0: podcasten så folk kan bilda sig en uppfattning. Vet ännu inte hur vi ska klassificera den politiskt, men de pratar i alla fall om att de är nyliberaler, att de är liksom de klassiska nyliberala tremusketörerna. De kallar sig libertarianer och sånt där. Så att vi får välkomna de här herrarna nu till sfären av libertarianska podcast i Sverige. Det finns ju Radio Mises, Frihetsfaxen, Radio Bubbla, The Usual Suspects finns det nu, Fontänen finns det, även om det inte kommer så jättemånga avsnitt. Och Caroline King har väl en podcast också, har gjort åtminstone några avsnitt om Den andra resan, som bloggen heter. Så det finns, det är kul. Kul med tillskott i den här buketten av frihetliga ljudprodukter. Men jag hoppas att de filar lite mer på strukturen. Så att det blir liksom mindre rörigt och flamsigt. Och mer fokus på intressanta ämnen som de här vill kommentera. Och naturligtvis skulle vara roligt om de ville ta ut svängarna lite mer. Kanske säga något mer kontroversiellt. Det måste finnas någonting som de inte får ut på Aftonbladet och Sveriges Radio och sånt där. Och man har ju undrat lite grann varför de här herrarna verkar så fastlåsta vid vissa specifika frågor som inte är så kontroversiella längre. Varför de aldrig tar i de mer kontroversiella delarna av libertarianismen, om de nu tänker på sig själva som libertarianer. Så jag hoppas på ett mer strukturerat och mer radikalt avsnitt nummer 2.
1: Utan att ha hört det kan jag bara instämma av princip.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Ska vi säga någonting om Hasse Alfredsson, Boris?
1: Ja, du hör min tystnad. Jag kanske reflektera över honom. Jag vet inte vad jag ska säga.
0: Men, jag vet inte heller vad jag ska säga. Jag har ingen särskild relation till Hasse Alfredsson.
1: Jag kan få komma med en allmän reflektion.
0: Mm.
1: Det har varit lite märkligt att läsa tidningar och titta på tv och lyssna på radio. Allt sånt där du slipper på Malta de senaste 2 dagarna. Det är för att de har verkligen varit fyllda av sådana här grandiosa minnesord. Och man lade till och med om programmet i stats-tv igår. Båda kanalerna för att inrymma minnesprogram. Och liksom folk kliver fram och säger sådana saker som att inte bara det här standardgrejet, han var en ikon, utan att Dagens Nyheter körde med att han formade Sverige. Och det är mycket på den bogen alltså. Och sen är det så, och mycket han har betytt och så vidare. Och folk har liksom, vi inte ens prata om Facebookflödet. Det är helt sanslöst. Och då tycker jag det är fascinerande. Om nu alla minnesorden är sanna, till exempel det här med DNs att han formade Sverige, då behöver ju inte min DKK-uttalande, men om det nu ord betyder ingenting längre, i så fall är Hans Alfredsson skyldig till rätt många allvarliga misstag, måste jag säga. Men det andra är att han var så otroligt betydelsefull. Då är det ju så här att alltså de senaste 20 åren så kan inte jag minnas att Hans Alfredssons långa och faktiskt i mitt tycke bitvis intressanta verk har varit någon referenspunkt i kultur eller samhällsdebatt. Det har varit väldigt tyst. När han har skymtat i tv till exempel, då har det varit sådana fåniga program, Så var det då, och som en tidsmarkör så slänger man in en liten detalj i en Hasse Alfredsson och kanske Tage Danielsson sketch. Alltså det är ett tecken på det här allmänna bölandet och sentimentaliteten i Sverige. Jag tror det är jättefå, alltså få verksamma tänkande människor idag för vilka Hans Alfredsson är viktig på det sätt som mainstream media säger till oss idag. Sen kan man inte ta ifrån honom att han faktiskt var en, det vi saknar i Sverige väldigt mycket, en person med ett perfekt grepp om det svenska språket och en fantastisk improvisationsförmåga och faktiskt en bred bildning.
0: Mm.
1: Och sen vill jag hålla honom för räkning att han har skrivit en väldigt bra roman, eller snarare novellsamling, med en och samma huvudperson som berörde mig mycket på den tiden när den kom. Därför att där laborerar han faktiskt, som jag förstår, med tanken på att det finns en absolut ondska. Och det är inte så jäkla PK.
0: Och för våra yngre lyssnare kanske vi också kan få en titel på verket i fråga.
1: Ja, vad fan hette den? Nu står det still. Jag minns bara filmen som

0: titeln på filmen som gjordes på en av novellerna. Den enfaldige mördaren. Men vad fan heter boken? Ni hör tangentbordet slamra.
1: Ja, helt klart så var Hasse Alfredson en skicklig artist, va? Skicklig artist, språkkonstnär, som du säger. Och har ju definitivt bidragit med väldigt mycket underhållning för många svenskar. Samtidigt vet jag inte, min enda relation till Hasse Alfredson och Tage Danielsson är att mina föräldrar gillar dem jättemycket. Och är väldigt förtjust att prata med varma ord om dem. Jag har gjort det under hela min uppväxt. Hasse och Tage, gud vad roliga de var. Och sånt där, va? Men det är inte riktigt så att deras verk har överlevt och kommit en yngre generation till del. Att man har plockat upp liksom arvet efter Hasse och Tage och pratar om deras böcker och sjunger deras låtar och sånt där. Jag vet inte om de i det avseendet skiljer sig från andra artister. Men tyvärr så känns det lite avlägset för mig. Förutom att det finns en hel del bra musik där. Det händer faktiskt att jag går tillbaka och lyssnar på musiken från en del av deras revyer och sånt där. Det gjorde jag faktiskt nu när jag hörde att han hade avlidit. Så plockade jag fram några favoritlåtar och spelade en av dem för Sofia och sådär.
0: Vilka tycker du om då?
1: Ja, den som jag spelade för Sofia nu igår, det var deras version av In the Mood. En klassiska jazzstängan, In the Mood. Som i deras version heter Inte Mod. Från en revy som heter Svea Hund, tror jag. Och till att börja med så är ju alltså, musiken, det är otroligt svängigt. Det är fantastiskt duktigt orkestrerat. Och otroligt skickliga sångerskor. Så det är en nivå alltså av musikaliskt hantverk som man inte ser nu för tiden. Jag vet inte att det finns någon i Sverige som sjunger populär musik på den nivån. Det är helt otroligt bra. Också väldigt, väldigt bra text. Rolig, samhällskritisk, provokativ. Lite sådär. De sysslar ju en del med satir och även politiska perspektiv och sånt där. Och en sak som jag låter säkert väldigt gnällig och fyrkantig nu, men jag kan tycka att det känns lite jobbigt att de var ju ändå kommunister hela bunten. Alla såna här kulturmänniskor i den här svängen var med mina mått mätt råvänster. Men man får ändå säga att Hasse och Tage och sådär, om man blir lite generös kanske man kan säga att de stod för en sorts frihetlig anti-auktoritär vänster.
0: Jag tror jag definitivt man kan säga, va? Och jag minns ju själv när, alltså min favoritrevy av deras händer var ju faktiskt Bader Madame, och den talar man inte så mycket om, och den gjorde sig först som en tv-uppsättning, och den var väldigt hett efterlängtad och alla gick och väntade på den. Och den blev alltså så in i helvete nedsablad av kritikerna direkt dagen efter den hade visats i tv. Och det var liksom typ, och nu de är slut och det är obegripligt och det är jättedåligt. Och bygger ju väldigt mycket på Schuberts musik, och som du säger, det var samma sak där, det är jävligt finurliga texter. Men jag tror att det som faktiskt låg i botten och som man inte diskuterar för den här nedsablingen av Spade Madame, det är att den här och där innehåller väldigt rolig kritik av dogmatisk tokvänster, och det kunde man inte angripa, så då angrep man det på andra punkter, men jag tror det spelar väldigt stor roll.
1: Ja okej, då har vi sagt några ord i alla fall om Hasse Alfredson.
0: Och jag vill bara säga, boken heter ju En ond man. Och om ni ger er på den så låter det inte störas av en sak, alltså av att ondskan representeras av en och samma person tvärs igenom alla novellerna. Och han är givetvis, vi talar om den tiden, han är givetvis fabrikör och kapitalist och disponent och you name it. Men bortser man från den här färgningen av att rika människor alltid är onda, så är det väldigt bra skrivet och faktiskt en bra filosofisk brottning med frågan om absolut ondska. Och det är långt ifrån Dan Eliassons syn på vad ondska är. Den är läsvärd.
1: Ny lagstiftning kring crowdfunding, godkänd av USA:s representanthus, påstås göra det lättare för företag att ge medverkande ägarandelar i utbyte. Det här är en lag i USA som heter The Fix Crowdfunding Act. Och redan här så ska varningsklockorna börja ringa ganska ordentligt. Fix Crowdfunding Act. Crowdfunding är ett fenomen som har visat sig oerhört effektivt och oerhört livskraftigt. Utan att staten eller någon annan har lyft ett finger för att crowdfunding ska bli en stor grej, så har det växt fullständigt explosionsartat. Så att om det finns någonting här i världen som fungerar riktigt bra och som inte behöver fixas, så är det crowdfunding. Så redan här har vi varningsklockorna och tecken på att det är något helt annat än fix crowdfunding som åsyftas med den här lagen. Ett annat skäl att misstänksam, det är att den har väldigt brett stöd. Bipartisan support, som det heter. Republikaner och demokrater är överens om att det här är en himla bra idé. Att införa massor med ny lagstiftning som handlar om crowdfunding. Vi har pratat tidigare om crowdfunding och reglering av crowdfunding i en svensk kontext. Där vi bland annat har konstaterat att de svenska crowdfundingföretagen är otroligt ryggrödslösa gentemot den svenska regeringen. Och det ledande crowdfundingföretaget i Sverige, Funded by Me, har till och med ställt sig med öppna armar och välkomnat och sagt: reglera oss, snälla reglera oss mer. Men det här är ett perfekt exempel på det där gamla politiska talesättet att om hur staten opererar, fritt ur minnet, om den rör på sig, reglera den. Om den fortsätter röra på sig, beskatta den. Om den slutar röra på sig, subventionera den. Därför att allting som den här lagen gör är att kompensera för andra juridiska hinder som staten ställt i vägen för crowdfunding. Den enda orsaken till att man behöver en Fix Crowdfunding Act, det är för att staten redan har pajat för crowdfunding. Så till exempel då, så finns det en gräns för hur mycket pengar man får ta in i en sån här crowd equity runda. Så att om man då ska ta in mer än $1 million, så kommer man omfattas av regleringar för finansmarknaden. Och då kommer det bli mycket mer komplicerat i praktiken, så kommer man inte göra det. Så att det man gör med fixed crowdfunding, det är att man inför nya regleringar av crowdfunding för att kompensera för de tidigare regleringarna av crowdfunding som man har gjort, som ställer till det. Så istället för att ta bort de reglerna, så inför man ytterligare tusentals sidor lagtext. Och sen så står de här politikerna, jag ska inte ens nämna deras namn, men sen står de här amerikanska politikerna och skryter om att de är de stora crowdfunding-hjältarna som hjälper små företag att fixa finansiering från nya små delägare. Riktigt äckligt är det faktiskt.
0: Jag hör nästan så här personlig oro i en röst här för ditt deltagande i crowdfunding-projekt. Har du något själv på gång i sammanhanget?
1: Nej, du vet, jag gillar crowdfunding. Jag gillar att prata mycket om sånt, och vi driver ju crowdfunding-kampanjer själva. Bubbla är ett crowdfundat projekt. Jag försöker själv vara med i crowdfunding så mycket jag kan. Jag är till exempel delägare i det svågerkapitalistiska företaget Funded by Me, därför att jag var med i deras crowd equity-runda för några år sedan. Inte den senaste, men den som var för några år sedan. Så jag tycker sånt är jättekul. Senaste crowdfundingen som jag var med i, det var bara häromdagen faktiskt. Då såg jag ett gäng som vill översätta en bok. Ett jättespännande projekt tycker jag. Det är en väldigt känd bok i Frankrike som publicerades i Frankrike på 70-talet och fått väldigt mycket uppmärksamhet där. Men den finns inte översatt till engelska, trots att den har fått Franska akademins stora pris och varit en av centralpunkterna i fransk politisk diskussion sedan 70-talet. Så finns den inte att läsa på engelska. Och då har jag tänkt mig, vad skulle vara kul att läsa den här. Författaren heter Alain de Benoist, Det är verkligen, ursäkta min franska här.
0: Ja, var helt okej.
1: Boken heter Vie de droit, perspektiv från höger. Och det är så typiskt, jag har sett den här boken och jag har varit nyfiken på den och kollat, kan jag läsa? Nej, den är på franska. Okej, okay, vad ska jag göra då? Men nu är det ett gäng. Det här är den svenska entreprenören Daniel Friberg som driver ett London-baserat förlag som heter Arctos. De gör en jätteinsats och håller på att ge ut den här typen av litteratur. Och de är inte libertarianer och sånt där. Det här handlar om en annan sorts politisk strömning, det som kallas för den nya högern i Frankrike. Men jag tycker det är väldigt häftigt att de ger ut böcker. Det känns som en väldigt intressant kulturgärning. Så då, jag gick in och gjorde en förbeställning på alla tre banden av de här, den här View from the Right som den heter. Så det, jag tycker det här är jätteroligt. För övrigt så kan jag säga om den här kampanjen, den här View from the Right på Kickstarter, den tar snart slut. När jag gjorde min beställning så såg jag att det var 3 dagar kvar på kampanjen.
0: Hur såg det ut då?
1: De har inte uppnått målet faktiskt. De är en bit ifrån att uppnå sitt mål. Eller åtminstone var det så när jag kollade sist. Så att just nu så finns det risk att det här inte blir av. Att vi får vänta ytterligare en massa år på att kunna läsa de här böckerna på engelska. Så det kan jag faktiskt ge som ett tips till er som lyssnar. Gå in på Kickstarter och kolla efter den här Vie de droit, View from the Right. Och kolla om det kanske är någonting för er, om ni vill hjälpa till. För det är väl kul om den här bokutgivningsverksamheten kan fortsätta. Det är inte så många som ger ut faktiskt böcker med alternativ politisk litteratur. Så oavsett om man liksom, vad man tycker om de här specifika idéerna, så tycker jag att det är väldigt häftigt. Och det finns ju ingenting liknande till, ja, vare sig till höger eller vänster egentligen. Alltså små oberoende förlag som ger ut tung filosofisk litteratur helt och hållet självfinansierat, eller finansierat med crowdfunding då. Men det finns ingen stat inblandad, det finns inga stora sponsorer. Så det här tycker jag, det här är så otroligt intressanta och behjärtansvärda saker.
0: Extremt sympatiskt.
1: Vi kanske till och med kan lägga upp länken till kampanjen i avsnittet. Radio Bubbla.

0: George Friedman, den nya nationalismen är inte fascism, tvärtom kopplad till upplysningsidéer som suveräna nationalstater och liberal demokrati. Häxjakten påminner om 50-talets McCarthyism. En artikel från Geopolitical Futures, George Friedmans nya sajt. Jag tycker den är särskilt intressant därför att George Friedman är ju en framstående geopolitisk analytiker. Och det är inte så ofta man hör honom uttala sig om saker som man kanske uppfattar som mer politiska eller ideologiska. Men den här artikeln, den landar mitt i ett sorts gränsland mellan de här frågorna. Därför att utgångspunkten för det geopolitiska och teoretiska ramverket för att analysera saker och ting, det är ju att se länder som aktörer och deras agerande som bestämt av deras geografiska omständigheter. Så att frågan om nationalstaterna är i högsta grad relevant för en geopolitisk analytiker som George Friedman. Och även om han ytterst anser att geografin är det som bestämmer allting, så spelar det roll hur man ser, hur man subjektivt ser på de här nationalstaterna. Och det han påpekar här är att nationalism och nationalstater har fått ett stort uppsving under senaste tiden. Det är en idé som har funnits latent, enligt honom i den här artikeln, då, i upplysningen. I upplysningsidéerna och inte minst idéer om liberal demokrati. Han menar på att det här är att idén om nationen har varit en grundläggande drivkraft hela tiden. Och när man utifrån upplysningsidéer har omkullkastat olika former av tyrannier, så har nationalstaten oftare än inte varit en positiv kraft eller ett redskap för att motsätta sig till exempel multinationella imperier. Och här finns det en parallell från ta till exempel den amerikanska revolutionen, som ju var en frihetsrevolution, kan vi tänka på ibland, men det var inte minst en nationalistisk revolution där man satte sig upp mot ett globalt imperium, det brittiska imperiet. Och istället så byggde man en egen nationell rörelse. Så att den nationalistiska rörelsen i Amerika var liksom redskapet genom vilket många starka frihetliga idéer kunde få genomslag och också kodifieras för några årtionden var aktiva i den amerikanska konstitutionen. Så att George Friedman menar på att liberala revolutioner var per definition nationalistiska, och de vände sig specifikt mot multinationella konstruktioner. Och poängen han gör i den här artikeln, det är att just det här sambandet mellan liberalism och nationalism visar på att det är helt felaktigt att skylla dagens nationalister för fascism. Därför att fascism är, återigen då enligt George Friedman, någonting helt annat än nationalism. Men nationalism är grundat på liberal demokrati, fascism är grundat på helt andra principer som är väsensfrämmande från det som nationalismen traditionellt associerades med. Och det främsta exemplet är ju kanske ledarprincipen, som är en väldigt viktig del av alla fascistiska strömningar. Att man måste ha en ledare. Att målet är att hitta en ledare som tar ledningen av egen kraft och representerar folket på ett monolitiskt sätt. Så att ifrågasätta ledaren är att ifrågasätta folket. Man får en sorts identifikation mellan de här två enheterna. Och det är någonting som är verkligen diametralt motsatt essensen i hur nationalstaterna växte fram och de värderingar som associerade med det.
1: Alltså både och skulle jag säga, därför att för en gång skulle jag inte riktigt överens med Friedman om fascism definitionen här. Därför att jag tror att det är inte så mycket ledarprincipen som är det viktiga, utan det är något helt annat, och det är ju det berömda Mussolini-citatet när han ombeds definiera fascismen. Och när han säger att fascism, det är att allt finns inom staten, ingenting finns utanför staten, ingenting finns mot staten. Alltså det är synen på individen som totalt underordnad staten och utan existensberättigande utanför staten eller mot staten. Och det är därför jag menar att en stor del av det vi ser i världen idag har starka fascistiska drag, och då är det inte så mycket Polen som Sverige. Sverige har väldigt tydliga Mussolini-drag. Det är för att här ser man på individen på samma sätt som i förhållande till staten, på precis samma sätt som Mussolini gjorde. Sen har vi definitivt inte en stark ledare, men den grundläggande synen på medborgare och stat finns där.
0: Men det är en intressant koppling till Friedmans text i sådana fall, därför att i Sverige, jag håller med om att Sverige är ett utpräglat liksom fascistiskt eller protofascistiskt land. Listan är lång över paralleller mellan det svenska systemet och traditionell fascism.
1: Mm.
0: Den korporativa idén och staten som är totalt dominerande i samhället och växer upp växer ihop med allting och så vidare. Men i Sverige så är ju också idén om nationen oerhört liksom bespottad och föraktad och satt på undantag.
1: Men här tycker jag, här har vi en intressant koppling till Bernd Peitners artikel som vi pratade om nyss. Därför att det finns också ett när nationalstaterna upprättas i Europa sent 1800-tal och början på 1900-talet, så kan det ju på ytan framstå som progressiva projekt, men, och som du själv var inne på, att eller Sverige till exempel, de nationer som upprättas är ju faktiskt påhittade konstruktioner. Se på den italienska nationsbildningen. Den innebär ju att man skapar en Garibaldi och andra skapar en stat som faktiskt kuvar andra delar. Man frigör Italien som begrepp, men det innebär också att de olika regionerna i Italien underordnas centralmakten. Och Neapel till exempel, som en gång i tiden innan nationsupprättandet var en av de viktigaste städerna i Europa, är idag en soptipp.
0: Mm.
1: Så att det finns någonting i nationsbildande projektet som förstör de mycket mindre, jag kommer inte på något bättre begrepp, som förstör de mycket mindre nationerna som sen får upp, som upp, då uppgår i en större nation. Nationsbildandet i Europa är inte, och i andra delar av världen är inte en entydigt positiv process helt enkelt. Det är mycket som förstörs där.
0: Ja, och där är en viktig poäng som jag skulle göra, som också knyter an till den förra artikeln som vi diskuterade av Klaus Bernpaintner om libertarianism och alt-right-rörelsen, det är att den här idén om liberal demokrati som Friedman pratar om. Och det är inte som att han tar så mycket ideologisk ställning, men det som man kan läsa lite mellan raderna, det är att nationalism är inte så dåligt egentligen, därför att det är någonting som är tätt förknippat med liberal demokrati. Men det bygger lite grann på premissen att man tycker att liberal demokrati är en bra idé.
1: Ja.
0: Och det är väl det som jag gärna skulle lägga till sin analys, att det finns väldigt goda skäl att ifrågasätta hela idén med liberal demokrati och för all del hela upplysningsidén. Nu har vi inte tid att ta oss an hela den debatten i det här programmet, Boris, men där skulle vi kunna ha en diskussion, du och jag.
1: Mm. Men
0: alla de här begreppen är väldigt suspekta, inklusive inte minst liberal demokrati. Och nationalismen och nationen, den är ju suspekt, inte minst då för att det är så artificiella enheter.
1: Ja, det är jätteviktigt. Alltså, jag tror vi bör komma tillbaka till den, därför att upplysningen har ett komplicerat arv och det är inte entydigt att man kan lasta alla upplysningsfilosofer för nationsbildningarna som kom sen. Men återigen, vi har omedvetet, tror jag, rört oss en intressant riktning i programmet, att just det med att segaren skriver historien. Därför att det innebär att vi förmår inte se liksom vad Italien eller Frankrike för den delen kunde ha blivit om inte nationsbyggena och de starka staterna hade upprättats. Jag tror vi har haft en otroligt mycket mer spännande värld då.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Förrymda flodhästar som tillhörde knarkkungen Pablo Escobar orsakar problem för lokala djurlivet. Är största flocken utanför Afrika med sina 35 medlemmar. Pablo Escobar, den legendariska knarkbaronen, han var ju aktiv på 80- och 90-talet framförallt och han dog 1993. Men han fortsätter att ha en stor impact på sina gamla närområden i Colombia. Han hade ett av hans hem som han bodde i, var en stor gård som hette Hacienda Napoles. Och där hade han alla möjliga intressanta faciliteter. Han hade en egen tjurfäktningsarena. Han hade dinosaurieskelett som han samlade på. Och han hade ett eget zoo. Och när de la ner verksamheten efter att han dog så tog man hand om en del av de här zoodjuren. Men innan man hann göra det så lyckades 24 stycken flodhästar rymma. Och nu visar det sig att flodhästar trivs riktigt, riktigt bra i djunglerna kring floderna i centrala Colombia. En lokal veterinär beskriver att det här är som ett paradis för dem. Men de har inga naturliga predatorer, ingen som kan jaga dem, äta upp dem och sånt där. Så att de har en väldigt fredlig tillvaro och de har det mycket bättre i Colombia än vad de har i Afrika där flodhästar bor naturligt.
1: Det är väl därför han blir så snälla, va? Alltså, det är intressant med den här beskrivningen, därför att det är i Afrika död är ju alltså flodhästen fruktad av människor. Döda är människor, rätt många också. Sydafrika och Senegal är flodhästen mer fruktad än lejon och tigrar. Men som de konstaterar här, i Colombia har ännu ingen colombian dödat. Så jag tror att de trivs så bra så att de blir gulliga och mysiga. Uppenbarligen.
0: Jag tänkte också på det när jag läste den här artikeln, att alla som intervjuas, som bor i de här områdena, är väldigt positiva till flodhästarna.
1: Ja.
0: Alltså, en är rent lyrisk och säger att det här är ett privilegium. Det som var i Afrika och nu är det helt normalt med flodhästar. Och det är en liten pojke som berättar att min pappa fångade några stycken. Så vi matar dem med mjölk från flaska och ja, de är så mysiga att klappa på. De har så halt, roligt skinn.
1: Klappa på? Det är helt otroligt.
0: En liten flicka säger att hon har en flodhästbebis som husdjur som hennes pappa tog hem. Som hon har döpt till Luna för att det var en så fin liten flodhäst. Och mjölk är tydligen det som de verkligen gillar.
1: Alltså, jag tror inte att det är mjölk, utan jag tror man ska tänka de här barnen, att de här har liksom roamat omkring på Escobars äger, och när de rymde så tror jag de fick med sig lite preparat som gör dem glada och lugna och fogliga helt enkelt. De ligger i djungeln där och röker på, då går de och gullar med små barn.
0: Ja, vilken intressant teori. Escobar har liksom byggt om flodhästsläktet.
1: Ja.
0: Jag tycker i alla fall det är fint. Jag menar, säga vad man vill om Pablo Escobar. Han var en duktig entreprenör. Han gjorde väldigt mycket affärer. Han byggde upp ett imperium och det sägs att han i slutändan var värd $30 miljarder ungefär. Han och hans import-export-imperium.
1: Han var ju lite slarvig organisatoriskt, måste man ju säga.
0: Ja, vad tänker du på då?
1: Nej, men de hade ju sånt cashflow, så de visste det slut inte de skulle börja se åt för att tvätta alla pengar. Så de började gräva ner pengarna. Alltså bara rätt ner i jorden och märka ut det på en karta. Och det känns inte så där produktivt och bra att bete sig på det primitiva sättet riktigt.
0: Det är väl det mest hävdvunna och gentlemannamässiga sättet att förvalta sina pengar. Gräv ner dem i skogen, X marks the spot.
1: Ja, men alltså, nej, jag tycker det finns så mycket intressanta saker att investera i. Men han kunde ju ha hållit pengarna igång och skickat lite någon miljard åt oss till exempel.
0: Ja, det är naturligtvis ett hett tips till alla nuvarande import-exportbaroner. Att skicka en del av överskottet till Bubbla. Vi kampanjar stenhårt för att du ska få bli en helt laglig entreprenör. Konkurrera på en helt fri marknad. Så att Det är en jättebra idé, Boris. Där kan vi forma några nya intressanta allianser. Vi är alltid på jakt efter nya sponsorer såklart.
1: Ja.
0: Problemet är väl att knarkbaroner ofta inte har samma uppfattning som vi, eftersom deras profiter är helt beroende av att verksamheten är illegal. Det är därför de kan göra så mycket vinst.
1: Ja, exakt. Så att det är, men det kanske finns någon framåtsyftande som ser framåt att etablera ett riktigt imperium och bli helt legal och kanske öppna kedja tvättautomater och annat och radiostationer. Och då finns vi där.
0: Jag skulle gärna se annars att någon förmögen person ville skänka oss en flodhäst.
1: Alltså börjar vi inte bli lite djursymboltunga här? Vi har ju redan korpen. Och
0: ja,
1: ankan,
0: vi har igelkotten.
1: Och igelkotten.
0: Jag tror att vi behöver flodhästen också.
1: Okej.
0: Okay. Det är i alla fall ett önskemål från min sida. Fixa en flodhäst och skicka den hem till Boris på Råsundavägen.
1: Ja, men alltså jag har fullt upp. Jag har fått en massa sådana här, vad hette det jävla kottdjuret?
0: Kottdjuret?
1: Ja, det är ett kottdjur vi har pratat om.
0: Myrkotten?
1: Myrkotten, tack! Vi får inte glömma myrkotten, den tycker jag är jätteviktig.
0: Du får ha både myrkotten och flodhästen ute på torpet.
1: Jävlar alltså, det är... Jag, snälla lyssnare, jag kommer att ha den nere vid bryggan alltså, och så den kan ramponera alla förbannade vikingabåtar som har ankrat där. Sänd mig en flodhäst, snälla.
0: Jag tyckte i alla fall det var en riktigt uppiggande nyhet där med flodhästarna. Och jag för min del håller tummarna för att de misslyckas med sina projekt. De vill kastrera flodhästarna och sånt där som inte ska föröka sig. Men jag hoppas att de ångar på. Jag hoppas att de går... Nu har de gått från 24 till 35. Jag hoppas att de är 3000 flodhästar om några år. Det skulle ju vara fantastiskt om de här... Ja, men de är aggressiva och korkade, men de är ändå väldigt gulliga och mysiga på något sätt, flodhästarna, åtminstone när man är på en annan kontinent och bara ser dem på bild. Så jag hoppas på mycket mer flodhästar i Colombia, och jag ser fram emot att se vilken typ av djur som släpps ut från zoorna när nästa import-exportfirma går i konken i Colombia.
1: Ja, men de är mycket för pantrar och sånt och pumor, så att det kommer väl en våg sådana.
0: Då kanske det äntligen blir lite naturliga predatorer till flodhästarna.
1: Att jag tror inte de ger sig på en flod. Jag tror ingen ger sig. Svårt att tänka mig någon naturlig predator på en flodhäst. Förutom människan då.
0: Radio Bubbla.
2: Jan!
3: Grevinnan Svandam, hon är enka. Rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt. För han glömmer Pepsodent.
2: Det gula hinnan, det är känt. Den borstas bort med Pepsodent.
3: Grevinnan Svandam, hon var enka. Rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt. För han skaffa Pepsodent.
2: Pepsodent.
0: Studenter i Hongkong bildar nytt nationalistiskt parti som ska verka för utträde från Kina, lanserar partiet och manifest på Twitter.
4: Jag har inte läst den. Vad är deras huvudpunkter förutom utträde?
0: Jag har inte heller så bra koll på det här, men det är vidareutveckling av oroligheten och demonstrationerna som har varit i Hongkong under de senaste åren. De försöker positionera sig som pragmatiska och potentiellt farliga. De säger att de ska skrida till handling. De utesluter inga metoder. Och de säger att de inte är ute efter att sätta sig på moraliska höga hästar. Så de kommer inte nödvändigtvis känna sig så bundna av moraliska principer. Kan man eventuellt tolka det som. Men det de vill är helt enkelt att de vill att Hongkong ska vara ett självständigt land. Att det inte ska vara en del av Kina. Precis som det var tidigare i praktiken. När det var ett sånt här brittiskt protektorat. Men i praktiken en självstyrande stadsstat. Och det är en intressant utveckling, tycker jag.
4: Man får ju bara önska. Alltså varje utbrytning från en stor statsbildning är bra. Sen får man ju... Ja, det är bara önska att lycka till. Även om de har en... svettig tid framför sig. Dels har de hela den kinesiska mäktiga statsapparaten, och sen lär de få alla skulle kunna ge stater som skulle kunna ge stöd i väst. De hukar ju alltid inför kinesiska trycket när det gäller Hongkong. Och det har inte varit speciellt kraftfulla protester för de här räderna man har gjort när man har blockat kinesiska oppositionella från Hongkong och stoppat in dem i häkte och isolerat dem i Kina. Så att de har en tuff tid framför sig.
0: När vi pratar om secessioner och det bubblar så är det oftast andra länder som står i fokus. Vi kan prata om Brexit och Skottland och Katalonien och sånt där. Men Kina är också ett intressant land att hålla ögonen på i avseendet. Jag menar, Hongkong är ett uppenbart exempel, Macau säkert också, på delar av Kina som har varit självständiga alldeles nyligen och som mycket väl skulle kunna bli det igen. Men ta också ställen som Shanghai till exempel. Jättestor stad, framgångsrikt ställe, egentligen mycket, mycket mer gemensamt ekonomiskt, utvecklingsmässigt med säg Hongkong eller hela resten av världen jämfört med inlandskina och Beijing. Hur länge kommer Shanghai ha råd att vara en del av Storkina?
4: Ja, du har ju väldigt intressanta sönderbrytningskrafter i Kina som man inte ska underskatta. Dels de gamla kolonierna Macau och Hongkong, och sen har du ju Shanghai och Guangdong som har en 150-årig historia faktiskt. Alltså inte bara deras nuvarande ekonomiska status och särställning. De har ju en 150-årig historia av täta kontakter och handel med västerlandet. Och sen har du spänningarna i inlandet, alltså fattigdomen men också nationalistiska tendenser bland usbeker och uigurer, mongoler och inte minst tibetaner. Och det där kan i sin tid bli jävligt svårt att hålla ihop alltså.
0: Ja, tibetanerna dock, de sitter i en sån dålig sits. De kommer knappast kunna göra uppror, göra någonting. De är så kuvade och så resurssvaga. Särskilt vid det här laget efter så många år under kinesisk styre. Däremot, vad ska de göra när Shanghai eller någon av de andra storstäderna bara fullt med skyskrapor och storföretag, när de bryter sig ut?
4: Och man ska komma ihåg att det har alltid funnits lossbrytningstendenser i de här. Alltså det finns en stark lokal kulturell tradition där man ser sig som Shanghaibo eller Guangdongbo. Det syntes till och med absolut nog under kulturrevolutionen, där man utvecklade helt egna strömningar. Man fick slå ner med väpnad makt. Så att viljan att bryta sig loss för att man ser sig som egen på något sätt, den finns där nästan oavsett historisk tid och period och samhällsskick eller ekonomisk status.
0: Ja, Kina är ju ett jättestort land som inte alls är en homogen entitet på det sättet. Och det finns jättestarka materiella, ekonomiska slitningar mellan Beijing och centraliseringsagendan, landsbygden å ena sidan och å andra sidan kustområden som berikas väldigt snabbt av handel. Och det här är en historisk cykel som vi har pratat om tidigare. Det är en cyklisk process som går fram och tillbaka i Kina. Mellan å ena sidan öppenhet mot världen, handel längs kusterna, ekonomisk tillväxt. Å andra sidan konsolidering, centralisering, Beijings strävan att behålla makten över både landsbygdskina och rika handelsområden längs kusterna. Och den här cykeln har gått runt 3-4 varv åtminstone, och den är på väg att gå ett varv till nu.
4: Ja.
0: Och då står Kina inför valet Beijing står inför valet att antingen tappa Kina till en splittring där Hongkong lämnar, Shanghai lämnar, gud vet vilka delar av Kina som lämnar, kanske till och med Tibet till slut. Eller att stänga Kina, stänga gränserna, begränsa handeln. Och då får man istället mycket mindre av ekonomisk tillväxt. Då får man en liten ekonomisk kollaps, men eventuellt en möjlighet för Beijing att behålla makten i landet. Det är en oerhört prekär och explosiv situation som är under ytan i Kina.
4: Och till det som stärker de spänningarna är också det yttre läget vid gränserna. Man har ju konflikten med Indien och sina satsningar i Pakistan, och där ligger ständigt och nöter. Man har sina satsningar i Sydkinesiska sjön och det ständiga nötandet med Taiwan. Och man har ett hotande kaos i Nordkorea och problem i den gränsen också. Så att de har jävligt mycket att ta hänsyn till och kontrollera, vilket är bra för de som bryter sig loss.
0: Mm.
4: Och vi skulle ju få en bättre värld om Kina bröt sönder i en massa olika beståndsdelar.
0: Mm. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Framträdande vänsterprofilen och tidigare Expo-medarbetaren Alexander Bengtsson anklagas för trakasserier, sexuella övergrepp, psykisk misshandel och våldtäkt ska ha skett under lång tid men har mörkats för att skydda den antirasistiska vänstern. Ytterligare en vänstermediapsykopat den här gången på Expo.
1: Ja, och han har ju länge varit en. Det räcker med att man har träffat människan i 2 minuter så inser man att den här personen är inte klok alltså. Han behöver inte ens prata för man ska inse det. Och det är lite fascinerande hur det nu rullas upp alla de här historierna om våldtäkter, övergrepp, kvinnohat, misshandel. Och Expo slår bara ifrån sig att det här var väldigt svårt att upptäcka. Det är en extremt liten organisation och på väldigt små utrymmen. Man bör ju liksom vara blind, döv och stum och lite till. Fått hjärnan brandad ordentligt av någon av Simon Bramhall. för att liksom inte kunna upptäcka att det här är icke en frisk och det är en farlig människa. Jag tycker det säger ganska mycket om miljön i de här kretsarna. Att han inte bara har funnits där utan haft en ledande ställning. En tokig gaphall som dessutom är våldsam kvinnoförtryckare.
0: Jag tycker att den här episoden verkar sticka ut faktiskt lite grann från de andra på åtminstone ett par olika sätt. Alltså Alexander Bengtsson på Expo har, i vissa av de här fallen så har det varit liksom någon säger någonting, någon kvinna påstår att man har gjort någonting för x antal år sedan och sådär. Det kan kännas lite vagt, ord står mot ord och så vidare. Inte i alla fall så är det bara så en ensam anklagerska. Men i det här fallet så verkar det vara jättemånga som har gått fram direkt och sagt liksom så här: jo, men vi har vetat om det hela tiden. Expo har mörkat det här. Jag sa upp mig från Expo för att de mörkade det här på så otillständigt sätt. Och de har tydligen sagt så här att nej, men det kommer skada Expo om du går ut och berättar om det här. Så att håll tyst om den här våldtäkten som du har blivit utsatt för. Och det har ju tydligen varit mycket kontrovers hos dem internt. Så att det är inte riktigt det att det har liksom så här sopats under mattan och folk har liksom viskat och rykten har gått sådär. Utan alla har vetat och alla har blivit beordrade av Expo-ledningen att hålla käften och inte blanda in till exempel då polisen i det här våldtäktsärendet. För att inte skada Expos fantastiska fina rykte. Så det verkar ju vara liksom, det verkar vara extra grova saker som har gjorts. Och inte så mycket, men nu är det alltid så här, man ska helst ha en rättsprocess innan folk döms och sådär, men det verkar ovanligt grovt. Det som tycker jag att bara, tittar man på en bild på Alexander Bengtsson, man bara slänger en blick en sekund på en bild av honom, så ser man att det är ju han ser helt sjuk ut. Han ser helt sjuk i huvudet ut. Förlåt, det kanske är säga liksom, men jag tror det. Jag är lite vidskeplig på det sättet. Jag tror man kan se mycket på människor hur de ser ut, deras ansikten, deras kroppar och så vidare. Och men om jag ser en sån person som Alexander Bengtsson, då då vänder man och går åt andra hållet.
1: Ja, nej, men alltså, jag har ju mött Karl. Han är en skogstokig, precis som du säger att man kan se på ett foto, men jag har sett honom live. Och alltså problemet är att jag kan inte föreställa mig umgås med den här människan i mer än de här få minuter och sen får det räcka för resten av livet. Att människor liksom står ut med att jobba med honom. Det där menar man att det säger ganska mycket om den här miljön. Smälter man in sömlöst när man är skogstokig i en väldigt liten organisation och dessutom får ökat förtroende, då är det något grundläggande fel med hela organisationen.
5: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls. Ontario nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus. Mellan Sverige och Gotland, måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. I Bonfour har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
0: Radio Bubbla.
1: Ska ni ha sex så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först. Skrivningar från A till F som ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Det är så jävla mycket 1984.
0: Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått? Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten så är det en enorm blodtörst. Termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Och naturligtvis då så kommer det kollas mot det statliga ligakörkortsregistret. Så att man också är statligt licensierad. Det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkrädd, ja. Jag blir mörkrädd, Boris. Jag orkar inte. Ja, är det peak stupid?
1: Ja, det säger vi alltid, va? Det kommer någonting dagen efter som är ännu värre.
6: Gamla torget i Uppsala döps om till Pokémon Square av Uppsala City-samverkan för att informera om satsning på skattesubventionerat wifi i stadskärnan.
7: Ja. Mixed emotions.
6: Ja, hur så? Berätta.
7: Men det här är en sån här fråga som folk i allmänhet kan ha liksom rätt svårt att koppla, därför att gratis wifi, det är ju trevligt. Kan man ju liksom
6: det är kommunism.
7: Ja, men du you're far away. Du är långt före mig. Men alltså människor uppfattar det som någonting trevligt. Man får gratis internet när man är liksom inne i stan. Och motargumentet är ju då, okej, okay, man kan göra det kortfattat, det är kommunism, men det kommer inte folk att förstå, utan då måste man börja förklara varför. Och det är ju, jag menar, om skattebetalarna ska bygga upp wifi-nät som konkurrerar med privata nät, då kommer kanske utbyggnaden av privata nät att minska. Det kanske inte kommer att byggas ut lika snabbt i Uppsala. Och det finns massor med oförutsedda och oönskade konsekvenser av det här. Men det är liksom en så lång förklaring. Så alltså att det orkar och hinner ingen ta till sig, tyvärr. Så vi måste hitta ett sätt att lika snabbt som att förklara att detta är kommunism, så måste vi förklara principen.
6: Är inte det principen att det är kommunism?
7: Jo, men alltså vi kommer ju inte att förstå, få folk att förstå varför bara genom att säga det. Det måste finnas, vi måste hitta en kort och kärnfull formulering som förklarar varför det är kommunism.
6: Nu försöker du vara pedagogisk och kommunikativ, och det är inte riktigt det vi brukar syssla med i Radio Bubbla. Ah. Men för all del, om det finns någon som är oklar varför det här är en dålig idé, så beror det bland annat på att det finns massvis med företag som kan ha det här som affärsidé att sälja internetuppkoppling. Men om Sveriges städer, och det är inte bara Uppsala, det är massor med städer, ska börja tillhandahålla så kallat gratis wifi, då slår de ut den konkurrensen. För ingen kan konkurrera med gratis om du är en teleoperatör eller något i den stilen. Så att det vi får då är ett halvdassigt kommunalt wifi-nät istället för en mångfald av marknadslösningar som skulle kunna konkurrera med varandra. För nu kommer ingen, det kommer vara svårt, det är hög tröskel för alla att komma in på den här marknaden.
7: Ja, och om fria företag på fria marknaden konkurrerar med varandra, då kommer det ju att leda till bland annat snabbare nät, för det är en konkurrensfaktor.
6: Men det är inte spännande att de döper om faktiskt gamla torget i Uppsala till Pokémon Square.
7: Det kan inte vara på riktigt. Det måste vara liksom ett jippo. Man kan inte döpa om torget på riktigt, va?
6: Ja, jag ska inte vara så säker med det. Det här är Absurdistan vi pratar om. Varken du eller jag har bott i det landet på ganska länge. Så att vi är inte in tune med vad som händer. Jag skulle inte utesluta någonting. Det finns i alla fall tre så kallade pokestops på Gamla torget. Och Lisa Törn, vd för Uppsala Citysamverkan, tycker att det blev så himla klockrent. Det blev så himla klockrent. Just för att de har satsat på fritt wifi i citykärnan. Ja, och tydligen så är det väldigt välbesökt. Folk, det bedräller folk på Gamla torget för att fånga Pokémon. Och jag bara väntar mig att resten av Uppsala ska följa efter. Fyrisån, det känns som ett ganska dassigt namn. Pikachu River kanske.
7: Men då kanske kommunen gör som företag gör, som gärna vill ha Pokémon-figurer i sin närhet. Att man lockar kunder med det. Uppsala kanske hade tänkt sig att placera ut de här Pokémon-figurerna framför skyltar där det står rök inte, ät inte socker, skärp dig, knarka inte. Vem vet? Så lockas folk till de här informationsskyltarna och så ser de det och så blir de indoktrinerade i välfärdsstaten. Mm.
6: Ja, får se hur det går för min kära gamla hemstad. Pokémon City kanske nästa gång jag åker tillbaks.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Bostadsförmedlingen i Stockholm förmedlar lägenhet till person som köat i 35 år. Den genomsnittliga väntetiden i Stockholms län 10 år. 640 000 personer i länets kö. Ja, en väldigt lycklig stockholmare har stått i kö i 35 år och till slut fått en lägenhet. Och det här är den längsta kötiden någonsin. Längsta tiden då med att man har gått in i kön och fått en lägenhet. Den lägenheten som tilldelades var en fyrrummare på Södermalm, 91 kvadrat, med en hyra på 10 439 kronor per månad. Rätt bra deal, men måste man förstås fakturera in att det tog 35 år i kö innan man fick den. Jag vet inte exakt hur man kan räkna om det till kronor och ören. Men det är inte riktigt lika bra affär som man kan tro vid första anblick.
8: Nej, man kan inte låta bli att påminnas om Trabanter.
6: Ja, Trabanter är absolut den korrekta jämförelsen. Normala svenska idén om landet, självbilden, Sverigebilden om man säger, är ju att Sverige är inte alls som Sovjet. Men det här är liksom en pur sovjetisk grej. Exakt som Trabanter och för all del bostäder och många andra saker i de gamla realsocialistiska länderna. Att man står i kö i 10 år, 20 år, 30 år, 40 år och det är enda sättet att få tag på någonting. Och jag tror också många svenskar, men inte radiobubblarlyssnarna, så det finns en risk att man liksom slår in och öppnar dörrar och sånt där. Men mitt intryck det är att normala vanliga svenskar, även för all del liksom någorlunda välutbildade vakna medelklassmänniskor, tror att det är normalt. De förstår inte vilken anomali den svenska bostadsmarknaden är, eller bostadsmarknaden i Stockholm som är mest extrem. Men det är värt att påminna sådana människor om att det är inte så i riktiga länder, i riktiga städer. Stå 35 år i kö för en lägenhet, det gör du kanske på Kuba eller i Venezuela eller Nordkorea eller något sånt där. Eller kanske i, jag vet inte, så här, Moldavien.
8: Ja.
6: Förlåt om jag har orättvist dissat Moldavien nu.
8: Transnistrien.
6: I Transnistrien så står du 35 år i kö minst för lägenheten. Men det är inte så i några västeuropeiska länder, kanske med något undantag. Kanske det finns någon stad någonstans i Europa som har en liknande situation. Men på rak arm så vet jag inte vilken den är. Och alla städer som jag någonsin har liksom rest i och lärt mig om och tittat på sådär, är det väldigt lätt att få en sån här lägenhet. Ja, så det är ett av de finaste exemplen på sån här svensk socialdemokratisk hjärntvätt. Och jag minns det så tydligt och starkt, ett samtal som jag hade med en socialdemokrat en gång, en sån här gråsosse som verkligen romantiserade socialdemokratiska projektet. Och han menade på att det här med att stå i kö jättelänge för en lägenhet, det var någonting väldigt, väldigt fint. Det var liksom, det var ju som en symbol för den, den praktiska, måttliga, fungerande socialismen i Sverige. Och det var liksom en, för honom var det liksom en värdefull, fin folklig ritual att man skulle ställa sig i kön, man skulle prata med andra människor om sin kötid och så vidare. Och sen skulle man få liksom kanske antingen en lite billig lägenhet i någon förort eller börja med, eller så skulle man stå jättelänge i kö och få en stor lägenhet centralt in i stan och så vidare. Och jag vet inte om det fanns folk i Östtyskland som sa att det är så fint att vi står i kö för att köpa våra trabanter. Det är så fantastiskt,

0: precis samma psykologiska mekanism som ligger bakom mycket av stödet för hyresregleringar och liknande grejer på bostadsmarknaden. Att det är folk som går igång på att det är svårt att skaffa bostad. Att det är liksom så fint och det känns så bra i magen och i hjärtat när man ser hur andra människor inte kan skaffa bostad på ett vettigt sätt. Det är någonting som man gillar, att kunna kontrollera andra människor så pass mycket att man kan bestämma hur de ska bo.
1: Mm, exakt. Absolut, det är en väldigt viktig drivkraft. Går inte att förstå på något annat sätt. Och man har också den här... självklart så måste man då blunda för att systemet är väldigt, väldigt orättvist. Det kanske kan vara skåpmat för många som lyssnar, men en av resultaten av hyresregleringen och bostadspolitiken är att lägenheter i innerstan är artificiellt billiga.
0: Mm.
1: Och lägenheter i ytterstan, i förorten och så vidare är på motsvarande sätt artificiellt dyra. Så därför finns det då en sorts bostadsadel som Socialdemokraterna har skapat, som har tillgång till i praktiken då subventionerade lägenheter på galet attraktiva adresser i innerstan, som i städer i riktiga länder kostar mycket mer men är tillgänglig. Du kan få en sån lägenhet bums, det är bara att du får betala lite mer i hyra. Men det skapar enorm ojämlikhet med olika typer av grupper, och också i praktiken en skillnad mellan de som är infödda i Stockholm till socialdemokratiska familjer respektive de som inte är det. För att om du är en sån här, om du är en sosse, då sätter du dina barn i kön det första som händer när de föds. Så de är liksom en dag gamla, en vecka gamla när de får sin köplats. Och sen då när de är i 20-årsåldern eller någonting, ska flytta hemifrån. Har de stått 20 år i kö, då kan de åtminstone få en lägenhet i förorten. Kanske inte en fyra på söder, men man kan få någonting. Men om man är en person som inte kommer på att man vill eller behöver bo i Stockholm förrän man säger är i 20-årsåldern. Ja, då kan du då ta, då kan du, man kan vara över 50 år gammal då, när man till slut får ett litet kryp in på söder i ett kommunalt hus. Så det är väldigt, väldigt, väldigt orättvist. Om man inte är en sån person då som har såna här gnidna sosseföräldrar som har satt den i trabantkön när man föddes. Ja. Prima exempel som sagt på den svenska hjärntvätten. Den jag saknar i rapporteringen, det vore väldigt kul att höra en intervju med vederbörande som fick den här lägenheten. För att här står någonting om Anna Wederman som fick sin drömlya i Vasastan förra året efter 33 år i bostadskön. Men det framgår inte vem som fick den här lägenheten tyvärr. Det var lite trist att de inte plockade upp den informationen. Annars var det en ganska bra artikel mitt i Stockholm här. De berättar om vad som hände i Sverige samma år som vederbörande ställde sig i bostadskön. Alltså det var samma år som Hylands hörna sände sitt sista program. Carola sjöng sin klassiska odödliga hitlåt Främling. Och Björn Borg var i farten att spela tennis och så vidare. Ja, men vi ska faktiskt gå vidare.
2: Radio Bubbla.

Jag tänkte att vi kanske kan börja runda av nyhetsavdelningen och gå från skattehöjningar och kommunproblem in på framtidens jobb och få kanske en

0: en dragning från Nima.
1: Ja, så jag har då skrivit en ny bok med professor Stefan Fölster som heter Framtidens jobb. Och den här boken kommer egentligen släppas om en dryg vecka officiellt, men vi skrev i DN Debatt. Vi fick DNs ledarsida, jag gjorde någon så här tv-intervju, vi har gjort fler intervjuer som kommer. Och Stefan, han kommer ju gå liksom runt hela Sverige och prata om boken. Och till sist, ni vet att Gamla stan i Stockholm, de öppnar ju en ny bokaffär där. Jag tror de har sin premiär typ nu, typ igår kanske. Och där kan man köpa boken. Med det sagt, vad handlar boken om? Jo, det handlar om att jobben förändras väldigt snabbt. Och vår poäng då är att, som i och för sig många andra också pekat på, det kommer en väldigt stark våg av robotisering. Det kommer en väldigt stark våg av smarta datorsystem som förändrar jobbens innehåll på ett sätt som vi egentligen inte är vana vid. För låt mig ge ett exempel här. Om vi tittar på tillverkningsindustrin så har ju robotisering pågått i industrin i många, många år. Och den fortsätter ju. Vi ser ju mer med digitala fabriker där väldigt mycket av processerna blir liksom automatiserade. Men robotiken kommer ju brett fram också på andra fält. Och till exempel så kan vi snart se att de som kör taxi, de som kör lastbilar, trängs undan av robotiserade lastbilar, robotiserade förlösa bilar. Skeppen, de stora skepp vi har, de är redan i stor utsträckning robotar. Så att det finns en väldigt snabb teknikskifte. Väldigt mycket pekar på att det här teknikskiftet kommer ske inom kommande 10-20 år mycket snabbare än teknologiskiften tidigare slagit undan jobb. Och det finns också en oro över att det kan vara så att det är fler jobb som försvinner än jobb som tillkommer. Så det är stora skiften på gång.
2: Mycket intressant, Nima. Man brukar ju avfärda den här kritiken med att men vi har ju alltid haft omvälvningar. När motorsågen kom så blev en massa skogshuggare arbetslösa, och när bilen kom så blev en massa hästförare lösa och liknande. Vad säger du, varför skulle det här inte vara likadant den här gången?
1: Det främsta skälet är att det där argumentet är inget logiskt argument. Du vet, vi har sett en händelse några gånger och det löser sig. Så därför kommer det alltid upprepa sig. Det är som att säga, det har brunnit i min kök 2 gånger och jag lyckades släcka branden. Så jag kan skapa bränder i mitt kök varje dag. Det kommer liksom inte hända någonting. Vi vet ju inte. Och mera specifikt, så det som händer just det, här är ett bra svar. Ett fenomen som finns idag men som inte har funnits tidigare, det är negativ produktivitetsarbetare. Och negativ produktivitetsarbetare är någonting som man bör diskutera senaste tiden, som jag tror väldigt starkt på. Och det bygger på något förenklat. Om vi liksom åker tillbaka till medeltiden, varje person som var någorlunda frisk och kunde liksom göra kroppsligt arbete kunde göra ett produktivt arbete. Den personen kunde liksom jobba som bonde om inte annat. Den personen kunde liksom ta en yxa i handen och vara en dålig soldat. Men vad som har hänt med tekniken och med det här kunskapssamhället är att jobben har blivit väldigt, väldigt, väldigt specialiserade. Och redan idag är det ju så att om ett företag får en ny anställd som inte passar till arbetsuppgiften, så kommer det i väldigt många fall vara så att företaget skulle klara sig bättre utan den personen anställd. Så jag menar, ett IT-bolag, om vi bara kastar en prao-elev på ett IT-företag, den tiden de måste lägga på att handleda den här personen kan ju vara i många fall större kostnad än den produktivitet som personen skapar. Och det här med att jobben blir mer och mer kvalificerade, de blir mer och mer specialiserade, och att personer utan specifik humankapital inte efterfrågas, det där är en stark våg som förstärks av tekniken. Och låt mig illustrera bara vad jag pratar om. Förra julhandeln så hade Mediamarkt en robot, The Gift Wrapper. Jag vet inte om ni har sett den eller läst om den.
0: Nej,
1: man kan ju YouTubea den. Det var en robot som slog in paket. Och folk gick fram till roboten, de la sitt paket framför den och den lyckades slå in dem. Och det kan man ju tycka är gulligt, men kom ihåg då att robotar har ju länge byggt på att de är väldigt starka, men de är väldigt klumpiga. De har inte haft fingerfärdighet. Och The Gift Wrapper visar ju på en ny våg av robotik där robotarna har fingerfärdighet. De kan slå in paket. De kan hantera delikata saker. De är säkra att använda Alltså den här roboten slår in paket framför små barn. Tidigare har man ju haft robotar i så här stora skyddade miljöer. Så nu får vi robotar som kan ta över det som människor gjorde med händerna. Vi har dessutom en väldigt snabb våg av smarta datorsystem som gör att många kontorsarbeten automatiseras. Så att Bank of Scotland har till exempel avskedat 550 personer som jobbade med att rådge kunderna om investeringar och ersatt dem med datorprogram. Så jobbundanträngningen kommer på bred nivå, och arbetsmarknadens logik ser ut att vara så att i många fall så kommer liksom efterfrågan på lågkvalificerad arbetskraft inte vara särskilt stor. Så det är svaret. Det är därför jag tror att det finns en risk, för den här gången så slås fler jobb ut än som skapas. Och i länder som Sverige, där vi har en stor välfärdsstat, så finns det här problemet med att mycket av den här utvecklingen skapar ekonomisk ojämlikhet. IT-specialistens arbete blir mer och mer värd, medan den lågkvalificerade personens efterfrågan blir mindre och mindre. Så, och vad som händer är att välfärdsstaten försöker ju med skatter och bidrag jämna ut det här. Och när man gör det så finns ju den här risken att den politiken gör att enkla tjänstejobb inte växer fram. Så att de som tappar jobbet får nya jobb.
2: Om vi ska gå tillbaka till den punkten då. Du tror inte det kommer hända det som har skett tidigare, helt enkelt? Att vi kommer få väldigt många nya jobb här. Där vi kommer få fler robotskötare, vi kommer få fler människor som tillverkar robotar, vi kommer få fler människor som servar robotar, vi kommer få fler i andra sektorer då, när folk blir liksom friställda, precis som när vävstolen kom, att då kunde man göra annat, att de bara kommer hitta nya jobb då. Vi kan tänka oss kanske lite dipp i löner och sånt, men du tror inte det, alltså tittar vi historiskt så har ju det ändå det skett precis varenda gång, och det här är ju en process som börjar redan på industriella revolutionen.
1: Alltså det är vad vår bok handlar om. Vi tittar på olika sorters jobb och så försöker vi liksom mäta förändringstakten som har skett sedan millennieskiftet, och så försöker vi liksom spåna om förändringstakten framöver, vilka jobb slås ut, vilka nya tillkommer. Men det finns en komplikation här, och låt mig ge ett exempel. Så en sak vi kommer se mer av är ju att de som jobbar på bankkontor, jag menar, bankkontoren har ju redan automatiserats mycket. Det finns mycket, ni vet, internetbanker. Om du går till en liten stad så den lokala banken har ganska kort öppettid och så vidare. Men liksom när den processen fortsätter, i Stockholm, i Uppsala, så kommer det ju finnas många nya tjänster i finanssektorn. Det blir att man liksom har mer avancerade tjänster. Eller målande. Redan idag är det så att ganska mycket av målandet utförs av målarrobotar. Och när den tekniken har blivit bättre, då kommer ju platsen för människor som målar med pensel och sådär vara mycket mindre. För målarrobotarna, blir de bättre några 5 år, 10 år till, då kommer de kunna måla liksom konstverk i våra hem. Billigare, säkrare, snabbare mänsklig arbetskraft. Men i en storstad som Stockholm med liksom stark köpkraft, det betyder ju inte att folk inte kommer jobba som målare. Det betyder bara att den som jobbar som målare kommer mer instruera roboten, välja ut färg och så vidare. Och jobben kommer finnas, för människor kommer med den här nya tekniken kanske oftare att måla om sina rum. Däremot, om vi tittar på de här Arvika då, där de höjer skatten, kommuner som liksom faller efter, de kommer inte nödvändigtvis ha den här köpkraften. Så när målarrobotarna tar över målandet, så kan det faktiskt bli så att det blir färre arbetstillfällen. Det finns ingen garant att det historiskt fungerat väl, nu kommer det också fungera väl.
2: Skulle du kunna ge några exempel på jobb som du tror kommer försvinna väldigt, väldigt snart? Och kommer du ge exempel på några jobb som kommer vara väldigt säkra, som verkligen kommer existera även om 5, 10, 15 år?
1: Ja, jag skulle säga så här, att en sak som kanske mest intressant är att nu är det, alltså tidigare har det varit så att automatisering och så har ju slagit undan jobb inom jordbruket. Väldigt många var bönder förut, som kom effektivt så här modern jordbruk, det blev färre bönder. Sen var det så att väldigt många jobbade i industrin, men så kom industrirobotarna och industrin blev mer och mer rationaliserad och så. Och så gick man i tjänstesektorn. Nu kommer ju väldigt mycket av den här förändringen, inte via robotarna bara, utan det kommer in i kontoren. Och många ganska kvalificerade kontorsjobb automatiseras. Ett väldigt bra exempel är IBM superdator Watson, som besegrar den amerikanska mästaren i Jeopardy, den datorn klarar ju av Jeopardy. Så den klarar av att svara på frågor som man ställer till den med liksom mänskligt språk. Det är en superdator som kan tänka på någorlunda liknande sätt som människa. Och under sen den här superdatorn vann Jeopardy, då har man gett kopior av den datorn jobb. Och till exempel har man lagt kopior av den här superdatorn inom läkarvården, och så har amerikanska toppläkare jobbat med den här datorn. Och då visade det sig att när en läkare och den här superdatorn tillsammans diagnostiserar en patient, så gör de det bättre än när kanske två eller tre läkare gjorde det förut. Så läkarjobbet till och med håller ju på att bli automatiserat. Men de här väldigt kvalificerade jobben som läkare, där finns ju inte särskilt stor risk för jobbutslagning. Där är det här traditionella med att jobben automatiseras, men det skapas många nya avancerade jobb. Jag tror att det här med medicin, mänsklig hälsa, där finns otroligt mycket jobb. Vi kommer se funktionell hälsomat, alltså mat som inte bara är nyttigt, utan det har specifik nyttighetsegenskap. Vi kommer se odling av mänskliga organ. Vi kommer se väldigt mycket avancerad sjukvård som kanske välfärdsstaten aldrig har råd att betala för, men som handlar om att förlänga människors livslängd och så vidare. Så det kommer att inom många yrkesgrupper uppstå nya jobb. Det generella tipset jag skulle ha till folk är att det är bra att kunna datorer, det är bra att kunna automatisering, och det är väldigt bra att kunna tillämpa den här tekniken på olika områden. Så man behöver inte vara en datornörd för att få framtidsjobb, men det är väldigt bra om man kan programmering och liksom tillämpningen av programmering. Till sist, vilka jobb försvinner? Du vet, det är svårt att peka på breda fält av arbeten som kommer försvinna, därför att det är mycket mer komplext än så. Men en sak som jag tycker är väldigt intressant, det är det här med förare. Alltså kör taxi, kör lastbil. Det finns ju redan till exempel en gruva i Australien där lastbilarna och gruvmaskinerna, de är robotar. Och vi vet ju att det finns ju självkörande bilar som klarar sig bra. Det är bara en fråga om när politikerna avreglerar. Då kommer ju, tror jag, många jobb inom förarjobb att försvinna. Ja, det var några exempel.
2: Ja.
3: Jag tror att det kommer att bli ett större problem i kulturer där välfärdsstaten eller näringsstaten har trängt undan mycket av människors förmåga att helt enkelt agera på en marknad. Alltså människor i Sverige till exempel har ju lärt sig att de ska bli lönarbetare och de ska få ett jobb och de ska bli förmedlade och de ska få bidrag ifall de inte får ett jobb och så vidare. Och det är väldigt osjälvständigt. Och det finns dessutom problem i skolan med att man inte jobbar särskilt mycket med bildningsideal överhuvudtaget. Och utöver då att man har problem med att skolans matematikundervisning och språkundervisning och så vidare inte tala om programmering, inte är on par med vad som egentligen är rimligt. Men om man slår ihop allt det, så tycker jag att det ser ut som att man kommer få ganska stora problem med omställningen. Kanske inte lika mycket i områden så där minimilöner och fackförbund och så vidare redan har gjort låglönarbete för dyrt för människor idag. Där kommer man förmodligen bara se utfyllnad. Men däremot, jag har väldigt svårt att se hur många i Sverige skulle klara av att helt enkelt börja se sig själva som marknadsaktörer och börja leta efter olika typer av sätt att erbjuda tjänster eller komma på nya produkter, vad nu kommer handla om. Men det är någonting som de förmodligen måste hålla på med.
1: Ja, och jag håller med. Och jag tror också att en viktig sak att, alltså om man ska förenkla budskapet, det här med jobben förändras genom ny teknik, det har ju hänt väldigt länge. Men jag tror om man läser vår bok, en intressant sak vi pekar på, vår metodik är inte perfekt, men vi försöker verkligen kolla på det här lite objektivt och lite så här, kolla på väldigt många jobbannonser för att se utvecklingen som varit, kolla på jobbstatistiken. Stefan har ju skrivit lite forskning om det här också. Det intressanta är att det finns vissa näringar som industrin, där de är vana vid kontinuerligt teknikskifte, men så finns det vissa arbetsfält som sjukvården, som att vara förare och så vidare, skolan också, där man inte är van vid radikala teknikskiften, där det knappt existerar en anpassningsförmåga till radikala teknikskiften, och så kommer de nu. Och jag kan ju nämna som en parentes, jag håller på att skriva klart en liten bok för Institute of Economic Affairs om framtidens sjukvård, där jag förklarar att den bästa sjukvården idag, den mest intressanta sjukvården, den har ju vuxit fram i länder som Indien. Det har vuxit fram i länder som inte har västerländska välfärdsstater och som av nödvändighet har liksom skapat nya sjukvårdsmodeller med liksom standardiserad produktion, hög kvalitet, väldigt billigt, där de exporterar väldigt mycket sjukvårdstjänster. Och det där är ett exempel på en marknadstrend som kommit som en bomb, att sjukvård, idag är internationell handel med sjukvård starkt, men länder som Sverige och Storbritannien, där har man knappt någon sjukvårdsexport. Trots att man har ju haft ett stort försprång i så här medicinsk kvalitet länge. Och man håller på att gradvis tappa det försprånget. Så jag håller med. De europeiska, västeuropeiska välfärdsstaterna anpassar sig inte alltid till nya tekniken. Och de anpassar sig inte alltid till de nya marknadsplatserna. Och vi är inte vana vid det här. För vi är vana vid att vår industri är den som får mest omställning, och vår industrisektor är ganska öppen för omställningar, men vår sjukvård och många andra jobb som är mer skyddade är inte det. Så jag tror det här kommer som en betydligt starkare chock för Sverige än för Indien.
2: Men det låter lite grann på det, Nima, att många jobb kommer försvinna och kanske inte ersätts, i alla fall inte av de människorna och sånt. Och det låter ju som att vi kommer få en stor grupp som är arbetslösa, som inte kommer kunna ta de nya jobben, utan deras kompetenser då kommer, alltså priset på dem kommer sjunka. Till exempel priset på chaufför idag, men det är 20 000 plus i månaden. Det kommer sjunka till 5 000 i månaden och sånt. Vad gör vi med alla de här människorna? Behöver vi införa någon slags baslön, medborgarlön, någonting sånt för att göra det, eller vad är lösningen?
1: Absolut inte medborgarlön. Det där är medborgarlön en dålig idé, alltså som att vara en lön. Och när man dessutom vill införa det i det här sammanhanget, då är det ju ännu mer att man uppmuntrar människor att inte jobba. Utan man kommer behöva uppmuntra människor att liksom hitta nya jobb. Jag är väldigt pragmatisk som alltid, så jag har ju några inputs. Mitt första input, och det här är en tidigare bok jag skrev som även både sossarna och moderaterna på hög nivå gillar, det är att vi borde ha mycket mer vuxenutbildning, vi borde ha mycket mer marknadsbaserad vuxenutbildning. Och jag har en till idé kring det. Det är att i Sverige idag, den som utbildar sig ofta tills de är typ 30. Och så kommer de på arbetsmarknaden. Och jag förstår att typ läkare utbildar sig länge, att specialiserade ingenjörer utbildar sig länge, jag är själv teknologidoktor och så vidare. Men även många som läser enklare kurser i humaniora, som knappt, som alltså, det finns ganska lite efterfrågan för genusvetare, journalister också. Det är alldeles för många som läser humaniora-kurser, och de läser dem väldigt långsamt. De kommer ut på arbetsmarknaden vid ungefär 30 års ålder. Det där måste vi också sluta med. Därför att många tänker så här, aha, det är ny teknik, vi borde utbilda oss mer. Men det funkar inte så. Utan vi borde utbilda oss mycket mer intensivt, kortare utbildningar och modulbaserade. Så i princip väldigt många fler borde plugga tills de är typ 24, börja jobba, komma in på arbetsmarknaden, se vilka krav man ställer, och sen går man och kompletterar sin utbildning heltid eller på deltid, och man kanske går till mer privata undervisningsföretag, man läser mer digitala utbildningar. Jag tror det där är väldigt viktigt för anpassningen. Vår modell nu bygger ju på att folk går till högskolorna, de läser gammal kunskap som i många fall är ganska föråldrad redan, och de läser dem i ämnen som inte är eftertraktade, och så kommer de på arbetsmarknaden och bara förväntar sig att någon tar hand om dem och någon liksom skapar arbeten. Så jag skulle faktiskt korta ner utbildningar och försöka reformera högskolesystemet ganska radikalt och ha mer marknadsbaserad vuxenutbildningsbaserad utbildning. Och till sist en grej jag och Stefan skriver, om vi har mer av det här modulbaserade utbildningssystemet, då kan näringslivet komma in och säga, titta nu, vår bransch håller på att snabbt, inom handel tar vi till oss robotar som slår in paket, så vi vill att folk lär sig jobba med dem. Och så kan man sitta med privata företag och högskolor, ta fram så här, en halvårs utbildning för att lära sig den här nya tekniken och lära ut det till 30 000 personer. Det tror jag behövs.
4: Radio Bubbla. George Soros. Europa i revolutionärt läge. EU riskerar samma öde som Sovjetunionen om dess förkämpar inte agerar med kraft. Vägen framåt är att sätta Europas intressen framför nationella och mobilisera den tysta majoritet som stödjer EU:s värderingar. Ja, kära lyssnare, det ni just har hört är sant. George Soros har begått debattartikel och Bubbla har länkat honom. Det här är vad vi kallar en skämsbubbling.
5: Alternativt ett enormt vitt piller. EU är på väg att gå samma öde till möte som Sovjetunionen. Det är helt fantastiskt.
4: Ja, så kan man säga. Men det är också så att när jag tittar, som jag är bubbelredaktör, så kan jag se på den här länken, kan jag se vilka ämnestaggar som redaktörerna satt på den. Mm. Och det står faktiskt uttryckligen, jag råkade klicka bort den nu, bara för att jag pratade om den så råkade jag klicka bort den precis samtidigt. Ämnestaggarna, ja, jag ber om ursäkt, jag tar bort den, jag kan aldrig få tillbaka den. Tre av ämnestaggarna var skämsbubbling, ondska, vansinne. Det är bara som att man ska kunna hitta de här grejerna lätt i arkivet i efterhand. Europe, please wake up. Vakna snälla Europa i rubriken på den här artikeln. George Soros säger att Europa befinner sig i ett oerhört prekärt läge, ett revolutionärt läge, a revolutionary moment, säger han. Det är många som inte förstår, men det är där vi är. Därför att vi har ett antal olika kriser för EU-projektet som konvergerar just nu. Vi har Brexit naturligtvis, bångstyriga Storbritannien som inte sköter sig och ska gå ur EU. Italien som har tillsatt en anti-EU, en EU-skeptisk regering. Vi har en svår situation i Tyskland där alternativet för Deutschland växer och det börjar bli svårare och svårare för de etablerade partierna att regera. Man försöker hålla ihop det med Kristdemokraterna, den kristdemokratiska alliansen som finns i Tyskland, men den kommer inte kunna fortsätta regera, bedömer Soros, utan det kommer leda till man behöver bryta upp den alliansen, men det kommer leda till nyval och det har varken Tyskland eller Europa råd med, enligt George Soros. Och ett av hans generella problem är just de existerande politiska partisystemen i de olika europeiska länderna som han anser är ett oerhört problem. Och de förhindrar en stark EU-vänlig, centralistisk, globalistisk linje.
5: Vad ska vi ha istället, hävdar han?
4: Det är lite oklart för mig, men det han säger rent konkret som jag förstår honom då, det är att EU måste ta krafttag för att påtvinga alla bångstyriga europeiska länder EU-reglerna. Det räcker inte med att man sitter i Bryssel och sätter upp regler. Man måste också tvinga alla länder att efterleva dem. Och åsidosätta alla nationella intressen och åsidosätta alla lokala partipolitiska intressen för att istället sätta den europeiska saken främst. Det är det enda sättet att rädda EU-projektet. Annars, med början med EU-valen, Europaparlamentsvalen i maj, så kommer EU börja krackelera och till slut gå under på samma sätt som hände med Sovjetunionen 1991.
5: Det låter oerhört uppmuntrande eftersom EU inte kommer lyckas tvinga en massa länder till att göra saker.
4: Visst är det uppmuntrande, visst är det, blir man glad när man läser den här artikeln av George Soros. Glad på mer än ett sätt. Det är inte utan att man drar på smilbanden när han säger så här att det finns, ska se om jag kan hitta den exakta formuleringen. Han säger att det första steget för att försvara Europa från dess fiender, både interna och externa fiender, är att erkänna magnituden av det hot som de utgör, fienderna alltså. Det andra steget är att väcka den sovande pro-europeiska majoriteten och mobilisera den för att försvara de värden på vilka EU grundades. Så George Soros är alltså övertygad om att det finns en tyst majoritet i Europa. Folk som inte uttrycker den uppfattningen i val tillräckligt tydligt, men som egentligen älskar EU, älskar EUs värderingar och känner att EUs värderingar är bättre än mitt lands värderingar, än mitt partis värderingar. Och det rätta är att EU-byråkraterna stärker sitt grepp om kontinenten och påtvingar sina idéer på hela Europa.
5: Ja.
4: Vad tror
5: ja.
4: Du, Niklas? Finns det en sån tyst majoritet?
5: Tvek. Jag tvekar. Den tysta majoriteten, är det då liksom att något önsketänkande här om att alla som inte röstar, vilket då i EU-valen är en majoritet som väl i demokratisk mening är tyst, att det är egentligen EU-vurmarna, det är de som älskar EU som inte går och röstar i Europaparlamentsvalen. Det är hans slutsats. Det var en spännande slutsats. Men jag noterar en sak här. Det här är en väldigt intressant fallstudie i hur vänstern gör när den känner sig hotad. Därför att även om det är mycket retorik låter det som i den här artikeln, så är jag övertygad om att både George Soros och alla hans kompisar tycker att det är ett problem att EU inte har mer makt. Och vad gör de här? Vad är det man gör när man är rädd för att EU ska gå sämre? Man gör inte det som borgerlighet och konservativa brukar göra. Man går inte ut och säger, nu måste vi kompromissa. Nu måste vi dra lite i bromsen. Vi måste hitta olika lösningar som gör medlemsländerna mer benägna att vara kvar. Kan vi kanske ge svenskarna deras jäkla snusexport om det är det enda priset vi måste betala för att de ska gå med på allt annat? Annat kan de inte få det. Kan vi slänga liksom ett köttben åt ungrarna och polackerna? De får göra någonting de vill göra så de är kvar. Det är ingenting sånt. Det är inte minsta antydan till att man ska kompromissa eller ge med sig eller ens sakta ner. Utan det är tvärtom så att man ska flytta fram sina positioner och säga ännu mer EU. Det är det som är problemet. Vi måste krossa allt motstånd och full fart framåt för EU-projektet.
4: Ja. Jag kan elaborera lite mer konkret vad det är som Soros vill se. Han tar Italien som exempel. Han pratar mycket om Tyskland och sen också om Italien. Och han säger att ett av de fatala misstag som har gjorts av EU var hur man 2017 gick emot en mer strikt implementering av Dublinförordningen. Han menar på att man skulle ha släppt på Dublinförordningen och låtit då flyktingar åka lite vart de vill. Dublinförordningen då som säger att flyktingar ska söka asyl i det första land de kommer till. Man får inte åka runt och asylshoppa, utan när man kommer till ett land då är det där man söker asyl. Men det här säger Soros då, det här har lagt ett orättvist tryck på länder som Italien. Och det här ledde till den politiska situationen i Italien just nu, det vill säga Och det hans teori här då, det är att den italienska valmanskåren är överlag pro-europeisk och pro-invandring, men på grund av den här lilla fadäsen med Dublinförordningen så drev man de här in i armarna på de här anti-europeiska partierna, alltså Lega och Femstjärnerörelsen.
5: Så de är för invandring och för EU, men på grund av invandringen så röstade de mot EU?
4: Exakt, de är för invandring egentligen, bara inte
5: till dem,
4: bara inte till Italien. Precis. Och det här är hans tes då, att det här gör att det finns en stor del av elektoratet som är pro-europeiska men som inte har ett parti att rösta för. Och hans lösning på det här problemet då, det är att man upprättar som jag förstår då pan-europeiska enhetslistor. Mm. Så nya liksom transnationella partier eller vallistor.
5: Ja, ja, så att de här stora partigrupperna som finns i parlamentet till exempel, att de skulle kunna ställa upp gemensamt i val istället för att liksom Folkpartiet och Centern ställer upp, så är det den, vad är det, liberala gruppen, ALDE tror jag den förkortas, så att det är ALDE man får rösta på i det svenska valet.
4: Jag tror att det är någonting i den stilen han är ute efter.
5: Det går ju, det finns ju inom EU rätt, så går det faktiskt att upprätta pan-europeiska partier, och det har gjorts vissa försök. Det var någon irländsk miljardär som skulle starta ett parti som heter Libertas eller något sånt 2009 eller 2014, men jag tror aldrig något av de där har kommit någon vart.
4: Nej, vi får se om någonting av det här kan komma någon vart.
5: Jag kan ju föreställa mig folkpartisterna går med i något sånt här. Å andra sidan vet jag inte om andra länder har lika förfärliga partier som Folkpartiet, så det kanske blir ett europeiskt parti som i praktiken bara består av en massa svenska folkpartister. Tänk vad glada tyskarna kan bli när de kan rösta Jan Björklund till Europaparlamentet.
4: Ja, vilken fascinerande tanke. Ja, när George Soros sitter och Och så vårdar mitt språk nu. När George Soros är orolig för hur det går för EU och säger att, det kommer bli lika hemskt för EU. Det är lika hemskt som det var 1991. Den sorgliga dagen i Sovjetunionen gick under. Jag vet inte riktigt hur man ska tolka hans text annat än så. Ja, han är ju inte för Sovjetunionen på det sättet, men det är ganska lustigt hur han formulerar sig. För att EU inte ska gå samma öde till mötes som Sovjetunionen så måste någonting hända. Men han verkar själv tycka att det är låg sannolikhet att det händer. Han säger att det går, det är inte för sent, men vi måste verkligen göra något dramatiskt.
5: Men det är väl klassiskt retoriskt knep. Det är bråttom men inte för sent. Det är illa men inte, det har inte gått överstyr än.
4: Ja, för all del. Men jag råkar tycka att det ligger en del i det som George Soros säger. Jag tror att EU är illa ute. Mm. För att det är så många länder nu som går totalt på tvärs med, liksom den, med Soros agendan, den globalistiska EU-fetischistiska agendan. Så det ska bli mycket spännande och jag ser fram emot att tänka tillbaka på den här texten. Vi kan gå tillbaka till George Soros text från den 11 februari om ett halvår eller om ett år och se om han fick rätt. Jag hoppas ju att han egentligen fick rätt.
5: Mm.
4: Och det är också ganska talande hur han till exempel, han beskriver EUs nuvarande ledning som att den liknar den sovjetiska politbyrån. Att man satt och utfärdade diverse dekret som om det fortfarande var relevant. Men det är ingen som lyssnar.
5: Mm.
4: Ja, jag måste säga att det är lite halsbrytande att han gör den här liknelsen synbarligen utan att förstå hur talande den är för sådana som vi.
5: Ja.
4: Det här är liknelsen som vi använder hela tiden. Att EU är den nya Sovjetunionen.
5: Ja. Med bokstavligt talat gamla sovjetapparatchiks i apparaten till och med.
4: Och George Soros ger oss precis rätt.
5: Mm.
4: Det är bara att han tycker att liksom måste ta i lite hårdare.
5: Ja, precis.
4: Det är det liksom att de måste inse att de blivit relevanta och därför ta ännu mer krafttag för att påtvinga sina dekret på hela kontinenten.
5: Mm. Den här tysta majoriteten är väl egentligen bara en religiös appell. Precis som man säger att Gud är egentligen med oss, så säger man att majoriteten är egentligen med oss. Varför syns det inte i valet? Ja, men det är en tyst majoritet.
6: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
7: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ett sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
6: Lotta Gröning, norrlänningar bör kräva självständighet från Sverige. Inkompetent centralmakt slösar folkets resurser och beslagtar dess mark. Norrland bör göra som Skottland, menar Lotta Gröning på Expressen. Det här är en diskussion som jag har hört talas om då och då väldigt, väldigt länge. Inte minst faktiskt i vänsterpolitiska kretsar. Vi kan prata om hur fantastiskt mycket, mycket värdefulla saker det finns i Norrland. Att Norrland skulle vara ett rikt land om man bara slapp försörja Stockholm och resten av landet hela tiden med de här fantastiska naturresurserna som finns i Norrland. Och nu har det startats ett uppror till och med. Matti Holmgren i Jokkmokk är upprörd bland annat över vad gruvbolaget Beowulf Mining hållit på med. De har provborrat och inmutat stora områdena och folk är oroliga uppe för vad som ska hända. Så de har startat den här Jokkmokk-upproret och fått mycket uppmärksamhet i media och väldigt många medlemmar. 3500 står det här. 4000 skriver Lotta Gröning. Så att Jag vet inte om det har hänt någonting nytt här. Kan det vara så att Norrlands skönsilhetsrörelse har blomstrat upp plötsligt?
8: Nej, alltså den här kom ju väldigt oväntat, tycker jag. Den vad som verkar vara en utlösande faktorn är att Vattenfall ska flytta folk från ta bort tjänster i Norrland. Men den kommer, den är förvånad över att Lotta Gröning är förvånad över att frågan reses. Alltså jag, principiellt sett finner man givetvis tanken på ett självständigt Norrland, eller till och med ett Norrland, flera självständiga delar av Norrland, oerhört sympatisk. Sen är, alltså, men under allt det här liksom så vilar ju tanken på att jag ser framför mig ett stort socialdemokratiskt Norrland helt enkelt, där man liksom bygger alltså en enda stor jävla offentlig sektor som där alla jobbar 4 timmar om dagen och åker snöskoter resten av tiden, och sen säljer man el för att få bekosta hela här projektet. Så att när debatten kommer igång nu, tror jag, så kommer vi se väldigt olika visioner av vad det här självständiga. Jag hoppas debatten kommer igång, och då kommer vi se väldigt olika visioner av vad det här självständiga Norrland ska innebära egentligen. Det kan lika gärna vara ett sätt att försöka rädda någon del och skapa att göra en grej i land, alltså.
6: Ja, det är en väldigt intressant och relevant fråga. Jag menar, självklart så är jag oerhört positiv till ett självständigt Norrland. Den fristaden Jokkmokk eller vad man nu kan hitta på. Det låter musik i mina öron. Men jag undrar om inte de här människorna ska kanske lägga band lite grann på sin entusiasm och fråga hur det kommer att se ut i praktiken, precis som du säger, Boris. En vision för Norrland som jag hört tidigare, som jag tycker är ganska realistisk, var en riktig vänstersosse som sa till mig att om bara Norrland kan bryta sig loss, så kommer det bli jättebra, för då kommer vi ha Folkrepubliken Norrland. Så kommer vi ha en tung socialdemokratisk majoritet. Det kommer vara ett riktigt vänsterland med höga skatter och stora satsningar på så kallad välfärd och så vidare. Så att det där skulle förmodligen hämma Norrlands utveckling ganska mycket.
8: Det blir inte kul. Jag tror inte det är Norrland som skulle uppstå i de här människornas medvetande. Det kommer inte vara kul att vara liten eller mellanstor företagare där.
6: Nej, men den andra saken som jag tänker på, det är att det känns för mig lite simplistiskt, det här resonemanget om att Norrland har malm, skog och vattenkraft, och därför kommer de vara rika. Men orsaken att det finns industri i Norrland, att det finns gruvindustri och skogsindustri och att man har byggt dammar på älvarna så man kan få vattenkraft. Det här är inte saker som har vare sig organiserats eller finansierats från Norrland. Det är inte norrländska entreprenörer baserade i Norrland som har gjort de här sakerna. Utan orsaken att man har haft så mycket industri är ju till övervägande del att man har fått investeringar från Stockholm, södra Sverige och utomlands ifrån. Vilket innebär att de här resurserna ligger i Norrland, men de ägs inte av Norrland. Och det är inte ett särskilt avancerat resonemang. Om man bara lyfter blicken från det här intressanta fantasiscenariot med ett självständigt Norrland, så är det självklart att det är så i alla olika länder med naturresurser, att de inte ägs automatiskt av lokalbefolkningen. Framförallt inte om någon har lagt ner några miljarder på att bygga till exempel en fördämning i en älv. Så att för att verkliga den här idén så måste man antingen ha någon typ av sån här, kanske ett postkolonialt projekt där man gör sig fri från de svenska kolonialherrarna och exproprierar gruvorna och dammarna för att de ska tillfalla det norrländska folket. Alternativt att man har drakonisk beskattning av alla de här resurserna för att få in pengar till den norrländska statskassan. Och så hoppas man då att folk inte växlar om sina verksamheter till något som är mindre av en folkrepublik. Så jag tycker det låter lite som att de räknar in massa saker i sin norrländsk kalkyl som egentligen absolut inte är deras att räkna in.
8: Nej, det där är extremt viktigt, därför att det finns ju väldigt ofta en tankegång just det här att vi är en koloni helt enkelt. Man brukar ofta ta den gamla svenska statstjänstemannens ord från 1800-talet om att i Norrland har vi ett Indien. Men saken är ju det, det här är ju inte jämförbart. Det är ju inte så att en ursprungsbefolkning, förutom samerna då, men det är en begränsad grupp ändå, har berövats rätten till malm och vatten. Det som du säger, det är utländskt kapital, det är svensk kapital som har kommit dit och arbetskraft från södra Sverige som har kommit upp dit. Och, men de är igång här. Gröning är redan igång och skriver just om historien sedan bikolonial. Va? Att de har tagit alla våra rikedomar och sen har de förslösat dem också. De tar nu affären och lite annat. Och det är inte alls så enkelt, precis som du pekar på. Dessutom så glömmer de bort ens att hon är inte så insatt i... Jag skulle ju vara lite skakig om jag var hon. Va? Därför att tankefiguren bygger på följande. Vi blir fria. Vi får kontroll över vattenkraften. Vi får kontroll över malmen. Och sen tror jag nog att hon tänker sig bygga ett in i helvete stort offentlig sektor i Norrland. Men det hon missar då är att de två tillgångarna, vattenkraft och järnmalm, är de mest till de mest volatila råvarorna i världen. Alltså elpriset är väl nu nere någonstans på 10-15 öre kilowattimmen, från att ha varit uppe på 80 öre till 1 krona kilowattimmen. Det där kommer ju att skapa jävligt stora svängningar i deras statsbudget. Och samma sak med järnmalmen. Redan nu så börjar det hacka lite i LKAB-maskineriet. De kommer att gå in i en 10-årsperiod där det inte går så bra och sen går de upp igen. Så att hon lever liksom i, tror jag, är hon en oppositionell socialdemokrat i en socialdemokratisk drömvärld om att det finns alltid pengar och vi kan alltid sälja våra råvaror och så vidare, och så är det ju inte.
6: Som en parentes så har jag aldrig riktigt blivit klok på Lotta Gröning. Ibland så låter hon som en ovanligt förnuftig sosse med ganska mycket, mycket liberala idéer. Ibland rent av känslomässiga libertarianska utspel. Mm. Ibland så låter hon som en väldigt typisk vänstersosse.
8: Ja, men hon är en oppositionell förvirrad sosse. Hon är en sosse som söker sin nisch helt enkelt.
6: Hon har i alla fall en vision som jag tycker, ja, den ger mig lite gåshud faktiskt, när hon säger att Jokkmokk skulle kunna ha varit ett Nordens Kuwait. Jag tycker i alla fall att det är en spännande och inspirerande idé. Nordens Kuwait, upp med Jokkmokk.
8: Ja, men fast Kuwait är inte, alltså jag förstår tankefiguren, men jag blir inte så upphetsad av Kuwait just.
6: Ja, men är det inte intressant att sossen Lotta Gröning lyfter fram Kuwait som målet?
8: Det är lite remarkabelt dessutom.
6: Jag tycker det är intressant för att Kuwait är i praktiken en privatägd stat.
8: Mm.
6: Det som är klanbaserat, det är en familj som äger allting och de driver, kan man säga, hela landet med vinstintresse. Lite som man gör också i Förenade Arabemiraterna och Singapore och såna här ställen. Det är liknande i alla fall. Det är inte precis Folkrepubliken Kuwait.
8: Nej, men det finns ju flera alternativ. Antingen håller hon på, jag sa ju att hon var en sosse som söker sin nisch, som kanske försöker positionera sig som drottning Lotta. Eller så har hon noll koll alltså på vad Kuwait är, precis som man har noll koll på el- och järnmalmsmarknaderna. Eller allt på en gång. Fast drottning Lotta låter ju lite charmigt.
6: Ja, faktiskt. Faktiskt. Där sa du någonting. Hon skulle nog ha en ganska bra chans. Om Norrland nu skulle självständigt, de har inte svenska kungen kvar, måste ersätta det med någonting. Så varför inte inrätta ett nytt kejsarhus för att styra Norrland i evigheter? Och varför inte Lotta Gröning som den första kejsarinnan?
8: Ja, någonstans måste man börja, så att visst.
6: Ja, jag håller tummarna för det i alla fall, och kanske att Lotta Gröning skulle hitta sin rätta plats i ett sånt scenario. Radio Bubbla.

0: Mediestödsnämnden fördelar 30 miljoner kronor i bidrag till journalistik i svagt bevakade områden. Fick prioritera bland 130 ansökningar om totalt 103 miljoner kronor. Vi har nämnt tidigare i Bubbla att man inför ett nytt typ av mediestöd. En ny variant av pressstöd som riktas särskilt till då så kallade svagt bevakade områden. Jag tänkte först när jag läste det där att det är ju väldigt intressant. Det finns många områden som jag tycker är svagt bevakade. Men jag blev ganska besviken sen när jag fick veta vad det handlade om. För det är ju helt enkelt geografiska områden. Inte ämnen då som ständigt mörkläggs och ljugs om av journalister. Utan det är små orter som till exempel, nu tittar jag på listan här, över fördelat stöd som Vaggeryd, Jokkmokk, Nykvarn och så vidare. Som anses underbevakade. Därför får de särskilda statliga anslag. Några exempel då här från, jag kan säga från mitt hemlän till exempel, Uppsala län, så har UNT fått 900 000 för att öka sin bevakning av Heby. Och de har även fått 650 000 för att skriva mer om Älvkarleby. Vi har från dina hemtrakter, Boris, i Sörmland, Eskilstuna-trakten, så har Eskilstuna-Kuriren fått 650 000 för att specialbevaka Flen. Jag vet inte vad du säger, Boris, är det så att Flen är ett underbevakat område som det är angeläget att skriva mer om?
1: Ja, men alltså Flen med de små bruksorterna där kring är inte ointressant. Och, tyvärr är väl nästan den största arbetsgivaren på orten just nu den stora flyktingförvaret där man ofta placerar folk innan de ska lämna landet. Man tar dem i förvar. Men jag minns ju på min tid, då hade ju Eskilstuna-Kuriren en redaktion på 5 personer i Flen och 2 fotografer. Så att det var så pass värt att bevaka. Man hade en anständig lokal redaktion. Det är liksom det sjuka med de här pengarna som pytsas ut. Alltså, det är ju att det är... Jag har inte sett listan på tidningar, men eftersom de senaste uppköpen som Bonniers har gjort så kontrollerar de ju en oerhörd mängd av landets landsortstidningar genom Mitt Media och det de har köpt upp i södra Sverige också. Så att man kan väl utgå från att en hel del av de här pengarna går alltså direkt ner till tidningar som egentligen som ägs och ska finansieras av Bonnier. Alltså det är helt sjukt att vi ska ge dem mer bidrag för att de ska placera någon i Flen eller i Älvkarleby.
0: Ja, visst är det så. Jag har tyvärr inte haft möjlighet att sammanställa och bryta ner per mediekoncern på ägare som man borde göra på de här siffrorna. Men definitivt är det ju de vanliga Mitt Media och de här de välkända lokaltidningarna som har fått allt möjligt. Några uppstickare ser som verkar ha gjort bra ifrån sig. Jag vet inte riktigt, jag tror Siljan News. Lite osäker på vad det är för publikation. Men jag tror inte de till ingår i någon av de här stora koncernerna.
1: Jag har aldrig hört talas om
0: Siljan News. De har verkligen fått jackpot. För de har fått inte mindre än 3 olika anslag. Ett för Gagnef, ett för Leksand och ett för Rättvik. Sammanlagt... Ja, nästan 2 miljoner sammanlagt har de fått. Så att det är kanske, jag ska inte svära på det, men det är kanske ett undantag från då de här stora koncernerna.
1: Ja, om inte det är någon ny publikation som har startat sina ramar från de här stora koncernerna, men det är inget namn jag har hört talas om förut, så att det på något sätt är ändå en nykomling.
0: Ja. Ja, det var därför det stack ut mig också, bara jag helt enkelt inte talas om dem. Ska vi se, lokalt medieföretag, viktigaste nyhetskällan för alla som är nyfikna på Rättvik och Leksand. Ja, vem är inte det? Politiskt ungdomen, självständig, pressetiska systemet. Står inte vem som äger. Jag får intrycket att de faktiskt är ett oberoende företag. Ja.
1: Men lite fånigt namn, jag menar Siljan News.
0: Jag tycker det är lite fräckt faktiskt. Sen har de lite så här kurbitsaktig estetik på hemsidan.
1: Det är ju trevligt. Ja, men, ja.
0: Det var ganska snyggt tycker jag. Ja, Det är inte utan att man kan tänka sig många andra saker som man skulle kunna göra för 30 miljoner kronor om man verkligen vill minska snedvridningen i medier och öka bevakningen av saker som idag är underbevakade. Kan hända att man kan lägga de pengarna på bättre saker än Flen och Älvkarleby.
1: Ja, dessutom räcker inte de pengarna till landstingen i lokalbevakning. Därför att 600 000 är ju inte ens en heltidstjänst alltså. Och ska du ha en bra lokalbevakning så ska du ha folk som bor på orten. Och det där är liksom, det där är bara extra nödhjälpspengar helt enkelt som kommer då. Som inte kommer att leda till det budgetförstärkningarna kommer inte att leda till någon bättre lokalbevakning.
0: I presskommunikén från Myndigheten för press, radio och tv så finns det en formulering som jag fastnar för. Det kanske inte är särskilt egentligen, men det står så här. Eftersom nämnden bara hade 30 miljoner kronor att fördela blev det nödvändigt att prioritera bland ansökningarna. Det måste liksom påpekas som att det var en sorts extraordinär händelse. Man kan nästan känna indignationen från byråkraten här bakom. Att det fanns bidrag som inte kunde beviljas. De kunde inte dela ut alla pengar till alla som tiggde bidrag. Det måste kännas riktigt jobbigt för dem.
1: Nästa gång ska få de säkert mer.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: EU-kommissionen, Facebook, YouTube, Twitter och Microsoft överens om krafttag mot näthat ska rensas från plattformarna inom 24 timmar. Ja, nu händer det grejer. Alla de stora digitaljättarna har gått ihop med EU om ett nytt regelverk. Och det är en väldigt ambitiös plan, får man säga, utifrån deras perspektiv.
4: Mm.
3: Vi pratade tidigare om bland Facebook och deras nya initiativ för att införa en absolut och ogenomtränglig politisk korrekthet. Bland annat har de sin nya censurbyrå i Berlin. Titt och söker svenskspråkiga personer för att moderera, ta bort de misshagliga inläggen och kanske lyfta fram de särskilt hagliga. Och nu har man dessutom den här tidsgarantin då, att max 24 timmar får ursliga inlägg ligga uppe, sen ska de tas bort. Och det som ska tas bort är ju hatiska uttalanden. För det finns ingen plats för hat på Facebook, säger Monica Bickert, som är Head of Global Policy Management på Facebook.
4: Ja.
3: Så att 1,6 miljarder människor ingår i vårt globala community, säger hon. Och vi jobbar hårt för att balansera mellan två intressen. Som å ena sidan är att ge människor möjligheten, bemäktiga människor, att uttrycka sig själva. Men samtidigt måste man tillhandahålla en respektfull miljö. Ja. Om inte det här är orwellianskt, då vet jag inte vad som är det. Alla de stora företagen som i praktiken kontrollerar all trafik på internet går ihop med EU.
4: Mm.
3: Går ihop med EU för att införa en 24-timmars garanti. För att inga uttalanden som EU och de politiskt korrekta cheferna på de här företagen tycker det är misshagligt ska finnas kvar på internet.
4: Alltså, jag blir så här väldigt lycklig av den här nyheten. Och jag har pratat om det här ibland och ganska ofta, om hur nödvändigt det faktiskt är att lämna de här plattformarna och bygga upp någonting nytt och eget. Mm. Och det här ställer ju allting i blixtbelysning. Och lite grann tycker jag att det är synd att nu hör man så många röster liksom höjas mot att vi måste ta kamp för friheten i den digitala världen, vi måste kämpa för

0: form. Ja. Och vi får se vilken ordning vi gör det. Men till exempel att öppna upp för kommentarer på våra nyheter direkt på Bubbla. Med ett system som inte bygger på Facebook eller Twitter eller något av de normala kommentarsystemen. Att skapa en eget diskussionsforum. Mm. Där vi låter folk prata fritt och där vi garanterat inte har någon sån här 24 timmars regel. Då sätter vi upp servern på någon bra jurisdiktion där inte svenska lagstiftare kommer åt oss. Så folk inte behöver tänka på den här liksom ständigt evolverade beskärningen av yttrandefriheten som vi har i Sverige. Och resten av Europa och som nu... Ett av liksom de tråkiga scenarierna att man pratar ibland är att staten börjar inskränka yttrandefriheten. Men det är inte så det går till, inte så det kommer gå till. Utan de facto yttrandefriheten kommer att avvecklas steg för steg genom att Google, Facebook och Twitter och Microsoft och YouTube och så vidare kommer göra det här åt dem. Och däremellan kommer det sitta politiska kommissarier. De har sådana jättemycket bra politiska kommissarier på Google. Men om de behöver förstärkning så kommer EU ställa upp. Och det är de som kommer sitta och bestämma vad som i praktiken är tillåtet.
1: Mm.
0: Så att det är dags att skriva till handling faktiskt. Och börja göra vårt. Dra våra strån till stacken för att erbjuda alternativ. Radio Bubbla. Staten skänker 25 miljoner kronor till Destination Gotland AB i kompensation. Avtal ger bolaget rätt till intäkter för konkurrenternas kunder. Ja, Destination Gotland är den gamla monopolisten när det kommer till färjeförbindelser mellan Stockholmsregionen och Gotland. De välkända färjorna mellan Nynäshamn och Visby som väldigt många människor har åkt på. Men sen några år tillbaka så finns det ett konkurrerande företag. Det är Gotlandsbåten AB. Nu får ni ta det med en nypa salt för jag är inte säker på att jag har så bra koll. Men jag tror att det är så att Gotlandsbåten AB, de har köpt in en katamaran. En speciell båt som jag tror är ett begagnad som har satt i bruk här. Och den kan inte köra under alla väderförhållanden. Alltså hur man kan åka med den beror på helt enkelt hur mycket det blåser. Men när det är tillräckligt lugnt på havet så kan man åka då med Gotlandsbåten. Det är lite special, men det är väl dyrt att åka med Destination Gotland. Så det är ändå lönsamt, trots de konstiga tiderna, att åka med Gotlandsbåten. Så det är en väldigt pigg entreprenör. Jag tror att det är en sån här kändisentreprenör som varit med på tv som driver det. De är väldigt pigga och har tagit upp kampen med en väldigt stor etablerad leverantör. Är väldigt imponerande och intressant på alla sätt tycker jag. Men nu visar det sig att Destination Gotland, de har ett avtal med staten som gör att om de får konkurrens och passagerare åker med andra båtar mellan fastlandet och Gotland, då ska Destination Gotland få betalt av staten. Ja, ni hörde rätt, kära lyssnare, att jag blev själv väldigt förvånad. Jag borde ha uttryckt förvåning tidigare också. Så, när folk åker med Gotlandsbåten AB, då ska Destination Gotland få pengar, inte Gotlandsbåten AB.
1: Alltså, jag fattar överhuvudtaget inte hur avtalet och upphandlingen är konstruerade här. Det är ett totalt mysterium. Och jag bara undrar om det kanske finns fler liknande avtal, till exempel på kommunikationsområdet mellan leverantörer och transporttjänster och staten. Det är helt jäkla sjukt alltså. Och det innebär att varje pigg entreprenör som försöker kapa eller utöka möjligheten att ta sig till och från Gotland kommer då att göda sin största och starkaste konkurrent. Alltså, jag har aldrig hört talas om en sån snedvridning av marknaden som det här.
0: Samma typ av mekanism, samma princip appliceras i alla möjliga sammanhang i och med att alla företag betalar skatt och vissa företag får subventioner från staten. Så att om du befinner dig i samma bransch som ett företag som får subventioner och du inte själv får subventioner, då är det i praktiken så att du skickar pengar som går till din konkurrent. Jag har själv varit i den här situationen av liksom, med blandning av förundran och äckel, noterat hur mitt företag som inte har tagit en krona från staten konkurrerar med ett annat företag som sitter och blir gödda av staten. Det kan vara Almi eller Vinnova eller någon annan sätt. Va? Och sitter jag

0: Jag är här och betalar bolagsskatt. Och vad går pengarna till? Jo, de går till min konkurrent där. Som struntar i att skaffa kunder. Göra kunderna nöjda för att de får sina pengar från staten istället. Så på ett sätt är det en vardaglig sak. I vansinnesnationen Sverige. Men just i det här fallet så blir det som extra, sticker i ögonen extra mycket. För de har ett särskilt avtal. Särskilt avtal där ersättningen beräknas på hur många kunder de har.
1: Mm.
0: Alltså inte många kunder de har, utan hur många kunder konkurrenterna har. Så Destination Gotland nu. Det var 149 000 passagerare som åkte med Gotlandsbåten under 2016. Och Destination Gotland har fått betalt av staten för 82 000 av de passagerarna.
1: Mm.
0: Men nu vill de tydligen ha mer, eller? Jag är osäker.
1: Vilket är sjukt i dubbel mening, därför att Gotlandsbåten kommer nu, de har ju i princip konkat, alltså det blir ingen Gotlandsbåt 2017. Och de hade behövt göra nya, det gick ett bra första år, men för att kunna fortsätta så behövde de en ny emission på 30 miljoner, vilket de inte riktigt klarade av. Så att konkurrenten försvinner. Hade behövt 30 miljoner. Staten ger en bra bit över 20 miljoner till Destination Gotland. Alltså det ökar bara perversionen i det hela. Och ändå är alla bedömare tydligen överens om att det var jättebra att Gotlandsbåten fanns. För att den gjorde att det blev besöksrekord för turistnäringen på Gotland i år. Och det bidrog Gotlandsbåten till.
0: Det är också värt att notera att det är ungefär 300 kronor per passagerare som konkurrenterna har fått. Det är ganska mycket pengar.
1: Det är ganska mycket pengar, alltså det är totalt vansinne.
0: Sen får vi gratulera Destination Gotland till ett av de mest diaboliska avtalen.
1: Ja.
0: Det är ju fantastiskt bra för Destination Gotland och vem som nu äger det företaget. Jag har faktiskt ingen aning om.
1: Inte jag heller, men man skulle vilja veta lite mer om turerna kring det. Alltså de måste ju... Ja, det är diaboliskt helt enkelt. Duktiga advokater. Tyvärr i det här fallet.
0: Ibland när jag ser sådana nyheter så tänker jag att det här skulle inte Thomas ha gillat.
1: Nej, alltså Thomas skulle inte ha gillat det. Och jag tror att han blir extra sorgsen vid tanken på att det är en jättebra jazzfestival på Gotland numera i september varje år. Och nu kan han inte ta båten dit eftersom han hade velat åka med Gotlandsbåten givetvis. Och om inte den går nästa år så ja.
0: Det blir faktiskt svårt att lösa. I värsta fall så får han och Svea ro ut från Nynäshamn. Ta en kajak eller någonting.
1: Eller om någon annan ska ta sig över per privat båt så vi lovar att förmedla tipsen till Svea och Thomas att de kan lyssna på jazz i Visby.
0: Ja, vi håller tummarna och kanske finns det någon radiolyssnare eventuellt som kan lösa det här problemet med båten och jazzfestivalen och allting.
1: Det går säkert någon smugglingsrutt som man kan ta över.
0: Våra varmaste gratulationer till dig Thomas på din födelsedag nu på lördag.
1: Stort grattis!

0: Radio Bubbla. Hej Martin och Boris. Jag har länge haft en vilja att framföra ett stort tack till er och alla inblandade för all den tid och energi som ni lägger ner på Radio Bubbla och sajten Bubbla. Och som nybliven premiummänniska så tyckte jag det var dags att göra slag i saken. Förutom att jag varje dag sonderar Bubbla-sajten och alltid ser fram emot ett nytt radioavsnitt så har ni haft en väldigt stor påverkan på mitt liv rent praktiskt. Jag är 30 år gammal och har sedan cirka 2,5 år varit övertygad anarkokapitalist. Någonting som jag varit tvungen att dölja för de flesta människor som jag dagligen umgicks med. Detta eftersom jag sedan 2011 arbetade på en av Sveriges värsta myndigheter, Försäkringskassan.
1: Nej, nåd!
0: Lönen och förmånerna för det så kallade arbete jag utförde var väldigt generösa och jag hade kunnat se fram emot ett behagligt liv som statstjänsteman. Intressekonflikten inom mig var dock oerhört ansträngande. Jag kände mig som en enorm hycklare och varje gång lönen kom högg det till extra hårt. Jag hade länge tankar på att försöka ta mig ut, men det var svårare än vad det låter, så jag gjorde aldrig slag i saken. Inte förrän jag började lyssna på er under sommaren. Ni och även podden Frihetsvaxen fick mig att ta det lilla extra steget och jag avslutade min anställning i oktober 2015. När jag för sista dagen lämnade Försäkringskassans lokaler så var känslan obeskrivlig. Det gick en rusning genom kroppen. Jag kan inte beskriva det på annat sätt än att jag kände mig levande för första gången på flera år. Detta trots att jag gick ut som arbetslös. Men äntligen harmoniserade mina inre värderingar med mitt faktiska liv. Nu, 3 månader senare, så har jag fått ett annat arbete på en industri. Varken förmåner eller lön kan jämföras med mitt tidigare arbete på Försäkringskassan, men jag har inte ångrat min uppsägning en sekund. Varje dag utför jag ett hederligt arbete och när lönen kommer infinner sig en känsla av tillfredsställelse. Någonting som kanske är än viktigare är att jag har märkt hur mina privata relationer drastiskt har förändrats till det bättre och jag har fått en ny aptit på livet i stort. Jag försöker så ofta jag kan tala om för människor i min närhet att de borde stötta sajten, borde besöka sajten eller lyssna på en sändning så att frihetslängtan kan väckas hos fler människor. Hur som helst, tack än en gång för det arbete ni gör.
1: Jag kan bara säga tack själv. Alltså, sådana brev är... Ja, det blir nästan fånigt att säga någonting efteråt därför att det talar så väl för sig självt. Alltså hur viktigt det är vad man försörjer sig på och hur det påverkar ens mentalitet och sinne helt enkelt.
0: Ja.
1: Det var vackert.
0: Ja, en jättefin berättelse om någonting som är viktigt. Jag har blivit lite förvånad nästan, man borde inte bli förvånad, men jag har blivit lite förvånad över hur många det är som lyssnar på det Bubbla följer Bubbla. Som faktiskt jobbar åt staten, som är statliga tjänstemän och sånt där. Samtidigt så kan man förstå liksom, i ett samhälle som är väldigt dominerat av staten så blir det så att även sunda människor i många fall jobbar åt staten för att de försöker suga åt sig arbetskraft.
1: Ja, sen på många platser så är det så att staten växer hela tiden, statliga tjänster är lättillgängliga och då tänker folk att det är bra om jag försörjer mig. Men så det är en naturlig psykologisk reaktion att det är bättre att jobba staten än att leva på staten i form av bidrag. Men det är samtidigt lika glädjande att det faktiskt också leder till ångest mot de som tar en statlig tjänst.
0: Mm.
1: Och det är jätteskönt att höra att vi ibland kan se till att den ångesten omvandlas i handling och att folk säger upp sig och tar ett hederligt arbete.
0: Ja, jag har ju personligen den här erfarenheten att jag jobbade ju en tid som vissa vet på regeringskansliet. Jag jobbade som tjänsteman på näringsdepartementet. Det var ett sidouppdrag som jag tog medan jag pluggade. Men det liksom, det svällde ut i tiden, tog upp mer av min tid. Jag var så timanställd, men det beslutade mig att jag jobbade heltid, i princip kan man säga, på regeringskansliet. Och det var väldigt liknande det här som vår brevskrivare nämner att det var en bra lön, det var bra förmåner, det var väldigt så här, bekvämt arbete. Jämfört med saker som jag hade gjort tidigare så var det ganska glassigt på något sätt. Och det kan man ju tycka låter helt sinnessjukt. Det skulle vara glassigt att sitta liksom, i någon korridor på näringsdepartementet. Men för mig då som student, hade inte så mycket pengar och sånt där, så var det där, det var ju ett toppjobb liksom. Plus att det var rätt intressant att vara liksom, jag var libertarian och sådär redan då, så det var ganska intressant att få komma så här på insidan, på fiende territorium och se vad som hände där inne. Men det blev ohållbart rent psykologiskt, för att det gjorde ont att tänka på vad jag höll på med, även om jag kanske inte var världens flitigaste statstjänsteman och kanske inte liksom satt och verkställde de ondaste sakerna, så det var jobbigt att få lön till exempel. Precis som det står i det här brevet. Det kändes tungt liksom att ta de här pengarna, för jag visste att de kom från en oren källa och jag hade egentligen inte förtjänat den här inkomsten på något hederligt sätt. Och efter att jag slutade på regeringskansliet så blev jag först arbetslös. Så jag gick utan inkomst, fick skrapa mig fram och liksom fick lite hjälp av folk jag kände och sånt där. Och mitt nästa jobb efter det som jag fick var på ett lager. Jag var på ett lager ute i Lunda industriområde. Flytta pallar fram och tillbaka och sånt där. Och det var ju en enorm befrielse. Det var ju otroligt. Det var inte ett jättekul jobb. Ska inte romantisera det liksom. Det var inte alltid jätteroligt liksom att gå till jobbet och sånt där. Men det var en oändligt mycket bättre känsla än att sitta på ett departement och känna sig som en jävla skurk. Så jag tyckte ändå det var jättebra liksom. Jag såg många fördelar med det. Bland annat liksom mer flexibla arbetstider som man kunde styra över och sådär. Det kan man inte riktigt göra på kontorsjobb. Så att jag känner verkligen igen den här erfarenheten och det värmer verkligen hjärtat. Läsa om att fler tar det här steget liksom. Sluta jobba åt staten även om det kanske känns lite kushigt att sitta där på sitt arbetsrum på myndigheten och skaffa ett hederligt jobb istället.
1: Och det farliga är att om man inte gör det där uppbrottet så kommer man faktiskt i sinom tid att mentalt deformeras.
0: Ja det är inte bra. Det är inte bra för själen. Och samtidigt är det svårt att se. När man är på insidan så är det svårt att se tydligt vad det egentligen är som händer med en. Och hur dåligt det är. Så att man måste liksom bryta sig loss och ställa sig utanför det här. För att om man jobbar liksom år ut och år in på en sån myndighet, det är så lätt att rationalisera. Vi hade ju ett brev tidigare en gång om det här från Daniel i Hok som berättade om sina funderingar som jobbar åt staten och hur konstigt det känns när han pratar med sina kollegor och argumenterar för libertarianska idéer och frågar honom så här, men varför jobbar du här egentligen? Om du har de här idéerna, om du tror på liksom 100% marknadsekonomi, att vår myndighet inte ska finnas. Och nu, ja, man har den här inre konflikten liksom. Jag tror kanske Daniel Hok och sådana personer kan fastna lite i det här perspektivet. Och att det börjar kännas mer och mer naturligt och normalt och okej på något sätt och jobba åt staten.
1: Ja, man börjar rationalisera helt enkelt att men det kunde vara värre och så vidare. Men det kan det faktiskt inte. Det är farligt för en själv.
0: Ja.
1: Och för omgivningen att man bidrar till att upprätthålla statens myndighet och funktioner.
0: Men ytterst handlar det om en själv, ens eget välmående och att lyssna på sitt eget hjärta. Hoppas att ni gör det. Alla kära lyssnare där ute. Lyssna på era hjärtan och jobba inte åt staten.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Brendan och Neil, Harry och Meghan, offerkulturens kungapar efter intervjun med Oprah Winfrey. Harry som invaderade Afghanistan kritiserar medias koloniala undertoner medan Meghan gnäller om bristen på privatliv samtidigt som hon avslöjar detaljer om missfall, självmordstankar och kungafamiljens funderingar om barnets hudfärg. Kontrasten tydlig mellan tidigare generationers stoicism och vaken neo-aristokrati. En lång och rolig rubrik som är satt på en lång och rolig artikel. Säg vad man vill om Brendan och Neil, men det är väldigt underhållande att läsa de här artiklarna han skriver. Ja, förlåt. Harry och Meghan. Vi har ju pratat lite om det i Radio Bubbla tidigare, men det var ett tag sedan sist. Jag tror för mig att det var i samband med att de gifte sig, som vi gjorde vårt förra inslag. Och det har ju länge varit en beklämmande historia, en pinsam och ovärdig serie händelser. Hur prins Harry har gift sig då med en amerikansk B-skådis, över tiden betett sig mer och mer respektlöst gentemot sin familj och den institution som de utgör i egenskap av världens viktigaste kungahus. Sen dess så har de ibland blivit ifråntagna sina kungliga uppdrag. De har lämnat sina kungliga uppdrag, så det har blivit en sorts skilsmässa där de behåller sina titlar som hertig och hertiginna. Och jag tror att de får tituleras His Royal Highness och Her Royal Highness. Men Harry har blivit av med alla sina militära hederstitlar, de har blivit av med alla sina kungliga uppdrag eller meddelat att de inte tänker utföra dem. Och de räknas inte längre som en del av, jag vet inte exakt terminologin, men de ibland pratar om den arbetande kungafamiljen, working members of the royal family, som de inte längre tillhör. Och de har gått ut och snackat saker som att ja, vi kan göra lika mycket nytta i vårt arbete med välgörenhet och ambassadörskap för ditt och datt och så vidare. Och dissat kungafamiljen och kungafamiljens traditioner och arbete väldigt, väldigt hårt. Men nu har det eskalerat ännu mer, för att häromdagen så kom ännu ett sånt där peak Meghan moment när det här paret gjorde en intervju hos Oprah Winfrey och grät ut om hur otroligt synd det är om dem. All medieuppmärksamhet som de mår så dåligt av, alla paparazzi, alla som ska skriva om dem och så vidare. Och då kan man ju fråga sig då, som Brendan O'Neill också gör, varför de ger långa intervjuer till Oprah Winfrey där de berättar om så här intima detaljer från sitt eget liv, berättar om vad som händer i kungafamiljen och så vidare. Och det är inte första gången som de själva förser medierna med väldigt mycket information, och givetvis är det så att hela deras tillvaro, dels deras ekonomiska tillvaro, deras karriär och så vidare, bygger på, helt och hållet på media, uppmärksamhet, deras kändiskap. Men helt säkert också på ett personligt plan så är åtminstone Meghan Markle totalt beroende av den här globala medieuppmärksamheten för att blåsa upp sin självkänsla, som förmodligen är totalt obefintlig i verkligheten. Så det är medieuppmärksamheten, det är kungafamiljen som är så elak, alla som klagar på deras respektlösa beteende, Meghans självmordstankar, och lite grann pricken över it här, det är att det har tydligen fällts rasistiska kommentarer om deras son, lille Archie, där en onämnd person i kungafamiljen ska ha frågat, jag undrar hur ljushyad eller mörkhyad han kommer bli, hur pass mörk kommer han bli när han har då, hur mycket han nu har liksom, 1% eller 2% afrikanskt blod eller hur mycket det kan vara nu, för Meghan Markle är ju liksom nästan lika vit som jag. Jag har glömt nu hennes exakta rasammansättning, men hon är inte direkt liksom någon sån här
1: kvarts neger.
3: Det är inte Valrona, och det är inte heller mjölkchoklad, utan det är mer liksom en väldigt utblandad lattegrande med en espressoshot. Och då liknelser resonemang kring prinsessan Diana, som givetvis kommer upp och som är väldigt saftigt. Det är ett helt kapitel för sig. Boris, jag tror att du har haft tillfälle att lyssna på den här intervjun, åtminstone delar av den.
1: Ja, nej, jag lyssnade faktiskt på hela, och då tittade jag också, för att det var så intressant faktiskt. Och det som slår mig själva, alltså i den här 2 timmars intervjun, så är det så dåligt skådespeleri alltså. Men framförallt i den första timmen då det bara är Meghan och Oprah. Alltså ja, då, Oprah ska låta se förvånad ut ibland liksom, och allt är så genomrepeterat, speciellt de här passagerna om rasism och allt som rör hur stygga de har varit mot henne i kungafamiljen. Men jag tror att det populärkulturella genomslaget kommer att vara ganska begränsat, alltså hur mycket de än åberopar Diana. Därför att vi ska inte glömma bort att Netflix-serien The Crown har ju gått i 4-5 säsonger nu och har haft ett monumentalt genomslag, och där lanserades ju på bred front drottning Elisabeth alltså som föredömet, förebilden, den som håller ihop landet, den som ger ett exempel för alla på uppoffring, disciplin, hålla ihop landet, hålla ihop familjen. Den har ju fått ett, som jag sa, monumentalt genomslag. Och alla som har sett den serien kommer liksom att ställa bilden på den här kämpande drottningen mot de här två bortskämda gnällspikarna, alltså som gnölar och försöker liksom få någon slags prestige genom att få folk att tycka att det är synd om dem. som när Harry i andra halvan av intervjun börjar klaga på att de drog undan livvakterna och vem ska skydda oss och mitt barn har inget skydd liksom. Han får dels från det låta ungefär som IS är ute efter just deras barn, lilla Archie ska bli vårt nästa offer. Istället sin fåne tanke. Och det andra är liksom att han har ju för guds skull ärvt 100 miljoner kronor efter sin mamma. Det bör ju räcka liksom till att, om man nu prompt ska ha en livvakt åt unge, så ska han nog kunna bekosta av egna medel, tycker jag. Effekten av intervjun tror jag är bara positiva. Därför att människor kommer att liksom titta på de här och sen tänka på The Crown och Elisabeth, och vi ska inte glömma bort prins Philip, detta föredöme, och hur de liksom överkommer sina problem med äktenskapet för liksom att de måste hålla ihop för nationens skull. Och den här intervjun kommer att få folk att välja liksom att röra sig istället, tänka att vi ska vara lite mer som drottningen och Philip helt enkelt. Så jag tror effekterna kommer att vara positiva. Vem fan vill vara som Meghan och Harry alltså? Ingen. Inte ens de själva kanske.
3: Man hoppas ju verkligen att det är så. Samtidigt så får man ju glimtar då och då av en annan värld som existerar parallell med vår värld, där folk har fullständigt inverterade värderingar. Brendan O'Neill skriver lite om det här, och han gör ju liksom delvis en liknande analys som du, men han landar i en annan slutsats delvis, kan man ju säga. För att han tolkar det här som ett uttryck för en djupare konflikt mellan det han kallar för Old Britain och New Britain. Där Old Britain är då det som du pratar om, det gamla Storbritannien, där världen är sådana saker som plikt, självuppoffring, stoicism. Mm. Brennan O'Neill säger keeping your shit together. Men mig veteligen så är ett mer traditionellt brittiskt uttryck för den mentaliteten är keeping a stiff upper lip. Det säger att man kämpar på även när det är tufft, och man gnäller inte, utan man tar motgångarna med värdighet. Och det här är givetvis, det är en väldigt stor del till att engelsmän är beundrade och respekterade världen över. Och den allra yttersta och tydligaste symbolen för det här i vår tid är givetvis drottning Elisabeth. Den andra, rätt eller orätt, jag vet inte om jag personligen tycker att hon är den mest imponerande med engelsmannen, men hon är ju liksom i det allmänna medvetandet kristalliseringen av den här attityden. Som är, jag vill bara säga det är en väldigt högstående och beundransvärd attityd givetvis. Och sen finns det New Britain då, som tycker att det här gamla stiff upper lip England är väldigt mossigt och väldigt hjärtlöst. Nu ska man istället vara in touch with their own feelings. Och det stora exemplet på det här är givetvis prinsessan Diana, Harrys mamma, som på många sätt var föregångaren i det här. Och hon var ju också så här, hon grät ut i medierna, det var så synd om henne, hon var förföljd och paparazzi, och inte rasism i hennes fall, men väldigt liknande saker som Harry och Meghan nu försöker återskapa. Och som Brennan och Neil säger, så är det ett skifte från den här kulten av plikt och självuppoffring till kulten av en själv, självupptagenhet och narcissism. Och det här är ett projekt då att försöka bygga vidare på det här liksom New Britain-projektet med Meghan som den nya Diana. Så att han ser det här som en kröningsritual för de nya monarkerna. Så Harry och Meghan är det nya kungaparet för New Britain. De är de ledande symbolerna för det han kallar för den nya feudalismen, där den kulturella makten finns hos Hollywood-eliterna, Silicon Valley-eliterna, och där undersåtarna ska hunsas och få moraliska tillsägelser från Facebook, Netflix, Oprah, Harry och Meghan. Men han ser, det tycker jag är intressant, han säger att deras operation har varit framgångsrik. Han säger typ att de har lyckats. De har jobbat målmedvetet för här i flera år, och nu blir de till slut krönta av överste prästinnan Oprah. Och nu sitter de längst upp på den här pyramiden, den här offerkulten, där man har gått från den stela överläppen till den ängsligt darrande överläppen, som är nyckeln till makt i den nya vakna samhället. Meet the new aristocrats, even worse than the old, säger Brendan O'Neill. Jag hoppas ju verkligen att du har rätt, Boris, att det här projektet i själva verket inte har varit så lyckosamt som han säger.
1: Jag har faktiskt väldigt mycket mer rätt än Brendan här. Och man kan se hur tittar man på Diana-projektet och ser det som ett projekt. Och alltså hon skapas ju väldigt mycket av samma krafter som Meghan och Harry samspelar med. Men det var lättare med Diana. Liksom hon hade en klumpekloss till make som liksom behandlade henne illa faktiskt. Och hon ung förvirrad kvinna som man kunde skapa liksom lite så här missförstådd och missanpassad och misshandlad av ett okänsligt kungahus. Det var lättare med henne även om hon var ett våp. Men de här människorna, det märks ju liksom i alla tidningskommentarer. Så även om det finns ju tidningar som har haft kommentarer både och liksom för och emot. Men genomgående så finns det alltid, jag har inte sett någonting där det inte finns någon kolumnist eller någon skribent som gjort ned dem. Därför att det är dåligt skriptat, det är dåligt framfört, det blir too much helt enkelt. När de här ska framställa sig som offer, det var lättare för Diana att framställa sig som offer och för andra, men de här två, det går bara inte. Dessutom lyser självgodheten om dem. Det är jättesvårt. Och två stycken miljonärer, varav en är B-skådis och en är liksom bara en gammal festprisse och låtsas soldat. För dem att framställa sig som offer när motparten är faktiskt Elisabeth och Philip. Två personer som snart är 100 år som fortfarande är uppe och går och stretar på. Aldrig i livet att de vinner den fighten. Glöm det. De är så jävla rökta.
3: Mycket betryggande. Mycket betryggande. Apropå Diana, alltså det slår mig också att om man faktiskt ska göra en sån jämförelse mellan Diana och Meghan Markle så är det ju, jag är verkligen inte fan av prinsessan Diana, men hon står ju några huvuden högre än Meghan Markle. Hon var ändå en person som kom från en bra familj. Jag tror att hon själv kom från en brittisk adelsfamilj. Mm. Och hade ju ett visst mått av värdighet och sånt där. Hon spårar ur så småningom. Men Meghan Markle är ju skräp och alltid varit skräp och kommer från liksom... Jag tänkte återkomma lite grann till hennes bakgrund. Apropå en annan sak. För att jag tycker att en intressant sak i den här situationen är att den är också en symbol för någonting annat. Det är inte bara det här kriget om wokeness som Brendan och Neil fokuserar väldigt mycket på. Och föraktet för monarkin och de gamla institutionerna. För att hela den här vakenheten, om vi nu ska använda det ordet, jag är inte helt bestämt vad jag tycker om importen av det ordet i svenska, men om vi nu leker med det. Ingen tror ju att alla de här idéerna, den här vakenheten, kommer från Harry. Ingen tror ju att det är hans idé att de ska bli liksom wokeness ambassador och åka runt världen och hålla på med de grejerna. Alla begriper att det är Meghan som står för idéerna och Harry spelar med. En prins, en soldat, så vitt jag förstår så var han en riktig soldat i Afghanistan. En beundrad kar, nu reducerad till en leksak för en narcissistisk vänsterfeminist. Det är på något sätt en symbol för så mycket som händer i världen mellan män och kvinnor. Vad moderna män måste stå ut med när de försöker hitta kanske en kvinna att leva med och så vidare. Det är som en sorts blixtbelyst och förstorad version av vad många upplever. Jag tror att det är en av orsakerna att folk kan relatera till det här. Och det finns den här bilden av hur Meghan har lindat Harry runt sitt finger och exploaterar honom. Inte bara hans ställning som prins utan även honom som man. Och det är så förutsägbart vad som kommer att hända. Det är så enkelt att förstå vad som kommer att hända. För att sådana som Meghan Markle gifter sig inte för livet. Och vi vet det här med 100% säkerhet därför att hon har ju redan varit gift en gång. Hon har redan varit gift en gång och skilt sig. Det var mindre än 10 år sedan som hon gifte sig för första gången. Så givetvis med 100% säkerhet så kommer det här sluta med skilsmässa och total förnedring för Harry. Och det kommer vara liksom det som drabbade hans far, fast gånger 100, gånger 1000, för att alla omständigheterna är ännu mer nedriga den här gången. Det här är enligt min mening, jag tycker det här är den mest Det är den mest intressanta dimensionen av dramat. Den som jag tror kommer bli mer framträdande på sikt och kanske ännu större inflytande. Alltså som en symbol för relationen mellan moderna män och moderna kvinnor.
1: Det är väldigt tydligt att ta ett exempel på detta. Och samtidigt så har det ju funnits som tendens väldigt, väldigt länge alltså. Mannen som underkastar sig helt enkelt. Inte som beskyddare och stark, utan som lägger sig platt för kvinnans önskemål. Och jag tror inte att det är ett sådant nytt fenomen egentligen. Och tittar vi på det brittiska kungahuset, så har vi det med Meghan Markle. Är ju bara en sentida variant på vad hette hon? Donna Wallis Simpson. Mm. Hon var gift lite fler gånger än en gång innan. Och samma sak där liksom. Och men jag kan tänka mig alltså att Markle är så stark att de kommer liksom att ha Harry som en toffelhjälte resten av livet. Alltså att de kommer att på precis samma sätt som den abdikerade kungen och Simpson leva ett liv där de liksom blir lite uppburna och framstår som lite kultiverade och speciella och så vidare. Deklasserad högadel har alltid en plats liksom i vissa kretsar, och det är väl så de kommer att leva. Och i USA så kan de alltid spela en roll. Jag tror att det är USA som kommer att vara deras hemmamarknad också. Där finns det liksom alltid plats för just deklasserad högadel, och speciellt på västkusten. Och det är optimalt för dem alltså. Den här vakenhetsgrejen, adlighetsgrejen och så lite grann färgklick där i dubbel mening med någon som nästan kommer från en trailer park då. De kommer att kunna bli rika på det faktiskt. Det kan jag inte förneka.
3: Problemet är bara rent spelteoretiskt, om man ska säga, det är att Meghan Markles ställning stärks av att vara med prins Harry, men den blir ännu starkare om hon lämnar honom. Hon vänder blad och går vidare till nästa kapitel, därför att hon behåller all den stjärnglans som hon fick av att vara gift med en prins. Och hon får utökad stjärnglans av att gått igenom alla intrigerna, dramat kring skilsmässan, och får ännu mer, gråta ännu mer hos Oprah och folk som tycker synd om henne och så vidare, för att Harry sa ju en dum grej när de skulle skilja sig och så vidare. Hennes ekonomiska ställning kommer förbättras. Ja. Och hon kommer kunna hitta en ny man. Om hon skiljer sig snabbt så kommer hon kunna liksom hitta någon ny intressant grej som kommer öka hennes stjärnstatus ännu mer. Så att tyvärr tror jag för Harry, för att jag kan delvis känna lite grann för honom i den här situationen, så har Meghan Markle så väldigt, väldigt starka skäl att lämna honom. Jag är säker på att hon kommer göra det, och om hon inte gör det så kommer hon garanterat ha en massa affärer och såna här saker som ändå kommer bygga upp till den här totala förnedringen av Harry.
1: Ja, det här var en fascinerande två olika scenarios. Nej, jag tror faktiskt att Meghan är låst för livet. Därför att de flesta känner nog som du att det är ändå lite synd om tönt Harry där. Han har blivit lurad och hamnat under toffeln. Och just det gör att Meghan inte kan gå vidare. För i folks allmänna medvetande finns det här att Harry har faktiskt sett upp någonting. En ställning han hade förut liksom i trots allt i kungafamiljen, även om att det ingick i successionsordningen längre, eller fanns väldigt långt ner i den, så han har gett upp någonting, han har offrat något faktiskt. Och om Meghan drar nu till någon vingårdsmiljonär eller någon från någon IT-människa, någon Jeff Bezos typ, så kommer hon att bli den onda häxan. Så hon kan inte förflytta. Hon är bunden för livet vid Harry. För han har gett upp någonting liksom. Och folk kommer att tycka att hon är ond om hon drar.
3: Kan du ge exempel på någon kvinna som har blivit demoniserad som en sån ond typ för att hon har skilt sig från sin rika berömda man?
1: De jag talade om nyss, det är ju alltså Miss Simpson där. Hon hatade ju, och hon visste att hon kunde inte gå vidare och lämna den före detta kungen. Det var helt omöjligt.
3: Men gjorde hon inte heller?
1: De blev ju bara... Nej, men det jag menar, hon blev ju bunden vid honom. Hon kunde inte gå vidare. Han hade gett upp kronan. Och nu har inte Harry gett upp någon krona, men han har gett upp någonting. Och det gör att Meghan kan inte gå vidare, för då får hon, då blir hon den onda häxan. Ingen kommer att vilja gifta sig med henne.
3: Ja, mycket bra, Boris. Du gör en förutsägelse, jag gör en annan diametralt annorlunda förutsägelse. Jag tror att du som så ofta har allt för höga tankar om mänskligheten och deras moraliska instinkter. Jag hoppas att du har rätt. Men den som lever för sig, jag tror vi får se ganska snart.
1: Ja.
0: I förra avsnittet så hade vi ett brev från en lyssnare i Hongkong. Lyssnaren Bei Yang hörde av sig och sa att han var vår enda lyssnare, vår enda fan i Hongkong. Det där trodde naturligtvis du och jag inte en sekund på, Boris.
1: Nej.
0: Och precis som vanligt så har du och jag precis exakt rätt, och folk som säger något annat har fel. Så jag tänkte introducera ett par andra lyssnare från Hongkong.
1: Härligt.
0: Hej Martin och Boris. Jag lyssnade precis på tisdagens avsnitt, och när jag hörde brevet från Hongkong kände jag direkt att jag ville höra av mig och berätta att ni har fler fans i området. Jag bor i Macau, som bara är en dryg halvtimmas färjefärd bort från Hongkong. Jag vet också att det bor åtminstone en till lyssnare samt premiemedlem utöver mig själv i stan. En bubblaträff här borta hade varit en dröm. Tack för ett bra program och det fantastiska jobb ni gör. Jag längtar redan till nästa avsnitt. Kramar från öst.
1: Jag vill hellre till Macau än till Hongkong. Jag vet inte varför, men jag har alltid haft en väldigt romantisk syn på Macau. Jag vill knappt ens läsa om Macau, därför att jag är rädd att min barndoms, liksom, ungdomsbokströmmar om Macau ska förstöras. Så en dag ska jag bara åka dit.
0: Här är vi nästa som anmäler sig. Hej Bubbla, jag tänkte bara hörsamma er efterlysning av lyssnare i Hongkong i avsnittet från den 27 september. Jag lyssnar på i stort sett varje avsnitt och har gjort så åtminstone sedan ett år tillbaka, och det är alltid lika trevligt att höra era röster, och jag har fått många tankeställare av att lyssna på er. Stort tack för det. Från samma avsnitt lyssnade jag även intresserat på diskussionen om familjevärderingar och möjligheten för en familj att leva på en lön, och kan konstatera att exempelvis här i Hongkong kan man göra det på ett helt annat sätt än i Sverige. I grunden är givetvis den från början låga skatten, som blir ännu lägre av att man beskattas som familj snarare än som individ. Rent konkret betyder det att om man som gift par där bara en jobbar gör dubbelt grundavdrag, eftersom man är två vuxna i familjen. Dessutom gäller avdrag för varje barn, så till skillnad mot i Sverige gör man alltså barnavdrag på skatten istället för att först betala skatt och sen få barnbidrag distribuerat till sig från staten. För en familj med två vuxna och två barn innebär det att man inte betalar skatt på åtminstone de första motsvarande cirka 500 000 kronorna innan den progressiva skattesatsen sparkar in, och för många familjer blir det en grundplåt för att göra egna val. Ytterligare en kommentar från samma avsnitt handlar om Singapore och huruvida bilar används för heta möten mellan yngre människor. Det är mycket möjligt att det är så det går till, men jag har också hört att Singapore, liksom många andra länder med liknande trångboddhet och sena utflyttningar från föräldrahemmen, har en ganska stor tillgång på billiga hotellrum som hyrs ut per timme. Och man behöver alltså inte nödvändigtvis betala för en hel natt. Det kan vara en ledtråd. För övrigt kan ni räkna med mig om det skulle bli en bubblaträff i Hongkong. Med vänlig hälsning, en trogen lyssnare.
1: Härligt.
0: Ja. Jag tror inte det här är våra enda lyssnare i Hongkong. Det är en stor stad och vi är en stor radiokanal. Större än vad vissa av er tror. Så jag vill gärna fler brev från Hongkong. Och naturligtvis så lovar vi att vi ordnar en bubblaträff i Hongkong. Eller Macau.
1: Både och.
0: Varannan vecka i Hongkong, varannan vecka i Macau. Det blir nog bra.
2: Radio Bubbla.
4: That chef had down. Great. Well, now listen, don't forget. I'm going to tell you where it is. It's on the left-hand side of the street.
5: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nackt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga, och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Kvinnor och meningsmotståndare i utsatta områden har under tidigare val förhindrats från att rösta. Polisnärvaro i årets val ska göra att alla kan rösta enligt polisens kommenderingschef, Stefan Hector. Ja, det är lite oklart som så ofta med nyheten vad det egentligen handlar om, eftersom man skriver om utsatta områden och lite vagt om kvinnor och meningsmotståndare. Men uppenbarligen så har det satts i system att hindra vissa grupper från att rösta i svenska förorter.
1: Jag tycker det är lite skrämmande för att poliser vet om detta, därmed också politiker. Och nu spiller det ut att det förekommer något som man liksom kan tänka sig förekomma i Sovjet och när ANCs olika fraktioner dyker upp framför valurnorna. Det säger ganska mycket om hur man är beredd att mörklägga problem i det här landet.
3: Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Jag är delvis lite kluven inför nyheten. Att kvinnor fick rösträtt från början var ju ett elände. Sista spiken i kistan på den frihetliga ordningen som fanns tidigare, kan man säga. Men jag lutar ändå åt att det här är fel sätt att avskaffa den.
1: Milt uttryckt, ja.
3: Ja, vi får se hur det går för polisen, för Stefan Hector och de andra på polismyndigheten. De har ju mycket att göra nu för tiden. De har ju väldigt mycket att göra. Nu har de även då att övervaka vallokalerna i Rinkeby så att kvinnor får rösta i valen i höst.
1: Men du, jag måste borra lite ditt statement där. Alltså, ponera att jag på något obegripligt sätt skulle vara kvinna och ha egen egendom och en stor jordbruksfastighet då, som jag rådde över och styrde över. Du kan ju inte neka mig rösträtt då.
3: Nu skulle det vara en sån här petimeter.
1: Naturligtvis
3: är det så att det grundläggande problemet var den allmänna rösträtten. Det vill säga att när alla människor fick rösträtt oavsett deras ekonomiska eller juridiska status. Fram till 1880-talet, något sånt, så hade man bara rösträtt om man betalade skatter en viss nivå. Man hade inkomst över en viss nivå. Så man var skattebetalare, en närande person i samhället. Och sen fick kreti och pleti rösträtt bara i kraft av att de var människor, att de var medborgare. Och det är naturligtvis det grundläggande problemet. Men däremot så tror jag att politiken blev märkbart sämre, inte bara i Sverige utan i alla länder, när kvinnor sen fick rösträtt, eftersom det skedde senare. Så att om man hade undanhållit rösträtten för kvinnor och bara givit den till män, så tror jag att det hade gjort stor positiv skillnad. Men från ett principiellt perspektiv så ska naturligtvis varken män eller kvinnor ha rösträtt. Det är bara att så som det faktiskt utspelade sig i verkligheten så blev den kvinnliga rösträtten, som man kallar den för då, sista spiken i kistan. Men problemen börjar så. Första spiken kom långt, långt tidigare.
1: Ja, men jag tror att det är den som är avgörande faktiskt, för att du har ju din tankegång är ju rätt, men samtidigt hade man inte infört kvinnlig rösträtt, då hade vi fått en, jag tror jag hade fått en mer explosiv situation då och faktiskt ett snabbare accelererande förfall, därför att du hade ju situationen med självförsörjande kvinnor eller kvinnor som ägde egendom och så vidare. Och de rimligen, de ville ju ha rösträtt, och då hade de var ju på väg att mobilisera ett stor armé bakom sig. Så det där är en typ av krig som är inte värt att diskutera, utan man får gå tillbaka till det du poängterar. Alltså att den allmänna rösträttens införande är problematisk. Och det som händer efter det är liksom nästan ingen idé att ta ställning till, därför att då måste man välja mellan mängder av olika dåliga alternativ.
3: Ja, ja, det håller jag helt med om. Ja, jag tycker också det var otippat att kvinnlig rösträtt blev en snackis i den nyhetscykel. Men så kan det gå. Så kan det gå i Sverigeland.
2: Radio Bubbla. Vi har faktiskt fått tre stycken väldigt intressanta läsarbrev nu. De kommer lite stötvis där.
6: Men jag ska bara nämna dem att vi har ett brev om Ecce Homo-utställningen.
1: Mm-hmm.
6: Om Ecce Homo-utställningen och Lars Vilks, som faktiskt var väldigt bra. Väldigt bra fråga som vi fått. Vi har fått ett brev från en polis. En livslevande kriminalinspektör som har synpunkter på hur vi pratar om poliser ibland.
1: Men det är nästan värt att, inte bara nästan, det måste vi faktiskt prata om. Jag blir jättenyfiken.
6: Mm. Vi har också ett brev som handlar om, ja, man kan säga om flyktingkrisen och lite grann hur man kan se på att det kommer andra kulturer till Europa. En fråga som är ställd från ett, kan man säga, ett personligt perspektiv, en person som har personliga erfarenheter av det här från olika sidor av saken. Så vi har faktiskt sånt här som ligger och väntar som vi kan ta upp vid tillfälle.
1: Ja, det måste vi.
6: Till skillnad från nyheterna på Bubblas första sida så trillar inte de här bort bara för att det har gått en viss tid, utan de finns alltid kvar och vi kan alltid komma tillbaka till de här frågorna. Men jag flaggar för att vi har tre stycken riktigt intressanta brev som vi kommit upp. Kanske på tisdag eller om vi har någon specialsändning. Vi brukar lägga ganska mycket tid på varje sån här lyssnarbrev när vi väl pratar om dem. Och jag hoppas på fler. Jag hoppas på att få veta mer om CNR-kulturen och få lite, kanske lite inside information till och med. Det vore väldigt spännande. Och alla andra saker som vi pratar om, som ni har funderat kring, inside information. Ni kan visselblåsa lite för oss eller skälla på oss för att vi är helt fel ute om någonting. Skriv till oss.
1: Och så vill vi ha presenter. Men ja. Förr fick vi småkakor. Vi fick guldmynt en gång. Alltså man saknade det lite grann.
6: Ja, det är sant. Men jag vet inte vart. Vi har ingen bra adress man kan skicka fysiska presenter till.
1: Vi kan skicka hem till mig.
6: Skicka presenter hem till Boris. Och sen får han rapportera i radion som man har fått. Det är en väldigt bra idé. Boris, du finns i telefonkatalogen tror jag. Så att
1: ja.
6: Om du får tag på en telefonkatalog, åk tillbaka 15 år i tiden och hitta en här stor gul tjock bok. Sen slår du upp Boris där så kan du skicka presenter till honom sen. Ja, det är väldigt bra. Björn Ulvaeus uppmanar britter rösta mot Brexit. Ett brittiskt utträde skulle kännas som när någon man älskar lämnar en. Ja, kära lyssnare, om du hyser någon osäkerhet inför hur du ska ställa dig till frågan om Brexit, ska Storbritannien lämna EU eller vara kvar i EU? Om du behövde en sista faktor för att tippa vågskålen åt ändra hållet. Jag tror att här har vi sista ordet i Brexit-frågan. Abba Björn har uttalat sig, och som vi alla vet så har Abba Björn en absolut och osviklig förmåga att pricka in fel position i alla politiska frågor.
1: Ja.
6: Så att han har fel om allting. Jag känner verkligen inte till några som helst undantag. Och han ger sitt helhjärtade stöd här till nej-sidan. De som vill att Storbritannien ska stanna kvar i EU. Och därmed så känner jag att det är lite grann case closed på hela Brexit-debatten.
1: Ja, alltså, är det någon idé att de har någon omröstning överhuvudtaget?
6: Kan inte bara Björn Ulvaeus och Barack Obama få vara de som röstar i den omröstningen?
1: Alltså, men sen blir vi kan ju skämta om honom, men samtidigt så är det denna obegripliga förmätenhet från Ulvaeus. Vi har ju pratat om hans, alltså att han tar sina ynka personliga upplevelser och känslor som intäkt för att hävda ståndpunkter i viktiga politiska frågor. Vi har ju pratat om den gången han klev ut i debatten och sa att vi måste ha ett kontantlöst samhälle. Och grunden för det var att hans son hade blivit rånad när han tog ut pengar från en bankomat. Då hävdar man en ståndpunkt som berör liksom ekonomi, övervakning, you name it. På en komplett perifer personlig grund. Och i det här fallet så är det enda han anför att ja, det skulle göra lite ont i hjärtat. Att man överhuvudtaget trycker sådana här, att man ger luft åt sådana här debila ståndpunkter.
6: Ja, han är en helt värdelös människa. Jag förstår inte varför man gör uppmärksamhet. Okej, i Sverige folk är väldigt indoktrinerade med hela ABBA-grejen. Men att det här ska vara intressant att skriva om i The Guardian. Ja, jag hoppas i alla fall att det inte finns någon som tvekar längre i Brexit-frågan efter det här tillkännagivandet.
1: Gör alltid tvärt emot. Inte en ståndpunkt som alltid är tvärt emot Björn Ulvaeus ståndpunkt, så kommer du hamna rätt. Jag tror det är ganska säkert att säga så.
2: Radio Bubbla. I think of you
7: all that I bore. That's all.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Elon Musk lämnar sitt uppdrag för Doge enligt uppgifter till Politico. Vita huset spelar ner uppgifterna och påpekar att Musks roll alltid varit tänkt att vara tillfällig. Magnatens återvändo till sitt företagsimperium får aktiekurser att stiga. Det är en dramatisk rubrik här. Musk ut från Doge. Jag hade tänkt att vi skulle prata om Doge oavsett idag. Nu känns det extra vältajmat på något sätt.
8: Mm.
3: En sak som jag tänker kring Doge, det är att jag förundras över att det bara var drygt 2 månader sedan som Doge startades. Jag har svårt att ta in att det bara gått ett par månader. Med tanke på allt som har hänt och liksom, det är det hela Trump-administrationen såklart. Men inte minst Doge som jag har jobbat så otroligt intensivt. Doge som ju är en särskild grupp inom staten som är till för att kraftigt skära ner staten genom att identifiera slöseri, kanske bedrägerier. Det var en idé som bollades fram mellan Trump och Musk under valrörelsen, och jag tror att de flesta trodde att det var ett skämt, inklusive jag, och det var väl ett skämt tills det inte var ett skämt längre. Därför att de absoluta galningarna gjorde det. De startade det här projektet. De döpte det till Doge. De döpte det till Doge efter den meme-kryptovalutan Dogecoin, som Elon Musk har varit fixerad vid i många år. Han har en riktig hänga på det och håller på och pumpar Doge på Twitter. Och det är lite oklart vad som händer. Men jag tror att det är bara en grej som Elon tycker är väldigt kul, liksom, som ett skämt. Och de satte upp det på det här illistiga sättet genom att ta över US Digital Service. Vi har väl berört det åtminstone hastigt en gång tidigare. En gammal myndighet från Obama-eran som hade en massa befogenheter, sägs det, för att styra datorsystem på alla möjliga myndigheter. Och på det sättet hade de en bakväg in. Och de har nu varit inne och jobbat på, jag läste att det var mer än 580 olika myndigheter som de har gått in i och granskat och liksom tagit ut siffror och lagt rekommendationer. Och inte bara rekommendationer, utan Doge verkar ha haft befogenheter att faktiskt omedelbart verkställa nedskärningar. Att skilja folk från sina arbeten och så vidare. Och sen så överprövas det någon senare process. Liksom. Men i första steget så får Doge göra väldigt omfattande nedskärningar. Då. De har som officiellt mål i Doge att halvera budgetunderskottet. Budgetunderskottet är ungefär 2 biljoner dollar. 2 trillion dollars. Och att halvera det betyder då att ta bort 1 biljon dollar i utgifter. Vilket alltså motsvarar då ungefär 10 000 miljarder kronor. 10 000 miljarder kronor. Och för att ta en jämförelsepunkt så är det så att den svenska staten har ungefär 1 500 miljarder i budget. Den totala statsbudgeten. Så att Doge ska alltså skära bort lika mycket stat som hela den svenska staten 7 gånger om. Och USA är ett större land än Sverige, givetvis. Men det är inte så att statsförvaltningen nödvändigtvis skalar exakt med befolkningsstorleken och sånt där. Alltså, i termer av verksamheten man försöker överblicka och kontrollera genom Doge, så är det ändå ett svindlande ambitiöst projekt. Och sen så har man den här galna idén att de ska göra alltihop på 130 dagar.

ambitiösa och de verkar ha lyckats. Men det verkar ha hänt mycket nedskärningar. Och det skriks i högan sky som ingen har missat om de inte lever under en sten. Och det är ju rent krasst, det är många som drabbas väldigt hårt av det här Doge-projektets framfart. Därför att överallt i statsförvaltningen och liksom utanför statsförvaltningen så finns det folk som har byggt upp hela sina liv stora verksamheter kring olika former av statlig finansiering som är liksom svår och rättfärdiga på normala premisser. Men de här delarna av staten är som ett fantastiskt ymnighetshorn där det bara flödar ut pengar till de här verksamheterna. Så det är klart att folk blir enormt upprörda när man börjar dra i bromsen här. Och det har varit, ja, en sak som det pratas mycket om, det är att Elon Musk, det sägs att han är väldigt farlig, han har en farlig särställning i staten. Att ska man släppa in honom i alla de här systemen, som om inte alla statstjänstemän skulle ha samma sorts särställning eller samma sorts tillgång som han har. Överallt där Elon Musk tittar in så sitter redan hundratals, tusentals byråkrater och har precis samma tillgång till saker. Det finns en diskussion såklart om att Elon Musk kan ha som dubbla intressen. Det kan det ligga någonting i såklart. Han är en svågerkapitalist av rang, så det finns absolut legitima frågor där. Men det som lyfts mest är väldigt löjliga saker, som till exempel det här med personuppgifter. Det var en stor sak. Och nej, de tittar i Skatteverkets register. Får de tillgång till personuppgifter? Vad ska de göra med de här uppgifterna? Nu ser de liksom ditt personnummer och hur mycket pengar du tjänar och så vidare. Och jag håller förstås med om att det är ett stort problem att staten har en massa information om oss, inklusive vår ekonomi. Och att alla möjliga människor kan se den bara för att de jobbar i staten. Men att Musk av alla människor skulle vara en risk på det sättet. Elon Musk skulle liksom göra något dumt med folks personuppgift. Jag är mer orolig för den här svågerkapitalistiska vinkeln i sådana fall. Att han ska liksom klämma åt sina konkurrenter, styra om mer subventioner till sina egna företag och så vidare. För att jag är inte så säker på att han är för god för att göra det. Att han skulle ställa sig över det. Men det är superintressant. Vi också får veta bara en massa intressanta saker. Vilka sådana faktoider som Musk och de andra gillar att berätta om. Som att tydligen så finns det 15 miljoner människor i Social Security-systemet som är över 120 år gamla. 15 miljoner människor över 120 år. Det är också $300 miljoner har betalats ut i småföretagarlån till personer under 11 års ålder. Och också 300 miljoner. Och också 300, det, man blir verkligen rörd. Man blir varm när man tänker på den här driftigheten, entreprenörskapet så låga åldrar. Det våras verkligen för USA nu. Det kommer gå fantastiskt med alla de här miljontals tonårsentreprenörerna. Och det är symmetriskt i andra änden. Så att det är också $300 miljoner i småföretagslån till personer som är över 120 år. Det är också väldigt rörande, de här driftiga pensionärerna. Det är mycket sådana här roliga faktoider liksom, om vilket extremt slöseri som finns i staten. Vilket inte är någon överraskning för oss eller någon som har jobbat i staten eller någon som ens har liksom haft ett halvt öga öppet mot det här. Men det var ganska intressant att få det här exponerat från en myndighet som bara exponerar för att eller som bara existerar för att exponera de här sakerna. Och liksom väldigt spännande idé det här med att applicera sådana säger corporate standards på staten. För det är det Musk och de andra gör. De baserar som ett företag. Och en sak som Musk brukar säga är att om det här var ett företag så skulle man omedelbart behöva lägga ner hela verksamheten och skicka alla i ledningen i fängelse. Och de kan inte klara någon typ av revision. Det här är bara extremt och kriminellt beteende. Och sen gör de sitt bästa för att styra upp det, ungefär som man skulle styra upp ett stort företag. Jag vet inte hur realistiskt det är. Jag tyckte att det lät totalt orealistiskt på många sätt från början. Men de har överträffat alla mina förväntningar. De har fått enormt mycket gjort och de verkar också ha ett fantastiskt team. Jag vet inte om du såg Boris den här intervjun på Fox News när Elon Musk och jag tror 7 av hans medarbetare på Doge satte sig i studion. Nej. I en intervju och där man då fick, de ställde pliktskyldigt en fråga, minst en fråga till varje person.

0: Och det var liksom bara såna här riktigt högoktaniga människor. Det var inte de här finniga 19-åringarna som man har hört talas om, datanördarna. Det kanske var någon enstaka sån, men det var liksom så här någon gammal så här chief financial officer från ett storföretag, någon vd från oljebranschen, någon höjdare från Morgan Stanley. En av snubbarna som grundade Airbnb, en startup Silicon Valley kille var där. Och såklart Steve Davis, som är en av Musks såna här högra händer, som har en bakgrund på SpaceX, och nu tror jag han är vd för något av Musks företag, och nu är han i praktiken liksom chef för Doge, i praktiken han som råddar Doge-organisationen, har varit det från början. Steve Davis heter han. Och nu fick man se alla de där sitta i en studio och prata, och det är liksom den sämsta av de där männen står liksom två huvuden högre än den bästa politiker som finns i USA liksom, var du än tittar någonstans. Och det gäller förmodligen, även om det inkluderar alla typer av tjänstemän och sånt där, så är det otroligt liksom häftigt, uppenbarligen liksom väldigt högfungerande, effektivt team som man satt ihop med liksom så här företagsledare som bara hakat på det här tåget för att göra en värnplikt, köra Doge ett tag, liksom hjälpa till och styra upp landet. Det är väldigt, väldigt imponerande faktiskt. Ja, Boris, det här var några reflektioner från min sida för att lite grann sammanfatta och krönikera Doge under de första två månaderna. Vad har du gjort för reflektioner?
1: Alltså min huvudsakliga reflektion är att du sa det här att det skriks i ögon sky. Och det gjorde det den första månaden. Men jag har med stillsam fascination noterat att det är ju inte mycket gnäll och gny nu. Det är liksom någon typ... Alltså, det vore intressant att mäta rubrikantalet och artikelantalet löpande. Därför att det är inte nere på noll, va? Men det skriks inte mycket, även om motorsågen går lika mycket nu. Och det där är lite intressant alltså. Mm. Och jag tolkar det som att... jag ser det väldigt mycket som att... Jag tror det är väldigt viktigt att du sa, förutom att den djupa staten är ju också välfungerande. Och jag tror att den tycker det är en beskärningsoperation helt enkelt. De fungerande delarna av djupa staten tycker att det är dags att beskära buskarna. Det har växt ut så mycket skit helt enkelt. Konstiga projekt och sådana saker som väck med det. Alla konstiga DI-grejer som har lett till märkliga anställningar i tiotusental. Bort. Annars hade man nog sett till att media gnöla mycket mer än de har gjort, utan han har fått köra på. Det är lite små demonstrationer, men det är ju inget riktigt alltså. Så att jag tror det kommer att bli ett reningsbad som väldigt många krafter är för faktiskt. Även de som inte öppet är det. Man känner att det behövs för att få en väl fungerande stat.
0: Mm. Men de kan inte göra det själva, de kan inte skita ner händerna på det sättet.
1: Precis.
0: Så att de är ganska tacksamma att det är någon annan som kommer in och tar de smällarna. Så att vi pratar om en liknande situation här på vår Pentagon och nedskärningar i Pentagon och sånt där. Att var är det militärindustriella komplexet i allt det här? Ja, men det finns... Och det är också som vi har pratat om ända sedan i somras, i ett års tid nu snart, att det verkar som att det globala etablissemanget någonstans i somras i samband med att kanske de sköt Trump och liksom Biden kollapsade den här debatten. När nu var det som det vände liksom, så var det som att världens eliter bara bestämde sig för att gilla läget. Och sa att okej, det blir Trump nu. Det blir Trump igen. Mm. Och liksom, vi får jobba med det här. Vi får försöka vända det till vår fördel. Bida vår tid. Men också liksom att de faktiskt kan dra nytta av de här sakerna. Och om det är utrensningar till exempel internt i staten, så finns det säkert väldigt smarta spelare nu som ser till att det är deras konkurrenter inom staten som blir utrensade snarare än de själva.
1: Precis.
0: Och vilket inte Elon Musk nödvändigtvis har någonting emot, för han behöver också allierade i det här arbetet. Han kanske inte bryr sig om vem som lämnar de här uppgifterna och liksom... Det här är spekulativt från min sida, men jag tror att det finns mer av samarbete och samförstånd mellan den djupa staten och det nya revolutionsgardet än vad som visas utåt.
1: Ja, garanterat. Annars skulle det inte gå så här relativt smärtfritt.
0: Nej, och jag håller ju absolut med om det du säger, Boris, att den här kritiken som har funnits på Doga, den har liksom lite grann ebbat ut. Den är mer pliktskyldig nu. Och jag tror förutom det som du nämnt, så tror jag att jag tror också det att folk förstår generellt att det här i grunden är någonting rimligt. Att det är någonting som behövs. Mm. Det är liksom, det är verkligen på tiden att man gör någonting. Och det verkar gå ganska bra. Det verkar inte gå så dåligt. Och det har också varit lite så här att när de har skrikit bloody murder om att den eller den grejen inte, där har de gått för långt, det där är farligt och sådär, så har de rullat tillbaka ganska mycket saker. De har sagt upp människor som direkt har fått komma tillbaka och så vidare. Så att de har inte varit så oresonliga. Och sen tror jag också någonstans att så här, folk hatar Elon Musk av olika skäl, men det finns ingen seriös person som säger någonting annat än att han är synnerligen effektiv. Så att det är svårt att attackera Elon Musk för att han liksom skulle göra ett dåligt jobb eller han är ineffektiv eller ens att han är liksom moraliskt tveksam. Det finns de här svåra affärerna, men man behöver bara lyssna en minut på honom och prata om Doge för att förstå att han är ju helt gravallvarlig med den moraliska aspekten. Vilket jag kan tycka är lite så här näpet och lite patetiskt nästan. Hans klockartro liksom på att man kan bygga en god stat, en effektiv stat och sånt där. Men han är ju 100% seriös med de där sakerna. Ska vi säga kanske någonting om...
1: Det där är lite oroande, tycker jag. Att, alltså just den näpna, naiva, pojkaktiga. Det är, man kan bli lite orolig faktiskt.
0: Absolut, absolut. Och det är det. Musk är ingen att hålla sig i när det blåser politiskt. Absolut inte. Det har ju vi aldrig trott, såklart. Men han är ju inte liksom... Där har ju liksom... Kanske en sån som Vance tror jag är mer realistisk. Han har fått mer av skolning liksom. Inte bara av Thiel, men du vet, han känner Thiel, han känner Jarvin och han, liksom, han har ett djupare tänkande kring det här. Musk, han verkar ha väldigt naiva idéer om politik. Och han tjatar fortfarande om det här med att ja, men jag är egentligen en vänsterkille, jag är bara en vanlig liberal. Och,
1: ja, fan.
0: Liksom så här, det är så jobbigt att jag måste vara höger nu och... Det är som att han fortfarande inte har förstått. Och det är ett allvarligt problem om man har kommit så här långt i revolutionen och vi är ledande personer som inte förstår att alla de där sakerna, som alla de här feel-good-idéerna som man hade förut, är en väldigt stor del av problemet. Det som är orsaken till att vi är där vi är idag. För att han, specifikt han och andra människor som han, hade de här uppfattningarna. Men han verkar inte ha fattat det där alls.
1: Han går på en helt egen linje, alltså, vilket är därför man kan bli lite orolig på sikt. Alltså, han har ju faktiskt, jag tänker i de här banorna, att han har ju konkurrenter. Alltså, den tänker jag, hans business. Han bränner härligt mycket energi på det här för allmänhetens goda. Men alltså, jag kan tänka mig hajar som cirklar där ute. Han har ett fint imperium att kapa åt sig.
0: Ja, vilket för oss tillbaks till rubriken. Alltså, vi har fått veta nu idag så kom rubriken om att Musk, han ska lämna Doge. Och det är inte helt tydligt för mig vad det egentligen betyder. Men alltså, han skulle ha varit kvar i 2 månader till, tror jag, maj månad ut. Så att, det är ingen big deal på det sättet. Några månader hit och dit. Men man kan också säga att han lämnar halvvägs. Trots att det bara var så kort mandat så kunde han inte sitta ut hela mandatet. Och varför det? Ja, men en aspekt av det är förmodligen att han har väldigt allvarliga problem i sina företag just nu. Framförallt Tesla, vars aktie har dykt på senaste. Och det finns en allmän idé om att det här beror på att Musk är väldigt impopulär. Han är väldigt kontroversiell. Men det beror också rimligen på att Musk bara är frånvarande. För att det finns ju ingen som tror att liksom Tesla skulle klara sig bättre under annat ledarskap. Men en sak som folk är oroade över är att han tillbringar lite för lite tid med Tesla. Därför att han har sitt rymdimperium som han bygger på. Och han har Twitter och tunnelföretaget och AI-företaget. Och sen så verkar han ta jävligt mycket ketamin. Och han gör liksom 10 kvinnor med barn varje månad. Vem vet vad Elon Musk håller på med? Men så här, om man är Tesla-aktieägare så vill man kanske att han ska lägga lite mer tid på. Man önskar att han skulle lägga 100% fokus på Tesla. Vilket inte är hans grej, såklart. Men, Så att han har alla möjliga problem där, och bara det faktum att han jobbar inom staten, han syns i de här politiska sammanhangen, får honom att framstå som frånvarande. Och sen så, jag följer inte Tesla, vet inte egentligen hur det går för företaget, jag bryr mig inte, det är bara intressant för mig med så här bilföretag, men som jag har förstått det så ligger de lite efter, de andra företag börjar komma ikapp med häftiga elbilar, och det går inte så bra, försäljningen har gått ner, jag såg då, försäljningen var ner 13% på årsbasis och sånt där. Så att han har mycket liksom som han behöver komma ikapp med. Och jag tycker det är väldigt beundransvärt att han har tagit en paus från allt det där för att liksom på många sätt liksom osjälviskt gå in i politiken. Han får kanske någon skön så här svågerkapitalist kickback också. Men jag tror att det är nästan helt och hållet idealistiskt att han verkligen vill göra det. Och han har lagt in väldigt mycket pengar i valkampanjen och så vidare. Så att liksom det är väl unt att han får gå tillbaka till sin riktiga värld och styra sina företag och försöka lösa de här problemen med som Tesla-aktien som dyker. Och men som jag förstår det så är liksom Tesla-aktien är fortfarande extremt högt värderad. Det är fortfarande någonting i stil med det här att Tesla är värt mer än alla andra bilföretag sammanlagt och såna här saker som ser helt orimliga ut. Men det blir liksom, det är riktiga problem för Musk. Det är nesa för honom såklart när kursen dyker. Men som jag förstår det är det också praktiska problem för att hans aktier är belånade. Så han kan råka ut för problem. Om kursen går under en viss nivå så kan han få så här margin calls. Mm. Och så måste han plötsligt ha väldigt mycket likviditet. Och så måste han liksom sälja av liksom delar av sina företag. Och det finns en teoretisk risk åtminstone att, liksom att hela korthuset kollapsar. Och jag kan tänka mig att han har känt sig ganska stressad över det där. Och sen ovanpå det så har vi de här liksom protesterna vid Tesla-butikerna och liksom vandalisering av Tesla-bilar. Man kan också säga terrorattacker, en våg av terrorattacker mot Tesla-bilägare i USA. Så att, ja, han har betalat ett högt pris för att få spela en roll i staten. Och han är nog beredd att betala ett högt pris. Men han är inte beredd att riskera allt, naturligt nog. Och men om det är så att det finns en risk att SpaceX dras ner om Tesla imploderar, då, alltså vi kan inte låta kolonisationen av Mars äventyras av sånt här strul. Det är bra, det är viktigt att styra upp amerikanska staten, men ja, bra känns bra tycker jag att han går tillbaka till sina företag.
1: Det känns jättebra. Man har skäl att vara orolig. Jag vill inte måla fan på väggen, men jag vill påminna om Ivar Kryger, 1929, världens näst rikaste man, värderad till 1 000 miljarder kronor i dagens penningvärde. En hjälte. 32 så självmördas han kanske på ett hotellrum i Paris med skulder på 800 miljarder. Och alltså det är inte bara liksom det finns, jag har så här mardrömmar om att ta Jeff Bezos och Mark Zuckerberg som närmar sig Trump i sista minuten och ställer upp. Det är klart att Bezos vill ha SpaceX, det är klart att Zuckerberg vill ha Twitter, och det är klart att Ford och General Motors vill ha Tesla, och jag tror de gnager redan där. De har redan pratat ihop sig. Han ska vara orolig. Skynda dig tillbaka, Elon.
0: Ja. Den andra sidan av myntet, det är ju frågan om vad som händer i staten. Vad händer med Doge? Vad händer? Klarar de sig utan Musk? Kan de hålla trycket uppe? Kan de ha samma sorts driv? Samma sorts himlastormande ambitioner? För det är trots allt det som är Musks stora specialitet. Han kan såklart göra något mycket från utsidan, och Doge drivs då som sagt av hans lojalister, Steve Davis framförallt. Men jag tänker på en grej som vi pratade om precis i början. Det var någon som sa, jag glömt vem det var som sa, att det börjar bra det här, men har de uthålligheten? Den stora frågan här det är de beredda att flytta till Washington DC och leva där och kriga i 4 års tid? Eller kommer det här bara vara någonting som de doppar tårna i och sen vill de tillbaka till sina vanliga liv? Och vad det gäller Musk så ser vi eventuellt nu att han, alltså det var ingen som trodde att han skulle liksom bli heltidspolitiker och bo i Washington DC 4 år, men Det ser lite grann ut som att han orkar i 2 månader och sen vill han tillbaka till den riktiga världen och göra riktiga saker. Och om det är fler som reagerar på samma sätt som Musk och kanske tar det som en signal från Musk om att det är okej att göra så, då är jag lite orolig faktiskt över hur det går med revolutionen.
1: Ja, men det är inte jag. Det är därför att nu går... Alltså, Musk har på sätt och vis, tror jag, spelat ut sin roll. Revolutionen är inledd. Och nu så kommer liksom Miller-typerna snarare in. Alltså man har bara rullat upp det hela. Vi ser den senaste månaden att det finns en acceptans för att skära bort alla märkliga utväxter på staten. Som rätt många krafter är ensam att de där vårterna ska bort. Och nu krävs det inte genialitet och en energi av Guds nåd, utan nu är det metodik. Så jag tror vi kommer att se jättemycket rullas upp och bort. Och Trump själv tar ju faktiskt initiativ och pekar ut riktningen. Till exempel när det gäller att städa upp Smithsonian, som är väldigt viktig som en nationell institution och som en normgivare. Det där kommer han nog att... Jag tror man går in i ett... Revolutionen fortsätter, men under ordnade former och inte med så mycket utspel. Och jag tror att det är bra att Musk ägnar sig åt företagen nu, eftersom vi vill till Mars. Men också för att... Det här är också en sån här knäpp grej. Jag tror att hans personlighet nu retar så jäkla många. Inte på grund av hans åsikter, utan det är någon sån där som men svensk går in i mera... Folk mer så här, men det är mysigt, lite rund kille. Så jag tycker att det är tvärtom med Musk. Fler och fler bara tycker illa. Man stör sig på honom och då bara han flyttar på sig. Han är i vägen nu.
0: Det är klokt, Boris. Jag håller med om allting som du säger. Och till det kommer då där som vi pratade om tidigare med Musks, hans ideologiska mjukhet. Därför att allt eftersom striden hårdnar i Washington DC så behöver vi folk som är riktigt jävla hårda, sådana som Stephen Miller. Musk, han håller inte riktigt, han är bra på det här nästan lite teknokratiska, ingenjörsmässiga grejen i Doge. Men han är ingen ideolog och han har snubblat flera gånger. Vi hade ju den här under julhelgen, den här diskussionen om arbetskraftsinvandring och så vidare, där han snubblade betänkligt. Och sen så har han liksom begravt sig själv i dågarbetet. Men där tappar han liksom sin potentiella roll som en ledare i revolutionen. Och nu är det andra som måste vara mer tonigt. Dåge kan fortsätta göra sin grej, det är jättebra. Jag hoppas såklart jättemycket på Dåge. Och jag hoppas jättemycket på att Dåge-konceptet ska sprida sig. Jag såg att Polen har kört en egen Dåge-kommitté ganska nyligen. Med någon sån här polsk miljardär, någon företagare. Som fick en utmaning av presidenten eller premiärministern, men det var att sätta ihop en grupp med folk från näringslivet och ge förslag. Och sen körde de en månad och kom en massa förslag. Det är helt fantastiskt om fler länder kan göra sin egna små mini-doge. Men...
1: Det är härligt.
0: Ja, men det kommer väldigt, väldigt tuffa tider framöver för den amerikanska revolutionen. När smekmånaden är över. Snart så kommer det midterms och då kan det vara kört. Då kan liksom spelrummet vara slut i hög utsträckning. Det som alltid slängt efter Steve Bannon, nog för att hans man Miller är där inne, men tänk om de skulle bara plocka in kamrat Bannon rakt i Vita huset och låta honom stå och veva framför kamerorna.
1: Och
0: det är det vi skulle behöva nu. Det är den typen av energi vi behöver. Och alltså, en sak, det bara hoppa från det ena till det andra här, men så här, Bannon har varit ute nu igen och vevat om att Trump borde kandidera för en tredje mandatperiod. Vilket är en galen grej. Men det är fantastiskt. Det är superintressant och bra idé. Liksom. Men tänk att han är ute och vevar med en sån sak och ger uppbackning och eld till Trump. Så Trump har också sagt det nu. Trump har också sagt det nu med som indirekt hänvisning till Bannon. Ja, det finns folk som säger att jag borde ställa upp för en tredje mandatperiod. Och det finns ju sätt att ordna det man vill, så vi får se hur det blir. Det är den typen av energi som man nästan bara får från Bannon och några enstaka andra. Det är det som vi verkligen behöver för att flytta fram positionerna nu och inte tappa energi. Och i den processen så är Musk inte till någon hjälp alls.
1: Exakt, och just det att säga, flytta fram positionerna. Det får man märker redan på de här få uttalanden som har varit om en tredje mandatperiod. Alltså, då flyttar man diskussionen 7 mil bort. De blir så jäkla byxis. Så bara det i sig ger ju spelrum för att genomföra vad som helst alltså.
0: Mm.
1: Därför att alla kommer att upptagna med, nej, du får inte göra så vid konstitutionen. Och medan folk harvar på om detta så kan ju han droppa ett sånt statement varje vecka. Det kanske vore en bra idé, en tredje period. Och sen rulla på med allting annat. Men det är just det där som jag säger. Alltså flytta frontlinjen långt, långt framåt.
0: Jag tänkte, Boris, att vi skulle göra ett litet svep över vad som har hänt i USA på senaste. För det har hänt väldigt mycket i USA i politiken med Trump och allt som händer där borta. Vi var duktiga på att rapportera i ett tidigare skede. Och sen har vi dels haft lite sommaruppehåll, men även innan sommaruppehållet så har vi lite grann tagit steg tillbaka från den amerikanska politiken. Det händer så mycket att jag känner att nu måste vi upp på hästen igen. Jag tänkte vi kan börja med att prata om deporteringsprogrammet. Bara för att det är så viktigt. Enligt min mening är det kanske det viktigaste politiska projektet i USA just nu och kanske i världen just nu, givet vilka spridningseffekter det skulle kunna ge. Till exempel om vissa politiker i Europa får upp ögonen för att det är faktiskt fullt möjligt. Det är inte särskilt svårt att skicka hem invandrare till deras hemländer. Och vi pratade ju här om månaden om ICE-räderna och konflikterna som utspelade sig i Kalifornien och på andra håll. Och ICE-räderna fortsätter. Även protesterna mot dem och den lokalpolitiska obstruktionen i sanctuary cities och så vidare. Men så vitt jag kan se så kör de på. De eskalerar och numera har de, det är som sådana här dödspatruller med svarta ansiktsmasker, inga ID-brickor på uniformerna och så vidare. Det är ganska ballt. Och de går fram rätt hårt. Enligt en artikel jag läste så de har publicerat förra veckan, så sa de att Trump har nu utvisat mer än 250 000 personer. 253 000 stod det. Och det tycker jag, det är en ganska fin siffra. Det är en rätt liten andel av hela jobbet som är gjort. Det är också en bra bit under det officiella målet, tror jag. Som jag för mig till 1 miljon utvisningar per år som de siktar på. Men det är ändå mycket, mycket bättre än någonting annat som vi har sett i västvärlden i mannaminne. Alltså man får gå tillbaka till kanske Eisenhower eller något sånt där. Operation Wetback på 50-talet. Och det var väl åtminstone några miljoner mexikanare som kastades ut då. Annars får man gå tillbaka till kanske åren direkt efter andra världskriget. Eller något sånt där. För att se liksom så stora folkomflyttningar, stora massdeportationer utförda av vita människor. Jag är ganska positiv till det här. Det är färre utvisade än utlovat, men det är fler utvisade än vad jag hade förväntat mig. Hur tänker du kring det, Boris?
1: Nej, men jag hade faktiskt nog väntat mig en mindre kollaps snabbare. De gnetar frenetiskt på. Jag har liksom inga invändningar mot talen, för jag förstår att det där är ett svettigt uppdrag. Jag har möjligen, skulle jag liksom vilja säga att, med snälla grabbar, fokusera. Man är jävligt utspritt på många fronter som du säkert kommer in på snart. Både inrikes och utrikes. Och det här är ju en nyckelfråga. Jag skulle liksom lägga allt åt sidan. Gör klart deporteringarna.
0: Ja, jag håller helt med såklart. Det finns ju en del orosmoln på himlen vad gäller deporteringarna. Jag tycker det förtjänar att nämnas. Framförallt är det talat att Donald Trump är så, han personligen är så dålig i de här frågorna. Stephen Miller är fantastisk, Tom Homan är fantastisk, många andra är jätteduktiga. Men Trump gör i hög utsträckning rätt saker. Men det märks tydligt att han inte har hjärtat på rätt ställe. En sak som det pratas mycket om just nu, det är ett potentiellt undantag för illegala invandrare som jobbar inom jordbruk och inom hospitality, alltså hotell och restaurang. Och det är då ungefär inom jordbruk så är det ungefär 40% av arbetskraften som är såna här illegals. Och i hotellbranschen så är det närmare 10%, sägs det. Så det är sammanlagt då, 2, 3, 4, 5 miljoner människor som det handlar om. Som är illegala invandrare, som ska deporteras. Men eftersom de jobbar i de här branscherna, varav en råkar vara Trumps egen bransch, hotellbranschen. Ja. Så att, det var faktiskt så här i juni att ICE slutade ett tag att göra räder mot jordbruk, hotell och restauranger. Det var så efter larm om arbetskraftsunderskott, det vill säga liksom hård lobbying från industrin, inklusive Trumps egen industri, om att, liksom att det här är ett problem för oss. Och det ledde till någon sorts intern maktkamp där Stephen Miller vann och man återupptog deporteringarna även i den sektorn. Men Trump verkar vara sur över det här. Trump personligen verkar inte gilla, han verkar vilja ha ett undantag. Och de har till och med pratat om, det är helt sjukt, men det pratas nu om att det ska bli någon sån här amnesti. Att man ska liksom ha en fast track till att legalisera de här invandrarna för att de jobbar i de här branscherna. Och jag vet att det är inte alls överraskande för mig att Trump tänker på det här sättet. Det är en del av hans liksom pragmatism, eller vad man ska kalla det för. Men det är väldigt, väldigt dåligt. Han har inte bra instinkter i de här frågorna. Vi har också sett det, du vet, arbetskraftsinvandringsfrågan och sånt där. Du förstår säkert vad jag är ute efter, Boris, den här oron, den gnagande oron jag känner.
1: Ja, det gör jag. Nej, men jag tror, alltså, jag är ändå inte så orolig. Därför att, som du säger, Miller och Homan tycker jag så här, sett på avstånd, har det där som andra omkring Trump inte har, jag kanske säger det här för tidigt, men och är för naiv i mina förhoppningar, men de verkar ha förmågan att bygga apparat. Ska man krossa den djupa staten och det den åstadkommit, då måste man också ha ett maskineri. Och det här verkar vara killar som bygger maskinerier. Det gör det mycket svårare för Trump att peta in pinnar i. Det är lättare för Trump att focka en general som tycker man ska angripa ett land som inte Trump tycker. Men vad ska han göra liksom med tunga grabbar som har satt en maskin i rörelse? Det är rätt hoppfull att han kommer sitta och äta hamburgare och se sur ut. Men när de hämtar mexikanerna på hans hotell. Men så är det.
2: Radio Bubbla.
0: Kubaner demonstrerar mot kommunistregimen på dussintals olika orter. Mest omfattande protesterna i landets historia. President Miguel Díaz-Canel fördömer demonstranterna som kontrarevolutionärer. Men Joe Biden ger dem stöd. Ja, tydligen så pågår det stora protestaktioner på Kuba just nu. Tusentals människor ute på gatorna och demonstrerar mot regimen. Och det här pågår, det började i Havanna. Och har spridit sig till alla olika delar av Havanna och sen alla olika delar av Kuba. Jag såg en karta med prickar. Och det ser ut som att i stort sett i hela landet så pågår de här protesterna. Och ytligt sett då så vad man pratar om, vad man officiellt protesterar mot. Man har lite sådana här, vad är det för slogans man har och så vidare. Så i fokus, ja, man kan väl på ett sätt säga att de direkta orsakerna, saker som till exempel matbrist, att det är brist på massa varor, svårt att köpa saker, köer, blackouts i elnätet, skenande inflation och så vidare. På sätt och vis så är det där bara liksom, ja, det är kommunism, det är en socialistisk planekonomi. Folk lider uppenbarligen av konsekvenserna och är trötta på det. Så visst andra saker, en sak som har nämnts, det har tydligen varit en extra varm sommar, så folk har fått värmeslag. Jag vet inte om man ska ta det på allvar. Men en intressant faktor är coronaviruspandemin, som Kuba hanterade genom att ha ganska hårda nedstängningar och stänga gränserna. Så att man tog inte in turister på samma sätt som man gör i normala fall. Och turisterna är väldigt viktiga för att få tag på utländsk valuta. Så att nedstängningen ledde till en brist på hårdvaluta. Och brist på hårdvaluta i sin tur gör att man har svårt att importera saker, så att då får man istället brist på mat, brist på medicin
3: och en kaskad av relaterade problem. Och en annan sån här underliggande faktor nämns är att Kuba har en ny politisk ledning. Och det här är någonting som vi har pratat om givetvis i Radio Bubbla och krönikerat. För inte så länge sedan gjorde vi vårt andra inslag om Miguel Díaz-Canel, den första personen utanför familjen Castro som har styrt Kuba sedan revolutionen. Och hans övertagande då han tillträdde som president senast. Men han och den nya ledningen har inte samma sorts pondus som den gamla ledningen. Så det är klart om det är liksom Fidel Castro eller åtminstone Raúl Castro och sånt där som sitter på tronen. Det är klart man tänker sig för. Man passar sig kanske lite mer att protestera. Men Miguel Díaz-Canel är helt enkelt inte lika intimiderande. Vilket gör att människor känner sig mer fria att säga vad de tycker. Och det verkar också som att Díaz-Canel har haft ett ganska avslaget svar på det här. Han kör samma gamla klischéer som vanligt. Att det är allt i USAs fel, det är USAs ekonomiska kvävningspolitik. Det är inte helt grundlöst givetvis att säga att Kuba delvis har problem på grund av embargon och sånt där från USA. Men de primära problemen är för oss andra saker. Men ganska ljummen reaktion på ett sätt. Och flera personer som är på plats i Kuba, som jag har sett citat från nu i dagarna, säger att det känns som att regimen har tappat kontrollen. Känns inte som att de vet vad de ska göra i läget. Känns inte som att de egentligen försöker. Det känns som att saker och ting håller på att slinka dem ur händerna. Och det är inte en helt, om jag ska säga det historiskt sett, så är det inte en helt orealistisk idé. Därför att när såna här kommunistiska hårdföra regimer är, när de är just hårdföra och i sitt esse, då är de ju väldigt, väldigt brutala och skoningslösa. Och gör vad som än krävs för att uppnå sina mål, behålla makten och så vidare. Men mot slutet av sin bana så är det ofta så att när de väl försvinner så finns det inte så mycket energi kvar. Det finns inte så mycket motståndskraft i regimen när demonstrationerna kommer igång. Så att när Östtyskland föll till exempel, det var en sån här ökänd situation där. Ja, det kom ganska oklara besked från ledningen och gränsvakterna visste inte riktigt vad de skulle göra, och till slut så var det någon som bara, ja men de tolkade det som att ja men det kanske ändå är okej att öppna gränsen, och sen så började östtyskarna strömma in i Västberlin och vice versa, och plötsligt så fanns det inte Östtyskland längre. Och ja, vi är nyfiken på Boris, vad du tror, kan det vara så att regimen på Kuba liksom har sloknat och är på väg att tappa greppet nu?
1: Ja, och Det kan alltså mycket väl vara så. Det kan ju vara att den faktiskt hade sloknat dessförinnan, men att folk höll sig lugna och ändå liksom av en slags historisk fasa, höll jag på att säga. Men så kommer det här skiftet alltså i regimens ledning, och man börjar demonstrera på ett ställe. Och man har ju, inte oviktigt är ju att det här med mobiltelefoner och internet till slut har fått bättre fäste än någonsin haft på Kuba. Och att nyheter därför förflyttar sig fortare mellan städerna, och det har gått ganska fort då att få en spridning på rätt många platser på Kuba och även i huvudstaden. Men jag tror inte man ska dra för långt gångna slutsatser ändå, därför att det har varit demonstrationer, men trots allt så lyckades regimen uppbåda liksom sina klienter som gick ut på gatorna klubbbeväpnade, och det har varit huvudsakligen de senaste dagarna som gett sig på demonstranter, alltså folk från partiledningar och kvarterskommittéer och så vidare, som vi pratade om ganska nyligen. Så är ju Kuba ett genom organiserat samhälle, alltså man är övervakad ner på kvarters och fastighetsnivå. Man har väldigt koll på folk, och det är väldigt många som är beroende av regimen. Så att när människor ger sig ut och demonstrerar så går det alltid för regimen upp båda klienter, vilket man har gjort här. Två intressanta saker som är lite svåra att värdera, det är ju att i Havanna så har ju huvudparten av demonstranterna,
4: det är alla källor, även regimerna, som kommer från de fattigaste områdena i Havanna. Tidigare så har ju protester och sånt, alltså mindre demonstrationer som gjorts mer stillsamma, varit intellektuella och kulturfolk och så vidare som har demonstrerat. Man har inte haft den här fattig förortsmobiliseringen, vilket är lite intressant. Det andra är ju att många, jag har sett en del kommentarer från oppositionella på Kuba, och jag vet inte vad skämtsamma de är, men jag tror inte de är skämtsamma. Det är glassfrågan. Att till utanpå allting annat, det är ont om mat, det har varit jättelänge. Men den kubanska regimen, och framförallt på grund av Fidel Castro, har alltid varit noga med att ge medborgarna glass. Det här är någonting väldigt bortglömt alltså. Man 1966 så bestämde Fidel Castro att man skulle visa att om det var någonting som visade att socialismen på Kuba var bättre än USA, det var att man skulle ge medborgarna mer och bättre glass än vad amerikanerna fick. Så man startade en glasskedja, och man byggde alltså en glassbar i Havanna som är stor som ett jävla kvarter alltså. Och varje kuban anser att han minst en gång i sitt liv ska besöka den här Copelia i Havanna och äta glass. Och under sin storhetstid alltså så serverade man 50 olika sorters smaker. Sen gick det ner till att man i några år hade 26 olika smaker. Man ska ihåg också att mejeriindustrin på Kuba har alltid fått prioritera glassproduktion. Det är liksom grej ett. Se till att vi har glass. Sen kan jag fördela resten av mjölken. Men i år, man är nere på tre smaker. Tre jäkla smaker. Ibland bara en. Ibland har det bara funnits en enda smak vanilj på den här stora Copelia geladerian i Havanna. Och då jag tycker det är en rimlig tanke. Då har det fan brunnit i huvudet på folk. Att jag bor i ett skitland, har de tänkt. Men det har ändå funnits glass. Vad får jag nu? Dålig vaniljglass. Nu räcker det. Det kan vara sådana här, det är såna här märkliga saker som utlöser revolutioner. Så att det här kan i bästa fall bli den stora glassrevolutionen. Vore lite vackert tycker jag.
3: Jag är helt häpen, Boris. Jag sitter här och gapar och önskar jag hade en glass i munnen.
4: Ja, visst är man sugen. Solidaritetshandlingen.
3: Men du, vilka är de två andra smakerna?
4: Det är, det är väldigt raffinerat alltså. Det har tydligen varit vanligast med vanilj, jordgubb och choklad. Nu har det bara varit tre smaker. Ibland har det varit vanilj, ägglikör, choklad. Tydligen så har det funnits demonstranter som har protesterat mot bögglassarna. Därför att jordgubbar och choklad ska vara någon slags homosexuell signal. Då har de tyckt att nu går det för långt. Det är vanilj och sen två bögglassar. Det går bara inte. De är lite homofoba på Kuba. Sådär. Så att det kan också ha bidragit till det hela.
3: När du börjar prata om en gigantisk glassbar.
4: Ja.
3: Med jättemånga olika sorter. Och någon gång i livet så måste man ha besökt den här glassbaren. Det fick mig att tänka på en viss glassbar i Sverige som jag skulle beskriva på ett liknande sätt.
4: Vilken då?
3: Jo, jag tänker på här glasshaket nere i hamnen i Visby.
4: Ja, den där, ja, ja.
3: De som har den fantastiska saffransglassen som bara finns på Gotland. Jag vet inte om det är faktiskt en bra glassbar, men det är så här, alla måste gå och käka på den där glassbaren. Och det är alltid totalt fullsatt.
4: Ja, men det är en sån plats. Men den här är ännu större alltså. Den är, det är som ett jäkla, det ser ut som ett rymdskepp faktiskt. Väldigt futuristisk arkitektur.
3: Förlåt, jag förlorade mig själv i dagdrömmar om glassar. Det var ett tag sedan jag åt glass till det. Superintressant det här med glassrevolutioner. Alltså man vet ju aldrig vad det är som är droppen som får bägaren att rinna över.
4: Nej.
3: Den tändande gnistan eller den släckande glassfläcken eller vad det är för någonting. Väldigt intressant faktiskt. Vad händer i Kuba om regimen faller?
4: Det är jag skulle gissa alltså att ut om regimen faller, vi får en sån östeuropeisk utveckling, alltså en DDR-utveckling, inom 36 timmar så har Florida-kubanerna kommit tillbaka och med en massa amerikaner i släptåg. Alltså ett maktvakuum kommer omedelbart fyllas av USA.
3: Mm.
4: Det kan man vara rätt säker på.
3: Det var precis det jag funderade på. Alltså, det östtyska scenariot, men i Västtysklands roll, Västtyskland som kommer och sveper in och styr upp allting i Östtyskland, så har man istället Florida
4: ja.
3: Seglar in och tar över på Kuba. På gott och på ont får man säga. Men det är väl en normalisering i alla fall. Kuba ligger ju, jag vet inte hur många kilometer det är, men det är ju, jag tror att det är nästan det som man kan simma mellan Kuba och Florida om man inte blir uppäten av en haj eller något sånt där. Och det har ju även historiskt varit en amerikansk, det är ju ett amerikanskt bakvatten, bokstavligt talat. Och innan revolutionen så var, jag vet inte om det är rätt att säga att Kuba var en amerikansk lydstat, men det var ju sån här ställe dit amerikaner åkte för att gå på kasino och ha semester, och man hade massa finansiella intressen och så vidare. Så att från ett geopolitiskt perspektiv, man bara ser till de geopolitiska spelarna och deras intressen och deras gravitation i regionen, så känns det väl nästintill oundvikligt att Kuba återgår till att vara ett amerikanskt bakvatten och en amerikansk lydstat.
4: Ja, men på något sätt, det är på något sätt inskrivet i stjärnorna. Så att det är,

Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Maltas premiärminister Joseph Muscat meddelar bundsförvanter sina planer på att avgå på grund av politisk och juridisk kris efter mordet på journalisten Daphne Caruana Galizia. Muscats stabschef och två regeringsmedlemmar har avgått under veckan. Maltas ledare, premiärminister Joseph Muscat, avgår. Tekniskt sett så har han inte avgått. I helgen så började det gå rykten om att han meddelat medarbetare om att han kommer att avgå. Och här om kvällen så höll han tal där han då offentligt meddelade att han kommer att avgå inom kort. Men det är oklart när han faktiskt kommer att avgå. Tekniskt sett så är han fortfarande premiärminister. Och det är många som säger nu att han måste avgå omedelbart. Måste sticka omedelbart. Och det han håller på med nu är att han förhalar. Förmodligen för att mörklägga sina kriminella verksamhet. Ta tillvara på den sista tiden för att dölja sina spår. Igår så var det stora protester i Valletta, Maltas huvudstad. Folk samlades utanför parlamentshuset. Krävde att Muscat skulle avgå. Och också tror jag, enligt vissa då, för att förhindra att han försvann därifrån. Det är kanske lite motstridiga ambitioner då. EU-representanter på Malta har också sagt att Muscat måste avgå omedelbart. Inte bara liksom snart i någon obestämd framtid, utan han måste avgå nu. Men vad är det då som har hänt? Vad är det som Joseph Muscat anklagas för att ha gjort som är så allvarligt? Ja, den direkta indirekta orsaken är alltså mordet på Daphne Caruana Galizia i oktober 2017. Daphne Caruana Galizia, eller Daphne som alla bara säger på Malta, hon var en grävande journalist och bloggare. Men de orden gör inte rättvisa till den position som hon hade i maltesiskt samhällsliv. Hon var den absolut dominerande figuren. Både inom maltesisk journalistik och i maltesisk politik. Och det kan låta lite konstigt. Men hon och hennes blogg, hennes kommentarer, hennes grävjobb var helt enormt viktiga. Och det var verkligen den primära punkt, alltså kring vilken till exempel alla politiker var alltid tvungna att förhålla sig till vad hon sa. Hon var liksom, hennes blogg stod huvudet högre än alla maltesiska tidningar sammanlagt i termer av liksom gräv och avslöjande och sådär som hon gjorde. Så hon var en enormt viktig person och hon fokuserade mycket på politiska oegentligheter, alltså korruption, pengatvätt, organiserad brottslighet och sådana saker. Avslöjade mycket tunga skandaler. Inklusive skandaler som involverade den närmaste kretsen kring Joseph Muscat. Inte minst hans två nära medarbetare, Keith Chambry och Conrad Missy, som vi ska återkomma till idag. Om man går till Daphnes blogg, som heter Running Commentary, man går till hennes blogg så är den är liksom fryst i det tillstånd som den var i oktober 2017 när hon blev mördad med en bilbomb. Och längst upp på sajten, topprubriken som man ser på sajten är "That crook Chambry was in court today, pleading that he is not a crook." Keith Chambry alltså. Och nästa rubrik som man ser är "Keith Chambry says he never received the kickbacks." Och det här är väldigt signifikant att det här var sista hon publicerade. För knappt två veckor sedan så greps en man som heter Jorgen Fennec. Han är en av Maltas rikaste män. Han är en maltesisk oligark, kan man säga. Han är mest känd för att han äger kasinon och hotell, som är en så stor bransch på Malta och givetvis en klassisk bransch för organiserad brottslighet och penningtvätt. Han har också stora intressen i energibranschen, vilket är vad vi ska fokusera på lite här. Han greps den 20 november och det satte igång en kaskad av händelser som nu leder till att hela korthuset kollapsar under Joseph Muscat. I polisförhör så lär Jorgen Fennec ha sagt, för han greps då för att medhjälp till mord på Daphne Caruana Galizia. Men han har sagt i polisförhör att den som var hjärnan bakom mordet var Keith Chambry. Så vem är Keith Chambry? Han var fram till i tisdags så var han Joseph Muscats stabschef på det maltesiska regeringskansliet. Innan dess har han en bana som företagare, en företagskoncern som heter Casco Group som är verksam inom alla möjliga som ekonomiska industriella verksamheter. Han gav sig in i politiken för 10 år sedan och sånt där. Och
2013 så var han kampanjchef för Labourpartiet, Partiet Laborista i Malta, när man gick till val 2013 med en väldigt, väldigt ny typ av valkampanj. Det var han hjärnan bakom. Och Labourpartiet vann och efter valet 2013 så blev Joseph Muscat premiärminister. Samma dag som Keith Chambry avgick så avgick Konrad Mitzi. Och han har varit minister i Muscat-regeringen sedan 2013. Han var först energiminister. Sen har han varit bland annat turismminister. Men han avgick alltså också i tisdags den 26 november. Han har en bakgrund i näringslivet. Han har haft höga positioner på Deloitte och Touche. En revisionsbyrå, internationell revisionsbyrå. Också i telekombranschen, energibranschen. Och han har varit, det kan man säga, en politisk broiler under lång tid. Så det här är järngänget, Muscat, Chambry och Mitzi, som det har pratats om i många år. De styr Malta, men de är också involverade i skumma affärer. Och Daphne Caruana Galizia avslöjade 2016 att de här herrarna anlitade en juristfirma i Panama som hette Mossack Fonseca. Och ni som eventuellt kommer ihåg, om ni följde nyheterna 2016-2017, så var Mossack Fonseca juristbyrån som var i centrum i så kallade Panama-papperna, Panama Papers-skandalen. Då det läckte ut att massvis med högprofilerade människor världen över hade använt den här juristbyrån för att göra smarta utlägg upp utomlands. Och det är ett exempel då på vad det är de har sysslat med, de här toppolitikerna i Malta. De har haft en trust i Nya Zeeland som i sin tur kontrollerar två andra truster, två eller tre andra truster. Och de trusterna har ägt bolag i Panama. Bolagen i Panama har haft bankkonton i Dubai. Och i Dubai har man tagit emot betalningar från, ja, gud vet vem. Sekretessen i Dubai är väldigt hög. Och för att få information i den kedjan från Dubai till Panama till Nya Zeeland är stort sett omöjligt. För att det är väldigt, väldigt säkra. Alltså så här, som skattehatande och statshatande libertarian så blir man ju grön av avund över de här supersmarta uppläggen som man har satt upp. Dessutom så är det förmodligen så att man satte upp en hel bank. Man skapade en hel ny bank på Malta. Bara för att liksom administrera och täcka över sina affärer. Pilatus Bank heter den. Nu har den stängts ner. Den stängdes ner efter att skandalerna började rullas upp. Så vad är det man har gjort då? Vad är det man har gjort med alla de här smarta uppläggen? Ja, en stor sak som har hänt och som det har varit mycket fokus på är kretsar kring ett företag som heter Electrogas. Som är ett konsortium av maltesiska investerare. Det tyska industriföretaget Siemens och ett företag som heter Sokar. Som är den azerbajdzjanska statens energibolag. Och tillsammans så har det här konsortiet byggt ett väldigt stort energiprojekt. Som heter Delimara. Som ligger i en liten stad på Malta som heter Marsaslok. Och där har man byggt en gasstation där man importerar naturgas och eldar den för att producera en energi. Och för att göra det här så har man då skaffat ett skepp, en sån här flytande naturgasskepp, LNG-skepp. Det är alltså ett jättestort tankskepp med fem stycken stora gigantiska stålkulor fyllda med flytande gas. Som man sedan pumpar in till en energistation, en elstation som står precis på stranden i Marsaslokbukten och eldar för att skapa el. Och Azerbajdzjans energibolag har i den här dealen fått ensamrätt att sälja gas till det här det här kraftverket i 18 års tid, tror jag står i avtalet. Och de första 5 åren så ska gasen säljas till ett fast pris. Och det är ett högt pris. Alltså enligt vissa uppgifter så är det dubbelt marknadspris för gasen. Det är det normala gaspriset på den öppna marknaden. Och allt som allt så handlar om alltså hundratals miljoner euro. Jag tror 450 miljoner euro bara för att bygga stationen. Och sen ytterligare hundratals miljoner euro som man köper gas för av den azerbajdzjanska staten. Och det här det var stinker ju av korruption och kickbacks och riggade upphandlingar och märkliga affärer. Så att det man misstänker att man har gjort bland annat då, det är att man har tagit förmodligen stora pussumor pengar från den azerbajdzjanska staten, Azerbajdzjans diktatorfamilj Aliyev,
De har skickat pengar till Dubai för att belöna Chembri och Mitzi för att de har ordnat de här sakerna. Och det är alltså Chembri som har varit hjärnan bakom hela Muscat-regimen och Mitzi som har varit energiminister och varit den som har administrerat de här sakerna. Det finns också andra liknande affärer som till exempel Enemalta, det maltesiska största energibolaget. Där man sålde en stor del av bolaget till Kina, till den kinesiska staten. Det är också en sån affär. De misstänker att de förmodligen har fått en del kickbacks. Efter att Mitzi var energiminister blev han turistminister. Och där gjordes det en rad ganska märkliga affärer i flygbranschen. Där det nationella flygbolaget Air Malta gjorde diverse avtal med bland annat ett Dubai-ägt flygbolag som heter Etihad. Och även med Ryanair. Så vad är det som verkar ha hänt där? Alltså, vi vet ju inte, det är mycket som vi inte vet. Men mitt personliga intryck, min personliga teori lite grann här. Det är att vi har här en grupp, Muscat-gruppen. Men det är inte Muscat som är hjärnan bakom där. Han är frontmannen. Muscat, när allt det här började så var Muscat en journalist kan man säga. Utbildad företagsekonom och sånt där. Men han har jobbat som journalist inom Labourpartiets journalistiska gren och sånt där kan man säga. Men han är en väldigt så här, karismatisk person. Perfekt ledare på många sätt. Ser bra ut.

0: ända sedan valkampanjen när de tog över Labourpartiet och vann valet har de också använt liksom avancerade moderna kampanjmetoder som inte den maltesiska politiken var beredda för. Så förmodligen, om jag får spekulera, och det är många som tänker på det sättet men inte officiellt liksom, så förmodligen så satte man ihop en plan för 10 år sedan för att först ta över Labourpartiet och sen ta över hela Malta. Cembri och Mizzi och oligarker på Malta. Och förmodligen så hade man avtal på plats redan innan man tog över Malta. För att redan i valrörelsen så kampanjade man på att bygga det här energiprojektet i Marsaslock till exempel. Så att förmodligen så hade man en deal med Azerbaijan, en deal med Kina och så vidare innan man ens kom till makten politiskt. Och som Daphne Caruana Galizia visade, när man väl vann valet så dröjde det bara, det dröjde några enstaka dagar innan man bumsat upp trusten i Nya Zeeland, bolaget i Panama, bankkontot i Dubai och så vidare. Så att man hade en färdig plan som man bara rullade ut. Ja. Det var mitt försök att sammanfatta lite grann vad som har hänt på Malta. Du Nicolas, du som bor på Malta och är nästan liksom direkt berörd av de här sakerna. Vad har du för intryck av den här politiska krisen som pågår just nu?
1: Ja, det är väl... Det är en sån här, det sjuder lite under ytan. Jag har ju fått se till att höra mig för här eftersom man har begränsad kontakt med malteser. Men det är några på jobbet och sådär. Det var ju det här strömavbrottet förra tisdagen var det ju faktiskt. Vi var ju osäkra ett tag på om det skulle bli någon radio förra tisdagen eftersom det var strömavbrott på hela ön. Och jag tror på jobbet så hade vi ju så här reservgenerator i hela byggnaden så att strömmen gick ner, men sen så gick den på igen när generatorn slog igång. Och jag tror det tog kanske ett par timmar innan konspirationsteorierna började titta fram kring vad det här strömavbrottet berodde på. Det var väl samma dag eller dagen efter som den här Jörgen Fennek släpptes fri, som är inblandad då i energibranschen. Och jag ska säga ett par timmar, det är alltså medan strömavbrottet fortfarande pågår, så är det folk som börjar lägga ihop 2 och 2 och lägga lite pussel och sådär. Och sen, ja, det här orsakade även en del problem med vattnet, så att vi hade, några dagar senare kom vår hyresvärd förbi och skulle fixa lite med en av vattentankarna. Och så frågade vi honom vad han har för syn på det här. Och då berättar han att jag tekniskt sett så är den här Jörgen Fennek, det är på sätt och vis hans chef. Många led uppåt, men ja, man drar ju lätt slutsatsen att de här personerna har tentaklerna lite överallt. Det du tar upp här att det är att de har haft en plan på plats väldigt länge. Det är oligarker och man har liksom spelat på ett sätt som har tagit Malta på sängen, men det här har ju då varit det har varit en slags växelverkan, eller vad man ska säga, med den gamla maltesiska kulturen av att göra alltså det finns typ 8 efternamn på den här ön liksom. Alla är på ett eller annat släkt nästan med alla. Det är väldigt gamla släktband och familjeband och vänskapsband som sträcker sig över generationerna, och det är ju väldigt lätt hänt att det blir olika typer av uppgörelser som följer de informella sociala normerna utan att för den skulle alltid följa de formella reglerna som någon EU-byråkrat har hittat på. Och det skapar väl kanske en ganska bra grogrund för den typ av upplägg som Muscat och company har hittat på.
0: Mm. Det är en intressant fråga, va? Så vi hade lite diskussion om det där på BBS. Det ligger en hel del i det där. Det finns en kontinuitet. Det är också vad malteser säger som jag har pratat med. Att det finns att Muscat och hans gäng, de är representativa för en viss typ av person som finns på Malta och är ett problem som har funnits länge. Men en observation som jag gör, det är bara att jag tror att de har tagit det till en ny nivå. De har delvis använt metoder som det maltesiska systemet inte riktigt kan absorbera. Alltså dels politiskt för att man använder kampanjmetoder importerade utomlands ifrån som övriga politiska aktörer i Malta hade väldigt svårt att värja sig för. På det sättet så kunde man vinna 2 val då, väldigt, väldigt övertygande marginal. Och innan dess då ta över ett helt parti, vilket i sig är intressant. Men också den här typen av liksom väldigt storskalig, mycket aggressiv korruption som drivs, kan man säga,

0: utomlands ifrån eller som bygger mycket på att andra främmande makt, utländska stater som Azerbaijan i det här fallet, Kina, kommer in och driver utvecklingarna. Det är någonting väldigt annorlunda än det traditionella maltesiska systemet, som är mer att ja, du gör upp affärer med din vän eller din granne eller din kusin, att man struntar i EU-regler för att man istället går på de här släktbanden eller lokala saker. Och det är ju det är ett traditionellt system som har, ja, som har en del positivt som talar för det också. Men från ett maltesiskt perspektiv så skulle man kunna säga att svenskarna är ett folk som saknar heder, som saknar lojalitet. Alla bara sätter sin tilltro till staten istället för att ha naturliga mänskliga relationer. Och ser man på historiskt också så kan man säga att ett system som bygger på patronage är ett mer historiskt välförankrat system och långsiktigt hållbart system. Om man till exempel på under antiken, hur funkar det i Grekland och Rom och så vidare. Allting byggde på patronage, alltså på patron-klient-förhållanden. Från liksom allting, hela ekonomin, även politiken och så vidare, organiserades enligt den principen. Och det är enligt den principen som Malta fortfarande fungerar. Men det händer någonting annat när man tar en enorm hävarm på de här systemen och använder sig till exempel av den azerbajdzjanska oljegasdiktatorstaten och driver igenom liksom mångmiljardprojekt i det pyttelilla landet Malta. Då finns det liksom ingen balans mellan till exempel interna maltesiska grupper. Det är inte så att liksom klanerna balanserar ut varandra och har någon ordning, utan systemet liksom fulkopplas. Och jag misstänker att en del av det som har hänt är att Muscato och Chambry och gänget, de har varit alldeles för giriga och kört alldeles för hårt. Och givetvis, det som är i centrum av hur det här nystas upp, mordet på Daphne Caruana Galizia, som var som en enormt viktig person, givetvis väldigt folkkär. Alla förstår ju att hon var, även om man inte gillar henne, så förstår man hur viktig hon var, värdefull hon var, för att hålla någorlunda ordning i systemet. Men som det ser ut då, så sa liksom Chambry och Muscato-gänget, de sa iskallt, nej men hon måste bort, vi dödar henne. Och det är också sådär, även om det händer ibland att folk att nu bilbomber och sånt där, uppgörelser och malteser emellan, så är det ändå, som jag uppfattar det, extremt med maltesiska mått mätt, att man dödar en grävande journalist på det sättet. Så jag tror att de ändå tagit det till en ny nivå, den här klicken, och nu får de betala priset för det. Ja, vad händer nu då på Malta? Det kan vara värt att fundera lite på. Joseph Muscat kommer att avgå. Det finns ingen möjlighet, tror jag, att han sitter kvar. Han har klamrat sig fast väldigt länge, och han har också försvarat Chambry och Mitzi gång på gång på gång, trots alla krav på att de ska avgå och så vidare. Så han har sagt att nej, men det är mina vänner, ska sitta kvar, jag litar på dem. Men han kommer att avgå, men han kommer att dra ut på det så absolut länge som möjligt. Jag tror till den punkt att de nästan får liksom fysiskt bära honom ut ur regeringsbyggnaden. Sen så skulle jag, om jag var Joseph Muscat, då skulle jag lämna landet. Jag skulle sätta mig på ett privatjet och dra till någon plats som inte har utlämningsavtal. Kanske liksom Panama eller Nya Zeeland eller Dubai eller Azerbaijan eller sånt där. Men jag skulle lämna landet. För det här kommer inte bli vackert. Upplösning av den här historien. Det förvånar mig faktiskt att Keith Chambry, att han inte drog. Och jag kan inte tro annat än att om de släpper honom på fri fot, så kommer han dra. De här killarna har tillräckligt mycket pengar för att smita undan med sina familjer och leva gott för resten av sina liv i Azerbaijan och sånt där. Och jag tror inte att de har den typ av förankring som krävs i Malta för att de skulle kunna hålla sig på fri fot och klara sig liksom. Det finns tekniskt sett möjlighet att bli benådad till exempel om man har politiska kontakter. Men jag tror att vid det här laget så har Chambry-klicken bränt sina broar.
1: Tror att avgången är kopplad till en förhoppning av att bli benådad av sin efterträdare?
0: Givetvis så groomar nu sin efterträdare, som kommer vara den person från Labourpartiet som kommer stå i tacksamhetsskuld till Muscat. Så det är inte helt otänkbart, och givetvis hoppas de på det. Det är kanske det de manövrerar över nu och försöker vrida om armen på, förlåt, jag har det på tungan, jag har glömt just nu vad han heter som ska efterträda. En ung politiker från samma generation liksom som Muscat. Men jag tror att det ser mörkt ut för dem. För att Keith Chambry sitter bakom lås och bom. Jorgen Fenwick sitter bakom lås och bom. Och de är så djupt insyltade, alla de här. Alltså Jorgen Fenwick, jag säger det också, oligarken. Han är alltså en stor delägare i elektrogasprojektet. Så han är en av dem som även liksom formellt, officiellt tjänar svin mycket pengar på den här gasdealen med Azerbaijan. via hans bolag som heter 17 Black i Dubai, så tror man då att det bolaget ägs då också av Chembri och Mitzi och Muscat. Man har kunnat bevisa mer kopplingar till Mitzi och jag tror också till Chembri. Än så länge så är de formella kopplingarna till Muscat. Man har inte lyckats upptäcka dem än. Men det man tror är att hans fru har en roll i en... jag tror trusten i Nya Zeeland eller sånt där. Man har inte riktigt kunnat bevisa den. Men de här människorna, de är så insyltade och det finns så mycket tydliga bevis. Att jag tror att de får lämna landet. Eller så får de sitta på vatten och bröd. Samtidigt så skulle det inte vara någon total chock om de blev benådade och kunde leva vidare som maltesiska oligarker. Mm. Och om det händer, då kommer de förmodligen fortsätta vara makten bakom tronen, ha inflytande i Labourpartiet och kanske till och med försöka sig på en comeback. Det är så lite grann med partiet Nationalista, det är nationalistpartiet som är liksom det andra partiet i det maltesiska tvåpartisystemet, som hade makten då fram till 2013. De var också mycket korrupta, de var väldigt korrupta. Har kommit undan med det mesta. Och även där tror jag det är så att deras nuvarande partiledare är en marionett för deras förra partiledare, som är egentligen den som bestämmer. Så att det skulle kunna bli så med Labour också. Det är inte helt utslutet.
1: Mm. En fråga som slår mig här, jag vet inte om du hann beröra det tidigare, men givet deras nytänkande metoder för att komma till makten som du har tagit upp, är det där någonstans vi också hittar ledtråden till att alltihop verkar falla ihop som ett korthus, att man har överträdit vissa gränser inom vissa konventioner inom den maltesiska politiken och det maltesiska samhället, inte minst då att man mördar den här journalisten, men även på andra sätt, att det är liksom bortom vad malteserna kan acceptera, och det är därför som det nu höjs röster för att de ska avgå, och som liksom polisen överhuvudtaget väljer att utreda dem. Jag menar, man kan ju annars tänka sig ett välfungerande korrupt samhälle hade man ju sett till att polis och åklagare aldrig hade lyft ett finger mot den. Men nu verkar det som att den, liksom, den maltesiska djupa staten även de är missnöjda med ledarskapet.
0: Ja, det var en bra sammanfattning av det som är min arbetshypotes. Och som verkar ha stöd i det som jag hör från de malteser som jag litar mest på, som jag fortfarande har kontakt med och så vidare. Jag tror att det är någonting åt det hållet som har hänt.
1: Mm.
0: Ja, som många har konstaterat, förutomstående så är Malta på många sätt ett mystiskt samhälle. Det är väldigt svårt att ens skrapa på ytan och få veta vad som egentligen händer. De riktiga maktspelen bakom de officiella maktspelen. Så att det är svårt att veta och det är svårt att sia. Men min magkänsla i alla fall att en epok går i graven, och det är ett ganska stort skifte som händer i Malta nu. Ironiskt nog så är det så att om Daphne Caruana Galizia fortfarande var vid livet, så skulle hon kunna driva igenom en mycket omfattande förändring i Malta. Men en annan liten spaning som jag gör, det är att det var bara Daphne som kunde. Givet att hon är inte här, så finns det ingen som har den skärpan, den drivkraften, bara de kulorna att fortsätta gräva, ifrågasätta, avsätta politiker och så vidare. Så jag tror att just på grund av att de dödade Daphne Caruana Galizia, så kommer status quo förmodligen att överleva. Hade hon varit kvar, då tror jag alltihop hade rämnat. Då hade det inte slutat med skatklicken, utan liksom hela fundamentet av oligarker och nätverk och så vidare hade varit i svajning. Ja. Ni som vill ha en uppdatering om Malta, hoppas ni är någorlunda nöjda. Gjorde ett försök i alla fall att sammanfatta läget. Givetvis återkommer vi när vi får veta mer, när Muscat har avgått på riktigt och sitter bakom låsebom eller sitter på en dacha i Azerbaijan eller vad som nu händer.
2: Radio Bubbla.
0: Japan lämnar den internationella valjaktkommissionen och återupptar kommersiellt valfiske för första gången på 31 år. Jakten kommer ske på japanska fiskevatten, kommer även begränsas av fångstkvoter, vilka ska garantera att valarna inte kommer utrotas ens på 100 års sikt. Ja, valjakt är ett väldigt intressant ämne tycker jag. Då och då så pratar vi om det i kontexten det här Japans valjaktsbyråkrati, deras valforskningsskepp som sen leder till att det kommer valkött som säljs på den japanska marknaden och alla kontroverser kring det här. Men valar och valjakt är någonting oerhört uråldrigt som människor har hållit på med i tusentals år, till och med tiotusentals år. De äldsta dokumenteringen som finns av valjakt är stenristningar i Korea på en plats som heter Bangudae. Ristningar som man tror gjordes 8000 år före Kristus och som avbildar människor som jagar val. Det är alltså 10 000 år sedan. Och det är intressant i sammanhanget tycker jag, för att japanerna, de kom ju från kontinenten vid något tillfälle. Det är inte omöjligt att tänka sig att det folk som gjorde de här, som jagade val i Sydkorea och gjorde de här grottristningarna av valjakten, att det var kanske de som sen tog en båt över sundet och koloniserade Japan. Vilket jag tycker är en ganska fascinerande tanke. Men vi har också många andra såna här, alltså valar genom hela historien, så har valen alltid dykt upp. I Bibeln så nämns valen, Jona och valfisken. Jag vet inte om det uttryckligen står att det är en val eller vilken sorts val det är, men...
3: Nej, det är tydligen inte en val. Alltså, teologerna är mer ganska ensamma att det var en stor firre, men vilket gör det obegripligt alltså.
0: Vad skulle det vara för fisk? Vad skulle det vara för fisk som man kan sitta inuti i 3 dagar?
3: Ja, det är jättemärkligt.
0: Så vi får nog anta att det ändå var en val som, ja, som hur nu var, som räddade honom när han hade hoppat över bord. När han var på väg någonstans och spottade ut honom på stranden. Det stället dit han skulle.
3: Ja, fast han blev inte räddad. Alltså, det var ju snarare en Guds straff, om jag minns rätt, att han lät valfisken sluka Jona för att han inte ville utföra ett påbud.
0: Just det, han ville inte åka och missionera till det stället dit han skulle. Men sen så kom han på bättre tankar när han var inne i fisken.
3: Ja, precis.
0: Ja, ja, hur som helst... Ja, det är intressant här med att det är inte en fisk, eller det är kanske inte en val, men vi kallar det för val. Men det finns ju genom historien väldigt många olika mytologiska sjö och djur. I Bibeln för all del, men också i andra sammanhang. Det finns, jag menar, Loch Ness och djuret och vad det nu är. Och det är mycket sannolikt att väldigt många, om inte alla av de här sjö och djuren, i själva verket är valar som man har sett. Och ända in i modern tid, vi har som Moby Dick. En av de moderna epokens mest viktigaste och mest kända romaner som handlar om en man som är fixerad vid en val. Sverige har väl ingen riktig valtradition, men däremot våra nordiska grannar, Norge och Island, är ju stora valländer. Så numera så pratar vi bara om valar för att oja oss över hur utrotningshotade de är. Och naturligtvis... inte att förglömma för att påpeka hur elaka japaner är. Men det är lite tråkigt, Boris, att valen har delegerats till en så marginell plats i samtidskulturen.
3: Jo, alltså, och det där är lite konstigt egentligen. Alltså, för att precis som med andra djur så har ju liksom människan haft ett väldigt intimt förhållande till valen genom historien. Vi har varit beroende av den för allt möjligt, alltså inte bara för att käka den, vilket egentligen varit ganska begränsat, utan oljan och späcket har ju varit jätteviktiga. Man hade ju en nedgång i slutet på 1800-talet när oljeindustrin kom igång och då minskade intresset för valarna. Då hade man redan jagat ner stammarna lite ordentligt. Men sen kom början på 1900-talet och då började man ju valfettet både till margarin och till tvålar. Och då mekaniserar man ju upp valfångsten väldigt mycket. Men det som gjorde att vi jagade dem mest, eller den största orsaken, det var ju faktiskt korsetterna.
0: Just det.
3: Man behövde ju bardvalens gaddar, om man ska kalla det, till
0: det är de här gallren som de trycker plankton igenom för att filtrera, för att käka. Jag tror att de är gjorda av keratin. Alltså det är en kemisk. Så är det strängar av keratin som hänger i munnen på dem. Som man kunde ha. Och jag antar att innan man hade plast så använde man dem och sen ersattes de av plast.
3: Är det stål eller? Till och med? Eller metall? Ja. Jag tycker det låter lite fint sådär på något sätt med en valbenskorsett.
0: Det är precis som du säger, det är så att valjakten fick ju sin guldålder egentligen på 1800-talet. Just för att man började jaga dem inte för mat som man hade gjort det tusentals år, utan för fett. Det är en jätteintressant sak i sig faktiskt, det här historiska. Hur av olika liksom, teknologiska och kulturella skäl så uppstod det liksom, en enorm efterfrågan på fett. Och man hade inte fettkällor. Så det är dels där det ser ut som margarin och man gjorde tvål. Men också som smörjmedel till exempel. Och det var en ganska viktig sak i en viss fas av den industriella revolutionen. Att man behövde smörjmedel till maskiner och givetvis bränsle. Alltså man brände valolja som bränsle. Och det var ju extremt viktigt industriellt fram till att fotogenet kom. Och man kunde använda fotogen istället. Och det fanns även andra användningsområden som till exempel ambra. Ambra som man utvann från kaskelotternas tarmar som man använde för att göra parfym. Jag vet inte om man gör fortfarande, men då gjorde man det i alla fall. Ja, så, och allt det här ledde till att kaskelotterna och blåvalarna och många andra valar blev nästintill utrotade. Så att många av de här valsorterna var extremt, det fanns väldigt, väldigt många av dem. De var oerhört dominerande art. Och jag läste någonstans att, ja det var länge sedan, jag har inte siffrorna i huvudet, men jag läste någonstans om att det nuvarande blåvalsbeståndet är, ja men det kanske är 1% av vad det var på sig början av 1800-talet. Det fanns väldigt, väldigt mycket, det finns fortfarande ganska mycket blåval tror jag, men det fanns enormt mycket val på den tiden. Bara det tycker jag är lite fantasierande att tänka på hur många det fanns av de här stora djuren.
3: Men det är så nordiska folk, jag vet inte om man ska räkna dit, men Färöarna har ju också en valjakts-tradition, det här grindvalsslakten.
0: Mm. Den är inte så
3: PK. Den är väldigt klassisk. Ja. Nej, och man driver ju upp dem på land och klubbar väl dem i princip.
0: Vi gjorde ett inslag om det där i Radio Bubbla en gång. Du beskrev ganska grafiskt hur det går till och hur hela viken blir röd av blod och så vidare. Ja, det var ett väldigt populärt inslag faktiskt. Det var många som gillade det där och fick en känsla för det här primala, blodiga sättet att jaga. Färöarna är enligt den officiella räkningen så är Färöarna det enda land som fortfarande bedriver valjakt. Alla andra har officiellt i alla fall. Japan har ju aldrig slutat egentligen, men officiellt så är det bara Färöarna som håller på. Och det har ändå varit liksom en handfull länder. Men just den senaste uppräkningen jag såg så var det bara Färöarna kvar.
3: Men på Färöarna har dels så skulle det, jag tror det skulle bli ett jävla liv ute i världen om man påpekar att det inte att det egentligen är delfinerna som slår ihjäl.
0: Mm.
3: Då skulle Walt Disney faktan slå in det tror jag. Dödar ni flipper och äter upp honom. Men sen är det ju alltså på Färöarna, jag minns inte om vi nämnde det här inslaget, att det är ju ett väldigt viktigt inslag i kosthållet alltså. Det är ju det folkfest över det hela.
0: Ja.
3: Det är ju som vårt älgkött ungefär.
0: Ja, och jag misstänker att det är ju en skillnad mellan Färöarna och många andra länder som har lagt ner sin valjakt. Att, ja, det finns inte så många andra bra källor till mat på Färöarna. Klimatet är sånt, man kan inte odla hur mycket som helst och det finns kanske inte så mycket annat att dra upp i havet, det finns inga älgar att skjuta och så vidare. Så att man kanske måste acceptera att de fångar lite delfiner för att annars svälter de. Eller så går det inte att bo där för det är för dyrt att importera mat från.
3: Ja, ja de får importera mycket ändå och de behöver det. De äter ju till och med någon slags måsliknande fågel, vilket jag tycker är lite läskigt. Men
0: och då är det faktiskt bättre att de äter flipper.
3: Jag tycker faktiskt det. Käka på.
0: Ja. Men eventuellt så vänder trenden nu. Därför att Japan har ju haft den här konstiga, eller den intressanta inställningen. Alltså vi jagar inte val, men vi har våra valforskningsskepp. Som åker runt och fångar valar i forskningssyfte. Och när vi har forskat klart på valarna, då finns det ingen poäng att vi liksom kasserar köttet. Så då paketerar vi och lägger ut valkött på marknaden. Så det här har gjort att i Japan så har man hela tiden kunnat köpa valkött. Och folk har fortsatt att äta det. Framförallt en äldre generation som har det som har ätit det hela livet. Det är inte lika stort bland yngre, tydligen. Men det officiellt så har det varit då restprodukter från valforskning. Inte valar som har fångats för att ätas. Ja, och det är naturligtvis, alla förstår ju att det där japanerna har varit lite smarta där. Men nu har de sagt att nu lämnar vi det här, det internationella valjaktskommissionen, tror jag det heter. Vilket innebär att de är inte bundna längre, de har reförbudet mot kommersiellt valfiske och nu sätter de igång. De har flera båtar redo som ska ut. Jag tror minst två stora såna valskepp kommer de skicka ut nu och överflöda den japanska marknaden med smaskigt valkött, får man anta.
3: Ja, det är väl ett uppdämt behov i och med att, och lite oro tror jag också, i och med att islänningarna har ställt in valjakten. De har exporterat väldigt nästan allt till Japan. De har ju inte käkat. De har ju slutat käka valkött i islänningar. Det är bara turister som gör det. Men sen jag anstår det något i den här texten om typ av valar. För vad jag minns så käkar väl egentligen japanerna bara vikval och inget annat. Och den lär ju inte vara så. Det är inte så att de tänker liksom äta upp alla valsorter som finns i världen.
0: Nej, det är tre stycken sorters valar som de ska fånga. Och den ena är, nu har jag bara de engelska fraserna här tyvärr, men den ena kallas för minke, minkevalen. Det kallas också för lesser rorqual. Den heter Balienoptera acuta rostrata. Baliena rostrata heter det på lite. Det är typiskt japaner att de ska äta en sån val, va? Och sen finns det en som heter Brides val. B-R-I-D-E. Och den heter Balienoptera bridei. Lite oklart vad den heter på svenska. Jag ber om ursäkt för att jag inte har kollat upp det här i bättre i förväg. Och slutligen en som kallas för Seival, S-E-I, som heter Balienoptera borealis. Så någon av de här får man anta då är,
3: ja.
0: Vad sa du, vitvalen?
3: Vikvalen.
0: Vikval.
3: Det var den de började, det var där de fick ett kommersiellt genomslag i världen faktiskt, när de kom på något sätt att ta upp den och frysa den snabbt. Och det är en ganska liten val också. Att det är inga av de här jättevalarna som... Jag gissar att de mindre valarna är godare.
0: Och nu kan jag också berätta vad de heter på svenska. Minke, det är alltså vikvalen. Och den som heter Brides val, den heter Brides fenval. På svenska, Brides fenval. Det har jag faktiskt aldrig ens hört talas om.
3: Nej.
0: Och sejvalen... Det vet jag faktiskt fortfarande inte vad det är för någonting.
3: Ja, men det är nog, det heter nog sejval.
0: Ja, det heter nog faktiskt S-E-J-val. Ja, sejval. Ja, hur som helst. Det är inte utan att det vattnas lite i munnen. Men jag tänker på alla de här valarna som japanerna har den stora lyckan att få äta inom kort.
3: Nej, jag lyckas inte att få äta val. Men jag har ju aldrig kunnat gå igång på valköttan för det... Det tillhör de havsprodukter som jag kan äta, men jag tycker det är liksom för att vara artig ungefär, för omgivningen.
0: Ja, jag har sagt det förut i bubblor, men jag käkar val en gång i Reykjavik på en japansk-isländsk restaurang som serverar val-sashimi, som är rätterna. Jag tyckte det var jättegott, jag tyckte det var liksom förvånansvärt liksom rött, kraftigt kött. Det kändes mer som nötkött än som fisk. Jag tyckte det var riktigt smaskigt faktiskt. Men ja, hur som helst, med japanerna då. Japanerna drar igång sin valfiske och de kommer få mycket skit för det naturligtvis. Mycket internationella klagomål, japaner är elaka och de äter flipper och allt det där. Men med tanke på att japanerna förmodligen har jagat val och ätit val i 10 000 år. Är det inte egentligen en ganska pervers tanke att de plötsligt ska sluta med det på grund av någon internationell pekonoja? Väldigt befriande att de anammar sitt 10 000-åriga kulturarv?
3: Det är det definitivt. Och sen utgår jag... Jag har faktiskt en känsla av att japaner är ganska, vad säger, viltvårdande. Det är ett rationellt folk. Skulle det vara så att vikval och de andra sorterna skulle vara utrotade, utrotningshotade, då tror jag faktiskt inte att de skulle ge sig på dem. Och det är inte, det är så typiskt för det här med djurvårds- och bristhysterin, alltså att valar är valar för folk. De tror liksom att det är lika illa ställt på alla stam, i alla familjer och arter, men det är ju så att de här ätbara valarna är alltid tandvalar. Alltså de som ska vara godast av de som gillar det. Och de har ju aldrig varit speciellt utrotningshotade. Så att ja, käka på helt enkelt. Det är inte vara någon större fara.
0: Mm. Vi käkar val. Hoppas vi kan hitta lite val att äta. Här i Ungern finns det ingen val såklart. Jag tror inte det bor någon blåval i Balatonsjön direkt, men ska
3: det är
0: se.
3: Lång grund.
0: De är inte PK heller i Ungern, så jag kan ändå kolla på marknaden. Med tanke på att vi kan köpa liksom alla möjliga andra sorter. Vi kan köpa råmjölk till exempel. Har jag berättat det, Boris, så vi kan köpa råmjölk i Ungern?
3: Nej, jag vill inte ens veta det. Okay, det är så jävla orättvist alltså.
0: Ska berätta en annan gång. Men jag tänker att på samma marknad med råmjölk så har de säkert lite val också. Om inte annat under disk man frågar snällt på ungerska.
3: En annan sak, du nämnde där i förbegående där med att det är så fantasieggande att tänka sig liksom världshaven, eller på att säga fyllda med valar, men man kan ju också känna vi saknade, alltså blotta, bara få se. Nu får man ge sig upp liksom i Nordnorge och ta båt från Tromsö och titta på, hoppas på att man ser späckhuggare, och det är inte givet, men tänk dig den tiden liksom, det var alltså valstim. Grupper upp till 100-150 valar som kom ångande. Mm. Och det var vanligt förekommande. Det måste ha varit så otroligt vackert helt enkelt.
0: Mm. Ja. Vem vet. Kanske vi får se valstim igen någon gång i framtiden. Om vi bara lyckas privatisera världshaven helt och hållet.
3: Ja, jag vill ha Indiska oceanen.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs gärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Radio Bubbla.
3: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson. Gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Slovakiens premiärminister Robert Fico, nära allierade 48-årige Peter Pellegrini, vinner presidentvalet i Slovakien med nästan 54% av rösterna mot liberale, västvänlige kandidaten Ivan Korčok som fick drygt 46%. Vi pratade om Robert Fico när det var någon gång under förra året när han blev premiärminister i Slovakien igen. Det var tredje gången, fjärde gången och sånt där som han blev premiärminister. En intressant figur, lite svårplacerad, en sorts vänsterpopulistisk utbrytare ur det gamla kommunistpartiet, men som i mer än 20 års tid tror jag har drivit egen låda i sitt parti. Smer, skicklig opportunist, har bytt uppfattningar mycket genom åren, så han är inte någon sån här liksom Ron Paul-typ som har haft samma uppfattning i 170 års tid. Nu är han bra för att han motsätter sig massinvandring, framförallt mot muslimsk invandring, och han har några sån här saker som är svåra att inte gilla, som att han hatar journalister. Han bedriver intensiva ordkrig mot journalister och det finns ingen gräns på fula ord som man använder för att beskriva den yrkeskåren. Vi kände oss också uppmuntrade senast av hans relativt sansade hållning i Ukraina-frågan, där Slovakien har varit ett av de mest extremt pro-ukrainska länderna som har skickat iväg hela sin militära arsenal till Ukraina. Och det här vill Fico och hans parti och hans allierade sätta stopp för. Och de vill ha en mer neutral, balanserad linje kan man säga. Snarare än en måttlöst pro-ukrainsk linje. De vill inte släppa in Ukraina i EU och så vidare. Jag tror också man kan säga, det är den demokratiska politiken. Jag tror man kan säga också i retoriken att de här slovakiska politikerna, de har haft en ganska pro-rysk retorik. Jag såg något citat till exempel. Jag har inte framför mig, men där Robert Fico säger att det här kriget i Ukraina startade 2014 när ukrainska nazister började mörda ryssar i Donbass. Och jag säger inte att det nödvändigtvis är fel i sak, men det är liksom, det är som ett eko av hur man pratar om det i Kreml. Det är inte den mest nyanserade formulering som jag kanske skulle använda. Ja, de går från, det går bra för Robert Fico och hans block, därför att nu har de även tagit presidentposten via den här Peter Pellegrini. Pellegrini, det är ett märkligt namn, det är inte ett slovakiskt namn, det hör man ju direkt. Jag kollade upp det och mycket riktigt så är han italiensk ättad, man hör ju att det är ett italienskt namn. Så hans familj har varit i Slovakien några generationer, så han är inte italienare, men han har ett sånt påbrå, det är därför han har det roliga namnet. Peter Pellegrini, han har varit premiärminister också tidigare. Han var vice premiärminister hos Robert Fico. Så de var allierade och partikamrater. Och när Robert Fico avgick, jag tror att det var 2018 som han avgick i samband med den här skandalen. Vi pratade om det här förra, jag ska inte ta allting igen, för vi pratade om det förra gången i radion om den här journalisten som blev dödad. Då gick Peter Pellegrini in och blev premiärminister. Men sen så hade de hade en partisplittring. Att de här två, liksom det vänsterpopulistiska partiet splittrades i två socialdemokratiska, vänsterpopulistiska, nominellt socialdemokratiska, vänsterpopulistiska partier. Jag tror att det var så att Pellegrini utmanade Fizzo om partiledarposten, men Fizzo ville komma tillbaka och bli premiärminister igen och så vidare. Pellegrini förlorade, då bröt han sig ut och startade eget parti. Men det verkar inte vara jättestora skillnader mellan de här partierna. Det verkar mer vara två starka personligheter som det passar bättre för dem att ha varsitt parti. Kanske att Smer, alltså Fizzos parti, är lite mer radikala. Det är lite mer så att de flörtar med, till exempel de flörtar ganska mycket med så estetik och slogans från den gamla kommunistiska tiden. Samtidigt som de flörtar med nationalistiska strömningar och med Ryssland såklart. De är lite mer edgy. Medan den andra, Halas, som Pellegrinis parti heter, de är mer, kanske mer moderata. De kanske låter lite mer åt det hållet som kanske så här konventionellt socialdemokratiskt, kanske lite pro-europeiskt. Men de är också så invandringskritiska, de är för fredsförhandlingar i Ukraina snarare än att eskalera kriget och så vidare. Jag noterar också att Peter Pellegrini blev 2015 utsedd till Digital Champion av EU. Vilket innebär att han eventuellt då är kollega med vår egen World Champion, Global Leader, Stefan Löfven. Jag tror att de fick parallella titlar.
5: Stort.
4: Ja. Slovakien verkar gå från klarhet till klarhet i alla fall. Det är lite så här omkastningar och oro i Östeuropa. De här länderna. Polen vacklar. Där har Donald Tusk tagit makten, kastat ut den tidigare konservativa regeringen, sin bör till Polen just nu. Men i Slovakien så verkar de snarare konsolidera sina positioner.
5: Ja, alltså samtidigt så har man ju det här problemet med att det gör de och har faktiskt sunda åsikter. Samtidigt så är ju Slovakien det land som präglas mest av en slags brain drain. Mer än en femtedel av alla som går ur universitetet eller till och med finner sig under utbildning lämnar ju landet. Och ekonomin är inte över sig. Man har alltså landsbygden utanför Bratislava är fortfarande liksom postkommunistisk i en dålig mening. Det är, och man ser ju det i många av de här östeuropeiska länderna, alltså Polen, Ungern, Tjeckien, att det står och vippar, och till exempel att huvudstäderna är fästen för både EU-kärlek och NATO-kärlek och USA-kärlek. Och det är inte många procent som skiljer liksom ena sidan från den andra. Och jag tycker man ska vara rätt orolig för att det kan vippa över snabbt, alltså även i Slovakien. Att suget från väst och västs och EUs understöd och USAs locktoner kan liksom göra att man känner att nej, men vi röstar på dem som vill sluta bråka med EU och som sluter upp bakom Ukraina till exempel. Inget är liksom givet. Jag är rätt orolig.
4: Det har ju funnits en bild av flera östeuropeiska länder, Visegrad, gruppen och så vidare, av att det är nästan som en nationalistisk eller konservativ liksom bastion som vi kan hålla i när det blåser. Men nu ser vi Polen. Det var inte alls så i Polen. Polen valde de in en riktigt sån här riktigt slämmig eurokrat typ. Alltså den här Donald Tusk. Efter att ha haft liksom en bra konservativ regering som har gjort jättemycket bra saker. Men som klart har varit väldigt kontroversiell internationellt. Och dessutom så de började vackla lite grann kanske i sin ultra-pro-ukrainska hållning och sen så smällde det där. Och det, man ska inte underskatta såklart kraften i de här internationella kampanjerna som finns. Ungern är ju egentligen lite undantaget. Ungern är det land som har varit mest stabilt av alla de här. Mm. Och där har Fidesz, de har faktiskt vunnit 4 val i rad. Och Orbán har varit premiärminister i 14 år i rad nu. Men kampanjerna mot honom blir bara mer och mer intensiva. Och det i Ungern finns ju också. De har ju haft en stor politisk kontrovers. Vi har inte pratat om det, men det här har pågått slutet av förra året och början av det här året. Så har man haft stort politiskt tumult i Ungern. De hade en sorts skandal som gjorde att presidenten, hon hette Katalin Novak, presidenten avgick i Ungern för ett par månader sedan. Och samtidigt så avgick justitieministern, Judith Varga hette hon. Och det här var, det handlade om att de hade benådat, de två hade båda sina namnteckningar på ett papper som benådade en person som var involverad i, jag tror att det var sexuella oegentligheter som involverade barn på någon typ av statligt barnhem eller något åt det hållet. Och de benådade en person som hade varit delaktig i att liksom täcka upp den här skandalen på något sätt. Samtidigt som en annan person blev dömd och förblev dömd för själva brottet. Och de avgick pangbom. Båda två. Det var ett hårt slag såklart för Orbán. Men sen ur den här situationen så hände någonting annat. För att Judith Varga var gift med en annan politiker eller en politisk profil. En karl som heter Peter Madjar. De skilde sig någon gång förra året, ganska nyligen. Men samma dag som hon avgick som justitieminister så avgick han från alla sina positioner som han hade. Jag tror att han satt i bolagsstyrelser för statliga företag eller något sånt där. Han är mer som en tjänstemannatyp och någon som är i bakgrunden. Jag tror inte han har varit minister eller något sånt där. Men plötsligt klev han fram som en offentlig figur och började kritisera Orbán-regimen väldigt hårt. Och nu pushar de honom som en utmanare till Orbán. Att han ska kandidera och bli ny premiärminister efter Orbán. Och jag tror inte att han har särskilt stort stöd, men han är en relativt okänd person. Förmodligen så handlar det mer om att han är missnöjd för att han aldrig lyckades ta sig in till den innersta kretsen och riktiga köttgrytorna. Och hans sista chans var liksom hans fru som han var gift med. När hon var borta så visste han att det skulle aldrig gå för honom där. Och då ska han sparka bakut och testa han det här istället. Men alla som utmanar Orbán får en maximal draghjälp av medier. Både i och utanför Ungern. Så det är väldigt svårt att bedöma om han har något stöd. Det kan hända att han nästan inte har något stöd alls. Men det är ändå farligt. På grund av vilken enorm kraft som finns. Desperat de vill sänka Orbán.
5: Mm.
4: Ja, väldigt intressant ändå. För att det är ändå det här hörnet av Europa som är vårt bästa hopp. För det är väldigt nyttigt att ha som en liten bastion. Länder som inte hoppar i galen tunna helt och hållet. Och då har vi Ungern. Tjeckien har ju varit fram och tillbaka. Bra ibland, mindre bra ibland. Mm. Slovakien på vägen bra riktning nu, men också fram och tillbaka. Polen får vi också nästan skriva av som ett land som går fram och tillbaka. Måste vi få behålla Orbán i alla fall som inspiration.
5: Ja, de spelar ju vanvettigt stor roll. Alltså speciellt att de till exempel är enträgna med att kräva fredsförhandlingar till exempel. Det underlättar ju för tokare regimer i Europa att till slut börja tala om att den kanske vore bra med fredsförhandlingar trots allt. Så att det är på många sätt väldigt bra att de finns.
4: Eller så blir det svårare för att man inte vill ta den linje som Orbán har argumenterat för. Jag är osäker.
5: Det kan det faktiskt.
4: Men det är väldigt bra att det finns nationella ledare som artikulerar en rimlig linje. Att det finns åtminstone en eller två liksom ledare för länder som har någorlunda rimliga uppfattningar i åtminstone vissa frågor. Det är värt väldigt mycket för att etablera att man kan tycka så. För att om det inte finns en enda ledare i hela världen, förutom kanske Putin eller någon som säger liksom något rimligt i en viss fråga, då är det nästan otänkbart hur man till exempel i Sverige skulle kunna föra fram en annan linje. Men man etablerar i alla fall att det är möjligt. Det är möjligt att ha den här uppfattningen och artikulera den. Jag tycker det är intressant där med, som du nämnde Boris, med utflyttning, att man har problem med det i Polen, Slovakien, i Ungern också såklart, att många människor, unga människor, välutbildade människor också såklart lämnar länderna. Åtminstone i Ungern så har man också sett ganska mycket återflyttning, så folk flyttar ut såklart, men folk flyttar också in, kommer tillbaka till Ungern. Så jag vet inte vad nettoeffekten är, men det där, jag ser ganska positivt på den där trenden. Därför att alla exempel som jag känner till på folk som har flyttat från till exempel Ungern. Alltså Ungern är ett land som jag kan bäst av de här såklart eftersom jag bodde i Ungern i flera år. Men alla människor som jag någonsin liksom såg, hörde talas om eller kom i kontakt med som hade flyttat från Ungern. Det var sådana människor som man tänkte att ja, Ungern kommer klara sig alldeles utmärkt utan det här subversiva elementet. Bra att de flyttar och åker till något land där de har den här liksom liberalismen som de vill ha. Och vanligtvis de folk som är kvar i Ungern, de blir bara liksom, i snitt så är de mer och mer baserade för varje år som går. Och de som flyttar tillbaka till Ungern, det är ju generellt väldigt bra människor. För de har ju överkommit den här tröskeln. Antingen så vill de tillbaka till Orbán, eller så kan de liksom övervinna sitt motstånd mot Orbán för att de ändå vill bo i Ungern. Så att den här utflyttningen, det målas upp som ett demografiskt problem, kanske ett ekonomiskt problem. Men ekonomi är inte allt här i världen. Inte ens demografi är allt här i världen. Utan det är väldigt bra filter på folks tänkande. Och folk, de som är kvar i Ungern och Polen och Slovakien och så vidare blir får större och större möjligheter att upprätthålla en rimlig ordning.
5: Ja, det där är inte en oviktig faktor alltså. Att det är bättre att de som tänker att åh, nej, men jag är så... Ukraina skulle ju ha mått bättre om alla Lviv och Kiev som liksom, skäms för att de är slaver och egentligen vill bli europeer hade flyttat och blivit rörmokare eller forskningsassistenter ute i Europa. Det hade Ukraina mått mycket bättre av. Så att det är en positiv faktor. I Slovakien tror jag är lite speciellt därför att där har ju ekonomin börjat ruttna så att, tror jag, även bra människor, gissar jag nu, även bra människor med universitetsutbildning och gärna lämnar landet för att det är svårt att få en utkomst vidare att man inte vill stå på en bilfabrik och montera. Vilket i sig är hedervärt.

0: radiobubbla.
1: Tjeckis Fehervars ansökan om att bli EUs kulturhuvudstad avslås då presentationsvideo framförde för kristet budskap och endast visade glada vita människor och barn som dansar på gatorna. Det är en så kul ögonblicksbild apropå vår diskussion här om valet i Ungern och Orbán och hans retorik. Det är ganska roligt att de har liksom trollat kulturhuvudstadsorganisationen genom att ha en massa vita kristna människor som dansar runt på gatorna och är lyckliga. En propagandafilm har uppfattats som när man sökte om att få vara kulturhuvudstadsåret.
2: Ja, jag förstår inte varför omgivningen invänder. Vad jag förstår så betyder ju stadens namn den vita staden.
1: Är det sant?
2: Ja, så rimligt är att man visar upp sin vithet. Det kanske är en supertrollning vi står inför här. Men sen undrar jag också liksom, att jag är ju lite besviken för att de alls söker det här, för att det är väl kanske lite exempel på det här att blir man kulturhuvudstad så kan man komma åtnjutare av vissa EU-fonder och så vidare och bygga något nytt kulturpalats och tjofaderittan och förstöra staden. Det här är ju en ganska välmående stad som på ett alldeles utmärkt sätt reste sig alltså efter Sovjetimperiets fall. Där mängder av den gamla diktaturens industrier kollapsade, men man hade så pass skolad arbetskraft att man blev ett väldigt intressant objekt för västerländsk industri och även amerikansk att bygga anläggningar i. Så att det är en ganska välmående ort och jag tycker de skulle skita i bikulturhuvudstad. De är kulturellt sett och historiskt sett en väldigt viktig del av historien i den här delen av världen. Det kan de gott lyfta dem fram de sakerna, så jag är inte så säker på att det i sig skulle innebära att det är ju lätt de blir kulturhuvudstad, för att de har spelat en väldigt viktig roll som i handelsvägarna och även österut mot islam, men även i försvaret mot islam. Så att deras CV på området är nog inte så jätte-PK.
1: Själv undrar jag om det möjligen kan finnas någon annan orsak till att man har avvisat den ansökan från den här staden. Kan det möjligen vara så till exempel att det är ingen människa som kan uttala det här märkliga ortsnamnet?
2: Det tror jag kan spela stor roll. Alltså, de försökte, de tänkte, vem fan ska läsa upp det här då och berätta? Nej, det är ingen som klarar det. Så att det får bli Falun istället.
1: Det är som om Wales skulle ansöka om att få kulturhuvudstadsåret. Europas kulturhuvudstad 2023. Schlangwai på Gwingich och Gudesjöndra och Bochland och Siljegokogosch. Jag förstår mig att det inte skulle funka.
2: Nej, jag tror man ska inte underskatta den typen av faktorer.
1: Ja. Det var kul i alla fall. Kul trollning, så uppfattar jag i alla fall, från ungrarna. Att
2: ja, det är faktiskt inte omöjligt, ja.
1: Vet du förresten vad som är EUs kulturhuvudstad just nu?
2: Kan det vara Umeå fortfarande?
1: Nej, det är faktiskt Valletta, Maltas huvudstad.
2: Va?
1: Ja, det är stora kulturhuvudstadsåret. Jag tror att det är nu.
2: Hur har det sänts?
1: Det vi har tänkt på, det är framförallt att det är väldigt mycket nya ställen som har öppnat i Valletta. Alltså Valletta kändes nästan lite sömnigt när vi flyttade hit. Nu känns Valletta absolut som det hetaste stället på Malta. Bland annat så är det jättemycket nya restauranger och barer och sånt där.
2: Ja.
1: Så att,
2: men inget så här stort kulturhusbygge och sån nytt operahus?
1: Jo, de har mycket sånt och också en sån fin gammal marknadsplats, en saluhall kan man säga. En av de gamla historiska saluhallarna som har renoverats och precis har öppnats och och sådär. Och menar, vi är väldigt glada över det här med restaurangutbudet eftersom, ja, du vet, Sofia är ju väldigt matintresserad och vill gärna gå och käka intressant mat och sånt där. Jag hänger gärna med. Så då har vi varit på några sådana riktigt bra restauranger i Valletta som förmodligen bara finns där på grund av kulturhuvudstadsåret. Och sådär. Men vi hoppas ju såklart att de ska finnas kvar efter 2018 när det inte är en massa extra svågerkapitalistisk kulturturism. Men åtminstone under det här året då, så får vi njuta av lite sån här politiskt orkestrerad artificiell tillväxt.
0: Uttar Pradesh vill begränsa befolkningstillväxt genom incitament för familjer. Personer med fler än två barn ska fråntas alla bidrag och förbjudas att arbeta för staten. Tvåbarnsföräldrar som väljer att sterilisera sig ska få ekonomiskt stöd. Två delstater i Indien har presenterat förslag på nya åtgärder för att begränsa befolkningstillväxten. Det är Assam och Uttar Pradesh. Uttar Pradesh är den mest intressanta delstaten därför att det är Indiens största delstat och det är också världens största delstat. Det största liksom delstat eller region eller provins i något land som finns. Uttar Pradesh har 240 miljoner invånare enligt vissa uppskattningar. Det är alltså en fjärdedel av Indiens befolkning något till hållet som bor där. Och det finns bara fyra länder. Det finns bara fyra självständiga länder som har större befolkning. Och det är Kina, Indien, Indonesien och USA. Men om Uttar Pradesh var ett självständigt land så skulle det vara det femte största land sett i befolkning. Och de har också en extremt hög befolkningstillväxt och väldigt mycket liksom, växtverk och problem som kommer av befolkningstillväxten. Och generellt sett så har Indien hög befolkningstillväxt för att man har olika typer av förutsättningar som predisponerar för hög befolkningstillväxt. Men till skillnad från Kina så har man inte en sån här sträng befolkningspolitik. Man har ingen befolkningspolitik alls som begränsar hur många barn man får skaffa och sånt där. Men nu har man börjat snegla lite grann på Kina och man funderar då på att införa någon typ av besläktade politiska åtgärder. Och det är i alla fall den jämförelse som man använder hela tiden. Som man återkommer till att nu ska Indien göra som Kina och så vidare. Men till skillnad från den kinesiska befolkningspolitiken som vi förresten pratade om ganska nyligen i Radio Bubbla och gjorde lite historisk tillbakablick och sånt där. I Indien så har man en helt annan approach. Och jag tyckte det var väldigt kul att läsa den här nyheten. Därför att de här förslagen som jag lägger fram, de ser ut att vara riktigt, riktigt bra. Smart, genomtänkt politik som jag tror den är ännu bättre än vad politikerna i Uttar Pradesh själva förstår. Och dels är det då att den här politiken bygger helt och hållet på frivillighet. Givetvis är det staten inblandad, det är liksom skattepengar som är stulna från skattebetalare och allt det där. Va? Men grundmekanismen här är att man sätter upp incitament och sen får folk förhålla sig till incitamenten som de vill. Så det finns inget så här absolut förbud mot att skaffa fler barn och så vidare. Men målet är att få folk att skaffa två barn per familj men inte fler. Och det finns två huvudsakliga metoder som man använder. Den ena metoden är steriliseringsvägen. Och där är det helt enkelt så att par som har två barn erbjuds sterilisering. Och om de accepterar att sterilisera sig så får familjen skattelättnader, subventionerade bostadslån tror jag, rabatter på elräkningar och andra typer av utgifter som alla familjer har. Så det är helt enkelt ett paket av kännbart ekonomiskt stöd till de som går med på att sterilisera sig. Och som långvariga radiobubblelyssnare vet så är det här, det är någonting som jag har pratat om i många års tid och fört fram som en idé som jag gillar. Jag tror inte att den kommer komma upp på den politiska agendan, men jag tycker det är ett väldigt bra förslag, så jag brukar nämna det. Statliga steriliseringsprogram har lite grann ett oförtjänt dåligt rykte. Problemet var framförallt att de byggde på tvång och ganska trubbiga utredningar och sånt där. Steriliseringsprogram är en väldigt bra idé om du bygger på frivillighet. Och det mitt förslag som jag framfört flera gånger, det är att helt enkelt att man ska betala folk för att steriliseras.

0: skaffar fler än två barn klipps av från alla statliga pengaflöden. De får inga bidrag och dessutom, det här som är det verkliga genidraget, dessutom så förbjuds de att jobba inom offentlig sektor och de förbjuds att kandidera för politiska uppdrag. Och jag antar att avsikten med det här är helt enkelt att avskräcka folk från att skaffa fler barn. Men det har ju också en fantastisk eugenisk effekt eftersom det innebär att den sorts människor som söker sig till politik och offentlig sektor, den sortens människor kommer att minska som andel av den totala genpoolen. Och det finns ju givetvis genetiska samband som delvis förklarar att en viss person blir politiker eller att en viss person blir offentliganställd. Vi kan kalla det för, vi kan säga att sådana människor har parasitgener. Och sen på motsvarande sätt så finns det gener som är vanligare bland de som försörjer sig på ett hedligt och självständigt sätt. Vi kan kalla det för frihetsgener. Och med Uttar Pradesh-systemet så blir det så att för varje generation så får man mer och mer frihetsgener och mindre parasitgener. Så att, som jag sa till dig igår, Boris, det här är det bästa politiska förslag som jag har sett sen Bolsonaro liberaliserade vapenlagarna i Brasilien. Eller vad säger du? Kan du se något problem med det här systemet? Eller håller du med mig om att det är briljant?
1: Nej, men det är helt överlägset. Jag är stum faktiskt. Jag har inte hunnit kolla vilka partier driver detta egentligen i delstaten.
0: Jag har inte så jättebra koll på just regionalpolitiken i Uttar Pradesh.
1: Nej, inte jag heller.
0: Men det är en väldigt bra fråga. För att hur kan politiker lägga fram sådana här förslag som är samtidigt, alltså, varför vill politikerna begränsa sin egen fertilitet? Man tittar i väst, jag vet inte exakt hur det är i Indien, men i väst så är politiker inte särskilt pigga på att skaffa barn, utan det vanligaste är, eller en vanlig sak är på politisk toppnivå, är att politiker inte skaffar några barn alls. Sådana som Stefan Löfven och Angela Merkel och andra exempel på toppledare som inte skaffar några barn. Så de skiter väl i om de inte kan skaffa barn. Det är inget problem för dem, de har ännu inte tänkt göra det. Och bland de som skaffar barn tror jag att många känner att det räcker med ett eller två barn. För de har ändå så mycket att göra med sina politiska karriärer och vad det är för någonting. Jag kan tänka mig att för politikertyper så är det inte lika stor uppoffring som det är för andra personer.
1: Nej, men det här är ett vackert storslaget förslag och som man givetvis kan driva i vilket land som helst, framförallt i Sverige.
0: Ja,
1: här skulle jag
0: nytta. Exakt, framförallt i Sverige. Alltså tänk om man gjorde det här i Sverige. Tänk om alla familjer som har fler än två barn helt och hållet fråntogs barnbidrag, bostadsbidrag, socialbidrag och så vidare. Tänk vad konsekvenserna skulle bli. Om man kan leka med tanken att man kan implementera det liksom retroaktivt eller liksom på situationen som den är i Sverige idag. Så, inga mer somaliska sjubarnsfamiljer i Rinkeby. Inte en enda kommer finnas. Ingen somalisk familj i Rinkeby kommer att ha råd att skaffa sju barn längre som de ofta gör idag. Och massvis med fattiga människor skulle sterilisera sig av ekonomiska skäl istället för att skaffa barn som de inte har råd att försörja egentligen, som de inte kan uppfostra på ett fullgott sätt, så tar de steriliseringspengen istället. Och givetvis då, sossar som jobbar åt staten får nöja sig med två barn för att inte förlora sina politiska uppdrag. Och därmed kommer deras andel av genpoolen inte att öka, så att andelen sociogener kommer minska. Och alla som skaffar fler än två barn, det vill säga alla som förökar sig över reproduktionsnivå och utökar sin andel av genpoolen, så att säga, alla sådana personer kommer att vara självtillräckliga personer som jobbar i privat sektor och har det så pass gott ställt ekonomiskt att de inte känner något behov att sterilisera sig för att få steriliseringspengen. Nice. Så att sett till vilka gener som över tid skulle tillföras respektive försvinna från den svenska genpoolen, så skulle det här med all sannolikhet vara en enorm förbättring.
1: Det gör att vi sinom tid måste gå tillbaka och diskutera svensk 30-tal och faktiskt återupprätta Gunnar och Alva Myrdal. Det bär mig emot på väldigt många sätt. Ni kan inte ana, kära lyssnare. Men de hade rätt. När de i kris i befolkningsfrågan pratade om vilka som ska sätta barn till världen och vilka man ska se till att inte sätta barn i världen, så var de faktiskt föregångare till Uttar Pradesh-tänkandet. Och sossebyråkrater, hur obehagliga de än är, har inte alltid tänkt fel i de här frågorna. Och jag tror att det är jag och andra har lurats av folkpartistiska DN-kampanj.

0: kampanjer på 80- och 90-talet att ta avstånd från steriliseringsprogrammen på 20- och 30-talet faktiskt. Vi tänkte fel där.
1: Ja, man behöver ha åtminstone en mer nyanserad syn. Alltså de övergripande målsättningarna, rashygieniska målsättningarna och så vidare. Det var inte det som var problemet. Det var inte själva förekomsten av ett rashygieniskt program eller steriliseringsprogram. Det är inte det som var problemet. Problemet var kanske hur det implementerades.
0: Exakt.
1: Men det där är väldigt intressant. Och, ja, jag är verkligen öppen för att ha fler diskussioner. Jag har ju försökt lyfta den här idén om ett helst privatfinansierat och med 100% privat och frivilligt steriliseringssystem. Men i den värld vi lever i så kanske man får acceptera att staten kommer med på ett hörn och så vidare. Du, jag kommer inte apropå det här med Myrdals. Var inte Gunnar Myrdal i Indien?
0: Jo, alltså, oh ja. Gunnar Myrdal var i Indien och Alva var väl till och med ambassadör ett tag i Indien. Jag har inte ens tänkt tanken.
1: Det var stor, men du, det finns ju en massa historier om
0: Myrdal. Oerhört fascinerande tanke faktiskt. Ja, båda var ju verksamma där. Båda skrev och men jag tror det var Alva som hade ambassadörstjänsten och Gunnar hade någon forskargrej åt FN där. Men det där var ju väldigt intressant faktiskt.
1: Tänk blir nyfiken på var.
0: Ja.
1: Just det. Ambassadör i Indien mellan 56 och 61 ser jag på internet här. Ja.
0: Och sen ska man komma ihåg Nu växer gamla minen här. Både Alva och Gunnar fick ju skit för Indiras och vad hette hennes son, Sanjay. De hade ju stora steriliseringsprogram. Och de ansågs faktiskt vara påverkade av Myrdalarna. Tromati Saremba skrev om detta också. Man hade gigantiska steriliseringsprogram alltså under Indira och Sanjays tid i Indien.
1: Så Myrdalarna kanske har fått upprättelse, men i Uttar Pradesh?
0: Ja, exakt. Vi har förkastat dem, men i världens femte största land är de stora.
1: Fascinerande.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Fredrik Reinfeldt, viktigt att jobba längre upp i åldrarna för att kunna finansiera välfärden. Jag har själv kunnat byta jobb mitt i livet, så fler borde kunna göra samma omställning. Ja, vad gnäller de över svenskarna, svenska pensionärer? Säger att de har för lite pengar eller de är arbetslösa i en ålder som tidigare kanske skulle tänkt på som pensionsålder. Svårt att skaffa nya jobb. Vilka gnällspikar. Varför tar de inte bara några miljoner för att sitta i en tv-studio och intervjua potentater? Gör en intervju med Tony Blair och få en miljon. Det funkade bra för mig. Eller sätt dig på flyget och ut över de öppna tomma vidderna och flyg till ett toppmöte, en föreläsning, ett lobbyistjobb på en stor bank. Varför kan de inte bara göra de här sakerna som har funkat så bra för mig? Är de korkade? Är de fantasilösa? Är de månne det sovande folket?
0: Ja, alltså man kan ju omtolka rätt mycket och se helt nya klara linjer, en klara linjer i Reinfeldts verksamhet och tänkande, eller på att säga, man tänker inte så mycket. Men jag undrar om inte just de här uttalandena i det här sammanhanget är bland det mest folkföraktande som en svensk politiker har yttrat alltså. Det är svårslaget.
1: Jag kommer inte på någon motsvarighet. Alltså, de här uttalandena påminner om satir, va? Parodi. Just nu till exempel så finns det en Facebook-sida som heter Partiet de rika. Som är en sån här lustighet. Jag vet inte om de som gör den, om de är höger eller vänster. Vänster skulle jag tro, men de har i alla fall ett fejkat parti på Facebook som heter Partiet de rika. Som driver sån här, om man kan säga, överdriven klasspolitik ovanifrån. För att straffa fattiga människor och sånt där. Men det är svårt att göra den typen av parodier när vi på riktigt har Fredrik Reinfeldt som åker runt och säger såna här saker till synes på allvar. Jag vet inte om den mannen har något allvar, men han säger i alla fall inte som ett skämt. Utan det här är liksom vad hans, det här är vad hans spökskrivare och hans PR-konsulter har satt i handen på honom. Det är förmodligen bara talking points som han mer eller mindre läser innantill. Men i hög utsträckning så måste det vara ungefär som såna här människor jobbar. Även om vi för den saken skulle inte ska ursäkta Fredrik Reinfeldt, men han uppenbarligen så måste han ha inte riktigt skruvade idéer. Men i alla fall, han gör politisk satir nästan omöjlig när han gör de här fullständigt verklighetsfrånvända och moraliskt vederstygliga uttalandena.
0: Ja, nej, men man tänker också att han måste ju på något sätt ha uppfattat att, man tycker det, han borde uppfatta att, jag menar, en överväldigande majoritet av Sveriges befolkning tyckte sedan tidigare genuint illa om honom för den politik han fört och de uttalanden han gjort. Och man tycker att med någon form av, även med gnutta självbevarelsedrift, så borde han ju ha tassat lite försiktigt när han uttalar sig. Eller inte uttalar sig alls, utan bara tar sina miljoner och håller sig undan. Men inte alls, utan det är så här en kamikaze-dykning in i det offentliga samtalet. Med två helt rubbade uttalanden.
1: Ja. Ja, det är inte bara det här att han säger att... jag vill bara citera innan vi går vidare bara vad han har sagt där. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi inte bestämmer en gång när vi är unga i tonåren att jag är någonting som jag sen måste vara hela livet. Jag tror att det är viktigt att kunna byta identitet, byta spår i livet och få hjälp och stöd att kunna göra det. Jag har ju gjort ett sådant skifte i mitt liv utifrån de förutsättningar jag har. Jag tror det är fullt möjligt att göra för många andra också.
0: Och, förlåt, var det färdigt där?
1: Nej, det är bara att det är så många, jag vet inte om man ska bryta ner det, men det är så många sjuka saker bara i det här citatet.
0: Vi kan inte släppa det redan. Därför att det ena är ju det här som vi började med, själva jämförelsen mellan folks vardag och hans egen liksom privilegierade nästan mutkollsvardag där han får betalt för de mest märkliga saker. Det är en sak att han inte vet hur folk har det och inte bryr sig. Men det andra är ju själva filosofin bakom det här, att detta krav på att du ska byta identitet flera gånger i ditt liv. Varför i helvete ska vi göra det? Alltså människor måste kunna säga att nej, men jag vill föda upp får hela livet. Jag vill vara skovakare, jag vill vara programmerare, jag vill vara arkitekt, whatever. Jag vill vara taxichaufför. Med vilken rätt ska någon i den allmänna utvecklingens namn kräva av oss alla faktiskt att byt jobb, byt identitet? Vi ska offra oss liksom på modernitetens altare. Det är det mest vedervärdiga.
1: Ja, men det här är ju den de modernistiska härskarna och deras arrogans i sin prydno. Allt fast ska förflyktigas.
0: Ja.
1: Även om det inte är liksom en del av en någon sorts organisk oundviklig process, eller kanske en sorts omställningsprocess. Men det händer ibland i man säger ekonomihistoriska epokskiften att man behöver göra vissa omställningar. Kanske vissa människor inte lika stor del av befolkningen kan jobba i jordbruksverksamheter längre.
0: Mm.
1: Utan det blir mer tillverkningsindustri som är på uppgång och såna här skiften. Va? Så kan det hända att folk behöver lägga om spår. Sånt händer, och det är svårt att säga någonting om att det händer ibland. Men normen har alltid varit i all mänsklig historia att människor jobbar med en sak eller en liksom sfär av saker, och den definitiva normen har dessutom varit att man jobbar med det som ens föräldrar har jobbat med. Man ärver ett yrke av sin far eller möjligen liksom av genom grannskapet och så vidare. Äpplen har aldrig fallit särskilt långt från träden, och folk har inte hållit på och bytt jobb fram och tillbaka. Men alltså inte ens Alltså förutom att det händer ibland att ekonomiska omgivningar förändras, så är det nu upphöjt till ett ideal, någonting som ska forceras fram. Det är viktigt och nästan moraliskt nödvändigt att människor drar upp sina rötter och byter spår. Och som Reinfeldt säger uttryckligen, byter identitet. Man ska byta identitet. Det är viktigt. Viktigt att byta identitet. Spår i livet, som han säger. Och det är nästan, det finns flera liksom inneboende motsättningar bara i det uttalandet.
0: Ja.
1: Som till exempel att, är det ens möjligt att byta identitet?
0: Ja, men det hör ju till det här att, ja, du riskerar ju liksom bli anklagad för appropriering. Det tänker ju inte Fredrik på. Om jag liksom byter identitet och just ställer mig och blir kock på en indisk restaurang. Det är lite farligt i och för sig. Det tänkte han inte på.
1: Men det vi ser är ju liksom inte att folk har en identitet som är ett fungerande grund för deras tillvaro. Och sen så går de till att ha en annan identitet som blir ett motsvarande liknande fundament. Det som händer är att människors tillvaro splittras. Människor blir rotlösa och i slutändan så har man ingen identitet. Förutom då att det finns väldigt mycket av det här som Reinfeldt pratar om, att man får stöd för att kunna göra det. Väldigt mycket stöd från staten och landsfäder som Fredrik Reinfeldt i att slå sönder identiteter och eventuellt i bästa fall skapa nya pseudo-identiteter som folk kan försöka ty sig till.
0: Och sen byta ut, alltså därför att det han predikar är solkapitalismens evangelium. Om vi alla börjar tro att vi egentligen inte har någon fast identitet, utan den ska vi byta som man byter kläder, inte lika ofta kanske, men ganska ofta, så innebär det, och ska man få hjälp, och då får staten en roll i det hela, för den ska givetvis hjälpa oss att byta identitet. Och sen är ju en viktig grej identitetsskapandet för Reinfeldt, det är ju konsumtionen. Konsumera så mycket du kan och så ofta du kan. Gärna varor som inte håller så länge, och ta alltid hjälp av staten när det kör ihop sig. Och vårt stora problem idag är ju inte att folk inte kan byta identitet. Vårt stora problem är att vi har så många människor som inte har någon riktig identitet överhuvudtaget, som faktiskt är rotlösa i socialt, ekonomiskt, kulturellt, och som är vilse i tillvaron och pannkakan. Det är problemet.
2: Radio Bubbla.

0: Kina förbjuder yttringar av homosexualitet på nätplattformar för video. Kommer en vecka efter förbud mot direktsändningar på sajter som Sina Weibo, Yifeng och Akfun. Ja, Kina är redan ett land där digital kommunikation är kraftigt kringskuren av olika typer av förbud och censursystem. Det är ju en väldigt låg grad av informationsspridande frihet i Kina. Men vi har flera länkar nu som antyder att det trots allt stadigt blir sämre i Kina. Staten lägger sig i mer och mer. Just den här länken handlar om att det numera är förbjudet att lägga upp video på sociala medier i Kina som skildrar yttringar av homosexualitet. Så att man får inte visa, ja, det är väl uppenbart vad det betyder helt enkelt.
1: Det påverkar nyhetssändningarna, för då kan de inte visa det här klippet där Trump smeker Putins underarm.
0: Kan det vara det som är syftet rent av?
1: Mycket möjligt.
0: De visste att den här giganternas konfrontation var på gång. Ja. De visste att det skulle bli snuskigt.
1: Exakt, lite för antytt homoerotiskt, det kan vi inte visa.
0: Ja. Hur ska man tolka det här, Boris, att Kina har den här anti-homo-kampanj på sociala medier?
1: Alltså, jag tror man bara kan tolka det som att de stramar upp kulturellt nu. Vi har andra länkar om det också. Och att man alltid, när man liksom förbereder sig för inre oroligheter och en aggression utåt, då i Kina så traditionellt sett så vänder man sig mot allt som man betraktar som västerländskt inflytande. Och det här är lite intressant i Kinas fall, va? För historiskt sett så är ju homosexualitet en icke-fråga. Alltså om vi går tillbaka till Konfucius och Lao Tse och den av dem påbjudna dygden och ämbetsmannatraditionen, där ansågs det komplett ointressant alltså om vilket kön som man hade sexuella förbindelser med eller till och med bildade par med. Det var till och med så att i den kinesiska historien, litteraturen, så finns det ju hjältepar som är goda ämbetsmän och krigare och homosexuella par. Man kan snarare se det som att staten ungefär som eunuckeriet i islam, att det var bra att inte bilda familj, för att då kunde man tjäna staten trognare, helt enkelt. Det där försvinner under King-dynastin, då man liksom börjar betrakta homosexualitet som någonting som stör tingens naturliga ordning och staten och kejsarmaktens välde. Och under 1900-talet blir det ju väldigt tydligt alltså med de nationalistiska strömningarna, alltså under Sun Yat-sen och sen Kinas kommunistiska parti, som är väldigt eniga om att befria landet från västerländskt inflytande, och då betraktas homosexualitet som en form av västerländskt inflytande. Och man såg det tidigt även under boxarupproret, då var det kristna och homosexuella man slog ihjäl, därför att det ansågs vara tecken på utländskt djävulskap. Och det är precis samma sak och det är detta vi ser i Kina idag alltså. Och man har ju fått en subkultur där många homosexuella tyr sig i och lever i samma subkulturella områden som andra som valt att stå utanför samhället, som olika former av kriminella till exempel. Så det är tecken på ökad disciplinering och underkastelse det här, och fruktan för västerländskt inflytande.
0: Kan det finnas något samband mellan det här och den befolkningspolitik som kineserna har bedrivit under ganska många årtionden? Medan man har haft den här enbarnspolitiken, som det kallas. Och det är ju välkänt att homosexuella människor av hävd har en nollbarnspolitik. Det borde ju harmoniera med regimens önskemål i just den frågan. Men å andra sidan så har man börjat luckra upp enbarnspolitiken nu. Kan det ha ett samband med att man nu också vill vill slå ner på homosexualiteten, för att det blir inga barn gjorda om folk håller på så.
1: Exakt, du har skiftet ligger i liksom stärka staten, nationen, och då i det här skedet när det uppenbarligen är så att man har en offensiv politik utåt, så blir ju frågan om att befrämja familjen och barnalstrandet, att man luckrar upp enbarnspolitiken som någonting bra, men som homosexualitet blir bärare av världen som inte är bra för staten och Kina. Det är ganska stort skifte jag tror vi ser nu.
0: Radio Bubbla. Milo Yiannopoulos. 2015 bröts medvinden för identitetspolitik. Kulturlibertarianer vinner mark med förnuft och skämt. Vi pratade för inte så länge sedan om en krönika från Spiked Online som handlar om ett liknande ämne. Milo Yiannopoulos, han är inne på lite samma spår som Spiked, att under 2015 så har identitetsvänstern pikat. Och nu de kanske fortsätter bli galnare, men de kommer inte få så mycket mer inflytande, därför att nu så samlas motkrafter. Alla möjliga sorters människor börjar vakna upp och inse att den här nya så kallade vänstern är en auktoritär strömning som är livsfarlig och omöjlig att kommunicera med, omöjlig att samarbeta med. Och den här auktoritära, humorlösa, aggressiva strömningen. Nu kommer de möta en typ av motstånd som de inte riktigt har gjort tidigare. Och det som Milo och de andra på Breitbart brukar kalla det här för är cultural libertarianism. Det är lite svårt att översätta, för det har kanske inte direkt att göra med libertarianism som en politisk ideologi, utan man kanske skulle kunna översätta det till kulturfrihetlighet eller något sånt där. Men tanken är alltså att det finns grogrund för en bred allians för yttrandefrihet. Att oavsett liksom vad man har egentligen för politiska uppfattningar, om man kommer ifrån i övrigt, så har vi ett gemensamt intresse att försvara yttrandefriheten gentemot de här människorna som fullständigt har slängt alla upplysningsvärderingar och alla liberala arv i soptunnan och aktivt motarbetar till exempel yttrandefrihet. Och det är nog ganska optimistisk och inspirerande idé tycker jag, att det kommer vända nu under 2016. Eller vad tror du, Boris? Är det för optimistiskt?
1: Ja, på något sätt så jag försöker se det här framför mig. Alltså problemet med de här rubbade, alltså i verkligheten är rubbade mentalsjuka tendenserna som den kulturlibertarianismen ska bekämpa, är ju att det går inte att gå in i någon slags diskussionsdialog med dem. Det är komplett omöjligt. Men de går inte att skämta om heller på något sätt. Alltså det är ju en parallell verklighet det här.
0: Ja, men
1: det blir inte roligt om man ska skämta om något som är genuint korkat. Det som
0: någonting som alltså, som det ofta konstateras, det är svårt att göra satir och parodier på människor, därför att de är sina egna parodier, och det är ofta väldigt svårt att överträffa idag det som de kommer säga om sig själva om en vecka. Så att man får anpassa sin strategi efter det faktumet.
1: Ja, alltså det är det som är haken, va? Det är för att skämt, även grova skämt, bygger ju alltid på att man pekar på att folk... Man har ändå någon slags gemensam grund och tankesätt och syn på världen som gör att man kan peka på felaktigheter i motpartens sätt att vara och tänka genom satir till exempel. Men det går fan inte att satirisera en del av identitetsvänsterns eller yttrandefrihetshatarnas ståndpunkter.
0: Men någonting som jag ändå tror är hoppfullt användbart i det här sammanhanget, det är att de är väldigt få. Men väldigt få, de har ingen folklig förankring. De är egentligen väldigt marginaliserade. Det enda de har, det är att de har en oerhört stark ställning i mainstream-media.
1: Ja.
0: Så att mainstream-media pushar de här människorna och deras bindgalna idéer väldigt, väldigt hårt. Och de släpper egentligen inte in några andra åsikter, tvärtom om du inte håller med de här social justice warrior-typerna. Så kan du väldigt snabbt bli brännmärkt. Och bli personen att grata och inte få uttala dig och såna här saker. Men det finns en enkel lösning på det problemet som redan har implementerats sedan flera år tillbaka. Och det är att man slutar konsumera mainstream media. Man slutar acceptera det här beteendet. Att de tar en liten, väldigt extrem minoritet och lyfter upp den till de enda salongsfähiga åsikterna.
1: Ja, nej men... Där har du en väldigt viktig poäng, va? Jag tror att det är att man måste bryta sig loss helt enkelt från att ge sig i clinch med de här människorna och skapa sin egen offentlighet och för vissa vara rolig att driva och skämta med saker och ting, men det ska vara riktiga saker, alltså inte mainstreamsmedias skrivkulor och studiokretiner.
0: Ja.
1: Risk att man låser sig vid, just där du pekar på att det är en minoritet, låt oss inte låsa upp oss vid vad de säger, tycker och tänker och gör.
0: De är väldigt få, väldigt marginaliserade och irrelevanta och ointressanta. Vid det här laget är det bara väldigt tröttsamt och intressant att lyssna på vad de håller på med. Jag ägnar inte så mycket uppmärksamhet längre, utan jag söker mig till andra saker som jag tycker förtjänar min uppmärksamhet. Och jag tror att om vi jobbar på det sättet så kan vi helt enkelt börja ignorera dem. Och om det är så att, ja. Nyheter 24 och Dagens Nyheter och andra sådana publikationer ska pusha den här agendan, då bara ignorerar vi dem. Det finns ingen som tvingar oss att läsa sådana skitsajter och låtsas som att de är relevanta och att det spelar någon roll vad som står i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet.
1: Nej, men jätteviktigt. Därför att det är ju så här att ta en sån stolle som Fredrik Virtanen. Han får ju sin position därför att Det blir små twitterstormar mot hans märkliga ståndpunkter eller Schiffert eller någon annan. Och det stärker deras positioner i mainstream media och i kulturetablissemanget. Men om man totalt bara kopplar förbi, de bryr sig inte om det utan skapar en ny offentlighet, då eroderar man ju deras grundval också.
0: Det är också viktigt att komma ihåg att de här människorna, de har ingen ekonomisk roll i samhället. De har ingen del i produktionen. De gör ingenting nyttigt eller produktivt på något sätt. De är helt utanför all ekonomisk relevans. Det enda de har är en förmåga att äska bidrag och vara försörjda av andra människor. Men det är vi produktiva människor som finansierar 100% av de människornas verksamhet. Om vi rycker finansieringen, då kommer människorna svälta. Och de har inga färdigheter, ingen kompetens. De skulle inte kunna försörja sig på rättvisa villkor i ett fritt samhälle. Och det är också någonting som vi ska tänka på. Att de är helt beroende av oss. Och vi finansierar dem helt och hållet. Och förutom att vi bör sluta med det, så bör vi tänka på det. Att det är vi som tar notan för allt det här. Och Vi kan använda oss av det faktumet, även om vi kanske inte kan helt och hållet undgå beskattning och såna här saker. De är oerhört svaga, de är få, de är svaga och de är en väldigt onaturlig parasitär. Men i slutändan är det ganska liten utväxt på samhällskroppen. Vi måste bara sluta låtsas som att de är stora, vi måste sluta låtsas som att de är någon sorts majoritetsrörelse. I själva verket finns det nästan ingen som håller med om de här sakerna. Jag menar, själva spjutspetsen av de här människorna, de som håller på med den allra mest extrema intersektionalistiska kulturmarxistiska genushaveriet, de har ju sådana idéer att det är inte bara vi som tycker att det är helt sjukt det de säger. Du frågar en vanlig svensson vad de tycker om de här senaste identitetsvänstergrejerna, så blir de blir ännu mer chockade än vi, för att de inte lika luttrade.
1: Nej, och vi låter oss nog, vi har nog låter oss bli allt för upptagna och lockas in i strider och diskussioner med de här människorna. Vilket som jag säger, det är en parasitär utväxt på samhällskroppen och
0: Men det vi pratar om i termer av opinionsstöd, det är ungefär feministiskt initiativ. Så det är liksom 2% eller så av befolkningen max som känner något stöd för det här. Och kanske att du har enstaka människor som säger röstar på Socialdemokraterna, Miljöpartiet och sånt där. Men om man ska försöka approximera det här med opinionsundersökningar, så har du alla gånger mindre än 5% som visar något som helst stöd för det här. Och med tanke på extrema de här idéerna är, så kan man nog konstatera att kanske 95% av befolkningen tycker hjärtligt illa de här idéerna. Och det är någonting som vi kanske kan ta med oss under 2016. Att sluta bete oss som att de här människorna inte är marginaliserade och extrema idioter.
1: Ja.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Joe Armstrong, död vid 68 års ålder, skapade programmeringsspråket Erlang och var i många år verksam i Sverige på KTH och Ericsson. Ja, en av den samtida datavetenskapens giganter har gått ur tiden. Joe Armstrong, som är välkänd inom datakretsar och som också har specifika kopplingar till Sverige, dog häromdagen. Han är britt från början, men var verksam i Sverige i många år då. Han läste på KTH och så småningom ganska sent i livet så doktorerade han på KTH. Men framförallt så har han jobbat på Ericsson i många år. Och han är väldigt känd i programmeringskretsar som skaparen av programmeringsspråket Erlang. Han är också känd som en riktig hedersknyffel. En oerhört trevlig och ödmjuk, sympatisk person. Inte för att det egentligen är någon brist på sådana personer i programmeringskretsar. Det är inte som att folk som uppfinner programmeringsspråk brukar vara arroganta divor och vara otrevliga mot folk och sånt där. Tvärtom. Men Joe Armstrong hade ett särskilt rykte om sig att vara otroligt hjälpsam och generös med sin tid och uppmuntrande till nya personer och så vidare. Jag har själv faktiskt en pytteliten personlig erfarenhet av det här. För en gång i tiden så jobbade jag på ett företag som jag var med och startade för ett antal år sedan, som utvecklar mjukvara av olika slag. Och i ett av projekten så valde ingenjörerna på företaget, det vill säga inte jag, jag hade inget med det beslutet att göra, men det bestämdes att vi skulle testa att bygga ett av våra system i Erlang. För att det skulle vara ett bra tekniskt val då, av ett eller annat skäl. Och då tänkte jag så här, om den här Joe Armstrong, han bor så vitt jag vet fortfarande i Sverige, han håller på med det här. Man kanske ska mejla honom så här, men vänta nu, kan man verkligen mejla en sån här gigant? Liksom så här. Men folk har ju publika e-postadresser och så jag testade, drog iväg ett mejl. Och fick svar direkt med uppmuntran och kul att ni ska använda Erlang. Här är lite tips. Det finns en grupp som träffas här och pratar om Erlang-utveckling. Ni kanske vill gå dit och snacka med dem. Annars kan ni titta på det här. Och liksom. Supertrevlig, hjälpsam person. Och därför blev jag lite extra ledsen att höra att han hade dött vid en inte särskilt hög ålder. Sen så har jag en annan tanke också. Det är lite långsökt kanske. Men programmeringsspråket Erlang har en lite intressant programmeringsfilosofi bakom sig, och det är någonting som Joe Armstrong ofta torgförde, vissa idéer kring hur det programspråket fungerar, som har vissa paralleller till libertarianskt tankegods. Jag har absolut ingen aning om vad Joe Armstrong stod politiskt eller om han någonsin hade en tanke på det här, utan det här var någonting som jag själv har tänkt på. Erlang är ett programmeringsspråk som togs fram. Man brukar säga lite förenklat att det togs fram för att driva Ericssons telefonväxlar. Och några saker som kännetecknar den typen av system är att de är väldigt omfattande. Så det är väldigt stora system. Alltså de ska kunna hantera då, säg, liksom alla telefonsamtal som görs i ett stort, kanske ett nationellt växelsystem eller något sånt där. Och det här systemet måste vara fysiskt utspritt över väldigt stora ytor. Så det måste vara distribuerat, som man säger. Och det måste också ha en väldigt hög grad av feltolerans. För att om någonting går fel, antingen ett tekniskt fel, att det brinner i någon telefonväxel någonstans, eller ett mänskligt fel, att någon trycker på fel knapp eller någon skriver fel kod eller någonting, så får inte det leda till att hela nationella telefonsystemet brakar ihop, eller hela företagets interna telefonsystem, eller vad det är för någonting. Och det här är någonting som telefonväxlar har gemensamt naturligtvis med många andra system. Men om man säger till exempel, man säger Bubbla som ett mjukvarusystem, det är inte, om Bubbla går ner några minuter eller någon timme, så är inte det hela världen. Och det finns inte liksom en miljon olika rörliga delar som måste funka oberoende av varandra. Men i vissa applikationer så har man den typen av fokus. Så därför finns det inbyggt i ett programmeringsspråk som Erlang, så finns det inbyggda begrepp för decentralisering och parallellisering som är inbyggda i själva språkets grunder, snarare än att de är tillagda i efterhand på ett lite mer godtyckligt och yxigt sätt. Och till exempel så finns det idéer om feltolerans. Jag ska se om jag kan få det här låta någorlunda liksom rimligt även för icke-programmerare. Men Erlang-system byggs ofta på ett sånt sätt att det finns inte en centraliserad nod som styr allting. Vilket innebär att om någonting går fel i någon av de yttre noderna så kommer inte det påverka de andra noderna. Utan en nod kan gå ner och den kommer så att säga, automatiskt återstartas av en annan del av systemet. Utan att dess syskonnoder kanske ens har märkt att någonting har hänt. Kanske lite trafik överförts till dem eller något sånt där. Och här är en av de filosofiska principerna är att fel kommer att inträffa. Programmerare kommer göra fel, mänskliga operatörer kommer göra fel, teknik kommer gå fel. Vi måste acceptera, vi kan inte bygga några perfekta system, utan vi måste acceptera att det kommer uppstå fel och ha ett robust, feltolerant system som klarar av att saker och ting inte är perfekta och kan göra det på ett decentraliserat sätt så att vi inte lägger alla ägg i en korg eller beroende av någon toppnod som hela tiden måste styra allting annat. En ganska elegant filosofi som jag tycker åtminstone ger ett visst eko till vår typ av idéer i samhällsfrågor.
2: Ja, nu har ju du kommit med en sån strålande hyllning här så att jag knappt vet om jag vågar säga vad jag tänker om detta. Jag tittade upp lite kodexempel inför den här sändningen och jag har verkligen ingen tidigare erfarenhet av Erlang och jag är inte alls insatt i filosofin bakom här. Men de här kodexemplen jag såg då, det gav mig verkligen flashbacks till universitetstiden. För vad jag tyckte mig se där, det var så här typiskt ärkefunktionellt språk framtaget av akademiker för akademiker. Ett sånt där språk som personer på universitetet älskar, men som inte går att använda till något vettigt i världen utanför. Nu ska det ju då sägas här att Erlang utvecklades av ett privat företag och med ett väldigt specifikt syfte i åtanke. Så det kanske är precis perfekt för det man faktiskt har använt det till. Och tydligen så använder Ericsson det fortfarande i en hel del mjukvara som finns i nätet. Och det talar väl onekligen för att det fyller en funktion. Men om jag då bara går strikt på mina egna fördomar så blir jag nästan orolig istället. Jag får en sån där inre bild av att en hel del av det strul som uppstår i nätet består i att hårdvaran i nätet står och mysberäknar fakulteter och Fibonacci-talserier genom ineffektiva men eleganta implementationer bara för att göra någon akademiker någonstans salig av lycka. Men det är kanske bara mina onda fördomar som talar där.
0: Ja, akademikerföraktet är onekligen starkt i dig, Tobias. Och det är inte utan att du har en poäng. Att det ligger ju någonting i det du säger. Samtidigt som det är ju en klassisk stridsfråga programmerare emellan. Där den funktionella programmeringens status eller vara eller icke vara. Det finns ju definitivt folk som har de här idéerna som du ger uttryck för och det finns ju också en del som talar för det i det att en hel del sådana här funktionella programmeringsspråk framförallt används i akademiska sammanhang och mer för småskaliga exempel. De flesta stora produktionssystem byggs i andra mer konventionella och mer då imperativt orienterade språk. Å andra sidan så finns det de som skulle säga att funktionella språk är språk för folk som är intelligenta och förmår att tänka på ett intelligent och abstrakt och elegant sätt. Och orsaken att man inte använder funktionella språk hela tiden, det är att det tyvärr finns många människor som inte är tillräckligt intelligenta för att använda dem på ett rätt sätt och förstå deras stora värde. Å andra sidan så finns det de som anser att LISP är en psykisk sjukdom, att det är en form av liksom en bipolär störning som bör medicineras bort snarare än att använda som ett programmeringsspråk. Så att, jag tror att det här är en dispyt som vi får leva med ytterligare ett tag faktiskt. Frid över Joe Armstrongs minne. Måtte många programmerare och programspråksskapare
3: följa hans föredöme och vara sådana utmärkta, sympatiska personer. För övrigt, så den som är nyfiken på Erlang, det, man kan ju absolut bara använda Erlang och programmera i det programmeringsspråket. Det är lite, det är alltså lite krånglig, ovanlig syntax. Det ser väldigt fult ut, tycker jag själv. Jag tycker Erlang kod ser väldigt ful och konstigt ut. Men det finns ett nytt språk som heter Elixir. Som är ett Erlang-inspirerat språk som körs på samma virtuella maskin som Erlang. Och som jag har förstått det så håller Elixir på att bli ett lite poppigt, trendigt programmeringsspråk som kidsen hoppar på. Så de använder, kan man säga, liksom Erlang-paradigmet, men i form av Elixir, inte gamla klassiska Erlang. Ja, det var dagens lilla utläggning om programmeringsteknik.
4: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
5: Ta Cloetta!
6: Radio Bubbla.

0: Barry Castleman, John Ashberys bortgång innebär USA mist sin sista storartade levande poet, hade förmågan att förmedla komplexa filosofiska insikter med sällsynt tillgänglighet utan att vara bunden av samtidens politiska attityder, vilket är ännu svårare för dagens talangfulla diktare. Ja, jag ska säga till en början, för de som inte har följt våra diskussioner om poesi tidigare så detaljerat i Radio Bubbla, att jag själv har inget stort sinne för poesi. Jag tycker det är svårt att förstå såna här poeter, svårt att relatera till deras konst. Jag lyssnar med stor uppmärksamhet på folk som engagerar sig i det här. Men jag gillar Klot-Johan. Jag gillar saker som är liksom roliga, fyndiga och rimmar och sånt där. Och jag förstår att det är väldigt liksom lågkulturellt.
1: Nej.
0: Och inte alls lika fint som att uppskatta Thomas Tranströmer eller något sånt där. Som jag mest tycker är liksom orytmiskt snömos. Men jag ska ändå säga att det var ganska intressant att läsa den här artikeln om John Ashberry. Som jag också fick tipsad av oss av en poesiintresserad bubblaredaktör.
1: Gillade den bubblaredaktören Ashberry förresten? Jag har inte läst
0: honom. Ja, som jag uppfattade så är vederbörande ett stort fan av Ashberry. Tycker han är kanske den största levande poeten innan han nu gick bort. Och då fick vi läsa ett par dikter som olika, vi hade minst två bubblaremedlemmar då som var intresserade och skickade sina favoritdikter. Och jag måste säga att några av stroferna här från Ashberry slog an någonting i mig. Det var ganska fascinerande, mångtydigt och målande och satt igång en del intressanta tankar och känslor hos mig. Och det är jag också glad att höra att det finns, för nu var ju John Ashberry gammalt och glad, men det är härligt att höra att inte alla konstnärer har fallit in i den här politiska fällan, att allting ska politiseras. Utan att vissa kan lite grann stå över det. Och som det står i den här artikeln antyds att John Ashberry och även Thomas Tranströmer som till exempel kunde övervinna de här potentiella hindren av politiseringen genom att vara väldigt originella och väldigt skickliga. Vad tycker du, Boris, om John Ashberry?
1: Ja, alltså... Jag håller på att säga att jag kan inte säga att jag inte gillar honom, men han lämnar mig ganska blank, måste jag säga. Men sen vill jag också påtala en sak som är väldigt viktig, tror jag, när det gäller poesi eller faktiskt när det gäller skönlitteratur överhuvudtaget, att man är en konstig människa om en smak inte förändras över tiden när det gäller skönlitteratur och poesi. Och man kan ju ibland upptäcka, man kan ju ibland bli helt begeistrad över en poet när man är 17,5 år, alltså alltid går runt med verk i bakfickan och gärna recitera för kvinnor man vill ha, funkar sällan, kan jag meddela. Och sen läser man samma poet 30 år senare och man råder över sin egen jävla dumhet. Hur kunde jag tycka det var bra? Så går det liksom 10 år till och så fan, det här är ju, han var jättebra, inser man. Så att speciellt poesi för mig är faktiskt, håller på att säga, ett flytande tillstånd. Men Ashberry lämnar mig väldigt sval faktiskt. Det är inte så att jag inte kan liksom upptäcka bilder och metaforer och skildringar som liksom, men det är elegant. Men som poet, alltså för sval och för betraktande för mig, helt enkelt. Och jag är inte riktigt ens, men jag kan fuller väl förstå att folk tar honom i sitt hjärta. Det är bara jag som inte har gjort det. Men, alltså, och det där är lite märkligt, va? För att man kan ta en av hans vänner och en annan poet i vad som kallas den här New York-skolan, första generationen, Frank O'Hara, som på många sätt i socialt liv och sådär är ganska lik Frank O'Hara, eller Frank O'Hara är ganska lik John Ashberry på många sätt. Men, och även i sättet att bygga sina dikter och just det här, den vardagliga betraktelsen, båda är ju, kan man säga, dagboksförfattare. Dagbokspoeter, det kan man nästan känna att de skildrar det som händer omkring en. kanske att Ashbury är lite mera andlig och går igång mer på en tavla och sitter och betraktar den och filosoferar kring detta i en dikt. Men Frank O'Hara är mer att han är på språng i New York och stannar och tar en varm korv och går igång och skriver en dikt om detta istället. Men senare varianten liksom känns som mera ja på något sätt. Så att det är också en fråga om vem man är som person och var man befinner sig i livet. Vilken poet man fastnar för. Men jag har en bärande invändning mot just den här texten och Ashbury, för att skribenten inrangerar poeten i en slags apolitisk och icke-politisk strömning i poesin. Och det kan jag inte hålla med om riktigt, därför att det är alltså en politisk strömning behöver ju inte nödvändigtvis vara en poet som står och viftar med sin senaste diktsamling i ena handen och partiboken i den andra, vad det nu är för typ av partibok, utan det kan ju också vara att man uttrycker en ideologisk rörelse i tiden. Och för mig är Ashbury faktiskt en av postmodernismens förryttare, helt enkelt. Just det här som så många uppskattar, alltså leken, influenserna från väldigt många olika poetiska inriktningar, influenserna från måleriet, framförallt expressionismen, alltså det här ständiga hoppandet mellan stilar, sammanvävandet av dem, tanken också som hela tiden finns där att allt är kaos och förändring och ungefär, vad ska jag säga, jag speglar det bara. Det blir väldigt mycket vackert glitter på ytan, men för mig är det också lite nedbrytande poesi. Även om jag förstår om individer kan finna ro i enskilda dikter och inspireras av dem. Och sen, bara för att ta den politiska dikten i försvar, så jag kan han nämner här Ezra Pound, aktiv fascist. Det skulle inte funka om jag sa att nej, jag gillar den här marxistiska poeten. Marxister är dessutom alltid väldigt usla poeter. Väldigt usla. Men, så en av mina stora favoritpoeter, det är Ezra Pound, hur mycket fascist han än var. Hans liksom kant och svit kan jag gå tillbaka, skulle jag kunna gå tillbaka till och läsa dagligen om jag hade tid. Man kan inte göra som den här texten gör, helt enkelt säga att politiken har förstört dikten. Så det kan jag heller inte hålla med om riktigt. Det var en väldigt utsvävande utläggning.
0: Ja, men intressant tycker jag. Det är svårt att komma runt det politiska. En reflektion som jag själv har gjort någon gång är att, det är förstås inte originell för mig, men det är att i en värld där allting är så grundligt genompolitiserat som i vår värld, så blir det ibland ett politiskt ställningstagande i sig att inte vara explicit politisk. Mm. Att inte liksom direkt beröra det politiska blir också ett radikalt ställningstagande mot politiseringen. Det är svårt att komma runt det där faktiskt.
1: Ja, det är ju det. Och samtidigt så tror jag att man blir en sån här, i mitt tycke, svävande postmodern poet, då får du den här paradoxala grejen att även om du vänder dig emot det politiska, vilket är sympatiskt och tänka sig en slags rendiktning faktiskt, så kommer det ändå bidra till en politisk strömning som inte är så positiv. Ett utmärkt exempel är ju, har du på svensk botten med gruppen kring kris på 80-talet, alltså de som sen blev uppburna som Horace Engdahl och Stig Larsson. De som litteraturkritiker, konstkritiker och poeter och författare var ju uttalat apolitiska. De vände sig ju mot politik. Men de blev ju också en murbräcka för postmodernismen i Sverige. Och då blir det lite grann ur askan i elden läge nästan. Det där är trixigt.
0: Jag nickade igenkännande här när du pratade om uppskattningen för poesi som ett flytande tillstånd. Att man kan gå tillbaka till en poet och ha ett nytt intryck och sen kan man ha samma intryck som man hade från början igen. När jag gick på högstadiet så var jag mycket mer intresserad av sånt här. Jag läste poesi och skrev poesi själv också. Och då var jag till exempel väldigt förtjust i Bruno K. Öijer, svenska poeten. Tyckte han var väldigt häftig och det betydde något för mig att läsa hans dikter som jag slukade på den tiden. Sen några år senare så kände jag att Bruno K. Öijer var löjlig. Han var en patetisk figur och jag tyckte det var pinsamt. Att jag hade liksom känt mig rörd av hans texter och sådär. Ytterligare några år senare så hade jag tillfälle att återvända och då läste jag framförallt hans senare diktsamlingar. Jag vet inte om det har kommit någon ny som dess, men då var det den senaste volymen som hade kommit ut och då märkte jag att det talade till mig igen. Jag tyckte om det och även om han inte skriver på riktig vers så som jag faktiskt uppskattar, så kände jag att det fanns en sorts rytmik och suggestiv kraft i hans rader som gjorde att det ändå blev det blev lite viktigt för mig igen att läsa några av hans dikter. Och det är ganska intressant det där när man ser saker från rätt olika perspektiv under loppet av ett antal år.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Partido Populares före detta partiledare och en av grundarna till högerpartiet Vox, Alejo Vidal Quadras, skjuts i huvudet i Madrid på torsdagen. Och socialistpartiet PSOE skriver överenskommelse om amnesti för katalanska separatistpolitiker för att säkra presidentposten, något som lett till stora protester 7 dagar i rad. En intensiv strid pågår i Spanien just nu. Det har till och med blivit rätt våldsam med sammanstötningar på gatorna i Madrid och andra städer. På sätt och vis känner jag från ett radiobubbla-perspektiv att det är en märklig sorts déjà vu. Därför att vi pratade rätt mycket om spansk politik här för 5-6 år sedan. Just när det var intensiva stridigheter, stora protester, våldsamma sammandrabbningar med polis och så vidare. Och det som ger mig lite den här déjà vu-känslan det är att konflikten nu är i grund och botten samma konflikt som då. Men den utspelar sig på ett inverterat sätt kan man säga. Ja, det är ganska intressant och jag förundras över reaktionerna som jag ser omkring mig på den här konflikten. Men kort då, kanske inte alla koll på allt det här. Bakgrunden är alltså den katalanska separatiströrelsen som vill att Katalonien i nordöstra hörnet av Spanien ska bli ett självständigt land med Barcelona som huvudstad. Och det som hände då, jag tror att det var 2017 omkring där, var att självständighetsrörelsen gjorde rejäla offensiva drag, på många sätt framgångsrika, inklusive de höll en folkomröstning om självständighet. Men folkomröstningen förklarades olaglig av regeringen i Madrid och det var en stor kraftmätning mellan Madrid och Barcelona som slutade med en total seger för Madrid. Man skickade in nationell polis för att slå ner det här regionala upproret. Man bussade in poliser som skulle vara extra lojala och vilja slåss mot katalanerna. Och det slutade med då att ledarna för självständighetsrörelsen flydde landet. Bokstavligt talat så flydde de landet. Sådana här som Carles

0: för att de skulle gå framåt mycket mer, att de skulle bilda regering med stöd av Vox, med som är radikalt högerparti. Men Vox gick bakåt, om jag minns rätt, och Partido Popular fick åtminstone en mindre andel av rösterna än man hade väntat sig. Det var en stor besvikelse för den spanska högern, vilket innebär att socialistpartiet under ledning av Pedro Sanchez fick de chans att klamra sig fast vid makten, trots att man inte längre var största parti, och trots att Spanien inte är liksom ett det är lite anomaliskt i Spanien att socialistpartiet har makten så länge i landet. Men nu har Sanchez, han har gjort en deal som säkrar en majoritet i parlamentet att han kan sitta kvar. Och den här dealen som har piskat upp så mycket konflikter, därför att det han har gjort är att han har gått till alla de här små regionalistiska separatistiska partierna i det nationella parlamentet som har liksom några platser var, och gjort upp med dem. Så att om vi ser till jag får sitta kvar som premiärminister och ni får eftergifter för era separatistiska agendor, ganska enkelt. Katalonien är den största, mest kontroversiella frågan, men han har också gjort upp med baskerna bland annat. Så han har haft det som en strategi nu, att han liksom har gått till separatisterna. Efter att tidigare som så många andra spanska politiker har haft ett liksom en väldigt negativ retorik gentemot separatiströrelserna, autonomirörelserna. Jag vet inte om baskerna kräver självständighet, men det är alltid en fråga om hur mycket autonomi ska de här regionerna ha. Men alltså det riktigt kontroversiella är såklart då Katalonien. Det är där som man har haft en intensiv konflikt tidigare då. Anhängare av den nuvarande liksom spanska enhetsstaten ser de katalanska separatisterna som förrädare. Och framförallt så ser man då ledarna för den katalanska separatiströrelsen ser man som dömda landsförrädare, för att de tekniskt sett är dömda då av spansk domstol för den typen av brott. För att de har ordnat olagliga omröstningar, vilket på pappret är allvarliga brott. Så att nu har den här Pedro Sanchez, han har gjort en deal som innebär att Carles Puigdemont och de andra kan återvända till landet och få amnesti för sina påstådda brott. Så att Sanchez ger sig i lag med en landsförrädare, och därmed är han själv en landsförrädare. Det är synen som många verkar ha. Så folk är väldigt upprörda, de demonstrerar. Inte bara i Madrid, utan i många andra städer. Nästan alla stora städer i Spanien, tror jag, så har de stora demonstrationer. I Barcelona vet jag inte, men i alla de andra stora städerna. Och det är där som det blivit väldigt våldsamma sammandrabbningar. Och ironiskt nog så är det alltså det samma nationella polis som slog ner upproret i Katalonien med en hel del kraft, som nu slår ner protesterna mot Sanchez uppgörelse om amnesti för katalanska ledare. Och sen har det varit lite extra dramatik då med den här, där som bubblerubriken handlar om, alltså att den här Aleixo Vidal Quadras, hur man uttalar hans vackra spanska namn, han var en av de ursprungliga grundarna av Vox-partiet, om jag har förstått saken rätt, och han sköts på öppen gata av två gärningsmän på en svart motorcykel som bara åkte in, sköter dem och åkte iväg. Jag tror inte de har hittat dem än. Alltså det ser väldigt mycket ut som någon typ av politiskt mord. Håller du med mig, Boris, om att det är lite som en déjà vu på ett bizarrt inverterat sätt, den här senaste krisen i Spanien?
1: Ja, men det är ganska exakt beskrivet, tycker jag. Och den länkade artikeln tycker jag är lite knepig, därför att den yr iväg och är så här juridiskt formalistiskt, och det här är en statskupp, och jurister uttalar sig om att politiken har liksom det åtskilda mellan lagstiftande och dömande makt har brutits, och statskupp. Och det är i sig lite fånigt. Nu kan jag inte den spanska grundlagen i regeringsformen, men i de flesta västerländska länder så har ju regeringen och statsöverhuvudet rätt att benåda folk. Även i Sverige. Alltså i Sverige så har regeringen 400 sådana ärenden per år i snitt. Benådningsärenden. Och i Sverige kan man ju till och med regeringen fatta beslut om abolition. Alltså att man förbjuder ett åtal. Så där är verkligen rättsapparaten satt åt sidan. Ja, det är jäkla gnällartikel det där. Och dessutom så är det så att har man en gång tyckt att det är klart som fan katalanerna har rätt att rösta om sin om hur de ska bli självständiga eller inte, så kan man inte gärna sen komma och säga

0: men det här är ju hemskt att socialisterna ger de katalanska ledarna amnesti. Det är dessutom en ganska, ur maktsynpunkt, en rationell grej helt enkelt att göra för socialisterna och ha kvar regeringsmakten.
1: Ja.
0: Så att det är inte så mycket att säga om.
1: Nu vet inte jag vad liksom den här skribenten och andra skribenter som uttalas nu. Jag vet inte exakt vilken inställning de hade 2017 till katalansk separatism. De kanske var liksom benhårda motståndare till den här idén om ett självständigt Katalonien. Men det är liksom lite komplicerat. Jag tycker att det är frustrerande för att i Spanien så är det här är uppfattas som en väldigt tydlig höger-vänsterfråga. Och även i den internationella radikala högern som jag följer, som jag liksom är intresserad av, i någon mån ser mig själv som en del av, och jag är nyfiken alltid här, vad skriver de intressanta ledande högerprofilerna om ditten och datten på Twitter och allt det där. Men man kan ju verkligen fråga sig varför det skulle vara en höger-vänsterfråga.
0: Mm.
1: Och man måste fråga sig varför skulle det vara vänster att ge stöd till separatister och höger motsätta sig dem. Egentligen är det ju såklart, enligt min mening, enligt den mening som vi ofta alltid har uttryckt i Radio Bubbla, det är ju en högerns sak att tillåta secession och öka decentralisering, och det är en vänsterns sak att kämpa för centralisering och styrning av perifera regioner från avlägsna huvudstäder och så vidare. Men problemet är ju att nu råkar det vara en socialist som använder sig av den här konflikten och allierar sig med separatisterna strategiskt, taktiskt i den här frågan. Det verkar vara där skon klämmer. Och det är allt annat lika, så är det dåligt att en socialist är premiärminister. Det hade varit mycket bättre om Vox, som i övrigt verkar vara ett ganska pikt och intressant parti, ett av de bättre, ett av de högerradikala partierna i Europa. Det hade varit bättre såklart om de fick mycket inflytande i Spanien. Generellt sett och allt annat lika, med möjligt undantag för några frågor som de är dåliga i. Jag för min del kan inte se, lika lite nu som jag kunde 2017, så kan inte jag se något rationellt case för att Katalonien måste tvingas vara en del av den här spanska statsbildningen om de som bor i Katalonien inte vill det. Och till saken hör ju såklart att Katalonien är Spaniens rikaste region. Så att de är nettobetalare till det spanska systemet. I den här antikatalanska retoriken nu, alltså den spanska högerretoriken, säger man så här, de giriga katalanerna, de har fått sig pengar och har mer pengar, men katalanerna är skatteboskap som mjölkas av resten av landet för att de är rikare än andra, och frågan är absolut glasklar från ett libertarianskt perspektiv, men också från ett generellt högerperspektiv, därför att man kan inte motsätta sig en god och rimlig sak bara för att råka få stöd av och exploateras av en socialist. Åtminstone inte med den här retoriken som vi ser just nu. Så att den spanska högern verkar vara totalt stolliga vad gäller den här frågan. Och det som förvånar mig ännu mer är som sagt att den internationella radikala högern verkar vara totalt ute och cykla. Senaste veckorna så har jag sett, alltså jag tror nästan till total uppslutning bakom den spanska centralmakten i Madrid. Och den här fördömanden av katalanska separatister, för de är landsförrädare. Även från som högerprofiler som jag annars ofta tycker är vettiga. Och det är faktiskt vämjeligt att se. Jag undrar hur människorna ser på andra separatiströrelser. Och till exempel, var de för Brexit, vilket alla de här var. Var de för Brexit enbart för att Brexit såg som en högerfråga? Om Labour hade varit ledande förespråkare för Brexit och Tories var motståndare, hade de varit mot Brexit då? Det hade varit ett socialist påfund. Och hur ställer de sig till andra separatiströrelser i Europa? Är det så nu att det är förkastligt förräderi att vilja bryta loss mindre stater ur de här förvuxna megastaterna i Europa, som vars gränser nu är perfekta och heliga och aldrig röras?
0: Heliga.
1: Folk verkar vara rejält förvirrade här.
0: Ja, men man har tappat och just det här maktperspektivet också. Man är fast, som du pekar på, en slags 80-tals muff mot SSU, fast i världsmaktstock nästan, istället för att se liksom till den faktiska praktiska politiken. Och de katalanska separatisterna har ju riktat genom åren ganska bra kritik mot centralmakten i sig och den extremt uppsvullna byråkratiska sega spanska siesta-staten med tjänstemän som har två jobb och inte statstjänstemän som har två jobb och inte är på något av dem och så vidare. Och under förutom kravet på självständighet så har de ju framfört ganska skarpa krav på hur Katalonien ska inom ramen för autonomi organiseras när det gäller skatteuppbörd och allt sådana saker. Och siktar ju på en mindre och effektivare stat. Och, alltså det man vill bort från är ju just den uppsvullna bläckfisken i Madrid. Och problemet med, tycker jag, med PP och Vox är ju att, och det är därför de gick bakåt det senaste valet. Det var liksom, de hade fått fnatt och körde på HBTQ och abortfrågan. Det var liksom de stora grejerna för båda partierna. Och att vänstern ska liksom slita bebisar ur kroppen dagen innan förlossningen och alla kommer att bli tvångsbögifierade. Och liksom, du vinner inga val på sådana frågor i ett land där vi pratade förra gången, där de flesta spanjorer är bekymrade över den ekonomiska framtiden. Då väljer högern liksom att kulturkriga, det är så jävla korkat. Så de skjuter sig själva i foten liksom.
1: Ja, sen är det så, ska sägas också, att katalanerna, de är decentralister och säkert bland annat därför så har de ett decentralistiskt perspektiv på sin, generellt på politiken. För de ser väldigt tydligt problemet som det innebär att Katalonien styrs från Madrid. Men sen är det såklart sant att Carles Puigdemont, han tror inte vi har så mycket gemensamt med honom ideologiskt i övrigt. Och han liksom, han sitter i Bryssel och myser med Brysselpolitikerna. Han vill vara duktig. Han vill väl att Katalonien ska vara ett mönstermedlem i EU och allt det där när de blir självständiga. Så att det ligger säkert en hel del i att katalanska separatistiska politiker är kanske vänster knäppskallar liksom. Men det är liksom andra sidan av samma mynt, att det är otroligt trångsyn att inte kunna se bortom den aspekten. Dels på grund av det här med att katalanerna är den rikaste regionen, så att om någon vill bryta sig loss och skaka av sig en massa fattiglappar som suger deras blod, då kanske man ska vara lite försiktig med att gapa om de är vänster. Därför att det är närmast definitionsmässigt en högre position att vilja skaka av sig parasiter. Och det är definitionsmässigt en vänster position att kräva att de rika ska underkasta sig och försörja de fattiga. Men en viktig poäng, den kanske viktigaste poängen, det är att även om de är vänster, vilket det säkert går att argumentera för, alltså att Katalonien generellt står långt åt vänster, framförallt i Barcelona så verkar liksom lokala politiker och sånt där verkar totalt skogstokiga. Man har ju många av de värsta, mest bizarra, liksom skruvade vänsterideerna som kommer därifrån. Men om det är så, då är det ju jättebra för resten av Spanien. Det här baserade högerspanien som liksom säger nej till HBTQ och ja till aborter och allt det där. Jättebra för dem att bli av med det här sossepacket i Katalonien. Good riddance. Vi slipper dem. Vi slipper deras toxiska inflytande på det goda kristna konservativa Spanien. Så det kommer göra det mycket lättare för till exempel Vox att göra bra ifrån sig i valen. När valresultaten inte vrids åt vänster av de här usla katalanska väljarna. Så att oavsett om Katalonien är höger och om Katalonien är vänster, så är secession rätt väg framåt och en positiv förändring för Spanien. För antingen så får vi en högre enklav i det fria Katalonien, eller så blir högerspanien av med en vänstereklav som riskerar att dra ner hela landet i socialism och mångkulturalism och så vidare.
0: Just mångkulturalismen är intressant, för att Sanchez har ju fått skäll också, inte bara, han har fått skäll från vänster också, både i Spanien och utanför. Och Guardian hade ju en vänsterkolumnist som häromdagen skrev att det var fruktansvärt att han hade tagit, tagit stöd av ett högerextremistiskt katalonskt parti. Och det var liksom tvungen att klia mig och leta i deras läge vad fan de menade. Och så, se att de stämplar det här partiet junt som högerextremistiskt och xenofobt. Och det är lite intressant, för att det finns ju två katalanska partier och Juntsen sammanslutning av fyra mindre organisationer och partier mer vänsterlutande än det lite större alternativet, Piedmonts parti. Och där finns de gröna också, det här Junts. Men de är alltså på sätt och vis xenofoba. För de har gått från att det varit så här stenhårt katalanska. Och att deras krav har ju varit att i Katalonien ska alla prata katalanska. Det finns ett språk. Alltså den katalansk kulturrevolution i samband med att de blir självständiga de krävt. Och redan nu kräver de det under att de begränsade självstyret. Men det har de gått vidare med att utveckla till att vi ska inte ta in några flyktingar. Därför att det stör det katalanska. Så för att ytterligare förvirra bilden så har man alltså det vänstraste katalanska partiet vill inte ha flyktingar. Därför att det stör den katalanska kulturella renheten.
1: Ja, vilken soppa. Spanjorerna och katalanerna, de får väl liksom ta den här striden på gatan om de vill det, skjuter varandra på motorcyklar och allt det där. Spanien har ju lite grann en lite stormhistoria även på 1900-talet. Man gör upp politiska konflikter, så att man ska inte vara så säker just i Spanien på att det stannar med liksom milda protester när de går runt med ett plakat på gatorna liksom. Det kan tända till i det landet. Jag hoppas i alla fall att vi som inte är i Spanien, vi som inte är spanjorer och katalaner, vi kanske kan hålla huvudet kallt och ha lite mer rationellt perspektiv på den här konflikten.
0: Det skulle behövas lite bra katalanska restauranger i Stockholm. Alltså här, jag kan tänka mig att man, ifall de börjar bomba Barcelona, så kan du ta emot några stycken i alla fall därifrån.
1: Mm. Vad ska man beställa när man går på en katalansk restaurang?
0: Det är nog det enda land i världen. De enda som kan tillaga vildsvin tycker jag faktiskt är katalanerna.
1: Mm-hmm.
0: Annars tycker jag det är en styggelse att äta vildsvinskött. Jag vet inte vad det är speciellt med deras vildsvin, men något är det.
2: Radio Bubbla. Arbetsförmedlingen subventionerar ledande Hells Angels medlemslön. Jobbar som vaktmästare på strippklubb. Bland förmånerna ingår tjänstebil med ett nypris på 500 000 kronor. Ja. Den svenska staten har gjort sig känd under senare tid för att finansiera alla möjliga intressanta saker. Det var ju ganska många artiklar nu om hur man har finansierat IS-terrorister, andra jihadister. Vi har också länken här i Sverigedelningen om HVB-hemmet i Hörby som drevs av salafister och påbjöd bön 5 gånger om dagen. Man fick bara prata arabiska och så vidare. Och exemplen är väldigt, väldigt många. Och nu får vi lära oss att man också ägnar sig åt att finansiera Hells Angels. En av deras ledare, Andreas Johansson, han satt i fängelse, kom ut och då blir det en process som jag förstår då, arbetsförmedlingen. Ska de hjälpa den kriminella personen att rehabiliteras i samhället genom hederligt arbete. Och han hittade ett jobb. Jag vet inte om det är sammanträffande, men jag hittade ett jobb på en strippklubb som hette Chat Noir. Den ligger i Göteborg. Och enligt konstens alla regler så får den här jobbet via arbetsförmedlingen, står i artikeln här. Hur som helst så går arbetsförmedlingen in och betalar hans lön. Så att den här killen jobbade som vaktmästare. Han har en väldigt lyxig tjänstebil. Vilket får Expressen att misstänka att han eventuellt inte faktiskt jobbar som vaktmästare. För att hans Volvo XC90 eventuellt indikerar en annan position i hierarkin där.
0: Bilen är ju lite märklig. Alltså, jag studsar. Alltså, har de ingen känsla för bilar alltså i Hells Angels? Ska man vara ett outlaw-gäng av bikers och så vidare, så kan man ju inte låta någon åka runt i, tydligen framträdande medlem, åka runt i en sån här radhussvensson bil som en Volvo XC90. Han ska ju ha en gammal amerikaner, alltså en sån här riktig powerbil.
1: Men är det verkligen så? För jag läste en artikel för inte så länge sedan om Hells Angels där också var Volvo-bilar. Och så de åkte runt.
0: Ja, jag vet. Ja, men det är som jag tycker man ska kräva av de kriminella liksom att fan ni måste liksom ha lite mera stil- och image-känsla. Hells Angels ska åka omkring gamla kraftfulla amerikanare med mullrande V8. Men se på Juggemaffian, de kör alltid guldmässa. En känsla för stil och vad omgivningen förväntar sig. Och sen dessutom så är vår vän Andreas, alltså han gillar att spela brännboll.
2: Gör han? Står det? Ja just det, just det.
0: Ja då. Oh, ja. Polisen när de stoppar honom så hittar de ett baseballträ nyinköpt i baksätet. Vilket han förklarar med att han skulle spela brännboll.
2: Ja, nu är jag ingen expert, men spelar man verkligen brännboll med baseballträ?
0: Nej, alltså det kan man väl. Men...
2: jag tror att det här är en indikation på att det eventuellt inte var brännboll som träet skulle användas till. Ett annat tecken är ju att de har tydligen hittat samma baseballträ två gånger i hans bil. Båda gångerna har det legat ouppackat.
0: Mm. Och antagligen är det ett riktigt baseballträ i metall. Det är inte riktigt rätt grej att spela baseball med. Men baseball är stort, va? Både blinda sydkoreaner och kriminella bikers i Göteborg. Alla satsar på den idrotten.
2: Ja, på något sätt så är det en vacker illustration, tycker jag, av den logiska konsekvensen av megastaten som vi lever under nu. Att man ska ha en gigantisk stat som omfattar hela samhället och finns till för alla människor. Det är egentligen bara naturligt att även Hells Angels ska ha en slängas levande. Att även Hells Angels ska ha bidrag och subventioner för att kunna driva sin strippklubb. I mitt personliga perspektiv så kanske inte det är inte ens i närheten av det värsta som svenska staten spenderar sina pengar på. Men många andra sätter nog i halsen ännu mer än vad jag gör när de läser den här artikeln. Men det är logiskt. Hells Angels, jihadister som driver HVB-hem, det är den naturliga slutpunkten för en sån här samhällsordning.
0: Och det gör ju också att den kommer att implodera, va? Därför att det dels är det här med att det är en stripp, alltså som du säger, när staten liksom breder ut sig och ska slå klona i allting och ingå i alltings blodomlopp, då skapar ju värdegrundskonflikter, för en del av statsapparaten byggs ju ut och skaffar sig medel och resurser och kontrollmöjligheter genom att ha ett konstant genusperspektiv på allting, och då blir ju strippklubben Sodom och Gomorra 2.7 och måste angripas. Men en annan del av statsapparaten ägnar sig då åt att ordna försörjning åt vakter på en strippklubb. Och de här kommer ju ryka ihop, och vi kommer att se mer och mer av det här med att delar av statsapparaten ryker ihop med varandra på samma värdegrundsplattform.
2: Ja, vi får ju se. Vi har ju liknande tendenser till exempel inom pressstödssystemet som vi bevakar noggrant.
0: Ja.
2: Där har man ju först tänkt sig haft en sorts politisk neutral inställning, och nu måste man bygga om systemet för att det visar sig att folk som är politiskt misshagliga, till exempel gänget på Nya Tider, de får också massa pengar nu från statliga pressstödssystemet. Och det var inte riktigt meningen, kanske några tycker. Men det är meningen. Det är egentligen så som den svenska staten funkar. Hells Angels, nazister, IS-terrorister. Alla ska ha något från staten.
0: Och eftersom det är tisdag, jag på mitt generösa humör, så ska jag hjälpa den här arbetsförmedlingstjänstemannen. För att han säger att vi kan inte ta moralisk ställning till det här med om det är en strippklubb eller inte. Men det gäller ju för honom att backa ur det hela snyggt och säga att allt var ett misstag. Och jag skulle, om jag var på Prime som säkert har hand om arbetsmedlen också, så skulle jag säga åt honom att det du ska säga, kära tjänsteman, det är så här att ja, när vi fick ansökan ursprungligen så utgick vi från att han skulle jobba på ett internetcafé som heter Chat Noir.
2: Mm.
0: Och så liksom, det är hedervärt i så fall. Inte strippklubben Svarta katten. De behöver hjälp, de här killarna.
2: Ja, det också ser ut som att de knyter fruktbara allianser här. Jag kan tänka mig att Hells Angels är ganska bra på undanflykter, ursäkter och alternativa förklaringar av ens suspekta beteende.

0: Radio Bubbla.
1: Tunisiskt par vann en ko efter att ha slagit highscore i ett lokalutvecklat mobilspel med ko-tema. Vill du berätta, Boris, för mig vad den här nyheten handlar om?
2: Ja, nej, men det är, man har utvecklat en slags mobilspel i Tunisien. Så, jag är inte så bra på sådana saker, men det går tydligen ut på att det gäller att försvara sin jord mot andra, sin kojord mot andra som då ska försöka stjäla kor av en, samtidigt som man stjäl kor av andra i sin tur. Alltså att bygga upp en så stor jord som möjligt genom att försvara den och stjäla av andra. Och det är ett tunisiskt spel där som vann den utlovade kon Pamela. Och man kunde tydligen få den i tre olika former. Att antingen kunde man välja att ge bort kon till välgörenhet. Eller så kunde man få kon slaktad, styckad eller levererad i form av kött. Eller så kunde man få kon levande. Det här paret valde tydligen att transportera iväg kon levande.
1: Det verkar vara en väldigt absurd situation. Det finns en bild här på den här kon. Där den står på det här spelföretagets kontor.
2: Ja.
1: Hur fan tänkte de då? När de släpar in hö och ställer en ko. Uppenbarligen så har den liksom gjort sina kogrejer. Det ser man på, ja. på marken där. Och dessutom har de ställt den precis bredvid luftinsläppet till en av AC-anläggningarna.
2: Jag tycker det är jättefint. Alltså där, för att jag får en känsla av att det här är en sån här ögonblicksbild från någon webbkamera de har satt upp där. Det är helt enkelt för att promota, för att visa. Jag kan gissa att det är jättemånga fusk och bågrejer och så vidare i den här typen av spel. Att det finns inga priser eller priser är inte så fint som utlovat. Men här har vi, den som vinner får en ko. Här ser ni kon. Ni kan följa den dygnet om. Så att det är väldigt hands-on marknadsföring. Jag gillar det faktiskt. Det är ingen snack om att Pamela finns. Och man kan liksom kolla in henne på den här webcamen om hur hon rör sig och styckdetaljer och sådana saker och bedöma om det kanske är en bra mjölkko och så vidare. Så att jag tycker det här är föredömligt. Lite lortigt, men föredömligt.
1: Ja, aningen lortigt. Jag vet inte hur ni brukar göra på din arbetsplats, Boris. Och ni ofta brukar ha kor och grisar och äter och sånt där inne på kontoret. Jag vet inte vad er hyresvärd skulle säga om det. Ni har ändå ganska snofsigt kontor.
2: Ja, men jag ska prata med hyresvärd om att jag ska kunna få ha en liten get i alla fall. Istället för en pappersförstörare så tror jag en get skulle vara alldeles för väldigt. De är ganska mysiga också. Så kan vi mjölka den och göra getost och sälja ner i stuvegallerian. Ja.
1: Så vi pratade lite grann om att skaffa en igelkott hit till hemmakontoret. Men en get, det skulle jag känna bara att gå för långt. Jag skulle inte känna mig helt trygg alltså, med en get som gick runt här i arbetsrummet.
2: De kan vara lite aggressiva. Det kan vara ett problem alltså. Så att jag förstår det här med otryggheten. Men ni har väl en bra atriumgård där liksom geten kan skutta runt och kasta ut lite papper till den då som den mumsar i sig.
1: Ja, den kan få äta alla mainstream mediaartiklar som vi får skicka det till oss.
2: Ja, men se upp för att om ni har mycket sladdar och sånt. Jag har en känsla av att de är som kaniner, att de gillar sladdar.
1: Ja, vi får se. Jag tror inte det blir en get på ett tag i alla fall. Men vem vet, kanske inte var så dumt att ha en get på taket. Kunna mjölka då och sånt.
2: Ja.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Teheran förbjuder invånare att gå ut med hunden samt att framföra bil med hund i fordonet. Del av kampanj för att avskräcka från hundägarskap. Polischef Hossein Rahimi menar hundnärvaro leder till rädsla och ångest hos allmänheten. Hunden betraktas sedan islamiska revolutionen som orent och provästerländskt inslag i samhällsbilden. Vi pratade lite tidigare i den här sändningen om vargar och hundar och människans relation till dessa djur. Kanske borde vi prata om den här länken i direkt anslutning, för att det är en intressant koppling. Vi pratade då om hur domesticeringen av vargen och skapandet av hundsläktet, vem som nu var ansvarig för det, var ett nyckelmoment i uppkomsten av mänsklig civilisation. Men i den muslimska världen har man en helt annan syn på hundar. Jag kan delvis sympatisera. Jag är själv ingen hundmänniska. Jag har faktiskt lite mer den här muslimska synen när jag tänker på saken, att hundar känns orena och konstiga och lite skrämmande. Och jag är inte så förtjust i hundar. Jag är mer en kattmänniska, men samtidigt så det är inte utan att jag blir lite sugen på ändå skaffa en hund.
4: Mm.
3: Eller 10 hundar eller 200 hundar när jag läser om den här artikeln.
4: Stärker ju caset för att skaffa vakthund om man bor i Sverige.
3: Ja, verkligen. För nu har jag fått veta att hundar framkallar en oerhörd rädsla och ångest hos mohammedaner. Och det är ändå någonting som jag kan ge mitt stöd till.
4: Ja, eller hur?
3: Jag det är mycket, mycket intressant med den här artikeln. Alltså, en sak som jag undrar, jag kan försöka ge ett svar också, men man kan fråga sig, varför har inte den iranska regimen helt enkelt förbjudit hundar?
4: Ja, de hade ju kunnat göra det.
3: De har gjort allting utom att förbjuda hundar. Nu säger de alltså, du får inte gå ut med hunden på gatan och rasta den. Du får inte ha den i offentliga parker och så vidare. Och du får inte heller ha den i bilen. Du får inte köra runt med hunden i bilen. Och då undrar man, vad återstår egentligen? Du måste ha hunden hemma, kanske i din egen trädgård. För du får inte gå ut och gå med den. Och du får inte köra den i bilen. Vilket ju är, alltså, hur ska du få hunden till exempel veterinären om det behövs eller något sånt där. Men så de gör det. Och tidigare så har de haft andra såna här kampanjer och ganska drakoniska straff. De har till och med, som jag förstår den här artikeln, det var 5 år sedan som parlamentet i Iran bestämt sig för att folk som rastar hunden kan straffas med böter eller med spöstraff.
4: Oj.
3: I särskilt allvarliga fall.
4: Särskilt allvarliga fall av hundrastning.
3: Ja, så det är ett problem som man har haft sedan 1979 i Iran, men man har ändå inte förbjudit hundinnehav. Det kan man annars tycka att skulle kunna vara ett logiskt steg att förbjuda hunduppfödning, förbjuda hundar generellt. Varför inte? Om hunden är liksom ett orent, omoraliskt, ogudaktigt, om alla hatar alla hundar, varför inte bara göra processen kort?
4: Ja, det hade varit rätt. Till och med lätt, menar jag. Jag menar, även amerikanska poliser springer runt och skjuter hundar på löpande band. Det gör de inte för att det finns en lag mot det. Det är mest att varje gång de ska slå ner någons dörr för att de har för lite att göra på eftermiddagen, så passar de på att skjuta alla husdjur också, mest för sakens skull.
3: Men det är därför de tycker USA är den store satan, de är mest avundsjuka på den amerikanska hundpolicyn.
4: Så måste det vara. Undrar vad de tycker om Kina. Kineserna älskar ju hund.
3: Kanske ändå att de skulle kunna mötas på något sätt med Kina på den punkten.
4: Ny exportvara.
3: Ja. Jag tycker det är intressant, och jag vet inte svaret på frågan, men jag kan tänka mig att det här är ett exempel på att världens stater trots allt inte är allsmäktiga. Till och med för en hyfsat tyrannisk och osund regim som den iranska, så finns det gränser för hur långt de kan gå. Jag tror att de skulle ha förbjudit hundar om de kunde.
4: Mm.
3: Men de kan inte. För de vet att om de säger liksom att nu ska alla hundar skjutas, så finns det folk som är oerhört starka känslomässiga band i sina hundar som bara inte skulle tolerera det.
4: Mm.
3: Och med all rätt naturligtvis.
4: Kan du tänka dig smugglingsverksamheten? Så här, små chihuahuor i små väskor och grejer som folk smugglar över gränsen. Illegala hundligor. Hade varit något.
3: Det är intressant. Det kommer finnas då väldigt liksom selektiv efterfrågan på små hundar. Ja. Också tysta hundar.
4: Precis.
3: Man kan smuggelhundar. Ja, hur är det med? Jag tycker det är ganska uppmuntrande. Det finns en gräns för hur långt de kan gå. Och jag tycker vi kan fundera på det ibland också med avseende på Sverige och andra länder i väst, att det finns saker som staten förmodligen skulle vilja förbjuda, men de kan inte.
4: Mm.
3: Och där kan vi också tänka på saker som det finns ett frö där till att göra motstånd och stoppa staten.
4: Jag tror inte det kan vara en ny skatt på Irans medelklass också. Tänker mig att det är medelklassmänniskor som har hund. Det kanske inte är så många. Tänker mig att det inte är så många arbetarklass iranier med kamphundar som glider runt i orten, utan det är mer av ett medelklassnöje att ha hund. Och så kan böterna man plockar in för alla som går på promenad, det är en ny intäktskälla.
3: Ja, det där, ja. Intressant.
4: Så anför man religiösa skäl, det är ett nytt sätt att skaffa säkra lojaliteten hos polisen mot det religiösa styret. Få in bötesbelopp för att jaga sådana här svagtrogna hundägare.
3: Ja, mycket tänkvärt. Jag får se hur det går för hundarna i Iran. Jag hejar på hundarna i alla fall.
4: Ja.
5: Ja, det var det hela för den här sändningen. Nästa vecka, Nikolas, kör vi igen samma tid på tisdag 8:00?
1: Jag ska se, vad är det för dag?
5: Inte?
1: Jag tror inte vi kan det faktiskt.
5: Nej, du bangar, jag förstår.
1: Har det varit radiobubblasändningar tidigare?
5: Ja.
1: Såna. Det har det varit, va? Jag vill minnas att du och Boris har gjort det.
5: Ja, visst. Jag är kära lyssnare, för er som inte lyssnar i realtid så säger jag den här veckan. Nästa tisdag är tisdagen den 24 december, julafton. En traditionell radiobubbladag då jag och Boris har ju kört minst en julafton radiobubblasändning. Men det är inte standard egentligen. Vi har också tagit juluppehåll och jag föreslår... Jag menar, du kanske är taggad, Niklas.
1: Jag kanske kan pussla in det. Det är inte säkert att det blir 8:00 på kvällen, men...
5: 8:00 går inte. Om vi ska göra något på tisdag måste vi köra lite tidigare. Ja, vi kan ju fundera på saken, men det här är egentligen bara en ursäkt från min sida att få prata lite grann om julen, vilket jag vill göra med alla medvärdar i Radio Bubbla. Hur firar du jul, Niklas? Firar du på Malta i år? Hur firar ni jul i Korpnästet?
1: I år firar jag på Malta. Det gjorde jag förra året också. Ja, vi brukar inte fira så mycket jul på Korpnästet. De flesta brukar, eller ja, de minst halva Korpnästet brukar resa bort under julen. Nu lyckades jag inte pussla med ledigheten för att resa bort, men det blir julen då. Förra gången så åkte jag till Valletta med ett par familjemedlemmar som kom på besök, och så åt vi julmiddag där på, jag undrar om det inte var på torget nära den här stora katedralen.
5: Mm.
1: Det var trevligt. Och så råkade de blanda ihop den alkoholfria drinken med den icke-alkoholfria drinken som skulle serveras. De var dessutom olika färger. De skulle serveras till mig och till en släkting som inte var 18 år, och han smakade lite på den och så sa han att ja, den var inte så god den där. Så tyckte jag, det var märkligt. Och så smakade jag på den efteråt och insåg att det är för att det var sprit in.
5: Jul i Valletta, det är inte dumt faktiskt. Jag minns första gången när vi kom till Malta 2015 när det var, och vi visste inte riktigt vad vi skulle göra på jul. Vi var ganska nya på ön och hade liksom, jag tror att vi precis hade fått det gällande vårt flyttlass bara några dagar innan jul. Eller vi har precis kommit, tror jag, dagen innan jul. Och då åkte vi till Valletta och tog en promenad genom stan. Så Valletta, alltså för de som eventuellt inte vet det kan man säga som gamla stan eller sånt där på Malta. Och de hade väldigt stämningsfulla, vackra juldekorationer. Och riktigt bra julstämning faktiskt. Bättre än man kanske skulle tro med tanke på att det är en liten ö i Medelhavet. Men det var en fin jultradition som vi sedan upprepade på Malta. Att ta en ordentlig promenad, oftast på julafton, genom Valletta.
1: Ja, väldigt fina ljus de sätter upp där.
5: Mm.
1: Alltså inte tända ljus då, men en fin belysning.
5: Blir det julbord i år? Det hade vi ju, när vi bodde på Malta så var det ju flera gånger riktigt bra julbord. Gemensamt med svenska experts och även lite någon dansk och någon finne och sånt där som var med och käkade julmat.
1: Ja, vi har haft julmat faktiskt. Vi kunde inte bjuda in hela ön tyvärr. Vi har inte plats för det. Men det blev god julmat blev det. Köttbullar har vi ätit. Så här revbensspjäll med så här god marinad på. Julskinka. Ja, det var gott.
5: Härligt, härligt. Känns det så för dig också som det gjort lite för oss, att när man lämnar Sverige och lever i exil så blir vissa av de här traditionerna ännu lite viktigare för en?
1: Ja, oh ja. Det blir ju, jag tror aldrig jag haft, alltså jul är klart att jag alltid firar, men jag tror aldrig jag tyckte det varit så viktigt till exempel att faktiskt ha riktig påskmat som när jag bott på Malta.
5: Mm.
1: Och lus, gud, vi har bakat så här saffranskladdkaka också. Jag var på väg att nämna Lucia, så kommer jag tänka på saffran. Saffranskladdkaka är riktigt gott. Mm-hmm. Alltså det kan man inte slå. Det har vi suttit och gott oss på här på Korpnästet senaste dagarna.
5: Saffranskladdkaka, det låter verkligen gott. Jag tror aldrig jag smakat det.
1: Ja.
5: Det låter verkligen gott.
1: Nej, du har missat något.
5: Vi brukar göra en saffrans cheesecake med pepparkaksbotten och glöggsgelé ovanpå.
1: Ja, men du, fick inte jag smaka den någon gång när...
5: Jo, det är
6: när
5: sannolikt.
6: När jag var hemma och ser.
5: Det är sannolikt. Ja,
6: den var god.
5: Det är bland de mest intensiva julsmakskombinationen som ens går att åstadkomma. Ja, är roligt att höra. Roligt att höra om hur julen firas på Malta.
0: Radio Bubbla.

0: Donald Trump lanserar blogg som svar på censur i sociala medier, kallar projektet en fyrbåk för frihet och en plats att tala fritt och säkert. Innehåller endast korta inlägg av Trump själv och tillåter inte användare att kommentera. Vi pratade för ett tag sedan om vad Donald Trump ska ta sig för nu han är inte president längre, kanske ska göra politisk karriär, kanske ska fortsätta vara en opinionsbildare och så vidare, och alla de här ryktena som har gått om att han kanske ska starta ett nytt eget medieimperium. Och jag sa vid det tillfället, jag vet inte om det bara är särskilda retrospektivprogrammet som vi gjorde precis efter att Trump avgick, men jag pratade i alla fall då om att jag tror inte det här är så bra idé att Donald Trump ska starta en egen sociala medieplattform, därför att han kan inte internet. De människor han omger sig med kan inte internet. Han eller någon i hans närhet är bra på Twitter, alltså är bra på Twittra. Men jag tror bara inte att de har insikter, den kompetens som krävs för att bygga något framgångsrikt på internet. Och jag måste säga att jag fått lite grann på min vatten på min kvarn nu när jag ser Donald Trumps nya satsning. Och det här kanske inte är liksom det slutgiltiga stora versionen, men faktum är att man slår på stora trumman och rullar ut det här som att ja, men allt det här liksom, the beacon for freedom, och här är platsen där vi kan tala fritt och så vidare. Men allt det är en blogg, en supersimplistisk blogg, och den är helt och hållet brandad Donald Trump som person. Den har hans namn längst upp som allting annat som Donald Trump någonsin har gjort. Och inläggen är som tweets, korta tweets som ligger på hans hemsida. Så det är alltså, det är en plats att tala fritt och säkert för Donald Trump, inte för någon annan. Ingen annan kan skriva där. Han har inte ens liksom kommentarer på blogginläggen. Så det är helt och hållet en envägskommunikation. Och det som det uppenbarligen är till för, det är att hans tweets, han ska kunna skriva tweets som kan komma tillbaka in på plattformarna som han har blivit borttagen ifrån. Så folk kan dela de här snuttiga inläggen från hans sajt ut på sina Twitter- och Facebook-konton och på det sättet få spridning, vilket är ett problem nu då som de plattformarna tacklar. De funderar på vad kan de göra, hur ska de tolka reglerna, juristerna ut och pilla på och se dem. Ska vi kanske förbjuda delning från den här sajten, för det är nästan som att Donald Trump nästlar sig tillbaka in på våra plattformar och så vidare. Ja, det hela är väldigt liksom amatörmässigt, taffligt, klumpigt. Jag hoppas jag får äta upp de här orden när Trump gör en så här genidrag. Men tills vidare så ser det ut som att jag hade rätt när jag sa att Donald Trump ska inte försöka bygga någon sociala medieplattform, för det är inte ens DNA. Han ska starta en tv-kanal, för han kan tv och han skulle kunna göra fantastiskt bra jobb med att starta ett nytt Fox News.
1: Ja, men det lär väl komma.
0: För övrigt så såg vi även idag att Facebook har fastställt sin avplattformning av Donald Trump. De tog bort honom från plattformen efter 6 januari debaclet. Och sen har de haft det liksom på intern utredning, och det finns väldigt ansenlig byråkrati nu internt på Facebook för att analysera och utvärdera portningar från deras plattform. Och nu har de kommit fram till att men det var rätt att ta bort Donald Trump, och han ska fortsätta vara förbjuden att posta på Facebook. Och man tror ju då att lanseringen av den här Trumps nya projekt, den här bloggen, att den var tajmad så att den skulle komma precis dagen innan det här beslutet från Facebook, som bara väntat såklart. Jag tror inte Facebook ligger sömnlösa, eller att någon egentligen tycker att det här var ett särskilt imponerande sätt att matcha det beslutet.
1: Nej.
0: Men Boris, du säger att du tror att Trump kommer starta en tv-kanal i alla fall.
1: Ja, men dels är det så här att han jag tycker man ser signaler om att han verkligen vill han tycker verkligen komma tillbaka i politiken. Och bara det här som bilden, rätt obehagliga bilden som jag seglar runt det senaste dygnet, där han sitter och myser med Ted Cruz och äter middag. Det ser ut som en romantisk middag nästan. Och det står i bildtexten att de har diskuterat samarbete och nästa val och så vidare. Så att i och med att han är inställd uppenbarligen på att komma tillbaka och kämpa politiskt, så blir ju tv-kanalen den, inte bara den logiska följden, utan det nödvändiga verktyget också. Jag gissar att det är redan folk som är där och petar på honom och vill bidra med på alla möjliga sätt till att etablera en kanal. Det tror jag kommer.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
2: Radio Bubbla.
0: Italienska staden Bergamo lanserar intensivläger för att integrera invandrare. Deltagarna bär uniform med texten "Tack Bergamo", bor tillsammans i baracker, utför samhällstjänst utan betalning, italienska enda tillåtna språket. Uttagningsprocess utser deltagare baserat på kunskap om Italien, tidigare utbildning samt förmåga att följa regler. Det pratas ibland om en flyktingkris, en invandringskris i Europa. Och goda råd är sannoliken dyra. Men i den norditalienska staden Bergamo försöker man med nya spännande metoder.
4: Nygamla.
0: Nygamla kan man säga, vi kan komma till det. Nej, för att i Bergamo så har man startat någonting som heter Accademia dell'Integrazione Grazi Bergamo. Det vill säga Integrationsakademin Tack Bergamo. Och här har man då studenter, akademins studenter som bor i baracker och jobbar och lär sig italienska och gör då ja, olika typer av, det ser ut som att de kanske krattar löv och plockar skräp, ser ut som, när de går runt i sina orangea kostymer. Alla som avbildas på bilden är svarta afrikaner. Och ja, det är ganska tuffa krav. Det är inte med det här man har talat om på en svensk flyktinganläggning eller sån här HVB-hem eller vad det heter. Att man har en massa byråkrater som passar upp på de afghanska ynglingarna medan de kollar på Netflix. Utan här är det precis tvärtom. Och Bergamos borgmästare, Giorgio Gori, han säger, det här är inte för alla. Det här är ingenting för latmaskar. Det här är strikta regler, militär disciplin, hård träning för att bygga upp yrkesfärdigheter. Som till exempel att kratta löv och plocka skräp. Och han ber mig inte ursäkt. Givetvis så finns det en del politiskt korrekta typer som tycker att det är hemskt om man utnyttjar de här flyktingarna och så vidare. Men som borgmästaren påpekar, vi investerar 1000 euro i månaden på varje enskild person. De får mat, de får husrum, de får utbildning. Så att på det sättet kan man mycket väl säga att de får betalt. De får 1000 euro i månaden. Även om de inte får lön för att betala massa pengar. Ja, är det inte en väldigt upplivande och baserad lösning det här, Nicolas?
4: Jo, extremt integreringsläger. Låter inte fantastiskt?
0: Ja. Ja, jag tycker att jag blir helt varm inombords när jag ser det här.
4: Ja, verkligen. Och inte bara, alltså det är ju, ska ju säga det här, det är ju trevligt att se att man tar migrationens utmaningar på allvar, men jag tror ju även att det är nog ganska bra för många av de här människorna att få göra så här. Alltså de får lära sig genom de här typen av samhällstjänst, någon typ av vanligt... vad säger man, lågkvalificerat arbete som de då förhoppningsvis kommer kunna genomföra efter att de är klara med det här årslånga lägret. De får öva på italienska och de får väl även bygga någon typ av social gemenskap. Det är lite som ett slags scoutläger fast med tidigare månader, eller de kanske har tidiga månader i scouten också. Fast med hårdare arbete. Tror du att de sjunger sånger också?
0: Ja, det gör de säkert. Med härliga lokalpatriotiska sånger om Bergamo.
4: Mm.
0: Sånger om tacksamhet till baserade Bergamo och det italienska gästfria folket.
4: Just det. Jag ska nämna så här också, det tas upp i artikeln att det är såklart någon jäkla antirasistisk organisation som gnäller på att de jobbar gratis. Varpå politikerna kontrar med att gratis och gratis, de får ju faktiskt mat och husrum och lite kläder då i form av de här uniformerna. Så att, ja, de uppskattade till 1,000 euro i månaden eller sådär. Jag kan säga att det fanns tillfällen när jag var ung och hade svårt att hitta jobb och hade tyckt att liksom mat och husrum i ett år hade nog inte varit så dumt, lite arbetserfarenhet. Så att det här är ju inte, ja, man ska inte som sagt se det som en bestraffning bara eller vara skadeglad åt det. Jag tror att det är en genuint konstruktiv åtgärd.
0: Jag håller med om det du säger, det är en intressant reflektion. Men samtidigt, givet hur situationen ser ut, så tror jag att det kommer att ha en avskräckande effekt. Därför att det är många som kommer från Afrika till Europa som gör det med en sorts förväntan om att kunna glida på en räkmacka, kunna leva på bidrag eller åtminstone få någonting lite mer liksom behagligt när de går runt och krattar löv i Italien. Och därför tror jag att vid sidan om att det kanske finns en integrationseffekt. Men jag tror inte det är huvudpoängen egentligen, utan det är snarare att justera vilka förväntningar folk har. Och även om det inte är nödvändigtvis en dålig deal som de får, de här afrikanerna, så tror jag att det i praktiken kan vara ganska avskräckande för folk som har kanske funderingar på att ta sig till Europa. Att eventuellt får man gå runt i en orange reflexkostym där det står tack lokala kommunfullmäktige.
4: Eller bara tack Bergamo oavsett vad man är, för att de kom på idén. Det kan stå tack Bergamo i Sverige också.
0: Det är faktiskt en mycket bra poäng.
4: Ja. Nej, men du har helt rätt. Ja. Det kan nog ha en avskräckande effekt. Dessutom så är det ju inte en slumpartad avskräckande effekt. Det kommer ha en avskräckande effekt på den absolut sämsta typen av människor. Därför att det kommer ju finnas vissa människor som tycker att det här är lite lockande. Jaha, man får gå och kratta löv. Strukturerade former, någon typ av anställningstrygghet, liksom varm mat, varmt sovrum, slipper bo, eller ja, de har det väl rätt varmt i Afrika också i och för sig, men att det finns de som kan tycka att det verkar som en rimlig deal, och det är de man avskräcker, är de som man allra minst vill ha där.
0: Ja, jag för min del, jag känner i alla fall för att säga i första hand tack Bergamo. Grazie Bergamo för det här uppslaget.
4: Ska vi ha det? Om vi skaffar bubbla-uniformer någonsin, då måste det stå Grazie Bergamo.
0: Ja, gärna för mig. Bergamo är för ett trevligt ställe. Det är en stad jag har varit flera gånger själv. Därför att man, ja, när jag hade min period, då jag var en del i norra Italien, då blev det så att jag flög till Bergamo. Varje gång jag skulle dit så flög jag dit, och sen så tog jag tåget dit jag skulle, sen tillbaka till Bergamo och flög. Bergamo är en liten stad som ligger utanför Milano, kan man säga. Det är ett jättefint ställe, en klassisk fin italiensk stad och välmående. Så det är verkligen ingen dålig symbol att ha. Särskilt inte vi som gillar gamla Lega Nord och sånt där. Bergamo, sämre stad kan man ha som förbild.
4: Mm. Tre stavelser i namnet också. Det brukar man väl ha på många sådana här stridsrop.
0: Ja.
4: Vet, amerikanska soldater, de brukar ha olika indiannamn, så här Geronimo och så vidare. Bergamo, ett bra stridsrop.
0: den tappre mohikanen Bergamo. Sydkorea och USA är överens om att installera avancerad robotsköld på koreansk mark efter flera år av sydkoreansk tvekan. Ökad rädsla för attacker från Pyongyang vägde tyngre än försämrade relationer med Ryssland och Kina. Vi har två nyheter på ett relaterat tema, ett välbekant tema i Radio Bubbla, nämligen USAs och NATOs pågående expansiva strategi där man omringar Ryssland, den primära fienden, men också Kina, den sekundära och kanske snart primära fienden, med sina militärbaser, missilskyddsanläggningar och andra typer av resurser. Så här har vi Sydkorea. USA har väldigt, väldigt länge velat placera den här typen av missilförsvarssystem i Sydkorea. På ytan så handlar det förstås om, officiellt, så handlar det om att skydda Sydkorea från en nordkoreansk attack. Nordkorea har utökat sitt vapenskrammel på senaste tiden. Det har varit missiltestningar och en kärnvapentestning tidigare i år. Och vi har en annan länk i Asienavdelningen om hur Sydkorea nu i dagarna har återupptagit eller intensifierat, fördubblat sin
5: propagandakampanj. De här högtalarna som är uppställda vid gränsen till Nordkorea som pumpar ur sig sydkoreansk propaganda. Men man har också bytt fot i den här frågan om missilförsvaret. Så nu efter att ha varit väldigt tveksam väldigt länge så har man sagt att okej, även om du riskerar att sinka våra relationer med Kina och Ryssland så behöver vi nu det här missilförsvarssystemet. Både Ryssland och Kina är väldigt upprörda och levererar ilskna diplomatiska kommuniker om det här.
1: Och alltså, ja, vi brukar ju ha länkar om nordkoreanska missilskjutningar, men har vi någonsin haft en länk om en lyckad nordkoreansk missiluppskjutning?
5: Det beror på hur man menar. Alltså, de har ju, som jag förstått, har de framgångsrikt skjutit iväg robotar, som det heter. Det är inte missil. Är väldigt, väldigt pinsamt, jag sitter och använder fel ord här. Missile heter på engelska, det heter robot på svenska. De har haft flera framgångsrika robottester. De har skjutit ut dem i havet i princip. Exakt hur bra det egentligen har gått, det kanske vi inte vet. Vi vet var de landar, men vi vet inte vad de siktar på. Men det ligger någonting i att det här hotet är svårbedömt och eventuellt överdrivet. Och det finns förstås en annan geopolitisk bakgrund till det här. Som gör att Kina är väldigt upprörda och Ryssland är upprörda. Och det är ju inte att de är oroliga för att man ska stoppa nordkoreanska robotar. Det är inte heller att de är oroliga för att de här systemen ska stoppa kinesiska eller ryska robotar. Utan som du beskriver i den här artikeln från Christian Science Monitor så är det förmodligen framförallt att man är orolig för att det här ska vara ett varningssystem. Att om man skulle hamna i en situation med ett kärnvapenkrig på gång mellan Kina och USA, så skulle USA kunna detektera kinesiska robotar när de skjuts upp från Kina, så att de skulle få längre tid på sig att förbereda sig och reagera än de skulle ha utan det här systemet i Sydkorea. Generellt är det också förstås en upptrappning. Och det är det som Ryssland påpekar i sin kommuniké, att det här är farligt. Därför att det leder till mer geopolitiska spänningar och en militär upptrappning i hela regionen.
1: Och dessutom så är det så att både vill de ha lugn och ro i regionen så borde de ju undvika att stöta sig eller provocera både Kina och Ryssland mer. För att framförallt Kina bidrar ju ändå till att hålla Nordkorea någorlunda på mattan faktiskt.
5: Ja, och USA säger apropå det en kommentar att om ni inte gillar det här, om ni vill utöva inflytande för att få det här att inte hända, då ska ni utöva det inflytandet på Nordkorea, inte på Sydkorea eller USA.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Liberty Minecraft läggs ner. Den libertarianska spelservern förblir tillgänglig till juni 2021, men inga fler uppdateringar kommer att göras. Grundaren Nathan Dempsey tackar för 5 underbara år. Vid några tillfällen tidigare i Radio Bubbla så har jag pratat om Liberty Minecraft, den libertarianska Minecraft-servern. Jag vet inte om jag behöver introducera konceptet igen. Minecraft, alla som inte är väldigt gamla och mossiga vet hur det här laget vad Minecraft är för någonting. Det är en dataspel med en värld, spelvärld som inte är fördefinierad och statisk, utan där spelarna själva kan skapa i stort sett vad som helst. Och för att ta sig fram i den här världen så måste man bygga sitt eget hus, och kan man bygga på hur många sätt som helst. Man måste producera olika typer av material och verktyg och så vidare. Finns inget övergripande mål med spelet, finns inget slut på spelet, utan varje spelare väljer själv sin väg och sina målsättningar och så vidare. Och Liberty Minecraft, det är tanken. Vad händer om man tar en sån här öppen värld och lägger till libertarianska principer? Privat ägande, pengar, genomtänkt monetärt system, möjlighet att köpa och sälja varor, köpa och sälja fastigheter. Så det är vad Liberty Minecraft är. Minecraft fast med äganderätt och marknader. Och det här experimentet då, det startades av en kille som heter Nathan Dempsey, som för 5 år sedan ungefär. Och sedan dess har han haft 2 olika spelvärldar, 100-tals spelare, många väldigt ambitiösa personer som har gjort, lagt ner som tusentals timmar på spelarna i världen och bygga stora industrier, häpnadsväckande monument och så vidare. Det är lite spekulativt, men jag tror att just äganderätten har varit en stor del av framgången. Det faktum att man vet att det man bygger är skyddat och att ingen annan kan komma och förstöra det eller ta credit för det. Det gör att man blir mer benägen att investera. Så att i det lilla så är det en illustration av att privat ägande får människor att investera mer i saker och ting, bygga mer och skapa mer värde för andra. Och det är också många erfarna Minecraft-spelare som säger att de är förundrade över hur mycket som skapas i just den här spelvärlden. Att man kan gå runt i flera dagar och bara utforska allting som andra spelare har byggt. Men det finns ingenting som inte förr eller senare kommer till sitt slut. Och nu har den punkten kommit för Liberty Minecraft. Nathan, serverns ägare och filosof-kung, har meddelat att han avrundar projektet. Det avbryts och serverhyran är betald fram till juni nästa år, så han låter det rulla på tills dess, men sen försvinner projektet permanent. Och vi vet inte exakt varför. Han har gett vissa förklaringar, men de är ganska vaga. Det verkar som att han känner att projektet inte har riktigt levt upp till hans högt ställda ambitioner om att illustrera och lära ut vissa libertarianska principer. Som sagt, han är lite av en filosofkung. Han är, kan man säga, en filosof eller teoretiker i sin egen rätt, som har skrivit texter om sina idéer och utarbetat diverse teorier. Jag tror samtidigt kanske att han tänker fel. Det kanske är så att projektet har misslyckats med att sprida just Nathans specifika libertarianska teori som han har utvecklat, som han är intresserad av. Men samtidigt har spelet lyckats med att implementera och experimentera med libertarianska principer i allmänhet, även om det inte är just hans egen princip som har kommit fram. Men han i alla fall, han har tröttnat och han berättade för mig att han hade funderat länge. Han sa att han hade skrivit minst fem stycken olika avskedsbrev genom åren, men bara inte skickat iväg dem förrän den här gången, då han kände att nu får det vara nog. Det är mycket jobb givetvis med att driva en sån här server, hantera alla människor och sånt där som spelar på den. Så att man förstår, man tjänar inte så mycket pengar på det, så man förstår att han kanske vill göra andra saker med sitt liv. Så en epok går i graven inom libertarianska dataspel. En fråga som många ställer sig nu är givetvis, vad händer framöver? Jag för min del, jag har inte varit så aktiv på Liberty Minecraft senaste året, för att Bubbla tar upp väldigt mycket av min tid givetvis, och jag och Sofia har fått barn under det senaste året, när jag visste att det skulle hända så trappade jag ner lite grann. Jag har inte haft tid helt enkelt. Jag har velat, men inte haft tid, kan man säga. Men jag känner nu att det skulle kännas väldigt tråkigt, sorgligt faktiskt, om det blir så framöver att det inte finns en enda libertariansk Minecraft-server. För det är en så enkel idé, och åtminstone i efterhand är det så uppenbar. Och den har burit mycket frukt över åren. Så att Ja, jag tycker så att det borde finnas minst en libertariansk Minecraft-server. Så att jag funderar faktiskt på att plocka upp ett litet projekt som jag höll på med förra året, men som jag la på is då av tidsbrist. Nämligen att tänkte men jag skulle kunna starta en Minecraft-server i samma anda. Som är ungefär som Liberty Minecraft, men som drivs av mig istället för Nathan. Och jag vet fortfarande inte om jag har tid, men så mycket tycker jag om idén bakom Liberty Minecraft. Jag till och med funderar på bara att starta en egen server nu, bara för att inte antalet libertarianska Minecraft-server ska vara noll.
2: Oj.
1: Ja, om du som lyssnar är intresserad av Minecraft och den här typen av saker, så får du gärna höra av dig. Jag nås som alltid på martin@bubbla. Och vi får se. Kanske att det blir en någon typ av uppföljare till Liberty Minecraft. Jag hoppas att någon annan gör det. Hoppas att någon annan kliver upp och säger att men jag fixar en fullgod ersättning. Så att jag slipper göra det. I värsta fall får jag göra jobbet.
2: Det var värst. Ja.
1: 26-årige sicilianske gitarrvirtuosen Matteo Mancuso släpper debutalbumet The Journey. Gitarristen har hyllats av Steve Vai och Al Di Meola och har spelat tillsammans med Tommy Emmanuel. Säger på frågan varför han tror många stora gitarrspelare är italienare att det kan vara maten. Ja,

0: Det är lite det som Fusion är såklart. Det som framförallt är så fascinerande med Matteo Mancuso, det är att han är så otroligt bra på att spela gitarr. Det ingen som har lyssnat på honom kan säga någonting annat än att han är en av sin generations skickligaste gitarrister. Jag för min del, jag är inte ensam om det, jag tänker på honom som världens bästa gitarrist. Alla kategorier. Han är ett absolut fenomen. Han har en grundläggande teknisk skicklighet som är med närmast ofattbar. Den här typen av nästan klinisk teknisk perfektion och tajthet som kommer från en fanatisk dedikation till hantverket. Ett helt liv av bara dagliga, timslånga övningssessioner. Timma ut och in och bara träna skalor och allt vad det är. Liksom. Men det låter aldrig kliniskt när han spelar. Han är extremt musikalisk. Utsökt frasering, raffinerad rytmkänsla, fantastisk improvisatör, enorm flexibilitet i hur han rör sig mellan genrer, olika uttryck, olika tekniker. Man kommer för att fascineras av den här monstruösa tekniken, men man stannar för den förfinade konstnärligheten. Och dessutom så är han en väldigt duktig kompositör, vilket man inte minst ser på hans nya skiva såklart, hans första egna album. Som den här intervjun då delvis handlar om. Ja, riktigt fenomen. Jag blev glad när jag såg en artikel om den här unge mannen på Bubblehemsidan. Jag tänkte jag skulle passa på att säga några ord.
1: Kan du inte säga något också om, eftersom du har lyssnat på honom mycket i motsats till mig som inte har lyssnat på honom alls. Det här med att det skulle bero på maten.
0: Ja, så jag vet inte. Det där är lite grann. det kommer från den här intervjun. Jag ser om jag kan hitta partiet. Det är egentligen så att han viftar bort det. Ska se om jag kan hitta. Varför? Det är inte en fråga. Varför tror du det finns så många stora gitarrister som är av italiensk börd? Vai, Satriani, Petrucci. Och då säger han, jag vet inte. Det är kanske maten. Det är väl bara en grej som italienare säger. Inte bara en klassisk italiensk kliché som de säger. Ja, men det är så god mat. De har väldigt god mat i Italien. De är väldigt stolta över det.
1: Om det är så, vare sig det är liksom storbystad finskådespelerska eller fotbollsspelare, va? Så är det maten. Det beror på maten. Så att,
0: Det jag säger sen, det är väldigt intressant apropå någonting som vi pratade om i förra sändningen, Radio Bubbla faktiskt. För att han säger att jag tror att det finns sicilianska influenser, men de är mer i min livsstil än i min musik. För att sicilianare, vi försöker alltid ta det lugnt. Ta god tid på oss. Det var därför det tog 4 år för mig att göra den här plattan. Vi är väldigt lata människor. Vi är väldigt lata människor i allmänhet. Särskilt vi som kommer från Palermo. Och jag tror att man får en högre livskvalitet om man tar det lugnt. Jag försöker alltid ta det lugnt. Jag kommer gärna för sent. Jag äter gärna mycket. Det är sicilianaren i mig. Och såklart musiken. Vi tar det inte så seriöst. Jag känner mig inte tvungen att göra något av det här. Jag gör vad jag älskar. Och när man älskar sitt jobb, då jobbar man inte en enda dag i sitt liv.
1: Ja, men det där är väl ändå väsensskilt från din lovsång till latheten. Alltså, det här unga stjärnskottet propagerar väl mer för lojhet som livsstil. Jag uppfattade din lovsång till latheten som ett försätta sig i ett meditativt tillstånd för att fundera på hur man ska göra saker lättare och inte springa på alla bollar.
0: Ja, men du får läsa liksom den esoteriska undertexten här.
1: För att nu begär du mycket av mig.
0: Den som talar här är alltså världens bästa gitarrist. Man kan ha en debatt om vad man är världens bästa gitarrist. Vi har haft den debatten på BBSen. Men jag tror ingen kan säga någonting annat än att han är en av världens liksom, 5 bästa gitarrister. Det skulle bara vara löjligt om man skulle ifrågasätta det. Så det här är världens bästa gitarrist. Han är 26 år gammal. Han är inte bara en mästare av det här hantverket. Han är någon som har revolutionerat gitarrspelandet. Han inför liksom nya tekniska innovationer där man spelar. Ingen annan kan spela som han, för att det finns ingen annan som har liksom lärt sig de här fingerteknikerna och sånt som han håller på med. Men han är också har liksom en perfekt behärskning av alla olika tidigare modaliteter. Klassisk gitarr, jazzgitarr, liksom, han kan säkert spela flamenco-gitarr och definitivt rockgitarr och allt sånt där. Liksom. Så det här är en ung, 26-årig mästare av ett oerhört avancerat

0: hantverk. Så det får du tänka på den bakgrunden när han säger bara att nah, men du vet, jag tar det lugnt, jag gillar att äta stora måltider och slappna av, göra det jag gillar. Ja, men det han gillar, det är att sitta liksom 10 timmar om dagen och bara att nöta repetitiva övningar och träna och studera. Och liksom, han är arbetsfanatiker, den här killen. Och han pratar ofta om hur extremt mycket han övar och hur seriös han är med det och liksom övningarna han använder.
1: Ja, men då ska jag backa. Alltså, tränar han så där mycket, då säger jag hade tänkt lansera idén eftersom det är Sicilien vi pratar om. Och Sicilien finns det ju väldigt mycket blod från Afrika, och där har de ju rytmen i blodet, och det i kombination med lojheten skulle göra då att man skulle säga att kunna förklara det här underverket. Men jag backar om man tränar 10 timmar om dagen.
0: Ja, jag tycker för övrigt att det här med sicilianska influenser, jag tycker definitivt att det hörs på, jag tyckte mig i alla fall kunna höra sicilianska influenser på den här nya plattan, när jag lyssnade på den när den kom nu i somras. En hel del sån här, vad ska man säga? Ja, men det är lite så här, det låter lite grann som nästan nordafrikanska influenser.
1: Uh-huh.
0: Och Sicilien är ju på många sätt mer en del av Nordafrika än en del av Europa. Det ligger mycket närmare liksom Tunisien än Alperna. Så att det finns mycket av det sicilianska. Tycker jag är väldigt intressant. Jag läste igenom tidigare idag mina gamla BBS-inlägg om Matteo Mancuso. Här är en av sakerna som jag skrev i ett inlägg. Matteo Mancuso är ett perfekt exempel på en av de saker som gör att jag älskar musik och kanaliserar rätt mycket av min egen livsenergi till att utforska och njuta av musik. Nämligen att det är ett fält av mänskligt skapande som inte befinner sig i dekadens och hela tiden blir sämre och sämre. Folk som säger att det inte görs någon bra musik längre är förstockade boomers som är okunniga och lata för att ta del av den explosion av musikalisk genialitet som äger rum på internet i allmänhet och på YouTube i synnerhet. Ja, så känner jag. Jag vill bara tipsa alla ni som gillar gitarrmusik, som gillar jazz, som gillar rock. Lyssna lite på Matteo Mancuso om ni inte redan har gjort det. För han är världens bästa gitarrist och han är bara 26 bast. Han har precis bara börjat. Så att vi ser liksom bara början på något.
1: Men du, alltså, jag förstår inte, han har kunnat. Har de kommunala musikskolor på Sicilien?
0: Ja, nej, de har inte det. Och det är därför det faktiskt inte finns så många skickliga gitarrister. Det är inte så.
1: Ja, förstår.
0: Jag säger. Som Steve Vai och Satriani Petrucci. De är väl amerikaner hela bunten. Nej, Matteo Mancuso, han är son till en stor gitarrist som heter Vincenzo Mancuso. De spelar tillsammans, han har varit med och producerat sonens platta och han är tydligen någorlunda känd musiker i Italien. Så han har ju fått det här från absoluta barnsben, liksom skolad in av sin far som själv är gitarrvirtuos. Och sen har han läst vid liksom, musikakademiskt vid liksom, konservatoriet i Palermo. Han är välutbildad på det sättet. Men hade han inte haft pappan, då hade det varit omöjligt för honom att lära sig spela gitarr eftersom han inte hade kommunala musikskolan.
1: Ja, givetvis.
2: Radio Bubbla.
0: I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet.
2: Radio Bubbla. WikiLeaks släpper dokument som visar CIAs 7 månaders spionprogram inför franska presidentvalet 2012. Jag blev först lite förvirrad av den här nyheten, för jag missade att det handlade om 2012.
1: Mm.
2: Men det har ju släppts uppenbarligen med perfekt timing med den pågående franska presidentvalrörelsen. Så det här visar WikiLeaks hur det gick till förra gången. Och det finns ju ingen skäl att anta att spioneriet är mindre i år än det var för 5 år sedan. Så därför är det en intressant dagsaktuell information där.
1: Ja, men det var en jobbig aptitretare. För man vill ju veta vad hände sedan. Det skulle man nytta av inför årets presidentval. Därför, det här är ju nästan en sån här morgonsamling på tidning där man fördelar uppdragen.
2: Mm.
1: Bevaka X, bevaka Y, bevaka Z. Sen vill vi ju veta vad gjorde man med informationen som man samlade in. Vilka saker planterade man, vilka saker använder man för att utpressa olika politiker och så vidare och så vidare. Alltså om de har tillgång till detta så måste de ju dumpa det på nätet per omgående, tycker jag.
2: Ja, samtidigt så kan jag fråga mig hur mycket intressant information de egentligen hittar. Jag ska säga då, det de har gjort är att de har skickat ut instruktioner, gjort en plan för att övervaka alla eller de flesta stora politiska partierna i Frankrike. Och de ska göra det med både HUMINT och SIGINT. Och som jag förstår det så SIGINT tror jag betyder elektronisk övervakning. Att man fångar upp folks mejl och sånt där. Medan HUMINT betyder att man använder, är det ett klassiskt spioneri, att man har människor som infiltrerar organisationer och hämtar information. Jag kanske har fått det om bakfoten, någon underrättelse där. Nej. Jag får gärna korrigera mig. Och de ska använda båda de här metoderna då för att infiltrera de franska politiska partierna. Men jag tycker det är ganska lustigt ändå vilken information som efterfrågas här. Ja, vi skulle kunna titta några... alltså dels är det så är ganska obskyra inrikespolitiska saker. Som att man vill veta hur Nicolas Sarkozy förhåller sig till UMP, alltså hans eget parti. Och det värde han sätter på att hans parti fortsätter att vara dominerande i fransk politik.
1: Ja. Ganska stort värde, gissar jag.
2: Ja, det känns inte som att det borde finnas så mycket inre konflikter mellan Nicolas Sarkozy och hans partiet som han leder. Men det är också, till exempel vill CIA-spionerna veta vilken politik förespråkar partierna för att bidra till att öka Frankrikes ekonomiska tillväxt. Vad tycker partierna om den tyska modellen för exportdriven tillväxt? Det känns inte direkt som James Bond-material.
1: Nej, alltså det finns ju två saker man kan säga här. Det ena är ju att, som sagt, det här är en plattform som börjar med att snoka och leta reda på saker och skickar ut agenter och kolla mejl och sådana. Och då dyker alltid upp sådana som man har nytta av, som Hollands älskarinner och vem Sarkozy har fått pengar av och så vidare. Man rör om i grytan, söker grundläggande information och då får man veta mycket annat. Och det är det andra som används för att plantera och förstöra karriärer och annat. Men du har en väldigt stor poäng där. Det som slår den är liksom att plattformen är så... Den saknar liksom analys. Vi skulle ju få ihop en bättre analysplattform för vad man ska leta efter och ta fram än de här, därför att det ena är att väldigt snart ta reda på vad som är deras ståndpunkt, och det kommer bli den officiella ståndpunkten, och det kan man läsa sig till, det går på ett möte, till och med titta en tidning, otroligt nog. Vad man inte får veta är ju den här intressanta skillnaden. Vad är ståndpunkt deklarerad för att fånga upp röster och olika sociala skikt? Och vad är den politik man egentligen tänker driva? Och det är ju två helt skilda saker. Och det är nog åtskillnaden gör man här, inte den här grundläggande direktivet. Vilket då bekräftar min egen tankegång att de är ju inte så jävla smarta, de som ägnar sig åt underrättelseverksamhet.
2: Ja, de är inte så smarta, antingen så är det det, eller så är det att de är väldigt, väldigt paranoida. Jag tänker till exempel på, man har hört de här historierna om ryska spioner som åkte runt i Sverige och gjorde kartor. Som mätte upp liksom vägar och landmärken och sånt där. Och samlade in exakt samma information som de skulle kunna få om de åkte in på en bensinmack och köpte en vanlig karta. Och det har också, bekräftats i efterhand i många sådana här fall att just svenska kartor är ovanligt exakta och ovanligt öppna. Det kanske inte är så i alla länder, men de har lagt in enormt arbete på att skaffa information som man hade kunnat köpa för 10 spänn på Statoil.
1: Jo, men det är ju den här hamstermentaliteten som präglar underrättelsetjänster. De är en del av statsapparaten. Alla grenar av statsapparaten vill alltid hitta på uppgifter för att få mer resurser och ökat budget och ökat ansvar och ökad makt. Så det är aldrig givet att man tar den enklaste vägen. Det gäller att hålla folk i arbete.
2: Ja, det ligger väl någonting i det. Trots deras den mystiska är som finns runt underrättelsevärlden så är de ofta inte mer än en vanlig statlig myndighet. Och hur skulle de kunna vara någonting annat?
1: Exakt. alltid väl värt att komma ihåg. Och jag menar, är man jävligt bra på att samla in information och göra analyser, då ägnar man sig åt att aktie- eller råvarumarknaden istället. Inte håller koll på vad olika politiker tycker och tänker.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Inflationen i Venezuela når ny högsta nivå på 4000% per år, bland en av de värsta inflationsperioderna i världshistorien enligt Hanke-Krus-tabellen. Ja, det var länge sedan vi pratade om Venezuela. Varför då kan man undra? Kanske för att vi ändå opererar i underhållningsbranschen och då blir det kanske lite dålig underhållning om vi låter som en skiva som hakat upp sig. Men som våra lyssnare redan känner väl till så leder socialism alltid till fattigdom utan undantag. Slutligen svält, och går det riktigt illa så blir det kannibalism. Venezuelas regim har nu tryckt så mycket pengar, så mycket papperslappar, att folk använder de här sedlarna som toapapper. De äter mat ur soptunnor som råttor, unga män begår allt grövre brott, och vad unga flickor gör i ren desperation kan vi väl undvika att kommentera. Regim-TV i Sverige vill få dig att tro att det handlar om ett lågt oljepris, och om detta har vi ju pratat om tidigare i radion. Alla vet ju exempelvis att norrmännen också äter mat ur soptunnor. Eller hur? Hur är det nu? Ja, men finns det något hopp för Venezuela, Martin? Jag kan undra, hur länge kan den här galningen sitta kvar vid makten? Alltså, någonstans så blir ju människor väldigt, väldigt desperata när man inte har någon mat att äta. Hur kommer det sig att han kan sitta kvar?
1: Det är en jättebra fråga. Alltså, någonting som jag och Boris varit inne på lite tidigare i ordinarie radiobubblasändningar är att oppositionen i Venezuela, det här uttrycket man får, det här intrycket man får utifrån, är att de skulle kunna ta i lite mer, oppositionen. De är ganska mjäkiga, de hänger upp sig ganska mycket på de här formella processer inom staten som uppenbarligen är väldigt lätta för Maduro att manipulera. Det är nästan så att man misstänker att oppositionen kanske inte är fullt ut en opposition, den politiska oppositionen, utan att de kanske inte är tillräckligt dedikerade till att faktiskt ändra ordningen. De kanske mer vill dö över systemet än att riva ner systemet och bygga upp något nytt.
0: Kan de vara kooperade till och med?
1: Det är lite det som är min paranoida foliehattstanke. Mm. Att de är helt eller delvis koopterade. Att det är en fake opposition. För nog borde man kunna mobilisera folk på ett mycket mer aggressivt sätt för att driva ut en sån diktator. Samtidigt, det beror på hur pass lång och intensiv indoktrinering man har. Vilket grepp staten har haft om folks medvetanden. Vi vet till exempel i Nordkorea så finns det trovärdiga uppgifter om att folk är genuint djupt indoktrinerade, lojala till regimen, och nog för att många skulle dra om man slutade bevaka gränserna. Men väldigt många nordkoreaner är fanatiskt övertygade om att Kim Jong-un är en gud som är bästa ledare de kan få.
0: Men Chavez kom väl till makten för 20 år sedan? Eller? Så det är ganska nytt.
1: Jag tycker att de inte borde vara fullt lika indoktrinerade. Samtidigt så finns det en äldre historia av som Chavez bygger på, en gemensam latinamerikansk idé om den här bolivarianska revolutionen som är ett gemensamt arv för dem alla, som förmodligen har väldigt svårt för dem att se klart på frågor om ekonomiska system och sånt där. Så att det är säkert vanligt att man tänker att visst, Chavez var en katastrof, vi måste ha en annan sorts socialism. Och då blir kanske inte oppositionen lika kraftfull. Sen vill jag bara få nämna en annan sak. Är ju att om du har ett samhälle som är i fullständigt förfall, kollaps, så är det betydligt svårare att hålla dig vid liv i ett kallt klimat. Men om du är i Ryssland till exempel och elen inte funkar på vintern, då dör folk som flugor. Mm. Och om det inte får folk att revoltera, så får det helt enkelt slut på folk. För att de fryser ihjäl och svälter ihjäl på vintrarna. Venezuela som ligger, jag tror ekvatorn går genom Venezuela. Eller så går den strax söder om Venezuela och sånt där. Det är lättare att överleva i Venezuela. För att det är varmare, det är bördigare jord. Så att man kan gå ut i bushen i Venezuela och överleva utan att vara överlevnadsexpert. Så är det inte riktigt i Ryssland till exempel. Eller, eller för den delen Tyskland, Polen, andra länder som där kommunismen föll för några årtionden sedan.
0: Jag läste en artikel på SVT idag där det stod att man kan få matlådor av regimen om man signar upp sig på det nya ID-kortet. Men ID-kortet då, för att få det här ID-kortet så måste man ange hur många barn man har, var man bor, om man har några sjukdomar och vilket parti man röstar på.
1: Viktigt.
0: Ja, ett fantastiskt land där. Men det är ju helt fascinerande, alltså 4000% per år, alltså en av de högsta inflationsnivåerna som är uppmätta. Det är ju helt häpnadsväckande och det är ju så oerhört svårt att ha en vardag i ett sånt samhälle.
1: Men med 4000% per år, då antar jag att man redan har passerat gränsen då valutan i praktiken är värdelös. De enda som överhuvudtaget hanterar venezuelansk valuta är de som får sin lön betald i den.
0: Mm.
1: Och deras första uppgift när de får lön är att göra sig av med bolivarerna och istället få liksom US-dollar, guld, flan, köpa en kyckling, en påse majs eller någonting. Vad som helst, bara det är bolivarer, antar jag.
0: Ja, precis.
2: Radio Bubbla.
3: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box med Farif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Tanorama för er, mina damer.
4: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Carl Anders Lindahl, Löfvens missade timing, ilska och gälla röst i lyftandet av anställningsskydd i frågan om sexuella trakasserier och våldtäkter var ett sällsynt tydligt exempel på politiker som tappat det. Omöjligt för honom att resa sig. Vi pratade i förra inslaget om Aftonbladets granskning av den etniska bakgrunden på gruppvåldtäktsmän, dömda gruppvåldtäktsmän. Och i partiledardebatten som ägde rum i, jag tror, SVT i söndags, så kom våldtäktsepidemin upp som en fråga. Och det som hände sen har gått viralt. Och det kanske är den värsta härdsmälta som jag någonsin har sett i en liknande sammanhang. Alltså en svensk partiledardebatt eller en svensk politisk debatt på hög nivå överhuvudtaget. Jag hade tänkt igår på vad jag har sett för andra såna här totala alltså pinsamheter, det räcker inte som ord. Även en total kollaps. Stefan Löfven är ju svag i debatter. Vi har ju sett tidigare till exempel när han hade sitt när käbbel blev ett ord på allas läppar. När han blev fullständigt överrumplad av att en av hans meddebattörer försökte genom ett papper eller något sånt där. Han blev otroligt... Var det som gjorde det? Var det Annie Lööf?
5: Ja. Annie Lööf, ja.
2: Han blev otroligt psykad när Annie Lööf liksom gick in i hans personliga fysiska sfär för att lämna över ett papper. Och började liksom veva med händerna på nästan ett desperat, hotfullt sätt. Och putta bort den där. Ta den där. Och det där är bara käbbel och så vidare. Han blev helt psykad av hennes lilla trick där.
5: Så han är ju väldigt dålig på debatter. Och som många återigen har börjat påpeka i samband med den här debatten, så har han ju, ja, det är inget sammanträffande att han ofta presterar dåligt i debatter. Det beror på hans låga intelligens, hans brist på rutin och naturligtvis att de idéer, den politik som han förespråkar är fullständigt korrupt. Så att det går inte att argumentera för den på ett sakligt sätt. Men hur som helst då, det som hände. Jag har tittat på det här klippet ett par gånger, för jag kunde inte tro att det var sant när jag läste om det. Det som händer är alltså att programledarna ger en fråga. Så ämnet som sattes upp var: varför ökar antalet våldtäkter? Och frågan gick till Jimmie Åkesson. Och han gav något svar som handlade om invandring såklart. Och sen så bollade han snabbt över det till Stefan Löfven. Och frågade Stefan Löfven: varför får 4 av 5 dömda våldtäktsmän stanna i Sverige? Som är utlänningar då. Och då svarar Löfven och säger att nej, men vi kastar faktiskt ut folk. Ja, 1 av 5 säger man ju också, men de andra då. Och då byter Stefan Löfven ämne och säger: men om du nu är så bekymrad över kvinnorna, Åkesson, varför vill du försämra löntagarnas ställning på arbetsmarknaden? Och vid det här tillfället så hör man ett ljudligt sus genom publiken. Flera personer hånskrattar rakt ut. Och man ser att Jimmie Åkesson, han tror inte att det är sant. Han vänder sig liksom bort från Löfven, skrattar himla med ögonen, och han säger liksom: men kom igen. Han tror inte att det är sant. Han kan knappt stå stilla, säger man. Och han säger: vad i hela friden har det här med våldtäkt att göra? Du får ändå försöka hålla dig till ämnet. Skärp dig, Stefan Löfven. Och då kommer det mest fantastiska. Stefan Löfven, han plötsligt så liksom lyser han upp av ett nyfunnet självförtroende. Och sen så ropar han väldigt kaxigt till Jimmie Åkesson: har du inte följt MeToo-debatten? Har du inte följt MeToo-debatten? Han slår ut med armarna, han vänder sig mot publiken och ler överlägset. Och det här tycker jag är helt fantastiskt. För att i det här ögonblicket, efter att han har blivit hånskrattad åt av publiken, så tror Stefan Löfven att han har överlistat Jimmie Åkesson. Han har gillrat en fälla som korkade Sverigedemokraten gick rakt in i. Allt han behöver göra nu är att ropa MeToo, så avslöjas Åkesson som en obildad tölp. Han har inte ens följt MeToo-debatten. Och Löfven vinner diskussionen på walkover utan att ens ha sagt någonting om våldtäkter. Ett sånt episkt jag vet inte vad man ska kalla det för, misstag, härdsmälta, kollaps, katastrof.
6: Ja, fast jag tror att det som fascinerar mig är att jag har en stark känsla av att det här är inte Stefan Löfvens kollaps, det är hans hjärntrusts kollaps. För jag fick intrycket av att nyckelordet, tror jag, är det du sa om gillar en fälla. Jag tror han satt med sina bästa hjärnor innan att vi måste få in MeToo på något sätt, och tänk om Åkesson kommer det här upp med våldtäkter, då tar vi upp det här med LAS och allting sånt. Och alltså, jag tror till och med var genomtänkt och förberett, och de insåg inte själva hur jävla dumt det skulle bli.
5: Ja, absolut. Och det är helt rätt, och det är en jättefascinerande aspekt av det här. Det är exakt som du säger, Boris. Det här är inte någonting som Stefan Löfven improviserade på plats. Vilket man också märker om man tittar på det igen och tänker på det. Men vi vet det också därför att Socialdemokraterna prånglade ut exakt samma talking point, som det heter, på sin Twitter och på hemsidan. Så gör de precis samma grej, kopplar ihop våldtäkt med LAS. Det är exakt som du säger, hjärntrusten, deras PR-konsulter, har suttit och tänkt ut det här. Och det här är en talking point som Stefan Löfven har fått matat till sig. Den är skriven av en konsult, liksom spridd på kansliet. Stefan Löfven har fått det i sin briefing. De har kanske liksom så här mediatränat honom framför kameran. Haft en skådespelare som spelar Jimmie Åkesson. Och testar liksom så här: hur ska du reagera om du får våldtäktsfrågan, Stefan? Och du sa: jo, men du ska använda MeToo-tricket. Det är utstuderat, noga genomtänkt, och de har förmodligen betalat sina konsulter 100 lax för att få en sån här briljant talking point.
6: Men det förvånar mig att så få de märker till att Löfven faktiskt är slipad nu.
5: Mm-hmm.
6: Fysiskt. det var det som fångade mig i debatten, att han har ju liksom varit lite stalinst, Kopperi och lite grop i ansiktet. Det var borta. Aha. Alltså Karn har gått på en ansiktslipning, jag lovar, för att liksom gå fram bättre i TV.
5: Jag vet inte, sånt är det någon sorts plastikkirurgi eller hur, liksom bokstavligt talat slipar?
6: Ja, de slipar med man kan väl slipa med kemiska ämnen, tror jag, eller med, och jag har aldrig provat, fast jag borde. så att kanske ska göra det igen. Så att jag är tvärsäker på detta. De har fixat till honom, för det var liksom inte bara puder och smink fixat. Och de tänkte att vi kan inte göra Karn slipat på riktigt, så vi får slipa nyllet på honom. Alltid något. Men det här du sa om, det tycker jag också är betecknande för debatten. Alltså Åkessons, han gjorde ju en segerdans där, som du sa. Han tog ju några piruetter liksom, att det här är för bra för att vara sant. Mm. Och man märker det, alltså på sätt och vis är det ju kul att se Åkesson i debatter. För han, jag tror han är den enda människa i Sverige idag som utstrålar lycka. Mm. Han vet ju liksom att jag kan bara vinna. Så fort någon av mina motståndare öppnar munnen så vinner jag. Han ler ju bara som en hungrig gädda hela tiden. Ser glad ut.
5: Mm.
6: Måste ha en väldigt beviljad sits han har.
5: Jag tycker det är konstigt bara att han inte gör mer av den. Att han inte trycker in kniven. Men även han vet att Stefan Löfven är liksom, att han har knäckt dem. Att han, när Åkesson vet att om 10 sekunder så har jag totalt sänkt statsministern. Även då så är han liksom försiktig och återhållsam. Och till exempel i den här replikväxlingen, att du kan missa så många enkla poänger. Mm. Så många möjligheter att verkligen trycka till Stefan Löfven, till exempel. När han gör den här vändningen, när han börjar prata om löntagarnas ställning på arbetsmarknaden. Då säger mig också att den frågan har faktiskt inte så mycket att göra med våldtäkter. Istället för att säga, den här frågan har absolut ingenting att göra med våldtäkter. Men istället säger han, ja, det har inte så mycket med våldtäkter att göra. Så det är den här, det kanske är en strategi att han vill låta återhållsam och statsmannamässig och värdig och sånt där. Men jag tror inte jag är ensam om att vilja se en opposition som inte håller tillbaka.
6: Nej, det är du inte ensam om. Men som du säger, jag tror att det är en medveten strategi där man har kört på länge liksom, och visat att vi är lugna och snälla och goda och ingenting kan göra uppröra oss och så vidare. Men jag tror den här poängen har gått hem liksom i stugan, att nej, men Jimmy Åkesson och hans gäng liksom är inte folkölsberusade dårar. De har inte ett järnrör innanför kavajen som de kommer att dunka på med om de får mottag i debatten. Folk har fattat det. Och då gäller det att gå till offensiv. Man har liksom nött ut motståndare med ganska defensiv strategi där i framträdanden. Men jag tror inte han har det i sig. Alltså Åkesson har inte den här riktiga killerinstinkten. Jag tror inte heller att han är bra på att försvara och verka lugn. Men han är mer kvicktänkt än Löfven, men han har inte det riktiga fotarbetet för att liksom gå in och nita.
5: Ja, det var intressant för att se den här krönikan på Nyheter 24. Carl Anders Lindahl heter skribenten. Ett namn som jag faktiskt håller ögonen på Nyheter 24. Han har gjort... Jag lade märke till att han har skrivit ett antal artiklar om alternativ för Sverige. Det var när jag höll på att göra research inför intervjun med Kallstrand. Och så upptäckte jag att i mainstream media så är det ju väldigt förutsägbart hur AFS bevakas. Det är väldigt begränsat antal vinklar. Man ska gärna kalla dem nazister. Man ska gärna nämna Nordiska motståndsrörelsen i varje stycke där man nämner alternativ för Sverige och så vidare. Men den här Carl Anders Lindahl, han skrivit flera artiklar. Han skrev tidigt flera artiklar om alternativ i Sverige som var helt neutrala, 100% neutrala.
6: Du menar att Nyheter 24 till och med alt-right-sfären i Sverige?
5: Ja, Nyheter 24 är nya alt-right.com efter att de ryckte domänen på GoDaddy.
6: Okay.
5: Jag tror att vi har något så ovanligt på halsen här som en hederlig journalist, gammaldags reporter som inte är ute efter att skriva in sina egna politiska åsikter i varje artikel.
6: Yes, att de kommer snart att hämta någon till Skansen.
5: Ja, jag tror att Karl-Anders Lindahl har en ljus framtid om han orkar tröska vidare i svenska medielandskapet. För det han gör är unikt inom mainstream-medierna.
6: Det måste jag ta en titt på honom.
7: Pyrenéerhunden Duke, omvald som borgmästare för staden Cormorant i Minnesota, segrade stort över flickvännen Lassie som var enda motkandidaten. Det är ännu ett föredömligt agerande från en instans av staten. Man kan knappast tänka sig en politiker som skulle göra ett sämre jobb än Duke. Duke är dessutom en veteran, 9 år gammal och har redan varit borgmästare i en mandatperiod.
6: Mm.
7: Den gången så var motkandidaten Richard Sherbrooke som äger en lokal butik, men som förlorade mot en hund. Jag kan undra med stilla sinne hur det kändes. Den här gången så var det inte ens någon som vågade ställa upp förutom Dukes flickvän Lassie. Där kan man också undra hur samtalet gick hemma i hushållet.
6: Ja, men det tyder på ett väldigt starkt förhållande och att man kan ställa upp i politiken mot varandra. Det är väldigt, många människor har mycket att lära här, tycker jag.
7: Ja, det är också en väldigt snygg politisk kartell, va? Vi pratar ibland om att det inte är så stor skillnad på politiker. Nej. Republikaner och demokrater och sådär. Det är lika bra att hålla det i familjen. Det är som att ha Hillary Clinton mot Bill Clinton i presidentvalet.
6: Ungefär. Men du, alltså det framgår ju inte om man kandiderar för något parti eller om man är liksom oberoende.
7: Ja, men det här är ju en sån borgmästarpost. Jag tror att de är oberoende allihopa. De har ett personligt mandat.
6: Ja.
7: Det är Duke personligen som har fått det här förtroendet. Ja, en fantastiskt fin och glad hund ser man i alla fall. Han har en väldigt ståtlig hatt bland annat på sig. Och stars and stripes runt halsen. Ja, det skulle vara kul någon gång att se en sammanställning, tycker jag, på hur många hundar och katter sammanlagt som är borgmästare och valda politiker i olika städer. För det här är inte första exemplet du pratar om.
6: Nej, och jag liksom förväntar mig på något sätt att djurrättsrörelsen tar striderna. Vi har ett glastak alltså. Man talar väldigt mycket om glastaket som drabbar kvinnor, men det är glastaket som drabbar djur. Alltså hur många djur har vi i bolagsstyrelserna?
7: Ja, det är sant. De kämpar på och de blir aldrig mer än borgmästare.
6: Nej.
7: Ja, vi får se om vi kan få en hundkvot i bolagsstyrelserna sen. Och vi har för övrigt en relaterad nyhet i Afrika-avdelningen om vi hinner dit.
2: Radio Bubbla.

0: Ja, vi har också en rubrik här som noterar att polisen i Västerbottens inland också ska prioritera upp narkotika och trafikfrågor. Vi ska inte fortsätta den här deprimerade listan även om vi skulle kunna göra det. Jag skulle sitta väldigt länge och räkna upp de här exemplen bara från Bubblas Sverigeavdelning på att det som prioriteras av myndighet Sverige är narkotika, sätter dit folk som använder droger, trafikfrågor, fortkörningar, den här typen av saker och naturligtvis skatteärenden. Finns det möjlighet att driva in mer skatt så kan man räkna med att det sitter någon och någon håller koll på det här. Under tiden så är det fritt fram att kasta tegelstenar och packa knark i Seved.
1: Ja, de har ju ett medborgarlöfte här uppe också i Västerbotten, ser jag.
0: Mm-hmm.
1: Polisen har avgett ett medborgarlöfte till medborgarna. Förstår dock inte vad det går ut på riktigt. Trafiken är också ett av de prioriterade områdena i det medborgarlöfte som har undertecknats i Malå. Jag menar, narkotikabekämpning är ett annat. Och vägarna där uppe är ju extremt glestrafikerade och väldigt bra. Finns inget skäl att ha någon trafikpolis där uppe överhuvudtaget. Alltså, det är en mental sjukprioritering. Det är uppenbart att de rör sig åt alla håll och aktivitetsområden där det finns minimal risk för det egna, för att det egna fikandet ska störas. Då kan de sitta och mumsa liksom på sina munkar och kanelbullar vid sidan av vägen och så vänta i 5 timmar på att någon ska åka förbi så de kan kolla om han eller hon kör för fort. Det och sola sig lite samtidigt. Det är stötande helt enkelt det de håller på med.
0: Ja. Jag måste i alla fall ge polisen i Västerbotten en eloge för deras obskyra namn. De här två poliserna som är huvudpersonerna i den artikeln, de låter som att de är hämtade direkt ur en Sjöwall Wahlöö-roman. De heter Tommy Kurkinen och Reidar Ljukström. Ljukström är ett nytt namn för mig, det stavas med HJ.
1: Ja, jag vet, men jag blir jätteorolig där, därför att Ljukström är ju en av landets ledande stalinister.
0: Mm-hmm.
1: Peter Ljukström, ärkestalinist, också ett tag propagandageneral för Melodifestivalen faktiskt. Och insamlingen kring denna.
0: Aha.
1: Ja.
0: Ja, intressant.
1: Och han gillar talibaner också. Det där, världen är för obehagligt liten. De är säkert släkt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Italienare upplever sitt kulturarv i lugn och ro när sedvanlig turistanhopning uteblir på grund av covid-19. Vatikanmuseerna senare lägger öppettider för att bättre passa lokalbefolkningens arbetstider. Vi pratade till och från Radio Bubbla om turismens vara respektive icke-vara. Senast hade vi en ganska lång diskussion. Vi hade ett specialavsnitt som vi kallade för Efter Wuhan, där vi pratade om de långsiktiga konsekvenserna av coronavirus-pandemihysterin. Och en av de saker vi pratade om var att turismen skulle få en riktig smäll och förmodligen så kommer det ta lång tid för turismen att återhämta sig om det ens någonsin händer. Om inte annat så finns det så många turistföretagare som har gått i personliga konkurs vid det här laget och inte kommer kunna starta upp sina verksamheter igen. Och jag var lite försiktig, känner jag, hur jag uttalade mig då. Men sen dess, i en riktning som jag utvecklats i över tid, så känner jag att jag har liksom konsoliderat en uppfattning som är väldigt negativ till turism. Jag vet inte varför jag tvekat så mycket istället för bara säga mitt hjärtas mening fullt ut. Men jag tycker det är helt fantastiskt att se turistindustrin få de här smällarna. Därför att jag känner bara frakt för turism. Folk som reser runt för resandets egen skull och går runt liksom i städer och tittar på grejer, köper souvenirer. Jag tycker det är jättebra. Du sa det här tydligare, Boris. Du hade en bättre linje, tycker jag. Att det är bara bra. Det är bara bra att turismen får sig en rejäl smäll. Och det verkligt uppbyggliga resandet som fortfarande finns, det kommer knappt påverkas. Det kommer bara bli mer intressant, mer attraktivt att resa på, att göra
2: riktiga upptäcktsvärde av olika slag. Men vi kan bara hoppas på att det blir en permanent nedgång i den här industrin. Särskilt när vi ser vad som händer nu i Italien till exempel.
1: Ja, men det är hoppingivande. Jag hoppas det. Jag tror det kommer väl inte att innebära det för alla. Men det är ungefär som när man blir inlåst. Man och lite avklipp. Man söker sig inåt. Och jag tror det är väldigt bra för svenskar att inte kunna åka ut och grilla sönder hjärnan lite till i Thailand eller någon annanstans, eller flacka runt anförd av någon flåsörtig guide som säger kör Wikipedia-kunskap. Och som vi pratade om för ett tag sedan, alltså, turism är ju väldigt ofta en flykt helt enkelt. Och om folk är tvungna att hålla sig i Sverige så tror jag att fler kommer att faktiskt upptäcka sitt eget land och sin egen hembygd. Folk har ju, det är jättemärkligt alltså att folk kan ju, även folk som är lite mer på jakt efter kultur och upplevelser åker liksom ut i Europa och står med en stor mun och liksom, och i den här borgen händer det här och här händer det här. Men de vet ofta inte liksom vilka blodiga dramer som kanske har utspelat sig en kilometer från deras eget hem. Minst lika spännande och häftiga och liksom historiskt hisnande som det ska ha hänt i en italiensk liten stad eller och så vidare. Så att det är en bra sak, tror jag.
2: Mm. Ja, italienarna verkar i alla fall omfamna den här utvecklingen. Och det är jätteskönt, för alla de här museerna, man kan ju lätt föreställa sig hur det känns att vara en riktig italienare, en rombo till exempel. Säger man romare, man bor i Rom. Och alltid har de här syndafloden av turister som står i kö och fyller upp alla ställen. Så vill man knappt gå ut. Alltså jag kan känna, jag kan tycka att det är trist här i Budapest att man stöter på så mycket turister. Förr i tiden var det mycket turister på gatorna. Och definitivt på Malta var det liksom minst halva året så var det bara den här enorma massan av turister som gjorde att det kändes... Jag tyckte inte det var särskilt roligt att vara ute och gå på promenadstråken och sånt där. Och man förstår vilken frihetskänsla det måste vara nu för italienare att kunna gå ut, upptäcka, återupptäcka sina egna kulturer och gå på museerna och titta på all den här konsten som ackumulerats i Italien och så vidare. Och på ett sätt är det så naturligt och självklart att Italiens kulturarv är till för italienarna.
1: Ja.
2: Jag är väldigt glad för deras skull att de får njuta av det, att de tar chansen.
1: Och i sinom tid så kanske man får liksom de här ett återupptagande av de gamla verkliga bildningsresorna när unga människor gav sig ut för att hämta kunskap på kontinenten och kunskap om renässansen och antiken och sen återvände hem. Det ligger någonting väldigt vackert i det, men det är någonting annat än åka till en skidort och mest hänga på afterski.
2: Som vi ser det från ett svenskt perspektiv, vad tycker du att folk i Sverige i allmänhet och Mälardalen i synnerhet ska titta, vad ska man återupptäcka?
1: Och alltså Mälardalen har ju, dels har man ju ett antal gamla slott, ett par stycken i Västerås-trakten som jag tycker man ska besöka. Men både Västerås, Eskilstuna och tror jag också Arboga har ju en väldigt spännande industriell historia. Och i alla de fallen så finns det ju heter det bra lokala industrimuseer som berättar om bygdens utveckling. Och både Västerås, Eskilstuna, man håller med den delen av Mälardalen, har ju väldigt bra stadsvandringar också. Där man pratar om städernas forntida entreprenörer, alltså de biskopar, disponenter, ingenjörer som byggde upp staden eller städerna. Så att det finns jättemycket att hämta där. Och väldigt många som rör sig i sina städer har ju faktiskt ingen aning om olika byggnaders historia och vad som har utspelats där. Det behöver inte alls vara slott och herresäten. Så att det vill jag varmt rekommendera.
2: Vilket är det bästa museet i Stockholm?
1: Jag har ju haft en lång museiperiod förut i Stockholm. Jag har verkligen försökt hitta något favoritmuseum. För jag gillar museer, att bara sitta och läsa och hänga. För de är ofta så tomma. Men
2: jag nominerar Livrustkammaren.
1: Ja, alltså det skulle på sitt sätt, ja, länge sedan jag var där, men ja. Annars kan jag faktiskt rekommendera en digital grej jag upptäckte häromdagen. Jag är nästan förvånad. Men Stockholms länsmuseum har alltså väldigt bra guidade turer i form av videoklipp. Massa olika platser i Stockholm. Jag har kollat på en del av dem. Och de är väldigt kunniga, alltså. Inte politiskt korrekta, arkitektoniskt kunniga, historiskt kunniga. Så titta på Stockholms länsmuseums hemsida och ge er sen ut i staden. Till och med jag lärde mig nytt av min favoritplats, Maraboparken. Så att det är inte dumt.
0: Radio Bubbla.
2: Åklagarna överklagar domen mot den svenska programmeraren Ola Bini som friades i januari i år efter att 2019 i Ecuador anklagats för dataintrång, lever fortfarande under restriktioner som att han inte kan lämna landet och har sina bankkonton frusna. Rättegången har dragit ut på tiden och förhandlingen har skjutits upp flera gånger. Juridiska ombudet i Sverige, Thomas Bodström, säger att det överhuvudtaget varit väldigt svårt att förstå sig på det ecuadorianska systemet. Ola Bini och hans sorgliga öde i Ecuador, någonting som vi har följt i åratal. Och vi har sagt gång på gång, alltså du och jag, Boris, har sagt i våra samtal utanför radion gång på gång att vi ska prata om det här i radion. Men det, av olika skäl så har det inte blivit, jag tror inte vi har pratat i alla fall om Ola Bini tidigare. Men det är en intressant historia av flera skäl då. Den här svenska mannen som greps 2019 för lite mer än 4 år sedan, som har suttit fast i den här väldigt långdragna rättsprocessen, blev frikänd till slut för några månader sedan, men som, ja, nu överklagas det, så nu är han kvar. Nu är Ola Bini kvar i Ecuador på obestämd tid, och det har väl egentligen varit det som, ja, hans situation är oförändrad. Men man måste gräva lite djupare för att förstå vad som händer här. Annars blir det som i den här Aftonbladet-artikeln som vi har länkat från Bubbla. Så det är en svensk som är åtalad för dataintrång. Okay. Försök till utpressning mot landets politiska ledning. Ja, det låter lite skumt, men okej. Okay. Är han skyldig? Kanske. Kanske inte. Det finns liksom inget sammanhang här. Och ingen, det är en ganska neutral rapportering. Förutom att man antyder från Aftonbladets sida att det kanske är lite så här bananrepublikvarning på att rättssystemet inte är helt rättssäkert och att godtyckliga fördröjningar och sånt där. Men låt oss prata lite om det här, och jag skulle gärna bara säga några ord om Ola Bini till att börja med, för att sätta in det här i en sorts sammanhang. Ola Bini är en mycket välkänd programmerare, alltså i svenska IT-kretsar så är det ett mycket välbekant namn. Jag kände till Ola Bini långt, långt innan allt det här liksom juridiska strulet i Ecuador. Han var lite av en legend på IT Stockholm i 00-talet, eller IT Sverige och världen generellt. Han var väldigt en ung, oerhört briljant person som gjorde väldigt balla saker. Och han var en av få svenska programmerare i den generationen som var liksom namnkunnig i kraft av häftiga tekniska saker han gjort och uppmärksammade internationellt och så vidare. Och jag tillhörde samma generation. Absolut inga jämförelser i övrigt. Men jag och Ola Bini, vi är faktiskt födda samma år, och han var en av de som bidrog till att hålla sådana som mig ödmjuka. Ibland tyckte man kanske att man var ganska ball, men man var ju inte i närheten av att vara Ola Bini. Och jag hade särskilt en person i min närhet, en person som var lite äldre och som ibland fungerade lite som en mentor för mig, som brukade påminna mig om det här och prata med mig om Ola Bini och berätta om hans bedrifter och det ena. Jag kan eventuellt beröra det senare. Ja. Mm. En sak som uppmärksammades på den tiden då, han jobbade på ThoughtWorks som var ett väldigt välkänt, respekterat internationellt konsultbolag. Jag vet inte exakt hur det gick till, men jag tror att det var i samband med att de startade sitt Sverigekontor och att Ola Bini var en del av det från början. Kanske att de delvis byggde det kontoret kring honom och det särskilda projektet som han höll på med. Han var mest känd på den tiden för att han var en av de huvudsakliga utvecklarna av någonting som kallas för JRuby. JRuby var en väldigt spännande teknik för många av oss på den tiden. Jag ska inte bli för teknisk, men JRuby det är en implementation av Ruby för JVM. Och Ruby är ett programmeringsspråk. Och JVM är ett system som kör program skrivet i ett annat programmeringsspråk, som heter Java. Så JRuby är ett system som gör att man kan köra Ruby-program i miljöer som är byggda för att köra Java-program. Och det kanske låter som bara en massa tekniskt mumbo-jumbo, men saken är den att det här var någonting som hade rätt stor kulturell betydelse. I många fall också en stark personlig betydelse på grund av vad Ruby respektive Java är. Så Ruby är ett språk som är ungdomligt, hippt. Ett språk som är designat för att göra saker och ting roliga, för njutbara för programmeraren. Många, inklusive jag själv, hade en preferens för att jobba med Ruby. På många sätt av estetiska skäl, kan man säga. Kanske ergonomiska skäl. Det kändes bra för programmeraren helt enkelt. Java är på många sätt raka motsatsen. Och det var absolut inte ungdomligt och hippt. Det var så gubbigt och mossigt. Det var inte njutbart och roligt. Väldigt få personer tyckte det var njutbart och roligt att programmera Java, utan det kändes liksom onödigt krångligt, tråkigt och väldigt, väldigt ohippt. Men Java var det dominerande språket som stora organisationer använde. Av samma skäl som att stora organisationer tenderar att fatta ganska fyrkantiga irriterande beslut om alla möjliga saker. Men då dök JRuby upp, som innebar att du kan skriva program i programmerarens hippa favoritspråk Ruby och köra dem i den här mossiga, gubbiga Java-miljön som var obligatorisk på det ohippa storföretaget som programmeraren jobbar på. Så att, ja, man kunde sälja in Ruby internt, för att Ruby nu bara var ett lager ovanpå JVM som man redan använde för allting. JVM betyder Java Virtual Machine. Det är en mjukvara som tolkar och exekverar Java-program. Och tack vare JRuby, bland annat Ola Bini, så kunde JVM nu också köra Ruby-program. Okej, nog med allt det där tekniska, men den poängen försöker jag inte teknisk utan mänsklig, nämligen att Ola Bini var en hjälte för mig och många andra. Hans arbete med JRuby gjorde att vår arbetsdag kunde bli mycket, mycket roligare. För att han gjorde det möjligt för oss att smuggla in roliga verktyg på tråkiga organisationer. Ja, så att vi alla jag själv och alla jag jobbade med, vi visste vem Ola Bini var. Vi läste hans blogg. Vi lät oss utmanas för att tänka mer sofistikerat kring programmeringsspråk. Han var väldigt intresserad av metaprogrammering och skrev om det och utvecklade egna programspråk. Och jag minns att jag och en kamrat satt oss ner ett antal kvällar för att lära oss ett sånt här programmeringsspråk som Ola Bini hade utvecklat som hette Aoki, som är teoretiskt intressant, och vi vill lära oss mer om metaprogrammering, skriva programkod som genererar programkod. Så han var närvarande. Jag tror aldrig jag träffade honom egentligen. Åtminstone så snackade jag aldrig med honom. Jag tror jag såg honom i förbifarten på någon konferens, mingel i Stockholm och sådär. Då kunde man berätta för kollegorna nästa dag att jag såg Ola Bini på det stället igår. Ja, hur som helst, jag ville bara ge lite personlig bakgrund och säga att det här är en person som jag känner till namnet och hans gärningar sedan länge. Och så han var en berömd och respekterad person i kretsar som jag rörde mig i. Långt innan den här dramatiken kring åtalet i Ecuador och så vidare. Så, vad var det som hände i Ecuador? Var det så att den här briljanta programspråksutvecklaren plötsligt slog in på brottets bana i ett oförhappandes och blev någon sorts skum cyberbrottsling? Man kan ju nästan misstänka det när man läser Aftonbladet. Så, men vi vet inte. Kanske inte. Men det som hände långt innan dess, och det som är intressant, är att Ola Bini gick i en mer politisk riktning. Han rörde sig bort från den renodlade tekniska sfären. Han hade, som jag förstått, hade han varit en politiskt medveten person länge och aktivist. Och det var ganska välkänt i branschen. Jag hörde anekdoter om det, om att den här killen som var lite grann en mentor till mig och pratade med mig om Ola Bini. Han brukade säga att du Martin, med din jävla libertarianism, du skulle snacka med Ola Bini. Han är jäkligt smart. Han skulle plocka isär de där bitarna på nolltid. Så jag visste att han var politisk och eventuellt inte libertarian. Jag vet inte. Men från 2013, 2014, något sånt där, så verkar det som att han gick all in på den sidan av sitt arbete. Och det här var ju liksom Edward Snowden-eran. Åren precis efter Edward Snowden, alla avslöjanden. Och det blev en vändpunkt för många på många sätt. Jag vet inte att Ola Bini fick en impuls av just Snowden, men det är en gissning i alla fall att det kan ha varit en faktor. Han dedikerade sig till att jobba med kryptografi, anonymitet, integritetsskydd och så vidare. Både genom att utveckla tekniska system och på andra sätt. Och bland annat då så skickades han till Ecuador. Han fick uppdrag i Ecuador via sitt arbete på ThoughtWorks. Och där sägs det att han blev en rådgivare till regeringen i Ecuador och hade inflytande på deras policies, som vid det tillfället ansågs vara särskilt framsynt där i avseendet. Att lagar för att skydda folks dataintegritet på internet och såna här saker. Och så småningom så gick han över till att jobba för en NGO som sysslar med den typen av frågor. Så att han gick över från den kommersiella sektorn till en mer ideell sektor för att fokusera på de här sakerna, och han stannade i Ecuador. Men den andra stora saken då, som inte nämns om Aftonbladet, det var att Olabini jobbade med Julian Assange. Och jag vet inte exakt vad de gjorde, men det verkar i alla fall vara klarlagt att de kände varandra. Och det har rapporterats i tidningarna vid tillfället då att Olabini hade varit och hälsat på Assange flera gånger i

0: Olabini greps i Ecuador den 11 april 2019. Och det var samma dag som Julian Assange överlämnades till brittiska myndigheter efter att ha suttit på ecuadorianska ambassaden i 7 år. Och myndigheterna i Ecuador, de sa också vid det tillfället att Bini misstänktes för att ha med Assange att göra. Han åtalades för något annat. Och vi kan komma till det. Men det är lite grumligt vad som hände i den här vevan. Jag vet inte om någon vet. Jag vet inte vad som hände, men min bild av det är ungefär så här, att Assange hade fått beskydd av, han var ju liksom jagad, internationellt efterlyst, och alla visste liksom att USA ville åt honom och sådär, hämnas för WikiLeaks. Men han hade fått beskydd av Ecuadors dåvarande president Lenin Moreno. Men Moreno bytte fot, och det var en del av en sorts övergripande rörelse, som jag uppfattat i alla fall. Jag tror vi pratade lite om det här också när det begav sig i radion, att han blev liksom mer och mer USA-vänlig. Han vände sig bort från de här latinamerikanska sammanhangen och liksom Maduro och sånt där, och gick mer mot en USA, en pro-amerikansk hållning. Så det är väldigt lätt att tänka sig att amerikanerna i samband med det här gjorde påtryckningar. Kanske ställde sig ett av sina krav helt enkelt, att vi kan göra de här sakerna som du vill, men då får du överlämna Assange. Assange som amerikanerna hatar, som de vill sätta bakom galler på vatten och bröd, helst på Guantanamo antar jag. Och till slut så spelade Lenin Moreno det kortet. Och det var då den 11 april 2019, då han lät brittisk polis gå in på ambassaden och hämta Assange. Och samma dag då ecuadoriansk polis grep Olabini. Så att enligt min mening, jag har ingen särskild insikt i det här förutom det som skrivs i tidningarna, och jag spekulerar. Men ärligt talat, det kan knappast råda någon tvekan om vad det här egentligen handlar om. Olabini är eller var eller ansågs vara en del av Assange-kretsen. Eventuellt en väldigt nära och väldigt viktig medarbetare till Julian Assange. Och Assange är som bekant en av de absolut mest fruktade rebellerna mot hela det globala systemet. Och som jag ofta pratat om tidigare, en av vår tids stora hjältar. Som just nu verkar vara på god väg att dö en långsam martyrdöd i diverse fängelser. Just nu, det senaste är väl att han har överklagat beslutet. Man fattar beslutet att utlämna honom till USA, han har överklagat det och så vidare. Så han är fast i sin egen sån eviga rättsbeslut. Och Olabini, han är, jag tror att det är rimligast att tänka på honom som en kanske en annan hjälte av samma typ. Som också han betalar ett högt pris för sin aktivism, för frihet, sitt motstånd mot statliga övergrepp. Eventuellt är han en spelbricka i spelet kring Assange. Att de utsätter honom för den här långdragna rättsprocessen med, som det verkar, totalt påhittade anklagelser. Jag har inte sett några som helst skäl att ta det här på allvar, utan det är en riktigt så här påhittad en fars, en teaterföreställning i rättssalen. Och framförallt verkar allting behandla om att hålla någon på halster, att ha kontroll på honom, hålla honom i husarrest till att han stannar i Ecuador och så vidare. Och de kan säkert dra ut på det här i hur många år som helst. Tills USA har fått sin vilja fram med Assange, skulle jag tro. Tills de har liksom, Assange sitter på Guantanamo och WikiLeaks är helt utraderat.
1: Ja, men det, vad kommer att hända? Det finns ju inga tecken på att någon större kraft är beredd att ingripa till vare sig Binis eller Assange fördel. Definitivt inte Sverige, som har en koppling till, milt uttryckt, en koppling till Bini, och definitivt är ansvariga för i grund och botten för Assange situation.
0: Ja, och det är intressant. Alltså, Sverige är ju liksom det näst mest framträdande landet i den här historien efter Ecuador. Ja. På grund av att det var det svenska rättssystemet som möjliggjorde hela den här katastrofen som inträffade för Julian Assange. Och det har vi pratat desto mer om. Alltså, det skrivs en del om Olabini i Sverige. Det ska man ju säga. Aftonbladet rapporterar lite nu och det skrivs och pratas lite. Men jag kan tycka att det gott kunde skrivas och pratas lite mer i en så pass anmärkningsvärd situation. Samtidigt så antar jag att det kompliceras av att, som jag uppfattar i alla fall, så återigen, jag gissar och spekulerar, men jag tror att det kanske finns saker i situationen som Olabini inte vill slå på stora trumman om, och kanske kopplingarna till Assange och WikiLeaks och sånt där, det kanske inte är till hans fördel att liksom lyfta fram honom som på det sättet. Vi kan göra det i vår lilla privata podcast idag, annars så kanske det inte är opportunt för hans rättsprocess och sånt där. Jag tror att man har spelat ner liksom kopplingen till Assange. Jag vet inte, Boris, skulle Sverige kunna göra någonting? Kan så här utrikesdepartementet göra så här påtryckningar och försöka få loss Olabini?

0: Gör de någonsin sånt i andra fall?
1: De lyckas ju aldrig. Någonsin verkar det som, man vill säga. Den här Iraken med dubbelt medborgarskap, vetenskapsmannen, han blev ju hängd i fredags eller lördags i Iran. Och du har ju Shibi och andra. Folk får sitta ganska länge. Alltså du har de här kinesiska dissidenterna. Det är Sverige inte speciellt. Alltså man kan diskutera om Sverige ska ingripa i en del av fallen. Två, oavsett vad, så är det ju uppenbart att svensk medborgarskap inte är mycket värt ute i världen. Och all den här goodwillen som den forna regeringen sa att vi hade ute i världen för att Sverige är så jäkla gott och fint och omtyckt, den har ju inte hjälpt någon. Oavsett hur mycket pengar som Sverige har strösslat över landet.
0: Precis, den moraliska supermakten. Det Sverige är ju ja. Onkel Sams allra ivrigaste lilla stövelslickande lakej.
1: Ja, alltså det finns väl få länder som har hjälpt till så jäkla mycket för att, eller det finns inget land som har hjälpt till så mycket för att knäcka Assange som Sverige. Det är, och åklagarna har fortsatt göra karriär, och den polis som förfalskade det första vittnes eller anmälan är ju numera gått ur tjänst och är numera drag queen person och kompis med Fredrik Federley förresten. Alltså det är så sunkigt alltihopa.

0: Radio Bubbla. Pete Buttigieg kraftigt framåt i opinionsmätningar inför primärvalet i New Hampshire på tisdag. Från 11% i måndags till 23% i senaste mätningen. Bara 1 procentenhet bakom favoriten Bernie Sanders, som länge representerat grannstaten Vermont i kongressen. I föreställningen Radio Bubbla så pratade vi om det totala kaos som utbrutit i Iowa när demokraterna hade sin caucus, den här speciella varianten av primärval som man har i den delstaten. Och vid det här laget så har vi faktiskt, jag tror inte vi har fått ett totalt slutgiltigt resultat, men 97% och sånt där av distrikten är räknade och de ska gå igenom allting igen och dubbelkolla och så vidare. Men jag tror att vi har ett resultat som står sig. Och en liten sån här vändning som jag tycker är kul, som speglar lite grann vad som händer på den nationella nivån i presidentvalen, så är det en skillnad mellan vem som får flest antal röster respektive vem som får flest mandat. Och då pratar man ju om på nationella nivån att en kandidat kan vinna the popular vote, medan en annan kandidat samtidigt i samma val kan vinna the electoral vote, som den som räknas då. Så att Hillary Clinton fick fler röster än Donald Trump, och Donald Trump vann stort, han fick många fler elektorsröster. Och så var det även i Iowa då, att Bernie Sanders fick fler röster. Fler personer i liksom fotfolksledet röstade på Bernie Sanders. Jag tror han fick först 6 000 fler röster i första omröstningsomgången, och i andra omgången fick han 2500 mer och sånt där. Men Pete Buttigieg har ändå vunnit. Men han har vunnit med 0,1% marginal. 0,1% marginal bland antalet mandater, antalet representanter. I praktiken så kommer Buttigieg och Sanders kommer få lika många mandat från Iowa på det demokratiska konventet i juni. Och nu märks det verkligen att Buttigieg har ett rejält så kallat momentum. Han har vind i seglen, skulle man kunna säga med svenskt uttryck. Och väldigt mycket hype kring Buttigieg inför det som händer näst. Och det är ju då en tv-debatt som äger rum idag, senare idag, svensk tid. Och sen på tisdag så är det primärval i New Hampshire, där Bernie Sanders är stor favorit, givetvis, efter en grannstat som han kommer ifrån. Men Bernie Sanders, han leder bara med en enda procentenhet. Och Pete Buttigieg går väldigt, väldigt starkt i alla opinionsmätningarna. Men demografiskt ser det ut så att Pete Buttigieg tar mycket röster från Joe Biden, som har ju totalt tankat här. Och Biden har mycket stöd från gamla människor. Man tittar liksom olika åldersgrupper hur de röstar. Så säger gamla människor, de gillar ofta Biden. Och nu har de gamla rört sig från Biden till Buttigieg. Och Buttigieg har väldigt lågt stöd bland unga väljare. Bernie Sanders, trots att han är väldigt gammal själv, så har han sitt huvudsakliga stöd bland unga. Och det är lite intressant att man brukar påpeka ibland att när det gäller ras, så röstar folk i hög utsträckning längs raslinjer. Alltså vita röstar på vita kandidater, svarta röstar på svarta kandidater. Och det finns bara några få undantag där man kan få vita människor att rösta på svarta, som är Obama till exempel. Men så är det alltså inte med ålder. Jag vet inte om det är någonting, liksom intressant eller kontraintuitivt. Det var lite samma med Ron Paul. Han hade också starkare stöd bland unga, trots att han själv var oerhört gammal. Är det någonting konstigt, eller kanske det är någonting som man ska förvänta sig?
1: Nej, men det är två bra fall. Du tar om Paul och Bernie Sanders. Och jag tror att det finns alltså en kopplingen där är att inte alla unga, men många unga ser med motvilja på systemet. Det som är det primära avgörande. Är du för eller emot systemet? Är du en del eller är du inte en del av systemet? Och då har unga av olika politiska schatteringar sett att de Paul och Bernie Sanders är inte en del av systemet. Och det är styrande, strunt samma gamla de är. Gamla ser med välvilja på människor som är en del av systemet och som står för liksom kontinuitet och tradition. Vi glömmer för en stund bort att det är en liten maltesisk bög att göra med, och titta på de andra delarna i Buttigiegs personlighet. Så stå våran just för liksom kontinuiteten och traditionen. Det är nästan som man är hopplockad i något jäkla laboratorium som demokraterna har. Alltså den här små, nästan Harry Trumanska småstadsgrejen när jag har varit borgmästare i en liten stad. Han har den militära bakgrunden. Han har åkt iväg som frivillig och varit på Bagram-basen i Irak. Och han har business-delen också, en gammal McKinsey-konsult. Så han är ju hopsnickrad perfekt på det här sättet. Och det är det som gör att gamla människor gillar honom. Kontinuitet och tradition och en välartad ung person. Det är ingen jäkla hiphoppare vi har att göra med här. Så då väljer de honom. Strunt samma, det är snarare plus att han är ung och välartad. Sen har vi det homosexuella och här tror jag att man här visar sig, den här killen har ju uppenbarligen partiapparaten i ryggen faktiskt och de har inte en kniv i handen utan de pushar honom framåt. Och det är alltså demokraterna har tyvärr en fingertoppkänsla för att nu är det dags för att skörda för liksom årtionden av queer-propaganda som man faktiskt stått för. Det är där man liksom har gått i spetsen för att inkludera, låta de här människorna som icke är heterosexuella framstå som liksom på något sätt bättre människor. Och att den som på minsta sätt uttrycker tvekan är en dålig människa. Så jag tror att med det rådande politiska klimatet så är det här tyvärr ett plusvärde. Det är inget fel att ha den läggningen. Men det är absurt när det blir ett plusvärde att man är bärare någonting bättre. Och att demokraterna tänker nyttja den här ideologiska liksom omvälvningen man faktiskt har åstadkommit till ett stora skikt i USA är ju Elizabeth Warren, denna tokfrans ett exempel på. Hon är hyllad nu för sitt, har du sett det om framträdandet kring nästa utbildningsminister?
0: Nej.
1: Det är helt, man blir kräksfärdig. Det var på ett valmöte och då säger hon att om ni vill veta hur jag ska utse om jag blir president och ni vill veta hur jag ska utse min utbildningsminister, då kommer jag låta den här personen intervjua utbildningsministern. Eller kandidaterna, och sen får den här personen bestämma vem som ska bli utbildningsminister. Att hon har uttryckt den här personen beror på att det är en 9-årig transperson som får komma ut på scenen och presenteras. Och som säger att han eller hon, vilket det nu var, kommer då intervjua den potentiella utbildningsministern med utgångspunkt från vad han eller hon ska göra för att sådana som den lilla transpersonen inte ska känna sig utfrysta och udda i skolmiljö. Alltså, förstår du vidden av hur sjukt det här partiet är? Hon möts tydligen av jublande och stående ovationer, både hon och den lilla personen.
0: Det är en sorts magisk maskot hon har.
1: Ja.
0: Hon heter trans-tom. Det kanske är en gammal indiansed.
1: Faktiskt, det är nämligen så här att, jag har inte ens tänkt på om du har rätt. Man ansåg att de som hade oklar könsidentitet och rörde sig mellan dem kunde också röra sig mellan världarna och därmed ta upp budskap från högre sfärer. Så att det, och nej, indian, det, nu är det bevisat.
0: Ja, Pete Buttigieg har några saker som talar för honom onekligen som är ganska intressanta. Alltså, du var inne på det tidigare, Boris, att det är som att han är som en designad kandidat. Han är definitivt den i årets valcykel som är mest av en sån här Manchurian candidate-typ. Det är han som ger de här Manchurian candidate-vibbarna. Det vill säga, ja, om ni inte känner till Manchurian candidate, se någon av filmerna som har gjorts. Jag vet inte om det är en bok från början, men det finns ett par bra filmer i alla fall som har gjorts.
1: Ja, en bok från början, ja.
0: Obama var ju en typisk Manchurian candidate. Och Buttigieg är väldigt lik. Han är också den mest Obama-lika kandidaten. Några saker är annorlunda, till exempel Obama var svart, hade det som sin primära så här, identitetskort som han spelade. Buttigieg är bög och har det istället. Men Jag har ju sagt från början om demokraternas primärvalskampanj att de har blivit två alternativ. Alltså antingen så måste de gå med en etablerad oldtimer eller så måste de försöka hitta en ny Obama. Och oldtimer, det betyder då Hillary Clinton eller möjligen Joe Biden. Någon som är som en centrist inom partiet, alltså inte den här liksom socialistiska, ultraprogressiva falangen, utan någon som är liksom djupt förankrad i demokratiska partiapparaten. Eller så måste man ha någon som är en ung, karismatisk, lite drömsk, mystisk person. Och jag sa initialt att det kanske är Julian Castro som är aktuell, eller kanske Beto O'Rourke. De har båda tankat sina kampanjer och hoppat av, utan istället så blev det då Pete Buttigieg som fyller den rollen. Samtidigt, alltså, jag kan inte hjälpa att tycka att det är någonting som är så jäkla sjukt. Jag tror att det kanske är för att jag har bott på Malta. Jag kan inte hjälpa att se Pete Buttigieg som den maltes han är. Tänk dig att ha en amerikansk president som är en homosexuell maltes som talar norska.
1: Ja, nej, men det är...
0: Det är så sjukt.
1: Jag har svårt att se plusvärdet i detta faktiskt.
0: Jag såg en video på YouTube där olika malteser fick uttala sig vad de tyckte om att Buttigieg är kandidat och han är kanske på väg att bli president och allt det där. De flesta var ju väldigt positiva, väldigt glada och sånt där. Men en av dem hade en väldigt rolig kommentar. Han sa att varför måste det vara en Buttigieg? Varför kan det inte vara en Vella eller en Muscat eller en Summit? Måste det nödvändigtvis vara en Buttigieg? För på maltesiska så är det ett extra löjligt maltesiskt namn. Det är inte bara på engelska det låter bizarrt, utan även malteser tycker att nej, vad pinsamt. Måste ju berätta för världen att det finns folk som heter Buttigieg. Det betyder alltså kycklingskötare på maltesiska. Men det låter ju lika knäppt på maltesiska som på engelska, själva ordet Buttigieg. Och han kommer från Hamrun, som är inte direkt en glamorös del av Malta, utan det är sån här den maltesiska södern som delvis har samma konnotationer, kanske som den amerikanska. Det är lite så här rednecks, hamallo kallas det på Malta, som är liksom så här underklasset. Buttigieg kommer givetvis från en överklasssläkt, en medelklass, Talpepe heter det på maltesiska, men han kommer från Hamrun. Förlåt, jag bara babblar nu, men jag tycker det är så bizarrt. Alltså, lilla Malta. Nu ska lilla Malta bestämma över hela världen.
1: Ja, det är obehagligt det ordet. Men det vore intressant att se hur diskussionerna går nu i demokratiska centret. För jag har ju kommit med tiden att köpa din teori om att Hillary står och lurar i kulisserna. Och det gäller att lista ut hur det funkar här med Buttigieg, kycklingskötaren. Hur man ska få ihop det här. Men det som talar också för att han, jag var så paff när jag såg först, alla kanske visste det, men jag såg det första dagen att Obama redan för 3 år sedan sa att han såg Buttigieg som en kommande president. Och det tyder ju på att man liksom har hållit på att skruva på den här killen ganska länge i ledningen.
0: Mm. Och det är precis som att Obama lanserades 4 år innan han kandiderade.
1: Precis.
0: Och lyftes fram väldigt aktivt av partiet. Han höll sitt berömda keynote speech där han blev väldigt känd långt, långt innan han... Det var innan han ens hade någon position på nationella arenan. Han var bara en figur i lokalpolitiken i Chicago vid det laget. Så att visst kan det vara så, men jag tror att jag tror inte att det finns en etablissemangsfalang bakom Buttigieg. Kanske att man ser honom som mindre farligt alternativ eller något sånt där. Utan jag tror ju att det stora problemet nu egentligen, det är inte Buttigieg. De kan liksom tolerera honom. Det stora problemet är att Sanders fortfarande är där och ställer till problem och har jättemycket stöd. Och det kan mycket väl hända att Bernie, om man har en demokratisk process, vilket man inte kommer ha, men om man har en demokratisk process i primärvalet, alltså inte valfuskar, då kommer Sanders vinna. Det kan man vara ganska säker på. Att om de inte håller på att manipulera det så kommer han vinna, så var det förra gången också. Enbart genom att fuska kunde Hillary Clinton sno nomineringen från Sanders. Så det är liksom prio ett, att stoppa Sanders från att få sin rättmätiga position som demokraternas kandidat. Och det kommer man givetvis göra. Sanders kommer förmodligen vinna i New Hampshire på tisdag. Kanske att det blir jämnt skägg mellan Sanders och Buttigieg. Men de två representerar totalt olika falanger av partiet. Så att jag tror att i slutändan nu så kommer Buttigieg, han kommer vara en sorts platshållare. Därför att alltså etablissemangs, han är den tillfälliga etablissemangskandidaten tills den riktiga etablissemangskandidaten kommer. Och den egentliga striden står mellan Michael Bloomberg och Hillary Clinton.
1: Men du, det där tror jag är... Där har du ju mönstret. Du har gett oss nyckeln. För att, precis som jag säger, de kommer ju att vara tvungna att manipulera val som de gjorde förra gången och som man kanske redan har gjort. Inte bara kanske, men de redan har gjort den här gången. För att hålla Sanders på mattan. Man kan inte en gång till manipulera valen till fördel för en ledningskandidat typ Hillary eller någon annan gammal stöt. Men det ser inte alls illa ut om man manipulerar valen till förmån för Buttigieg. Han är ju ung och fräsch och osolkad. Och då kan man hålla Sanders undan och sen kan man liksom göra någon form av rockad nära eller till och med på konventet.
0: Ja, jag tror frågan är mest om man gör, alltså ett sätt att göra det, det är att säga till Buttigieg att du får din chans om 4 år eller 8 år.
1: Ja.
0: Du är ung, du kan köra igen liksom många gånger. Buttigieg är jämnårig med mig, så han är 38 tror jag år. Och han kan ju köra igen om 8 år utan vidare, det är ingen problem alls. Han är fortfarande ung, han är fortfarande väldigt ung och fräsch kandidat. Om 8 år. Så då kan de säga så här, att du fick din tid i rampljuset nu och vi stödjer dig om 8 år om du kliver tillbaka nu. Eller om han trilskas, om han klamrar sig fast, då tror jag de bara håller fram någon sån här skandalgrej. De har någonting i någon mörk mapp någonstans som de kan läcka till medierna som bara sänker hans kandidatur. Och sen så är fältet fritt för antingen Clinton eller möjligen Bloomberg.
1: Det finns inget att tillägga. Det är precis som man kommer att göra. Och han kommer att tycka att nej, men jag vinner mina sporrar nu. Och så har jag partiet i ryggen av 4 eller 8 år. Och det enda som kan sätta käppar i hjulet med säkra en bra utveckling, det är om för demokraterna coronaviruset. Jag menar, Hillary är rätt skröplig.
0: Ja, men tror inte...
1: Kan ingen skicka en kines till henne? Bara hälsa på.
0: Men tänker du helgon förklara att hon skulle bli om hon fick coronaviruset?
1: Ja.
0: Och tänk om hon överlever coronaviruset?
1: Ja, det värsta att hon skulle göra det. Alltså hon är en häxa. Det finns ingenting som biter på henne. Så att jag tar tillbaka min önskan. Det var ingen bra idé.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: The Sun lanserar amerikansk utgåva. Tabloiden som ägs av familjen Murdoch uppger att brittiska utgåvan har 16 miljoner besökare per månad i USA. Redaktion i New York ska producera material för den amerikanska marknaden. Vi pratar ju ofta i Radio Bubbla och det pratas generellt i samhället mycket om tidningsdöden. Den pågående massutrotningen av tidningar och andra medströmsmedier. Men det finns de som går mot strömmen och en av dem är Rupert Murdoch och hans mediekonglomerat. En av deras tidningar är den välkända brittiska tabloiden The Sun. Och de har konstaterat i senare när man kollar på Google Analytics och sett att de har enormt mycket besökare i USA. Trots att det är en väldigt brittisk tidning så har de alltså 16 miljoner. Jag har läst två olika siffror. 1,6 miljoner. Nej, förlåt. Nu förstår jag. Jag har varit förvirrad över det här i ett dygn. Nu förstår jag äntligen. De har 1,6 miljoner följare på Twitter. Men de har 16 miljoner unika användare per månad på sin hemsida. Och därför har de dragit slutsatsen att det finns en stor efterfrågan på The Sun även i USA. Och för att dra nytta av det så startar de alltså nu en amerikansk utgåva. Och den kommer vara baserad innehållsmässigt på den brittiska utgåvan. Det vill säga det kommer vara lite nyheter som produceras av den brittiska redaktionen och om man tittar på hemsidan nu som är thesun.com så ser man också att de har rätt mycket brittiskt skvaller och såna saker som är väldigt typiskt givetvis för The Sun som en brittisk tabloid. Men de har då också en ny redaktion som sitter på Manhattan och ska producera då unika nyheter för de amerikanska läsarna som ska vävas in med det existerande brittiska materialet. Är det inte intressant, Boris, att det verkar våras för tabloiderna?
1: Ja, jag blir jättelycklig, men jag tror vi kommer att se fler tabloidens återkomst. Alltså, och New York har ju alltid haft en väldigt bra och vass och brutal tabloidkultur. Alltså, så att har det fortfarande. Så att The Sun kommer bara bidra till detta, och man kommer få en, tror jag, häftig och trevlig konkurrens på om läsarna. Så att det är mycket, mycket välkommet.
0: En grej som jag tänker lite på, det är det här med skvaller. De brittiska tabloiderna handlar så väldigt, väldigt mycket om, alltså det är sådana här snaskiga berättelser om kändisar och folk som är på tv och sånt där. Jag kan själv känna mig lite kluven, för att å ena sidan så det känns lite ovärdigt. Jag själv är inte jätteintresserad av de här nyheterna, för att uttrycka det milt. Och om jag någon gång klickar på någon sån här skvallerlänk för att ja, men det är någon kändis som jag ändå bryr mig lite om, kanske någon musiker som jag har lyssnat på eller någon skådis som jag har sett och sånt där. Och sen har de någon sån här riktig clickbait-rubrik som är att nej, men nu måste jag ändå klicka och se vad den människan har gjort. Jag känner mig alltid smutsig och sen skäms jag och känner mig ganska dålig som har sänkt mig till den här skvallernivån. Å andra sidan så kan jag känna att på sätt och vis är det mer naturligt att folk är intresserade av skvaller än att de är intresserade av till exempel politik. Alltså det är naturligt på en sorts primal nivå att människor vill observera och förhålla sig till de individer i flocken som har högst status. Och sen är det såklart perverst att människor förhåller sig till en sorts global flock. Det är väldigt onaturligt att gruppen som de riktar sig mot är så stor. Men det är ändå mindre orimligt än att politiker och liknande makthavare i staten sätts på piedestal. För det är det som normalt händer. Att man ser politikerna som de stora ledarna. Och man har ändlösa diskussioner i medierna om politik. Diverse politiska förslag och hur staten funkar och vad den håller på med och sånt där. Och det är på ett sätt då en mindre onaturlig form av hierarki. Att man har ett bredare perspektiv. Att man intresserar sig för ja, vad nu är atleter och popartister och såna saker. Vad tror du, Boris? Kan du hjälpa mig liksom att på något sätt förlika de här motstridiga perspektiven?
1: Ja, alltså det är som du säger, att det ligger någonting naturligt och primalt i detta, och vill jag veta vad kända människor gör från olika sektorer i samhället. Men jag tror det är viktigt också att säga att engelska och amerikanska tabloider, det är svårt att beskriva, men de gör det mycket bättre. De gör det roligare, rappare och framförallt roare. Vi har ju två svenska tabloider som är bara korkade, alltså. Aftonbladet och Expressen på det området. Och så här väldigt politiskt korrekta när de ska ägna sig åt politik och vara seriösa. Medan engelska och amerikanska tabloider lyckas på något sätt behandla politik, både inrikes och utrikes, tycker jag, på ett återigen på ett rappt. De behandlar allting på ett rappt, rått och framförallt roligt sätt. De är liksom kvicka och råa på ett sätt som till exempel svenska tabloider inte är. Och det gör att de också talar till det här primala. Alltså det är inte så högaktningsfullt. Man skämtar och driver med sina politiker och med politiska händelser. Och man är faktiskt inte högaktningsfull åt något håll. Man har blick för det låga. Det är liksom lite grann det tilltalar rensningsmänniskan i mig, tabloiden på något sätt.
0: Ska vi hoppas på en svensk utgåva av The Sun, att Murdoch, ska vi kanske appellera till honom att komma till Sverige? Vi skulle kunna starta upp Solen då, antar jag den skulle heta. Solen, svenska Murdoch-tidningen. Har vi hoppas på för mycket kanske?
1: Ja, jag tror att det måste komma inifrån, alltså. Och jag är rätt säker på att vi börjar få myllan i Sverige, framförallt med hjälp av alternativ media, som gör att man det har liksom gödslats här för att det ska kunna spira kvalitetstabloider i framtiden i Sverige, det tror jag. Ja, det behöver inte komma utifrån. Och Sverige har en fin gammal tabloid-tradition. Alltså, jag spyr på Expressen, Aftonbladet idag, men 50-, 60- och 70-talet, det var guldålder för svenska tabloiderna. Det höll de hög internationell klass. Idag är det vrak på tidningshavets botten.
0: Ja, även om det inte är Murdoch som ska göra det i Sverige, så är det ändå lite inspirerande att tänka på.
1: Oh ja.
0: Det skulle kunna hända även här.
2: Ökad oro för utbredningen av svartmunnad smörbult i gotländska vatten föranleder att länsfiskekonsulent Rolf Gydemo ansöker om tillstånd för undersökningsfiske med burar. Fisken har i polska vatten trängt undan inhemska arter som flundran. Omöjligt att bli av med smörbulten, enligt Gydemo, som tror att beståndet kan hållas nere genom hårt fiske.
3: Mm.
2: Vi följer med spänning den svartmunnade smörbultens framfart i svenska vatten, naturligtvis. Fisken som har sitt ursprung i Svarta havet och Kaspiska havet, men som har migrerat, den har kommit med båtar. Den har slunkit in i båtarnas tanksystem och sen sluppit ut igen i Östersjön. Och den har ju spritt sig till många andra ställen också. Den finns ju också i de stora sjöarna i Nordamerika där den har etablerat sig. Och även i floder runt om i Europa och på andra ställen. Och jag har fascinerats över smörbultshysterin i Sverige. Alltså det är otrolig sån här alarmism kring den här fisken som har kommit nu. Och den kommer utrota flundran och konkurrera ut massa fiskar och äta upp dem och så vidare. Så jag har försökt läsa lite mer faktiskt om den här fisken. Och jag har bara blivit mer och mer, dels har jag blivit väldigt fascinerad över smörbulten som art. De har väldigt intressanta beteendemönster. Och att de är så framgångsrika, det beror bland annat på att svartmunnen smörbulten är en kraftfull fisk. Det är en väldigt maskulin och territoriell fisk. Där hannarna, smörbulthannarna, är väldigt ansvarstagande och vaktar sina ägg efter att de har reproducerat sig. De stakar ut ett territorium, försvarar territoriet mot inkräktare som vill äta äggen. Och sen står de också och viftar med sina stjärtfenor över äggen för att syresätta dem i maximal grad. Och det här leder till att 95% av deras ägg faktiskt överlever och blir nya smörbultar. Och det här tycker jag är, men det är på alla sätt ett föredömligt beteende. Det är så vi önskar att alla samhällen kunde fungera. Att människor är ansvarstagande, håller sig till sitt eget territorium, försvarar det som är deras och tänker på sina barn och vill ge sina barn den bästa möjliga starten i livet. Och sen som man tittar på konsekvenserna av deras då aggressiva territoriella beteende, så är det då, ja, det är dåligt för flundran och några andra arter som blir utkonkurrerade, för att smörbulten är framme och äter upp maten först, som även de här andra arterna äter. Och de äter också ägg, andra fiskars ägg. Och det finns vissa andra sådana då problem för vissa arter. Men i allting vad jag har kunnat läsa så ser det ut som att i andra änden av det ekologiska kretsloppet så finns det andra arter i de här haven som gynnas väldigt starkt av att den svartmunnade smörbulten etablerar sig.
3: Vilka tänker du på då?
2: Jo, och det är då för att de till exempel de äter också vissa predatoriska släkten. De rensar ut vissa typer av mollusker och sånt där som annars tenderar att ta över och i sin tur trycka undan andra arter. Så att de skapar en bättre ekologisk balans. Och några av de arter som gynnas är bland annat abborre, olika sorters abborre och flera sorters forell. Som det visar sig att där har svartmunnade smörbulten varit väldigt gynnsam, för att den gör sig av med naturliga fiender till abborrarna och forellerna.
4: Så att det är ju alltid, vi pratade för ett tag sedan om det här med ekologiska system och att det är väldigt komplext. Och vi nämnde till och med så sent som i förra sändningen att apropå myrpungdjuret, att predatorer ofta har en positiv effekt på biologisk mångfald. Och jag vet inte vad du tror, Boris, men jag börjar undra om inte den svartmunnade smörbulten är en välsignelse som kommer att bidra till större ekologisk mångfald och en ny blomstringstid för den nordiska abborren.
3: Det där var jätteintressant, för jag hade inte koll på vad som hände i den änden. Jag har faktiskt varit lite fixerad vid larmrapporterna och mest liksom haft invändningar mot den här lite fåniga tanken på att man skulle fiska smörbulten hårt och käka upp den. För det kommer ju alltså inte att fungera av en massa skäl, jag ska inte dra dem. Och då är det ju, då blir jag liksom lite tillbakalutad och glad om det är så att vi kommer att ha större tillgång på forell och abborre.
4: Jag ska inte svära på, för att eftersom jag sitter här, jag har bara haft min iPad här för förberedelser, så idag har jag inga anteckningar som jag kan läsa från. Så jag ska inte svära på alla artbeteckningar och sånt där som jag har sagt. Men den här informationen var väldigt lättillgänglig när jag satt igår kväll och bara googlade runt, läste lite artiklar, även på Wikipedia så stod det. Och varje gång man läste om den svartmunnade smörbulten så var det så, ja, det här är problemen. Mm. Men här är också fördelarna med att svartmunnade smörbulten kommer. Och det tycktes för mig som att fördelarna var fler och större. Ja, jag tycker inte att det är förmätet av människor att tro att vi ska göra den här ekologiska kalkylen.
3: Ja.
4: Att vi ska säga liksom att precis den här balansen mellan olika arter är det naturliga. Och varje avvikelse från det är en ekologisk katastrof. Hur som helst så nu är den svartmunnade smörbulten här. Och den har ett av de mest tilltalande namn som man kan tänka sig på en varelse, smörbult. Så att om inte annat får vi göra det bästa av situationen. Men jag undrar om inte över tid kommer att känna tacksamhet till de här tappra pionjärbultarna som hoppade in på en båt i Kaspiska havet och sen hängde med hela vägen till Östersjön.
3: Bara för hjälpa oss.
4: Det var nog delvis också för att de var hungriga och aggressiva och territoriella. Men det är havets osynliga hand som gör att varje arts agerande i självintresse gynnar många andra arter som en sidoeffekt.
3: Men jag tror inte att det är Putin som varit framme, alltså skickat hit smörbulten bara för att utplåna flundran.
4: Gillar inte Putin flundran?
3: Nej, men han tror kanske att den spelar stor roll i det svenska kosthållet, och så vill han liksom göra svenska nervösa och störa friden vid middagsbordet. Det jag tycker den här nyheten sätter i blixtbelysning, alltså just det med smörbultens framväxt, är hur det viktiga är, som du säger, att vi människor ska inte tro liksom att det är andra faktorer där ofta som styr den ekologiska balansen, eller inte balansen, snarare samspelet. Det är alltid väldigt dynamiskt. Men det är ju också så att det spelar ingen roll vilka, det är så idiotiskt liksom, den här påbuden ovanifrån som kommer nu, käka mera smörbult. Svenskar äter ju dels alldeles för lite fisk, och när de äter fisk så är det ett mycket, mycket litet antal fisksorter. Och det finns ju rätt mycket matfisk som bra matfisk som gammal som man inte äter. Och tanken på att de skulle börja käka smörbult nu, den är ju så främmande. Det är nästan som Gustav Fridolin hade kommit på det hela, vilket han kanske har. Så att vi får hoppas att den där dynamiska balansen uppstår av sig själv.
4: Ja, det påminner lite grann om situationen för några år sedan då EU skulle ha alla att äta insektsmat. Ät gräshoppor och kackelackor, sa EU. Och 3 år senare så var det förbjudet. Nu förbjöd EU att man skulle äta kackelackor. Så vi får se hur det går med smörbulten och vad myndigheterna säger.
3: Det kan säkert komma ett smörbultsätarstopp.
4: Passa på medan det går och fiska och äta smörbult.
2: Radio Bubbla.
5: Frågelådan!
6: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
7: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt, så.
5: Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste håret.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Netflix i partnerskap med C.S. Lewis Company för att producera ny tv- och filmadaptioner av C.S. Lewis bokserieberättelsen om Narnia. Ja, Netflix fortsätter sin aggressiva expansion i att göra egna produktioner. De gör mer och mer högprofilerade saker. Det här är långt ifrån första gången som de har tagit en känd bok eller franchise och gjort egna filmatiseringar. Men det här är kanske den största hittills. Berättelsen om Narnia, The Chronicles of Narnia, är en av de mest kända moderna sagoserierna. Man kan säga att du får rätta mig om jag har fel, Niklas, du vet mycket mer än jag om det här, men jag tänker på Narnia-berättelserna som, det finns en liten sån parallell till Sagan om ringen.
2: Mm.
1: De kom ut ungefär samtidigt, någon gång på 50-talet tror jag båda publicerades. Och författarna till respektive bokserie var väldigt nära vänner, alltså C.S. Lewis och Tolkien. De var polare. Och de måste ju ha pratat jättemycket med en som skrev de här böckerna. Och jag har också förstått det som att det finns likheter mellan de här berättelserna och åtminstone liksom vissa övergripande idéer och vad man vill åstadkomma och sånt där. Jag läste Narnia-böckerna, jag tror jag var för ung när jag läste dem. Jag var kanske så här 7-8 bastor och sånt där när jag läste dem. Och jag, när jag läste dem i efterhand så inser jag att det var nog mycket som gick över huvudet på mig. Jag minns att det var liksom, ja men så här, det var barn och de gick in med en magisk garderob och sen var de i en sagovärld. Det fanns ett snällt lejon och en ond häxa. Jag har hört att det finns liksom en djupare idémässig aspekt av det här. Att hela berättelsen är som en någon sån kristen allegori eller sånt där. Men det där, det måste jag säga, det hade jag ingen susning om när jag läste det här själv. Nej. Nu är jag nyfiken, Niklas. Vad är de här djupare idéerna i Narnia-serien? Är det någonting att ha? Och tror vi att Netflix kan göra dem rättvisa?
2: Ja, alltså jag var också ganska ung när jag läste dem. Det var mycket som gick över huvudet på mig då också, men jag har lärt mig efterhand. Den kristna algorin är ju, sen när jag tittar tillbaka, väldigt stark. Aslan skapar världen, det är det här lejonet
1: som skapar världen?
2: Ja, han sjunger, jag tror att jorden eventuellt redan finns, men han går runt och sjunger och så växer det upp saker. Och om du planterar någonting så växer upp en större variant av det. Jag tror att de har någon så här del av en lyktstolpe de typ tappar på marken, och när lejonet går förbi och sjunger så växer upp en lyktstolpe, lite så här grejer. Lite skapelseberättelse då. Det mest uppenbara algorin är att i någon av böckerna så är det en av karaktärerna som har förletts av, om det är häxan eller vem det är, någon så här djävulsgestalt, och då blir rentvådd genom att Aslan offrar sig själv. Och ja, nu, ursäkta kära lyssnare om jag spoilar Narnia-böckerna. Ni får hålla för öronen om ni inte har läst de här halvsekel gamla barnböckerna. Men Aslan offras och dör och återuppstår. Vilket, viss kristen symbolik där. Det finns även i någon av böckerna någon så här ersatsmuslimer. De är inte uttalat muslimer, men de är för alla praktiska syften muslimer. Jag fattade inte alls det när jag läste dem. Och när jag säger att de är för praktiska syften muslimer, det är inklusive sådana här muslimska nevroser, som att säga något i stil med så här, fred vare med honom vid deras profet som inte heter Mohammed, men uppenbarligen är det. Och jag fattar ju absolut inte varför sitter de och säger fred vare med honom varje gång. Det måste vara så här redaktören som har varit lite nipplig när han fixar boken något. Men det är väldigt tydlig muslimsk allegori. De hamnar i konflikt på något sätt med protagonisterna. Så ja, religiösa allegorier finns det definitivt. Det finns även i slutet av serien, så är det ett gäng dvärgar tror jag det är. När allting har blivit bra. Så inbillar sig dvärgarna att de sitter i någon mörk lada och det är någon stor festmåltid som alla ska ta del av. Men dvärgarna säger, vad pratar ni om? Det är bara några rover här, vi ser inte allt det här fantastiska, ni inbillar er bara en massa saker. Allting är mörkt och kallt och vi äter dålig mat. Och det är då någon allegori för C.S. Lewis ser på ateister, att de begriper liksom inte skapelsens förträfflighet.
1: Det låter nästan på din beskrivning som att Narnia-böckerna är lite mindre subtila än Sagan om ringen i sina budskap.
2: Oh ja. Det kan man lugnt på så. Det finns ju, man måste läsa lite så här bakgrundsinformation om Sagan om ringen. Med, då finns det någon skapelsegud som gör en massa grejer i ringenvärlden. Men läser man bara själva ringenböckerna och kanske Bilbo också, så är det är inte jättetydliga kristna övertoner. Så det finns lite väst och öst och den typen av konflikter. Men det är mycket mer marinerat i liksom gamla... Ja, men nästan så här hedniska kulturer. Det är allmänt känt att Tolkien är inspirerad av gammal nordisk religion, asatro och sådär. Så att de kristna temana är inte alls lika framträdande i ringenböckerna.
1: Men om man däremot har en huvudperson som går runt och blåser liv i saker och sen offras och återuppstår. Ja, okej. Okay, ja, jag fattar. Men det här, det låter inte så jobbigt för Netflix. De är ju väldigt liksom PK, mainstream och sånt där. Hur ska de kunna göra liksom så här en osubtil kristen berättelse?
2: Jag bävar inför, alltså det kommer, jag bävar inför tanken på allt, att de kommer sitta och försöka köra in en massa multikulti nonsens. Och det är liksom, här är den mångkulturella varianten av Narnia. De kanske inte vågar göra det med huvudkaraktärerna, men man vet aldrig. Jag menar, Marvel hade svarta och kinesiska asagudar. Så att man vet aldrig vad Netflix får för sig när de gör Narnia. Också lite orolig för hur det kommer bli den här konflikten med muslimerna som inte är muslimer. Men räkna med att de klämmer in kulturell propaganda i det här. Det är inget jag ser fram emot att titta på. Jag skulle bli positivt överraskad om det här var liksom en bra och trevlig adaption av Narnia-berättelserna bara.
0: Radio Bubbla.
3: Hälsominister Gabriel Wikström, sjukskriven för onormal trötthet och andra stresssymptom, vill undvika återkomst av utbrändhet som tidigare orsakade 2 års sjukskrivning. Ja, vi pratar ibland om Gabriel Wikström i Radio Bubbla. Jag sökte lite i vårt arkiv och jag tyckte det såg ut som att han är en av de allra mest omskrivna ministerna på Bubbla. Och han är en man med många intressanta aspekter. Och en sak är att när han nu sjukskriver sig för som de säger symptom på utbrändhet, så är inte det en blixt från klar himmel. Utan han har tidigare i flera tillfällen pratat om det här, om sina problem, och att han tidigare har varit sjukskriven för den här typen av problem. Det var medan han var student, om jag minns rätt. Så han fick bli sjukskriven från sitt jobb som student, eller sin verksamhet som student, med anvisning till att det finns en intervju med honom som gjordes, tror jag, av Kit, av Bonniers flaggskeppsprodukt Kit. Bland annat en videointervju och en tillhörande artikel där han berättar om de här sakerna. Vi hade en lång diskussion på Bubbla BBS när det begav sig. På den här tiden så var det ju en Facebookgrupp som vi hade. Det här var i november förra året. Så att då gick Gabriel Wikström ut och ville göra sig själv till en sorts posterboy för psykisk ohälsa. För depression, utbrändhet och att vara sjukskriven. För att allt inte står rätt till i ens mentala, känslomässiga beskaffenhet. Och nu är det dags igen för Gabriel Wikström. Nu säger han att han har känningar. Han har kommit smygande och det är spänningshuvudvärk, hjärtklappning, han har svårt att sova och han har känt en stor och onormal trötthet. Så för att förebygga då att han ska drabbas som när han var 23 och pluggade på universitetet och tvungen att sjukskriva sig, så för säkerhets skull så ser man till att sjukskriva honom. Drar i handbromsen, som han själv uttrycker det. Jag är trött men inte nedstämd. Jag tror att jag lyckades dra i handbromsen tidigare än vad jag gjorde förra gången.
4: Man kan säga så här, va, att det här kan den bästa tolkningen man kan göra, det är att det här är ett tecken på att Gabriel Wikström är helt frisk och vid totalt sunda vätskor. Men tänk dig själv, Martin, om du tvingades sitta på ett antal jävla regeringssammanträden och lyssna på Stefan och Ylva och de andra, skulle inte du drabbas av spänningshuvudvärk då? Eller ha svårt att sova på nätterna och så vidare och så vidare.
1: Jo, jag tror att jag skulle drabbas av en oerhörd nedstämdhet faktiskt. Aha. Och delta på de här mötena.
4: Ja, visst, det kan vara tecken på att killen är normal trots att det är mycket som talar mot det. Men det är ju faktiskt en möjlighet. Men det andra är ju att så många har uttryckt liksom medkänsla med Gabriel Wikström för att han har de här symptomen och känningarna. Och om en vanlig människa går till doktorn och ser symptom och känningar, det är inte säkert att bli sjukskrivna då, men det funkar väl annorlunda för en minister med dessa vaga beskrivningar. Men, alltså jag tror att det är andra saker som är i spel här. Det vi ser i Sverige idag, det är att det är ett jättesmart karriärmove att visa sig lite så här: åh, jag har haft depression, jag kommer ut deprimerad. Alltså det är ett plus i kanten om man kliver fram och blottar sig på det sättet. Det är det ena. Och det är därför också så jättemånga skryter med att de har diagnoser. De nästan tvingar folk att skriva, läkare att skriva ut en diagnos att de har något jäkla slag. Det är klart att det finns diagnoser, men det är liksom inget argument för att du blir inte klokare och mer vidsynt för att du har det. Men vi har hamnat på något sätt där i det offentliga samtalet. Men vad man är ute efter här är, och det tror jag är grundläggande i Wikströms fall alltså, det är att det är ett normalt, det han beskriver är för mig ett totalt, nu är inte jag så jättenormalt, men för mig är det ett normalt mänskligt tillstånd att vara utarbetad, sliten, tvivla på saker och ting, ibland har svårt att sova och så har det alltid varit för människor i hela jävla historien. Vi kan backa tillbaka till uttrycket välfärdssamhället. Det är först när sossarna hittar på att tillvaron ska vara enkel och mysig och bekymmersfri. Det ska alltid vara som fruktstunden i kuddrummet på dagis. Alltså folk har blivit så klena och faktiskt lata att minsta lilla sak får dem liksom att nu är jag deprimerad. Och det här, alltså Wikström är en ideologisk torped i det här fallet. Han vill att vi alla ska gå till doktorn och säga att vi har känningar av depression. En arbetande människa har alltid känningar av depression och är trött och utarbetad. Det här är ett jävla trams, jag tycker inte dugg synd om karln.
1: Ja. Jag drar mig faktiskt för att göra mig lustig på någons bekostnad precis efter att de har sjukskrivit sig. De mår dåligt, de klarar inte av det ansvar som de har tagit på sig och de vill ta en timeout. Fair enough, känner jag, och det är bra. Det är bra för alla involverade att Gabriel Wikström tar en timeout. Det är förmodligen mycket skönare för honom än att stressa runt som sjukvårdsminister, och det är definitivt till mindre skada för Sverige att han inte åker runt och ministrar. Som han brukar göra. Han har ju exceptionellt dåliga idéer som minister. Så det är ju inte så mycket att säga om det. Men däremot, det är intressant just med bakgrund av att han har gjort en sak av sin psykiska ohälsa. Och när det hände i november, då tog jag till så pass hårda ord på Bubblas interna forum att det var folk blev indignerade. Folk sa, hörru, nu tycker jag du tar lite väl mycket Martin och så där ska man ju inte relera med folk som har mentala besvär. Men då sa jag att det var ganska patetiskt. Att han har lite svårt att sova, han har haft några panikattacker. Mm. Han tycker det är jobbigt att gå upp i sängen, men han går upp i sängen. Och sen så kommer han över det. Och det låter precis som du är inne på, Boris. För mig låter det som helt normala delar av livet. Ja. Jag har varit med om betydligt värre. Mina egna personliga erfarenheter. Jag skulle inte drömma om att säga att jag för den saken skulle är psykiskt sjuk. Eller gå ut och göra mig själv till en sorts talesperson för folk som är psykiskt sjuka som han gjorde. Så skrev jag Cry me a river, patetiska uppmärksamhetssökande sillmjölke. Till och med den ganska härdade publiken i Bull Premium-gruppen hajade till. Men det finns någonting äckligt, framförallt med det sätt på vilket det här relativiserar riktig psykisk ohälsa. Och ja. Det gör det även när han sjukskriver sig. På det här sättet. Därför att det finns folk som är deprimerade på riktigt. Det finns folk som går så hårt in i väggen och är så utbrända att de tappar håret. Och dör några årtionden tidigare än de skulle gjort annars. Ja. Eller får en hjärtattack eller något sånt där. För att de är överarbetade. Och det är ett epidemiskt problem. Att man ser de här problemen som epidemiska. Och överdriver förekomsten. Och
5: och allvarsamheten av de här problemen. Det är naturligtvis även till exempel ADHD och flera andra överdiagnostiserade sjukdomar.
4: Ja, det där var extremt viktigt påpekande som jag i min grovhet inte fick fram riktigt. Alltså, jag blir så förbannad på karn därför att det finns riktiga depressioner. Jag har ju också mött sådana människor. De är fan, går inte att prata med dem för att de är helt... Allt har tagit slut. Hjärnan har stängt av helt enkelt. Och det är ungefär som jag skulle säga när jag är förkyld att jag har en känning av böldpest, sjukskriv mig. Han har ingen riktig depression helt enkelt. Och det ska inte vara så jävla lätt liksom att... nej, jag ska inte gå
5: igång. Han säger själv inte att han är deprimerad. Säger att han är trött.
4: Ja.
5: Han är inte annars känning. Han är trött, han har huvudvärk, hjärtklappning, svårt att sova. Ja, men det här är liksom, jag drar mig fortfarande lite grann, jag märker att jag får prata om det, men konsekvensen av att prata på det här sättet och att en ledande person i samhället skickar de här signalerna är att det förstärker den här inlärda hjälplösheten.
4: Ja, precis.
5: Där folk liksom, normala saker som händer när man jobbar hårt ska patologiseras. Och det man säger då är att det här är ingenting som

0: nej, nu får du skita i politiken, nu måste du göra någonting på riktigt. Så att då han startade ett jordbruk i Småland, och efter 2 år är han helt frisk. Så att jag är ingen elak människa, Gabriel. Starta ett jordbruk.
1: Ja, sannolikheten tror jag är låg att Gabriel Wikström ger sig in i jordbruksbranschen. Det är inte så det brukar funka. Utan han kommer göra en comeback.
0: Oh, ja.
1: Och han kommer göra det med besked. För just det att sjukskriva sig själv för utbrändhet. Ja, han är ju långt ifrån först i svensk politik med att göra det här. Det mest kända exemplet på senaste år är naturligtvis Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson, som noterade att det gick ganska bra för Sverigedemokraterna medan att han var borta, och han är mer populär än någonsin sedan han kom tillbaks. Och nu är folk liksom, tror jag, visar lite extra hänsyn till honom också, för att han haft den här bakgrunden och inte stressa upp på dem i onödan, så att han blir utbränd och sjukskriven igen och sådär. Och han har blivit lite grann, han har fått lite annan image, lite mjukare, lite folklig. Liksom man ser den här som folk tycker är så aptitligt, man ser lite svaghet, mänsklighet. Jag tror att Wikström kommer tillbaka och han ska plocka poäng på det här.
0: Ja, men det kommer han att göra. Det där är ju en socialdemokratisk strategi, alltså. Titta på SSU-potentaten som tog taxi från Folkoversan ner till Stockholm. Och när han får media på sig då, ja, men jag är utbränd, det var därför jag gjorde så här, och nu är jag sjukskriven. Den här sociokommunalpolitiken i Sigtuna som skänkt bort halva kommunen och som man tog upp i Uppdrag granskning, vad gör han så fort han får elden på sig? Sjukskriver sig för utbrändhet. Det är ju en sosse-strategi helt enkelt.
1: En annan reflektion bara som gjordes på Bubble och BBS, men tycker är intressant, det är att det är potentiellt ett säkerhetsproblem att ministrar går ut och berättar om till exempel psykisk ohälsa. Det här är någonting som man normalt sett i termer av OPSEC, operational security. Man skulle säga att det här är inte lämpligt. Därför att det här skapar en möjlighet potentiellt för en fiende till nationen att se en svag punkt som de kan använda för att attackera. Till exempel utnyttja någon eller utpressa någon eller någon sån här sak. Så det finns även andra problem med den här typen av utspel. Normalt sett så är man lite mer försiktig vad det gäller ledande politikers mentala hälsa och så vidare. Så det kan finnas andra skäl också. Men det är inte aktuellt, därför då kan man inte använda det här för att häva sig ännu ett steg längre upp på kränkthetspyramiden. Och det kommer som ett brev på posten.
0: Det värsta är att det här får ju faktiskt folk, nästan mig också, längtar tillbaka till Göran Persson. Kan du tänka dig Göran Persson sjukskriva sig för någon slags psykiska problem? Han var ju avsaknad av sådana böjelser, att säga.
1: Ja, men det är intressant faktiskt att tänka sig. Att försöka föreställa sig Göran Persson sjukskriva sig för utbrändhet. Ja, men någon Gabriel Wikström. Ja. Tyvärr så får vi skäl att återkomma till honom, det är jag säker på.
2: Polisen oroad efter mängder av uppgifter om salafistisk extremism på Petersberg i Västerås. Kristna syrianer påhoppade för sin religion. Muslimer hävdar ensamrätt i området med syfte att ta över. Barn tilltalar kristna som horor. Tillrättavisningar vid felparkeringar bemöts med hot om halshuggning. Radikala salafisterna Fekri Hamad och Abu Rad, centralfigurer kopplade till lokala moskén, hade tidigare planer på att starta salafistiskt center i Sverige. Ja, det är en ganska skrämmande inblick i vad som händer i Petersberg. I Petersberg, på Petersberg, jag vet inte riktigt vad man säger. Normalt säger man i Petersberg en stadsdel, men det står på Petersberg i vår rubrik. Det är kanske en Västeråskännare som har satt en korrekt rubrik. Petersberg är ett sånt område som vi är bekanta med framförallt från storstadsregionerna. Men det kan vara intressant att uppmärksamma, för det kanske inte alla som är helt medvetna om att det är inte bara ett storstadsfenomen med de här, inte bara exakt de politiskt korrekta termerna numera, särskilt utsatta områden eller sånt där. De områden där nästan bara bor invandrare, ofta invandrare av en viss typ, väldigt liksom snävt urval. De kommer från några få länder, till och med några få regioner inom några få länder. Även på diverse medelstora orter i Sverige, som Västerås, så har man mycket stora problem. I Petersberg, där

0: som det står i artikeln, ganska olycksbådande. Verksamhet pågår dygnet runt kring den lokala moskén. Och salafistiska imamer stryker ständigt runt och besöker moskén. Men dygnet runt, även om man går dit då, får man anta klockan 3:30 på natten, så pågår febril aktivitet. Vad de gör på moskén mitt i natten, det förtäljer inte historien. Men imamer som Fekri Hamad, som normalt håller till i Fagersta och Aberad, mer känt för sin verksamhet i Gävle, de är också verksam här i Petersberg. Och det är inte bara i moskén, utan deras idéer och praktiker sprider sig ut från moskén i porten. Ja, med situationen till exempel med kristna syrianer. De är också invandrare från Mellanöstern. De ser på ytan ut som sina muslimska landsmän. Och därför så måste man fråga folk när man möter dem på gatan eller i butikerna. Fråga om, är du muslim eller kristen? För det avgör hur man blir behandlad. Om man berättar att man är en kristen syrian, man kanske kommer från Libanon eller sånt där, då får man ibland höra att här bor det bara muslimer, vi ska ta över. Om man går i skolan, om man är skolbarn, till exempel en liten flicka som går i skolan, så blir man kallad för hora, svennehora. Man kan bli trakasserad generellt för att man kommer från en kristen familj istället för en muslimsk och så vidare. Och alltså, vi har ju exempel i bubblarubriken här, en sorts upptrappning, en eskalering av verbala och fysiska konflikter. Och det är skrämmande men intressant att se att det är så här, kanske man kan säga, att det ser ut när ett land islamiseras. Det sker inte genom lagstiftning. Det måste inte gå till så att man har Denkpartiet som i Holland eller något sånt där som lobbar i riksdagen och klubbar igenom förslag, utan det är sätt som det här normalt sett händer på, och det gäller såklart inte bara islam utan alla möjliga omvandlingar, det är att man tar de facto kontroll över gatorna och man ägnar sig åt olika typer av vardagsintolerans, och sen så eskalerar man intoleransen och diskrimineringen till regelrätta förföljelser, i det här fallet då förföljelser av kristna på svensk mark. Polisen i Västerås. Det är ganska intressant faktiskt att se den här artikeln, se polisens kommentarer. Vi har en Daniel Lindström på polisens underrättelseenhet eller något sånt där, som säger att Sverige har daltat med radikala åsiktsströmningar. Man har öst pengar över församlingar med salafistiska idéer. Han säger också att Nordiska motståndsrörelsen och sådana grupper får omotiverat stor uppmärksamhet. Det man borde fokusera på är dels islamism, dels den autonoma vänstern. Jag tycker det här är fascinerande, Tobias, att läsa om. Det är många saker som jag funderar över. En sak som jag funderar över, det är inte det här, men jag tycker det är förfärande att läsa om det här, men är det inte precis lika farligt för alla som inte är salafister, till exempel för den politiska vänstern som påskyndar det här genom sin politik? Men de här salafisterna som tar kontrollen nu i Petersberg, de kommer ju inte ha ett särskilt par silkesvantar sparade för såna här kufar som har hjälpt dem till makten. Och salafisternas syn på kvinnor och sexuella avvikare och så vidare borde ju vara faktiskt ett mycket större problem för feminister och folk som vurmar för HBTQ och så vidare. Man kan verkligen undra hur de tänker egentligen, om de tänker överhuvudtaget.
1: Nej, vad ska man säga om det här egentligen? Det här, jag tycker jag är ganska härdad när det kommer till såna här nyheter. Jag har skrivit om det här i väldigt många år, men det här gav mig en klump i magen att läsa. Det var genuint obehagligt. Och det här är ju då en konsekvens av den migrationspolitik våra politiker har fört. Och det är ju också värt att notera här hur någon som Aburad till exempel, han har fått bidrag vid upprepade tillfällen. Jag tror till och med han fick bidrag för att ta fram någon hemsida som skulle motverka islamofobi, om jag inte minns fel. Så det är ju på den nivån det är. Och som du säger då, naturligtvis, vänstern kommer ju inte komma undan de här i slutändan. Men jag kan tänka mig att de i nuläget låter vänstern vara i fred för att de är så bra som nyttiga idioter.
0: Kanske det inte har funkat då, att de köper sig lite respit.
1: Ja, samtidigt då som de naturligtvis får de här grupperna att flytta fram sina positioner med alla bidrag de pumpar in i dem. Och en av de uppenbara läxorna att dra här, det är väl att inte lyssna på de personer som predikar tolerans i de här sammanhangen. Utan tvärtom så är total intolerans visar vi till exempel salafism den absolut enda anständiga hållningen till det här. Och det andra då, det är väl att vi ska aldrig glömma att det är politiker som än idag pumpar in bidrag, skattepengar, in i de här organisationerna. Inte minst någon som Alice Bah Kuhnke till exempel. Och ja, det går inte att uppbåda förakt och avsky nog mot den sortens politiker, tycker jag.
0: Så sant som det är sagt. Jag känner ändå en viss förvirring inför vissa av de här uttrycken. Som du säger till exempel att vi ska vara intoleranta mot salafism, mot salafister. Men nu det kanske det är lite simplistiskt här, men jag är ingen expert på islam och salafism och sånt där. Hur ska jag veta vem som är salafist och vem som jag ska vara intolerant mot och vem som är då en till exempel en god muslim? Vi har en annan länk, vi kan bara ta den som exempel. Vi har en annan länk som ligger i Sverigeavdelningen just nu. Jag kan läsa rubriken så här. Eskilstuna islamska förening skuld på 1,5 miljoner kronor kan försätta Årby moskén i konkurs. Vore oerhört synd, menar imam Abd al-Haq Kilan, som framhäver att man är en social resurs i Eskilstuna och samtidigt varnar för andligt hemlösa muslimer. Och så här har vi ett exempel då på den andra änden då, där man då öppet, utan omsvep, pumpar in pengar i en moské. Och det här är precis på andra sidan Mälaren kan man säga, från Västerås i Eskilstuna. Och det här är då, det är inte då en ond salafistisk moské, det här är en god moderat moské, som jag förstått saken rätt då. Och så den här Abd al-Haq Kilan, han ska liksom vara en av de bra muslimerna, antar jag. Men samtidigt så, nu kanske jag som är paranoid, det kanske jag som är en paranoid islamofob urslig typ. Men jag tycker att det finns någonting lite olycksbådande med det här pratet om att om de här andligt hemlösa muslimerna. Abd al-Haq Kilan, han säger att vi är en social resurs och utan oss blir folk andligt hemlösa. Och jag kan inte hjälpa att i mina öron så låter det här som att de vill ha en till moské-bailout. För det är det de får. De tar massa lån, så får de lånen efterskänkta. De vill ha en till bailout i sin moské. Och om de inte får det så det vore ju väldigt tråkigt om någonting hände med våra unga invandrarmän. Det vore ju väldigt tråkigt om de blev andligt hemlösa och sökte sig till en salafistisk moské och blev jihadistbombare. Men jag vet inte, jag känner att det skulle vara skönt. Det skulle vara skönt att bara inte behöva sortera mellan liksom, den onda Burad och den goda Abd al-Haq Kilan. Och bara inte ge några pengar till någon som heter Abu eller Abd.
1: Nej, samtidigt så har han kanske med dagens logik en poäng. För att som jag har förstått det så ligger han i luven med konkurrerande moskéer i Eskilstuna som i princip öppet salafistiska. Nu säger kanske det mer än om dagens Sverige än vad det gör om hans moské, men inte desto mindre så är det den situationen vi har hamnat i. Sen är ju han väldigt duktig på att framställa sig själv som den moderata muslimen. Och han har varit med i tv-program om religion och fått lägga ut texten på så här mysigt familjärt sätt och så vidare. Men han har ett flertal intressanta uttalanden i bagaget. Han har, jag tror det var 2004 i en intervju, så sa han att det är mannen som avgör om kvinnor ska få gå ut och träffa väninnor och att han gärna vill se att män får ha fyra fruar men att han inte förstår homoäktenskap. Och han har dessutom försvarat att äktenskapsbrott ska bestraffas med stening eftersom hoppsan, det är så det står i Koranen. Nu vet inte jag om han står för det fortfarande, men det var i alla fall inte så väldigt länge sedan han sa de här sakerna. Så Det är lite underligt då att han alltid får representera den moderat islam.
0: Det är lite det här som är min känsla, alltså, att även de moderata goda krafterna som vi ska pumpa in pengar i för att motverka salafism, man behöver inte skrapa så mycket på ytan för att hitta väldigt skumma saker där också.
1: Nej, är det ju så det är, och ur vårt perspektiv är ju lösningen väldigt självklar, nämligen att folk får väl tro de här sakerna om de nu vill det, men det ska inte gå några skattepengar till dem.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Facebook rensar bort och förbjuder 40-tal getrelaterade sydslaviska pejorativer, inklusive grammatiska avledningar. Termerna uppges anspela på zoofili och används islamofobiskt. Ja, Facebook-utrensningarna står som spön i backen och senast ut att bli utkastad från den sociala nätverkssajten är, ja, som rubriken säger, sydslaviska pejorativer som är relaterade till getter.
1: Mm.
0: Jag antar att rubriken är inlindad för att skona känsliga öron och ögon för den faktiska substansen. Men kanske, Boris, att du kan lätta lite på locket och berätta för oss vad det här handlar om.
1: Ja, alltså sydslaver har ju väldigt ofta använt, vad ska vi säga, GK-ordet. Alltså använt i nedsättande mening att någon ägnar sig åt att idka tidelag med just getter. Och det där är alltså, och det är så vida spritt så att det har en ganska vardaglig klang. Man kan till och med liksom säga skämtsatt åt någon bekant och så vidare. Så att den här utrensningen, den är ju bara till för att trilskas med, alltså det är en väldigt tydlig politisk utrensning. Och jag jag måste vara lite tacksam mot Facebook här, därför att när jag med hjälp av artikeln gick igenom listan på personer som har blockerats och därför att man använt GK-ordet, så hittade jag en del kroatiska och serbiska skribenter som jag inte kände till förut, som faktiskt är väldigt, väldigt intressanta. Jag vill speciellt lyfta fram Marcel Holjevakt som då använt GK-ordet och som är, och det här är intressant, han definieras alltså när de här som är glada över att han är blockad, han definieras som notorisk islamofob och alt-right internetstjärna som skriver konspirationsteoretiska artiklar. Så jag ägnar lite tid nu på förmiddagen att läsa honom och hans blogg och hans texter på olika portaler. Och så ställs jag inför en fascinerande självständigt tänkande person, alltså med en väldigt spännvidd liksom i analysen och ett spänstigt språk dessutom, jag kan bedöma. Jag är långt ifrån alltid överens med honom, men alltså, en politisk analytiker som är jävligt spännande, och att beteckna honom som notorisk islamofob, och jag vet, det är alltså, det pågår en bokbränning, digital bokbränning utan dess lika, alltså nu, därför att folk ibland på ett ganska vettigt och bra sätt använder GK-ordet som har en helt annan hemortsrätt nere i språket. Det är ett tecken på hur långt censuren har gått, alltså. Det kan bli intressant att se vad som händer i Sverige här.
0: Ja. Från en svensk horisont så har jag ingen relation alls till GK-ordet. N-ordet har man ju hört då och då.
1: Mm.
0: GK-ordet är för mig, det är nästan nytt med den här artikeln, får jag säga. Men det här, jag har hört det sägas i olika sammanhang, men jag har aldrig gått upp för mig att det har en särskild kulturell betydelse, eller att det är ett särskilt utbrett ord, eller att det finns en etnisk kontrovers kring det. Men med tanke på hur bra Sverige och liknande länder är på att importera såna här kontroverser, det skulle inte alls förvåna mig om vi även importerar det här. Kanske en stor informationskampanj till den svenska offentligheten om hur djupt kränkande det är att använda GK-ordet. Och du riskerar att piska upp fobi mot våra mest nyanlända kamrater i Sverige.
1: Ja, alltså det finns en värre variant jag kan tänka mig. Jag ska strax gå in på den under avdelningen, i och för sig ger mig inga idéer. Men det är det som jag, vad jag försökte förklara, det är det som gör det här så sjukt, va? Att GK-ordet används ju liksom bortanför all etnisk koppling. Det är inte så att man liksom anklagar specifikt, använder en nedsättande mening om bara muslimer på Balkan. Det är liksom ett allmänt nedsättande pejorativt uttryck som även kan användas skämtsamt. Alltså det innebär en kraftuttryck, även med könslig anknytning, ger ju faktiskt språket färg och must också, om det används rätt. Det innebär en uttunning av språket, och det här är bara någon för säkerligen någon islamistisk mediamaffia som nu liksom startar kulturkrig för att få bort GK-ordet, och sen kommer det bli andra ord, och så jag lovar, vi har det här i Sverige snart också, fast ingen använder GK-ordet, så kommer vi få ett stopp för det.
0: Ja, men det skulle inte vara första gången som vi introducerar den typen av kontrovers bakvägen, så att säga. Om det finns ju många sådana här saker som ingen var bekymrad över i Sverige för bara några år sedan, men som idag är heta potatisar. Ta till exempel Sveriges koloniala arv. De fruktansvärda förbrytelser som Sverige ägnade sig åt som slavnation. Hade folk bara stirrat på en som fågelholkar för några år sedan. Men nu har vi tack och lov Black Lives Matter och sånt där som kan berätta för oss om övergreppen som begicks på St. Barts en gång i tiden och så vidare. Så varför inte även GK-ordet? Vi har ju dessutom de nya hedarna på Lidingö, Göteborg, Angered, andra platser som kan återaktualisera den här situationen.
1: Ja, alltså Sverige tog ju tag i det här på 1600-talet faktiskt. Och lagstiftade mot det här. Man ansåg det olämpligt att ha vallpojkar. Och därifrån i Sverige har institutionen med fäbodar och vallflickor och vallkvinnor.
0: Det var intressant. Jag känner att hela den här GK-debatten introducerar en mängd faktoider i mitt huvud som jag kanske på ett sätt var lyckligare innan jag hade introducerat.
1: Det gäller faktiskt mig också.
0: AT&T förvärvar Time Warner för mer än 80 miljarder US-dollar, inkluderar allt ifrån tv-kanalerna HBO och CNN till rättigheterna till Batman. Och den här är en mega affär som är på gång i amerikanska mediebranschen. Och att Time Warner är till salu, det har varit känt ganska länge. Det har varit spekulationer kring vem som ska köpa Time Warner. Och flera stora företag har visat intresse. Det har varit prat om, till exempel, om att så här, kanske Google eller någonting ska köpa Time Warner. Men det mest sannolika, det har från början varit att någon av de stora infrastrukturföretagen ska köpa Time Warner. För det är en väldigt stark trend som finns i mediebranschen, att de företag som äger infrastrukturen, det vill säga nu för tiden bredbandsinfrastruktur inte minst, men också mer historiskt kabel-tv-systemet. De företagen har historiskt också sysslat med innehåll. Så att kabel-tv-företagen har ägt infrastrukturen, men de har också sålt tv-programmen till sina användare. Men under de senaste åren så har de här grupperna delvis divergerat. Man har fått mer konkurrens från oberoende medieföretag, eller som man säger innehållsföretag. Och då ser man till exempel att ett företag som kanske Netflix, ett annat så här företag som många tror kommer bli uppköpta snart. Netflix tjänar enormt mycket pengar och tar väldigt stora marknadsandelar på att bara leverera innehåll och också producera eget innehåll. Och det här är någonting som infrastrukturaktörerna är väldigt intresserade av. Alltså de vill köpa upp de här innehållsföretagen för att kombinera sin massiva användarbas som de har. För de har ju liksom alla telefonikunder, alla bredbandskunder, alla kabel-tv-kunder. Så att om de kan kombinera det här med en sorts annonsaffär, så har de ett otroligt bra läge. Samtidigt som de behöver ta till sig den här OTT-strukturen, over-the-top-strukturen. Som till exempel Netflix, att man köper och kollar på en film i taget när man känner för och så vidare. Så det här är en trend som pågår, och nu ser det ut som att de har kommit fram till att AT&T, som är ett stort infrastrukturföretag, ska köpa Time Warner, som är ett stort innehållsföretag, för $85 miljarder. Men apropå den förra nyheten som vi pratade om att Donald Trump eventuellt ska starta tv-kanal, så har han redan hoppat ut och haft en åsikt om den här affären. För han har sagt att om han blir president så ska han göra vad han kan för att stoppa den här affären. Alltså använda sig av antitrustlagstiftning för att förbjuda AT&T att köpa Time Warner. Så varför är Donald Trump plötsligt ute och gör liksom långtgående uttalanden i såna här mediekonkurrenspolitiska frågor?
1: Ja, det är svårt att se att han har någon politisk nytta av det, utan då är det långt mer logiskt att han utgår från den personliga nyttan framöver. Men politiskt sett har han inte speciellt mycket för att vifta med antitrustlagar i det här fallet. Men egen nytta, definitivt.
0: Det är det som är min tanke, och ytterligare tecken som pekar på att om Donald Trump inte blir president, då kan alla som gillar honom trösta sig med att inom några månader så kommer det komma Trump TV, och så kan de sitta som klistrade, och det kommer nästan vara som om han var president.
1: Jag kan tänka mig i så fall att Hillary är jävligt nervös. Jag tycker det är jobbigt tanke att några timmar varje dag så kanske Donald Trump sitter där och kommenterar henne i TV, allt hon gör. Det skulle bli väldigt bra TV, tror jag.
0: Ja, och tycker dessutom att man ska hålla frågan öppet, vem som egentligen har mest makt. En person som är president i USA eller en person som driver USAs största medieföretag. Det är klart att på pappret så har Barack Obama mer makt än Roger Ailes. Men sett över tid, hur mycket inflytande har liksom George Bush eller Obama haft jämfört med Roger Ailes, som sedan mitten av 1990-talet har drivit Fox News, som har haft en enorm impact. Man har brutit vänsterns totala dominans i det amerikanska medielandskapet, byggt upp Fox News till USAs i särklass största tv-kanal med en helt annan politisk profil än vänstern har. Det råder väl hyfsad enighet om att Fox News har haft en enorm impact på alla sorts utvecklingar i USA egentligen. Och Fox News har styrts med järnhand av Roger Ailes från dag ett. Så att han har suttit där i 20 år och haft enormt mycket impact jämfört med en president som sitter i max 8 år och har olika typer av begränsningar också, som man inte har om man driver ett medieföretag. Och vi vet att politiker är inte de mäktigaste människorna i samhället. Om man jämför till exempel med journalister, så ser vi gång på gång på gång hur journalister forcerar politiker att avgå. Så att politiker är rädda för journalister. Och då är frågan om inte Trump kanske, det är en galen tanke, men kan det vara så att Trump kan ha mer inflytande som ledare för Trump TV än som ledare för USA?
1: Ser man i ett långt perspektiv, ja, absolut. Det kommer att ändra folks, bidra till att ändra folks tänkande. De som vacklar i olika frågor, och kanske att stadfästa en del människors sunda misstro mot centralmakten, så att det kan spela stor roll.
0: Definitivt var det en sån tanke som vi hade när vi drog igång Bubbla. Att det var inte självklart för oss att vi skulle syssla med media. Utan vi ville göra någonting som var entreprenöriellt, som verkade för frihet. Men vi hade ett öppet sinne. Och det var inte ens uteslutet att ge sig in i politiken, köra något politiskt parti eller något sånt där. Allting fanns på bordet. Och Sofia höll på med en personvalskampanj i riksdagen under den här perioden. Men Vi tänkte då att media var det bästa att skjuta in sig på, den viktigaste kommandohöjden. Och en bransch där det pågick enormt mycket distribution, där vi trodde att vi skulle kunna ha mycket långsiktig impact. Så att vi valde att starta Bubbla istället för att ge oss in i politiken, för att vi trodde att vi skulle kunna få mer inflytande och göra mer skillnad på det sättet.
2: Radio Bubbla.
0: Ryske seriemördaren och våldtäktsmannen Varulven erkänner mord på 82 kvinnor mellan 1992 och 2010. Fokuserade på kvinnor som han ansåg besitta dåliga karaktärsdrag, bedyrar att han var en bra polis och make. Ja, Mikhail Popkov är en man med många, många dimensioner, många inre paradoxer, om man ska tro nyhetsrapporteringen här. Han är dömd för 22 mord och han har nu erkänt 60 mord ytterligare. Så att han är uppe nu 82 som han har blivit dömd för eller erkänt. Och nu berättar han vad de här kvinnorna har tagit vägen som har försvunnit över åren. Och man misstänker att det fortfarande kan vara fler. Alltså han har varit en bestialisk mördare som har våldtagit alla, jag tror han våldtog alla sina offer fram till att han blev impotent för 17 år sedan. Och sen dess har han bara dödat dem. Men han insisterar på att visst jag hade ihjäl de här kvinnorna, men det var inte så farligt för att det var dåliga kvinnor som levde på ett omoraliskt sätt. De följde med honom när han föreslog att han skulle följa med dem och så vidare. Så det var inte så farligt. Dessutom, förutom att det inte var så farligt på själva mördandet, så var han ju en jättebra familjefar. Och är också en väldigt duktig polis.
1: Alltså det är... Jag finner den här nyheten mysteriös. Därför att det är... Låt oss utgå från att den är sann. Alltså det bor ju bara lite över en halv miljon människor i Irkutsk. Och så har man alltså en serie mördare som har våldtagit och mördat ett 80-tal kvinnor genom åren. Alltså tänk till samma sak i Göteborg som är bara lite mindre. Det är svårt att tänka sig att ingen reagerar, att ens ställt till något liv om detta. Och att någon gång borde han för länge sedan genom rent misstag ha avslöjats.
0: Det hjälper nog om man är polis. Det är nog väldigt praktiskt om man är seriemördare att man också är polis.
1: Ja, men det är klart det hjälper. Det hjälper i alla sammanhang att vara polis, tyvärr.
0: Jag lägger märke till årtalen här. När det var han påbörjade sitt seriemördarskap och började ha ihjäl alla de här kvinnorna. Det var 1992. Ska man tro att det är ett sammanträffande? Vill de ha oss att tro att det bara råkade bli så? Det här var alltså i samma år eller året efter, lite beroende på vad man räknar, som muren föll, som Sovjetunionen försvann. Då den stora kollapsen av det ryska samhället inleddes. Då alla normer, alla naturliga band mellan människor löstes upp och ersattes av den nyliberala epoken.
1: Det här är marknadens fel.
0: Det är marknadens fel och nyliberalismens fel.
1: Och det är inget tillfälligt samband att marknad och mord börjar på samma bokstav.
0: Det är bestickande. Bestickande. Och det är pinsamt för Independent där, att de inte har gjort kopplingen. Hade det varit en artikel i Dagens Nyheter så kan jag tänka mig att de hade haft en riktig politisk analys och låtit nyliberalismen få sin beskärda släng av sleven. Mm.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Kardinal Josef Sen fruktar att Vatikanen är på väg att ge kinesiska staten makt över katolicismen i landet genom erkännande av regimkontrollerad katolsk organisation. Ja, kristendomen är på kraftig framväxt i hela Östasien egentligen, men inte minst i Kina. Men det är en väldigt problematisk situation, därför att å ena sidan så pågår det omfattande förföljelser av kristna kineser. Vi har pratat ofta om det här i Radio Bubbla, och det är ganska hårresande. Alltså man river kyrkor med bulldozers i stor skala, och man fängslar kristna aktivister och så vidare. Samtidigt så kan man kan inte helt och hållet stampa ut kristendomen, hur gärna man än skulle vilja. Och därför så har man skapat en regimlojal katolsk falang. Och den heter den katolska patriotiska föreningen, Catholic Patriotic Association, CPA. Och det är alltså en statskontrollerad katolsk kyrka, kan man säga. Mm. Så dels finns det den, och dels så finns det den underjordiska katolska kyrkan. Och kardinal Josef Sen, hans hjärta bankar ju naturligtvis för den underjordiska kyrkan. De som kastas i fängelse och blir utsatta för det här förtrycket och gör sitt bästa för att undvika den kinesiska statens ögon. Men han är orolig nu, därför att påven Franciscus är just nu inbegripen i förhandlingar med Kina. Man försöker förbättra relationerna med Kina. Och ryktet säger att en av brickorna på förhandlingsbordet är att från Vatikanens sida ge officiellt erkännande till Catholic Patriotic Association. Vilket skulle innebära att det blir som den katolska kyrkans officiella gren i Kina. En organisation som kontrolleras av kinesiska staten, och det är väldigt viktigt i det sammanhanget, en organisation där kinesiska staten har total insyn. Så det innebär att om du är katolik och går med i den organisationen, då kommer kinesiska staten känna till dig. Och det här inbegriper också det här avtalet med Vatikanen, att den kinesiska staten skulle få utse biskopar, skulle få nominera biskopar som sedan godkänns av Vatikanen. Men poängen är att det kinesiska kommunistpartiet helt enkelt är intimt involverade i att bestämma vem som ska leda den katolska kyrkan i Kina.
2: Mm. Jag har ju liksom inga större hopp om att den här påven skulle stå på sig och markera stöd till de kristna som följs i Kina, oavsett kristen riktning. Utan det här är ju en påve som vi ser det i alla sammanhang. Han vill vara politiskt korrekt och eller ungefär som Facebook och Google, anpassa sig till diktaturen i Kina för att utvidga sin egen marknad för själar, helt enkelt. Och han har inga problem med, han kommer inte kunna komma överens med ledningen i Kina om villkoren, och känns oro är klart befogad. Dock ska man ju komma ihåg alltså att den katolska kyrkan i Kina har ju en extremt lång tradition av att både verka underjordiskt, överleva förföljelser och faktiskt på sitt sätt vara statsbärande. För det finns en fascinerande intern kamp inom katolicismen om hur man ska förhålla sig till den kinesiska staten. Man går tillbaka till 1400-1500-talet, kanske in på 1600-talet också, så pågår en hård kamp mellan jesuiter och dominikaner i Kina om hur man ska förhålla sig till ursprunglig kinesisk filosofi, hur man ska förhålla sig till att ha tjänst i staten och till Konfucius. Där man kan säga att de jesuiter som var verksamma i Kina lyckades skapa en slags legering av den katolska tron och inkorporera konfucianska principer i den. Och många av dem var ju framstående tjänstemän i kejsarens tjänst. De dåvarande påvarna och inte gillade riktigt, så man satte in dominikanerorden som torpeder. Men det är en lång och fascinerande historia, och katolicismen kommer att överleva i Kina trots det här lömska anslaget av påven.
1: Ja, det tror jag också. Jag tror ingenting kan stoppa vare sig katolicismen eller kristendomen i allmänhet från att växa i Kina. Men det är ändå en någorlunda unik situation när man inte bara har regimen att fightas mot, utan dessutom en påve. Mm. Och inte bara en påve som möjligen är nonchalant, utan en påve som är oerhört extrem, alltså en vänsterextrem och faktiskt ultrasekularistisk påve. Som, och det här är inte det enda exemplet, det är bara ett av de mer extrema. Men jag börjar känna att den här påven, som jag har varit skeptisk och negativ till från början, han överträffar mina dystra förväntningar varje vecka som går. Och jag har slutat att posta länkarna på Bubblan, för det är bara så tjatigt. Men det går bokstavligt talat inte en månad utan att den här påven tar ytterligare ett sån här steg ännu längre ut i bizarr okristlig extremism. Och jag är inte ens katolik. Jag är inte ens någon normal typ av kristen. Men jag känner ändå djupt förrättad, jag måste säga det, av att vi har så fruktansvärt ond påve. Det är vad det handlar om.
2: Ja, men de som är katoliker är ju på något sätt vana. Vi diskuterade en gång att trots att en styrka hos den katolska kyrkan är att man kan söka sig till olika ordnar och inriktningar beroende på sin egen läggning på något sätt. Ett stort hus med plats för alla och starka interna trätor, ungefär som på 1500-talet i Kina mellan jesuiter och dominikaner. Men det finns ju en punkt, någon gång når man ju någon punkt där det är kyrkans överhuvud, så att säga, inte bara blundar för att djävulen finns, utan ger sig lag med djävulen och överger sina egna trosbröder och systrar. Och det här är ett sånt exempel. Alltså, det är, vi får se vad det får för svallvågor i de katolska församlingarna.
1: Jag känner att jag måste läsa på lite grann om profetierna om antikrist. Det är lite en bildningslucka som jag har, ett hål i mina kunskaper. Men är det inte precis det här som profetierna talar om?
2: Jo, alltså det är, man kan faktiskt dra det åt det hållet att det håller på att fullbordas. Vilket är en lite obehaglig tanke. Jag är inte riktigt förberedd än för det där, men jordkällan är inte klar.
0: Radio Bubbla.
3: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er, inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
1: Donald Trump uppdrar åt justitieminister Jeff Sessions att ta fram förbud mot så kallade bump stocks, som gör att halvautomatiska vapen kan avfyras nästan lika snabbt som helautomatiska. Användes av Steven Paddock vid massskjutningen i Las Vegas 2017. Ja, vi pratar lite här om sändningen om uppståndelsen som är i USA just nu efter skolskjutningen i Florida. Och som sagt, det är ovanligt stort pådrag. Och jag blev väldigt förvånad faktiskt. Det är fortfarande så är det nästan det enda de pratar om i USA. I nyhetsmedierna, men även i talk radio. Sånt som jag följer lite grann. Konservativ talk radio och sånt där. Extremt fokus på de här frågorna. Och såklart den här politiserande dimensionen. Där man börjar prata om det som du är amerikansk historisk kallar för gun control. Och samtidigt då så då i samband med det här så återaktualiserar man tidigare diskussion från tidigare såna här incidenter. Bland annat då den här skjutningen i Las Vegas. Mm. Som man knyter an till med det här förslaget. Tyvärr så ser det ut som att Trump faller till föga i den här frågan. Och han har nu då, han har gett uppdrag till Jeff Sessions, sin justitieminister, riksklar, attorney general, att förbjuda något som kallas för bump fire stocks. Och tyvärr så kan inte jag förklara i tillräckligt bra detalj exakt vad det här är för någonting. Men det är alltså en påbyggnad, som jag har förstått då. Nu blir det jättepinsamt nu. Du får vapenentusiasterna i publiken. Får kanske mejla och korrigera. Eller om du kan göra det, Boris. Men som jag har förstått det då, så är det en apparat, en mekanism som man sätter på ett gevär. Som gör att man kan avfyra fler skott snabbare i sekvens. Genom att, jag tror att man använder rekylen. Man använder geväret rekyl för att säga, flytta geväret eller flytta fingret för att trycka av en gång till. Det finns flera stora problem med det här. Och först och främst så har vi det principiella, som inte bara liksom en filosofisk poäng, men den principiella problematiken i att staten reglerar vilka vapen människor har, hur de kan använda dem och så vidare. Sen har vi detaljer i hur det här förbudet förbereds och genomförs. Det är väldigt svårt att lagstifta eller reglera mot en sån här specifik sak, som i det här fallet då så kallade bump stocks. Som jag har förstått det, så är det en mycket, mycket bredare formulering. Trump själv uttrycker det här som att man ska förbjuda alla mekanismer som förvandlar lagliga vapen till machine guns, till maskingevär, som är väldigt oklart vad det betyder. Men i praktiken så betyder det att man ska förbjuda mekanismer som ökar avfyrningshastigheten, frekvensen, på sådana vapen. Vilket inkluderar alla möjliga typer av mekanismer. Även andra saker, till exempel vissa typer av avtryckare kan det handla om, till exempel. Och det finns en risk att, enligt då kommentarer som jag läser från vapenexperter, på att den här typen av förbud och reglering kommer att i praktiken omfatta väldigt många mekanismer, inklusive väldigt normala mekanismer. Staten har inget med det här att göra överhuvudtaget, men så fort de börjar trycka in sina tentakler i de här frågorna, så får man alltid de här problemen, oförutsedda konsekvenser. Och förbud som blir mer långtgående än vad man har tänkt sig, än vad man har framställt det som i retoriken och så vidare. En tredje sak som är väldigt problematisk med det här, det är sättet på vilket det ska genomföras. Trump har gjort ett antal kommentarer i samband med det här som är, jag har varit väldigt entusiastisk över Donald Trump, väldigt positiv. Jag måste säga att smekmånaden är över, min entusiasm börjar svalna. För den här människan. Han har uttryckt sig på ett väldigt svepande och oförsiktigt sätt. Och väldigt, väldigt aggressivt. Han sa till exempel att jag kräver att vi har det här förbudet. Och om inte kongressen agerar, om inte lagstiftarna stiftar den här lagen, då skiter jag det. Då kör jag över dem. Då reglerar vi via liksom den via presidentmakten. Då använder vi exekutiva ordrar, myndighetsbeslut och så vidare. Och det innebär alltså att Trump säger öppet att han kommer använda precis den metod som han själv och massor med andra människor har kritiserat hans föregångare för att göra. Inte minst under Barack Obamas 8 år presidentperiod, som hela tiden. Vi har ju också pratat mycket om det här, Radio Bubbla. Att man kringgår den formella process som finns för lagstiftning och istället använder så kallade exekutiva ordrar. Att presidenten i praktiken sätter sig över konstitutionen och systemet för lagstiftning och regerar med dekret i praktiken. Och nu säger Trump öppet att han tänker göra samma sak. Han tänker använda precis den här vi behöver inte nödvändigtvis kalla det för liksom Obama-metoden, för att Obama är inte den enda presidenten som har använt det här. Det är en sorts sjukdom som sprider sig på ett förutsägbart sätt i den amerikanska statsförvaltningen. Det är inget mysterium att det blir så. Det enda som vore ett mysterium, det vore om politiker avstod från den möjligheten när de i praktiken har det. Men nu är det som att Trump går ut och slår sig på bröstet och skryter om att så här ska det bli, och jag ger blanka fan i om det finns stöd för det här i lagstiftande församlingar. Om det inte finns så kommer jag trycka igenom det ändå liksom på myndighetsvägen. Och det är väldigt, väldigt deprimerande. Jag visste att det bara var en tidsfråga innan jag skulle börja känna inför Donald Trump som jag alltid känt inför alla amerikanska presidenter. Men jag måste säga att det var någonting som tog lite grann för mig. Det var någonting som slocknade ut när jag såg hans kommentarer i den här frågan.
2: Jag är slocknad sedan länge, så att, välkommen.
1: Sen så, Trump har också sagt några bra saker. Till exempel, i det här sammanhanget så har han sagt att han har gett stöd till det här förslaget som många har gjort och som vi också pratade om i tidigare inslag i Bubbla, att den enda praktiska lösningen på problem med skolskjutningar är att man har beväpnade personer i skolorna som kan oskadliggöra eventuella sådana här skolskjutare. Och ett som väldigt logiskt, naturligt, praktiskt sätt att göra det på är att göra det möjligt för lärare att vara beväpnade. Och det är väldigt kontroversiellt då, och Donald Trump har gett stöd till det. NRA, National Rifle Association, har drivit det tidigare. Och det är ju bra i sig om man ser det isolerat, men som helhet så tycker jag att Donald Trump har hanterat den här situationen väldigt dåligt.
0: Radio Bubbla.
4: 9 mellansvenska kommuner anlitar 2 vinexperter, en teaterchef och en mästerkock som under blindtest ska utse det bästa kranvattnet. Strängnäs och Nacka utropas till vinnare inför tjänstemännens modesta applåder. De 2 bidragen vidare till riksfinalen. Hedersomnämnande till Kungsör och Katrineholm. Ja, 9 svenska kommuner har mötts i Västerås för en ganska ovanlig sorts kamp mellan de respektive kommunala förvaltningarna. Nämligen då den här kranvattenstävlingen. Kanske någon vän av ordning tycker att det här är ju totalt meningslöst kommunalt jippo. Vilket slöseri med skattepengar. Ska de sitta här och hyra in någon överprisat sommelier för att sitta och dricka vanligt kranvatten? Vilket skitsnack. Ja, så kanske det är. Det kanske är helt korrekt i den sista analysen. Men ibland får man ta det goda med det onda. Och jag tycker personligen att det här är väldigt intressant. Därför att man kan ju utan vidare konstatera till att börja med att olika vatten smakar på olika sätt. Så kranvattnet i en stad smakar annorlunda på något sätt än kranvattnet i en annan stad. Ramlösa smakar annorlunda än Loka eller vilka sorter som nu finns. Givetvis en subtil skillnad, men det finns en skillnad i smak. Och det innebär ju också att eftersom olika vatten smakar olika så smakar de olika gott. Och sen kanske det beror på någon typ av objektiva faktorer som man kan mäta och återskapa. Alla sommelierna är överens om att Strängnäsvattnet är bäst och så vidare. Eller så kanske det är rent subjektiva faktorer. Det kanske bara är personlig smak och gammal vana och sånt där som fäller avgörandet. Men jag tycker det är fascinerande. Jag har tänkt ofta på det här genom åren och jag skulle gärna vilja få någon sorts förståelse för vad det egentligen handlar om. För att en fråga är om det bara handlar just om vad man är van vid. Jag tar mig själv som ett exempel. Jag tycker ju kranvattnet i min hemstad Uppsala smakar väldigt bra. Jag har bott i Stockholm väldigt länge och jag känner att inget Stockholmsvatten, i olika delar av Stockholm så är det olika smak på vattnet, men inget Stockholmsvatten kan mäta sig med det fantastiska Uppsala vattnet. Det är underbart att komma hem faktiskt till Uppsala och dricka kranvatten. Passar alltid på att ta stort glas kallt kranvatten för att det är så gott. Och jag har ju fått för mig att orsaken till att Uppsala vattnet är så gott är att det är så mineralrikt. För jag har fått berättat för mig att Uppsala vattnet har väldigt mycket då, alltså väldigt hög kalkhalt som man säger. 20 tyska hårdhetsgrader. Det kallas tyska hårdhetsgrader, ett mått på mängden, ja, kalkhalt säger jag. Jag tror att det är tekniskt där, ja, jag vet inte exakt, det är kalcium och magnesium och andra saker. Men mängden mineraler tror jag man kan säga förenklat. Och det är också något som påverkar hur mycket såna kalkavlagringar man får på diverse köksapparater. Om hur ofta man måste rensa diskmaskinen eller vattenkokaren för att det blir såna vita avlagringar. Och i Uppsala så måste man göra det hela tiden. Man måste liksom sanera, jag vet inte hur ofta, men oftare än på andra ställen för man får de här kalkavlagringarna. Men mineralerna ger även smak på vattnet, tror jag. Och jag tror att det är därför som jag tycker att Uppsala vattnet smakar liksom rikt och intressant. Medan Stockholms vatten smakar, ja, men ganska intetsägande och tråkigt liksom. Jag är verkligen inte säker på det här och jag misstänker att jag eventuellt kan vara färgad av det jag har läst om det här med mineraltätheten. Så har jag liksom bara skapat en teori i mitt huvud och så har jag inbillat mig att jag känner smaken av mineralerna. Ja, Boris, kan du hjälpa mig att reda ut den här frågan? Du, jag tänker så att du som är en finsmakare av alla möjliga saker gastronomiskt, du borde ha en uppfattning om vilket vatten som är godast och en förklaring av varför.
2: Jag är benägen att hålla med dig om att Uppsala vattnet är väldigt gott och att det är överlägset Stockholms vattnet. Och jag skulle faktiskt vilja röra mig mot det här hållet, att det har att göra med hårdhetsgraden. Kalkigheten i vattnet helt enkelt och magnesiumhalt och sådana saker. Och generellt sett så dristar man nog att säga att ju hårdare vatten desto godare. Jag kan ett exempel och i rakt motsatt riktning är ju vattnet i min uppväxtstad Eskilstuna som smakar instängt, ett mjukt vatten, smakar instängt och alltid ljummet på något sätt. Det är inget gott vatten.
4: Var tar man vattnet ifrån i Eskilstuna?
2: Man tar det från Hyndevad där Hjälmare rinner ut i Mälaren. Mm-hmm. Och så att det spelar en väldig roll, alltså själva vattentäkten och om det är grundvatten, sjövatten, typ av arena är allt vatten vi dricker i och allt vatten vi använder i sandbassänger eller i åsar. Så det spelar en väldig roll vad man renar igenom. Ofta får det liksom passera de här sandfiltren i olika former i 2 veckor eller mer. Och det är klart att det påverkar vattnet. Det är trist vatten helt enkelt. Det spelar ju också roll faktiskt, påstår andra. Vilken typ av... Det finns ju inte ett enda reningsmedel. Då olika kommuner.

0: har bott lite utomlands så känner man ju igen det. Att i många, jag vet inte om de flesta andra länder, många andra länder så smakar ju vattnet antingen en liten, liten vag antydan av klor eller smakar simbassäng helt enkelt när man dricker det. Så i mitt förra land, jag bodde i Malta, där är det ju liksom simbassäng läget nästan. Man kan dricka kranvattnet, det är inte skadligt eller någonting, men det är bara inte så gott att dricka ett glas kranvatten för att ja, det smakar klor. Och här i Ungern så skulle jag säga att det är liksom en väldigt, väldigt subtil hint av den här klorsmaken. Jag har inget problem med att dricka kranvatten här, jag dricker det varje dag, men vi brukar dra det genom ett sånt här filter, bara sån här kanna med inbyggt filter, för det tar bort nästan hela den här smaken. Men jag kan tänka ibland på ungrarna som de dricker sitt kranvatten ofiltrerat. Det är så alla ungrare dricker vatten. Och de vet nog inte ens hur det kan smaka att ha riktigt vatten, att ha Uppsala vatten med 20 tyska hårdhetsgrader i kranen. Det är ingenting som ens finns i dess värld.
1: Det är grejer det.
0: Men du säger att Eskilstuna inte har så bra vatten. Och där kan man ju säga då att den här Eskilstuna var ju med i den här tävlingen.
1: Mm.
0: Så ingen stor överraskning där. Men det mer problematiska är att Uppsala var ju också med i tävlingen. Och får varken gå vidare till den nationella vattentävlingen eller ett hedersomnämnande som Kungsör och Katrineholm. Kungsör är orten där mina föräldrar kommer ifrån. Så jag har varit mycket Kungsör och druckit kranvatten där. Och det smakar absolut helt okej, vattnet i Kungsör. Inte lika gott som Uppsala vattnet dock. Och det är därför som jag undrar, vad håller de på med egentligen? De här dryckesexperterna och Sveriges mästerkock och teaterchefen, honom bryr mig inte om.
1: Nej, det var helt...
0: Dryckesexperterna och mästerkocken. Vad håller de på med egentligen som säger att Nacka vattnet är bättre än Uppsala vattnet? Är det de typ köpta av någon kommun eller är det uppgjort på förväg? Hur funkar det egentligen?
1: Ja, alltså det är... som ni ser, vissa kan man räkna bort. Jag förstår inte varför teaterchef och regissör skulle ha någon speciell kunskap om eller känsla för vatten. Det ska vara någon slags lekmannainslag. Och samma sak med kocken. Alltså de som väl kan vara intressanta i sammanhanget är sommelierna. Men det är ju inte... Alltså jag kan tänka mig att det där har varit någon slags... De letar efter... fel sak, ja, det är dumt att ta en sommelier, det är därför att en sommelier kommer ju undermedvetet att ha i bakhuvudet att han, jag tror han eller hon kommer att leta, utan att vara medvetna om det, efter ett så neutralt vatten som möjligt, därför att deras liksom gommar och allting är inriktade på vinsmaker och de, när de dricker vatten så tror jag att de omedvetet parar det med det här vattnet skulle funka vid en vinprovning och skölja munnen med. För det gör man ju ofta, man sköljer och spottar och kanske tar en bit bröd liksom för att rensa gommen och låta smaklökarna vila. Och de har inte varit medvetna om det, men det är på de premisserna de har valt vattnet. Att det här är ett vatten som skulle passa bra vid en vinprovning. Och det är inte vad vi som dricker mycket vatten är ute efter, ett neutralt vatten som passar på en vinprovning. Och därför har de valt de menlösa vattnen.
0: Det är en väldigt rimlig teori faktiskt. Annars tycker jag att det känns lite nonsensaktigt det de säger om vattnet. Det är, ja. Man kan känna olika densitet i vattnet. Ja, det kan förstå om de menar mineraldensiteten. Men säger de här, vilken munkänsla det har, porlande, friskt eller lite tyngre. Porlande, det är väl ingen egenskap hos vattnet. Det är ju ett sätt på vilket vattnet rör sig.
1: Ja, det är ett så här vinprovarsnömos. Alltså att man försöker klä sin upplevelse av vinet i ord. Och läser man mycket vin- och sprittexter så märker man liksom just den här snömosfaktorn. Alltså, man öser på med adjektiv och annat bara för att förmedla en känsla som man inte kan beskriva själv riktigt.
0: Och sen en som säger, om vattnet är torrt, det låter helt galet, men ett vatten kan faktiskt vara torrt. Vad är det som är konstigt med det? På samma sätt som att ett vin kan vara torrt, antingen torrt åt det torra hållet eller åt det söta hållet, så måste det rimligen kunna vara samma sak med ett vatten.
1: Ja, men så är det ju också. Och där är ju den här upplevelsen av både eller vattnets hårdhet och torrhet så

0: är det liksom, där spelar ju hårdheten en roll, jag är övertygad om. Och att en del vatten, man upplever dem inte som att de någonsin kan bli kalla som Eskilstuna vattnet till exempel.
1: Det är nu när jag tänker på det, är det inte så att Uppsala vattnet är torrare? Och att Stockholms vattnet känns nästan lite sötaktigt på något sätt. Sötaktigt och som du säger, konstant ljummet.
0: Mm.
1: Känns som att vi gjorde mer framsteg här på 5 minuter än vad de här sommelierfjantarna gjorde.
0: Nu sitter vi i jury nästa år, så måste vi åka runt i jäkla. Får du komma till Sverige och så måste vi åka runt i varenda kommun liksom, och dricka vatten.
1: Ja.
0: Vi kommer inte undan.
1: Ska bli spännande att se ändå vem som vinner. Givetvis ska vi rapportera igen den nationella finalen. En annan del av Sverige som har väldigt gott vatten är Gotland. Gotland som också har väldigt, jag tror att de har till och med hårdare vatten än Uppsala. Och det smakar riktigt bra.
0: Ja, det är
1: så
0: det
1: är Gotland är mitt tips till favorit. Gotland är också sån här puttinottig ställe som alla gillar och liksom ska alltid. Jag tror att Gotland är min favorittips här.
0: Sätt en slant på dem.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Migrationsöverdomstolen fastslår att asylsökande har rätt att välja även fullbokad advokat trots att ärende sinkas minst 4 månader. Migrationsverket och migrationsdomstolen hade tidigare hänvisat till särskilda skäl och valt en annan advokat. Ja, asylsökande till Sverige har upptäckt en ny metod för att dö ut på processerna och få stanna i landet. Nämligen att skaffa sig en advokat. Välja en advokat som inte har tid att företräda dem. De har rätt till offentligt biträde. Och de har rätt att välja precis vem de vill. Även om det är en person som inte på många månader kan biträda dem. Så det är en jättesmart strategi då. Man kan ju åtminstone teoretiskt sett tänka sig, jag vet inte, alla asylsökande kan väl skaffa samma advokat. Det räcker med en asyladvokat i Sverige som tar alla ärendena och har en oändligt lång kö. Mm. Har en kö som varar i 70 år. Och sen kan han sjukskriva sig också på det. Då kan alla stanna. Så har vi löst det problemet. Och till och med Migrationsverket, till och med Migrationsdomstolen tycker att det här är orimligt. De säger att någon måtta måste det vara och vi måste... om du inte avslår den här begäran och så vidare. Du får välja en annan advokat faktiskt. För det blir inte rimligt att vi väntar 4 månader till och så vidare. Men Migrationsöverdomstolen, som är sista instans här, tror jag. De säger att nej, det här är en oerhört upphöjd rättsprincip. Det fria biträdesvalet. Principen om det fria biträdesvalet är oerhört viktig. Och den får bara inskränkas om det finns starka skäl till det.
2: Ja, men här gör man ju en monumental sammanblandning av saker och ting. Alltså. Därför att det är rätten att begära den advokat och få den advokat du vill ha. Såvida advokaten inte tycker att han inte vill ha det. Det kan de kan ju faktiskt också neka. Lite underligt att de här migrantadvokaterna aldrig nekar. De vill ju ha extrema kölister. Men principen om att du ska ha rätt att välja biträde, juridiskt biträde i en domstol, är ju för människor som är anklagade för brott, som jag till exempel. Och det är en helt annan sak än vi talar om här. Alltså det är en självklar princip att du ska få rätt att få den advokat som du vill ha och som vill ha dig som klient. Men vi befinner oss på en annan spelplan här och jag förstår överhuvudtaget inte vad man diskuterar här när vad Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen och så vidare ägnar sig åt. Det behövs inga advokater i det här sammanhanget för att uttrycka det enkelt och bonnigt.
1: Det är en väldigt, väldigt märklig sammanblandning bara, för man får det låta som att om vi inte låter de asylsökande dra ut på sina rättsprocesser i all oändlighet genom att välja samma advokat allihopa som inte tid, då kommer liksom, rättsväsendet kommer att urholkas och svenskar som åtalas för brott kommer inte få advokater. Eller så kommer de få någon liksom bakfull liksom, ja, brännvinsadvokat som kommer inte kan göra sitt jobb och förlorar sin rättssäkerhet. Men det är ganska sjukt att göra den jämförelsen och prata på det sättet om principen om det fria biträdesvalet, ja, och så vidare. För att det är som du är inne på, Boris, att svenska staten, du har inga skyldigheter gentemot asylsökande, gentemot lycksökare och parasiter som väller in över gränserna. Och det är också så att de här människorna är under tiden, när de drar ut på tiden då, 4 månader och 8 månader och så vidare, de är försörjda av skattebetalarna i 99% av fallen. Så är de försörjda av svenska skattebetalare, vilket i sig är ett övergrepp på den svenska befolkningen. Och att då börja prata om deras rättigheter och rättsprinciper som ska applicera på dem på den svenska befolkningen, svenska skattebetalares bekostnad, det är faktiskt helt sjukt.
2: Ja, nej, men det är en oerhört märklig sammanblandning av principer som har bara flyttat in i debatten och anses som självklar. Du ska få den advokat du har rätt till oavsett vem det är och varför du begär en advokat. Och frågan om du ska få stanna i landet eller inte ska ju avgöras på helt andra grunder än
1: långsam advokat du kan hitta.
2: Ja, exakt. Det är bara så dumt.
1: Långsammast advokat vinner. Men du bor ju som tyvärr olyckligtvis har en del erfarenhet av det svenska rättsväsendet på senaste. Tror att samma metod kan användas av svenskar som står åtalade? Skulle du till exempel kunna ta kringgått den rättsprocessen som du har varit involverad i genom att helt enkelt skaffa en advokat som hade oerhört lång kö? Hade man bara väntat på allting då?
2: Ja, det här är jätteintressant, va? Seriöst. Därför att det är så att nu skaffade jag mig i mitt brottmål landets två mest åtrådda advokater på området. Men de kunde ju sagt nej också. Det är inget som hindrar en advokat från att säga nej och säga att det här som är så sjukt. En advokat kan ju säga att nej, men alltså, min agenda är så satansfull. Jag är upptecknad uppöver öronen och inte ens man sätter in alla jävla juristpraktikanter jag har till mitt förfogande så kan jag beta igenom det här de närmaste 3 åren. Det tillhör god advokatsed och säga att sorry, jag kommer inte kunna hantera ditt ärende på ett bra sätt. Och jag anser som advokat att ditt ärende ska avgöras så fort som möjligt. Nu ansåg mina advokater att nej, men vi slänger ut några andra och så tar vi in Benulich istället därför att hans ärende är så jävla intressant. Så att det här argumentet att man bör ju angripa de här advokaterna vi har i asylsektorn som skaffar sig liksom klientlistor som räcker 4 år in i framtiden. De bryter ju alltså mot god advokatsed. Det är för att om du icke kan hantera din klients ärende ordentligt och någorlunda snabbt så är det, så ska du inte ta det ärendet. Men de vill ju bygga upp jättelika klientlistor, det är deras intresse också.
1: Mittmedias styrelse föreslår att 130 tjänster ska bort, varav 90 platser berörd redaktionell personal ska spara 130 miljoner kronor. Och det är en typisk nyhet, sån här som vi hör varje månad nu, med enorma neddragningar på de stora medieföretagen.
2: Man är alltid lika förvånad över att det finns någonting kvar att dra ner på något sätt.
1: Ja, och även efter den neddragningen så kommer Mittmedia-koncernen ha mer än 560 journalister anställda.
2: Ja, det är så jävla mycket alltså.
1: Ja, 560 journalister. Tänk hur mycket man skulle kunna producera om det fanns 560 riktiga journalister.
2: Ja, men alltså seriöst, tänk dig själv. 560 journalister, det innebär att åtminstone en gång var tredje dag skulle det dunka in en jävligt knäckande nyhet. Mm. Gånger 560.
1: Mm. Ja.
2: Det är 3000 bra nyheter i veckan. Framgrävda eller framanalyserade. Vi ser ju inte röken av detta. Så jag fattar inte vad de gör egentligen. Och de kan inte heller skylla på att de är ute och bevakar lokalsporten. För den ska ju bli robotbevakad nu. Enligt en annan länk. Så att, jag menar...
1: Ja, vi har ett par intressanta relaterade länkar. Dels är det här med robotartiklar. Och det är UNT. Som nu börjar med, de hakar på en trend kan man säga. Som Mittmedia faktiskt, då, ska man säga. Att Mittmedia har egentligen varit pionjärerna på det här. Nu vet jag inte hur mycket som har kommit i deras satsning egentligen. Jag vet inte om det faktiskt har kommit några robotartiklar. Men nu ska Östgöta Media med UNT, Norrköpings tidningar, Östgöta Korrespondenten. Ska börja med robotartiklar. Och det är väl den vägen som du tar, och det är det vi får. Vi får såna här väldigt torftiga artiklar, sportreferat, och kanske finansmarknadsreferat skrivna av robotar.
2: Ja, alltså de har ett exempel på robotjournalistik där. Och jag hade ju väntat mig mer faktiskt. Jag har sett exempel på amerikansk robotsportbolljournalistik, och det var helt okej faktiskt. Men det här... exemplet från UNT, det var 6 rader liksom, och de var komplett onödiga, därför att du kan vara liksom du kan vara efterbliven och titta på kolla sporttabellen i tidningen, så gör du samma analys på 1,5 sekund. Så att det är inte om det här är vad de ska leverera, så är det inte mycket att hurra för.
1: Nej, det blir också väldigt svårt för dem att konkurrera med den här robottekniken. Var en startupbolaget United Robots vill påstå, så är det inget Det är ingen raketforskning, bygga sådana här textrobotar. Och grundmaterialet som robotarna läser in och gör artiklar på, det är ofta helt publika källor. Så att det kommer öppnas upp helt nya riktningar för konkurrens också. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Boris Johnson avgår som Toryledare efter att till och med nyutsedde finansministern Nadim Zahawi offentligt rekommenderat det, avser sitta kvar som premiärminister till partistämman i oktober. Storbritanniens ledare Boris Johnson är på fallrepet bara 3 år efter att han tillträdde. Det är en ganska hård historia. Inte helt lätt att hänga med i, tycker jag. Men det som har hänt närmast då, det är att han har tappat sina egna ledande partikamraters förtroende. Och ministrarna i hans regering har avgått från sina uppdrag på löpande band. Och det i sin tur har att göra med en rad skandaler. Som vi delvis har pratat om tidigare här i Radio Bubbla. Men nu har alltså Boris Johnson avgått som partiledare. Men sitter kvar som premiärminister. Så lite märkligt det där. Det brittiska systemet funkar lite annorlunda. Han skulle givetvis kunna avgå som premiärminister också. Så kanske att man kan se det här som ett sätt att lite grann att vinna tid. Han bollar över frågan till nästa partikongress. Eller de har en process som pågår ett antal månader och som avslutas någon gång i höst för att välja ny partiledare. Men den senaste, kanske den sista utlösande skandalen, droppen som fick bägaren rinna över, hade att göra med en viss Chris Pincher. Som var, han var inte chief whip, han var deputy chief whip för Torypartiet. Alltså en ledare, en viktig operatör i parlamentsgruppen. Whip-piskan är alltså en person som ser till att alla partiets parlamentsledamöter röstar som de ska. Så att partiet kan upprätthållas som maktblock och toppstyras av partiledningen. Och Chris Pincher har då tydligen ägnat sig åt diverse sexuella oegentligheter. Han har haft för vana att tafsa på diverse unga män som han har träffat i yrket. Vilken total chock, va, att en ledande Tory-politiker är en maktfullkomlig snuskhummer.
2: Ja, jätte.
0: Vem kunde ha anat? Ja, men det här är en stor skandal då, och skandalen är att Boris Johnson kände till alla de här sakerna. Men ändå gav stöd till Pincher och han fick liksom förnyat förtroende eller kom tillbaka till posten som whip. Och först sa Johnson då att han inte kände till det här, och sen kom det fram att han har visst känt till det, sen erkände att han känt till det. Och det finns en del berättelser om hur han också har, Dominic Cummings har berättat att Boris Johnson till och med skämtade, han var väldigt lättsam och skämtade om de här sakerna. Han har sagt till exempel Pincher by name, Pincher by nature. Så att han tyckte mest att det här var en kul grej liksom, att han är på nöp sina unga manliga kollegor på diverse ställen. En annan skandal, eller kanske serieskandaler, har att göra med brott mot coronarestriktionerna. Jag tror att vi pratade om det tidigare i Radio Bubbla. Att Boris Johnson införde ju en extrem tyrannisk politik som innebar att vanliga britter satt instängda i sina hem för att gömma sig från viruset. Men Johnson själv och hans politikerkompisar, de hade ständiga stora fester där de träffades och gav blanka fan i coronaviruset. Så jag minns inte alla detaljerna, men jag tror att de bland annat hade en återkommande fest varje vecka på 10 Downing Street. Eller om det var någonstans i närheten. Så varje fredag eller sånt där så träffades de. När alla andra satt och liksom hukade och inte fick gå ut, så hade de partaj på premiärministerns lilla trädgård. Visserligen ett fullt rimligt beteende enligt min mening. Alltså de uppvisar ju, Boris Johnson uppvisade exakt rätt inställning till coronaviruset. Att strunta i det helt enkelt. Men problemet är att alla plebs förväntades leva på ett helt annat sätt. Och med tanke på det kan man ju förstå att folk är förbannade. Och så finns massa andra anledningar också. Skandaler, stora och små. Kanske en övergripande känsla av att Boris Johnson är en rätt jäkla usel politiker. Ännu mer än med andra politiker så är det bara en massa snack. Och sen när det kommer till kritan så är det bara en spektakulär slapphet och inkompetens. Det gäller såklart alla politiker, men Boris Johnson, han är lite som politikernas politiker i avseendet. Han är inte den mest depraverade eller korrupta eller tyranniska politiken. Men han producerar exceptionellt mycket bombastiskt skitsnack i förhållande till hur mycket han får gjort politiskt. Förutom då vissa extremt dåliga saker som han implementerade med oerhörd frenesi, som lockdowns och coronatyrani. Åtminstone då för alla utom honom själv och hans kompisar. Och Brexit. Man får ändå igenom att Brexit genomfördes. Get Brexit done, som han sa gång på gång på gång. Och så blev det ju också. Boris, är det här slutet för din namnes tid som ledare för Storbritannien? Eller kommer han hitta något sätt att ta sig ur den här knipan? Om inte, vad blir hans eftermäle?
2: Nej, men det kommer att bli ganska... Det kommer att bli som det du sa nyss om honom. Han kommer att betraktas som en... Att han ändå trots sin slemma personlighet genomdrev Brexit kommer att glömmas, och man kommer att minnas jönserierna. Det ser man liksom i mediebehandlingen. Det är ju väldigt mycket om hur han och den senaste frun har dekorerat hemmet och så vidare. Dels att det är fult dekorerat, och dels att det har skett med statliga pengar och sådär. Så att man kommer att minnas jönserien och hans okammade hår och allmänt slafsiga uppträdande och festandet. Det kommer att bli eftermälet. Sen är det intressant att se vilka som kan tänkas stå mot varandra. Nu ska man ju rösta i parlamentsgruppen, och två kandidater ska ställas mot varandra i sista omgången. Det är ju frågan vilka det blir. Jag såg på oddsen nu att den som ger lägst tillbaka på pengarna är Rishi Sunak, Indien. Och det är ju lite, det håller jag för ganska otroligt, alltså att det är, man skulle välja en indier till partiledare och därmed också troligtvis till premiärminister. Det har jag svårt att se framför mig. Och han har ju egna små skandaler och är ganska omstridd också. Så att det är, nej, det känns mindre möjligt.
0: Jag är tillbaka och lyssnade på några av våra tidigare inslag om Boris Johnson i Radio Bubbla. För vi har gjort en 5-10 stycken genom åren. Det första var i januari 2015. Alltså 4,5 år innan han blev premiärminister. Och orsaken till tillbaka var att jag hade en vag känsla av att vi vid tillfällen sagt positiva saker om Boris Johnson. Så jag undrade så här, har vi något som vi behöver skämmas för? Gå tillbaka och kolla på de gamla kommentarerna. Men det var inte alls så, det var en helt falsk minnesbild som jag hade. Jag vill att jag personligen kanske har gillat honom lite grann, tyckt att han haft kul framtoning och sånt där. Men det första inslaget vi gjorde någonsin om honom, det var visserligen väldigt lättsamt. För det var apropå att han hade sagt något tokroligt om IS-terroristerna. Han hade sagt att de har något sexuellt problem, att de var literal wankers, severe onanists. Och det var dessutom, det var det här avsnittet där vi hade Hanif Bali som gäst. Så då satt vi mest och liksom myste och skojade om såna här saker. Liksom. Det var inte så mycket seriösa diskussioner. 31 januari 2015, för den som vill leta rätt på det avsnittet då, och lyssna. Men första gången vi egentligen pratade om Boris Johnson på allvar och gav något omdöme om honom, så det var ungefär ett år senare. Då sa du, Boris, att Boris Johnson utmärker sig som politiker genom att vara ännu mer öppet, opportunistisk och makthungrig. Att andra politiker är liksom smarta nog att tona ner de där sakerna. Men Boris Johnson är liksom inte tillräckligt slug för det. Och därför så blir han liksom ständigt otursförföljd och sjabblar till det först hela tiden. Och när han blev premiärminister sa han något liknande, att han var en sällsynt skamlös opportunist. Men vi sa också faktiskt att han kommer att klara av att dra Brexit i hamn. Det är totalt oduglig klåpare som misslyckas med allting. Men han kommer lyckas med Brexit därför att han är så principlös och han har så laglöst sätt att agera. Han kommer inte låta liksom så här regler och avtal stå i vägen, utan han kommer på något sätt lyckas skarva ihop det där. Så jag var lite pessimistisk och jag betvivlade att Brexit skulle bli av, eller att det skulle bli en så här fake Brexit som inte var en Brexit på riktigt. Men du sa, Boris, ingen kommer fatta hur det gick till. Inte Boris Johnson heller, men en Brexit blir det. Så att, det hade du precis rätt. Men en sak som en annan förutsägelse vi gjorde som inte slog in, det var att Boris Johnson skulle bli sittande på toppen rätt länge. Du sa, Boris, att i brittisk politik så fungerar det så att om man vinner en brakseger, vilket ju Boris Johnson gjorde 2019, kort efter att han blev partiledare, så hade de ett till val och han fick en så här historiskt stor majoritet i parlamentet. Och då blir man sittande ett tag. Så vi slog fast att nu börjar Boris Johnson-eran i brittisk politik. Men så känns det ju kanske inte just nu. Han satt i 3 år, sen fick det ett snöpligt slut.
2: En möjlig analys är att han faktiskt lyssnade på oss och tänkte att okej, om Boris och Martin säger att jag är hemma nu för en lång tid framöver, då kan jag liksom gå loss ordentligt. För att det har ju verkligen varit en excess av tanklöshet de senaste. Med en sån seger så skulle han liksom ha lugnat ner sig liksom och kanske till och med försökt genomföra något som man skulle minnas honom ordentligt för. Men istället gick han ju loss ordentligt. Och det håller inte systemet för. Sen ska man inte underskatta, alltså det vi varit inne på någon gång, att han har gjorde sig av med Dominic Cummings, alltså den sortens grå eminens som varje man vid makten måste ha, även om han är mer disciplinerad än Boris Johnson. Och man ska inte ha Dominic Cummings mot sig, helt enkelt. Och mycket av mediasläppen och läckorna och så vidare har ju orkestrerats av honom. Han killen vill ju se blod och det har han ju fått nu.
0: Ja, jag hoppas i alla fall, det kanske är väl optimistiskt, men jag skulle önska i alla fall att Boris Johnsons eftermäle blev hans hantering av coronavirusepisoden, som ju var fullständigt huvudlöst och skamligt. Och liksom, det är väl lite typiskt kanske för Boris Johnson att det var en sån sällsam kombination av dels otrolig liksom slapphet och förvirring. Och initialt så var ju linjen att Storbritannien skulle ta liksom en svensk hållning och låta smittskyddsbyråkraterna driva alltihopa. Och de ville inte ha någon nedstängare eller sådär, något särskilt. De skulle ha mer som en Tegnelli-linje. Men sen så fort medierna började brassa på om den här rapporten som kom i början av mars, när det var den här stora totalt fejkade, som vi plockade isär i radiobubbla fullständigt, simuleringen av hur många som skulle dö och sådär. Så vända på 5-öring, totalt principlös, total vindflöjel. Men inte bara liksom att han går runt och fjantar sig i media, utan vindflöjlandet i det fallet innebar ju att man slog om från en rimlig svensk linje till en totalt vansinnig kinesisk linje. Och sen införde liksom extrema nivåer av tyranni, och också underblåste en exceptionell nivå av liksom psykologisk kontroll och skambeläggning. Den psykologiska coronaoperationen i Storbritannien var mer intensiv än på många andra ställen. Så att bara av det skälet så har ju Boris Johnson förverkat all sin rätt, om man någonsin hade någon, att sitta vid någon maktposition. Och Brexit väger ganska lätt i jämförelse med coronatyranniet, särskilt med tanke på att Boris Johnson inte hade lika mycket inflytande över den processen. Han var inte ens för Brexit förrän liksom en kvart innan folkomröstningen var klar eller sånt där. På månader innan folkomröstningen så bestämde han sig vad han skulle tycka om det. Men det är väl en alltför optimistisk förhoppning kanske, att någon politiker ska bli ihågkommen som en fähund på grund av vad de gjorde under coronavirus episoden.
2: Nej, det är, jag tycker vi ska göra det yttersta för att då påminna folk om de politiker som varit extra stora besvikelser. Boris Johnson är ju en. Och den enda fördelen med coronahysterin är ju att politiker tvingades visa färg, alltså. Det ska vi inte glömma bort. Men till och med min idol Matteo Salvini visade sig vara en vindflöjel och yra hit och dit beroende på vilken stad han var i, när det gällde vad man skulle tycka om corona. Så att det var verkligen ett test på hur mycket ryggrad de har. Och det var inte många som klarade den testen.
0: Nej, precis. Men det tackar vi coronaviruset för. Inte Boris Johnson, eller på sig. Det är precis sant som du säger. Det är ett intressant fenomen som jag vet att många tänker på. Det är sånt som folk också tar upp i samtal och sånt där, har jag märkt. Att det som jag kallar för den här filtereffekten, att coronavirus-episoden var fantastiskt filter. Och det visade vem som var vem, skilde kalvarna från tjurarna och många människor som bara föll bort. Det händer ofta att folk tar upp det med mig, folk som är kanske inte lika liksom in i våra kretsar utan mer har kanske ett ben här, ett ben i norm i världen, att de är så förtvivlade över att det är så många människor som de tidigare respekterade och såg upp till som bara gjorde bort sig fullständigt och herregud, vad ska jag göra nu, vad ska jag ty mig till och såna här saker. Och jag säger alltid till dem att du måste omfamna filtret och älska filtret och inse att det där var en av de bästa sakerna som har hänt. För det är mycket bättre att du får veta nu att de där människorna var helt usla än att du får veta det liksom om 5 år eller 10 år när du har tytt dig till dem och bundit dig till dem ännu mer. Och vi har haft ett antal fantastiska filter. Vi hade Trump och Brexit från 2016 där. Och sen hade vi coronavirusperioden. Och nu har vi Ukraina-kriget och rysshetsen och allt det där. Som också sållar många agnar från vetet. Så det är, ja, det är ett fantastiskt fenomen som man skulle kunna prata mer om.
2: Och på tal om fenomen så är det intressant att se nu också när kandidaterna linjerar upp sig för att få efterträda Boris Johnson. Det indiska, alltså hur det konservativa partiet verkligen har blivit byggt ett klientsystem bland indier. Det är ju rätt många som när man tittade på, nu är det 11 kvar, men innan dess så fanns det 20 potentiella kandidater man spekulerade i, och det fanns ju flera indier förutom den nu favorittippade Sunak. Och i Labour så är det ju fascinerande nog pakistanierna som syns och hörs och är på väg uppåt i partiet. Så att det visar förfallet i Storbritannien att det kan sluta med att indierna tar över det konservativa partiet och pakistanierna Labour.
0: Ja, men är inte det världens mest naturliga sak? Är inte det en väldigt naturlig och förutsägbar utveckling?
2: Jo.
0: Att indierna tar över i Storbritannien? Med tanke på liksom, ja, imperieperioden och liksom hur man har skött relationerna sedan dess, och indierna är många fler. Och det finns liksom elitskikten i Indien, brahminerna och så vidare. De är en jättestor grupp och de bästa av dem åker till England och USA. Och vi ser ju i Silicon Valley till exempel att det är fler och fler av megaföretagen i Silicon Valley har nu indier som ledare, sådana elitindier, brahminer som ledare. Google, Microsoft, Twitter och några till tror jag. Och tydligen så har de, det här, nu är vi lite off topic här, men tydligen så har de mer och mer problem nu i Silicon Valley över kastkonflikter internt på företagen. Därför att tydligen är det så att de här brahminerna som tar över som chefer på en Google och sådana här företag, de är tydligen inte så schyssta mot indiska kollegor som kommer från lägre kaster. Så att de har tydligen ett stort problem då med det indiska kastsystemet internt på Google och liknande företag.
2: Fascinerande. Det är, nej men Sunak är ju ett exempel på en sån här elitindier och har både gift in sig i IT-branschen, hans svärfar är grundare till Infosys, och han har ju själv jobbat på Goldman Sachs innan han gick in i politiken, så att han har gått den rätta vägen.
0: Det vore konstigt tycker jag om inte den typen av indier tar över även i brittisk politik och blir väldigt dominerande där.
2: Ja, men jag tror att det finns en kan ta han och andra indier spelar en jäkla stor roll redan i det konservativa partiet. Jag menar, de infödda i konservativa partiet i parlamentsgruppen, de går ju som du sa, de går ju mest runt och tafsar på andra män i parlamentsgruppen eller krökar eller tittar på traktorporr. De här indierna är ju stenhårda, de vill ju ha makt och de kommer att skaffa sig makt, men jag tror det finns en folklig motvilja mot tanken på hos de infödda väljarna att nej, vad fan, inte en indier som premiärminister. Så ska jag förutspå något så är det att den nuvarande utrikesministern Liz Truss kommer att bli den som vinner. Hon har ju laddat för det, och britter är, de behöver liksom en
0: landsmoder.
2: Ja, men alltså seriöst, jag tror det liksom, folk på dekis som är lite barnsliga faktiskt, och britterna är ett folk på dekis. De söker sig mot en mammafigur liksom.
0: Nu när Ukraina har fått en landsmoder, så är det dags för Storbritannien också få en.
2: De ska inte vara sämre faktiskt. Hon har väl liksom haft klippbiljett till Ukraina, så att det har påverkat. De kanske mötte Magda där.
3: Radio Bubbla.

0: What kind of bread is that? It must be good bread.
1: Finns för intressanta nyheter på resten av sajten. Jag tycker inte det finns något intressant i vare sig politik eller opinion idag.
2: Nej, alltså sajten just nu är, jag tror alla är drabbade av någon slags baksmälla efter presidentvalet. Vi också kanske på något sätt.
1: Det är ju en märklig sak som händer just nu, för att nästan alla medier i hela världen pratar bara om en enda sak. Det är Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump. Bara, jag var inne, tror jag, förrgår på lite svenska medier. Jag går aldrig in annars på Peter Wolodarkis blogg, men när jag gjorde det i förrgår såg jag att det var just Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump. Jag tror att det var åtminstone de 4-5 första och största nyheterna handlade om Donald Trump. Det är det viktigaste som händer. Det enda som händer nu i Sverige, enligt Peter Wolodarski. Man fick scrolla liksom ett par sidor för att hitta någonting som handlade om Sverige eller bara någonting som inte handlade om Donald Trump. Helt sjukt. Helt vansinnig överrapportering. Visst, det är en viktig händelse. Ja, det är den viktigaste händelsen i år. Det kanske är den viktigaste händelsen det här årtiondet. Men det händer saker i resten av världen hela tiden. Allt handlar inte om Donald Trump. Bubbla är en av ytterst få nyhetssajter i hela världen som respekterar det här och förstår det. Vi har en ganska sparsmakad rapportering av Trump. Men det är nästan svårt nu att överhuvudtaget hitta länkar som inte handlar om Trump, eftersom det är det enda folk skriver om.
2: Men just i Sverige etablissemangsmedia är ju intresserade av att älta Trump, för då har de ju fått sitt onda bergatroll de kan liksom skriva illa om och utifrån värdegrundsprinciper. Då slipper de diskutera den svenska verkligheten. Det är en flykt bort till en tydlig fiende från dem istället för att diskutera det som faktiskt sker i Sverige idag. Och det är inte så att det eländet som fanns innan presidentvalet i USA har minskat i Sverige. Det finns jättemycket konkreta saker att diskutera. Men Trumps seger tar man som en intäkt och förevändning för att slippa prata om verkligheten.
1: Radio Bubbla. Censurrörelse på frammarsch i Storbritannien. Ny lag väntas begränsa vilken typ av pornografi som medborgarna får konsumera. Porrdistributörer förbjuds erbjuda okonventionellt material till sina kunder. Det kanske man kan säga en liten blast from the past. Tänk ändå i allmänhet att pornografi, särskilt i internets tidvarv, brett tillgängligt, censur, den här typen av till exempel förhandscensur av porrfilmer och annat, generellt sett någonting som man har rullat tillbaka. Sverige är det så, och det har varit så i Storbritannien också, men nu har det tagit en liten vändning där staten i Storbritannien vill börja styra över de här sakerna igen. Och via British Board of Film Classification så ska man nu börja titta på precis vilken porr som är okej, vem som får titta på den och vad den får innehålla. Och det är kanske det mest uppseendeväckande med den här nyheten, att man har så en detaljerad lista på olika typer av sexuella praktiker som är tillåtna respektive inte tillåtna. Och det blir för äckligt, tror jag, om vi ska gå igenom hela listan. Men vi kan väl säga i alla fall att det finns relativt normala saker som man inte får visa på brittisk film, samtidigt som det finns extrema och bizarra saker som inte finns med på listan över det som är förbjudet. Och det finns också absurt detaljerade kriterier för att avgöra vad som är tillåtet eller inte. Till exempel hur många fingrar använder man för ett visst ändamål. Så ytterligare ett tecken på att censur är någonting som är på väg tillbaka. Stater gör mer och mer för att kontrollera informationsflöden. Och i det här fallet, precis som i många andra fall, så ser man att när argumentationen tryter så faller man ofta tillbaks på standardargumentet. Tänk på barnen. Det här är för barnens skull. Trots att förbuden inte minst handlar om saker som, ja, enkelt uttryckt bara är obegripliga.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Rätt tid. Certina-tid är nu
5: 7:45 och 50. Pip!
4: Certina löser julklappsproblemet.
1: Willys i Vivalla i Örebro stänger permanent redan under innevarande vecka efter 3 rån på 3 veckor. Matbutikskedjans presstalesperson Johanna Euren kommenterar att huvudorsaken till stängningen är att de öppnat butik i annat område i staden.
6: Jag menar att rånen påskyndat processen. 3 rån på 3 veckor, står det i bubblarubriken. Jag har hört lite olika uppgifter i en artikel från början av januari. Och så är det 3 rån på 4 veckor. Och det skrev SVT den 4 januari. Det som i alla fall verkar så klart är att Willys i Vivalla är Sveriges mest rånade livsmedelsbutik. Senaste rånet som jag lyckades hitta information om, så var det en person som var beväpnad med en kökskniv som tog sig in och rånade Willys och som sen flydde på en cykel. Ja, så det är inte direkt, det är inte Ernst Stavro och Blofeldt som köper Willys här. Men de har för hög frekvens på incidenterna. I december så bestämde man sig för att sluta hantera kontanter på Willys i Vivalla. Och någon vecka senare när trots det blev rånat igen. Jag vet inte vad de tog den gången. Tog vi några varor antar jag. Då bestämde de sig för att ha väktare på plats i butiken. Och att ha väktare, jag vill säga dygnet runt. Men under hela tiden som butiken är öppet ska alltid finnas väktare där. Vilket enligt uppgift är den enda butiken i Sverige som har en sån policy. I alla fall den enda då, matbutiken. Som har konstant väktarbevakning. Men inte ens det har räckt. Utan nu lägger man helt sonika ner butiken. Jag ska inte ha någon Willys i Vivalla. Men det är en väldigt känslig situation. Och Willys har väldigt svårt att säga rakt ut vad det handlar om. Jag tänkte att jag ska läsa pratminuset från deras presstalesperson. Bara för att visa hur de slingrar sig. Orsaken i grunden är att vi öppnade en annan butik i närheten. Vi har sedan dess övervägt och nu landat i att vi har tillräckligt många butiker i området. Sen är det naturligtvis så att rånen som de utsatts för har påverkat processen. Det är alltså inte grundorsaken, men har gjort att vi har landat i beslutet lite tidigare. Så att de har lagt ner butiken på grund av rånen, men de skulle förmodligen ha lagt ner butiken ändå, menar de. Om man ska göra en vänlig tolkning av hennes uttalande.
7: Ja, alltså det är, man kan, det finns ju inte så mycket, jag vill säga, operativa butiker av kvar i Vivalla och även kommunala servicen har försvunnit. Och det rimliga med den typen av platser, speciellt Vivalla som är ett jäkla näste på alla sätt, det är ju att tills man har kunnat sanera området ordentligt så skulle man slå en järnring runt det. Liksom. Upp med stängsel, en bevakad in- och utgång och man får bara lämna området om man kan legitimera sig och visa ett vettigt ärende på stan. Det vill säga att man ska ta sig till arbetet eller till skolan. I övrigt får man inte lämna området.
6: Ja, nej men precis va, precis. Det har skrivit ganska mycket om den här situationen och en vanlig uppfattning som artikuleras är att folk frågar sig varför ska vi tolerera ständiga rån mot affärer i svenska förorter? Jag tycker vi ska fråga oss, varför ska vi tolerera affärer i svenska förorter? Alltså när Willys öppnar en butik i Vivalla eller Rinkeby eller Rosengård eller något ställe så gör de en illgärning. De ger stöd till ockupationen. Anständiga företag borde lägga ner alla sina filialer i sådana områden. Inte för att skydda sina anställda. Eller för att skydda sina, ja, de kan göra för att skydda sin lönsamhet och så vidare. Men de ska för att skydda Sverige. För att undvika att bli betraktade som nidingar. Och rättrådiga svenskar borde inte handla på butiker som ägnar sig åt sånt.
7: Nej, alltså det är en fråga om att isolera och sanera. Och man får ju ta det stegvis. Jag tror just det vore en bra, ett bra steg helt enkelt. Och jag tycker inte att det är, nu kommer folk att hojta om att man skapar getton och så vidare, men det är ju ett självskapat getto där och man måste faktiskt skydda omgivningen helt enkelt. Och det är inte så att man låser in den där för evigt. Har man i nuläget legitima ärenden så får man som sagt var lämna området och då kan man ju handla också. Men det innebär ju att man kommer att kunna isolera och hålla kvar de som lever på bidrag fortsatt och inte har någonting att göra utanför området. Och då isolerar man det här viruset helt enkelt.
6: Jag köper
7: en början.
6: Jag köper isoleringen, men vad innebär sanering? Kan det någonsin bli någonting bra eller acceptabelt av de här områdena? Kan Vivalla ställas upp och bli ett rimligt område?
7: Nej, jag har ju sett Vivalla, jag har varit i Vivalla och svaret är ju nej. Men sanering är ju, det kan säkert ta sig olika uttryck och former, så att det är ett övergångsprogram vi talar om. Så att det första isolerar det hela, sen får man vidta, så då får man lite rådrum och då kan man liksom diskutera vidare åtgärder. Då får liksom alla det lite lugnare och bättre. Så vi börjar där helt enkelt.
6: Det var en diskussion för ett tag sedan som jag tyckte var intressant. Det var någon som sa att borde vi inte ta tillbaka de här områdena? De här gettområdena. Vi skulle kunna flytta dit och etablera en dominant närvaro och ta tillbaka dem från ockupanterna. Och det som jag och flera andra personer sa i den diskussionen var att det är väldigt konstigt tänkande. Därför att det enda man borde göra med de här områdena är att döma ut dem och jämna dem med marken. De borde aldrig existera. De finns enbart på grund av en helt vansinnig politik. Alltså till att börja med då, som socialdemokratisk bostadspolitik. De här miljonprogramområdena, betonggettorna som en del av miljonprogrammet. Och sen massinvandringspolitiken som har fyllt på dem med en viss typ av människor. Men inget av det här borde ha existerat överhuvudtaget. Så att om man tar ett sådant ställe som Rinkeby. Det enda som rimligen borde göras med Rinkeby är att pulverisera hela stadsdelen och låta det återförvildas och bli en del av Järvafältet.
7: Ja, alltså, men den känslan kan jag ha i stor sympati för. Kan du ta med Hallonberg igen på listan också?
6: Absolut.
7: Men jag tror att jag tror vi ska tänka oss flera typer av kampformer, alltså dels isolering, framtida pulverisering, men jag tycker definitivt inte man ska avvisa tanken på att om man har liksom två plutoner pigga människor som vill flytta in i ett område och skapa en brottyta, en slags kampfront helt enkelt, så tror jag det generellt sett kan vara väldigt bra. Alltså just för att dra ögonen till problemen. Men då ska det vara ganska hårt för att folk som flyttar in där.
6: Ja, jag måste säga att jag tycker det låter oändligt mycket mer rimligt då. Att om folk som är beredda att faktiskt flytta, att flytta från en ort till en annan för att göra en politisk poäng eller göra ett politiskt projekt, de är inte så många. Det finns inte mer än några hundra sådana personer i Sverige. Det finns många som har åsikten, men hur många kommer faktiskt flytta?
7: Ja.
6: Så att de några hundra personerna, jag tror att det är oändligt mer realistiskt och mycket mer produktivt om de personerna flyttar till ett bra område. Ett område som har ett existensberättigande och som har en potential att bli bättre. Flytta till ett bra, välfungerande svenskt medelklassområde istället och försvara det området. Därför att kriget kommer komma dit också. Det finns ingen poäng att slåss på ett slagfält där det inte finns någonting att rädda. Men flytta till ett bra område istället. Eller flytta till, jag vet inte, det finns några projekt som Älgarås till exempel. Där svenska nationalister håller på att bygga en enklav och köpa hus och flytta in i den lilla orten Älgarås. Jag tycker det är en jättebra idé. Bättre folk flyttar dit än att folk flyttar till Vivalla och försöker ta tillbaka det äckliga betonggettet.
7: Ja, men alltså du... Jag tror man ska tänka liksom att, som vi brukar prata om du och jag, masspsykologi, alltså i en sån här rörelse finns det säkert också, kan vi nog skapa upp 2-3 plutoner av människor som vill ha lite nävslagsmål på vägen till tunnelbanan ungefär, och då måste man ge dem den möjligheten. Så att jag tycker inte vi ska avskriva det här, att det vore lite käckt nästan att ha något område där man slåss på riktigt. Det är också en form av politisk poäng. Alla är inte så fridsamma som du och jag.
6: Ja, fair enough. Det kan vi faktiskt ha en god poäng där. Folk som absolut måste ha strid nu, de kan väl gott göra det i Viva då.
7: Ja,
6: precis. Jag åker runt och rånar Willys butiker för att påskynda processen.
7: Precis innan du lägger ner.
6: Ja. Vi ber producenten klippa bort den där sista kommentaren innan avsnittet publiceras. Ja.
8: Radio Bubbla.

Anton Stigermark. Inget skrämmer vänstern mer än gestaltning av symboler och styrka och skönhet i popkultur. Högerns tvåfaldiga uppgift är att lyfta fram en djupare, reaktionär mening i moderna verk samt skapa en parallell modern kultur, inte stå vid sidan av processen. Det var en ganska spännande text tycker jag. Som var, det är ganska lång och delvis spretig och gör flera poänger. Jag kan säga att bakgrunden är en diskussion om moderniteten. Moderniteten som epok, som kulturellt paradigm och hur man ska se på den från ett kritiskt perspektiv. Och några olika tänkbara infallsvinklar exemplifieras i den här artikeln. Och en tänkbar infallsvinkel är att

0: Erik Arnstad i den här texten. Höjde lite på ögonbrynen, men det är ganska välfunnet. Skribenten påpekar att Henrik Arnstad i sin bok som heter, jag vet inte om den heter Älskade fascism eller sånt där på svenska, Beloved Fascism, översätts det till i den här artikeln som är skriven på engelska. Han påpekar att Arnstad kritiserar inte egentligen framförallt de negativa sidorna av fascism, utan de positiva. Så han Arnstad problematiserar att fascismen underminerar moderniteten och omformar den till någonting som sådana som han inte kan relatera till eller acceptera. Så att åtminstone det som vår skribent här ser som styrkor, alltså till exempel att förmågan att skapa symboler för styrka och skönhet inuti ett modernt paradigm. Och det enligt Arnstad är problemet, snarare än till exempel våldsdyrkan, amoralitet, krigshets och vad det nu kan vara för någonting.
1: Ja, alltså den här är ju fylld med intressanta tankegångar som jag egentligen inte riktigt enig med, men det är en intressant text att diskutera. Men just det är förvisso sant alltså att vare sig fascism eller nazism är i sin klassiska form är de är ju delar av modernismen. De dyrkar ju maskinkultur, industrialism, storskalighet, tänkbara autobahn och så vidare. Och sen låtsas man så att säga försöker skapa en slags historia med germaner och Mussolini med kopplingar till romarriket och så vidare. Men det är ju hittepå historia hela tiden. Man är ju bara en funktion av man är en funktion av modernismen helt enkelt, precis som vissa former av vissa kommunistiska rörelser var en funktion av det moderna industrisamhället. Jag får lite så här obakkänsla också när jag tolkar den här skribenten som att han säger att det gäller att skapa symboler för skönhet för att och styrka och så vidare. Det blir alltid för mig lite grann. Jag kommer alltid tänka liksom på nazisternas kulturpolitiker, liksom halta, lytta som gubbel, så puckeldryggiga och fula som fan. Men som skapar liksom den här propagandabilden av stora, starka män och högbystade amazoner som vandrar omkring och är allmänt ariska. Jag vill istället dra en lans för den här gamla William Morris, 1800-tals socialismen som liksom hyllar hantverk, jordbruk och sköna ting helt enkelt. Man behöver inte skapa människor som är symboler för någonting, utan om människor får arbeta med hantverk och skapa vackra saker så blir även människorna till slut vackra. Jag har en viss aversion mot det här med skapa människor som är en slags symboler, vilket jag tycker att den här skribenten är ute efter.
0: Det känns onekligen lite grann som att man här fortfarande är fast i ett sorts modernistiskt konstruktivistiskt paradigm. Och ett av problemen, det är det som du nämner, Boris, som vi har pratat om tidigare, att fascism, hitlerism och så vidare är moderna modernistiska fenomen. De har väldigt mycket gemensamt med den progressiva rörelsen. Och näppeligen kan betraktas som genuint konservativa och verkligen inte som genuint reaktionära eller traditionalistiska strömningar. Utan det är snarare en sorts, möjligen en sorts hybrid.
1: Ja.
0: Att man har en partiell högeragenda som man försöker genomdriva nästan uteslutande med vänsterns typ av verktyg. Så man kan säga att det är lite grann det sämsta från båda världar i vissa avseenden.
1: Ja, exakt.
0: Så det är ju ett problem att jag skulle inte tänka på det som jag uppfattar att den här skribenten gör, att en fördel med fascismen är att den lyckas göra någonting bra av modernismen. Utan tvärtom så är

0: det grundläggande problemet med fascism. Att det är en del av precis samma destruktiva historiska tendens som resten av den progressiva rörelsen. Men sen också den här frågan som du också berör, Boris, kring hur kan vi komma framåt? Hur kan vi skapa en alternativ, en parallell kultur? Hur kan vi liksom gå tillbaka eller skapa någonting nytt? Och där känner jag också att det är väldigt intressanta tankar som läggs fram, och det är därför vi pratar om det, för att det är stimulerande. Va? Samtidigt sätter jag lite i halsen när jag ser sådana saker som att till exempel så här, det behöver inte nödvändigtvis vara så, skriver Anton Stigemark, att film måste förmedla sentiment från de som förespråkar antivita idéer, som man kallar det. Utan det kan lika gärna vara Christopher Nolan och hans Batman-trilogi.
1: Mm.
0: Det kliar mig lite i huvudet så här. Alltså jag gillar Christopher Nolans Batman. Jag såg om trilogin faktiskt nyligen. Och tycker att det är riktigt kompetenta filmer. Men ärligt talat så jag kanske har missat någonting. Jag kanske får skämmas här. Men jag vet inte ens hur den typen av film ska vara ett litet steg i rätt riktning. Eller hur det ska symbolisera någonting. Vare sig styrka eller skönhet eller ett framåtskridande eller bakåtskridande. Hur man nu ser det. Ett skridande i en önskvärd riktning.
1: Ja.
0: Hårdrock ges också som exempel metalmusik. För att det är mer höger än vänster.
1: Ja, jag förstår inte. Jag tappar bort mig när han liksom ska exemplifiera vad som skulle vara bra på något sätt.
0: Det är väl personligen lite kluven, kan man säga, till den här frågan. Alltså, å ena sidan så tenderar jag ofta att vara väldigt pessimistisk. Jag tänker så här att den här typen av texter och liknande sätt att tänka underskattar vilken problematisk situation vi befinner oss i nu. Man får lite grann känslan av att ja, men så om vi bara har rätt idéer så kan vi liksom rycka upp oss och sätta oss på rätt spår. Och skapa en parallell kultur, bättre värdering och så vidare. Men jag tenderar att tänka att det där är väldigt mycket svårare än folk tror. Det är lite grann som man skulle säga så här att ja, men folk som leder på bronsåldern, om de bara liksom rycker sig i kragen så skulle de kunna bygga en jumbojet. Och det kanske är sant. Det kanske är som teoretiskt så att Archimedes hade kunnat slänga ihop en jumbojet. Men i praktiken så kräver det många generationer.
1: Mm.
0: För att han ska kunna göra liksom de här väldigt så här finmekaniska avancerade delarna i en jumbojet, så måste han först göra väldigt avancerade verktyg för att tillverka de komponenterna. Och för att göra de verktygen så måste han ha i sin tur avancerade verktyg. Så det är som en lång kedja av verktyg för att bygga verktyg, för att bygga verktyg, för att bygga verktyg. Som måste byggas upp av nödvändighet under väldigt många generationer. Möjligen med undantag för om du har en person som är ett geni av världshistoriska proportioner. Och hamnar i situationen att han kan allokera oerhört mycket resurser till att förverkliga sin egen vision på ett rent och ostört sätt. Så det finns enstaka exempel där man kan göra väldigt stort framskridande på en generation. För att du har en unik person,
1: ja,
0: som har väldigt, väldigt bra förutsättningar. Men normalt sett så kan man inte göra det, utan det är en väldigt lång historisk process. Och det var inte liksom den förra generationen, innan min generation, som var på rätt spår. Utan vi kanske måste gå tillbaka till den förra generationen och sånt där. För att inte vara liksom totalt på väg i fel riktning.
1: Ja.
0: Och det känns som att om vi börjar prata om Christopher Nolans Batman-filmer, då har vi knappt börjat skrapa på ytan.
1: Men där sätter du fingret på där liksom tryckte du till med fingret på det öppna variga såret i den här texten. Alltså, därför att problemet med den är att tror jag man hittar om man går till skribentens kritik av Scruton, som är väldigt platt. Alltså man säger att den gode Roger har vissa poänger när han tar upp det med vikten av tradition, Gud och de gamla borgerliga dygderna och värdena. Men Scruton har ingenting, säger skribenten, att lära oss om. Han håller inte på, han vet ingenting om dataspel eller internetkultur och så vidare, eller modern musik. Och då faller skrutan helt enkelt, utan man ska värdera dem på sina egna grunder. Men det är oklart vad grunderna är för den här skribenten. Skrutons poäng är att utvecklingen har spårat fel för ett bra tag sedan. Och det är det man måste utgå från. Man måste liksom backa tillbaka och se var kan vi få fast mark under fötterna igen. Det är ingen idé som att det låtsas som om utvecklingen inte har spårat rejält fel eller vi har trillat av vägbanan eller rullat av rälsen. Och bortanför tradition och historia bara diskutera Batman-filmer eller Star Wars-serier. Det går inte. Och det är det den här skribenten försöker göra.
0: För att ändå försöka ge några mer konstruktiva, framåtsyftande tankar kring det här ämnet. Så jag, som sa, jag är lite kluven. Jag är mer pessimistisk än vad den här skribenten verkar vara. Samtidigt så är jag också optimistisk på ett sätt. Åtminstone på en abstrakt nivå. Därför att jag ser ingen principiell konflikt som är absolut nödvändig mellan å ena sidan till exempel vetenskap och teknologisk utveckling och å andra sidan sunda traditionalistiska värderingar. De här sakerna skulle kunna samexistera. Det är bara det att det har blivit omöjligt nu på grund av hur saker och ting utvecklas. Till exempel hur teknologisk utveckling har förvaltats. Så man skulle kunna tänka sig en korrekt riktning. Det svåra är bara att tänka sig vägen dit. Och då tror jag man ska ha ett lite annat fokus. Men en sak som man kan göra, som jag tycker är väldigt viktig och som jag är väldigt glad och stolt över att vi håller på med väldigt mycket, det är att ägna sig åt kritik. Att analysera saker som händer i samtiden. Och även om man inte alltid kan ställa upp ett alternativ, även om vi inte just idag kan producera till exempel en alternativ film om ett visst ämne, när vi ser att Oliver Stone har gjort något riktigt skräp vänstervriden film om någon ny grej. Vi kan inte göra en alternativ film som har ett bättre perspektiv. Vi har inte de resurserna. Kanske inte heller intresset av att göra på alla punkter. Men det vi kan göra är att vi kan kritisera. Vi kan förklara vad problemen är. Och på det sättet så bidrar vi åtminstone till att underminera den konsensus som finns och skapa små öppningar för att folk åtminstone ska kunna börja tänka annorlunda, i sin tur bli mer kritiska, kritisera andra fenomen. För att vi är så djupt nere i träsket nu att vi kan inte börja bygga ett nytt palats mitt här i sumpmarken. Först måste vi dränera träsket, och det börjar med att en liten skopa i taget, eller vad nu liknelsen kan vara. Och det är inte allting vi måste göra, men det är i alla fall en sak som man kan fokusera på, som jag tycker är ganska bra. Snarare ändå, alltså jämfört med att försöka hitta saker som ändå är ganska bra. Ja, men Christopher Nolan är en marginellt mindre degenererad filmskapare kanske, en andra filmskapare. Alltså, ja. Jag vet inte om det är så. Jag gillar hans filmer, men jag vet inte om det är kopplat till det här. Men säg att du kan hitta det. Alltså, jag skulle inte tycka att det är lika uppbyggligt, och det riskerar att leda tanken fel. Vi riskerar att känna oss lite väl nöjda och att istället skapa fetischer av marginellt mindre dåliga alternativ, som inte desto mindre är usla och bunden till en degenererad kontext.
1: Han har ju, just i det här, när han diskuterar kultur, så har han egentligen kulturvänsterns sätt att se på kultur. Det är sånt som får dig att må bra och som appellerar på något sätt till dina känslor. Uppenbarligen så här i skribentens fall att Nolans Batman-filmer, metal music och lite annat får honom att må bra. För det är oerhört oklart på vilket sätt man skulle få en känsla av någon annan form av samhällsformation eller samhälleliga och sociala strukturer av de filmerna. Och då är man inne på att det uppammar de rätta känslorna, och det är nästan ett Dagens Nyheter kultursätt att se på kultur.
0: Min andra tanke som jag gärna skulle tillägga på hur man då kan göra någonting framåtsyftande. Om situationen nu är ganska mörk och det tar många generationer att bygga upp nya saker, så finns ändå den här faktorn som jag också nämnde tidigare, att de stora avgörande framstegen görs av enskilda individer, av genier, som har en helt annan kapacitet än alla andra människor att ta 7 mila kliv framåt. Bara i kraft av sin egen unika kapacitet och vision. Och ett väldigt stort problem är att idag så har vi ett samhälle som gör allt det kan för att förstöra sådana människor och stoppa dem från att använda sin kapacitet. Så därför är en sak som intresserar mig är att hålla utkik efter de frön som ändå finns. Enstaka människor som har den här briljansen och eventuellt kan bli den här typen av skapare. Att uppmuntra sådana människor att inte bedöva sig själva och gömma sina talanger utan faktiskt kunna göra någonting åt det. Och om man ser någonting som försöker göra någonting ambitiöst, konstnärligt till exempel, vetenskapligt på egna premisser, att göra vad man kan för att hjälpa dem och skydda dem från de attacker som oundvikligen kommer från resten av samhället. Vi tillverkar inte längre den typen av genier som vi hade en gång i tiden. Det är nästan omöjligt att tänka sig i vår tid att en Da Vinci eller en Wagner eller vem du nu jämför med ska uppstå ur den usla degenererade kontext som vi har nu. Men samtidigt är det här någonting som är i viss utsträckning inneboende i vissa individer. Och jag tror att vi kan identifiera det i vissa fall och eventuellt göra någonting för att bana väg för de personerna. Och det tycker jag personligen också är en väldigt motiverande idé. Att jag kan tänka på mig själv som att... Alltså jag, det är uppenbarligen inte jag som ska göra den här typen av stordåd. För jag har bara inte den kapaciteten.
1: Nej, men kom igen.
0: Nej, men så är det. Jag kommer aldrig göra några världshistoriskt avgörande... konstnärliga eller vetenskapliga bidrag. Det är inte alls den typen av person jag är. Men det jag möjligen skulle kunna göra, det är att jag skulle kunna kanalisera vissa sådana personer, hjälpa dem att nå ut och kanske skydda, försvara vissa sådana personer. Kanske hjälpa dem med resurser. Kanske vid något skede uppmuntra en sån person att inte kasta bort sin talang, utan istället hitta en fristad där de kan utveckla den. Men det är en helt annan sak än att försöka påverka kulturen eller försöka gynna en viss genre eller den här typen av, när man nästan, som du säger, bor i sin lite DN-kulturstug, man vet på förväg vad det ska vara. Liksom, så här, hiphop är dåligt, metal är bra. Men min lilla idé här, jag vet inte om jag lyckas uttrycka den, det kanske är ganska dunkelt, men min idé här är att det hänger på enskilda individer. Så det bästa vi kan göra är att om vi hittar en ung person, framförallt en ung person, som verkar ha en särskild gnista, som skulle kunna göra någonting verkligt unikt och kraftfullt, så kan vi åtminstone försöka att försvara den personen, försöka ge den personen resurser, villkorslöst stöd och bana väg för att den personen kan göra någonting.
1: Ja, alltså det där, nej, det är väldigt tydligt och det är otroligt viktigt att påpeka, alltså att det gäller att vårda de unga flammorna, så att säga, så att de inte går under. För att det är väldigt lätt hänt, alltså inte bara genom att de inte får något utrymme, utan jag ser nästan en större fara i att unga genier av renässans mått kramas ihjäl av staten och överheten. Det finns ju en väldigt uppsugningsförmåga där. Och risken är större idag för att de kan få forum som gör att de liksom väldigt snabbt försoffas och blir dåliga människor faktiskt. Och låter sin genialitet förfalla, än att de svälter ihjäl i ett vindsrum. Så det är därför det är viktigt att skapa arenor, organisationer och så vidare som gör att de här människorna kan blomma ut och ge mera på alla områden.
0: Förr i tiden så fanns det ett helt annat system för mecenatsverksamhet som numera är ersatt av Vinnova och Peter Noh och Allan Larsson och sådana människor.
1: Ja.
0: Geniet Allan Larsson får 15,4 miljoner som vi pratade om i det förra inslaget. Men man kan nog säga några mer specifika saker om hur ett sådant system behöver fungera för att vara effektivt. Och till att börja med så tror jag att sådant stöd måste alltid ges till en viss person. En specifik person för att stödja just den personens privata forskning eller privata konstnärliga verksamhet, vad än den personen är intresserad av att göra. Stödet får inte vara villkorat till ett visst projekt eller att uppnå vissa mål. Därför att det är inte så som geniala människor jobbar. Så det kommer garanterat leda in folk på fel spår. Och den tredje saken som jag skulle baka in om jag själv skulle designa ett sånt här system, om jag någon gång fick möjligheten att mer påverka hur stora mängder pengar skulle spenderas, till exempel om jag viskade i örat på en miljardär som funderade på att bli en sån här mecenat, då skulle jag säga att ge ett personligt, ovillkorligt och mycket stort stöd, en livstidspension, en garanterad försörjning för en sån här person som inte är villkorat på att, liksom, att mecenatskommittén ska utvärdera och dra tillbaks. Om det finns en person som har en verkligen unik kapacitet, då kommer man kunna identifiera det. Även om de är 15 bast, då kommer man kunna identifiera det. Och vara ganska säker på att det kommer att vara väldigt intressant och värdefullt att den här personen får mycket friare spelutrymme för sina idéer. Och då kan folk bli verkligt oberoende.
1: Ja.
0: Jag tycker att ett prima exempel i samtiden är Peter Thiels initiativ som kallades för 20 under 20, som numera har bytt namn till Thiel Fellowship, där idén var att ge unga människor, väldigt, väldigt begåvade unga människor, en stor klumpsumma pengar i utbyte mot att de hoppade av sina universitetsstudier och istället ägnade sig åt vad nu var som de var passionerade för. Så att man betalar människor för att inte gå på universitetet, för att istället ägna sig åt, åt sin specialitet.
1: Riktiga studier.
0: Ja, precis, och inte slösa tid på statligt certifierad så kallad utbildning. Utan istället bara, här är en klumpsumma pengar, kör nu gasen i botten, gör precis det du vill. Det tror jag skulle vara en ganska, ganska intressant modell. Därför att det som vi måste söka efter är så väldigt annorlunda än det som finns idag. Det som behövs är ett mycket större brott med det nuvarande paradigmet. Så att om en regissör redan gör filmer i Hollywood, då är det redan kört. Då är han så grundligt indoktrinerad och kommer inte kunna göra någonting som är särskilt värdefullt. Och jag tror att detsamma gäller liksom hårdrock eller vad det än tar. Vi behöver folk som börjar om från absolut, som är absolut oberoende. De måste förhålla sig till historien, och det kommer de helt säkert att göra, och bygga på giganters axlar och så vidare.
1: Ja, visst.
0: Men de måste ha ett absolut oberoende. Och det kommer aldrig gå om de är en del av en sån här en kommersiell masskultur.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Du nämnde ju tidigare din bror Tino Sanandaji. Och han är ju allmänt bekant för Radio Bubbla-lyssnarna. Jag undrar, vad kommer det sig att familjen Sanandaji producerade två så oerhört begåvade söner? Är det ett sammanträffande eller finns det någon intressant förklaring där?
3: Så tack, det var smickrande. Det var en smickrande fråga du ställde. Jag vet inte vad jag ska svara på det. Det är klart, det är ingen slump. Och jag skulle nästan tro att jag till något, så här, det är klart en del är arv. Det är klart att vi har liksom spårat varandra, och vi har ju varit med om liksom, ja, vår uppväxt var ju kanske lite ovanlig och så. Men jag skulle tro att vi tänker lite annorlunda än folk. Men vi är ganska lika. Vi är båda forskare, vi är båda samhällsdebattörer. Så det kan inte vara en slump.
0: Har ni konkurrerat med varandra också, tävlat?
3: Nej, faktiskt inte, för att se, så här, Tino läste ekonomi, jag läste naturvetenskap. Sen så höll sig Tino borta från politiken ganska länge, medan jag gick in för fullt. Men sen gick han in i den här migrationsdebatten och blev väldigt så här känd och så där, skapade sin egen plattform. Och vi har ju lite olika, vi har lite olika politiska perspektiv. Jag är väl lite mer, jag menar, han beskriver sig själv som klassisk liberal, men han är lite mer åt det här, jag vet inte om man ska säga konservativ, men han är lite mer åt det hållet, men jag är väl lite mer åt det liberala hållet, kanske. Så det finns ju vissa skillnader, men likheterna är ju nog mer slående. Så jag misstänker att vi har fötts med lite ovanliga hjärnor. Om du vill ha min uppriktiga svar, jag vet inte vad det ödmjuka svaret skulle vara. Vi är lite konstiga, det är min förklaring här. Genetik.
2: Radio Bubbla.
0: Fredrik Federley C. får dokumentär i SVT och menar även förtroendevald och offentlig person ska kunna dejta person som döms för våldtäkter mot barn. För detta parlamentsledamoten studerar nu teologi med sikte på att bli präst. Det var ett tag sedan nu som vi pratade om Fredrik Federley och de andra pedofilerna och pedofilälskarna i Sveriges äckligaste parti. Partiet som kallas för C, trots att vare sig massinvandring, islamisering eller pedofili eller barnvåldtäkter börjar på C. Men de har i alla fall nu, har jag läst, en passande ledare. De har en muslim som ledare som heter Muharrem och han är en dömd våldsbrottling. Så det är lite grann att de börjar visa sin sanna sida. Det har varit väldigt skönt att inte prata om de här människorna. Och för mig har det varit skönt att inte heller tänka på dem och alls observera dem. Men den lyxen har inte du, Boris. Därför att på Morgonposten så har ni bevakat de här sakerna rätt noga. Till och med jag har läst en del av era artiklar. Inklusive en del egna saker, tror jag, som bara Morgonposten har rapporterat om. En del egna knäck som kommer från intressanta tipsare kring Federley i kretsen och sånt. Kan du berätta lite för mig och lyssna om turerna kring Federley sen sist? Från mitt perspektiv så ser det ut som att Federley över tid så ser han mer och mer komprometterad ut. Därför att det har framkommit mer om hans liksom nära kontakter med jag tror flera olika pedofiler. Och han har varit väl medveten om vad de har gjort. Alltså de har våldtagit små barn många gånger. Men han har ändå liksom välkomnat dem i sitt liv. Och kontakterna verkar ha fortsatt efter att den här initiala medieskandalen rullades ut. Och han vägrar ta avstånd från dem och så vidare. Så det är riktigt liksom, maximalt vidrigt beteende från hans sida. Riktigt sjukt. Men samtidigt så har han sagt att säkert jobbat sig tillbaka in i värmen och rampljuset. Han har gjort liksom olika, det började tror jag med sådana här framträdanden på liksom han höll tal någonstans och så ger han intervjuer och det är snyfthistorier och nu är det tv-program. Alltså jag har inga höga tankar om den svenska offentligheten, kulturlivet, politiken, men det är ändå svårt för mig att förstå hur de här miljöerna kan vara så depraverade att det måste ju vara att de till varje pris så måste de ha tillbaka Fredrik Federley. För att varför skulle man annars liksom ta de här liksom, betala det priset som det innebär att associera sig med någon som alla vet är liksom en pedofilälskare, pedofilapologet och förmodligen själv en pedofil. Men det är precis vad som verkar vara på hända, om jag inte har missförstått situationen.
1: Nej, men alltså de klösar och jobbar väldigt hårt för att Federley ska komma tillbaka. Man hade väl kanske inledningsvis väntat sig att liksom, nej men, att han skulle köra linjen. Jag har knappt träffats och umgåtts och så vidare. Göran Annie Lööf då, som liksom nästan låtsades som att hon inte riktigt visste vem det var. Men efterhand som tiden har gått så har han ju faktiskt kommit mer och mer tillbaka. Och nu har han liksom tillägnats en hel dokumentär i svensk stats-tv. Och det kan verka konstigt, va? Men han har faktiskt skickliga hjälpredor. För precis som du säger, han tog ju inte själv avstånd från sitt handlande på ett grundligt sätt. Utan han fortsätter ju träffa den här typen av personer. Han kan inte hålla sig borta från dem helt enkelt. Och det är väl belagt. Men han vill tillbaka till makten också. Och det där har ju varit knepigt att hantera. Men när man tittar på den här dokumentären så ser man ju att senaste stora grejen när man försökte få tillbaka honom, det var när liksom nästorn bland svenska krishanterare, den gamla marxist-leninisten Paul Ronge, liksom gick ut i ett nyhetsbrev, alltså sina vittlästa nyhetsbrev i de kretsarna, att Federley måste tillbaka i politiken. Det finns ingen som förstår svensk politik lika bra som han. Alltså, vi tappar bort en fantastisk analytiker om man inte får framträda i paneler och i tv och radio. Och då tänkte jag att det kommer inte att bära. Men det finns ju en PR-människa till, och det är ju Anders Borgs fru, förra finansministern, fru Dominika Pechinski som också håller på med PR. Och hon har knäckt koden. Alltså jävligt listigt. De träffas ju ofta. Hon har inte tagit avstånd från Federley. Och i den här dokumentären så finns det en 7 minuters intimt samtal mellan dem. Men hon dricker vin och hon uttrycker sitt bekymmer över honom. Och det finns några väldigt viktiga repliker. Hon säger åt honom att Fredrik, om det här med cancellerandet av dig ska upphöra, då räcker det inte med att du tar avstånd från brottet som då hans gamla pojkvän har gjort. Du måste ta avstånd från personen också. Och då säger liksom Fredrik med så här helgonlikt uttryck i ansiktet, det kan jag inte göra. Jag kan bara ta avstånd från brottet, men inte från människan. Och det där har ju Dominika, som är utövande katolik, coachat honom till den häxan. Det är för att plötsligt förflyttar sig Federley upp på en högre moralisk grund än vi, marken vi andra. Vi är så jävla usla så vi fördömer brottet och brottslingen som person. Vi vill fördriva honom ur landet, ner i havet med honom. Men Fredrik, han är liksom, inte Jesus men Johannes Döpare nästan. Liksom. Han är beredd att se det goda hos människan och älska människan. Alltså, det där är en jävla listig försvarslinje ska jag säga. Att säga att, ja men usch, det är ett avskärt brott. Men jag som kristen kan inte fördöma människan. Det finns hopp. Och det där tror jag kommer vara plattformen för återkomsten. Därför att nu är liksom Fredrik varudeklarerad som god kristen som älskar även den uslaste människa.
0: Men du, det är enormt intressant. Men jag måste bara förfråga, Paul Ronge, han är ju liksom ett hyrsvärd, vem som helst kan liksom kan betala honom. Det finns ju ingen på jorden som han inte skulle svara och hitta briljanta liksom svar för. Han skulle ta liksom Josef Fritzl eller King O'Neill eller vem som helst liksom, garanterat. Och Dominika Pesinski definitivt, hon skulle försvara, du vet, djävulen själv eller vem som helst. Men det undrar då är, hur går det till rent praktiskt? Har Fredrik Federley, betalar han liksom skyhöga arvoden till Ronge och Pesinski? Det låter ju som att definitivt som att Ronge, förmodligen Pesinski också, helt enkelt jobbar åt honom. Han har dem på retainer och de sätter upp alla de här grejerna. För Ronge skulle aldrig hålla på med, vi måste ha Federley i politiken. Det är ju för att Federley är hans kund, eller hur va?
1: Ja,
0: det är en ekonomisk grej, en businessgrej här för dem.
1: Ja visst, alltså Ronge är ju betald och de har haft ett antal möten, vet man. Men Pesinski tror jag gör det liksom för gammal vänskaps skull. Alltså de är ju intimt förknippade, alltså de är ju riktigt nära vänner sedan länge. Har drivit business ihop med salladsbaren och festat ihop och rört sig i samma perverterade kretsar. Så att där är det mer en fråga om att hon vill visa liksom, det är dels vänskapsbanden, men det är en jävla bra PR för hennes PR-byrå liksom. Det var jag som fick tillbaka honom. Hon ser det nog som en så här pro bono grej. Det är min kompis. Och jäklar vilken guldglans jag får om jag, när Fredrik är med i agendan nästa gång.
0: Alltså, nu känner jag att jag förstår. Jag förstår vad de håller på med. Jag hade inte fattat det här, Boris. Jag hade inte fattat det här att han har en så systematisk PR-kampanj med Ronge och Pesinski. Men det är klart han har. Jag hade tänkt mer i termer av liksom, jag vet inte, kanske Centerpartiet och...
1: Nej.
0: Det märks att jag är lite grann out of the loop, att jag inte tänker på de här sakerna så mycket längre. För nu är det väldigt tydligt för mig vad de håller på med, och de kommer ju såklart lyckas också.
1: Och jag gissar att en vild gissning, men det är någonting som säger mig. Jag gissar att han går ett steg till i sin kristenhet, för nu jobbar han med soppkök och sådana saker och... Med olika kyrkliga aktiviteter. Han gör också en utredning åt Svenska kyrkan. Jag måste ta reda på vad fan han utreder. Jag tror han kommer bli katolik.
0: Mm-hmm.
1: Det är för att det är så här extra högkyrkligt. Och det finns ju faktiskt exempel från andra länder och Sverige också. Det är så här riktigt perverterade människor har blivit aktiva katoliker. Och det ger dem en aura att liksom, nu är det verkligen tagelskjorta och självprygling. Det är liksom för att markera den högre moraliska grund han står på. Så att det ligger i luften på något sätt.
0: Är det samma prästutbildning? Prästutbildningen som han läser nu, kan den leda till både, jag är så okunnig om det här, till både lutherskt och romerskt katolskt prästerskap?
1: Nej, utan då får han kliva på ett annat tåg alltså. Jag utgår från att vissa teologistudier har nytta av alltså, men han måste ju gå i en... jag tror inte han kommer att bli katolsk präst. Däremot kommer han bli aktiv katolik. För annars måste han genomgå...
0: Då han hoppar av sin prästutbildning och...
1: Ja, alltså...
0: en vanlig...
1: Jag tvivlar
0: tänk
1: på...
0: Tänk om den lilla kragen skulle sitta fint i framtida framträdanden.
1: Ja, nej men det... Alltså, han kan ju anlägga en så otroligt from min alltså. Så att... Och ibland så tappar han minen i den här dokumentären och liksom, då ser han fan ut som Thomas Quick.
0: de är väldigt lika varandra och de är kompisar också. Visst, vi pratade om det förut, ja. Bubbla, att det var så roligt när de var kompisar och såg bilder på dem för att de var som kopior av varandra. De ser ut som far och son.
1: Vilket de kan vara också.
0: Ja. Men det är precis så, när den här fromma minen, den här väldigt liksom mesiga, mjuka minen faller bort, så ser han helt
1: demonisk ut, ja.
0: Vilket han är. Ja. Uppenbarligen är han en riktigt skruv. Alltså Boris, det här med att bli präst. Jag är inte kristen och jag är inte heller någon som har så överdriven respekt för prästyrket. Så att jag tenderar kanske att vara ganska cynisk vad gäller folk som slår in på den banan. Särskilt liksom när de får problem i livet, kanske lite PR-problem. Det är också lite grann som folk som blir psykologer. Det beror oftast på att de själva har psykologiska problem och därför snöar de in på psykologi. Och nu har jag läst så mycket om psykologi att det är lika bra att jag gör det till en födkrok. Jag vet inte om det är liksom, det är en väldigt stor del av alla psykologer som kommer den vägen. Det är förmodligen de flesta. Och jag tror att det är på samma sätt med präster. Så de som blir själasörjare, det är de som har särskilt stora själsliga problem. Kanske så stora att de inte passar in i samhället i övrigt. Och tyvärr så ses prästerskapet fortfarande som någon slags moraliskt högstående kategori, som det vi pratar om nu. Att man på något sätt så rentvås man, höjs över misstanke om man blir präst. För hur skulle en präst kunna göra X, Y och Z? Trots att de som blir präster nu, definitivt i Svenska kyrkan och så vidare, det verkar mest vara lesbiska kommunister och islamister och såklart pedofiler som blir präster. Så varför ska de ha någon sorts särskild moralisk status? Kanske en extra låg moralisk status. Men varför skulle de på något sätt vara liksom höjda över såna här misstankar? Alltså, ofta kan det vara något mer personligt och kanske någonting som inte är alltför bestickande som ligger bakom att någon blir präst. Som kanske är så här, Thomas Idegard till exempel.
1: Ja.
0: Han är lite en favorit i den svenska lätthögern. Han var på god väg att bli moderatledare, statsminister. Som jag minns det, så trodde alla visste liksom att Thomas Idegard är nästa man liksom. Han kommer ta över Moderaterna, han kommer säkert bli statsminister för han är så skicklig och han har allt liksom. Så det var vad alla förväntade sig skulle hända med honom. Men nu är han istället då jesuitpater och skeletten i garderoben är grundligt begravda och kommer förmodligen aldrig någonsin se dagens ljus. Och jag ser inga skäl till att de borde det. Men finns det någon som tror att Fredrik Federley kommer att använda prästerskapet som en diskret reträttpost som Thomas Idegard har gjort? Alltså snarare än som en tvagningsritual och sen en språngbräda tillbaka in i politiken för att ta över efter Muharrem?
1: Det är tvagningsritualen här. Och alltså både den svenska och falanger, tyvärr i den katolska kyrkan, är ju oerhört öppna för så att säga pridepräster av Federleys snitt. Så det är en mycket bra karriärväg alltså.
0: Ja, det finns det är ett mönster. Jag vet inte exakt vilka exemplen är nu, men om jag tänkte efter skulle jag kunna komma på åtminstone 3-4 exempel på svenskar i offentligheten som har gjort just den här prästmanövern. Jag såg faktiskt en såg jag för några månader sedan, en sån här lite grann en up and coming socialdemokrat som sa att han nu läser han teologi och han liksom. Och där såg jag direkt liksom att det här är en strategisk manöver. Mm. Det är nu han liksom går in för att liksom kniptångsmanövern liksom. Han har politiska intellektuella där, sen har han den andliga moraliska överrogheten här. Nu, det är nu han gör sitt move och han kommer snart sitta i regeringen och nästa socialregering kommer han vara minister och så kommer han avancera liksom. Det är riktigt sjukt. Jag antar att det är inget nytt. Jag antar att det har varit så här alla tider, men...
1: Nej, det är nytt alltså. För att läsa teologi och till och med bli prästvigd eller bli aktiv i någonting annat än statskyrkan, men bli synligt aktiv och viktig. Det är ett jättebra move numera. Och det är ganska nytt. Därför att tittar du exempel på de som innehaft regeringsmakten längst, sossarna, så höll de ju alltid sin broderskapsrörelse jävligt kort alltså. Ja, ni tror på Gud. Ja, kan ni göra det där borta, hörni? Och så lät man ju någon broderskapare sitta med utan portfölj alltså, försint ner i hörnet av bordet. Det gav inget politiskt kapital liksom att vifta med Bibeln. Det gör det nu. Nu viftar de inte med Bibeln, men liksom med till exempel Pride-flaggan. Och Svenska kyrkan är väldigt fungerande där alltså, eftersom den har ju anammat precis allt jävelskap så hållit med också. Så att där flyter allting ihop. Så det är ett nytt fenomen.
0: Den enda svenska politiker i modern tid som jag uppfattar som en liksom en religiös person i bemärkelsen att vederbörande lyfter fram sin tro och liksom är öppet kristen och baserar saker på det. Jag kommer bara på en ledande politiker som jag tycker är ett exempel på det.
1: Sverige modern.
0: Göran Persson.
1: Det var fan.
0: Eller hur? Han pratar mycket om det där.
1: Ja, det har du rätt.
0: Även som statsminister så skulle han alltid betona liksom att han var kristen. Och jag tyckte också det var inte bara så här floskler som kristdemokrater ofta gör, att man gör bara sådana här rabblande hänvisningar i religionen. Utan han tog avstamp i religionen på riktigt. Och en intressant grej förresten, den här sosse-karriäristen som nyligen bestämde för att läsa till präst. Han jobbade som talskrivare åt Göran Persson under den tiden.
1: Det är jätteintressant.
0: Men han är också den enda. Alla de andra sosse-ledarna, nästan historiskt tror jag, har någon annan S-ledare haft en sån här religiös framtoning ens historiskt?
1: Nej.
0: Inte va?
1: Nej, ingen.
0: Var bara Göran Persson. Och inte heller de andra, men kanske så här Alf Svensson eller sånt där. Men inte ens alla KD-ledarna, utan egentligen bara Alf Svensson, möjligen han då.
1: Ja, det är bara Alf Svensson faktiskt. Ja, den första Birger Ekstedt också, han var bra, det var en hårding.
0: Så det är väldigt, väldigt ovanligt i svensk politik, ja. Det har du ju rätt i, åtminstone på de allra högsta nivåerna. Men nu har vi en till, Fredrik Federley, vår nästa Göran Persson här. Kan vi bara prata några ord? Alltså jag känner att jag eventuellt så har jag liksom missuppfattat någonting och du kanske kan korrigera lite grann, Boris. Men givet vad vi vet nu om vad Fredrik Federley har gjort och vad som är liksom oomstridda fakta om hans... Vad heter den här pedofilen som han har levt med?
1: Har jag glömt.
0: Jag också. Jag tror jag sett namnet i farten, men jag har glömt. Men den här personen som han var sambo mot, som är dömd för ett hårresande vidriga brott, som finns absolut inga gråzoner eller någon som helst möjlighet att liksom tolka det på olika sätt, och vederbörande har erkänt allting själv och så vidare. Och ingen tänkande människa kan ju tro på att Federley, som han säger då, inte visste om vad den här personen var dömd för. Hans officiella historia är någonting i stil med att jag frågade honom om han hade mördat någon, och när han sa nej så sa jag okej, men då räcker det, då behöver inte jag veta mer. Aldrig i livet, och särskilt inte med tanke på att dels för att man gör inte så, ingen gör så.
1: Nej.
0: Ingen är så onyfiken. Det är bara en helt bizarr lögn att påstå att man är det. Men det är också att Federley, han är en så liksom oerhört, han är en politisk person, en kalkylerande person. Han skulle aldrig liksom inte veta massor med saker om människor som han ger sig i lag med. Och det innebär ju att han är liksom väldigt sympatiskt inställd till pedofili och barnvåldtäkter jämfört med alla typer av normala förhållningssätt. Och men jag har också väldigt svårt att tolka på ett annat sätt som att han är pedofil. Han håller på med sina saker själv. Eller han önskar att han håller på med det, så han vill fantisera om det. Och han får utlopp för den fantasin genom att ha kontakt med folk som faktiskt har vågat ta steget att utöva de här sakerna. Helt enkelt, jag kan inte tolka det som händer på något annat sätt än att Federley har själv personligen mycket, mycket liksom... Han har en väldigt, jag vet inte vad man ska kalla det för, en väldigt nära relation till pedofili. Det är inte bara någonting som han har stött på liksom, någon gång i sitt liv, utan det är någonting som är väldigt, väldigt centralt för vem man är.
1: Vi antar,
0: är det så?
1: Ja, men det är så. Alltså, det är väldigt bra att du tar det så här rakt, distinkt, enkelt. Det är för få som gör det i debatten. Liksom, man vet ju inte om man är pedofil eller inte. Alltså, det är, han bör stämpla som pedofil. Därför att man tänker sig hypotetiskt, låt oss tänka oss en normal människa som får veta att han har, det är inte hans fel, han är totalt född bakom ljuset, har haft sex med en pedofil. Alltså den människan skulle liksom i bästa fall psykakuten nästa, i värsta fall liksom hoppa från balkongen. Men Fredrik kan ta det jävligt lugnt. Alltså det finns ingen som helst ångest över liksom, som Morgonposten skriver, alltså byggsåker med en sjuåring, brutalt uttryckt. Men det finns inte hans hjärna, det du tar upp. Alltså han ser inte det problemet. Och han säger också i dokumentären att vi umgås ju inte längre, men ja, framöver kan jag tänka mig att gå ut och äta middag med honom och ta ett glas vin. Alltså det är klart som fan han är pedofil.
0: Jag tänkte på det tidigare dagen, så att du funderade på det, vad man skulle göra om man hamnar i en sån här situation. Liksom, alltså, det finns kanske inga riktigt bra alternativ, men om man på något sätt har haft ett konstigt samröre med en pedofil, alltså jag kan inte föreställa mig att det skulle kunna hända i mitt liv, men säg att man liksom, jag vet inte, man kanske har en affärskontakt eller sånt där som visar sig ha ett mörkt förflutet och inte berättat om det och sånt där, och man visste inte att det fanns den här domen och jada jada. I alla fall, om man hamnar i situationen, vad gör man då? En sak som slår mig när jag reflekterar, det är att även om jag var helt oskyldig, även om det inte var på något sätt min förvållan liksom att barnen får illa, eller jag visste verkligen inte vad den här personen höll på med, alltså som Federley säger att det var, man tar honom på orden och säger att han hade ingen aning om att det här var en pedofil våldtäktsman. Vad gör man då? Jo, det enda ansvarsfullt, det är inte ett ansvarsfullt beteende att då söka sig tillbaks till offentligheten och försöka liksom minimera och normalisera det som har hänt. Därför att oavsett om man själv hade någon skuld i det, så minimerar man och normaliserar man pedofili. Och det enda rimliga, det är att acceptera den situationen, att okej, jag får ta en annan roll, men jag kan inte ha en offentlig roll, jag kan inte vara liksom ett föredöme för andra människor, jag kan inte göra andra sakerna. Även om jag inte visste någonting, även om det inte var mitt fel, så måste jag liksom, för att inte bidra till att normalisera pedofili och våldtäkter, så måste jag ta ett steg tillbaka nu. Och att inte ha den känslan, att kunna göra den liksom analysen, det är ju så här, Fredrik, han är inte dum i huvudet, han förstår ju alla de här sakerna, men han bryr sig inte, han vill förmodligen motsatsen.
1: Ja.
0: Han vill förmodligen normalisera det som hans kära sambo höll på med.
1: Det vill han definitivt, och det kommer han säkert lansera i sin tid. Och han anser att det är hans rätt att finnas i offentligheten, för att han säger att han har fått sin karriär krossad. Och han kan inte tänka sig något annat än att finnas i offentligheten. Det är ju oerhört uppenbart i dokumentären. Och de släpper ju fram Patrik Sjöberg lite grann alltså. Och han säger ju just det som är inne på, att det där borde ha, liksom, om han menar allvar med att han liksom med att han känner avsmak inför brottet, så bör han ju dra sig tillbaka. Det finns jättemånga andra jobb han kan försörja sig på. Men han har inget i offentligheten att göra. Men det kräver han.
0: Jag tänker på dubbelmoralen som finns här också, för att Federley kallas inte för pedofil, men Jeffrey Epstein kallas för pedofil. Det är väldigt poppis att pedofilen Jeffrey Epstein, säger folk liksom utan att tänka på det, bara för att det är så injobbat uttryck. Men som jag har påpekat, tror jag, vid något tillfälle tidigare i Radio Bubbla, Jeffrey Epstein var inte pedofil. Han blev aldrig åtalad eller dömd för någon pedofilhandling. Så vitt jag vet har han aldrig överhuvudtaget misstänks för att ha gjort någonting som kan betraktas som pedofili. Han har haft ihop det med liksom tjejer som har varit liksom så här 15, 16 och sånt där. Alltså mer än nog könsmogna unga kvinnor. Inga barn, inga liksom prepubertala barn, ingen sån dragning alls. Det är bara liksom egentligen en biologiskt normal manlig dragning till unga tjejer liksom. Men honom ska vi kalla för pedofil hela tiden också. Inte som att jag bryr mig så mycket om det. Han var ett svin. Men i det fallet, men man kan säga också i Epstein-fallet att det är lite en avstickare. Men orsaken tror jag delvis till att man skriker pedofil på honom hela tiden. Det är att täcka över vad han egentligen var. Det han egentligen var, det verkar ju väl etablerat vid det här laget. Var att han var en Mossad-agent eller en Mossad-resurs. Mm. Som Mossad använde i en sorts utpressningsfabrik för att producera den här kompromat på diverse kändisar och makthavare. Och Jeffrey Epstein var en av agenterna som levererade in de här, förmodligen på uppdrag av liksom israelisk hemlig säkerhetstjänst. Och det vill man ju inte prata om. Det vore jättejobbigt om vi ska prata för mycket om det. Så det är bättre då att prata om att han var då pedofil och så vidare. Så där får man gärna rulla ut P-ordet i full skala. Men Federley är ju 1000 gånger mer pedofil än vad Jeffrey Epstein någonsin har varit. Men där ska man liksom tassa kring och bara säga att han kände någon som var pedofil en gång, men han visste inte vad det var. Åh, det är äckligt.
1: Jävligt äckligt.
0: Det är inte så ofta jag får lite upprörd över dubbelmoral och sånt där nu för tiden. Är så harmonisk som en filbunke. Men jag blir lite sur faktiskt, tänker på den saken. And when

0: Radio Bubbla.
1: Tillståndskrav för att klättra Yosemites kända Half Dome har försämrat säkerheten. Infördes 2010 och har halverat antalet klättrare, men inte minskat antalet olyckor. Forskare pekar på hur tillståndskravet kan öka risktagandet. Ja, det här är, kan man tycka till en bagatell, den här nyheten, och det finns många liknande berättelser. Men jag tyckte bara att det var ett anslående och så pedagogiskt exempel på hur regleringar ofta, för att inte säga alltid, har motsatt effekt jämfört med vad som man har avsett. Och det blir på något sätt så särskilt effektfullt när man pratar just om säkerhetsregleringar, när det handlar om regler som man inför för att få folk att inte skada sig och dö, och som leder med själva verket till att människor skadar sig och dör i högre utsträckning än innan. I Yosemite, som är en nationalpark i Kalifornien, så har man haft problem med på Half Dome. Half Dome är en bergstopp, kan man säga, som ligger, ja, hur ska man beskriva det? Det är en sån här stor ikonisk bergstopp som ser väldigt speciell ut. Den ser lite ut som en halv dom, kanske man kan säga. Som att det är nästan som ett klot som är kluvet ner längs mitten. Ja. Ni som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla, ni får helt enkelt fantisera ihop eller googla. Man kan klättra upp på kanten med hjälp av en särskild led. Då har de slagit i stora spikar och sen har de satt rep mellan spikarna. Så man kan säga att det finns nästan en sorts stege eller något åt det hållet som man har byggt in i stenen. Vilket innebär att när folk vill ta sig upp då, så kan de klättra längs den här gången. Men man har haft problem i många år med att det är för mycket folk. Det blir för trångt och man misstänker då att det blir säkerhetsproblem. Och det är flera personer som har dött. 7 personer har dött. Inklusive vissa människor då som har... Ja, de har halkat och slagit ihjäl sig, helt enkelt. Och då, för att göra någonting åt det här, så bestämde man sig 2010 för att begränsa hur många som får klättra på det här berget samtidigt och dela ut tillstånd. De här tillstånden delas ut genom ett lotteri. Så man får ansöka om tillstånd, och vill man lotteriet så får man tillstånd. Men det här har inte fått de effekter som man har hoppats på, som man har räknat med. Därför att man har halverat antalet personer som klättrar upp Half Dome, men antalet olyckor är konstant. Det vill säga, olycksfrekvensen för de som klättrar på berget har fördubblats. För man har lika många olyckor med hälften så många klättrare. Så nu sitter då Yosemites parkförvaltning och kanske lokala politiker och sånt där och kliar sig i huvudet. Vad är det som har hänt egentligen? Varför försämra säkerheten när vi inför nya säkerhetsregleringar och försöker göra bättre? Orsaken i det här fallet, det spekuleras då i den här artikeln att dels så gör det här att folk tar större risker med tillståndssystemet, därför att de har vunnit lotteriet och de kan inte vara säkra på att de vinner lotteriet igen. Så att även om man kanske har en dålig dag, man kanske inte är helt frisk, man kanske inte känns helt säker på att man ska göra det, så gör man det ändå. För att tänk om man inte får ett tillstånd, tänk om man inte vinner lotteriet igen. Vilket kan leda till att folk ger sig ut på sämre premisser och tar större risker. Man misstänker också att det faktum att man har ett särskilt tillstånd på det här berget, det har dragit så mycket uppmärksamhet till det, att fler söker sig till den här utmaningen än vad som hade gjort det tidigare. Vilket gör att den genomsnittliga kompetensen på de som vill klättra upp är mindre. För att även kanske mer oerfarna, mindre vältränade personer bestämmer sig för att klättra upp bara för att de har talas om det i medierna. Istället för att det är mer någonting som kommer till en för att man redan är inne i klätterbranschen och har mer kompetens. Ja. Oavsett så är det här ett generellt mönster som man kan se på alla möjliga håll. Ett anslående exempel som jag kommer att tänka på när jag läste den här nyheten, det är trafiksäkerhet. Jag har läst att när man införde krav på säkerhetsbälte i bilar, så ledde det till fler olyckor, att fler människor dog i trafiken. Ja, men varför hände det? Undrar vän av ordning då. Är inte det ologiskt, för att det är säkerhetsbälte, då överlever man olyckor och sådär? Jo, men om man har säkerhetsbälte, då känner man sig också säkrare. då kör man inte lika försiktigt. För att ja, man tänker, man har ju ändå säkerhetsbältet. Visst, jag kanske krockar, men jag kommer inte dö för det. För jag har ju säkerhetsbältet, och nu har man det som airbags med obligatoriskt. Och så ledde helt enkelt till att folk körde sämre, körde mindre uppmärksamt, och därför blev det fler olyckor. Och jag har också hört liknande saker om hastighetsbegränsningar. Att hastighetsbegränsningar gör att folk inte kör i dem med den hastighet som är mest naturlig, och där de själva känner att de har bäst kontroll över bilen, att de är minst stressade och så vidare. Ja, det finns ju nästan oräkneliga exempel på nästan precis samma mekanism.
2: Ja, det är lite tråkigt att det funkar så i USA också. Man tänker annars att svenskar ska vara typexemplet på ett folk som litar blint på staten. Staten har sagt att det är säkert att köra i 90 på den här vägen. Då gör jag det. Det är lite... kanske hade högre tankar om amerikanerna, men det är väl å andra sidan den norra halvan av USA som Yosemite ligger, och det är väl en hel del, eller ja, det är ju bara turister som kommer dit, det är ju ingen som bor där liksom, så att det är väl kanske lite sånt, hurtiga liberaler från städerna som inte begriper att man måste kunna tänka själv.
1: Ja, det är värre än så. Yosemite ligger i Kalifornien.
2: Alltså ligger i Kalifornien, oj, det här hade jag dålig...
1: Du tänker på,
2: ja,
1: Yellowstone?
2: Men det förklarar... Ja, det gör jag.
1: Yosemite ligger i Kalifornien.

0: avsett. Och det här gör att man kan säga att människor ersätter stora delar av sin naturliga hjärnfunktion. Sånt som vi är programmerade biologiskt för att hålla på med. Till exempel att vara uppmärksamma på omgivningen och upptäcka olika typer av problem och faror. Och sen manövrera på ett effektivt sätt för att undvika farorna. Alla de här sakerna kopplar vi ur, vi behöver inte dem längre. Vi har externaliserat den funktionen till den fantastiska staten. Så istället för att ha en naturlig uppmärksamhet och agens, så har vi istället den blinda lojaliteten till statsapparaten och de absoluta möbor som administrerar den. Och det är en katastrof. En ständigt pågående katastrof. Och vi skulle kunna sitta en timme och räkna upp 1000 exempel på precis samma typ av mekanism som gör att olycksfrekvensen nu har fördubblats på Halfdom i Yosemite.
1: Men Martin, har inte det här positiva eugeniska effekter?
0: Jo, det är intressant att du tar upp det, Niklas. Man kan ju förstås säga att det är så. Vi brukar säga ibland att när det är sådana här saker som mest drabbar folk på ett välförtjänt sätt, att det är nästan som en skatt på dumhet. Och att Darwin ler i sin himmel. Det ligger väl någonting i det faktiskt.
1: Mm. Men den är tyvärr för låg. 7 personer är för få.
0: Alltså jag skulle inte tänka på det på det sättet. Jag har ingenting emot lite eugenisk selektion. Varför inte? Varför inte liksom ha en miljö som faktiskt selekterar bort avarterna? Folk som bara är för korkade för att leva. Folk som är för klantiga liksom. Det är inte det att jag tycker att absolut alla måste liksom klara sig, överleva, och vi måste ha mer effektivt skydd mot risker och så vidare. Folk tar för lite risker. Folk på många sätt så har folk en för trygg tillvaro alldeles oavsett. Vi håller på att förslappas. Jag kan absolut se det perspektivet, men det blir bara irrationellt och ineffektivt att göra det via staten. Men om vi ska ha den typen av risktagande och selektion, låt oss ha ett någorlunda genomtänkt sätt att göra det. Inte via staten som bara är en sorts slumpmässigt härke av inkompetens på alla områden. Låt oss istället rikta den selektionen, den eugeniken, på något rimligt sätt istället för att låta staten göra det slumpmässigt. För det är också att staten har en tendens att, ja, så att någonting som är mindre stokastiskt än staten skulle jag vilja ha i sådana fall.
1: Så inte ett kommunalt elljusspår på Kebnekaise?
0: Där sa du någonting. Det sa någonting. Nej, men herregud, det där måste vi sortera under ge dem inga idéer. Herregud. Elljusspår och glöm inte rullstolsrampen också på Kebnekaise.
1: Ja, just det, självklart. Skulle vi kunna säga något också om den exceptionellt idiotiska implementeringen av det här tillståndssystemet?
0: Du menar lotteriet?
1: Ja, därför att om problemet är att det är för höga volymer av människor som bestiger berget, jag menar, en fördel med tillståndssystemet, oftast är det en prislapp förknippad med den, och givetvis är prismekanismen i så du löser för hög efterfrågan, att du höjer priset tills efterfrågan är motsvarar tillgången, i det här fallet tillgången på plats på bestigningsleden. Och då tänker man liksom att okej, de fattar inte sånt i statsapparaten, men ett tillståndsförfarande med någon jäkla licensen eller någonting, det kommer säkert kosta lite. Då kan man approximera den effekten. Men nej, de lyckas göra det ännu sämre. De lyckas implementera det här på ett sätt som på så lite som möjligt ska approximera en marknadsmekanism med ett jäkla lotteri.
0: Ja, Kalifornien i hög form.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz avgår och undgår därmed misstroendeomröstning i nationalrådet. Utreds av myndigheter för att använt offentliga medel för att muta journalister och påverka opinionsundersökningar. Österrikiska folkpartiet nominerar utrikesminister Alexander Schallenberg som ersättare. En regeringskris har utbrutit i Österrike och landets ledare Sebastian Kurz avgår från sin post som förbundskansler. Det som ligger bakom det är alltså en korruptionsskandal. Det var väldigt dramatiskt häromdagen. Det var den 6 oktober tror jag, som en korruptionsmyndighet, en särskild korruptionsutredningsmyndighet, gjorde en räd mot förbundskanslerkansliet. Alltså motsvarigheten till det som i Sverige kallas för statsrådsberedningen, eller Rosenbad i folkmun, statsministerns eget departement. Alltså väldigt dramatisk händelse. Tänk om, jag vet inte

0: Sverige har en antikorruptionsmyndighet på samma sätt. Men man kan ju tänka sig bara om de stormar in liksom. Poliser och särskilda utredare stormar in på Rosenbad. Vilken grej va? Man kan fucking drömma i alla fall. Nyckelanklagelse som det handlar om är... alltså bakgrunden handlar om den maktkamp inom ÖVP, alltså Kurts parti, som ledde fram till att Kurt kom till makten. Det sägs då att han och hans kumpaner i en inre krets kring honom har mutat mediekanaler med skattepengar. Bland annat för att få dem att attackera Reinhold Mitterreiner som var partiledare innan Kurts och vice förbundskansler när det här hände 2016. Och ett exempel då på hur de har gjort, jag tror det finns fler exempel, men ett exempel jag läste om, det var att de har låtit finansdepartementet köpa annonser i en tidning. En tidning som nämns är Österreich, som är en stor tabloid tidning som finns i Österrike. Och i utbyte då så har tidningen publicerat, de har beställt och publicerat vinklade opinionsmätningar. Opinionsmätningar är, som vi pratade om tidigare, inte liksom objektiva mätningar av saker och ting, utan de är väldigt politiska. Beroende på hur man designar dem kan man få lite vilket resultat man vill, och det finns väldigt mycket bias. Och här har man då beställt, se till att tidningen har beställt hårdvinklade opinionsundersökningar för att driva en viss agenda. Och även då på andra sätt och fått tidningar att rapportera saker, fått dem att avstå från att rapportera och så vidare. Och det här är lätt då till universella krav från alla andra partier om att Kurz måste avgå, och man har väckt misstroendevotum och så vidare. Sebastian Kurz, han har manövrerat in i det sista för att hans plan från början var att försöka få till ett nyval. Men jag tror de flesta såg igenom väldigt snabbt den manövern, eftersom det var så uppenbart att det var inte liksom parlamentet eller maktbalansen i parlamentet eller något sånt där som var problemet som brukar föranleda nyval, utan det var enbart Sebastian Kurz själv som person som var i skottgluggen här. Så till slut gick det så långt så att de andra partierna utom ÖVP, alla partierna gick tillsammans för att bilda en skuggregering, ett regeringsalternativ. Och när det kom till den punkten så meddelade Kurz till slut att han skulle avgå. Så han lämnade in då, han är ju fortfarande kansler, han lämnade in sin avskedsansökan till presidenten. Och sen är det en tågordning därifrån. Men det intressanta med den här manövern då som Kurz gör, det är att han försöker rädda sin regering. Den ska sitta kvar, men bara med en liten ommöblering. Så att han försvinner och istället så tar hans utrikesminister, Alexander Schallenberg, ska ta över då som kansler. Och Kurz själv, han ska vara kvar som partiledare och han ska också vara gruppledare i nationalrådet. Som är, ja, som är en av de två kamrarna i det österrikiska parlamentet. Så han ska fortfarande vara liksom den... Ja, problemet då, det är alla uppfattar det här som att Kurz avgår bara på pappret. Och redan nu så har han ett nytt namn. De kallar honom för skuggkanslern. Schattenkansler. Så att, och för det är fortfarande hans lojalister som sitter på alla viktiga poster. Alla ministrarna som innan han avgick deklarerade att de är liksom obrottsligt lojala med Kurz och de tänker bara sitta kvar om han sitter kvar och allt sånt där. Men också myndighetschefer, andra människor i statsapparaten. Och dessutom som gruppledare för det största regeringspartiet så kan Kurz i praktiken kan han avsätta ministrar genom misstroendevotum. Och så han har enormt mycket makt fortfarande. Så att frågan är, hans idén om hur han ska avgå, det är nästan som att det är en liten avgång alls. Vi får se var han landar i slut. Men det är en oerhörd kris för Kurz i alla fall. Så vi får se om det här försöket till en ordnad reträtt är kanske lite väl fräckt. Vi får se om man kommer undan med det. I alla fall det mest intressanta kanske med hela situationen, enligt min mening i alla fall, det finns ju en mycket anslående likhet mellan det som händer nu och det som har utspelat sig under de senaste åren i den så kallade Ibiza-affären. Där H.C. Strache, FBI-ledaren H.C. Strache, har fått löpa gatlopp och tvingats ut i politiken. För att han påstods ha haft en diskussion med potentiella intressenter om att sälja politiskt inflytande. Så Strache tvingades avgå och sen avgick hela regeringen, alltså den första Kurz-regeringen. För att Kurz ville bli av med Herbert Kickl, Straches Han tror han var inrikesminister, strax efterträdare på partiledarposten. Och då gjorde han med hänvisning till att Kickel var jävig i förhållande till Strache, som nu var under utredning för det här brottet i Ibiza-affären. Men nu vet vi alltså att under hela tiden som Kurz och kretsen kring honom bedrev den här häxjakten på Strache, under hela tiden så hade de själva ägnat sig åt exakt det som Strache anklagades för. Så till och med politikermått mätt så är det en anmärkningsvärd grad av cynism och kylighet.
1: Men det är ju på något sätt inget annat att vänta. Jag blir mest förvånad den här historien över att de skulle ha betett sig så klumpigt så att det kan spåras till... Man håller inte för otroligt att politiker ägnar sådana här saker som att kliva upp och skicka folk och kliva upp på en tidningsredaktion och säga, här har ni lite opinionsmätningar som man har filat ihop själv, och om ni publicerar dem och skriver om dem så kommer vi och så ordnar vi så att det kommer annonseras hos er till exempel. Och göra det så här rent, rakt och tydligt så att det kan spåras enkelt tillbaka. Det verkar, han är ju slipad kort som du säger, det verkar lite märkligt. Det skulle vara om någon har löpt iväg och gjort det här på egen hand. Och det håller jag heller lite underligt, för att i anklagelsen ligger också att man skulle ha liksom fifflat med statliga medel för att ordna detta. Det låter ju också koko, liksom. Ska du ordna stödannonsering i en tidning så behöver du knappast använda statliga medel. Han måste för guds skull, om de nu vill göra detta, ha andra fickor och locka pengarna ur. Så jag får mer en känsla av att det är det som ligger också nämns, men som inte på något sätt skulle vara brottsligt. Det är att han har kallat Kurz har ett grovt språkbruk och liksom brutal i sina sms till medarbetare, kallar den gamla partiledaren för rövhål och så vidare. Det täcker på en ganska hårda inre fraktionsstrider i partiet. Och det kan vara vad som helst, men jag tvivlar på att historien som den framställs nu är alldeles sådär enkel och solklar, en tydligt fall av lömsk korruption. Får vi se.
0: Ja, det finns ju flera saker i bakgrunden som kanske delvis kan kasta ljus över situationen. Men en sån sak som man väl kan konstatera, det är att om man som Sebastian Kurz han är 35 år gammal, tror jag. Så att han blev österrikisk ledare när han var 31 eller 32 eller något sånt där. Så han, om man tar sig upp till politikens absoluta toppnivåer när man är så ung, och man dessutom är liksom en man, man företräder ett konservativt parti och så vidare, då är man ingen mes. Då har man rejält hårda nypor, då har man tagit många interna fighter, och man är förmodligen en totalt skoningslös psykopat som gör absolut vad som helst, går över många, många lik om det behövs för att få makten. Det förvånar inte att han gör den här typen av saker. Men sen, jag håller helt med om Boris, den här frågan som du tar upp om varför har de betett sig så klumpigt? Varför har de gjort det så enkelt att spåra? Varför har de använt Finansdepartementet på det direkta sättet? Varför finns det 300 000 chattmeddelanden som har beslagtagit som de kan gå igenom? Liksom? Varför är de så klantiga? Och där tror jag en faktor som man måste ha i åtanke, det är att Kurz och hans parti, ÖVP, Österrikiska Folkpartiet, som alltså är Österrikes högerparti, det är lite av ett tvåpartisystem med ÖVP och SPÖ, de två stora partierna, ett högerparti, ett vänsterparti, och ÖVP har varit liksom ett dominerande parti under hela efterkrigstiden. De har suttit i, jag vet inte hur många år de har suttit i regeringsställning, men förmodligen de flesta åren, för de har suttit i stora koalitioner med Socialdemokraterna i många år. Det är liksom den österrikiska politiska traditionen. Och nu de senaste årtiondena så har ÖVP varit dominerande. Så jag tror att de har suttit oavbrutet i regeringsställning sedan någon gång på 80-talet. Och just nu då sitter de i koalition med österrikiska Miljöpartiet, Die Grünen. Och tidigare satt de i koalition med FPÖ och så vidare. Så att det här är ett parti som är oerhört maktfullkomligt. de äger staten. Statsapparaten är deras egendom och de gör precis vad de vill med den. De har byggt det, de äger staten, de äger den djupa staten. De har förmodligen en inre djup stat inuti den djupa staten för att kontrollera den djupa staten. De är liksom, det är en maktfullkomlighet som är större än de svenska socialdemokraternas maktfullkomlighet som statsbärande parti. Och när man är så insutten och så invand med den obegränsade maktpositionen, då börjar man agera på det sättet för att man känner sig odödlig. Om man kontrollerar statsapparaten, då behöver man inte bry sig om att täcka igen sina spår i statsapparaten. För att det är finansdepartementet, det är vår egen ekonomiavdelning. Så att jag tror att en del av det kan man eventuellt förklara med ÖVP:s historiska maktfullkomlighet och den arrogans som kommer ur den ställningen.
1: Ja, men det ligger nog... Det ligger väldigt mycket i det. Samtidigt så står det mig också... kommer jag att tänka på nu när du tar upp deras långa historia och traditionen av stora koalitioner. Det har ju samtidigt varit så sedan efterkrigstiden att på ett mycket sympatiskt sätt så har ju österrikisk politik varit för demokratisk. Därav ett partis kontroll över staten. De stora liksom, det var ju liksom handslag mellan socialdemokrater och konservativa att nu är vi ett väldigt litet land i en besvärlig del av världen och ryssarna har nyss faktiskt hållit Wien ockuperat. Nu tar vi hand och så ro vi gemensamt. Och det gjorde man ju också i omgångar väldigt, väldigt länge. Och man högg inte varandra i ryggen. Och det man kritiserade österrikisk politik för, det var ju liksom att alla var så här förbrödrade mellan partierna. Och man höll till och med en enad front utåt i Waldheim-frågan när Kurt W. fick enormt mycket, milt uttryckt, dålig press som FNs generalsekreterare för sina sysselsättningar under kriget. Då har man fortfarande en enad front utåt. Det är liksom vår kille, det här bråkar inte med honom. Men så att det är ju också ett alla de här skandalerna, huggandet i ryggen på det här öppna sättet är ju ett ganska osympatiskt trendbrott.
0: Ja, vi får se hur det går i Österrike. Det är en intressant situation. Kanske att ÖVP:s långa maktmonopol kan komma att brytas just nu. Just nu så står de inte så högt i kurs, utan snarare verkar det som att FPÖ har ett väldigt bra läge nu. De går upp varje opinionsmätning, så har de gått upp lite grann. Och dessutom så har vissa centrala maktdynamiker ändrats bara den senaste veckan. Därför att FPÖ har ju suttit i regering med ÖVP, men det är fortfarande ett kontroversiellt parti som alla partier inte vill samarbeta med. Och man har sådana uppgörelser som är påminner lite grann om hur man ser på Sverigedemokraterna i svensk politik. Att det finns vissa partier som säger att under inga omständigheter kan vi samarbeta med Sverigedemokraterna. Vi kan aldrig sitta i regering med dem och vi kan aldrig stödja deras politik och så vidare. Och även i Österrike så har man en sån ordning. Så att, till exempel så har SPÖ, det socialdemokratiska partiet, har ett kongressbeslut till och med på att de aldrig ska bidra till att FPÖ får sitta i en regering. Men nu, det som har hänt senaste veckan är att FPÖ är i centrum för allas uppmärksamhet i politiken. Nu vill plötsligt alla förhandla med FPÖ för att bilda regering. Så till och med SPÖ, som har det principbeslutet, till och med de har pratat med FPÖ och de var på vippen. Jag vet inte om de faktiskt officiellt presenterade sin skuggregering eller om det bara var klart att de skulle göra det. Men i praktiken så har den här krisen, det verkar ha inneburit att FPÖ har kommit in i värmen och blivit ett... mycket mer anständigt parti som alla kan prata med, alla kan samarbeta med och så vidare. Och det är också en ganska stor personlig seger för Herbert Kickl, ledaren för FPÖ, som har haft ett personligt korståg mot Sebastian Kurz. Kurz måste väck. Kurz måste bort, har han sagt. Som ett mantra. Och nu säger han, Kurz ist väck. Nu är han borta. ÖVP lär ju få riktigt, riktigt tufft nu ett tag i Österrike, medan FPÖ lär segla upp och se en ny vår.
2: Tyska mediejätten Axel Springer lanserar nyhetsaggregatorn Update på ytterligare marknader och öppnar redaktion i Stockholm. klargöra att projektet drivs på villkor gynnsamma för publicister. Ja. Nyhetsaggregatorer är en het sektor.
1: Mm.
2: Vi på Bubbla, vi startade Bubbla som en nyhetsaggregator. Vi hade andra idéer ursprungligen faktiskt. Att göra just en nyhetsaggregator av det snarare än någon annan typ av nyhetssajt. Det var någonting som inte var klart från början utan som kom en bit in i projektet. Som jag för all del har berättat många gånger om tidigare. Det var inte minst Drudge Report som vi var inspirerade av. Och en kort idé hade också Omni startat. Det tror jag inte att vi kände till egentligen förrän efter vi startade Bubbla. Men nu ökar frekvensen av nya nyhetsaggregatorer som kommer. Upday kan man säga är Axel Springer-koncernens version av Omni. Enkelt uttryckt. Ja. Axel Springer är alltså en tysk koncern som finns i hela världen och äger massor med tidningar och tidskrifter och bokförlag och så vidare. Och de har en egen aggregator som liknar Omni. Det är ganska framförallt en app-baserad variant. Och de har, det är inte som Bubbla till exempel att man länkar till alla sorters medier, utan man länkar till sina egna medier. Och det är en av de intressanta sakerna i den här artikeln, tycker jag, att Robin Yu, som är vd för Upday i Storbritannien, där de har sin första marknad där de finns idag, han säger att vi är en för oss av oss plattform. Vi är inget techbolag som försöker vara både kompis och fiende. Och det tycker jag är väldigt intressant. Det är verkligen en nyckelformulering här. Och jag gillar att han säger det. Jag gillar att han säger det rakt ut. Därför att jag har inte hört Omni säga det på samma sätt. Jag kanske har fel. Jag kanske har missat någonting och beskriver Omni på ett orättvist sätt. Men mitt intryck är att Omni har snarare framställt sig själv som en generell nyhetsapp. Som är bara generella nyheter, alla möjliga källor, det enda du behöver i nyhetsväg för att vi bevakar allting. Det anspråket gör inte Upday. De säger det är för oss av oss. Det vill säga, Axel Springer säger att det är våra medier som vi länkar. Så de har 2000 källor ungefär, och om det är någon som skriver något intressant i någon annan källa så kommer de inte publicera det. Därför att de publicerar bara sina egna grejer på någon sorts koncernnivå. En annan intressant detalj är att den bara finns i Android, inte till iOS. Vilket beror på att de har ett samarbete med Samsung. Och tydligen har lovat Samsung att inte släppa en iOS-app.
1: Då ligger säkert den där sekten bakom, tror jag.
2: Ja, det är lite intressant, va? De har ingen iOS-app. De har 8,5 miljoner användare i månaden i Storbritannien. Bubbla, som är ett mikroskopiskt projekt i jämförelse, har haft både iOS och Android-app väldigt länge.
1: Mm.
2: Men vi får ändå välkomna Upday till nyhetsaggregeringsmarknaden. De kommer ju framförallt ta upp konkurrensen med Omni, naturligtvis. Men jag tror det är bra att det kommer fler nyhetsaggregatorer, för det kommer sätta fingret på skillnaden mellan det som de gör och det som Bubbla gör. Och jag gillar den här formuleringen, måste jag säga, det här med att vi är inget techbolag som försöker vara både kompis och fiende.
1: Mm.
2: Då kan väl jag få deklarera att Bubbla är ett techbolag som försöker vara både kompis och fiende.
1: Mm.
2: Vi är väldigt fokuserade på tekniska lösningar och teknikutveckling. Och vi vill vara kompis med folk som skriver bra saker. Skriver man någonting bra så får man en länk på Bubbla. Det spelar ingen roll vem man är, det spelar ingen roll vem som äger publikationen man skriver i. Tycker vi att artikeln är bra så publicerar vi. Och då är vi kompis. Men vi är också fiende, därför att många av de här plattformarna vi länkar till är sådana som vi hoppas ska få en mycket mindre betydelse i framtiden. Så därför konkurrerar vi också. Inte med deras nyhetspublicering. Men däremot så konkurrerar vi med deras anspråk att vara första sidan.
1: Mm.
2: Att vara stället dit man går för överblick. För att vi tror på en separation mellan att publicera nyhetsartiklar och att guida människor till den här överblicken och leda in folk. För det är inte seriöst, tycker jag. Det är inte seriöst att orientera sig i världen genom att gå till dn.se. Därför att alla artiklar som finns där är Dagens Nyheter-artiklar. Och det är ju inte, jag menar, vi lever ändå i en hypermodern tid med tusentals olika nyhetskällor. Så att bara läsa DN-artiklar är en otroligt märklig strategi. Och det är faktiskt samma sak att använda Omni och bara läsa Chipstad-artiklar, eller använda Update och bara läsa Axel Springer-artiklar.
1: Nu fick jag tanken på ett fascinerande vetenskapligt experiment, alltså att söka statligt anslag. Tänk dig att man tar en människa och bara under ett år får personen i fråga bara orientera sig i tillvaron med hjälp av läsa DN.
2: Tyvärr alldeles oetiskt, ja, att bli godkänd av en här forskningsnämnd.
1: Ja, nej, det vore för grymt alltså, men jävlar vad dum.
2: Vi kan återuppliva Dr. Mengele eller sånt där, ja. Så skulle han kunna styra upp där. Men det låter som en fruktansvärd börda. Skulle behöva betala för bra för att ställa upp den studien. Eller så gör du bara en fallstudie på Peter Wolodarski.
1: Ja, men exakt. Han kan ju inte röra sig utanför sitt eget lilla universum. Så att, det ser vi hur det har gått.
2: Vi kan också notera att Update har samma affärsmodell som de allra flesta andra nyhetsföretag, inklusive Omni naturligtvis. Nämligen de annonser. De har traditionella banners och de har bland annat Audi, Porsche och Canon som har kört kampanjer. Men de har också programmatic försäljning, det vill säga mer en automatisk försäljning och placering av annonser. Med andra ord så har de en problematisk affärsmodell som är på nedgående bara för att efterfrågan på annonser minskar väldigt mycket. Men det skapar också väldigt oklara incitament. För att vad händer när Audi behöver granskas till exempel? Vad händer när någon borde skriva ett kritiskt granskande reportage och avslöja till exempel svågerkapitalistisk korruption på Audi eller Porsche eller Canon? Kommer Axel Springer att publicera den då? Eller kommer de tänka på sina annonsintäkter? Och de här programmatic-annonserna, det är samma sak. Det är alla möjliga saker som kommer in via de där annonserna som underminerar kanalens trovärdighet och att de inte har kontroll över det själva. Så det noterar vi också med viss tillfredsställelse faktiskt, att de kommer inte konkurrera med oss med en affärsmodell som vi tror är rimlig.
3: Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och Company, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning, kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Joakim Andersson. Vita liberaler har på historiskt kort tid radikaliserats, bytt ut hela sin världsbild och gått in i ett hysteriskt kollektivt tillstånd. Oklar orsak till händelsen som på allvar verkar tagit fart runt 2013-2014. Matthew Iglesias begrepp The Great Awakening, högst passande att beskriva fenomenet. Ja, det här är en text från Joakim Andersson, Oskorej på Motpol. Som han ofta gör, kan man säga, introducerar en diskurs i den svenska debatten. I det här fallet diskussioner om The Great Awakening. Han länkar till ett par texter. Dels en text på We Dare, skriven av John Derbyshire, som handlar om det här. Vad var det som hände 2013-2014? Under det här skiftet. Men den riktigt tunga artikeln i det här sammanhanget, som också länkas från den här texten, är Matthew Iglesias artikel på Vox.com. Vänstersajten Vox.com. Och Matthew Iglesias är en välkänd vänsterextremist. Men den här artikeln, publicerad i april i år, är det riktigt tunga materialet här. Den är väldigt systematisk, välresearchad och många bra poänger. Jag gillar såna här texter när man vet att man är totalt oense med den som skriver om värderingarna och slutsatserna. Men man kan nästan helt och hållet dela liksom själva analysen, sakbeskrivningen. Man bara ser nu lite olika perspektiv. Så om vi ska säga någonting om då det här själva begreppet The Great Awakening. Så till att börja med kan vi säga att Själva termen The Great Awakening är en sorts historisk referens till någonting som kallas för The Great Awakening. Och det finns två eller tre historiska episoder som man kallar för The Great Awakening. Men det som man syftar tillbaka på i det här fallet är det man ibland kallar för The Second Great Awakening. Och det var en sorts kristen religiös nyblomstring som ägde rum på mitten av 1800-talet, kan man säga första halvan av 1800-talet, då nya kristna evangeliska grupper växte sig starka och hade väldigt mycket framgångar. Det var grupper som baptister och metodister som svepte över hela USA. Och det här hade, man brukar säga att det här hade stora konsekvenser, bland annat på diskussioner kring slaveri i USA. Och att det här var en del av uppbyggnaden mot det amerikanska inbördeskriget. Det finns en poäng med att nämna det här, därför att det är, ja, som vi kommer komma till, liksom, så är det här en historisk konnotation som är ganska viktig. Men vad är då The Great Awakening? Jo, det är en utveckling, en vändning, någonting som har hänt de senaste 5-10 åren, där vita liberaler i USA har gått så långt åt vänster i rasfrågor att de står till vänster om de etniska grupper som brukar vara mest extrema, till exempel då afroamerikaner. Så ni är några exempel på det här. Det finns väldigt mycket statistik i den här Vox-artikeln. Det är otroligt läsvärd. En enkätfråga som man ställer är: borde svarta kunna klara sig själva och förbättra sin situation och komma ikapp vita människor utan någon särskild hjälp? Nu är det, till skillnad från tidigare, så är det nu fler afroamerikaner som svarar ja på den frågan än vita liberaler. Det vill säga, de vita liberalerna har gått från att vara mer optimistiska vad gäller de svartas möjligheter att hävda sig på jämna villkor till att bli mindre optimistiska än vad de svarta själva är. Och en annat exempel då, som man ser i opinionsundersökningarna, är att de vita liberalerna är mycket mer positiva till invandring än de är tidigare. Och de är mer positiva till invandringar än vad latinos är. Och tidigare då så bara omvänt förhållande. Och samma sak om man frågar om folks inställningar till mångfald, etnisk mångfald i allmänhet. Gör mångfald att USA blir en bättre plats att bo på? Om man ställer den frågan, så säger så är vita liberaler nu, de är mycket mer positiva till mångfald än vad svarta och latinos är. Och latinos ligger närmare i sin uppfattning, ligger närmare konservativa vita än vita liberaler. Och den här utvecklingen då, nu i diskussionerna dagligdags så associerar man det här ofta med Donald Trump. För man pratar ofta om Trump och Trump-eran som en stor polariserande händelse. Att Trump har splittrat det amerikanska folket och Trump är en sån rasist. Han piskar upp alla de här rasistiska stämningarna med sina hundvisslor och så vidare. Men det man kan se väldigt tydligt med de här siffrorna, det är att det här var en förändring som ägde rum innan Trump kom till makten. Så att om det finns ett orsakssamband så måste det snarare vara så att först hände The Great Awakening. Först hände den här polariseringen. Där väldigt många vita liberaler radikaliserades i rasfrågor och fick en helt annan attityd. Och sen så ledde det till att de vänsterradikaliserades och sen förmodligen då att en hel del vita demokrater, folk som tidigare röstade på Demokratiska partiet, blev rasradikaliserade så att säga i andra hållet och gick över till Donald Trump för att de var rasister. Förlåt, det här är Matthew Iglesias tes som jag försöker återge. Men den röda tråden där, man ska sammanfatta, det är helt enkelt att det är en helt annan typ av rasdiskurs som har kommit in. Till exempel att man pratar om den svenska termen som brukar användas är strukturell rasism. Man pratar om att det finns stora strukturella systematiska problem med mer eller mindre subtil rasdiskriminering som är som ett fundamentalt problem och som orsakar en massa andra problem, som är orsaken till att det finns en massa ojämlikheter mellan vita och svarta i USA. Det var inte så länge sedan som de allra flesta vita demokrater återigen opinionsundersökningar som återges i den här artikeln väldigt intressant, som de trodde att det var brist på individuella initiativ, på individuell drivkraft som var den huvudsakliga källan till ojämlikheter mellan de här rasgrupperna. Men nu så säger de nästan allihopa att orsaken är diskriminering. Strukturell rasism som leder till diskriminering. Och det här är liksom förändringen i diskurs som beskrivs här. Och hypotesen är att det är någonting som har hänt ungefär från 2014 och framåt, så har diskussionen blivit väldigt annorlunda och skiftat i riktning mot identitetspolitik och alla de här sakerna. Och det har skett liksom en polarisering längs den här axeln. Om vi börjar där, Nicolas, skulle du säga att den här beskrivningen är rimlig? Och i sådana fall, om man ska börja spekulera, vad beror det på att det här skiftet inträffade, The Great Awakening?
2: Ja, alltså det är väl en korrekt iakttagelse. Jag skulle väl omformulera det något, men det är väl korrekt att säga att vänsterns psykos har tilltagit. Och om vi ska spekulera i varför, jag ska väl gå rakt på sak och säga att här har Mencius Moldbug den absolut otvetydigt bästa förklaringsmodellen. Därför att han säger att den moderna vänstern, universalismen som han kallar det då, det är mer än bara extremvänstern, men extremvänstern är väl i framkant då. Det är direkta arvtagare till gamla puritaner, som de som först invandrade till USA, som sen byggde upp vissa institutioner inklusive Harvard. Och hans modell för att förutsäga vilka åsikter hade USA 1890, ja men de hade de åsikter som Harvard hade 1840. Vilka åsikter hade USA 2014? Ja, de hade de åsikter som Harvard hade ungefär 50 år tidigare, det vill säga i mitten på 60-talet. Det är ungefär så trenderna brukar gå. Han kallar även inbördeskriget för, och han är väl inte den enda som har sagt det, att det var då Massachusetts erövrade Nordamerika. Men det finns extremt tydliga paralleller i hur vänstern beter sig och hur gamla kristna människor betedde sig. Den här liksom tendensen till häxjakter, det tror jag att jag har tagit upp tidigare, är att det är mer än bara en metafor när vi kallar mediedrev för en häxjakt. De speglar väldigt mycket hur gamla människor betedde sig när de trodde att någon hade gjort något dåligt. Man har lite av den här kristna, i synnerhet protestantiska, bilden av ondskan som man absolut inte kan befatta sig med. Det finns ju inga kristna berättelser där någon har ingått ett förbund med djävulen och allting sen visar sig gå bra. Det händer ju aldrig. I bästa fall så gör de liksom, de kanske lyckas göra avbön och blir räddade av Gud. Men då är det ju genom att de helt och hållet tar avstånd och fördömer från alla former av sataniska influenser. Och om någon då har blivit influerad av djävulen, då måste den ju stötas bort från samhället. I värsta fall dödas. Och i modern vänsteristisk tappning så är det ju inte, det är inte riktigt den kristna djävulsgestalten, utan det är istället Hitler som är djävulen. Skapelsen hände inte i liksom innan Edens lustgård. Skapelsen händes under andra världskriget. Det är då världen skapades. Varifrån kommer länderna? Det kommer från de stora titanerna, det vill säga imperierna som fanns innan andra världskriget, och så dog de lite som grekiska titaner eller jätten Ymer, och från deras kroppar så skapades världens moderna nationer. Inte alla, men tillräckligt många för att en okunnig person ska kunna avrunda uppåt till 100% av nationerna kommer från andra världskriget, deras gränser och sådär. Hitler var djävulen, nazisterna var hans demoner. Vad är en ny nazist? Ja, det är en modern demon som liksom kommer upp från helvetet och utövar sitt sataniska, hitleristiska inflytande på samhället. Och precis som du aldrig kan acceptera en människa som sitter och ingår förbund med djävulen, så kan du aldrig acceptera någon som ingår förbund med Hitlerdjävulen då. Och givetvis så var det inte speciellt många häxdömda förr i tiden som gick runt och sa att de hade ingått förbund med djävulen. Det var någonting människor i allmänhet spekulerade om bara, och så är det givetvis idag också. Och du kan se samma sak faktiskt på, om man ser väldigt så här underutvecklad afrikansk landsbygd, där de har regelrätta häxprocesser. Det fungerar ju på precis samma sätt som ett mediedrev i den moderna västvärlden. Vi bränner inte folk på bål längre, men det är samma idé, att den här personen är alltigenom ond. Nu kommer Hitlers ande här och spökar om vi inte gör oss av med den här personen. Vi kan inte kompromissa, vi kan på inga sätt försöka lära oss något av dem, för då kanske vi blir korrumperade och fördärvade. Vi ska bara avplattforma, vi ska bara ta avstånd, vi ska bara fördöma. Det som har gjort vänsterismen extra giftig idag är att den har kristendomens syn på den absoluta ondskan. Den har förlorat kristendomens syn på absolut godhet. Kristendomen gillar ju att förlåta människor i många fall, kanske i situationer där de inte borde förlåta människor, men även i många fall som de här, att om du faktiskt tar avstånd från dina irrläror så kan du accepteras tillbaka in i gemenskapen. Det hände även på ganska hög nivå under den medeltida kristenheten, att man hade ingen yttrandefrihet i modern bemärkelse, utan om du hade publicerat en text som ansågs utgöra kätteri, då kunde du bli angripen av kyrkan. Men om du bara gjorde avbön och sa att jaha, ja, nej, men påven har uttalat sig, eller inkvisitorn eller biskopen eller vem det nu är har sagt att det är kätterskt, okej, jag har lärt mig av mina misstag, jag tar avstånd och fördömer och så vidare, då tyckte man okej, säg så här många Ave Maria och sen så får du komma och bikta dig, och sen så är allt bra, sen så blev du accepterad igen. Du blev inte bränd på bål bara för att du publicerade en kättersk text. Det var bara att återta sina ord, så kunde man få fortsätta fortsätta, inte bara fortsätta leva, även få fortsätta verka som intellektuell och som författare. Det där existerar ju inte idag. Idag finns det ingen förlåtelse, därför att den moderna vänstern, den har kvar sin djävulsgestalt i form av Hitler och sin helvetesbild i form av det tredje riket. Men det finns ingen gud i den moderna vänstern, och det finns därmed heller ingen kraft som kan förlåta människor som korrumperats genom att ha beblandat sig med den rena ondskan. Och det är det vi nu börjar se konsekvenserna av, och det är det också som kanske delvis har låtit vänstern konkurrera ut kristendomen på många plan. Därför att om du har en vänsteristiska demokratireligionen som inte förlåter människor, och så har en kristendom som förlåter människor, ja, men vilken kommer vara bäst på att göra sig av med sina fiender? Ja, det är antagligen den som inte förlåter människor. Det är den som kommer ha störst memetisk potential för spridning och för att undanröja hinder.
1: Mm. Ja, jag tror definitivt att du är rätt ute i att söka orsakerna mycket längre bakåt än någonting som hände 2013. Och återigen, det här är ju Matthew Iglesias idé lite grann, att han tror så här att startpunkten för honom då det verkligen vände var 2014, när det var upplopp i Ferguson, Missouri. Och det var en sån här, det är säkert många som minns som lyssnar på Radio Bubbla. Det var en av flera händelser under den här tiden i USA där en ung svart person blev skjuten av en vit polis. I det här fallet då så var det en ung man som heter Michael Brown som blev skjuten. Och det Matthew Iglesias säger att det blev ett annorlunda den här gången, därför att internet eller sociala medier hade slagit igenom. Så att både själva skjutningen av Michael Brown och upploppen som följde fick en helt annan sorts uppmärksamhet, och det blev olika typer av feedbackloopar på sociala medier som gjorde folk mer medvetna. Och man hade 2012 så fanns det en liknande händelse där en ung afroamerikan som heter Trayvon Martin blev skjuten, och där en av de uppmärksammade saker som hände då, även om det var lite tidigare, var att Barack Obama blandade sig i leken. Och det är någonting som jag gärna skulle vilja återkomma till lite grann. Men rimligen är det så, som du också är inne på, att de underliggande orsakerna att det här händer går mycket, mycket längre bakåt. Och vi får också sånt uppslag från Joakim Andersen i hans artikel. Han skriver att ska se om jag kan hitta hans formuleringar. Han skriver väldigt bra formuleringar. Dels så skriver han om att vi kan använda Gustave Le Bons teorier om masspsykologi och masshysterier för att förstå de här sakerna. Framförallt vill han ta ett djuppsykologiskt grepp. Där han menar på att mellanskikten i samhället radikaliseras på grund av ett djupt existentiellt underskott där bristen på mening och identitet får patologiska konsekvenser. Och han menar också på att den här med raskonflikterna är en sorts falsk konflikt, en chimär som används för att som ett sätt att maskera en klasskonflikt mellan good whites och bad whites. Han skriver: kamp mellan klasser kläs här i ideologisk rappakaljekostym som tal om rasism, när det egentligen handlar om subalterna klassers försök att försvara sin levnadsstandard och framtid. Om klasskampen för Marx stod mellan borgare och proletärer kan man dock tillägga att den idag står mellan den managerella elit som kontrollerar massorganisationerna i både offentlig och privat sektor på ena sidan och vanligt folk på den andra sidan. Och definitivt så tänker jag tänker ju i liknande termer som du tycker, Niklas, att det har att göra med vänstertrenden som kommer i full blomning här, är någonting som går tillbaka hundratals år åtminstone i historien. Och det sker också i kontexten av en europeisk civilisation i vidare bemärkelse inklusive USA, som är mer och mer existentiellt utarmad, som Joakim Andersen skriver, den är livstrött Och civilisationens livströtthet skapar den här grogrunden för de här toxiska idéerna. Och det här är någonting som har legat och puttrat på Harvard och de andra elituniversiteten väldigt länge. Och jag tror att det är väldigt exakt fortfarande Moldbugs formel att, om vi tittar då, 2014, 50 år tidigare, 1964, så var det, definitivt väldigt mycket av de här rasfrågorna som stod i fokus på mitten av 60-talet på Harvard och liknande ställen. Men det är också intressant att se på lite grann, om man ser det som de långa trenderna, de långa vågorna, så finns det också kortare vågor och fluktuationer. Och det finns ju alltid i varje givet skede utlösande faktorer som påverkar, kanske inte vad som händer, men när det händer. Och en sak som jag tycker är ett underskattad faktor i det här, som jag pratade lite grann om tidigare och jag också skrivit om det på BBS flera gånger, det är Barack Obama. Och Obama nämns i den här Vox-artikeln. Det är väldigt intressant tycker jag att de lyfter faktiskt upp honom att Obama är missförstådd. Rasdiskursen, rasdynamikerna skiftade i USA under Obama på ett sätt som var oväntat för de flesta. Men det är intressant att vare sig John Derbyshire på Vidar eller Joakim Andersson på Motpol nämner ens Obama. Han dyker inte ens upp i deras analys. Och fair enough, Joakim Andersson, han tar ett längre perspektiv. Men John Derbyshire på Vidar, han sitter och skriver liksom stycke upp och stycke ner om Jonathan Haidt, som verkar vara någon sorts, han vill påskina att han är en kompis till honom och han är som fin man och så vidare. Men en person som inte var en fin man var Barack Obama. För att när han dök upp på den amerikanska politiska scenen så var ju han det var väldigt nytt och annorlunda och väldigt lockande för många amerikaner. Därför att här hade man äntligen en möjlighet att sätta en punkt för alla raskonflikter i USA. För att om man kunde välja en svart president, då måste det ändå vara definitivt slut på allt prata om att svarta är förtryckta och att det finns en massa rasism och sånt där. För att om vi gör en svart man till president, då måste vi kunna lägga allt det bakom oss och gjuta olja på vågorna och vända blad och gå vidare. Och det var nog det som de flesta vanliga amerikaner trodde skulle hända. Men i själva verket så blev det exakt tvärtom. Så att Obama var väldigt försiktig under sin första valkampanj och under sin första mandatperiod, så tog han ner rasfrågan väldigt mycket. Han var post-racial, som man säger. Obama är naturligtvis otroligt vit. Han är ju inte liksom afroamerikan i traditionella bemärkelse. Han är inte ättling till slavar. Han växte upp med sin vita mamma och han har gått på vita elitskolor, elituniversitet och så vidare. Och han lyfte fram de sidorna väldigt mycket. Och det var inte som att han gick runt och pratade i Bonnix och han pratade heller inte om rasfrågor. Utan han var väldigt post-racial i sin retorik. Men när han väl satt i Vita huset så var det som att han tog varenda tillfälle att lyfta fram rastänkande och eskalera de här raskonflikterna. Och framförallt i den andra mandatperioden, Trayvon Martin-incidenten, den inträffade i början av 2012. Det vill säga när valkampanjen började dra igång för att han skulle bli omvald. Och det var då han sa de här berömda orden att om jag hade en son så skulle han se ut som Trayvon Martin. Så han försökte skapa en så direkt personlig koppling mellan sig själv och den unga svarta mannen som var skjuten. Men sen under Obama, framförallt under den andra mandatperioden, så var mitt intryck i alla fall att så fort han var omvald och inte behövde bekymra sig om att bli vald igen, så tryckte han gasen i botten. Och Som jag skrev häromdagen på BBS, att nu befinner sig den amerikanska politiska scenen i ett livsfarligt läge. Därför att det finns enormt stora spänningar, de här raskonflikterna, rasanimositeten har liksom eskalerats till en extrem nivå. Och det är väldigt polariserat. Och just nu så har man, just nu lever vi i Trump-eran, som är ett sorts undantag. Trump var någonting som inte skulle hända egentligen. Det passar inte in i den övergripande berättelsen, de övergripande trenderna. Men så fort Trump försvinner så tror jag att då kommer vi direkt återvända till där vi var. Och då kommer de här konflikterna explodera. Det finns en intressant formulering om det här i Vox-artikeln. Jag ska se om jag kan hitta den. De skriver om policyförändringar. Och då skriver de då om förändringarna, att man börjat prata om strukturell rasism och så vidare. Vilket öppnar upp möjligheterna till svepande politiska förändringar när den nya antirasistiska koalitionen så småningom kommer till makten. Och det är exakt det som kommer hända efter Trump. Och man ser det nu till exempel i Demokraternas primärvalskampanj, att alla kandidaterna pratar otroligt mycket om rasfrågor. Jag är otroligt fokuserade på det här. Även då kandidater som för 5 år sedan, 10 år sedan var helt ointresserade av de här frågorna. Joe Biden har till och med ett inverterat track record, att han har varit, han får väldigt mycket kritik för det nu, för att han har varit väldigt woke genom årtiondena. Men nu är de all in på de här idéerna. Och så fort Trump försvinner så kommer det här explodera. Och min lilla spaning är att då kommer The Great Awakening verkligen blomma ut. Det här vi ser nu är bara ett förspel. Och allting kommer givetvis skyllas på Trump. Därför det här är ju retoriken som finns kring det här. Att, och det är så många tror att The Great Awakening är en reaktion på Trump. För Trump är en så oerhört rasistisk politiker. Exceptionellt rasistisk och symboliserar hela det rasistiska amerikanska systemet. Givetvis så är det en väldigt bizarr idé, bizarr anklagelse från Donald Trump. Aldrig pratar om rasfrågor, aldrig så vitt jag vet har sagt någonting som minst rasistiskt eller gjort någonting rasistiskt. Han verkar vara genuint liksom post-racial, icke-rasistisk, antirasistisk president. Men det finns en oerhört stark retorik som byggs upp kring det här. Så fort Trump försvinner så kommer de här konflikterna explodera. Och då kommer man lyfta fram Obama som frälsaren. Obama försökte rädda USA, försökte frälsa USA undan den här raskrigsapokalypsen. Men sen kom Trump, den stora, onda, hitleristiska superrasisten. Men i själva verket så är det precis tvärtom. Det som jag tyvärr tror kommer hända, att det var Obama framförallt som riggade USA för en sån här rasexplosion. Och sen har själva detonationen blivit fördröjd bara i 8 år på grund av Trump.
2: Att, ja.
1: Så att det finns djupare historiska orsaker. Men när jag tittar på det här så tycker jag bara att det ser ut som att... Alltså här, jag vill gärna bli korrigerad. Jag kanske har en för simplistisk perspektiv. Men jag tycker bara att det ser ut som att Obama och hela den kollektiva amerikanska neurosen kring att ha en svart president... att det är en enormt viktig faktor i det här. Och hur skulle det inte kunna vara det? Med tanke på USAs historia, hur rasrelationerna där fungerar och vad Obama faktiskt gjorde.
2: Ja, och ja. Och vi pratade i ett tidigare inslag om vikten av att aldrig be om ursäkt för vänstern. Och att välja Obama var ju, som du var inne på, många tänkte att ja, men nu kan vi väl dra ett streck över det här, nu kan folk sluta säga att det här är ett rasistiskt land, vi har haft vår mulatt president, då kan väl alla tycka att det är bra, och vilket är precis lika dumt som att gå ut och pudla under ett mediedrev. Det här var som att hela landet gick ut och kollektivt pudlade inför vänstern och tänkte nu kommer allt bli bra, och givetvis hände motsatsen. De fick en enorm liksom, ja, men de fick en power trip och bestämde sig för att gå bärsärkagång över den politiska debatten, och allting blev mycket värre. Det här är för övrigt också något som man kan hitta rötter i. Just valet av Obama är ju ett modernt exempel på det. Ja, får tillåtas återgå lite till de här historiska parallellerna. Det är, hur ska man uttrycka det? Det har rötter i gammal puritanism, men det har specifikt rötter i anglosaxisk lutheransk puritanism. Och det här kan man se rester av än idag. Jag vet att jag kan göra det inom mitt eget jobb. Det här är en sån här grej man stöter på när man jobbar med internationell kundsupport. Alla inom iGaming-branschen jag har pratat med har exakt samma syn på den brittiska marknaden. Det är därifrån du stöter på de värsta kunderna. Det finns såklart många trevliga britter, men folk både där jag jobbar och på andra företag är, ja, men de tycker att den brittiska marknaden är ökänd därför att det är något speciellt, någonting särskilt otillmötesgående i attityden hos många kundkontakter därifrån som man inte ser från alla andra länder. Och efter att jag ägnat en del tid åt att fundera på vad är den exakta egenskapen som utmärker dem, så är det just att om du sitter och pratar i telefon eller mailväxlar med en svensk eller en tysk eller till och med en irländare som, ja, de har något tekniskt problem, deras pengar har inte kommit in i tid, någonting är inte som det ska. Om du bara ber om ursäkt och säger, ja, vi beklagar att det har blivit så här, det är jättesynd och så vidare, då lugnar du ner situationen. Alla som lyssnar känner ju säkert igen det här och tycker att det här är fullkomligt uppenbart. Om du säger till någon att du ber om ursäkt för att det har gått snett, så då lugnar du situationen. Du har så att säga räddat deras heder, eller vad det nu är för psykologisk mekanism som ligger bakom det där. Bland en viss typ av brittiska kunder så är det exakt motsatt princip som gäller. Om du ber om ursäkt, och det här är ju då, kan jag ju påpeka, det har ju såklart ingenting att göra med vänsterpolitik, det har ju garanterat ingenting att göra med liksom lutheransk teologi, det är helt väsen

0: lågkvalitativa vita människor. Det är därför att rasintegrerade kravaller i Storbritannien. Det är inte för att deras invandrare är så fantastiska. Det är därför att deras inhemska underklass är av så fantastiskt dålig karaktär att de faktiskt kan integrera sig med skräpet som invandrar till landet. Det är det som är bakgrunden till chevkulturen. De har vita människor som är lika dåliga som afrikanerna och araberna som kommer till deras förorter. Tänk dig såna här människor. Tänk dig liksom engelsk white trash. Och så tänker du att de har kontroll över hela det amerikanska etablissemanget. Där har du amerikansk politik ett nötskal. Och de har haft kontroll över det i flera hundra år. Och istället för att vara underklass så är de svinrika.
1: En skrämmande tanke som inte desto mindre tycks ha en mycket stor förklaringskraft. Ja. Det är spännande i alla fall att fundera på. Diskussionen om The Great Awakening är någonting som, det är någonting som pågår. Men om man vidgar diskussionen lite grann så är det ju, det är någonting som folk frågar sig ofta i liksom svensk politisk debatt. Varför känns det som att allting har blivit så mycket galnare de senaste 10 åren? Vi har haft en del intressanta diskussioner på BBS om det här. Just apropå de här artiklarna. Jag tror att den tråden har diskuterats till exempel om hur har diskussionsklimatet förändrats? Hur är det att prata med vänsterister idag jämfört med hur det var för 10 år sedan eller 20 år sedan? Men vissa säger att det är väldigt stor skillnad. Andra säger att det inte är så stor skillnad. Om man var med på den tiden, på 90-talet, och pratade med vänsterdyp då, så vet man att tongångarna var ganska liknande. Vilket kan vara en indikation på att det är framförallt någonting som har förändrats i mainstream. Vilket är kompatibelt både med Harvard-hypotesen och med Iglesias hypotes i Vox. Han beskriver ju som att det är vita liberaler i mainstream i USA som har tagit till sig teorier och retorik som länge har varit i omlopp bland, ja, jag tror han uttrycker det som afroamerikanska intellektuella som har plötsligt börjat lyssna på mycket mer. Men det finns också andra fluktuationer som vi hade en ganska stark vänstervåg från åtminstone från 60-talet och framåt som kanske peakade någon gång under 70-talet. Och där någonstans så bröts vänstervågen och övergick i en sorts högervåg som blommade ut under 80-talet. Vi brukar prata ibland om liksom Reagan-Thatcher-eran i Sverige så sköt de Palme och sen blev sossarna nyliberaler. Och sen hade vi någon typ av liksom av högervåg eller någonting annat än en renodlad vänstervåg fram.
0: Man vann ju kalla kriget om inte annat.
1: Precis, och det var ju en väldigt väldigt viktig händelse som givetvis först pumpade upp väldigt mycket liksom den här både liksom nyliberalism och neokonservatism och såna här idéer i det allmänna medvetandet, en sorts triumfatorisk yra och idéer om att nu var historien slut och så vidare i och med att muren föll. Och det, givetvis så var det en väldigt viktig vändpunkt för vänstern. Alltså idén hade funnits i många årtionden att vänsterns traditionella orientering kring ekonomiska frågor och analyser av klassförtryck och exploatering av arbetarklassen och så vidare var kanske förlegade eller otillräckliga modeller. Och det fanns åtminstone från Gramsci och framåt de här idéerna att man måste utvidga sina perspektiv till en kulturell sfär och kämpa för en kulturell hegemoni, inte bara ett klasskrig som man tänkte sig tidigare. Och i och med att Sovjet föll så var ju vänstern definitivt tvungna att exekvera de här planerna på att röra sig bortom den mer traditionella socialismen, ekonomiska perspektiven och så vidare. Och röra sig in på mer kulturella arenor. Men också hitta till exempel att göra feminism till en viktigare fråga än det var tidigare. Man började forma diskurserna kring olika typer av sexuella minoriteter med homosexuella. Nu är det inte alls inne med homosexuella, nu ska det vara transpersoner som byter om till nästa grej. Och därför ser vi liksom att vänstern jobbar på många fler fronter nu. Istället för att bara prata om liksom arbetarklassen och kapitalister och där, så har de alla de här nya bredare spektrum av fronter som vi jobbar på. Och där är givetvis diskursen kring raser, rasism, antirasism och så vidare en av deras mest lovande

0: och kraftfulla projekt som de spritsas till. Och där tror jag att Sovjetunionens kollaps är jätteviktig. Och så tror jag också att i och med att muren föll så fick man lite en sån här en triumfatorisk yra. Men den övergick sen i en sorts baksmälla. Och det tror jag blev grunden sen till att, jag använder de här uttrycken då lite löst, men att högervågen övergick till ännu en vänstervåg. Och nu är vi, ja, nu är vi åtminstone liksom 10-15, kanske egentligen 20 år in i en cykel där saker och ting rör sig väldigt mycket åt vänster. Jag vet inte, jag tenderar att tänka på det här kanske som en mindre cykel med högre frekvens som löper parallellt med eller som en del av en större cykel eller en större utveckling. Så att även om vi har den här generella Massachusetts-linjen så har vi de små fluktuationerna längs vägen, och där är vi en väldigt dålig del av cykeln just nu.
1: Mm. Jo, absolut. Jag skulle säga att det är viktigt att lägga på minnet ibland att kalla kriget var inte en konflikt mellan kapitalism och kommunism som vanns av kapitalismen. Kalla kriget var en konflikt mellan socialdemokrati och kommunism som vanns av socialdemokratin. Och sen råkade kapitalister även vara mot kommunismen, så att de fick liksom hänga på tåget, och sossarna lät dem låtsas att ja... Det, ni kan väl tro att det är ni som bestämmer. Och framförallt Sovjet var ju så pass antikapitalistiska att de gillar ju att pumpa ut propaganda om att om de där sossarna, de är inte riktiga socialister, det är egentligen kapitalister som styr västvärlden. Men vi som blickar tillbaks till det idag kan väl konstatera att 1900-talet i väster om järnridån var ett socialdemokratiskt århundrade. Det som hände på 80- och 90-talet och början av 00-talet var inte enbart att kommunismen nådde vägs ände och muren föll. Det var även socialdemokratin som började upptäcka en mängd politiska återvändsgränder. Man skulle kunna dela upp, eller det är ganska vanligt att man delar upp politiken i ekonomiska och sociala frågor. Och det som hände för socialdemokraterna var att, ja, dels när muren föll så visar det väldigt tydligt att det spelar ingen roll hur du strukturerar dina jäkla femårsplaner. Det finns inget sätt att få en total planekonomi att lyckas. Men dessutom så hade man ju i västvärlden försökt sig på olika typer av kompromissmodeller som i de flesta fall inte fungerade speciellt bra. Det var väldigt stora protester i Storbritannien när Margaret Thatcher höll på att privatisera en massa gruvor som sen fick läggas ner. Men efter att de hade privatiserats och lagts ner, hur många Labour-politiker fanns det? Hur många Labour-politiker finns det idag som säger ja, men vi ska gå tillbaka till så som det var innan Thatcher. Vi ska åternationalisera alla de här olika industrierna och vi ska börja pumpa in massvis med skattepengar i dem igen. Det är det ingen som gör. Det tycker inte ens socialdemokrater att man ska göra. Det har hänt samma sak på många andra områden när man fått backa och konstatera att den här nationaliseringen, den var ingen bra idé. Vi får till och med börja delprivatisera vissa saker. Radio- och tv-monopolet föll i Sverige, i USA på 80-talet, så man hade inte monopol, men man hade en fruktansvärd massa regleringar, fairness-doktrinen och sånt här hade man ju på amerikanska tv-kanaler. Det tog Reagan bort. Det har funnits en mängd olika konstiga saker. I Sverige hade vi så här Klocks, den här statliga restaurangkedjan. Det är ju ingen som tycker idag liksom att staten ska gå runt och driva restauranger. Statliga monopol på skolor är inte så jäkla fräscht längre heller. De flesta tycker att det är rimligt att det kan få finnas privatskolor. Och det jag vill komma till är att socialdemokratin fick slut på nya ekonomiska projekt. De hade och de har fortfarande ingenting kvar att nationalisera. De sista som hade ett stort socialistiskt projekt att genomföra i västvärlden, det var USA under Obama, som ville socialisera sjukvårdssystemet. Det var liksom det största ekonomiska sista ekonomiska projektet man kunde göra inom den socialdemokratiska politiska arenan, vilket ju Obama också gjorde. Och nu när jag tänker efter, var det inte ett projekt han slutförde eller gjorde lejonparten av under sin första mandatperiod, och sen kanske de filar lite på det under den andra. Och om vi ska prata om när kommer den här vågen 2013-2014? Ja, men det är när den ekonomiska politiken för socialdemokrater är slut. Det finns ingen ekonomisk politik kvar, vare sig i USA eller i andra länder. I Sverige hade vi Göran Persson som satt och började skära ner på saker redan på 90-talet. För att det är ingen, höja skatterna, för vad då? Vi kan utöka anslagen till de statliga verksamheter vi redan har, men det är inte, finns inte på tapeten att hålla på att köpa upp nya delar av den privata sektorn. Det är det ingen som vill göra längre. Det enda som återstår för socialdemokrater för att hitta nya politiska sakfrågor, det är de sociala frågorna. Och någonting annat som hände i samband med att USA förstörde sitt sjukvårdssystem, det är också, nu minns jag inte exakt vilket år, det kanske var ett par år senare, men den här rätten om samkönade äktenskap, den rullades ut. Det var så att säga den sista riktiga frågan där även libertarianer kunde säga att så här, ja, okej, staten ska väl inte bestämma det där, whatever. Men vi ska ju komma ihåg att det här var ju frågan om samkönade äktenskap är antagligen den mest politiskt oviktiga frågan på kanske 1000 år. Vad det handlade om var att ändra i äktenskapslagstiftning från så här, ja, det ska inte heta civila partnerskap, det ska heta äktenskap, så vi byter ett ord i lagen. Det spelar egentligen ingen roll, det får samma, allting är lika i praktiken, men vi har bytt namn på det. Det var den sista desperata försöket av vänstern att hitta en arena där det finns så kallat förtryck som de gillar att bekämpa. Och så fort den frågan var färdig, så fort den var uttömd, eller även innan dess, för många såg ju vart det barkade, då behövde man börja hitta på olika former av förtryck. För man insåg att okej, vi införde kvinnlig rösträtt och vi har infört en massa lagar mot diskriminering och det är förbjudet med sådana här löneklyftor. Ja, men vad fasen, vi har inget kvar, vi får börja hitta på saker. Därför att det drabbar inte, det skapar inte ekonomisk kollaps på samma omedelbara sätt som deras katastrofala ekonomiska politik. Jag menar, Storbritannien på 70-talet hade liksom så här 3 dagars arbetsvecka ibland för att det var så jäkla mycket strömavbrott och grejer. De fick ransonera vissa matvaror för att det var så jäkla fattigt. Du har inte exakt samma typer av uppenbara kollaps när du sitter och kvoterar och hatbrottslagstiftar och håller på med den typen av trams. Det är ett mer subtilt sätt att erodera civilisationen på, vilket gör att det är den sista framkomliga vägen för vänstern. Det är det enda område de har kvar där de kan prata om politiska sakfrågor, därför att det är övrigt, om de inte hade haft det, vad hade socialdemokrater sagt? De hade sagt så här, ja, vi har en välfärdsstat och det ska vi fortsätta ha. Rösta på mig så fortsätter vi ha en välfärdsstat. Det är svårt att uppbåda entusiasm, få folk att gå till valurnan på valdagen för den typen av retorik. Så därför måste man hitta på nya fake-konflikter. Och det enda typen av konflikter som återstår, det är vansinnig, psykotisk identitetspolitik.
0: Mm. De här frågorna, de här dimensionerna flyter ihop också på ibland på intressanta sätt. Alltså den ekonomiska politiken, det kan man säga traditionell socialdemokratisk politik å ena sidan, och å andra sidan den här typen av identitetspolitik som vi ser mer av nu. Så ett exempel är just Obamas ekonomiska politik med Obamacare och även vissa andra typer av, om man kan säga, omfördelningspolitik som han sysslar med. Det fanns några episoder i början av hans presidentskap där Rush Limbaugh använde en sorts rasinspirerad retorik för att beskriva de här. Han sa att det här liknar det som man på amerikanska kallar för reparations. Det vill säga idén att svarta människor ska få någon typ av ekonomiska skadestånd, ekonomisk upprättelse för att de har blivit förtryckta genom slaveri och så vidare, diskriminering genom tiderna. Och som det står ganska intressant i den här Vox-artikeln, så är ju även då frågan om såna här, jag är osäker på vad det kallas på svenska, reparations, som man säger på engelska. för liksom något årtionde sedan, ett par årtionden sedan, så var det en fråga som kanske diskuterades som en sorts teoretisk kuriositet. Den var en fråga av intellektuellt intresse möjligen, men det var ingen som diskuterade den på allvar. Och det var oerhört kontroversiellt när Rush Limbaugh kallade Obamas ekonomiska politik för en sån reparationspolitik. Han menar på att det fanns en sån underliggande retorik som det började handla om. Och då givetvis fördömde man Rush Limbaugh som rasist, och hur vågar han göra en sån sak och så vidare. Men nu, i valrörelsen som pågår just nu, de demokratiska primärvalen, så är det mer eller mindre universellt att alla kandidaterna pratar om de här frågorna. Och bland annat Kamala Harris har uttryckligen pratat om reparations och motiverat ekonomisk politik. Klätten är en sån retorisk skrud. Och den här frågan om ekonomisk upprättelse till följd av slaveriet och så vidare är nu mer en aktuell fråga. Den har gått från att vara en sorts akademisk kuriositet till att vara en fråga som man kan diskutera på fullt allvar i normal politisk diskurs. Jag bara kommer att tänka på det, att de här två övergången mellan de här inriktningarna är lite diffus, och de överlappar varandra i skarven, kan man säga.
1: Ja, han var inte helt inne på, eller han kan Rush Limbaugh har inte hört uttrycket "ge dem inga idéer".
0: Ja, han är ju otroligt dålig på det faktiskt, och särskilt med tanke på att alla lyssnar på honom, inklusive hundratusentals vänsterextremister. Så han har ju gett dem lika mycket farliga idéer som deras egna tänkare genom åren.
1: Det är hans fel. Jag har en sista kort bara. Mm-hmm. En sista möjlig infallsvinkel för vänstern. För vi har talat här om olika bevekelsegrunder och historiska rötter. En mycket enkel hypotes som även har en del prediktivt värde är att det bara är ondska. Det är bara ren ondska. Vad är det mest effektiva sättet att förstöra den västerländska civilisationen på utan att kastas ut från makten innan du hunnit fullborda projektet? Ja, men det är väl typ den här politiken vi har idag. Jag har svårt att komma på vad mer man hade kunnat göra nu. Det finns väl vissa grejer att kunna gömma så här atombomber på olika ställen eller kärnavfall för att i hemlighet stråla ihjäl folk, men det är på den nivån du ska för att skapa politik som är mer förödande för västerländsk civilisation än vad vi har idag. Så jag skulle vilja avsluta bara med att än en gång låna en idé från kristendomen, men nu från andra sidan av den kristna dualiteten. Det finns ju olika sätt att definiera höger- och vänsterskalan på. Och finns många av dem. Det finns fler än ett sätt som är användbart. Men ett av de sätten man skulle kunna definiera det på, det är att bara tänka på den kristna bilden av de sju dödssynderna. Så att du har den igen då, den sociala politiken, där har du, ja, vad ska vi se, du har frosseri, där har du liksom så här body positivity, du ska inte fat shame mig, där har du frosseriet, du har vällusten och otukten, ja, men det är bara att titta på valfri pride-parad liksom. Du har, vad har vi sen, vreden, det är typiskt PK-drev, det är ett typexempel på någon som är vredesfull. Sen så har du den ekonomiska politiken. Ja, men där har du ju givetvis då lathet, människor som är arbetsskygga, inte tycker om att jobba. Du har girigheten, vilket är alla bidrag människor vill ha för att de tycker om att ha saker och ge mig saker nu för jag vill ha dem. Och sen så finansierar du det då via skattepolitiken som motiveras av avundsjuka. De där människorna har för mycket. De ska inte få ha det. Låt oss beskatta dem. Så att du har liksom den sociala och den ekonomiska politiken har tre dödssynder vardera. Om du sammanför de här perspektiven, vad får du om du blandar helvetisk social politik och ekonomisk politik? Du får den sociala ingenjörskonsten. Vi ska använda olika typer av skattepolitiska medel och liknande Vi ska använda skattepolitiken för att påverka människors beteende. Vi ska använda ekonomisk politik för att skapa social politik. Vilket då leder oss till den sjunde dödssynden som inom kristendom också betraktas som den allra värsta. Nämligen hybrisen och högmodet. Det är kulmen på vänsterns politik när du kombinerar de två olika sidorna. Och ja, det finns sämre sätt att definiera vänstern på än som bara de sju dödssynderna i politisk form.
0: Tänkvärt. Jag vill ge ett hedersomnämnande också när vi bara olika hypoteser till en premiummedlem som påpekade att den 21 december 2012, kommer du ihåg vad som hände då, Niklas?
1: Var det då världen gick under?
0: Exakt. Maya-indianernas kalender tog slut. Efter 5000 år så hade de slut på år och dagar. Så att, jag vet inte om det var den 21 december eller den 22 december 2012 så gick världen officiellt under. Så att, och från ungefär då så verkar saker och ting ha gått åt pipan även politiskt. Om vi nu är inne på såna här mer esoteriska förklaringsmodeller.
1: Ja, sämre hypoteser har jag hört.
2: Radio Bubbla. Migrationsverket tittar på att bygga asylboende för 2000 personer på ö med 137 invånare. Kommunalråd kallar förslaget absurt och kommer göra allt för att stoppa det. Det här är en berättelse från Ivö. Ivö som är en liten ö som ligger utanför Kristianstad i Blekinge. Det bor 137 personer på Ivö. Och där som finns är en campingplats. Campingplatsen drivs av ett företag som heter Svenska Semesterhem. Och nu har de kommit till samma insikt som så många andra entreprenörer i Sverige. Nämligen att man kan tjäna mycket mer pengar på att hyra ut sina fastigheter till Migrationsverket. Istället för att ha till exempel en campingplats. Så att de vill bygga om sin campingplats till ett asylboende och bygga modulhus. Eller trendiga modulhus som får plats då för 2000 asylsökande. Det här tas förstås inte emot så bra av de 137 personerna som bor på IVA. De då, enligt den här planen, ska bli en mycket liten minoritet av befolkningen på den här ön. Jag kan säga också att bedöma bilderna och videoklippet här, så är det en ö som mest består av skog. Det ser väldigt lugnt och idylliskt ut. Man hör korna råma lite försiktigt. Små röda hus med vita gavlar. Så det är ytterligare exempel också på att det är en miljö som kanske inte är precis optimal för 2000 asylsökande ens från deras perspektiv. En intressant aspekt i det här sammanhanget tycker jag, det är att IVE har tidigare tagit emot flyktingar. De har tagit emot 24 stycken ensamkommande flyktingbarn. Och de tycker det funkar jättebra. Och du kan konstatera att 24 personer på en inhemsk befolkning av 137 invånare, det är en jättestor andel av befolkningen på ön då som var flyktingar. Det är en enorm, det är en sjättedel sånt där av, en femtedel, en sjättedel av befolkningen som tillkommer. Så redan där så kan man tycka att det är, man kan höja ögonbrynen. De som bor på IVE tycker att det var helt okej. De tycker det funkar bra med de här 24 ensamkommande flyktingbarnen. Men de tycker faktiskt att det är magstarkt att de nu ska bli grannar med 2000 personer.
3: Ja, och hur har han tänkt sig infrastruktur, alltså både på ön och för transporter dit från? Alltså 2000 personer kräver ju rätt mycket infrastruktur.
0: Att de behöver dra nytt avlopp, ja, och flera andra sådana faciliteter. Den enda färjan som går idag, den är alldeles för liten och går för sällan. Så den räcker inte alls för den här typen av kapacitet. Så man skulle behöva bygga om hela ön. Och till exempel att dra ut nytt avlopp till det stället. Så det är inte alls förberett för det här. Det är bara Migrationsverket och Svenska Semesterhem som tycker att det är en helt fantastisk idé. Det passar perfekt in i deras affärsidé.
3: Men de har ju en båtjävel liggande uppe i Norrland som de inte använder.
0: Ja, kanske de skulle kunna köra ner den till Blekinge skärgård om de just vill vara där.
4: Ron Wasserstein. Missbrukade statistiska metoder ger felaktigt beslutsfattande. Dags för post P under 0,05 eran. Och det här är också en debatt som förs i anslutning till replikeringskrisen då. Varför är vi så fästa vid p-värden? P-värden är då en slags statistika, alltså ett mått som är framtaget av Ronald Fisher och som anger hur osannolikt det är att observera ett visst datasätt givet antagandet att det inte finns någon effekt. Det handlar alltså om att förkasta nollhypotesen i popperiansk anda. Exempelvis då, ifall jag vill säga att det är de manliga studenterna i en klass är längre än de kvinnliga. Då mäter jag allihop och sen formulerar man nollhypotesen som då är att att båda grupperna är lika långa i genomsnitt. Och så beräknar man under antagandet att båda grupperna är lika långa. Hur osannolikt är det då att vi observerar de här data som vi ser? Och i de flesta fall så kommer det då vara så att de manliga studenterna är längre. Och så får man kanske ett p-värde som ligger under 0,05. Och i så fall säger man att det är en statistiskt säkerställd skillnad. Det här är väldigt vanligt inom vissa vetenskaper. Inom till exempel medicin, psykologi, inom jordbruksvetenskap. Som var det som Ronald Fisher skrev om när han formulerade de här metoderna. För han hade nämligen blivit utsparkad från Oxford för han var så krånglig. Så han fick framleva på en jordbruksprövningsstation ute i ingenstans. Men tittar man på astronomerna och fysikerna till exempel så laborerar de inte så mycket med p-värden utan de har mycket mer data ofta och så har de osäkerhetsmått av typen det här fyndet är 6 sigma bort, alltså standardavvikelser. Alltså måste det vara trovärdigt.
0: Jag kan ändå säga, jag känner att Ron Wasserstein och de andra, de borde hitta lite klatschigare namn på sin nya era än post-PR-0,05-eran. Förutom att det är många olika ord så är det citationstecken, mellanslag, mindre än tecken och en punkt och ett bindestreck i det ordet. Ett av de stökigaste ord jag har sett på Bubblan någonsin.
4: De skulle behöva Dan Eliassons PR-konsult.
3: Han är tyvärr fullt upptagen. Mycket att göra.
4: I alla fall så har den här kontroversen om p-värdena har drivits väldigt långt. Det var en tidskrift för inte så länge sedan som beslöt att förbjuda p-värden för att de tycker att de leder till så mycket feltolkningar. Och den amerikanska amerikanska statistikerförbundet har nu kommit ut med en kommuniké om p-värden där de säger sånt som att p-värden mäter inte sannolikheten att en viss hypotes är sann eller att sannolikheten att vissa data producerades bara av slumpen och så vidare. Och den här tröskeln just P0,05, den är slumpartad. Man bör inte basera viktiga beslut just på om en siffra kommer över eller under den här tröskeln.
0: En allmän känsla som jag får idag i vetenskapsavdelningen är att det här med statistik och de olika statistiska metoder man kan välja, det är lite som svart magi som genomsyrar alla möjliga områden. Det är inte bara liksom grundforskningen, även i sig politiska sammanhang eller vad som helst. Så förlitar vi oss väldigt mycket på de här statistiska metoderna. Och så blir man ju lätt kallsvettig när man inser hur olika det kan bli beroende på vilken statistisk metod man använder och hur mycket man kan trixa med det här.
4: Ja, och det är en anledning också till att jag tycker att Mats Edman är något på spåren när han säger att det behövs journalister som kan matematik och statistik. Har vi det så kan vi få en mycket mer sakkunnig granskning av vad som händer i vår värld.
0: Mm.
3: Men då krävs det också att journalisterna som kan matematik och statistik är oväldiga och oberoende tänkande. För att du har ju listat ett antal exempel här när det är uppenbart hur människor som kan statistik och matematik väljer att hantera sina data på ett sådant sätt så att det är ekonomiskt fördelaktigt för dem.
4: Ja, det är klart. De kommer att sätta spin. Och det är därför vi behöver ett pluralistiskt meningsutbyte. Är det bara en mediekanal som använder sig av den här typen av statistik av statistikdriven journalistik, då kan de ju göra kanske låt oss säga friare och mer vidlyftiga tolkningar än om det finns flera som håller på med samma sak och som man då vars resultat man kan jämföra.
3: Mm.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Träskmark i södra Irak, utnämnd till världsarv av FN, tros vara den plats som i Bibeln benämns Edens lustgård. Det handlar om jättestora träskmarker som ligger i, ja, man kan säga, sydöstra Irak. I södra Irak, ända bort i gränsen till Iran, så ligger de här väldigt stora träskmarkerna. Det har varit lite fram och tillbaka med dem. Saddam Hussein hade en ambition att torka ut de här områdena och förstöra för de som bor där. Inte minst så menar han under kriget mellan Iran och Irak på 80-talet, så menar han på att träskaraberna som bor här var inte lojala med Irak. Så därför så började han dränera de här områdena på 90-talet. Det är för att de rebeller som gömde sig i vassen skulle kunna avslöjas.
3: Där är artikeln är lite ute och seglar där, alltså, därför att det som hände på 80-talet, det var att man gjorde mindre dräneringar, man, och inte bara för att man ansåg träskaraberna som opolitliga. Alltså, det är inte förrän 91 efter första Gulfkriget som det kommer en gigantisk dränering, allt i ett slag egentligen, det är då det händer. Innan så var det bara småplock jämfört med detta. Och det var just därför att träskaraberna faktiskt gjorde uppror mot Saddam under det första Gulfkriget. De såg sig, ja, de räknade med att Saddam skulle fällas. Och när han inte gjorde det, då lät man ingen ingrepp för att stoppa liksom den här stora... alltså nästan folkmord. Det finns, man räknar med att i området borde bara 20 000 träskaraber kvar, och de var innan den här 91-dräneringen mer än en halv miljon.
0: Ja, intressant. Det jag tyckte var lite fantasieägande med det här, det är att man tror, jag vet inte vad det betyder egentligen, men den här idén att de här träskmarkerna skulle vara Edens lustgård. Det var i Bibeln, alltså, när det står om Edens lustgård, saker som händer där. Det mest kända är naturligtvis Adam och Eva, de första människorna eller någonting åt det hållet, att de skulle ha bott då i det här träsket i Irak. Det är lite fantasiägande.
3: Ja, alltså träsk, då tänker man sig puttrande dy och sådär ofta, men det här är väldigt vackra marker. Det är en av de platser på jorden som jag länge har känt att jag absolut måste besöka efter att ha läst den gamla upptäcktsresanden Tesigers böcker. Alltså det är en otroligt fascinerande kultur som har krossats här. Och det sorgliga är ju alltså att det man hållit fast vid urgamla seder, att man till exempel man får inte fiska med nät, det anses som extremt, man föraktar blotta tanken på att man fiskar fortfarande med spjut och med gift.
0: Med gift? Man har,
3: ja, gift. Men ekologiskt fint gift. inte modernt gift. Och det är det som är det knepiga, va? Att i och med att det finns 20 000, bara 20 000 kvar, man har slagit sönder samhällena och så vidare, så tror jag sorgligt nog att det spelar ingen som helst jävla roll att man fyller på med vatten i träskmarkerna här. Det där är tyvärr en död kultur, alltså. Resten av träskaraberna är spridda. En del har blivit legosoldater hos Hezbollah. Man har krossat en kultur helt enkelt. Det är så typiskt västerlandet att, ja, vi utnämner naturhelvetet nu till en internationell miljöhelgedom. Men det är lite sent kanske. Nu är jag lite bitter och sur, men det är för att jag aldrig kommer att få uppleva det här på riktigt.
0: Ja, intressant läsning i alla fall, tycker jag, om träskaraberna i Irak. Alldeles oavsett FNs beslut.
3: Ja.
0: En väldigt stämningsfull bild också, hur de åker runt med små ekor i vasskanterna. Michael Brendan Doherty. Väljare i USA intalas att de måste rösta på den minst dåliga kandidaten. Borde istället ansluta sig till de miljoner trevliga och laglydiga människor som vägrar bry sig. Ett välbehövligt budskap som måste upprepas några gånger varje gång som det drar ihop sig till val. Den handlar om den frustration som många amerikaner känner just nu inför att behöva välja mellan Donald Trump och Hillary Clinton. Hillary Clinton är ju en av de mest ökända och extrema korrupta politiker som finns. En fullständigt skoningslös lögnare och mördare som går fram som ett tröskverk och förstör människor och deras liv och hela länder. Och det finns knappast några gränser för vad hon gör. Hon anstränger sig till yttersta för att täcka upp hennes mans våldtäktsbrottslighet. Se till att hennes man inte blir åtalad trots att han våldtar människor på löpande band. Och en av mina favoriter i den här klassiska intervjun med Hillary Clinton som gjordes någon gång på 80-talet. När hon får frågan om hennes verksamhet som försvarsadvokat när hon kom igång i sin karriär. Och hon berättar om hur hon försvarade en pedofil som hade begått sexövergrepp. Och hon berättar i den här radiointervjun att hon visste att han var oskyldig. Men ändå så fick hon honom frikänd. Och sen så garvar hon.
3: Mm.
0: Hon skrattar. Kolla upp det på internet om ni inte tror mig. Hon sitter och skrattar när hon berättar om att visst, jag fick ju den här pedofilen att gå fri. Han var ju skyldig, men jag fick fri honom. Den här typen av ren och upphörd psykopati är sällsynt. Den är nästan intressant och värdefull som ett studieobjekt. Men det är en av de värsta politiska kandidater som någonsin har deltagit i ett val. Total avsaknad av karisma, hon är inte ens populär någonstans. Hon kan knappt prata utan teleprompter, precis som Barack Obama. Hon ser alltid groggy och drogad ut numera.
3: Ja.
0: Och hon har inte gjort en enda presskonferens på 160-någonting dagar. För hon vågar inte ta frågor från pressen. Det är så värdelös kandidat som man bara kan tänka sig. Och mot henne så har vi Donald Trump. Som framförallt är känd som tv-stjärna. Som stjärna i ganska låg tv-underhållning. Han är kasinomogul. Han har gjort den typen av affärer i sitt liv som gör att det är totalt uteslutet att Donald Trump inte har djupa kontakter med alla möjliga maffiaorganisationer. Såklart den italienska maffian i New York, maffiaorganisationer i Las Vegas och Atlantic City och alla andra ställen över världen. Och han har oerhört många oortodoxa, märkliga idéer. Framförallt skulle jag säga att han verkar vara så otroligt vänster. Han verkar vara så otroligt likgiltig inför politiska principer, frihet, rimliga prioriteringar. Han har ett renodlat populistiskt, etatistiskt program.
3: Ja.
0: Som vars huvudpunkter är att bygga en gigantisk mur och att införa begränsningar av frihandel, införa med handelsregleringar. Så det är liksom, man kan gräva lite grann, då kan man hitta positiva saker att säga Donald Trump. Och jag tycker ändå att det är, Donald Trump är ett helt annat universum än Hillary Clinton. Och är oändligt att föredra, ärligt talat, i min synvinkel. För att han kommer ha president Trump kommer ha en enorm effekt på kulturen, på stämningsläget i diverse diskussioner. Om inte han plötsligt vaknar upp en dag och säger att nu ska jag bli politiskt korrekt och ängslig och anpasslig, då kommer det vara en bomb i inte bara det amerikanska kulturlivet utan på hela den här planeten. Om en sån person som pratar som Donald Trump ska bli världens mäktigaste man. Men han är en väldigt suspekt person och jag har inga förhoppningar om att han kommer att driva en bra politik. Jag tror att han är oerhört korrupt. Han kommer att vara svågerkapitalisternas svågerkapitalist. Ja. Kapitalisten som har varit svågerkapitalist i årtionden som nu själv blir president. Herregud vad han kommer att kunna berika sig och alla sina polare.
3: Ja, skillnaden mellan honom och Hillary är att Hillary har varit svågerkapitalist på den tagande sidan, så att säga. Hon har varit politiker och förbrödrat sig med bolagen för att få stålars av dem. Men Trump har suttit på andra sidan när det såg kapitalism. Han har köpt sig politiker och andra människor också. Och här, vi ser liksom här hur svågerkapitalismen går in i turbo. De kopplar in turbon helt enkelt. Nu behöver de inte ens drängar som Hillary som mellanled, utan nu tar de plats själva. Och det är det som är så oerhört stötande för hela det politiska etablissemanget. De är ju vana vid att leva gott på att ta betalt för att göra det de stora bolagen och monopolen vill. Och nu tar de själva plats liksom i Vita huset, och det är, betyder en hel del. Men som den här utmärkta texten säger, varför överhuvudtaget bry sig? Alltså, varför ska folk sitta och grubbla på, och hur ska jag välja mellan pest och kolera? Alltså, om man har möjligheten att hålla sig helt frisk, varför ska man då välja mellan pest och kolera?
0: Ja, det är en viktig poäng som måste göras varje gång det var någonstans, att man behöver inte bry sig om det här. Och som den här artikeln påpekar, man behöver inte bry sig.
3: Ja.
0: Man kan bara skita i det här. Man behöver inte ta reda på vilken kandidat som är mer eller mindre dålig. Det allra bästa är att bara inte ägna någon energi åt de här sakerna. Och det är absolut inget fel på att vara en icke-väljare. Tvärtom, jag skulle gå mycket längre i den här artikeln och säga att det enda moraliskt försvarbara är att vara en icke-väljare. Men ännu viktigare än att inte bidra till det här spektaklet från ett liksom externt perspektiv genom att rösta, ännu viktigare är det för ens egen skull att man inte besudlar sig själv med den här handlingen som inte handlar om att själv utöva inflytande, själv ta kontroll och påverka någonting, utan rösthandlingen handlar om att den som går och röstar disciplinerar sig själv. Det är ett sätt att aktivt inordna sig i en hierarki. Det är ett sätt att visa för överheten att jag erkänner er. Jag erkänner ert herravälde över mig. Och jag ska göra min del i det herraväldet, i den maktsituationen. Och det är att en gång vart fjärde år gå och lägga en lapp i lådan. Det är så man checkar av i sitt eget huvud att man är en undersåte. Och genom att delta i den här ceremonin, den heliga ritualen i den moderna religionen, som det är. Att gå då en gång vart fjärde år. Det är en ganska dålig religion kan man tycka, som bara har högmässan en gång vart fjärde år. De borde ha lite oftare, va? Men det skulle vara farligt för att på grund av de inneboende motsättningarna. Men det som händer är att du går till röstlokalen. Du erkänner det här som en legitim verksamhet. I värsta fall så väljer du mellan partierna. För ni är bara, ska jag rösta på det partiet eller det partiet? Vad är bäst? Och då disciplinerar du in dig själv mentalt i den här modellen av att det är de politiska processerna som ska göra skillnad. Och det absolut värsta, det absolut mest underminerande för en människas moraliska resning, tycker jag, det är att rösta blankt. Det tar en blank valsedel. Vi säger så här, jag gillar inte något av partierna, men jag ska ändå lägga en blank röst. Det är absolut sämst man kan göra. Mm. Man har inte ens en ambition om att ens ha något inflytande med sin röst, vilket ändå vissa har en illusion av att ha. Utan man gör den mest meningslösa handling som finns, en röst som garanterat inte kan ha ens teoretiskt någon betydelse. Och det är bara ett rent abstrakt stöd för systemet. Även om alla politiker är skit och allting är dåligt, så stödjer ändå det systemet som ger mig all den här politiken och den här maktrelationen. Så att det är väl värt att inskärpa att det är väldigt dåligt att rösta, det är dåligt för samhället, framförallt är det dåligt för dig själv.
3: Det är självförnedring.
0: Ja, vi fick lite feedback, Boris, efter, om det var förra eller förra avsnittet. Jag tror det var det som vi gjorde för Becka sedan i söndags. Det var en lyssnare som hörde av sig och sa att han kände sig träffad av en diskussion, en ordvändning som vi hade. Där vi pratade om invandringspolitik. Och jag sa någonting i förbifarten i stil med att det kanske inte är så konstigt och ologiskt ändå. De flesta människor i Sverige, de röstade ju på något av partierna som inte var Sverigedemokraterna. Och de måste väl ändå vara ganska nöjda nu. Det är väl så det ska vara.
3: Just
0: det. Och då vi fick en ganska kloka kommentarer från den här lyssnaren, att det här kändes inte så bra. Det kändes lite som en smocka i magen eller att peta i ett öppet sår. Och vi råkar veta att det här är en person som tidigare har röstat på Folkpartiet, som är ett av de partier som senaste valet förespråkade den här invandringspolitiken. Men det är tråkigt när folk tycker att det känns som en smocka i magen med saker vi säger här. Men det är en viktig poäng, och det är precis den poängen som vi gör med det här inslaget. Att det kan vara oerhört känslomässigt negativt att rösta. Det kommer komma tillbaka och bita dig om du deltar i den här ritualen. Du kommer skämmas. Du kommer inte kunna stå rak i ryggen och säga att du inte har gett ditt stöd till några politiker. Om du inte avstår från att rösta, gå inte dit, gör någonting vettigt istället med den här söndagen i september.
3: Återigen, det viktiga är hur man använder sin tid, att man gör bra saker. Och jag vill bara sorgsen och tänker på att faktiskt begåvade människor sitter och funderar på, både i Sverige och USA och annorstädes, på hur de ska välja mellan korkade politiker. Alltså de lägger ner tid på att ta ställning, sätta sig in i saker, diskutera med andra och så vidare. Istället för att inse att all den tiden kan användas till produktiva och vettiga sysselsättningar. Eller till studier av kloka tänkare. Eller trädgårdsodling, vad som helst. Men allt är bättre än att delta i det politiska apspelet.
2: Radio Bubbla.
3: Utrikespolitik skapas på grund av att man har inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
5: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
3: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens? Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle bli.
2: Boende i östra Finland provar säkerhetsväst för hundar som genom att utsöndra chili ska skydda mot vargattacker. Ja, i delar av Finland så är det ett stort problem med vargar. Hittills i år så har 32 hundar blivit attackerade vargar i närheten av Finlands östra gräns. Och folk är väldigt oroliga. Många inte släppa ut sina hundar, sina husdjur. Håller dem inne, koll på dem, kopplar dem, allt det och sådär. Men nu finns det en eldsjäl, Jussi Aro, som har utvecklat en egen metod på 10 års tid. Utveckla en särskild väst för hundar som de ska ha på sig. Och det funkar så att om du varg och biter tag i en sån här väst som sitter på en hund, så exploderar västen och sprutar ut chili-vätska.
3: Eller chili-pulver.
2: Pulver, chili-pulver. Kanske sån här som man har i köket, jag vet inte. Som sprutar ut i ansiktet och munnen på dig. Och eventuellt då ser du inte det här som en extra krydda på din hundmåltid. Utan du blir förskräckt och springer iväg.
3: Alltså hur vet han det? Har han testat det här? Alltså det kan ju... Är det vanligt tråkigt chilipulver då, eller chilipeppar av den gamla sorten som finns i butikerna, då tror jag nog att vargen ser det som en krydda och mumsigt, inte smaklöst hundkött. Så att det känns inte riktigt säkert. Alltså han tror att det där kommer att funka. Och sen studerar man västen va, så blir jag lite fundersam. Det är lite svårt att se, men jag tror inte att chili, de här patronerna med chilipulver finns i strupen. De finns på nacke och rygg om man tittar på den här västen. Men det är ju efter strupen som vargarna går.
2: Han har en orange grej runt halsen, men jag håller med om att det är oklart.
3: Ja.
2: Jag undrar också hur går det egentligen för hundarna. Vad tycker hunden om den här chilibomben som exploderar?
3: Ja, det känns som ett mycket märkligt experiment alltså.
2: Radio Bubbla.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radiobubbla.
1: Mindre flygplan på väg till Libyen kraschlandar på Malta i samband med start. 5 franska besättningsmän omkomna. Ja, igår morse så var det stor uppståndelse här på Malta. Fick vi veta att ett flygplan hade kraschat på flygplatsen precis i samband med take-off och 5 personer var döda. Ganska snabbt så fick vi se videofilmer av det flygplanet, hur det var på väg mot marken, landade i en gigantisk eldboll och så vidare. Väldigt tragiskt, man pratade på Malta om att det var den allvarligaste flygolyckan man har haft på mer än 40 år. Och jag tror den mest allvarliga flygolyckan någonsin om man räknar bort militära flyg. Men när den värsta chocken hade lagt sig så började man upptäcka alla möjliga intressanta saker om det här flygplanet. Det utvecklades till en rafflande spionhistoria faktiskt, vad det ser ut som. Det står inte i den här artikeln som har på Bubbla, men jag råkar ha lite mer information eftersom jag är intresserad av Malta och läser på. Det här flygplanet uppgavs ursprungligen vara chartrat av Frontex, alltså en EU-organisation som sysslar med migration och gränsbevakning. Och de var på väg på någon typ av spaningsuppdrag eller något sånt där. Men ganska snabbt så gick Frontex ut på officiella kanaler och sa att det här var inte vårt plan, det är inte vi som har chartrat det. Och ingen av vår personal var ombord. Så det ursprungliga som vi fick höra från maltesiska staten om att det var EU-anställda som hade dött, det visade sig vara felaktigt. Och även andra EU-organ gick ut och sa under dagen att det var inga EU-anställda ombord på planet. Så vad var det som hände egentligen då? Vems flygplan var och vem var ombord och vad höll de på med? Så efter en del luskande så lyckades Le Monde i Frankrike få Frankrikes försvarsminister att tillstå att 3 av de som var ombord på planet var anställda av DGSE som står för någonting i stil med direktoratet för extern säkerhet. Och det är en grupp då som jobbar under franska försvarsdepartementet, som man enkelt uttryckt kan säga är Frankrikes CIA eller Frankrikes MI6 eller något sånt där. Så att de är spioner som jobbar utomlands för franska statens räkning. Så tydligen så var det de som var på det här flygplanet. Flygplanet var helt omärkt, det hade ingen beteckning på sig och inga dekaler eller något sånt där. Så redan där var det ganska skumt, och det är en annan typ av flygplan än vad som normalt används för den här typen av uppdrag som man påstår att det handlar om. För att nästa version som man körde med, det var att det handlade om EUs Sofia-projekt. Sofia-projektet handlar om att övervaka rutter för människohandel och stoppa båtar och övervaka de här gränsoroligheterna. Men du brukar använda en annan typ av flygplan. Så att mystiken tätnar och tätar och tätnar, men det ser ut som det är att det här var franska CIA som var på hemligt uppdrag på väg till Libyen för att göra någonting riktigt hemligt som man nu måste mörka och backa ifrån. Och förmodligen så har det skett en hel del påtryckningar på maltesiska staten vid det här laget, för att den representant för staten som uttalade sig efter flygkraschen kunde knappt prata och stod bara staka sig med långa pauser mellan orden. Och sa sen saker som blev motsagda av EU-organ, av franska staten och så vidare. Så jag vet inte om vi får veta någonting mer om det här fallet. Men det ser ut att vara en riktig spionhistoria, och det spekuleras i om det eventuellt kan skada relationerna mellan Malta och Libyen. Som naturligtvis är ganska täta, men ibland ansträngda när sånt här händer.
0: Jätteintressant.
1: Det händer inte så mycket här på sömniga, soliga, lilla Malta. Livet har sin gilla gång, allting är lugnt.
0: Då och då kraschar ett spionplan.
1: Man är väldigt, väldigt lyckligt lottad, det är makabert att säga det. Men man känner sig lite lyckligt lottad faktiskt när det händer någonting spännande på Malta. För att det hör inte till vanligheterna.
2: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75 kr. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
0: Radio Bubbla.
3: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap. vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede. Så får det meddelande var det ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Polis i Texas jagar kyckling i 5 minuter innan den försvinner i natten. Blev kallad till platsen då djurpolisen slutat för dagen. Ja, anar vi ett inflytande här från The Bill and Melinda Gates Foundation?
0: Jajamän, oh, det finns kopplingar där, absolut.
1: Vi rapporterade tidigare i den här sändningen om att Bill och Melinda Gates har en plan att bortskänka 100 000 kycklingar till fattiga länder, bland annat Bolivia, som indignerat har tackat nej till den här presenten och säger att vi producerar redan 197 miljoner kycklingar om året. Vi behöver inte 100 000 till från de här fjantarna Gates. Men i Texas så har man en annan ände av dilemmat. Det är inte utan att man får lite sån här en association till Malmöpolisen som ägnar sin tid åt att jaga små apor som klättrar över staketet i Folkets park. För i Texas så la man en del av kvällen här om kvällen på att jaga en kyckling. Det är oklart var kycklingen kom ifrån, men polisen fick in en rapport om att kycklingen sprang runt mitt inne i stan, och enligt uppgift så såg det ut som att den var på flykt från Church Chicken, en snabbmatsrestaurang. Och efter ungefär 5 minuter så gav polisen upp. De lyckades inte fånga in kycklingen.

0: Alltså upp båda resurserna att skjuta så många vildsvin som de behöver göra för att hålla populationen i schack. Och nu ser det onekligen ut som att Bill Gates håller på att orsaka en parallell vildkycklingepidemi. Texas skulle ha någon som Evo Morales, någon som rakryggat kunde ställa sig upp och sätta stopp för den här kycklinginvasionen.
1: Ja.
0: Kanske Donald Trump så småningom kan bygga ett gigantiskt kycklingnät kring hela Texas.
1: Ja, men så här, precis. Kycklingnätsstängsel är jättestort.
2: Amerikanska myndigheter upptäcker vid kontroll att vissa kinesiskt tillverkade växelriktare för solkraft innehåller dolda kommunikationsenheter utan tydligt dokumenterat syfte. De har alltså hittat hemliga odokumenterade chip i solenergisystem från Kina. Så växelriktare, det är en växelriktare är en komponent som används för att, hoppas jag säger rätt nu, att konvertera likström till växelström. Så att det är någonting som används i alla möjliga energisystem. I det här fallet så är det då solkraft, solproduktion. Så om man har ett solkraftverk eller ett vindkraftverk så producerar man likström och då måste man omvandla det till växelström om man vill skicka ut det på nätet. För att nätet använder växelström. Så olika typer av system använder antingen lik- eller växelström och man måste hela tiden konvertera mellan de här. Det är en väldigt samma typ av teknik, alltså växelriktare eller likriktare, tror jag det heter i andra riktningen. Det används i alla tänkbara sorters maskiner nästan. Så att det är särskilt såklart då sådana saker som batterisystem, värmepumpar, elbilsladdare, what have you. Och det finns då ingenjörer i USA, särskilda team, som plockar isär den här typen av teknik ner till sina beståndsdelar och granskar dem för att se att allt stämmer med specifikationerna. Men de har upptäckt att det gör inte alltid det, utan de har hittat odokumenterade kommunikationsmoduler i bland annat i de här växelriktarna och också i batterier från flera kinesiska tillverkare. Och de slår larm nu för att det här är ett problem. Vad gör de här odokumenterade kommunikationsmodulerna? Kan de användas för liksom fjärrstyrning, för att stänga av dem, en kill switch eller en sabotage? Och det är en prekär situation. På sätt och vis så är det ju helt normalt och helt i sin ordning. Därför att alla sorters maskiner är så smarta och uppkopplade nu för tiden. Det är liksom standard att maskiner är uppkopplade på internet även när det inte är uppenbart varför det ska vara så. Så i många fall så är det svårt att hitta alternativ nu för tiden som inte är uppkopplade. Försök att köpa en TV till exempel, en ny TV som inte har såna här smart TV, internet grejer. Det är massa grejer som jag brukar tänka på. Men också, att vi kan komma tillbaka till fler exempel, men några grejer som jag har tänkt på i min vardag, att det är helt omöjligt att hitta liksom gammaldags, lite tekniskt enklare versioner av saker och ting. TV kanske inte är bäst exempel, eftersom en TV alltid måste vara uppkopplad och kommunicera med omvärlden på andra sätt. Och det finns alla möjliga tekniska orsaker till att det blir på det här sättet. Därför att från ett ingenjörsperspektiv så är det praktiskt om man kan gå in och justera mjukvaruaspekter efterhand. Därför att alternativet är att allt måste vara precis rätt från början för att det är omöjligt eller åtminstone väldigt svårt att göra ändringar efter att produkten har levererats. Så att det har delvis att göra med att mjukvara blir viktigare och viktigare. Och att man använder mjukvara för allt fler saker som tidigare gjordes med hårdvara, enkelt uttryckt. Och samtidigt är man listig och kapar kostnader såklart. Man sparar på arbete när man designar någonting och för över en del jobb på det som händer senare med mjukvaruuppdateringar och så vidare. Så att från ett rent mjukvaruperspektiv så är det på många sätt en rätt rimlig lösning. Och det skapar en fin inlåsningseffekt också eftersom kunder blir beroende av att fortsätta ha kontakt med tillverkaren för att produkten de köpte ska fortsätta fungera. Så att företag har alla möjliga incitament att gå i den här riktningen. Så det är inte riktigt ett mysterium och man behöver inte heller ha någon sorts konspiratorisk förklaring

0: till att det är så. Men samtidigt är ju nackdelarna väldigt uppenbara. Att det skapar en sorts, till att börja med skapar en sorts bräcklighet. Funkar din maskin om den inte är uppkopplad? Kommer din diskmaskin fortsätta diska om internetuppkopplingen går ner? Alltså för 20 år sedan så hade det varit en helt bizarr fråga, men sjukt nog så måste man tänka på det nu. När man till exempel köper en diskmaskin eller en tvättmaskin, därför att väldigt många modeller är nu bara med självklarhet liksom uppkopplade på nätet. Så det är så normaliserat nu att man ofta accepterar den här väldigt problematiska ordningen och istället jobbar runt den på olika sätt. Så att om man har säkerhetsdubier, det står om det här i artikeln att jag skrockade lite när jag läste om den, men det beskrivs i den här artikeln att om man har dubier kring en solpanel eller någonting som på någon kinesisk komponent, att den ska liksom prata med Kina och sånt där, så använder man sig av brandväggar, står det. Brandväggar runt maskinen, alltså nätverksmässigt då, så att den inte kan ringa hem, som det kallas, direkt till Kina. Och jag fattar inte riktigt, det kanske är liksom en sån här nyhetsanka, men det är lite komiskt, därför att för det första så är hela poängen att maskinen ska kunna prata med tillverkaren. Det spelar ingen roll om signalen går direkt till Kina eller på något annat, för att kan de överhuvudtaget prata med världen utanför, så kan de prata med vem som helst i vilket land som helst. Det är som ett enkelt tekniskt faktum, så brandvägg har inget med saken att göra. Och dessutom så finns då tydligen de här hemliga komponenterna som kringgår brandväggarna oavsett, därför att de har egna metoder att ringa hem, specifikt att de har såna här mobiltelefonchip inbyggda, så att de kan använda vanliga 4G eller 5G-nät helt oberoende av den så att säga, officiella kommunikationsinfrastrukturen som finns i maskinen. Ja. Så vi har en situation som faktiskt är skräckinjagande när man tänker lite på det, framförallt med den här antagonistiska politiska dimensionen med Kina, där då kineserna i händelse av en allvarlig konflikt förmodligen skulle kunna slå ut stora delar av västvärldens energiförsörjning, och Gud vet hur mycket annat de kan slå ut, eller till exempel sabotera viktig utrustning genom att skicka, till exempel låta den här växelriktaren skicka för stark ström, eller skicka ström i fel riktning och bränna ut kretsarna på någon av de andra maskinerna som är inkopplade. Alltså det är inte så svårt att tänka ut olika attackvektorer där. Så det är enormt farligt. Och vi pratade för ett tag sedan om frihandel och nackdelar med frihandel, internationell handel. Och vi snuddade väl delvis vid den här aspekten. Men det är värt att prata om särskilt, tycker jag, därför att det eventuellt så är det kanske det största problemet av de alla. Vi vet inte hur stort det problemet är, men teoretiskt sett, om det exploateras, vilket det såklart kommer göra på sikt, så innebär att internationell handel gör att vi har elektronik tillverkad av våra fiender överallt i våra samhällen, i våra liv. Så förr så byggde de en femte kolonn av maoister som infiltrerade institutionerna och så vidare, och de var väldigt framgångsrika. Nu har de 50 kolonner av mikrochip som har infiltrerat våra maskiner, som vi gladeligen har valt att installera i våra liv. Som så många gånger förut så måste man ta sig från pannan och fråga sig vad tusan håller vi på med? Hur har det blivit så här, och finns det någon väg ut ur den här otäcka situationen?
1: Ja, det är svårt. Så det är jättesvårt. Alltså de skulle kunna sätta stopp på Europa imorgon om de ville. Alltså dels på energisystemsidan. Det tar upp det med solceller, men de har en dominerande ställning i flera länder, framförallt i Sverige på vindkraftsidan. De kan bara stänga av dem om de vill. Det var mycket kul. Och sen ska man betänka hur det ser ut i Europa när det gäller hamnanläggningar. De kontrollerar ju rätt många viktiga hamnar i södra Europa och håller på att lägga bud på hamnar i norra Europa. De bygger stora snabbtågsförbindelser i östra Europa, till exempel mellan Serbien och Ungern. Och vi kommer säkerligen att se en elbilsinvasion i Europa. Alltså de öser ju ut sina nya elbilsmodeller. som jag förstår är liksom ligger definitivt i frontlinjen och är otroligt mycket billigare än europeiska och amerikanska elbilar. Och alltså både de vanliga konsumenterna och företagare och regeringar i Europa har ju oerhört svårt att motstå allt det kineserna just nu glatt och villigt erbjuder. Men man säljer både kropp och själ åt djävulen.
0: Ja, elbilar är en stor sak förstås. Det är ju mycket kinesiska elbilar nu som rullar på gatorna i Sverige. Ja. Helt obegripligt, helt ofattbart för mig. Hur man kan köpa en kinesisk elbil, men man ser dem överallt. Ett av de kinesiska elbilsföretagen nämns i den här artikeln, BYD. Det nämns med ett av de här företagen som har blivit påkomna nu med den här typen av kommunikationsutrustning. BYD heter en, Envision heter ett annat, och sen något som heter Hythium och en som heter Gotion. Det var de varumärken jag kunde snappa upp här som var nya i sammanhanget. Huawei har ju varit en... det har varit kontrovers någon gång tidigare. Till och med pratat om det i radion. Att det redan finns lite restriktioner kring deras produkter i Europa nu. Och i USA då så förbereder sig diverse energiföretag för att bannlysa kinesiska växelriktare. Jag hoppas de förstår att det inte bara är växelriktarna utan också andra komponenter. Men tittar man bara på dem då så är det tydligen så att i Europa så finns det mer än 200 gigawatt solenergi som använder sig av kinesiska växelriktare. Vilket är ungefär 2/3 av all solenergi. Jag visste inte att det fanns så mycket solenergi i Europa, men det låter jättemycket, 200 gigawatt. Men så mycket, de kan stänga av 2/3 av all solenergi, säkert lika mycket av all vindenergi, om de har den här typen av fjärrstyrningsmöjligheter. Vilket jag för min del, man måste absolut förutsätta att de har, måste agera på alla sätt som om de hade det. Ja. Därför att det vore tjänstefel från deras sida om de inte hade stoppat in den här typen av chip. Det vore helt galet om de inte hade gjort det. Jag skulle definitivt 100% säkerhet ha gjort det om jag var liksom Xi Jinping. Jag skulle kräva det, jag skulle skjuta alla som inte satte in sådana här fjärrstyrningskontrollchip i sina exportprodukter.
1: Nej, men jag tror det ingår ju i en... Alltså jag tror man så här kopplar... De har ju satt... Tittar man på solenergi så har ju produktionskostnaden för enheterna... Alltså den går ju mot noll nästan. Det är så otroligt billigt jämfört med 10-15 år sedan. Och samtidigt... Det är på grund av Kinas produktion. Och samma sak med satsningen på vindkraften. Det har inte varit så omfattande i Europa som... utan kineserna. Och vi ska utgå från att de har betraktat Europa och sett att den här stora gröna omställningen, den gör ju européerna svaga och sårbara i sig. Om vi då också ser till att börja sälja alla gröna energigrejer de vill ha, så tjänar vi pengar på detta. Och ovanpå det här så ser vi till att vi kan kontrollera det, så vi kan stänga av det om vi vill. Alltså kineserna måste ha jätteroligt åt oss.
0: Ja. Problemet är såklart mer generellt. Det är inte bara energisektorn utan det är all kinesisk teknik överhuvudtaget. Och all utländsk teknik, och inte bara utländsk teknik, även inhemsk teknik. All teknik kommer med den här typen av problem. Stort och smått på den högsta nivån. En grej som jag har tänkt på. Jag har tänkt på det många gånger över åren. Det pratas om det ibland, men det förvånar mig att det inte pratas mer om det. Det var en incident för en månad sedan som gjorde att det kom upp till ytan lite grann. Men jag tänker på militär teknik. Och jag har alltid undrat, hur tänker länder när de köper till exempel stridsplan och stridsvagnar från till exempel USA? Därför att samma sak gäller ju där, att amerikanerna vore galna om de inte byggde in kill switches i sina stridsflygplan och vad det nu är för någonting. Och från mitt perspektiv som är liksom, jag har ett hum om en del tekniska frågor, framförallt inom mjukvara, så kan jag säga att det finns inte någon som helst chans att verifiera för en köpare att till exempel ett stridsplan inte har som hemliga komponenter utöver de som har deklarerat, särskilt inte på mjukvarusidan. Det är till och med så att det är explicit förbjudet för köpare att rota runt i mjukvaran, i till exempel amerikanska stridsplan. Och de senaste stridsplanen säljs ibland på villkor om att ni får använda det här, men ni får inte tillgång till det här datasystemet, eller för ett exemplet, det här mjukvarusystemet kommer vara påslaget i stridsplanen med sån här telemetri, vi kommer samla in massa data genom de här sensorerna, men ni som har köpt planet, ni kommer inte få tillgång till den, till sensordata, utan det kommer bara skickas till oss i USA, så att ni som flyger runt det flygplanet i Sverige, ni får klara er utan sensordata från er egna flygplan. Så att det finns absolut ingen som helst möjlighet att liksom detektera huruvida amerikanerna spionerar på en eller kontrollerar ens flygplan eller sånt där. Vilket borde ju reflekteras i priset på ett eller annat sätt på den här produkten. Det borde finnas med i kalkylen att ja, men okej, om vi gör flygplanen själva så har vi åtminstone en uppsida på det sättet. Och sen en annan sån fråga som jag tänker på, det är hur ligger det till med världens alla bilar? För att om man köper en modern bil, en sån Tesla eller sånt där, då är det ju officiellt att Elon kan stänga av den när som helst. För att den är helt mjukvarustyrd, det är som en dator på hjul och de gör uppdateringar hela tiden över internet. Men generellt den här typen av moderna elbilar och sånt där, men andra bilar då? Var går gränsen? Jag tänker på min egen bil. Det är bland annat därför jag går och funderar på. Liksom. Det har hänt en del på liksom, regleringssidan mot reaktioner. Framförallt inom telekomsektorn. En viss uppstädning. Och också inom liksom, halvledare. Gissningsvis i militära sammanhang. Det vore helt sjukt om det inte var så. Och jag har läst lite grann om så här kinesisk teknik i militära sammanhang, att man är medveten om problemet. Men energisektorn har halkat efter, till exempel. Men ytterligare en väldigt viktig sektor är medicin. Läkemedel. Vi hade en artikel på Bubblan. Du, jag vet inte om du var på Bubblan. Jag tror att du borde som skickade till mig om antibiotikaproduktion. Att liksom nästan alla antibiotika produceras i Kina och importeras till Europa, vilket inte känns sådär superbra.
1: Nej, men vi är helt i händerna på dem på en oerhörd mängd områden. Nu kan man ju bara frukta att de kommer med någon sån här soft power grej som Sydkorea plötsligt kommer att översvämmas av liksom kinesisk populärkultur också. Kan vi bli översvämmade av K-poppen från Sydkorea? Så ska, alltså det vore sista droppen med kinesisk pop också. Då ger vi upp, tycker jag. Går ut i skogen.
0: Flyttar till Saturnus.
1: Ja.
0: Ja. En grej som är viktig att tänka på. Den här artikeln, den handlar ju om stora industri-solceller. Utrustning för konsumentbruk eller mer småskaligt bruk, kanske om du sätter upp någon solpanel på ditt hus och sånt där, de granskas inte på samma sätt därför att det anses inte ha betydande säkerhetsimplikationer. Men för en enskild person som har till exempel solpaneler på sitt hus, så har det enorma säkerhetsimplikationer. Men då måste man göra hemläxan själv, därför att de explicit så tittar de inte i de här studierna som vi pratar om nu på de småskaliga systemen. Så att om du tror att du har en bra beredskap med dina solpaneler ute på din bug out location, kanske du behöver tänka igen. Har kineserna fjärrkontroll till din elförsörjning? Har de något sätt att verifiera hur det förhåller sig med den saken? Det är verkligen ingen enkel situation.
1: Ja, det är elände som uppstår, alltså den masspanik ska uppstå när plötsligt en massa vardagsprylar slutar fungera. Den ska man inte underskatta. Alltså bilen hör ju till vardagsprylarna.
0: Ja.
1: Och vi börjar få rätt många som är hus som är beroende av solpaneler.
0: Ja.
1: Så att och en del skulle nog bli rätt störda om diskmaskinen bara av.
0: Ja.
1: Eller frysboxen.
0: Alltså jag tänker som sagt på det här med bilar. Bilar är så enormt centrala och lastbilar och allt vad det är liksom. Om kineserna har något sätt att stänga av bilar generellt. Alltså jag tänker på min egen bil. Jag har en bil och det är en riktig bil. Diesel. Det är en Volkswagen från 2018. Och jag valde högst medvetet att köpa en som var äldre än 2020. För att 2019 var den sista årsmodellen där de fortfarande hade här mekaniska vred för allting. Och så från och med 2020 så blev Volkswagen totalt Tesla-ifierade. Där mycket flyttade in i en stor iPad som sitter mitt i bilen. Och med såna här små digitala touchskärmaktiga knappar på ratten och så vidare. Totalt idiotiska saker från ett användarperspektiv, men väldigt, väldigt vanliga nu. Nu har jag hört att Volkswagen just, de går åt andra hållet nu. De tar tillbaka lite mekaniska knappar och sånt där på senaste årsmodellerna. Så bra, men inte så betryggande från kontrollperspektivet, därför att förmodligen är det bara ännu mer datorer och skit under ytan, även om de fixar bättre knappar. Så tyvärr så tror jag att det skeppet har segrat liksom. Men så jag går och funderar på, jag som inte har en jätteny bil, men ändå liksom, det är klart det finns mycket datorer i en bil från 2018. Kan någon jävel stänga av min bil från Tyskland? Eller från någon annanstans? Jag tror inte det, men jag är inte helt säker. Och det stör mig lite grann. Jag tänkte på det, jag lånade en bil av en kompis här om månaden. Det var också en Volkswagen, men årsmodell 2024 tror jag. Och den kändes enormt modern och fin. Och den kändes precis som en Tesla att köra. Fast det var en bensinbil, kändes precis som att sitta i en Tesla. Jättebra upplevelse på många sätt. Men det var också läskigt hur mycket kontroll den tog över hela körupplevelsen. Så i alla de här miljögrejerna såklart, att den ska styra en till att köra miljövänligt med såna här start-stopp-system eller vad det heter. Och sånt där. Också, jag tänkte också på att farthållaren ställde in hastigheten automatiskt på bilen. Så den justerar upp och ner hastigheten utan att jag hade någonting att göra alls egentligen i bilen. Och sen så klagar den på mig att jag körde för fort. Så den börjar pipa, ger sig varningsljud och säger liksom, stopp, du kör för fort. Och jag vet inte om det gick att stänga av den. Det var svårt i alla fall att stänga av den där funktionen. Oerhört irriterande. Men när man tänker på det från statens perspektiv, varför skulle man överhuvudtaget tillåta att bilar har kapacitet att köra snabbare än tillåtet till exempel? Alltså nu när det finns teknik för att stoppa det. Och det är en seriös fråga från min sida, för jag kan inte se något skäl för en politiker att tillåta det. Jag kan inte komma på ett enda argument för att tillåta det som är liksom riktigt rumsrent. Så att jag själv tänkt så här, nästa gång jag köper en bil, då får jag väl köpa en bil som är minst lika gammal som den jag har nu, eller ännu äldre. Så att liksom bättre begagnade, välbehållna bilar från en svunnen epok kommer vara värda väldigt mycket pengar, gissar jag. Så om så länge de nu är lagliga.
1: Ja, om man befinner sig ute på landet, alltså haken med allt det här, det är ju det att även om man lägger sig vin, om man så köper en gammal Citra som man kan reparera med tejp och sytråd och ingen kan stänga av, så alltså faran är ju att alla andra, du är ju inte ensam i trafiken. Tänk dig själv om du kör på Essingeleden klockan 5 en fredag. Kineserna stänger av alla elbilar som också då befinner sig ute. Eller är du på väg ut förbi Roslagstull? Alltså de masskrascher som man kan uppnå på detta sätt. Det räcker ju med att en ganska liten del av bilbeståndet är elbilar av kinesiskt ursprung. Så sitter man liksom i skiten trafikmässigt i de stora städerna.
0: Ja, ytterligare ett skäl att lämna städerna. Jag skriver upp det som nummer 183 på min lista här. Tack Boris. Ja, man får säga i slutändan då att det finns ett väldigt starkt och gradvis allt mer växande case för en mer nationell approach. Att hålla de här sakerna lite närmare och så här, ja, det kommer dämpa den ekonomiska effektiviteten, produktiviteten på många sätt. Men effektivitet till vilket pris? Och på vilken tidshorisont? Och för vilka antaganden om bibehållen samhällsordning eller internationell ordning? Jag måste säga att jag känner att jag vinns mer och mer av de här argumenten från den andra sidan. Min rabiata libertarianism till trots. Mm. Det skulle vara kul att höra hur våra lyssnare har hanterat de här sakerna. För jag är säker på att det är rätt många som tänker på det här. Som kanske till exempel har letat efter leverantörer som verkar mer tillförlitliga och så vidare. Jag vet att det är många som har egna solsystem. Vissa är till och med helt off-grid och sånt där. Skulle vara intressant att höra hur folk har tänkt kring de här aspekterna. Det finns säkert många, många bra tips. Berätta gärna. Skriv till oss eller skriv på BBS.
2: Radio Bubbla.

0: Romersk mosaik från 400-talet, upptäckt i Gloucestershire, visar att sofistikerad romersk levnadsstandard upprätthölls långt efter att Storbritannien upphörde att vara del av romerska riket. Expert uppger sig vara chockerad av fyndet och beskriver det som oerhört betydelsefullt. Romarriket var som bekant oerhört stort. De korsade till och med Engelska kanalen i sina erövringar. Och som alla vet så var det ingen mindre än Julius Caesar själv som ledde den första invasionen. Och efter det så etablerades Britannia som en romersk provins. Man annekterade, jag tror man kan säga att de annekterade hela England och Wales, det vi idag kallar England och Wales, men man lyckades faktiskt inte ta Skottland. Så då byggde man istället en mur för att skydda sig mot skotska räder. Det säger något intressant om Skottland också. Ja, men se i alla fall, det finns en djup romersk historia. Staden som vi känner som London grundades av romarna, kallades för Londinium eller något sånt där från början. Och man kan fortfarande, men i London kan man fortfarande se den gamla romerska stadsmuren och så vidare om man vill gå och kolla på den. Och så är det för övrigt, alltså även här i Budapest till exempel. Budapest var en romersk stad, eller byggd på samma ställe som romersk stad som hette Aquincum. Och även här så finns det murar och, ja, jag vet inte exakt faktiskt, men det finns en amfiteater och någon akvedukt tror jag, kanske en gammal badhus och sånt där. Romarnas namn på den här delen av Europa var Pannonia. Ja, det är lite exotiskt där för oss svenskar. Jag tycker det är väldigt intressant att tänka på. Men kanske delvis för att vi inte har det här romerska arvet. Men i södra Europa så är i princip allting byggt på romerska ruiner. Och faktiskt även i England. Även om man kanske inte tänker på det som en del av den romerska Europa. Men från 300-talet, då när Caesar inledde invasionen, det var ju då ungefär 50 år före Kristus och sånt där. Och från 300-talet efter Kristus så började Rom tappa greppet om Britannia. Så man var ju distraherade och upptagna med annat, kan man säga, för att uttrycka det väldigt försiktigt. Rom var under attack och skulle snart falla, och det var inte så långt upp på priolistan att hålla kvar alla perifera provinser. Så att från slutet av 300-talet och början av 400-talet drog man sig tillbaka, och Britannien gick in i en ny postromersk era som jag tror att man brukar datera till år 410, därför att då utfärdades ett kejserligt dekret om att det inte längre var en provins eller något åt det hållet. Så den generella bilden av den här övergången har varit att det gick ganska tvärt. Alltså från en romersk högålder till en sorts barbarisk mörkertid. Man föll efter ekonomiskt, man tappade teknologisk kapacitet, man tappade kulturell sofistikering. Arkitekturen som man ser efter den tiden, den är mer primitiv. Folk gick tillbaka till att vara liksom självförsörjande jordbrukare, byggde inga pampiga monument och stora stenhus längre. Så det tog lång tid innan man, så att säga, kom i kapp igen ekonomiskt och teknologiskt och så vidare. Sen är det intressant för att London idag är ju knökfullt av romersk arkitektur. Det ser ut som en klassisk romersk stad i långa stycken i London, för att man hade en sån vurm för, ja, det vi kallar för neoklassisk arkitektur. Man byggde väldigt mycket sånt på 1700- och 1800-talen. Och det var ju verkligen då, på ett sätt är det ju mer ganska genuint. Det är mer genuint i London än i Stockholm till exempel, därför att man sökte sig faktiskt tillbaka till sina egna rötter. Vilket man inte gör på samma sätt om man bygger neoklassiska kåkar i Stockholm. Ja. Men vad hände egentligen alltså 1000 år dessförinnan? En viktig del av svaret är såklart att vi vet inte så mycket. Vi vet inte alls så mycket som vi skulle kunna veta. Och det är därför vi fortfarande kan bli väldigt förvånade över arkeologiska fynd. Så den här artikeln då, den handlar om en utgrävning, en gammal utgrävning som man har hållit på med i många år i en liten by som heter Chedworth, som ligger i Cotswolds, som ett område i sydvästra England, kan man säga. Och där har de någonting som heter The Chedworth Roman Villa, som är alltså en tidigare välkänd romersk villa. Och den byggdes under ett längre tidsspann. Så det grundades någon gång när det kan ha varit 200-talet, 300-talet, som byggdes den ut i olika omgångar och sånt där. Och nu har man hittat en ny del, kanske en flygel av byggnaden som man inte kände till tidigare eller något sånt där. Och i den delen av huset så har man hittat flera saker, bland annat ett mosaikgolv. Och det är så klassiskt romerskt mosaikgolv, men det är särskilt intressant därför att det var ett ganska intrikat hantverk och ingenting som man utan vidare kan göra själv. Så att med all sannolikhet så betyder det att det fanns en mosaikindustri under den här tiden. Och man har daterat det här då med såna arkeologiska mätmetoder till 50 år ungefär efter att det romerska Britannia avvecklades. Så 50 år efteråt, så en eller två, tre generationer och så vidare hade gått. Men ändå så fortsätter man bygga magnifika romerska hus med såna här intrikata mosaiker som var väl så som är svåra att konstruera. Ja, lite fantasieggande tycker jag att tänka på de här sakerna.
1: Ja, det är jättefantasieggande och enkelt uttryckt också uppiggande med tanke på den tid vi lever nu. När det är inte ett imperium som är hotat, men en europeisk kultur är definitivt hotad. Och det här påminner oss om att ofta det här du tar upp om historieskrivningen, liksom att romerska imperiet kollapsar, sen går vi in i mörkertid och barbariskt elände. Och historien gör ju aldrig sådana tvärta, abrupta brott, utan saker och ting lever ju kvar. Och vi pratade nyss om Frankrike, men tittar man liksom på de stora franska städerna utanför Paris, så där är det romerska inflytande. Det är ju romerska städer ursprungligen. Och det är städer där... Och det här jag tror man missar väldigt ofta i historieskrivningarna. Att det som sker i de städerna är ju att ockupationstrupperna, som man kallar det, ledning, gifter ihop sig med den, ibland även rent fysiskt, med de lokala eliterna. Och det uppstår ett amalgam mellan lokal kultur och romersk kultur som lever kvar. Och jag skulle utgå från att det är precis det att vi ser i det här engelska exemplet. Att lokala stormän blev del av den romerska kulturen och fortsatt att leva i enlighet med den. Och det är ju ett spår som vi ska tänka på när det gäller om framtiden i Europa också. Att det där är, enkelt uttryckt, värt att betänka. Liksom. Att det gäller att så den där fröna och göra någon livskraft. Jag ser att den lever kvar även i nya miljöer.
0: Mm. Ja, det är förstås, det är precis det där som du pratar om, som jag också tycker är så intressant med det här. Det kan ju tycka sig vara lite perifer sak, någon mosaik som de har grävt fram, men det är så intressant för mig därför att jag är så intresserad av det här med imperier och civilisationers fall. Och saken är ju den, precis som du säger, att när civilisationer faller så betyder inte det att de försvinner. Vi tänker lite fel kring de här frågorna. Mm. När Rom föll så levde den romerska kulturen kvar. På sina håll så hade man samma kultur, samma teknologi, långt efter att riket officiellt enligt historieböckerna fallit. Och vi har den här felaktiga bilden, den här felaktiga historieskrivningen om Rom men också andra civilisationer. Jag vet inte om du tänkte på det, Boris, men i den här artikeln så använder man två begrepp. Man använder inte bara det här vanliga The Dark Ages, som är väldigt tveksam, för det finns en pejorativ konnotation. Men man använder också begreppet sub-Roman times. Alltså inte post-Roman times, utan sub-Roman times.
1: Sub-Roman, det har jag tänkt att det var.
0: Och jag vet inte om det är konventionellt, men det står i den här artikeln, och jag hajade till på det. Ja, så det är ju komplicerat såklart, utvärdera en hel epok, vad ska man kalla den för, något namn måste man ha. Men en stor del av problemet och det som leder fram till det ordet The Dark Ages, som är lite tvetydigt, det är att det är en till stora delar odokumenterad epok. Mm. Så man kan säga det dark, som är att vi har inte ett ljus som skiner där som gör att du vet vad som händer. Men dark är också någonting som leder tankarna till att det var en väldigt dålig tid och att allting blir sämre. Vilket ju också är vad man tänker om den här tiden, och det är sant i vissa avseenden. Men det är viktigt att komma ihåg att bara för att vi inte har några beskrivningar av vad som hände, så betyder inte det att inget hände. Och sen en annan sak som är värd att tänka på, det är att historieskrivningen tenderar att fokusera på stora, centraliserade, administrativa enheter. Mm. Så att när en decentralisering äger rum. Som efter det romerska tillbakadragandet från olika regioner. Som i Britannien när romarna försvann så liksom devolverade makten till diverse lokala kungar, grupper. Man fick liksom början på den feodala eran. Men det bidrar i sig till att de här regionerna försvinner från historieskrivningen. Därför att nu finns det ingen mäktig kung att hänga upp narrativet på. Att det var i den eller den kejsarens era och så vidare. Från vårt avlägsna perspektiv så blir det mer diffust. Just för decentraliserades. Men det i sig är någonting som är allt annat lika. Så det är en positiv utveckling. Att man har den decentraliseringen.
1: Ja, det skapar ju livskraft. För att precis som du säger, historieskrivningen fokuserar på, i det här fallet, Rom blir en liten håla igen med en lätt överdrift. Imperiet faller. Men parallellt med detta så kan man ju titta på mina ursprungstrakter, det forna Jugoslavien, där man har städer som Split, där till och med en kejsare pensionerade sig. Dubrovnik, Ljubljana, Belgrad. Alla är ju romerska städer. Och alla städers historia är ju definitivt påverkad under de så kallade Dark Ages av att de en gång varit romerska garnisonsstäder och hamnstäder också i två fall. Och deras historia är också väl dokumenterad. På något sätt så börjar folk titta fel på historien bara för att centralmakten har försvunnit. Och det gäller rätt många städer i Europa. Att de är egentligen... ingenting händer i det inre livet, det kulturella livet och i mentaliteten. För att det är klart att det, på ett grundläggande sätt händer inget. Sen är det klart att de påverkas av att motorskeppet inte är ett skepp längre. Men det där glömmer vi bort. Det är en väldigt uppmuntrande tanke att imperiets nedgång kan frigöra starka och positiva krafter. Och för mig är det något väldigt vackert. Jag är lite fixerad i den artikeln. Det är något väldigt vackert i att romarna drar, men någon envisas liksom att hålla mosaikindustrin igång. Och det kräver ju en massa annat utanverk liksom. Att man upprätthåller själva det kulturella mönstret och envisas med att bygga en romersk villa. Otroligt vackert.
0: Mm. Och det ja. I och med det så står vi ju, som alltid egentligen, står vi framför den stora frågan i vår tid. Det som jag tycker i alla fall, det som är mitt huvudsakliga intresse när det kommer till samhälleliga och kulturella frågor. Det vill säga, hur kan vi förbereda oss nu när vår civilisation är i färd att kollapsa? Hur kan vi se till att fickor av europeisk högkultur kan överleva? Bevara delar av det här arvet till framtiden så att våra efterlevande, våra barnbarns barnbarn kanske kan bygga vidare på det här projektet när den värsta stormen har dragit förbi. Hur kan jag bygga min egen romerska villa med vackra mosaikgolv även efter att resten av världen tappar intresset på sådana saker? Och är det kanske själva verket en fördel för mig att bygga min villa i hemlighet? Att inte dra för mycket uppmärksamhet från en fientlig omvärld? Istället kanske bara med jämnmod låta vad jag bygger bli en förnämlig överraskning för en avlägsen framtidsarkeologer.
1: Det var så... Jag vill nog inte säga något mer efter det här.
0: Ja, det är fantasiägande och väldigt, väldigt intressant då.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: USA kommer placera robotförsvar i Sydkorea, anser att Kina borde fokusera på Nordkorea istället för dem, enligt försvarsminister Ash Carter. Ja, det här är en historia som handlar om en ny typ av försvarsteknik som USA har, som heter THAAD, Terminal High Altitude Area Defense. Och det är ett superhögteknologiskt vapensystem som är till för att skjuta ner interkontinentala ballistiska robotar när de är på väg in mot ett område. Och det här är, om jag förstått saken rätt, en av de allra senaste spetsteknologierna som de har. Nu har de fattat ett beslut om att de ska placera ut de här i Sydkorea. Och enligt amerikanerna så handlar det här om att skydda amerikanska intressen i Sydkorea. De har ju ganska mycket trupper där. De är fortfarande i krig med Nordkorea formellt sett och har ganska mycket resurser där. Så att självklart vill de skydda sina resurser där från nordkoreanska anfall. Nordkorea håller på att testa nu såna här ballistiska robotar. Och de är ganska svåra att skjuta ner, men nu har de här Terminal High Altitude Area Defense-systemen. Kina är förstås ganska upprörd över det här, att USA ska placera en sån här robotförsvar faktiskt precis mitt emellan Kina och USA. De menar på att det här hotar deras nationella säkerhetsintressen. Att det undergräver regional strategisk stabilitet. Och det är inte utan att man förstår. Men om kineserna ska skicka en ballistisk robot någonstans riktning österut, så kan det här THAAD-systemet bli ett problem för dem också.
1: Mm. Och de flyttar ständigt fram sina... Det är lite underligt att prata om balans i området när kineserna själva ständigt flyttar fram sina positioner utanför sina gränser. De eftersträvar inte att bibehålla någon slags läge som det är nu, utan de vill ju ständigt stärka sig i hela världen. Men sen visar sig, tycker jag, också USAs naivitet där i sluttampen, där man säger att Ash Carter USA vill att Nordkoreas politik ska påverkas i någon slags positiv riktning av kineserna, att de ska liksom gå in och prata med ledarna och säga att nu ska ni liberalisera lite ungefär. Det är det sista kineserna vill göra, alltså de vill inte ha ett Nordkorea som börjar luckras upp och där medborgarna får röra sig fritt, för då kommer de få in en massa uthungrade och utsvultna nordkoreaner i Kina med största säkerhet. Ju mer Nordkorea faller sönder, om det börjar falla sönder ordentligt, rent strukturellt också, desto större blir påfrestningar på Kina. Så jag kan inte se ur deras synpunkt några skäl att underlätta situationen för nordkoreanska folket.
3: Det är onekligen lite sorgligt när man vänder sig till Kina och säger att nu får ni ta ansvar för att styra upp den här dåliga situationen i Nordkorea.
1: Mm.
3: Det säger en del om situationen i Nordkorea förstås. Men som du är inne på, också en del om amerikanernas naivitet och hjälplöshet.
1: Ja.
3: Men vi kan alltså konstatera att det är en upptrappning som pågår här. Kineserna är mycket aggressiva, flyttar fram sina positioner i Sydostasien. Men de är överallt, som du säger, de är i Afrika och i Bulgarien och på alla möjliga ställen. Men framförallt är det i Sydkinesiska sjön som de är väldigt aggressiva och skickar ut sina båtar och flygplan för att markera att deras territorium ska expandera ytterligare lite. Det gör de bara varannan vecka. Amerikanerna har ju under Obama gjort The Asian Pivot, velat flytta fokus från bland annat Mellanöstern till Asien. Och där får vi ses i den kontexten, att man nu placerar ut sina allra bästa robotvärnssystem i Sydkorea. Jag satt och läste på igår lite grann om vad den här Terminal High Altitude Area Defense är för någonting och hur den funkar. Oerhört intressant faktiskt vilken teknologi de har. När man skjuter upp en sån här robot, till exempel från Kina, så har de multipla högteknologiska system. Först har de en satellit som ser den, sen har de en radar, en forward radar som är ganska långt fram och upptäcker den. Sen har de en satellit till, och sen har de fler radaranläggningar på båtar, och sen så koordinerar de liksom över en hel kontinent mellan alla de här bevakningsresurserna. Och sen till slut så skickar de upp en egen robot för att skjuta ner den andra roboten. Och den flyger bara rakt på. Den har inte ens någon sprängladdning, utan den förlitar sig på en kinetisk effekt att pricka exakt rätt på en inkommande missil som kommer fort som fan. Och den här THAAD-systemet är specialiserat på att skjuta ner robotar medan de befinner sig i rymden. Alltså när de tar en ballistisk bana och egentligen faller genom rymden ner mot jorden. Så skjuter man sönder dem i rymden.
1: Inga sprängladdning alls, utan det är bara impact som...
3: Ja, alltså tanken där är till att om man inte har en sprängladdning utan förlitar på den kinesiska effekten, så minskar risken för att sprängladdningen på den inkommande roboten går av. Det är nästan omöjligt då att trigga en kärnvapenexplosion. Men även konventionella vapen, om du har en konventionell stridsspets, kommer med stor sannolikhet inte att explodera när man gör det på det sättet. Men tydligen så skulle den göra det om man hade en sprängladdning på den så att säga, den avbrytande missilen som kommer då från amerikanerna i det här fallet. I alla fall oerhört avancerad teknik. Jag slogs av vilken enorm operation. Det måste vara att bygga alla de här systemen som måste samverka och att drifta dem. Och nu ska de då rulla ut dem i Sydkorea. Så att det här kommer naturligtvis att öka spänningarna lite grann mellan USA och Kina. Och vi får se vad kinesernas nästa motdrag blir.
1: Ja, det är alltid spännande att se vad de hittar på, de små liven.
2: Radio Bubbla.
0: Vi ska avrunda med dagens vers av Klotjon. Som vi tyckte hade en sån tyngd att den passade bäst i slutet av sändningen, snarare än i början. Mm. Versen heter En förlorad värld. Din klara sol går åter upp med värme och med nyfött hopp. Så sjöng vi fordondags i alla fall, men denna vår är vinden snål och kall. Ett nytt klimat kan sägas slagit rot, ett främmande för vår del av vårt klot. Det bjudits hit av dem som rabiat, till allt det gamla sköna hyser hat. Som uppmuntrar till lynchjustis, till åtal, dom och straff utan bevis. Så samla dina minnen nu och göm dem i ditt hjärtas rum. Likt vackra döda växter i herbarium. Och lyssna för en sista gång till klockors malm. Till kören som i stämmor tolkar gammal psalm. Till snart är allt du hade kärt förbi. Är översköljt av nya tidens barbari. Ditt guld har nu i sanning blivit sand. Ring ut, du klocka huld. Ring ut. Vårt gamla land. Ja, tack så mycket Klotjon för att du ville ringa ut den här sändningen.
1: Ja.

0: Radio Bubbla.
1: Gambia återinträder under nyvalde presidenten Adama Barrow i det brittiska samväldet som nu åter har 53 medlemsstater. Utträdde i oktober 2013 under Yahya Jammeh som styrde landet i 22 år. I det första inslaget som vi gjorde i den här sändningen så pratade vi om återuppbyggnaden av Irak och att det amerikanska imperiet inte kommer att skjuta till mer pengar på en konferens nu. Och apropå det pratar vi om skillnaden mellan det amerikanska imperiet och det brittiska imperiet. Mm. Och hur mycket bättre det brittiska imperiet var. För att de, även om de hade sina negativa sidor, så hade de också en positiv sida. Vilket inte det amerikanska imperiet har. De har bara nackdelar. Nu så har vi, det är kanske bara jag som har en bizarr fantasi, men jag kan inte hjälpa att känna så här att det våras för samväldet. Nu när Storbritannien är på väg ut ur EU, peppa peppa ta i trä. Det finns i alla fall en folkomröstning på det och en förhoppning om att det kan hända. Så är det också, finns vissa tecken då på att samväldet, som är liksom den gamla formen, ramverket för imperiet kan man säga, blir mer aktuellt och mer intressant. Och här har vi, visserligen inte kopplat till Brexit tror jag, men ändå en intressant och glädjande nyhet. Gambia, som alltså har varit en del av samhället under lång tid, nu återinträder efter att ha gått ur. Och det, 2013 då, så ja, till stor förvåning så bestämde den gamla ledaren i Gambia, Yahya Jammeh, att man skulle gå ut i samhället därför att samhället var liksom en del av ett kolonialt system som Gambia skulle klara sig bättre utan. Men under den nya presidenten Adama Barrow, som vi, jag tror vi pratade om Adama Barrow tidigare, va?
2: Ja.
1: Utnämnde honom lite till Gambias Donald Trump, potentiellt här. Kanske lite väl optimistiskt. Men jag vet inte, Adama Barrow får ju poäng här när han återför Gambia till fadershuset, det brittiska samhället. Är det inte uppiggande, Boris?
2: Det är väldigt uppiggande. Vi har ju spanat på den här tendensen tidigare. Och alltså rent på ett grundläggande ekonomiskt, politiskt och världspolitiskt plan så öppnas ju möjligheten att revitalisera det brittiska samhället. Problemet är ju kanske bara att det är oerhört svårt att se någon politiker på den brittiska arenan som kan kliva upp liksom och bli någon som personifierar det brittiska samhället igen. Och kungahuset har faktiskt haft en väldigt viktig roll i samhället. Men nu har man liksom Boris Johnson som ska flacka runt, och jag har ju svårt att se honom så som imperiebyggare på något sätt. Så att förutsättningarna är väldigt, väldigt goda på många sätt. Och de kulturella och ekonomiska banden är fortfarande starka mellan moderlandet och många av de forna kolonierna. Så att, ja.
1: Du förstår säkert vad jag håller tummarna för kommer härnäst.
2: Ja, det har nog säkert något att göra med kungahuset.
1: Ja, jag bor ju för tillfället i ett land som inte har lämnat samhället, men som har distanserat sig från samhället. Jag har börjat med såna här uppstudsiga attityder. Att vi ska vara självständiga. Vi ska ha en republik. Mm. Vi ska styra oss själva. Och jag har börjat konstatera här, ju längre vi bott på Malta, så har jag börjat konstatera att det finns en sorts självständighetsrörelse som är motståndare till. Det är för alla självständigheter. Utom Maltas självständighet från Storbritannien. Det är just när man är en brittisk koloni. Det verkar ha många fördelar jämfört med inte vara det. Så jag tycker naturligtvis att man ska tvinga malteserna. Jag tycker inte att Storbritannien nödvändigtvis måste invadera och verkställa det här med militärkraft. Men jag håller tummarna för att malteserna tittar på det gambiska exemplet och börjar röra sig mer i riktning mot det nya återuppståndna självständiga Storbritannien.
2: Du kan tänka dig en rekolonisering alltså.
1: Ja, exakt det jag skulle vilja. Att avveckla den maltesiska republiken. Det var ett experiment som pågick några årtionden. Men det blev inte så jäkla bra. Utan inbjud britterna och skicka lite... Om de har några såna här några aristokrater kvar, skicka några lorder att guvernera Malta istället för det här misslyckade inhemska parlamentet. Kom, kära britter, och styr upp den här bananrepubliken.
2: Du vill ha en gammal gedigen generalguvernör helt enkelt.
1: Ja, det vore någonting. Det vore
2: här någonting. Titel faktiskt, ja. Ja.
1: Även om det inte är exakt det som har hänt i Gambia, så är det som sagt riktningen. Och ja, men jag blir lite nostalgisk faktiskt. Det jag läser om samväldet och tänker på det gamla imperiet. Jag vet inte om det är så realistiskt, men det är i alla fall det är en sorts fläkt från svunnen bättre tid.
2: Ja, men alltså jag tror det skulle ha en vitaliserande effekt på hela världen utan överdrift. Mm. Om det var så att den brittiska samhället började återuppstå och bli en levande kraft i världspolitiken. Alltså, det är en av de punkter i historien där allt gick åt helvete. Den snabba, brutala och våldsamma avkoloniseringen som egentligen bara lämnade kaos och förödelse efter sig.
1: Ja, Gambia under Adama Barrow visar vägen. Vi hoppas att många lyssnar.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Aftonbladets kultursida, propagandacentral för Kreml. Flera medarbetare associerade med kända fronter för FSB. Det här är en lång forskningsrapport som har diskuterats väldigt mycket de senaste dagarna i Sverige. Skriven av en Martin Krag och en Sebastian Åsberg. För mig okända personer, och det här är så... Journal of Strategic Studies. Det är som en akademisk studie av propaganda och psykologisk krigföring. Där man gör en väldigt lång, jag var inte beredd på när jag började läsa den långtexten. Jag trodde det skulle vara som en nyhetsartikel. Den var väldigt späckad med information. Som handlade om hur Sovjet och sen det moderna Ryssland jobbar med påverkansarbete gentemot Sverige via svenska medier. Och det finns ju olika saker som en främmande makt kan göra. Men en av dem är det som ryssarna själva kallar för aktiva åtgärder. Active measures kallar de det här. Som är alltså den typen av hemligt påverkansarbete. Plantera idéer, sprida propaganda. De egna ryska mediekanalerna som Russia Today och Sputnik och deras arbete för att få till exempel svenska medier att plocka upp saker. De pratar också om till exempel förfalskade telegram och brev som är någonting som jag har sett inte minst på senaste år, och det är en ganska detaljerad genomgång av de här operationerna. Väldigt intressant läsning tycker jag. Alltså det är ett intressant ämne och det är intressant att läsa så mycket information. Och ja, naturligtvis, det roar oss lite grann att Aftonbladet kultur pekas ut som den huvudsakliga exponenten för den här typen av problematik. Jag kan titta lite grann på den delen kanske. Vi ser om vi kan... Det är så långt för att hoppa fram här. Så här säger man då att den

0: kritiserar Carl Bildt, man kritiserar EU, man kritiserar NATO. Och de går också in på lite exempel då, såna här ryska linjer som ryska medier försöker etablera, som Aftonbladet sprider. Och man pratar om specifika personer på Aftonbladet kultur som också har deltagit i det de kallar för Kreml positiva sociala medier grupper. Och till exempel signaturen Andrei, som är en politisk aktivist som tydligen har skrivit Aftonbladet kultur. Och naturligtvis så pratar de sen säger hans namn fel, Johannes Wahlström. Johannes Wahlström som varit väldigt omdiskuterad i Sverige, och hans släktband till ryska propagandister och så vidare. Det är väldigt intressant, och vi gör oss lustiga över att Aftonbladet pekas ut. Jag måste ändå säga att jag får en lite olustig känsla när jag läser den här artikeln. Det är så svårt. Alltså vårt jobb är i hög utsträckning att försöka inte låta oss påverkas av propaganda från andra sidan. Den här artikeln handlar om propaganda från rysk sida. Det står ingenting i den här artikeln om, såklart, för den handlar om Ryssland. Det står ingenting i den här artikeln om att NATO-vänliga krafter ägnar sig åt intensiv propaganda. Och att lögner förekommer från båda riktningarna av propaganda. Men på en del punkter när jag läser den här artikeln så kan jag konstatera att de tar påståenden som jag anser var väldigt löst underbyggda och anekdotiska. Och bara slår fast att det är rena sanningar. För att bara ta ett exempel, bara för att jag själv och Bubbla har lite grann på en marginal varit involverade. Egor Putilov-affären. Den nämns naturligtvis här. Och här tas du helt enkelt upp som fakta. Utan att liksom ifrågasätta eller nyansera. Att Egor Putilov var då en journalist med rysk bakgrund som jobbade med olika identiteter, jobbade hos Sverigedemokraterna. Och sen så står det då att när det avslöjades i september 2016 att han hade då dels tjänat massa pengar på fastighetsaffär, och att han hade placerat en provokativ debattartikel i Aftonbladet. Det kan tyckas som att jag fokuserar på en detalj här nu, men om vi tar den här frågan om vem var det som skickade in den här fejkade debattartikeln till Aftonbladet. Det som där man fick lite grann känslan av att Aftonbladet var ute efter hem för de hade blivit lurade att publicera en fejkartikel. Putilov själv sa ju att det inte var han. Aftonbladet påstår att det var han, men de la aldrig fram några bevis. Det kanske finns någon skäl att tro att det var Putilov. Jag skulle väl inte tycka att det var helt osannolikt att tänka sig att Putilov eller Ekeroth eller någon i de kretsarna faktiskt publicerar den här artikeln. Det låter som någonting som till exempel Kent Ekeroth kunde ha gjort. Men i den här artikeln, som är en akademisk artikel, så tar man det för givet. Man tar det bara som ett etablerat faktum här att det var Putilov som skickade in den här fejkade debattartikeln. Men den enda källa som finns på det här överhuvudtaget, om inte de har några hemliga källor, de som skrivit den här artikeln, den enda källan som finns på det här är Aftonbladet. Aftonbladet har påstått det utan att lägga fram några bevis. Aftonbladet är samma tidning som de själva utnämner till den mest ryskinfluerade, ryskpropagandainfluerade tidningen.
1: Ja, och man använder också här, som vi har diskuterat, den här fastighetsaffären när han köper en villa för 6 miljoner som ett tecken, som ett bevis på att han är rysk agent. Jag vidhåller att jag tror faktiskt att rysk säkerhetstjänst jobbar lite intelligentare när de ska förse sina agenter med pengar än genom sådana lätt genomskinliga affärer som det här är. Och att förklaringen säkert är i svensk mening fortfarande olaglig, men att det definitivt inte rör sig om en transferering av någon slags spionfond, för så jävla korkade kan inte ryssarna vara.
0: Det är i alla fall så att de här uppgifterna och många andra uppgifter i artikeln är inte liksom etablerade fakta.

0: man bara kan lägga i botten av en analys, utan de måste i sig vridas och vändas på och ifrågasättas. Men det gör man inte. Vilket för mig känner att det är superintressant att läsa inte minst bakgrundsinformationen om hur ryssarna jobbar, hur de har jobbat historiskt. Det är väldigt spännande till exempel att deras metoder verkar inte ha förändrats särskilt mycket över tiden. Utan de har hållit på med samma sak i 100 år. Samma metoder, samma strategier, samma budskap. Det är också väldigt spännande att läsa om vilka budskap det de försöker trycka ut då enligt de här författarna. Och de har också kvantifierat det. Så de mäter hur många av artiklarna på Sputnik som har vissa temat. Och det är de vanligaste då, för att ta ett exempel. De vanligaste är då kris i väst, positiva intryck av Ryssland, västlig aggressivitet, negativa bilder av länder som upplevs vara i västs intressesfär, väst är onda, internationell sympati för och samarbete med Ryssland, västliga politiska misslyckanden och så vidare. Så det här är väldigt intressant. Men på alla punkter i artikeln där jag själv har liksom läst på lite mer, där jag råkar ha åtminstone närheten av lite koll, där får jag känslan av att artikelförfattarna på ett väldigt svepande sätt bara accepterar den version av historien som bäst bekräftar det narrativ som de försöker beskriva. Så att varje misstänkt exempel på ryska propagandaoperationer i Sverige är etablerade, kända propagandaoperationer där man inte behöver ifrågasätta vad det är som händer, utan man kan ta för givet att om Aftonbladet sa att det var på det sättet, då var det så, om det talar för vårt narrativ.
1: Det man kan sakna här väldigt mycket, det har väl inte varit deras inriktning, men det man saknar en diskussion om det här med rysk propaganda och försöka påverka, det är ju frågan om alltså inte de här synliga grejerna i tidningar, fejkade telegram och så vidare. Jag är fortfarande mest nyfiken på studier gjorda, alltså att hur placerade Sovjet och klientstater i Sovjetimperiet på den tiden ut. Alltså hur värvade de agenter bland svenska politiker? Jag tycker fortfarande det är remarkabelt att i andra länder så avslöjades sådana på 60, 70 och 80-talet. Men i Sverige så har vi liksom två stycken avslöjade ryska agenter, två alkade militärer. Men inga politiker eller några sådana saker. Och ändå så är det uppenbart alltså att Sverige bedrev en utrikespolitik som var i Sovjets imperiets intresse under framförallt 70-80-talet. Och att Socialdemokraterna gjorde det. Och att det skulle komma som en slags, att det bara råkade bli så, inte var ett följd av ett medvetet sovjetiskt mullvadsarbete, att man lät bli Sverige av anledning men gjorde det i andra länder, det finner jag för otroligt. Men där är ingen som vill peta riktigt.
0: Nej, konstigt nog så är det ingen som vill gräva i att den socialdemokratiska eliten som har styrt Sverige i så många årtionden eventuellt var i Sovjetunionen såld och jobbade som KGB-agenter, ganska många av dem. Det är väldigt märkligt att ingen vill gräva det här i Sverige. Men det som du säger, det är en väldigt intressant fråga. Det borde betraktas som en viktig sak att reda ut. Och jag menar, jag känner väl personligen att om det finns sådana personer, vilket jag är helt säker på att det finns, jag är säker på att många av dem är ledande socialdemokratiska politiker, högt respekterade, vissa av dem är fortfarande vid liv, några enstaka är förmodligen sådana som fortfarande är aktiva i debatten på olika sätt. Det skulle finnas ett stort värde i att avslöja de här specifika personerna. Kanske ställa dem inför rätta, men åtminstone att det kan etableras vilka de var och att folk kan få omvärdera sin syn på de här personerna.
1: Ja, det skulle vara sprängstoff och det skulle vara oerhört betydelsefullt för att man ska diskutera Sveriges historia och framtid. Men istället låter man det fältet vara helt outforskat och ingen vågar peta det riktigt, för att de personerna har ju fortfarande makt och positioner i samhället och inflytande.
2: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
3: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom Safari bara används av riktiga karar så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
2: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att Safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså Safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och Safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och Safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, Safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
4: Radio Bubbla. Sydafrikas president Jacob Zuma vädjar till Frankrike att i spåren av Brexit agera för den globala ekonomins bästa, vill fördjupa relationen mellan länderna. Alltså vi ännu en Frankrike-relaterad nyhet. Och den här gången så är det Sydafrikas president som som av någon orsak väljer ut just Frankrike som det land som man gärna vill samarbeta med. Och kommer här sig, Boris?
1: Den här storyn har pågått i en 5-6 år egentligen. Faktiskt ända sedan Sarkozys tid som president. Och vi har ett intressant skeende i Frankrike. För under Sarkozys tid så försökte man göra upp med den gamla. Man ville öka sitt inflytande i Afrika. Frankrike har aldrig riktigt gett upp sin syn på sig själv som ett kolonialt välde. Vilket faktiskt britterna har gjort i Afrika. Men ett hinder för att Frankrike ska utvidga sin inflytelse i Sverige och Afrika, det är ju att de har ett jävla dåligt rykte, alltså, eftersom de alltid har, alla de gamla franska kolonierna är riktiga, oftast skitdiktaturer. Och Frankrike har alltid stöttat de som har suttit i makten oavsett vad de har ägnat sig åt. Så därför närmade sig Sarkozy Sydafrika och ville ha dem som en allierad i att gemensamt bygga ut positionerna i Afrika. Och det här ledde bland annat till att Zuma stöttade helt oväntat interventionen i Libyen efter att ha suttit ner med fransmännen och kommit överens om att det här är bra för alla parter. Sen har det här hållit på med att samarbeta kring interventioner i Mali, man har samarbetat kring interventioner i Centralafrikanska republiken mot den här muslimska Sekela-milisen. Så att jag tror att vi är på det här, det är framförallt Afrika det här samarbetet är inriktat på. Både Sydafrika vill bli starkare i resten av Afrika och Frankrike också. Så jag tror vi kommer att se en afrikansk liten allians mellan de här två staterna som växer sig starkare.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Fyra poliser i Alabama avstängda utan lön i 2 veckor för att ha fotograferats formades cirkel mellan tumme och pekfinger kan tolkas som vit maktsymbol enligt Jaspers borgmästare David O'Mary, som meddelar att han sett det som överflödigt att prata med poliserna i fråga utan istället konsulterat 2 äldre svarta poliser som konstaterat bestraffningen rättvis. Ja, amerikaner brukar ibland ondgöra sig över hur urspårat det är i Europa, hur mycket socialism det är, politisk korrekthet och det finns ingen yttrandefrihet och godtycklig rättsskipning och så vidare och så vidare. Ja, av olika skäl så är jag rätt trött på det malandet från aningslösa, obildade amerikaner. Och det här är ett utmärkt exempel på varför. För det är ofta så händer det saker i USA som är så pass extrema att jag på rak arm inte kan komma på några motsvarande händelser i Europa. Jag ska låta det vara osagt om det är värre än allting liknande som händer i Europa. Men det är väldigt uppseendeväckande faktiskt. Mm. Det som har hänt i Jasper, Alabama. Ett antal poliser har poserat på en bild. Och det är jätteintressant alltså hur den här bilden uppkom. För det var borgmästaren själv, tror det eller ej, alltså borgmästaren David O'Mary, som ville att de här poliserna skulle få mer credit för att de hade gjort något jäkla bra tillslag eller något sånt där med sin Drug Terrorism Task Force. Och så säger han, rada upp er grabbar framför bilden här, framför kameran, och ta en bild, ska ni få jättemycket credit för ert fina arbete. Och på den här bilden då så har 4 av poliserna, jag räknar till 7 poliser med såna här med maskerade ansikten eller med kepsar och polisutrustning. Mm. 4 av dem gör små handgester. Och så de har händerna nere liksom, händerna hänger liksom längs benen men formar, de gör en ring. De gör det här lilla tecknet som man gör när man tycker att någonting är riktigt bra, när man gör ett ringtecken fast händerna pekar neråt mot marken. Och den här bilden då som organiserades och togs av borgmästaren har väckt enormt anstöt därför att nej, jag vet inte, det kanske finns någon lyssnare som har missat det här, eventuellt så är det gammal skåpmat, men att göra den här ringtecknet, det är ju numera en nazistisk symbol. Och jag skojar inte ens, därför att om man gör den här, om man lyfter högerhanden och sätter ihop spetsen på tummen på spetsen på långfingret och visar upp den gesten framåt, då ser det ut lite grann som att de 3 sista fingrarna ser ut som ett W när de sticker upp. Och pekfingret och tummen och armen ser ut som ett P. Så då kan man läsa ut WP, vilket då på engelska man kan läsa ut som white power, vit makt. Så att göra det som det gamla tecknet man brukar göra när man tycker till exempel någonting smakar gott, det smakar maten. Och då säger man smaka mumma och göra tecknet. Det betyder numera white power, vit makt. Man är nazist om man gör det. Och därför har man då blivit väldigt förgrymmad över att poliserna har gjort det här. Nu är det så här att i Alabama så finns det en helt annan förklaring till varför man gör det här. I den här artikeln så intervjuas flera lokala människor om vad den här symbolen betyder för dem. Och de säger att ja, jag känner igen det där. Det där är ju en lek som ungarna håller på med. Jag har inte förstått exakt vad det är för någonting, men jag gissar utifrån beskrivningarna att de gör det här tecknet med händerna liksom nedanför midjan för att få folk att titta på tecknet. Och sen så, jag tror att de säger att de slår dem på något lekfullt. Alltså, jag får intrycket att det är lite grann som, när jag var liten så sa folk ibland så här, kolla din gylf är öppen.
2: Mm.
1: Och sen när man kollar ner på gylfen som egentligen inte var öppen så liksom så petar de till en, alltså slog med någon daska till ens näsa eller någonting för att de hade lurat den och tittat åt ett annat håll för att de sa att känner du igen där alls Boris eller är det helt osammanhängande?
2: Nej, alltså det är så en trick game, alltså det förekommer i alla kulturer att kolla här och sen liksom får man en lavett som jag sa i början. Ja. Allting hänger ihop.
1: Det här är liksom en lek som de leker som alla känner till lokalt, men för att det har blivit en sån här kränkthetsspiral kring den här bilden så har alltså borgmästaren och gått ut och sagt att de straffar de här poliserna. Visserligen så var det han som tog bilden och han hade inget emot då när de tog bilden. Mm. Men nu säger han, det här som de har gjort står i motsättning till hur vi styr vår stad. Det är inte vår mentalitet. Det är inte så vi gör saker. Och de visade prov på dåligt omdöme. Och han har inte pratat med poliserna. Han har inte frågat dem. Han har inte ens liksom uttryckt sina kritiska synpunkter till poliserna. Utan han säger att nej, jag har inte pratat om det. Jag tycker inte det behövs. Det jag gjorde istället, jag pratade med två svarta poliser. Jag pratade med två afroamerikanska poliser som jobbar här på stationen. Och de tyckte att det var rimligt att de blev avstängda och fick löneavdrag för den här händelsen. Helt otroligt häpnadsväckande.
2: Ja, alltså det är ju otroligt häpnadsväckande på flera sätt. Om man nu tror att man har en nazistisk cell i den lokala poliskåren, så vilket är lite jobbigt i Alabama och alla ställen, så får man väl tänka sig någon annan hantering av det hela än avstängning med löneavdrag. Och att bevisföringen att du pratar med två svarta icke-identifierade poliser känns liksom inte så här, hatar uttrycket, men inte speciellt rättssäkert. Jag studsade för någonting helt annat alltså. Det är, och det här visar också tycker jag liksom hur valhänta människor är inför sin omvärld och myndigheterna. När jag ser det här gänget med poliser så liksom tänker jag mest att fan, de ser så jävla otränade och oformliga ut.
1: Ja, det är helt sjavigt alltså.
2: Ja, alltså det är, det skulle lika gärna kunna vara en, alltså vore jag borgmästare i den här staden, så skulle jag säga, ni kan för fan inte se ut som ni var liksom livvakter hos en knarkkartellchef i Colombia. Ni ser för jävliga ut. Det är problemet tycker jag.
1: Ja, men ja, men jag tycker att det är också talande för någonting annat, för att vilken roll kommer poliser av den här typen ha i framtiden? Men nu är de en del av en sorts polisstat som går i en allt mer militariserad inriktning, och det de höll på med här, det var ju kriget mot droger. Så det de höll på med var någonting som i grunden var illegitimt, det här med all sannolikhet tillslaget då, som de först hyllas för och sen så ska de demoniseras och så vidare. Men när man behandlar människor på det här sättet, så tror jag att gränsen börjar suddas ut mellan vad som är en organiserad polisstyrka och vad som är ett kriminellt gäng och vad som är en statskupp i vardande. Jag tror inte att de här männen kommer att acceptera i längden att bli hunsade på det här sättet av politiskt korrekta syltryggar som borgmästaren David och Mary. Det här kan bli rejält farligt för borgmästaren och hans kollegor i alla städer på delstatsnivå, federal nivå i USA. Man kan inte behandla sina de facto miliser, sina beväpnade män med våldskapital på det här sättet.
2: Nej, du kan sträcka upp dem, men då gör du det på andra grunder och en helt annan process. Det jävligt obehagligt, och det är ett viktigt påpekande att göra, därför att jag tror delar av USA är på väg mot en mexikansk situation där liksom statsmakten skiljer sig från våldsapparaten och den blir möjlig att korrumpera, eller att den går sina egna vägar. Det är ett farligt spel han spelar här, borgmästaren.
1: Ja, borgmästaren och hela landet. Jag tror att dels har man det här mexikanska hotet, men det är också, alltså jag har blivit faktiskt lite tagen på sängen senaste året, halvåret, över hur många initierade bedömare det är ändå som pratar om risken för inbördeskrig i USA, risken för statskupp, möjligheten att göra statskupp, hur många som uppenbarligen håller på och tänker på det här. Och en intressant sak är att det är både folk till vänster och folk till höger i politiken, över hela spektrumet. Så är det alltså chockerande stor andel av alla människor som är öppna för idén att det kan bli inbördeskrig i USA. Och det är en ganska otäck situation, och det är därför som mina tankar går i den riktningen när jag ser en borgmästare och en poliskår stå totalt i clinch med varandra och uppenbarligen alltså leva i helt olika världar. Och jag vet ju om det faktiskt ställs på sin spets, att det är borgmästaren David O'Mary mot narkotikasnutarna. Och vems linjer är det som gäller när de verkligen kan komma överens? Så vet jag hur det kommer gå. Jag vet vem som kommer vinna den konflikten.
2: Ja, och problemet är ju att det är inte givet att de som bor i området vinner. Oavsett vem som vinner. Det är just den här obehagliga spiralen där du får en maktkamp. Där de som sitter på politiskt kapital och våldskapital blir inbegripna i en strid och vanliga människor lider. Därför att de faktiskt inte är beväpnade och kan försvara sig själva. Men det är lite olika delar av USA, men jag tror att själva bedömningen i sig, alltså att förrän man anar så kan landet få börja slitas sönder.
0: Radio Bubbla.
3: Resultatet av kommunpoeten Jimmy Alms arbete om orten Frövi visas på utställning på Pappersbruksmuseet i Frövifors den 31 augusti. Under arbetet har Alm gjort studiebesök på pappers- och förpackningsföretaget Billerud, samlat in 200 barns tankar om sin hemort och bland annat intervjuat diakonen på kvinnofängelset Hinseberg. Kommer du ihåg Jimmy Alm, Boris?
4: Ja,
3: det är klart det gör. Det är klart det gör. Ja, vi pratade om honom när hans förordnande tog sin början. Det var i oktober 2021, tror jag. Då blev han alltså kommunpoet i Tranemo kommun. Eller rättare sagt, det var inget förordnande. Det var ett konstprojekt som han själv skapade och sökte lite bidrag för och så vidare. Så han var inte anställd av kommunen eller något sånt där. Ja, det var inte bara vi, utan alla pratade om Jimmy Alm när det begav sig. Och jag minns att du, Boris, du var åtminstone delvis positiv till hans idé. Du sa att egentligen så borde vi ha saker i den här stilen. Till exempel en brukspatron som skaffar sig en brukspoet för att skriva brukspoesi om livet på bruket. Och du associerade också till det tidiga Sovjet och hur Majakovski faktiskt var jättebra på att skriva reklamdikter.
4: Ja.
3: Och sen tyckte du också att Jimmy Alm gjorde ett sympatiskt intryck. Samtidigt så konstaterade vi båda att Jimmy Alm tyvärr var en väldigt dålig poet. Vilket ju kan sägas förta poängen med alltihop eftersom hans poesi är oläslig. Och som jag minns det så var den framförallt så extremt neddummad och simplistisk och opoetisk. Men samtidigt känner jag att man måste fråga sig huruvida Jimmy Alms poesi ens är till för att läsas. Därför att jag tänker snarare att den fyller ett annat sorts syfte. Jimmy Alm, han har ju ett övergripande koncept som han har jobbat med i alla år. Vilket är någonting i stil med att människor får möta honom. Människor som vill, de får träffa honom och berätta om sig själva. Och sina tankar om det ena och det andra. Och sen skriver han en dikt utifrån varje möte. Så det här är ett koncept som han har hållit på med sen innan tiden han blev kommunpoet. Och som kommunpoet så utvidgar han framförallt det här konceptet. Han bjöd in till möten med ett mer kommunalt fokus. Han kallar det här konceptet för dikta dig. Så precis som man kan gå till kyrkan och bikta sig, kan man gå till Jimmy Alm och dikta sig. Det är lite fyndigt sådär. Hans hemsida som skapades innan det här kommunpoetprojektet, det heter just diktadig.se. Och ibland så använder han också en särskild diktstol. Alltså ett litet bås som man går in i för att dikta sig. Och det här jag har en tanke om. Syftet med Jimmy Alms poesi, för vad är syftet med att bikta sig? Är det själavårdarens ord efteråt? Eller är det biktarens ord? Formellt sett antar jag att prästen är viktigast. Hans välsignelse, hans förlåtelse och så vidare. Han överlåter Guds förlåtelse och så vidare. Det är därför man går och biktar sig på pappret. Men rent psykologiskt så är det såklart så att det är den biktandes ord som är de mest operativa. Så att få ur sig sitt dåliga samvete istället för att bara bära det inom sig. Och möjligheten till självreflektion som uppstår när man säger något rakt ut som man kanske drog sig för att säga. Så jag tänker att Jimmy Alm primärt gör sitt jobb när han låter folk öppna sina hjärtan för honom. Och vad han gör sen, det är sekundärt. Ingen bryr sig om hans dikter. Men de är glada ändå. För att en liten stund fick de sitta och känna att någon lyssnade på dem. Någon brydde sig om dem och gjorde någonting av deras deras berättelse. Vad tror du om den här idén, både som Jimmy Alm som själaryktare?
2: Alltså, det är samma sak som, om det gäller samma sak som gäller vårt gamla resonemang om Jimmy, att teoretiskt sett så kanske inte är en dum idé. Och jag tror definitivt det är så att, tyvärr har vi inte forna tiders bypräster som gick runt och satte sig vid köksbordet och lyssnade bara, till och med mer informellt än en bikt, och bara så folk bara fick utgjuta sitt hjärta. Men jag tog mig tid igår idag att läsa dikterna, inte alla men tillräckligt många av de här kommundikterna. Alltså, och sett i sin helhet så är de ännu uslare än jag föreställer, än vi kunde förutse. Alltså, vi står inför en man som inte har språket i sin makt, helt enkelt. Inte ens lite. Det är så sanslöst platt. Och det gör att han faktiskt inte kan fylla den här funktionen. Därför, du har rätt, det spelar ingen roll alltså om folk läser den. Bara någon får liksom tala om, lätta på ångesten lite. Men det har uppenbarligen ingen gjort. Eller så är, och det tror jag beror på att jag kan ju tycka att det verkar vara en kul liten figur. Men tittar man på olika videosnuttar där han är med och sådär, så är han, det är ju en kuf. Alltså, vem berättar om sin inre vånda, sin vånda för sitt yttre, för denna kuf? Ingen. Och det syns så väl i dikterna som är så, jag vill inte ens kalla det dikter, anteckningar, stolpanteckningar efter ett samtal med någon. Jag menar, tänk om de hade anställt en bra poet. Han har intervjuat kommuntoppar och förvaltningschefer och så vidare. De kanske känner en världens jävla inre vånda och kanske gör ett dåligt jobb därför att de har ett helvete hemma eller whatever. Det kunde bli bra det här. Inser när jag läser de dåliga dikterna. Det är ett fint uppdrag. Och en klok kommun skulle anställa en god poet. Eller en vis diktare som gick runt på pizzerierna och sjöng liksom låtar om kommunchefens våndor. Det skulle ju vara en intressant läsning. Men det här är skräppoesi. Ja. Det är inte poesi.
3: En detalj är att Jimmy Alm, det är väldigt sällan, så vitt jag kan se, att han publicerar sina dikter, eller vad nu är för någonting han skriver, till exempel på sin hemsida. Så han gör ett blogginlägg för, kanske inte alla dikter, men var och varannan dikter han skriver, han ett blogginlägg. Men själva dikterna finns inte där. Utan istället så bäddar han in YouTube-klipp som gör det väldigt svårt att dela dikten. På grund av hur dåligt han läser sina dåliga dikter. Alltså, jag vill inte höra någon läsa i texten, men om någon ska läsa den, så blir det liksom dubbelt komplicerat för att han läser så dåligt. Jag testade till och med att spela upp de här klippen på dubbel hastighet. Det var en förbättring, men det var fortfarande inte uthärdligt.
2: Men han har ju pdf-at många.
3: Ja, det var så jag till slut fick läsa lite. För att...
2: Du blev tagen.
3: För att... Ja, när jag hittade någon sån pdf. Någon av dem. Vilken var jag läste... Det var egentligen bara en dikt som jag läste nu, senaste vändan. Ja, just det var dikt till Föreningen för kommunal statistik och planering.
2: Ja! Den var den värsta.
3: Ja, jag tyckte inte det var en av hans sämsta, ska jag känna. Så inte att den var bra, men det var inte riktigt lika kass som många av de andra. Alltså, det finns ju många andra som är så enormt så en riktiga magplask. Men jag måste säga att jag tycker att titlarna på dikten är ganska charmiga. Alltså, dikt till Tranemo Prefab AB.
2: Ja,
3: alltså, dikt till Ishallen i Nittorp. Ja. Dikt till Bläckslagerimuseet i Ljungsarp.
2: Eller den till golfklubben. Eftersom jag hatar golf så var jag tvungen att läsa den. Och där kände jag, här finns ju ett jättebra diktmaterial. För att den handlar egentligen om ett stenhus på... med en fantastisk historia på golfklubbens område.
5: men titlarna är det bästa. Det här nästan östtyskt ode till en traktor. Det är bra grejer, titlarna.
3: Dikten till golfklubben, dikt till Kins GK. Det var ju ett kanske hans mest kontroversiella verk hittills. Det gick ju liksom känslosvall genom hela Tranemo när han skrev om golfklubben. Det var ju väldigt, väldigt kontroversiellt. Det var modigt av Jimmy Alm att skriva en hyllningsdikt till golfklubben.
5: Mm.
3: Han, det var givetvis väldigt många förbehåll och brasklappar om där han deklarerade sin kommunism. Men ändå blev det lite kontrovers.
5: Han har en oerhörd oförmåga att möta människor, alltså helt och hållet. Svenskan satte honom på, lät honom göra ett reportage om den så kallade kultureliten i Stockholm.
3: Mm-hmm.
5: De här unga, fräcka poeterna som anses dominera kulturlivet nu.
3: Förlåt, gjorde Jimmy Alm ett reportage om dem?
5: Ja.
3: Oj då.
5: Och ordentligt utbrett. Och det blev så... Det kunde bli ett fascinerande möte med Bondlux, poeten från landsbygden, och de här unga, påstått fräcka poeterna. Men jätteplatt, helt enkelt. Alltså, han är ju... inte ens autist, han är bara konstig.
3: Ja, han ser ut lite som en sån här hipster, men man fattar snabbt att det inte är riktigt det. Det är riktigt det är som du säger, han är bara en kuf.
5: Ja.
3: Men ja, det som jag tycker är fint ändå och intressant med Mjalm, det är ju hans det är den här, alltså, entreprenörsandan och tågan som han ändå har. Dels det är att han uppfann hela det här konceptet med kommunpoet, och han blev inte anställd, som sagt, utan han utropade sig själv till kommunpoet och finansierade sig själv genom att söka stipendier. Det var statliga stipendier, såklart, men poängen var att det var inte Tranemos kommunpolitiker som spenderade lokalbefolkningens skattepengar på det här projektet för att sätta Tranemo på kartan och så vidare. Utan det var som Jimmy Alm kom på, och han fick det där att funka. Och sen har han fortsatt, han har kollat lite på hans hemsida. Givetvis har han gett ut en bok om året som kommunpoet. Sveriges första kommunpoet heter boken. Och han håller föreläsningar om det här ämnet, och han har gjort en utställning om det och så vidare. Han håller workshops, sitter i paneler. Bland annat ett panelsamtal på en litteraturfestival i Småland med rubriken "Klarar vi oss utan kommunpoeter?" Så han har verkligen lyckats slå mynt av det här. Det finns ju den här idén om liksom, fattiga, kämpande poeter. Hur kan man försörja sig som poet? Liksom? Är det inte hopplöst? Man måste jobba på Konsum för att ha tid att skriva dikter. Ja, men kolla på Jimmy Alm. Förutom att han är usel på att skriva poesi, allt det andra i poetyrket är han väldigt, väldigt bra på.
5: Ja, men vi ska ju komma ihåg alltså att han syns det därför att han tror sig vara poet. Alltså, liknande arrangemang finns på rätt många håll i landet när det gäller konstnärer. Alltså att kommuner har en konstnär in residence som får bo ett år och få en liten bo gratis ett år och få en liten underhållslön och så där. Och väldigt ofta ingår det någon beställning och så vidare, och så ska de göra... bidra till att förstärka konstlivet på orten. Och det är inte alltid de är bra. Måste bara berätta att en del kommuner har faktiskt gjort mindre experiment med det här med författare. Alltså både, bland annat min gamla hemkommun Eskilstuna. De instiftade ett stipendium där man skulle få bo ett år gratis och få en liten underhållslön och bo ganska fint invid Sundbyholms slott. Och den första stipendiaten intervjuade jag, en bra Stockholmsförfattare. Han var väldigt upplyft över att få det här. Och när jag pratade med honom ungefär 2-3 veckor senare sa han att jag pallar inte längre, jag åker härifrån. Det är en hård stad, alltså. Den är inte för alla.
3: Nej, det är ett som är säkert. Eskilstuna, det är ju Sveriges Compton, som vi alla vet. Men inte ska väl du racka ner på människor som blir anlitade för att skriva böcker om Eskilstuna?
5: Nej, för guds skull. Jag skulle aldrig falla mig in.
3: Ja. Ja. Och sen har han då Jimmy Alm, om ska säga någonting om rubrikämnet. Han har flyttat till Frövi. Frövi, som är ett gammalt sån här brukssamhälle i Västmanland. Mest känt för att Hinseberg ligger där. Hinsebergs herrgård, som numera är anstalten Hinseberg, Sveriges mest berömda kvinnofängelse. Trakter för övrigt som ligger mig varmt om hjärtat givetvis, för att det är därifrån min släkt kommer. Inte precis från Frövi, men väldigt stor del av min släkt i många generationer bakåt har bott inom några mils radie där omkring. Väldigt, väldigt fint namn också, Frövi. Ja. Apropå asatro, det betyder en helig plats, helgad åt Frej. Så gissningsvis är det en gammal sån här förkristen kultplats också. Det är säkert, jag tror aldrig jag varit i Frövi, men säkert ett toppenställe. Och Jimmy Alm, nu kan vi få veta allting om det, för att Jimmy Alm har förevigat Frövi. Och han har en utställning, det var vernissage i lördags. Öppet en månad för den som vill åka dit och titta. Jag skulle faktiskt vara sugen om jag fortfarande var kvar i Sverige. Passa på att åka tillbaka till Fädernesbygden och titta på Jimmy Alman eller där.
5: Ja, det ligger inte allt för långt från Frössåker där jag håller till, så att det vore fint från Frössåker till Frövi. Alltså. Kanske jag får träffa Jimmy också. Och bikta mig.
3: Det skulle vara stort. Det skulle, ja, skulle han skriva en dikt om dig, Boris.
5: Ja, det vore rätt kul faktiskt.
3: Jag tror vi alla skulle tycka väldigt mycket om att läsa den dikten. Det är den gemendikten som man ändå kan tänka sig läsa.
1: Per Axel Jansson, debatten om UR, syn på normkritik klingade av alldeles för fort. Företaget fortsätter som om inget hade hänt. Det var ett jäkla debakel för ett tag sedan om Utbildningsradion, och en reporter där, Per Axel Jansson, som fick i uppdrag att göra ett reportage om normkritik. Men han hade en oerhört provokativa idén att göra ett normkritisk analys av det normkritiska paradigmet på Utbildningsradion. Så han hade av sig sina chefer och frågade, hej, får jag intervjua er om ert normkritiska arbete inom public service? Och de sa blankt nej, ingen public service-chef får intervjuas. Det får inte handla om Utbildningsradion. Du får inte vända blicken inåt, utan du måste applicera normkritik på någonting som är utanför. Och att applicera normkritik på normkritiken, det gick inte för sig. Så det slutade med att han fick lämna sitt jobb på Utbildningsradion. Och han har jobbat, en kille som jobbat i public service väldigt, väldigt länge. Och han är på inget sätt en public service-kritiker, någon sorts högre infiltratör eller något sånt där. Utan det här är en person som till synes helt uppriktigt har kämpat med de här sakerna. Och här har han skrivit en artikel i Fokus som är spännande, för han ger sin egen version, sin egen bild av vad som har hänt. Och det är en partsinlaga, så att säga. Det här är hans bild, och man kan säkert få andra bilder. Men han säger saker som är ganska spännande. En ganska suggestiv formulering i den här artikeln, när han skriver så här. Lite skämtsamt brukar man berätta att i början av 1970-talet tågade en hel Vietnam-demonstration in i radiohuset och blev kvar där. Jag ingick i någon mening i det tåget. Det tog många år innan jag lärde mig att yrket inte gick ut på att få lyssnarna att omfatta min egen världsbild, utan att ifrågasätta alla världsbilder.
5: Mm.
1: Är det inte fascinerande när det läggs fram på det här nakna sättet? Att jag var en del av den här Vietnam-demonstrationen. Gick in i radiohuset och aldrig gick ut. Och jag jobbade där i många år innan jag hade någon annan uppfattning än att jag var där som en propagandachef för att övertyga folk om en korrekt socialistisk världsbild.
5: Ja, det är jävligt sorgligt också samtidigt. Det är ett helt... Det är ett bortslösat liv, om jag ska vara drastisk. Men man ska vara väldigt glad att han har ju all heder av att han faktiskt vaknat upp när idiotierna blir
2: förstora helt enkelt. Han har ju ändå liksom det journalistiska hantverket i ryggmärgen och reagerar när alltså det är ingenting annat än idiotin blir för uppenbar helt enkelt.
1: Det är en spännande skildring och han berättade till exempel att han har varit på olika internutbildningar i normkritik och han har haft modet att räcka upp handen och ifrågasätta och har då blivit utskälld efter noter av till exempel en inte namngiven men förmodligen inte så svårt att räkna ut vem det är, en afro-svensk filmmakthavare som han beskriver det, som höll en föreläsning och han drissade sig, räckte upp handen och åkte på ordentligt med däng och så det här har varit gång på gång. Och det här är alltså en person som han säger också så här att på mitt företag var det en outtalad norm att man skulle rösta på de rödgröna och ha hjärta till vänster. Det var inget problem för mig, men för den som hade en partner som var borgerlig politiker kunde det bli lite jobbigt. Så det här är en person som i grunden är bekväm med vänstervridningen. Och ända sedan 70-talet har jobbat då som propagandist på Sveriges Radio och så vidare. Till och med för honom så har det gått för långt nu. Därför att vänstern har ballat ur så långt med de här nya galna idéerna som inte alls är den här liksom marxistiska agendan som han kanske skrev under på 70-talet. Utan nu är den här nästan psykotiska identitetsvänstern och han fattar ingenting och nu kan han inte jobba längre där.
2: Ja, men jag tror också det finns en annan aspekt av det hela också. Och det är att dels tror jag det spelar roll liksom att, som vi säger, att galenskapen har gått för långt och måste reagera till slut. Men jag tror också faktiskt att det är egennytta. Det tas ju upp här, det här som vi har uppmärksammat andra också, att nya platsannonser, när man söker nya människor så ska de ha erfarenhet av att vara rasifierade och gärna utsatta för rasism. Det kan vara, vad det säger om ens yrkeskunskaper har ju för sig alltid svårt att förstå. Men jag tror att, och han rapporterar här också om att andra också har reagerat mot detta, men ingen vågar säga någonting. Vi ska ju komma ihåg alltså att statsmedia är ju jävligt inavlade. Så att man ser väl så här att okej, ska det komma liksom en massa somalier och iraker här nu och ta de jobb som är viktiga för våra barn eller mina släktingar, det är ju inte schysst. Jag tror det finns en sån faktor i det hela också.
1: Intressant inblick i alla fall i hur det går till på radiohuset.
2: Ja, den är väldigt, väldigt skrämmande liksom i sin vardaglighet alltså, om hur idiotin är utbredd överallt.
1: Jag hoppas och tror att vi kommer få fler såna här rapporter, fler visselblåsare. Och de av er som lyssnar, som jobbar på SVT och Sveriges Radio, vi vet att ni är några stycken. Ni får väldigt gärna höra av er till oss och berätta lite grann om hur det funkar. Kan vi berätta. Eller om ni bara vill ha någon att hålla handen och ha lite moraliskt stöd för att säga upp er eller vad ni ska göra. Oavsett kanalerna så tror jag att det kommer mycket mer. Och det kommer vara lite grann som när öststaterna föll, när muren föll, så får man plötsligt veta en massa saker som hände bakom kulisserna som man inte kände till när man öppnade Stasi-arkiven och sånt där. Och jag tror att samma sak kommer hända med svensk public service media, det vill säga att dels kommer vi få veta att det på många sätt var mycket värre än vad vi trodde. Alltså till exempel att den interna indoktrineringen och åsiktskontrollen var mycket mer intensiv och allomfattande än vad vi har trott. Att det inte var liksom en lös norm i fikarummet, utan att det var liksom avviker från linjen, minsta lilla, då åker ut, som det hände med Per Axel Jansson. Jag tror också vi kommer få se, som man gjorde när muren föll, att de är mycket mindre kompetenta än vad många människor utanför radiohuset tror.
2: Mm.
1: Att de har mycket lägre kapacitet, de är sämre på att koordinera, samarbeta sinsemellan. Så att de är ondare men sämre än vad man tror. Och jag ser fram emot att läsa fler såna här reportage som jag tror kommer bekräfta den bilden.
0: Radio Bubbla.

0: Hej då.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Flyktingar på Medelhavet kapar oljetanker som räddat dem, sätter kurs mot Malta varpå maltesiska soldater tar kontroll över fartyget och återför det i kaptenens händer samtidigt som det eskorteras till maltesisk kust. Ja, det är en jäkla hård historia det här. Ett tankfartyg var på väg från Turkiet till Libyen, till Tripoli. Jag tror att det åkte med tom tank. Eventuellt då hade de lämnat libysk olja i Turkiet och var nu på väg tillbaka för att hämta mer. Det är bara en gissning från min sida. Och när de nästan hade kommit till Tripoli så fick de radiokommunikation från ett flygplan som flög över Medelhavet. Det är lite oklart för mig bara vad för typ av flygplan. Men det stod i artikeln här, så står det ett europeiskt flygplan som övervakade Medelhavet. Och flygplanet sa, alldeles nära där ni är så finns det en grupp båtflyktingar från Libyen. Och de är i sjönöd och vi ber er att rädda dem. Och den här båten då gjorde så, de avvek från den kurs de hade för att möta upp de här flyktingarna. De samlade upp dem på båten och fortsatte sen mot Tripoli. Men och där någonstans, och man kan se det här om man tittar på kartor där båtens kurs finns över tid, finns plottad. Då ser man att sen rätt var det så svängde de skarpt norrut, 90 grader norrut. Och åkte mot, ja de åkte mot Malta. Och efter mer då radiokontakt med skeppet så meddelade besättningen att skeppet har blivit kapat i praktiken. Och förklarat, vi har inte längre kontroll över den här farkosten, utan det är väldigt arga afrikaner som säger att ni får inte åka till Tripoli. Vi har gjort oss jättemycket möda för att komma bort från Afrika. Nu ska ni inte köra tillbaka oss till Afrika. Vi vill till Europa. Det är vår plan. När vi kommer så långt tänker vi inte låta er köra oss tillbaka. Och man ansåg inte ha så mycket val, besättningen på den här båten. Så att de satte kurs mot Malta. Men det togs inte så väl emot, vare sig av maltesiska eller av italienska myndigheter. Salvini i Italien sa, det enda de här människorna kommer få se av Italien är genom ett teleskop. Och Malta var också ganska rättrådiga. De skickade in en sån här, ja, Maltas specialstyrkor, Maltas militära specialstyrkor. Jag visste faktiskt inte att Malta ens hade en sån här special forces förband som kunde sättas in med sån här riktiga liksom sån här maltesisk Steven Seagal någonting som man skickar ut.
2: Det kanske är hela militären. De har ett förband och det är specialförbandet.
1: Ja, men gott så. Det är skönt att de har någonting. För att de tog tillbaka snabbt och effektivt, så tog de kontrollen över den här båten. Tog den till en maltesisk hamn. Tog i land de här afrikanska flyktingarna. Grep de som ansågs vara sannolika ledare för vad man ska kalla för kapningen, myteriet och så vidare. Och nu sitter de då inspärrade på Malta. Och så vitt jag förstår så säger maltesiska myndigheter att de här människorna ska inte stanna på Malta, de är brottslingar. Jag vet inte exakt hur man rubricerar det. Salvini sa att det här var det första exemplet på piratverksamhet genomfört av migranter. Och malteserna har någon typ av liknande inställning. Det finns flera intressanta aspekter av det här tycker jag. Till att börja med så kan man ju fundera på om man undrar lite grann, hur skulle en motsvarande situation ha utspelat sig i Sverige? Skulle svenska myndigheter ha skickat in, ja, jag vet inte vad de heter, SOG, särskilda operationsgruppen, för att ta tillbaka båten? Eller skulle man möjligen haft lite mer av en silkesvante approach? Vad tror du, Niklas?
2: Ja, nej, man hade tänkt, vad kommer de här människorna ifrån? Vad har de varit med om? Oj, oj, oj, stackars, stackars. Men Martin, är inte hela Sverige oljefartyget i den här metaforen?
1: Oj, nu snurrar mitt huvud. Jag tror att jag förstår vad du menar. Ja, det är inte utan att ha en poäng.
0: oljetanken Sverige.
2: Just det, man talade tidigare om hangarfartyget i Östersjön som var osänkbart, men oljetanken, migrantoljetanken Sverige.
0: Ett tankfartyg fullt med lingonsylt.
2: Just det, där har vi det. Jag reflekterar förresten, jag reagerar först på att man tog tillbaks oljetanken till Malta, att man inte skickade iväg den direkt, men sen insåg jag att det måste vara, jag antar att det är enbart för besättningens skull, att det vore lite hårt om det precis har blivit kapad av pirater och säga liksom tillbaka till arbetet med er, ut i havs igen och jobba. För annars hoppas jag att man bara hade låtit bli att ta det till Malta om det bara hade varit migranter liksom.
0: Ja, det är intressant faktiskt. Jag vet inte riktigt hur man ska hur de tänkte där. Jag antar att tanken vid det laget var så nära Malta att det var en mer naturlig maltesisk angelägenhet och att det kanske fanns olika praktiska problem med oskyldiga människor ombord och vad det kan ha varit. Det jag tycker är mest intressant med det här den här händelsen, skämt åsido, det är att tidigare så fanns det ju en mängd organisationer som åkte runt med båtar på Medelhavet och plockade upp flyktingar, så kallade humanitära organisationer, som Läkare utan gränser till exempel, ägnade sig åt den här typen av flyktingsmuggling kan man säga. Att de plockade upp folk i gummibåtar som hade kastat loss från den libyska kusten och körde dem till kanske Malta och andra ställen. Nu har det slutat med det. Läkare utan gränser har till exempel fått väldigt mycket påtryckningar. De får inte flagga sina skepp i Panama längre och så vidare. Så de sa okej, vi lägger ner. Det blir ingen mer flyktingsmuggling för vår del. Men det fortsätter ju på det här sättet. Och här är alltså ett flygplan som har uppmanat det här turkisk-libiska tankskeppet att rädda flyktingarna. Och så här i efterhand så måste man ju anta att besättningen och ägarna av det här tankfartyget måste ju ångra bittert att de vände och plockade upp de här flyktingarna. Alltså vilket misstag. Man kan tycka klantigt misstag, men hur klantigt man än tycker att det är, så är det i alla fall så att de kommer inte göra misstaget igen. Och rimligen så kommer andra tankfartyg inte göra samma misstag igen. Det är mycket bättre då liksom att säga nej, vi kan inte, eller låtsas att man inte hörde radioanropet från flygplanet eller någonting. För att om det nu är så att migranterna inte bara ska plockas upp och tas om hand, utan dessutom så finns det risk att de kapar ens skepp, att de blir pirater så fort de kommer ombord. Då är man ju bara helt galen om man deltar i det här. Så att förmodligen så får det här en ganska stark effekt i att den här typen av skepp från diverse länders handelsflottor som trafikerar Medelhavet kommer nu att bli extremt obenägna att plocka upp båtflyktingar från Libyen.
2: Ja, det kan väl kanske ha en positiv avskräckande effekt på båtflyktingar kan man hoppas, men det är också lite oroväckande bara tanken att nu har vi alltså piratverksamhet i Medelhavet, Europas bakgård, till stor del till och med europeiska vatten. Det är väldigt oroväckande. Det är ju inte första gången heller nu när jag tänker efter som människor från just den här delen av Nordafrikas kust ägnar sig åt sjöröveri mot europeer i Medelhavet. Intressant tänkbar parallell. Förra gången var det amerikanerna som kom in och satte stopp för det.
0: Ja, jag visste, det utkämpades ett flertal krig som handlade specifikt om piratverksamhet i Nordafrika. Där även Sverige var inblandat förut.
2: Mm.
0: Det kan vara värt att göra en djupdykning en gång. Särskilt om det dyker upp fler liknande diskussioner om migrantpirater.
2: Ja, jag undrar om vi kommer få se mer organiserade, alltså att man på förhand går in för att kapa fartyg, att det liksom blir färre av de här billiga gummibåtarna och att man kanske börjar, ja men man kanske tar inspiration av Somalia eller någonting, där de också verkar ha någorlunda billiga lösningar för att skicka ut små båtar för att kapa fartyg som man sen fyller på med migranter som man skickar till Europa.
0: Ja. En annan bara tänkvärd aspekt är att det finns ju fortfarande organisationer i Europa som fullständigt skamlöst försvarar den här typen av beteenden. Till exempel en organisation som citeras i den här artikeln som heter CI, alltså havsöga, dess talesperson Charlotta Weibel. Hon säger så här, det är bara fantastiskt citat, jag måste få läsa upp det. Vi ser inte det här som piratverksamhet därför att de här människorna hävdade sina rättigheter, hävdade sin rätt. Det var fullständigt olagligt för ett europeiskt flygplan att skicka dem tillbaka till Libyen. Alltså det är så jäkla oklart liksom. Det är flera saker i den här meningen som är väldigt märkliga. Men de menar så att det är alltså att ta över ett skepp och tvinga skeppet att åka till Malta istället för Libyen som det skulle till. Efter att skeppet har räddat den, förmodligen räddat livet på en ute på havet. Att kapa skeppet och tvinga det att åka till ett annat land, det är inte piratverksamhet, utan det är bara att man hävdar sin rätt. Och då, det är olagligt. Det är olagligt att uppmuntra någon att föra dem tillbaka till land om det är i

0: bönor och så vidare. Och enkelt uttryckt så är regeln att man har skyldighet att undsätta andra fartyg i nöd om man träffar dem. Men jag tror att givet såna här situationer så tror jag att det är många som kommer hitta sätt att komma runt det där, hitta olika typer av kryphål, för det kommer bara anses som för farligt att plocka upp folk. Och det kan vara till exempel kanske man låtsas att man inte hört en viss kommunikation, eller man hittar på olika typer av ursäkter. Men jag tror att det här kommer ha, jag tror inte det behöver hända liksom igen och igen och igen för att det ska, nej, ha effekter. För att det finns ju ingen som kör som kommersiella fartyg på Medelhavet som inte följer den här händelsen väldigt noga och drar slutsatser.
1: Ja, och ja, det finns ju återigen i Sverige, det finns ju vägar där folk har slutat stanna för människor som står i vägen. Det ser ut som att deras bil har gått sönder eller sådär. Det har varit så pass mycket rån och liknande att man har helt enkelt slutat stanna för sådana människor. Vi kommer givetvis få se liknande utveckling här i Medelhavet. Jag ska reflektera också över, du nämner det här, så här gammal så här internationell maritim lag. En annan gammal lag är hur man behandlar sjöröver och pirater. Det är ett så pass gammalt fenomen. Det har inte funnits på ett tag i Medelhavet, så jag hoppas att även lagstiftningen är lite föråldrad, inte riktigt har hunnit liberaliserats ännu, så att det finns lite så här gamla hårda nyper att ta till för till exempel den här senaste situationen nu med Malta, att du behöver inte ha någon ny meslag som EU har suttit och gå igenom, för du kan ta en sån här gammal 1800-talslagstiftning istället mot sjörövare.
0: Ja, vad gör man då? Kölhalar dem? Låter dem gå plankan eller vad?
1: Nej, okej, jag vet inte, jag kanske inte tänkte ute till havs, men när man lagför dem i efterhand, att det behöver inte vara så här villkorlig dom eller någonting, utan det kan vara liksom ut med dem med en gång eller långa tunga straff eller sådär. Hänga dem kan man väl inte göra längre visserligen, men
0: för övrigt så tycker jag det verkar som att Malta har reagerat relativt rimligt i den här situationen. Kanske att de borde ha liksom inte tagit in skeppet i maltesisk hamn, men de har skickat ut sin specialstyrka där och de har inte, de kunde ha agerat mycket värre i alla fall. Så att det känns som att det kanske är lite väl optimistiskt att säga att Malta har anslutit sig till Salvinis Rom-Varsava-pakt. Men det verkar i alla fall som att Malta och Salvinis Italien spelar ganska bra ihop här och håller en liknande linje.
1: Mm. Uppmuntrande.
0: Ja, det är uppmuntrande i det lilla. Jag tänkte ta det här tillfället till akt faktiskt, prata lite grann om Malta-relaterade saker. Därför att i fredag så hade vi en helt fantastisk, tycker jag i alla fall, helt fantastisk radiosändning på Radio BBS, vår premium interna radioprogram. Och det var ju du och några till, Nikolas, som ordnade ett särskilt Malta-avsnitt med en Malta-expertpanel som satt på plats i Korpnästet där ni bor och pratade om sina erfarenheter av Malta. Olika typer av tips till folk som är intresserade av att Malta, att resa dit, kanske bo där, söka jobb, fixa bostad, praktiska saker. Men också väldigt mycket roligt. Jag tyckte själv, jag lyssnade hela kvällen själv, jag tyckte det var väldigt mycket bra och roligt innehåll. Framförallt bara väldigt, så här, väldigt skön radio, för att ni är ett skönt gäng, ni känner varandra ganska bra, det är roliga samtal, mycket liksom, ja, men ganska så här avspänt och humoristiskt. Lite den här ZTV-känslan som vi pratat om ibland. Väldigt bra radio tycker jag. Och det avsnittet gjordes delvis med anledning av ett litet projekt som ni har nere på Malta. Jag vet inte om det är någonting som du vill prata om i ordinarie radiobubbla.
1: Jo, men jag kan nämna det. Jag ska säga också, det var jätteroligt att spela in det där. Jag hoppas det finns många premiummänniskor som har nytta av att lyssna på det. Det du nämner här, Martin, det är då att vi ska ha öppet hus i Korpnästet om några veckor i maj. Så att ni som är premiummänniskor, kolla upp öppet hustråden på BBSen så hittar ni mer information där. Tanken är att vi ska ha folk kan få komma från Sverige och hälsa på och se lite hur det är på Malta, och förhoppningsvis om det är någon som är sugen på att lämna oljetanken så kan man få utforska ön här lite och se om det kan vara ett potentiellt flyttmål.
0: Ja, Ingen dum idé.

0: Lämna det kapade tankfartyget fyllt med påskmust och åk ner till baserade Malta istället.
1: Mm.
0: Oavsett tips som min sida, bara lyssna på det här. Ja, det är för övrigt 4 timmar och 35 minuter långt, det här avsnittet. Och det är riktigt skön lyssning hela vägen. Ja. SVT uppmärksammar psykologen Dag Härdfeldts rekommendation att ej direkt omfamna ny tv-serie för att dämpa eventuell ångest över att Game of Thrones nått vägs ände. Måna istället om det tomrum som den parasociala relationen lämnar efter sig. Fyll varsamt på med nytt genom att transformera serien till andra aktiviteter.
2: Vad betyder det?
0: Det är en väldigt bra fråga. Det kan ta en timme reda ut där. Jag förstår inte allt det här fikonspråket om parasociala relationer och sånt där. Jag är en enkel man och där kände jag att det gick mig över huvudet. Det jag förstår är ordet ångest, som är oerhört trendigt. Det är oerhört kännetecknande, tycker jag, för vår tid. Vi har all den här undertryckta ångesten. Folk mår väldigt dåligt. Du pratade om det, Boris, när du var på permis. Och märkte i Stockholm att alla var så deprimerade och ångestladdade.
2: Ja.
0: Men man kan inte prata om varför. Man kan inte prata om de verkliga orsakerna till att man har ångest. Och därför måste man hitta på alla de här bluffångestarna. Så vi hade till exempel Donald Trump-ångesten för några år sedan. Som var oerhört stark och barnen mådde så dåligt över att höra om Donald Trump och så vidare. Och nu på senaste har vi haft klimatångesten. Som jag har läst 3-4 tidningsartiklar om det senaste året. Alla som mår så dåligt över klimatet och klimatgreta som säger att jag vill inte att du ska må bra och ta det lugnt. Jag vill att du ska ha panik och ångest. Och om du, kära lyssnare, trodde att du hade klarat det liksom, du överlevde Trump-ångesten och klimatångesten, så du kan ännu inte andas ut, därför att nu kommer Game of Thrones-ångesten. Det är den ångest som uppstår, inte när man kollar på, delvis när man kollar på Game of Thrones tror jag, men framförallt när Game of Thrones tar slut. Det sista avsnittet, det sista säsongen är sänt. Och vad ska man göra då? Jag och Sofia tyckte att det var otroligt skönt när Game of Thrones tog slut. Vi tittade på den här säsong 8, den sista säsongen. Och det var så otroligt dåligt att inför varje avsnitt sen så sa vi ungefär... Jag frågade Sofia, ska vi verkligen kolla på ett avsnitt till? Alltså det är så otroligt dåligt. Ja, det är fruktansvärt, säger Sofia, men nu måste vi. Vi har börjat kolla, nu måste vi kolla klart. Så vi kollade till och med på sista avsnittet, trots att det kändes helt omöjligt att det skulle hända något bra. Men jag måste säga att jag vill nästan tacka de som producerade säsong 8 för att de gjorde säsongen så otroligt dålig. Eftersom det gav inte på ett maximalt tillfredsställande sätt, men det gjorde en sorts avrundning, ett avslut. För att jag för min del vill absolut inte kolla på mer Game of Thrones efter den här sista säsongen. Jag vet inte, vad säger du, Boris? Du som, om jag förstår saken rätt då, du kan inte kolla på Game of Thrones i Kolmårdenanstalten. Så du som inte har sett ett enda avsnitt av säsong 8, kan du kanske ge en mer objektiv sammanfattning av det här debaclet?
2: Ja, alltså jag är lite mer, alltså jag kan ju bara liksom följa tidningskommentarer och det är sanslöst vad det skrivs i tidningen om detta. Men jag har liksom, det som skrivs där, jag har mest noterat att diskussionen om drakdrottningens utveckling.
0: Mm.
2: Och den här nyheten om att USA så här... massor av föräldrar som döpt sina nyfödda barn under seriens gång till hennes förnamn.
0: Mm.
2: Och som nu är jätteupprörda därför att hon körde en Nagasaki på King's Landing.
0: Mm.
2: Och så ska man inte göra. men jag känner en, utan att ha sett det, så gör den. Jag är ute på tunn is nu eftersom jag inte har sett den. Men jag tror att seriens, både Martin och de som har förvaltat det här som en serie, har faktiskt, det är liksom en spark i underlivet på det politiskt korrekta, det här slutet. Och speciellt drakdrottningens utveckling. det är ett varningsrop liksom, att lita inte på de goda människorna som jag ser det. Det är för att alla människor säger att ja, Gud vad bra hon är liksom, hon befriar slavarna och tjofade rittan och sådär och väntar bara hon ska upprätta ett rättvist rike. Men det bör ju vara uppenbart för varje tittare och läsare att kvinnan är från början galen och maktlysten. Alltså, jag menar, om du dödar din brorsa genom att hälla smält guld i honom, det var att han vill ställa upp på återerövra riket som en helt rubbad farsa har förlorat, och så han var ju galen. Då ska man liksom bara undra om kvinnans själsliga och politiska egenskaper. Hon är ju en typisk ledare för en befrielserörelse. Hon är som Aung San Suu Kyi i Burma. För mig är det här liksom otroligt avslöjande, bra upplagt, och det avslöjar också mentaliteten hos västerlandets människor, att de liksom inte fattade vad hon var för en. Mm. För det var för sent. De förtjänar sin ångest.
0: Ja, intressant. Alltså, nu gillar jag säsong 8 ännu mer. Jag känner mig ännu mer tacksam, ja, till de som har skapat den. Om du kunde kolla på tv-serier, Boris, vilka skulle du helst kolla på? Vilka rekommenderar du att man ska titta på om man nu har Game of Thrones-ångest?
2: Ja, alltså, det här blir ju andra gången jag tjatar om hur viktig Deadwood är, men HBO kör ju faktiskt, inte en serie, men de gör en slags Deadwood-film som har premiär 31 maj. Har man ingen kontakt med det, då ska man kanske inte se den utan se serien. Annars så längtar jag just nu inte så jättemycket efter att se en tv-serie, märkligt nog. Därför att jag har liksom alltid använt tv-serier som en sån här hjärntvättsgrej när jag ska formatera om hårddisken. När det är för mycket så låser jag in mig och tittar på 7 avsnitt av en serie, gärna med mycket våld och stora starka män. Men jag har faktiskt blivit avprogrammerad från sociala medier och tv och allting här inne. Det är rätt skönt faktiskt. Det är en påtvingad fasta, och jag upptäcker nya, inte nya men bortglömda funktioner hos hjärnan, vilket är väldigt behagligt.
0: Det låter inte så dumt faktiskt. Det låter som en ännu bättre lösning på den kollapsade parasociala relationen.
2: Jag tror faktiskt det.
1: Radio Bubbla.
0: Tranemo kommun anlitar kommunpoeten Jimmy Alm under ett år för att skalda om Tranemo. Finansieras med 900 000 kronor i statligt bidrag. Kulturchef Juan Ochoa Echevarria säger att poesi inte är en kompetens de har, trots att de har ett uppdrag som många gånger är poetiskt, men som kan beskrivas på ett roligare sätt. Sverige har fått sin allra första kommunpoet, och det är den lilla västgötska kommunen Tranemo som har förärats på detta sätt. Kommunpoeten har inte blivit anställd, anlitat står i bubblarubriken. Det är faktiskt så att kommunpoeten Jimmy Alm, han driver kommunpoetposten som ett oberoende projekt, kan man säga. Det är ett konstprojekt som han har, och han har personligen sökt statliga konstbidrag från en statlig organisation som heter Kulturbryggan och fått beviljad de medel. Han har fått 894 000 i bidrag från staten för att vara Tranemo kommuns kommunpoet. Så att för Tranemo kommun är det här gratis, den här oerhörda ynnesten att ha en kommunpoet. Och han ska inte bara skriva dikter då, Jimmy Alm, utan han ska hålla skrivkurser, och han ska bjuda in gästkonstnärer som inte är poeter till att tolka hans kommundikter. Till exempel som Jesper Herdudet, han har skrivit en dikt om den lokala betongfabriken som ska tolkas i form av ett textilkonstverk av en annan konstnär. Så att, ja, kära lyssnare, ni förstår hur raffinerat det här arrangemanget är. Jimmy Alm, han säger att det är en dröm för honom som går i uppfyllelse att få skriva poesi om vad som helst. Dock så också verkar det inte vara jag vet inte visst, någon enormt stor variation på hans temata just nu i alla fall. Allting han har skrivit är hyllningar till kommunala verksamheter.
1: Det första dikten han har publicerat, och alla de här finns på YouTube för den som vill avnjuta dem från poetens egen ljuva stämma. Den första dikten heter Den kommunala verksamheten, och det är en hyllningsdikt till den kommunala verksamheten som tilltalas i du-form. Du, den kommunala verksamheten, du är god och demokratisk och förlåt, jag har inte memorerat den, tyvärr, jag kanske borde gjort det.
3: Va?
1: Den andra dikten handlar om Pyttebanan, som är en smalspårig järnväg, en historisk järnväg som fanns en gång i tiden i det här området, som gick mellan Falkenberg och Limmared. Och den har han skrivit en dikt om också. Även där så tilltalas Pyttebanan som du. Och det är en mycket finstämd hyllningsdikt till Pyttebanan. Och den tredje videon, uppmärksamma lyssnare kan börja ana ett mönster nu. Tredje videon handlar alltså om betongfabriken på orten som heter Tranemo Prefab AB. Och även den läses då i du-form. Du kära betongfabrik, du är med oss sedan den tid då arbetaren höll kepsen i handen när direktören gick förbi. Ungefär så började den dikt. Så det här är liksom hans koncept som han kör med. Hyllningsdikter till verksamheter inom kommunen skrivna i du-form. Och en fråga som säkert många ställer sig, SVT ställer den här frågan i sin reportage, som säger: hur ska du nå de invånare i Mjölm som tycker att poesi är krångligt och svårt att förstå? Vilket är en komisk fråga att ställa, därför att hans dikter är så extremt simplistiska. Dels är det här att alla hans dikter är av typen helt vanlig prosa som uttalas med konstiga pauser mellan orden. Och dessutom så är det oerhört neddummat simplistiskt språk. Det finns ingen som helst språklig finess i de här dikterna. Så jag tänkte jag skulle kunna återge en av hans så kallade dikter.
3: Ja.
1: Och läsa upp dem. Men jag kom fram till att jag inte gör det. Så jag tänkte jag skulle göra en annan sak istället. Istället så erbjuder jag mig, Boris, att läsa ingressen till den här SVT-artikeln. Bara första bästa stycket. Ja. Men jag ska läsa den i Jimmy Alm-stil med krystade pauser insprängda i alla meningarna.
3: Kör.
1: Är du beredd?
3: Ja, jag är beredd.
1: Kommunpoeten Jimmy Alm tror att han kan vara den första och enda i sitt slag. Under ett års tid ska han skalda om Tranemo. Dikterna kan handla om allt. Från en betongfabrik till ett kommunalt styrdokument. Ja, så där fortsätter det.
3: Du
1: har ju både poetet och finstämt det låter. Ja. Man bara lägger in de här pauserna i en helt vanlig mening.
3: Jo, men det där är ju ett trick som är ganska vanligt i modern, inte poesi, ett gammalt poesi också. Och det är ganska vanligt i bland mer tränade politiker. Alltså att du gör de där konstpauserna därför att det skapar ett intryck av att det nyss har skapats, sagts någonting av stort värde som måste begrundas. Därför tystnaden. Alltså psykologiskt sett funkar det faktiskt på politiker som är stockdumma, har rykt om sig att vara eftertänksamma och kloka därför att någon har lärt dem att lägga in konstpauser. Och då triggas det i huvudet att nu har det sagts något som jag måste tänka över.
1: Vänta, triggas i huvudet på vem? Hos vem är det där intrycket skapas?
3: Hos mig, jag går alltid på det där. Jag skojar bara. Men det är väldigt vanligt att folk säger att ja, men, det där tål att tänka på alltså.
1: Ja, förlåt. Boris, vad säger du om det här med kommunpoeter? Ska vi hoppas att det här blir en trend? Det kan ju verka lite fånigt i första anblick, men jag kan räkna upp ungefär 1 miljon saker som är långt mer skadliga än kommunpoeter som kommunen håller på med, som staten håller på med, inklusive så gott som all statligt finansierad konstverksamhet. Är inte det här en av de minst dåliga sakerna som staten kan ägna sig åt?
3: Jo, tack! Vi ska strax prata om vår vän Jimmy Alm. Men precis som jag säger, alltså, jag är jävligt fascinerad över den hysteriska debatt som har brutit ut i landet på kultur- och ledarsidor. Alltså alla ledarsidor har skrivit detta och alla stora kultursidor och täter och blöter och stöter detta. När precis som du säger, Det finns så in i helvete många rubbade kommunala projekt. Tänk om vi hade liksom samma diskussion om bidrag, byggande av bostäder eller de som kommer hit, rubbade högskolesatsningar, fortsatta byggande av simhallar. Alltså alla de här sakerna som kostar otroligt mycket pengar. Här har vi åtminstone en kille som går runt och håller sysselsatt för en mille om året. Det andra kostar oändligt mycket mer, men det här kastar sig folk över och liksom, det har blivit en stor politisk fråga som nu tas på allvar, och det skrivs en massa djuplodande texter om huruvida detta är rätt eller fel. Alltså, det är förbannat märkligt. Sen tycker jag principiellt sett att vi ska bejaka tanken på att inte att kommuner gör det, men alltså det är ju lite fint. Alltså, tänk dig om vi hade riktigt bra företagare här i landet som byggde upp nya bruksorter och tog kontroll över saker och ting och byggde bra imperier. Alltså det skulle ju lända dem till heder om de hyrde en företagspoet som skaldade om allt som hade med produktionen att göra. Det där är ju en gammal fin tanke, alltså med poeter som skriver brukspoesi. Det har gjorts tidiga Sovjet, hade man för Majakovskij skrev jättebra reklamdikter faktiskt. Första gången jag hörde talas om Jimmy Alm så var det ju i Statsradion, de hade en kort intervju med honom, och där gjorde han ett ganska positivt intryck faktiskt, för han sa att det var inte så att han skulle liksom vara kommunal tjänsteman, utan han drömde om att man skulle ringa från den kommunala kommunens pizzeria och be honom komma och skriva en dikt som de kunde ha på pizzakartongerna. Och ja, nej, men mitt hjärta liksom värmdes lite för honom. Men det hade varit bättre om det varit en köttbullerrestaurang än en pizzeria förvisso. Men som du säger, det är en totalt upplös och stålig debatt för man ska slippa prata om annat. Och tyvärr är den här killen en dålig poet. Förvånar mig att han inte är naziststämplad förresten.
1: Mm-hmm. Varför det?
3: Nej, men det står ju att han är bördig från Färjelanda i Dalsland.
1: Mm-hmm.
3: Och det är känt bland sådana här forskare i svensk nazihistoria som liksom den mest nazistinfekterade platsen i Sverige, där det verkligen går i arv. Du har skrivit till och med en bok i ämnet, och så kommer han därifrån. Och han heter Jimmy också.
1: Intressant.
3: Ja.
1: Det kanske är hans egentliga, hans hemliga agenda.
3: Det kan vara liksom en slags lyrikmullvad här de har släppt in. De vet inte vad de gör riktigt.
1: Ja. Nej, men jag håller med. Alltså, problemet med Jimmy Alm är inte att han är kommunpoet, utan att han inte är poet.
3: Mm.
1: Han är fullständigt oförmögen att skriva någonting som är värt att kallas poesi. Och det här är inte bara som gnäll, utan det är ingenting.
3: Nej.
1: Det är ingenting. Det är bara så jättetråkiga meningar, sossiga beskrivningar, sossiga hyllningar till kommunen och sånt där, som är lästa med konstig radbrytning. Om han var en intressant poet, så skulle jag ge tummen upp till det här projektet.
3: Ja.
1: Tänk dig, Boris, som alla kommuner i Sverige hade varsin kommunpoet. Sverige har 290 kommuner, så vi skulle kunna ha en poet per kommun för... Alltså det skulle inte ens kosta 270 miljoner om året.
3: Det är dubbelt så mycket som... Eller det är hälften, menar jag, av vad det nya badhuset i Solna kostar. Eller kommer att kosta mer. Men, skulle vara lite uppiggande nästan. Nej, men som du säger, alltså, det finns inget i ett Sverige ordnat på annat sätt. Det kunde man mycket väl tänka sig. Både privat och offentligt anställda poeter. Det har ju skrivits en del. Förr var det ju ganska vanligt, alltså, under de goda åren 50- och 60-talet i Sverige, att man hade, framförallt sossarna, avlönade ju faktiskt, eller arvoderade ju personer för att skriva elegier och prologer till olika typer av, inte bara första majtåg, utan finns ju den berömda Sundbybergs elegin av Ragnar Trosi, som faktiskt är väldigt bra poesi om man sedan tycker om delar av innehållet. Så att det där går att göra. Det vore ju rätt häftigt liksom om det vore ganska vackert till, till exempel om vi hade poeter som trädde i tjänst hos olika sociala krafter och var bra poeter också. Det skulle pigga upp livet.
1: Mm. Tänkte jag om politisk kamp i riksdagen och sånt där istället kunde utkämpas genom poetproxy. De skickade fram varsin poet och sen diktade de mot varandra. Och bäst dikt vinner.
3: Ja, men alltså det skulle vara ett stort framsteg jämfört med hur vi har det nu. Kanske en kombination med brottning också.
1: Ja, det var inte så länge sedan sådana saker var fullt normala. Det var bara 2500 år sedan ungefär.
3: Ja.
1: Jag tittade förresten lite grann på Kulturbryggan. Det var en ny bekantskap för mig, så jag var nyfiken. Det är en del av Konstnärsnämnden som är en statlig myndighet som fördelar skattepengar till konst. Kulturbryggan är, som jag förstår det, en avdelning som är särskilt till för särskilt nyskapande konst. Lite mer så radikala, förnyande saker. Jag såg en lista över deras alla projekt de har finansierat. Och det var väldigt mycket fascinerande saker. En av mina favoriter är ett projekt som heter Virtuellt vaccin mot corona.
3: Äntligen!
1: Jag är absolut totalt för här. Alltså till att börja med så är det billigare än AstraZeneca eftersom det bara kostar 1,2 miljoner. Och jag är rätt säker på att det har färre biverkningar. Men mitt absoluta favoritprojekt, tror du kommer gilla det här också Boris, presenteras under rubriken Black Metal och väckelserörelsen. Och det här projektet går ut på att skapa ett black metal-band vars narrativ bygger på idéer och tankar sprungna ur korpelarörelsen.
3: Nej.
1: Jo.
3: Ja, men det är ju...
1: Jag ska läsa hela beskrivningen.
3: Ja, gör det.
1: Korpelarörelsen är ett mångfacetterat projekt som infattar mytbildning kring och varumärkesbyggande av bandet, inspelning av ett album och textförfattande med hjälp av forskare från Lunds universitet. Projektet kulminerar i ett antal sceniska framträdanden på festivaler och marknader i Norrbotten. Tanken är att dessa framträdanden ska bli till en kombination av black metal-konsert, predikan och religionsfilosofisk föreläsning.
3: Jag gillar inte statliga anslag, men jag måste säga att det där, alltså, jag kommer ju att gå på framförandet. Det låter helt underbart.
1: Korpelarörelsen, de var ganska metal, va? Visst var det de som hade väldigt roligt på sina församlingsträffar.
3: Ja,
1: de drack sprit och kanske tog droger och hade sex och sånt där. Var det så?
3: Ja, alltid omåttlig omfattning. Och så väntade man på silverarken då. Så att det är ett perfekt äktenskap.
1: Jag minns det där, för vi har ju pratat om korporörelsen tidigare i Radiobubblan. Men det jag tycker är intressant är black metal. Det förknippar man ju, alltså black metalens andliga tendens är ju satanistisk. Så att man förknippar det framförallt med musik som är orienterad kring satan och satanism. Men här är det alltså åtminstone då nominellt kristen rörelse, korpelarörelsen. Så då undrar man ju, ska det vara kristna korpela värderingar som uttrycks? Eller är det liksom anti-korpela? Förhåller sig det här black metal-bandet till korpelarörelsen som normala black metal-band förhåller sig till kristendomen i allmänhet? Är det för eller mot korpela? Det borde vara mot. Det borde vara liksom korpela-satan som står i fokus. Men jag är inte säker.
3: Nej, alltså jag, utan att veta någonting om hur de tänkte så gissar jag att de kommer ha en väldigt positiv syn på korpela-rörelsen. Därför att den rör sig ju, alltså den hade ju drag av satanistisk kult helt enkelt, även om man liksom viftade med Bibeln. Så att jag tror de gillar den helt enkelt.
1: Vi har fått en dikt från Klotion i Karlstad på det här temat. Den heter Municipalsamhällets poesi. I Västgöta kommunen är det Kim och Sho. Till tomten kom en dag till Tranemo. Han skänkte en kommunpoet, det skönsta en kulturchef vet. Poeten ville inte göra chefen sin besviken. Han grubblade, han tragglade och slet. Den stackaren fick sannoliken gno. Till slut fick han fason upp på lyriken. I odet till betongfabriken. Ett mästerverk i lekfullhet förtrollas Tranemo-publiken. Jag böjer huvudet i ödmjukhet.
3: Visst kan vi räkna med, och visst kan Klotis räkna med, att vi i framtiden blir liksom Karlstad kommunpoet, kanske Värmlands landskapspoet till och med.
1: Ja, nu när du säger det så är det så självklart. Om Klotis skulle nedlåta sig till en sån kommunal eller landstingstjänst.
3: I ett annat Sverige, landstingspoet låter ju värre än kommunpoet.
1: Vi måste ha någon bra och stark värmländsk mecenat. Någon företagare någonting i trakten som kan upprätta ett stipendium.
3: Ja, men alltså det där borde inte vara alltså Värmland har ju en tradition av väldigt kultiverade brukspatroner. Så att någon borde ju finnas där borta alltså, som jag tycker Klotet ska ta det lugnt. Vi åtar oss och hitta en sån. Jag tänkte på en annan sak om det här med som tangerade och sa om att det är liksom mycket märkligt att man diskuterar så mycket. Och det är faktum att 900 000 har alltså staten sprätt iväg på vår vän kryptonazisten Jimmy Alm. Och diskussionerna går så höga. Det är för att de här pengarna liksom, det är en liten svensk, lite nedgången bruksort. Om man tittar på hur mycket pengar som sprätts iväg på kultur i Stockholms förorter. Jag håller på att titta på Botkyrka alltså, och det är så förbannat mycket pengar som regnar in på poesiverkstäder och spoken word och kulturstudios och fannas moster alltså. De slukar liksom inte 1 miljon om dagen, men 900 000 är ingenting jämfört med detta. Men det skulle aldrig kunna diskuteras på kultursidor och ledarsidor, för det är en del i det stora integrationsprojektet. Låt det kosta. Så med tanke på det får jag nästan lust att försvara Jimmy, fast han är usel poet och Tranemo kommun.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem mer hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs Gärde 11.

0: Affär. Och Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brodmans.
2: Radio Bubbla.
3: Syrien Abed, som under uppmärksammade former smugglades in av SVT:s utrikeskorrespondent Fredrik Önnervall, åtalas för penningtvättsbrott i samband med ett omfattande telefonbedrägeri mot en 82-årig kvinna. Har sedan tidigare dömts för brott mot knivlagen, har även tagit hit sin familj som nu lever på socialbidrag. Det var 2014 när SVT hade skickat ner ett reporterteam med Fredrik Önnervall i spetsen till Grekland. Jag minns faktiskt inte exakt vad det var de skulle göra för tv-program där. Men jag gissade att det hade någonting att göra med flyktingkrisen. För att i Grekland så träffade de flyktingar. Sådana som påstod sig vara från Syrien, kanske var från Syrien. Och oavsett om det var det reportage det handlade om eller inte, så då kom de i samspråk med de här. Och de blev så oerhört berörda av flyktingarnas situation att de kände att, att vi måste göra någonting. Och det räcker inte att skildra det här på tv och allt sånt där. Vi måste nu handgripligen själva göra någonting. Fredrik Önnervall har sagt det efterhand att han kom till en punkt då det inte längre handlade om journalistik. Han kände liksom åt helvete med allt det där, utan nu handlar det bara om, ja, han sa någonting i stil, men det handlar om vem jag egentligen är och vad jag måste göra för att kunna se mig i spegeln och sådana saker. Så de bestämde sig helt sonika för att de skulle rädda en av flyktingarna. De skulle dra sitt strå till stacken genom att åtminstone rädda en av flyktingarna genom att smuggla in honom i Sverige. Och han befann sig alltså i Grekland, så att han var inte flykting då i om man säger liksom, i EU. Han var i ett säkert land och var inte utsatt för krig. Men de skulle ta honom till Sverige, som givetvis är det allra bästa landet att vara i. Särskilt för en syrisk flykting. Och det blev en ganska intressant konsekvens för de här SVT-anställda. För de blev polisanmälda när de kom hem och man såg det tv-programmet. Och de berättade helt öppet om det här uppenbara brottet de hade begått. Så de blev ju också dömda för människosmuggling. Och målet gick ända upp till högsta domstolen. Och HD gav de minskade påföljden lite grann. Men ända upp högsta domstolen så är de alltså dömda, och det fastställt ända upp högsta domstolen att de är dömda för att ha begått människosmuggling. Och det som är lite speciellt då är att de gjorde det här mer eller mindre i tjänsten som SVT-reportrar. Och sen var det hela debaclet när SVT erbjöd sig att betala deras rättegångskostnader för att skydda sina aktivister från reportrar. Men de tackade nej. Och jag såg ett fantastiskt pratminus från Fredrik Önnervall när han förklarar varför de tackade nej till att få sina rättegångskostnader betalda. Han säger så här: vi kände att då tar vi det själva. Så kan ingen säga att vi har bidragit till att rubba förtroendet för public service. Och man kanske inte behöver nämna det i överflödet kanske att påpeka att de här människorna jobbar kvar på SVT än idag. SVT har ju en policy som bekant om att medarbetare inte får ta politisk ställning. Men SVT har också sagt att Fredrik Önnervalls människosmuggling, det var ett humanitärt ställningstagande, inte ett politiskt. Ja. Det är svårt att ge Samnit fel för sin formulering när de rapporterar om det här fallet. De skriver statstelevisionens insmugglade syrier. Abed är helt enkelt ett av SVT:s fantastiska projekt. Men hur har det då gått för lille Abed som SVT tyckte synd om och skulle rädda? Eller Maksud Abdulrahman, som han tydligen heter på riktigt. AB är någon sorts smeknamn, antar jag. Och det har blivit en fantastisk solskenshistoria, kan man säga. Först då 2016, när lille Abed inte längre var ensam i det nya landet, därför att hans familj fick komma efter. Och nu bor de alla i Sverige, i Märsta tror jag. Och allihop går på socialbidrag. Så det har ju verkligen ordnat sig bra för hela hans familj. Jag har sett lite olika uppgifter om det här, att han hade släktingar i Sverige som tidigare, men jag har också sett att 2 år efter att han kom till Sverige så hans familj kom efter. Sen 2019 så gick det inte fullt lika bra då Maksud blev dömd för brott mot knivlagen. Polisen tog honom i centrala Uppsala med kniv på sig. Och sen så blev det kanske inte så jättebra då här om månaden när han ställde sig inför rätta för bedrägeri. Han och en kamrat kanske framförallt kamraten, men han var inblandad då. De har lurat en 82-årig handikappad kvinna på 223 000 kronor. 223 000 har försvunnit från hennes bankkonto. Och det mesta av de här pengarna saknas fortfarande, men 40 000 av de här pengarna sattes in på Maksud Abdulrahmans bankkonto. Han agerade ett mellanhand för att tvätta de här pengarna. Och det sägs att han eventuellt var skuldsatt och att han då gick med på att agera målvakt i utbyte mot att få en skuld avskriven. Något åt det hållet. Men han åkte fast då, som den här typen av finansiella målvakter ofta gör. Och ställs inför rätta då för att han har varit en del av det här bedrägeriet. Och jag ska säga också att det här utspelade sig 2018, det vill säga innan han dömdes för det här knivbrottet. Jag har också sett en uppgift som jag inte lyckades bekräfta, att han har åkt fast fortkörning på moped. Jag kan ha missförstått det, var bara en stickkommentar på en blogg när jag försökte hitta information om honom. En intressant resa i alla fall som Maksud Abed Abdulrahman har haft i Sverige. Ibland säger vi så här: tack för att ni valde Sverige. Här måste vi istället säga tack SVT för att ni valde Abed.
1: Ja, alltså egentligen tycker jag nog att det mest motbjudande är, alltså det här är motbjudande nog liksom Undervalls och statsdeduktionens beteende, men han kunde ju ha räddat heden lite om han inte hade behandlat den här syrianska lilla gangstern som en syriska lilla gangstern som en slags sommarkatt helt enkelt. Han har ju uppenbarligen inte tagit något ansvar för vad han har släpat hit då. Önnevall bor ju i Högönsklig Välmåga nere i Skåne, jobbar på Statsdeduktionens Malmö-redaktion, är programledare för olika saker och har haft en hyllad tv-serie för några år sedan som handlade om manlighet, där han själv framträdde liksom. Han såg till, läste en intervju, att kostymören klädde honom lite könsöverskridande. Det tyckte han kändes bra när han skulle programleda den här bästa mannen-serien. Men varje normal människa tycker jag att manlighet innebär ju att man tar ansvar för sina handlingar. Och det intressanta för Undervall att släpa hit den här blivande gangsten, det var ju att han kunde visa upp sin egen godhet och finhet. Sen har liksom uppdraget slutfört för hans del. Så han låter ju sin sommarkatt gangsta runt i Uppsala medan han själv liksom gör könsöverskridande tv-serier nere i Malmö. Det är så äckligt typiskt statstelevisionen. Och någon 82-årig gammal kvinna får betala liksom Undervalls utsvävningar. Och vi alla får betala att den syriska lilla gangstern har fått hit sin familj nu. Då har han fullgjort sin funktion som ankarbarn också. Alltså vi är så förbannat utplundrade av sån här slödder. Så att låt oss gå vidare innan vi springer ut i skogen båda två.
3: Det är spektakulärt. Det är så storslaget och så många olika lager på det. Jag kan inte hjälpa, jag tycker det är väldigt väldigt komiskt. Det som jag blir lite skrämd att tänka på, det är det här med att Fredrik Undervall jobbar kvar på SVT, han är respekterad programledare, och när vi har då granskande medier i Sverige, till exempel Samnytt, och de hör av sig till honom givetvis för att få en kommentar, och då väljer han att inte prata med dem, och givetvis blir det inga konsekvenser. Ingen på SVT-kontoret nere i Skåne var han och jobbar som kommer att liksom approchera honom och fråga: hörru Fredrik, hur tycker du det blev här egentligen? Inga medströmsmedier kommer göra det, och han kommer aldrig liksom, ingen kommer konfrontera honom med till exempel då den här 82-åriga handikappade kvinnan som har fått sitt liv förstört. Hon har fått sina livsbesparingar plundrade och hon är väldigt rädd och väldigt orolig, och hon berättar att hon har avinstallerat Swish och bank-ID-apparna för att de numera är rädd för elektronisk hantering av pengar. Och det är svårt att leva sig in i hur traumatiserande det är för en gammal sjuk kvinna. Och det här är ju, kausalsambandet här är absolut 100% glasklart. Det är på grund av Fredrik Undervall och hans huvudlösa tilltag i Grekland som där hände. Men jag har inga som helst förhoppningar om att han kommer att ställas till svars eller ens få en fråga om det här i något sammanhang som betyder någonting. Inte förrän i Finspång kommer han ställas till svars.
1: Exakt.
2: Emily Oster, pandemiamnesti behöver utlysas för allt vi gjort och sagt till varandra i okunnighet, rädsla och affekt. För att börja reparera de allvarliga skadorna orsakade av covid-narrativet måste vi släppa jakten på syndabockar. Det här är en fascinerande artikel som har fått stor spridning de senaste dagarna. Publicerad i Atlantic Monthly av Emily Oster. Hon är professor i nationalekonomi, hon är ekonom och samhällsdebattör. Hon konstaterade att när coronaviruspandemin precis hade börjat så sa och gjorde folk då alla möjliga saker som i efterhand framstår som överilade. Och det är sant givetvis, som jag sa gång på gång på gång när det begav sig 2020, att krisen som vi stod inför då var mer än någonting annat än epistemologisk kris. Folk hade enormt svårt att orientera sig, och för mig var det framförallt enormt avslöjande och väldigt, väldigt värdefullt att se vem som landade rätt och vem som landade fel. Men världen över så har folk brottats med att de själva och människor de känner har landat på olika sidor och ofta hamnat i rejäla konflikter på grund av det uppskruvade tonläget och vad som åtminstone vid tillfället framstod som väldigt höga insatser i hur pandemin skulle hanteras. Så konflikterna lever fortfarande kvar. Brutna förtroenden, misstänksamhet, polarisering. Och jag skulle såklart säga med rätta. Det är utomordentligt bra att vi nu fått veta vilka som är tanklösa får som bara flyter med strömmen. Vilka som har ryggrad nog att stå upp mot ett globalt grupptryck. Men andra är såklart lite mer ängsliga. Emily Oster, hon är väldigt orolig då för den här uppslitande effekten som det kan ha på samhället om konflikterna kring pandemin lever vidare. Så att hon vill utropa en pandemiamnesti. Hon säger så att det finns ett uttryck, säger hon, att de som glömmer historien är dömda att upprepa den. Men, säger hon, att fastna i att tjata om historiska misstag, det kan leda till en repetitiv domedagsloop. Repetitive doom loop, säger hon. Jag vet inte exakt vad det är för någonting. Så hon säger att istället så låt oss erkänna att vi gjorde komplicerade val inför stor osäkerhet, och sen försöker vi tillsammans bygga upp tillit igen och gå framåt och så vidare. Och det har ju faktiskt kommit en del intressanta exempel på senaste om offentliga ursäkter. På Bubbla har vi flera länkar just nu som handlar om olika former av myndighetsföreträdare som ber om ursäkt till folk som har till exempel blivit av med sina jobb för att de vägrar att vaccinera sig. Vi har en artikel om en ny premiärminister, eller vad det kallas, ledare i Alberta, alltså delstaten i Kanada, som bad alla om ursäkt som hade diskriminerats och fått sparken under pandemiperioden på grund av vaccinationskrav och sånt där. Och sen har vi sopåkarna i New York som fick sparken för att de inte ville vaccinera sig. Men nu får de tillbaka sina jobb och retroaktiv lön. Det kommer efter en rättsprocess där det är ett beslut i högsta domstolen, tror jag, Supreme Court i New York State. Och jag såg också en länk om att i Italien så stängde man av sjukvårdspersonal för att de inte var vaccinerade. De får komma tillbaka till jobbet nu för att man behöver arbetskraften och man inser att det inte var så rimligt där. Så det finns en del sådana saker som är liksom intressanta tecken i tiden. Men det som Emily Oster håller på med, det är någonting annat. För att hon håller på med en sorts avledningsmanöver. Så hon pratar liksom om båda sidor i konflikten. Och det är som man pratar ibland om det här liksom med de officiellt pratar om båda sidor i konflikten, men de får det låta som att det framförallt handlar om att alla knäppa vaccinskeptiker ska förlåtas. Trots att de är korkade till den grad att de är en fara för resten av samhället. Att du måste förlåta och sluta fred med dina dina knäppa gamla föräldrar som sitter och lyssnar på konservativ talk radio. Trots att de är knäppskallar och vägrade vaccinera sig så måste ni hålla ihop i familjen och så vidare. Och det är specifikt sånt som Emily Oster manar till förlåtelse av. Några exempel som hon tar, exempel folk som rekommenderade andra sorters vaccin än mRNA-vaccin. De ska vi förlåta nu, trots att vi vet vid det här laget att mRNA-vaccinerna är mycket bättre än de andra vaccinerna. Så ska vi ändå ha överseende, vi ska förlåta dem som sa att man hellre ska ta andra sorters vacciner än mRNA-vaccinerna. Det är på riktigt, det är ett exempel som är hennes artikel. Och så säger hon också att men vi ska inte nödvändigtvis förlåta direkt desinformation. Som när myndigheterna fick ägna flera veckor åt att förklara för folk att de inte skulle injicera klorin. Så att Donald Trump är ett undantag. Han ska inte förlåtas. Utan vi ska fortsätta upprepa de skamlösa lögnerna om att han ska uppmuntra folk att injicera blekmedel för att bota coronaviruset. Så det är hon säger. We can leave out the willful purveyors of actual misinformation while forgiving the hard calls that people had no choice but to make with imperfect knowledge. Ja. Det är lätt att misstänka att det är den andra sidan av myntet som egentligen är den springande punkten, den psykologiska bakgrunden till att de här artiklarna skrivs, det vill säga att det är i själva verket vaccinfanatikerna som ska förlåtas. De som hetsade för att alla måste låta sig injiceras. De som tog avstånd från vänner, kollegor, familjemedlemmar som inte ville vaccinera sig. De som fördömde vaccinskeptiker som värsta sortens samhällsfarligt avskum. Och de som förespråkade hårda straff och uteslutning i samhället för ovaccinerade och så vidare. Och hoppas att alla minns att de här sakerna var... Man kan ju inte öppna en tidning eller en nyhetshemsida utan att bli överöst av de här sakerna. Men kunskapsläget är lite annorlunda nu vad det gäller vaccinen och deras effekter. Alltså för varje vecka som går nu, ju mer jag läser så är jag väldigt glad att vi i vår familj sa nej tack till vaccinering. Trycket var ju rätt starkt där ett tag när man inte fick resa, man fick inte gå på restauranger och så vidare. Och när både mina och Sofias föräldrar till exempel vädjade till oss att ta sprutorna för våra barns skull, hette det ofta. Och det var rätt många som insisterade på att vi skulle ta de här sprutorna. Och vi fick höra att vi var liksom, framförallt generellt men även ibland personligen, att vi var liksom dumma i huvudet och parasiter på samhället, fara för våra barn och så vidare. Och än så länge så är det inte en enda person som har bett oss om ursäkt för att de försökte pressa oss att delta i det globala vaccineringsexperimentet. Det kanske kommer någon ursäkt så småningom. Men fan trot. För att nu får vi istället den här underbara pandemiamnestin där de som skulle hetsa oss och ta sprutorna nu ska förlåta oss. Det är garanterat så det kommer låta, va? Alltså vi förlåter er för att ni var så dumma att ni inte tog sprutorna. Och sen kanske vid något senare tillfälle när vi har det här lite vakt i bakhuvudet så ska vi förlåta dem som insisterade på att vi skulle förgiftas med injicerade spikproteinfabriker. Ja. Jag hoppas att vi som stod i mottrycket och inte vaccinerade oss säger nej, absolut inte. Ni ska stå till svars för ert skadliga beteende. Annars finns inget som hindrar att samma vansinne utspelar sig igen. Om man inte måste betala ett pris för att skada miljontals människor, då kommer miljontals människor skadas igen och igen. Och igen. Ja, förlåt om det var lite rörigt. Jag bara kände för att säga någonting om den här pandemiamnestin-idén.
1: Samtidigt som man kommer med den här utsträckta handen och vi kan väl bli kompisar och udda ska vara jämnt och nu pratar jag inte med om det här. Så precis som du påpekar där så säger man också att de riktiga kolporterarna av irrläror, de ska vi inte förlåta. Och nu förbereder de sig för att sno avkraga, höll jag på att säga, Peter McCullough, ta från honom läkarvärdighet och så vidare, fast han är en framstående kardiolog, för att han lugnt och sansat sa att det är ingen större risk att dö om man inte har fyllt 60. Så att De kör ju det dubbla spåret igen. Sträcker ut handen och sen ser de till att det finns avskräckande exempel som McCullough och andra som man klipper till bara för att visa hur det går om man inte tar emot den här utsträckta handen. Det är oerhört lömskt.
2: Ja. Väldigt lömskt, och som sagt, jag tror att det här, jag tror att det kommer för att vi börjar läsa nu så mycket som, alltså det är helt klart nu, alla vet att coronaviruset var en enorm bluff i det att det var inte så farligt. Det var liksom en ovanligt jobbig influensa eller sånt där. Det var en influensa, ett förkylningsvirus som gick jorden runt, och det var totalt vansinnigt att stänga ner allting, tvinga alla att vaccinera sig och så vidare. Och det plus att det verkar finnas nu, men jag är relativt agnostisk med frågan. Jag tror mig inte sitter inne på så mycket kunskap om det. Det verkar nu som att det kommer fler och fler och fler exempel på, alltså studier som visar på storskaliga vaccinskador. Att många människor har mätbara nedsättningar, skador på liksom hjärtmuskulaturen och allt vad det är för någonting som är associerat med de här vaccinerna. Så som sagt, jag är mer än glad att jag inte är vaccinerad. Att mina nära och kära som jag bryr mig om inte är vaccinerade. Så det kommer ju, och man ser det på vissa av dem är liksom vissa av dem talar för mycket klarspråk. Och då märker man liksom att det är en sorts omvändning på gång. Och jag tror att det är då de kommer ha pandemi-amnesti-narrativet. För att undvika att ställa sig svars. Jag hoppas att vi gör precis tvärtom, vad Emily Otte säger. Jag hoppas att vi har långa, detaljerade listor på alla sorters förbrytare. Dokumenterar så detaljerat vi bara kan allt de har sagt, allting de har gjort. Särskilt såklart liksom samhällsaktörer. Men jag rekommenderar folk att skriva ner även vilka privata oförrätter som begåtts. Vilka var det i din närhet som försökte hetsa dig att vaccinera dig? Vilka försökte komma mellan dig och dina barn och använda pandemibluffen för att slå en kil inom din familj? Jag vet att det är säkert jättemånga som lyssnar på det här som haft precis den erfarenheten. Glöm aldrig vilka de människorna var och fundera över varför de fortfarande finns i ditt liv, om de fortfarande finns i ditt liv. Jag känner många människor som har liksom, ja, brutit med liksom gamla vänner, även familjemedlemmar under den här perioden, och de säger att de har lärt sig väldigt mycket väldigt dystra saker om de här människorna. De vill inte ha dem i sitt liv längre. Och det tycker jag givetvis är den absolut rätta vägen framåt. Så jag hoppas verkligen att folk gör exakt raka motsatsen till Emily Osters idé. Men jag kommer tänka på det här med jag kommer tänka på en diskussion. Det här är väl den här käpphäst jag har. Jag tjatar om det ibland, det kanske blir tröttsamt, men vi har haft en diskussion på BBS ett antal gånger om en figur som heter, han kallas för Dr. Campbell. Han är en brittisk sjuksköterska som blir stor på YouTube sen början av 2020. Som en sån här liksom lite så här torr och tråkig liksom evidensbaserad liksom, en gubbe som sitter och bara refererar studier, officiella rapporter och så vidare. Och han var 2020, så var han en spritt språngande alarmist som massivt överdrev riskerna från covid-19. Mot bättre vetande så bara rapade han upp liksom allt nonsens som sprids ut via medierna. Och han var en fanatisk förespråkare av lockdowns. Han spottade och fräste när folk hade liksom politiska invändningar, ekonomiska invändningar, moraliska invändningar mot lockdown-politiken. Därför det förklarade han då att frågan om lockdown har ingenting med ekonomi att göra. Det är en medicinsk fråga, det är en vetenskaplig fråga. Så han var total galning i de här frågorna, totalt omdömeslös, var totalt fel ute. Och genom att han har han spred dem till miljontals människor via sin kanal, så han hade väldigt mycket impact med de här sakerna. Så vid det här laget, det är intressant, han är ett exempel på det som jag försökte prata om tidigare, kanske lite otydligt. I det här laget så har Dr. Campbell börjat byta fot, för att han är en total vindflöjel. Så att nu sitter han och pratar om alla rapporter som kommer om vaccinskador och så vidare. Och folk som hela tiden har vetat att det här pandeminarrativet är en stor, oerhört

0: miljontals tittare? Svaret är förstås ingenting. Det är perfekt för honom att göra det, för han får miljontals tittare genom att haka på en trend, och sen kan han när som helst byta fot och plötsligt är allt förlåtet. Så kan vi inte hålla på. Det är den intellektuella och memetiska motsvarigheten till att dumpa ut tonvis med industriavfall i en flod där miljontals människor bor nerströms och lever av flodens vatten. Om vi bara rycker på axlarna åt de som skiter ner floden och sen bara applåderar och omfamnar dem så fort de slutar hälla ut gift eller hälla ut lite mindre gift, ja, då kommer vi få mer och mer gift i floden. Det är egentligen inte särskilt svårt att förstå, men det som verkar väldigt svårt är att få folk att förstå att man måste ta ett personligt ansvar för att reagera och exkludera människor, säga nej till förlåtelse. Jag tycker på sätt och vis att det är bra att man ska göra det som Emily Oster säger, det hon säger i sin parentes hela tiden. Alltså, ja, vi ska ha pandemiamnesti. Ja, men givetvis inte för dem. Inte för Donald Trump. Inte för Peter McCullough. Jag tycker den lilla pandangen, den kan man ta fasta på och applicera på alla de här som har ljugit och liksom nära nog kvaddat en hel civilisation under de senaste 2 åren. Inklusive Emily Oster. Är jag säker på.
1: Ja, det är viktigt att odla sin långsinthet. Man måste ständigt underhålla sin förmåga att vara långsint och icke-förlåtande. Det behöver man inte glömma bort. Sen tycker jag att det är lite småaktigt, Emilys, det här att... alltså, gesten borde varit lite mer storslagad. De föreslog att vi kan väl ha en jättestor försoningsfest och vi bjuckar på mat och dryck och du får äta och dricka mycket du vill, bara vi blir kompisar igen. De borde ju satsa lite på det här faktiskt.
0: Ja.
1: Snåla!
0: Ja. Ja, jag tror att de kommer visa sig att de är ännu snålare. De är ännu mycket snålare när vi ser i praktiken hur otroligt få det är som faktiskt ska förlåtas. I själva verket är det bara de själva som ska förlåtas. Ja, så det blir ingen fest. Det är inte det stora underbara
1: som du drömmer.
0: Vilket jag tycker är bra, för man ska inte bryta bröd med skurkar. Man ska ta avstånd från dem och säga nej till den här typen av vidlyftig villkorslös förlåtelse.
2: Radio Bubbla. Fidel Castro har öppnat gylfen och pissat riktigt ordentligt över Barack Obama.
1: Han kan inte ha öppnat gylfen, för han går numera jämnt omkring i träningsoverall. Han har väl dragit ner overallbyxorna möjligtvis.
2: Ja, ända ner till fotknölarna får man anta, för att Barack Obama, han fick inte träffa Fidel Castro när han var på Kuba. Obama har ju hyllat Kuba och Castro och sagt att Kuba är så bra för att de måste ha bra sjukvård och utbildning, och det är ändå mycket bättre på Kuba än det var för 60 år sedan och sånt där. Var oerhört snäll i sina kommentarer och sagt att det är ingen skillnad på kommunism och kapitalism och sånt där.
1: Den totala självförnedringen alltså.
2: Så att efter att Barack Obama ställde sig på händerna och pissade på sig själv, så följer nu Castro efter. Och det är inte ens det första kubanska utspelet av den här typen. Utan nu ska Obama klä skott för att Sydafrika hade kärnvapen. Och det här var ju skitlänge sedan, jag vet inte hur länge sedan det var, men alltså Sydafrika gjorde sig av med alla sina kärnvapen för årtionden sedan. Men nu vill Fidel Castro ta upp den här frågan igen, att USA och Israel då eventuellt hjälpte Sydafrika att skaffa kärnvapen under apartheid-tiden. Och hans poäng här är att Obama ska berätta hur det egentligen var med den här saken. För att Castro antar att det var att USA var involverat på något sätt. Och han tycker också att det är upprörande att Obama inte sa någonting om hur indianerna, hur Native Americans behandlas i USA och hur det har varit historiskt i USA och på Kuba. Och det här är väldigt intressant, det är ett mönster med Obama. Att han åker världen runt och fjäskar för olika typer av diktaturer. Han bugar och bockar oavsett om det är liksom kungen av Saudiarabien eller en ayatolla i Iran eller en diktator på Kuba. Och han får aldrig någonting tillbaks. Utan det enda som händer är att folk hånar och förnedrar honom så fort han vänder ryggen till. Och nu har förutsägbart samma sak hänt på Kuba också.
1: Det sista stycket är ju

0: jävligt intressant alltså. För att den antyder ju nästan att Gammelkastare vill ha en slags kulturrevolution på Kuba, för det säger att han gick också till angrepp på turismindustrin på Kuba, som då har visat ganska stark tillväxt, och säger att den är dominerad av stora utländska företag som tar gigantiska profiter som något självklart. Och turistindustrin på Kuba är idag dominerad av spanska och franska intressen. De bygger mycket hoteller, turistbyar och annat, och all inclusive ställen. Det verkar som om Fidel inte gillar att den där nischen, den där branschen växer på Kuba. Så kanske bröderna rycker ihop.
1: Ja. Ja, den som är intresserad får nog tillfälle följa den här kremlologin. Brödraparet som har styrt Kuba och utvecklingen där. Det kan förtjänas att nämnas också att efter att Obama lämnade Havana så har det varit ganska mycket oroligheter. Och det är nog oroligheter, som jag förstått det, så händer det då regelbundet i Havana. Att det är protester och att man slår ner dem på ett våldsamt sätt. Men nu har det hänt igen och nu får det kanske lite mer uppmärksamhet. För att Obama precis har varit där. Men tydligen då, 2 dagar efter att Obama var där och höll ett tal, så samlades folk på samma plats som hade hållit sitt tal. Och bland annat så skrek man Obama-vänliga slagord tills polisen kom och bröt upp det hela. Så att det finns säkert en hel del intressanta konflikter internt på Kuba. Men historien får utvisa vilken roll Obama ska säga sig haft i det här. Jag menar, om någonting kan göra den här saken bättre, så är det väl handel. Att Kuba fortsätter att integreras mer i världsekonomin, mer investeringar, mer ekonomiskt utbyte. Så det är kanske någonting bra som kan komma ur den här processen. Men om man ska vara lite generös mot Obama här, så kan man kanske säga att han är väldigt generös vad det gäller optiken. För att det ser inte så bra ut för Obama, där man ser den här rapporteringen.
0: Nej.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Mark Citadel. I enlighet med geopolitiska och kulturella förutsättningar lär Iran expandera västerut och förena den shiitiska halvmånen i försök att försvara landets hjärta. Landet är inte det hot som neokonservativa judeälskare påstår, samt kan vara en allierad i att förstöra den liberala hegemonin i världen. Det här är en sällsynt djuplodande och intressant geopolitisk analys av Iran som görs i två steg, kan man säga. Å ena sidan så har vi en traditionell geopolitisk analys, det vill säga där man utgår från ett lands geografiska förutsättningar. Man ser länder, stater som aktörer och man ser dem som framförallt betingade av sina geografiska omständigheter när det gäller att förstå hur de agerar. Och vad gäller Iran så präglas Iran av sin bergiga natur, inte minst. Det är en av de stora geopolitiska faktorerna i Iran. Att det är ett land, ett bergsfolk som kommer från de stora bergskedjorna i Iran. Och bergen utgör enorma barriärer som gör att Iran är ett nästintill omöjligt land att ockupera. Mongolerna lyckades under en historisk fas gör en invasion av Iran, men annars är det oerhört sällsynt att någon faktiskt kan militärt dominera på marken i Iran. Samtidigt så ställer den här bergheten till med massa problem, inte minst för att det är väldigt dyrt att göra saker i Iran för att transportkostnaderna är så höga. Så att om man till exempel vill industrialisera i Iran så är det mycket, mycket dyrare än på andra ställen, därför att Man har transportkostnader, det är dyrare att bygga i bergen för att ja, men det är inte platt och det är långt upp och såna här saker. Så att det här är en av de faktorer som oundvikligen präglar Iran. Oavsett vilken tidsepok man tittar på, oavsett vilken folkgrupp eller vilken kultur som än skulle vara dominerande i Iran, så är de förutsättningarna som man har att förhålla sig till. Och därför strävar Iran geopolitiskt efter att söka sig västerut. Men barriärerna är enormt starka. Norrut får man berg, österut i form av berg och inte så mycket hämta söderut i form av hav, Persiska gulfen. Va? Men västerut så finns Mesopotamien med stora slätter som är beboeliga, i viss mån bördiga. Och traditionellt sett när Iran eller Persien har varit ett imperium, haft stor internationellt inflytande, så har alltid grunden varit att man kontrollerat det mesopotamiska slättlandet utöver sitt eget bergiga hemland. Så det är den ena benet i den här artikeln. Men det andra är Shia-islam. Den shiitiska rörelsen inom islam som var resultatet av en tidig splittring mellan sunni och shia. Vi behöver inte gå in exakt på detaljerna i det här sammanhanget om varför det här hände. Det är lätt för den som vill att kolla upp. Men det finns några intressanta slutsatser som diskuteras i den här artikeln. En av dem det är att shiiterna är på defensiven. De har alltid varit på defensiven och har en defensiv mentalitet. Vilket rimmar också ganska bra med att vara ett bergsfolk och sitta uppe i sina ointagliga bergsfästningar. Men desto är man ännu mer defensiva, därför att man ända sedan den här splittringen ägde rum i samband med att profeten Mohammed dog 1632, så har sunnimuslimer varit fler än shia-muslimer och de har förföljt dem och mördat dem, och under en lång historisk epok så lyckades sunniledare lönnmörda samtliga shia-ledare. Alla högsta ledare för shia-grenen blev mördade. 8 stycken i rad och sånt där, tror jag. Så de har haft en ganska tuff historia, och än idag så är shia-islam delvis i högre sin omringat av sunnikrafter och förföljda. Och man kämpar för att bygga en Shia-koalition. Så här är de geopolitiska grundförutsättningar som beskrivs, lite enkelt sammanfattat i den här artikeln.
1: Det är de förutsättningarna som är, i och med att de är grundläggande, viktiga för att förstå Irans agerande nu och i framtiden. Det jag saknar lite grann är att han också kunde vävt in lite grann om den ekonomiska strukturen, därför att den är också styrande för som har växt fram ur de grundläggande förutsättningarna. Vad vi ska komma ihåg är ju att Irans näringsliv idag är ju alltså ordentligt kontrollerat av prästerskapet. Man har ju vad som kallas de förtrycktas fond, en av de största ekonomiska fonderna i världen, som kontrollerar i stort sett all tung industri och alla större företag och näringslivet i Iran. Och det kom man över genom, det har man skapat genom att prästerskapet egentligen tog över shahen av Irans väldigt stora statliga sektor. Och basarköpmännen som hade gett Khomeinis sitt stöd från början fick ta över administrationen där. Och den där, de förtrycktas fond, är helt fristående från statsapparaten. Den kontrolleras alltså av kyrkan och av den som för tillfället är ayatollah, så att säga styrelsens ordförande egentligen. Och sen har man en statsapparat som oftast kontrolleras av helt andra personer. Presidenten och hans regeringar har ingenting med det här att göra. Och där ser man det här. Det är grunden för de motsättningar man ibland kan se i iransk politik, om man ska förhålla sig till västerlandet och till USA framför allt. Och frågan är vem som är så att säga den största bäraren där av det som artikelförfattaren talar om här, alltså att upprätta den här Shia-halmonen egentligen och skaffa sig buffertstater.
0: Ja. Artikelförfattaren är inne på en ganska intressant tes, om jag förstår det rätt. Tanken här är att Iran är delvis missförstått och underskattat som en allierad till väst. Det här är sajten som är publicerad på Social Matter. Är ju en, vad ska man säga, en högerorienterad publikation som tenderar att försvara västlandet och civilisationen med näbbar och klor. Det är deras primära syfte. Men de verkar vara inne här på att Iran och Shia-islam är delvis mindre problematiska än andra typer av islam. Och även det iranska samhällsbygget. En sak som de påpekar här, som jag tycker är intressant, men jag skulle läsa mer om, är att på 1500-talet, från 1500-talet och framåt, så hade Iran och Shia-islam börjat gå i en mer europeisk riktning. Man hade ett feodalt system där kungen fick en status som delvis liknade kungarnas status i Europa. Han var kung av Guds nåde, kan man säga. Shahen. Jag tror att Shah är bara det persiska ordet för kung. Så att kungen var en väldigt central person, både inom staten och i tron. Och även om det inte är så formellt sett längre, som vi alla vet, så är det eventuellt samma underliggande religiösa idéer och motivationer som finns i Iran. Och det påverkas också att Shia-islam är betydligt mindre puritansk och dogmatisk när det kommer till teologiska frågor, mindre aggressiv än sunni-islam. Och tack vare det här historiska samhällssystemet som man hade, så har man en, som du uttrycks i den här artikeln, en mer aristokratisk religion. Och en bättre förutsättning på många sätt att vara en allierad med Europa. Inte minst för att det då finns betydligt starkare historiska paralleller kring hur samhällen har utvecklats. Jag tycker det var ganska fascinerande perspektiv.
1: Fascinerande, men tycker du inte också att det är ett väldigt oroande perspektiv? Det är för att vi har nått så långt ner i västerlandet nu att de som bekymrar sig för västerlandets kultur och överlevnad inte längre tror att vi klarar det på egen hand. Utan man tittar ut över världen och kollar vilka är vilka allierade, vad finns för allierade? Vad är det sämst dåliga alternativet? Ja, men Shia, de är lite mer sexuellt vidsynta och västerländska än det omgivande sunnimuslimska folkhavet. Där har vi en allierad. Jag ser en bra analys, men jag ser det också att det är ett uttryck för en svaghet i västerlandet, att man bara tänker på det sättet.
0: Ja. Ja, vi får se vad som händer. Irans mål verkar i alla fall vara att försöka återupprätta den shia-muslimska halvmånen som sträcker sig från Libanon, där Iran har sina verktyg Hezbollah, som i praktiken har dominerande inflytande i Libanon. Syrien, som har en stor shia-muslimsk minoritet i befolkningen och där regimen, Assad-regimen, är alaviter. Som är, de är inte exakt shia-muslimer egentligen, men de betraktas som shia-liknande, shia-relaterade. Och har väl tagit viss steg mot att närma sig.
1: Ja, de har ju egentligen aldrig betraktats genom historien som shia eller ens som muslimer. Det är ju först när de blir trängda och Iran dessutom behöver en allierad som de inkorporeras i det, betraktas som en variant på shia. Så att man är fullt beredd att rucka lite på religion och historia för att upprätta fungerande politiska allianser.
0: De är definitivt pragmatiska, va? Och sen så fortsätter halvmånen genom Irak, där det finns en stor, det finns väldigt många shia-muslimer, Iran såklart, och sen ner runt till via Bahrain till Yemen, där Iran nu är synnerligen involverad i att stödja Houthi-rebellerna mot saudiarabisk aggression. Och jag tycker det är en intressant tanke då att Iran har en ganska stark position i grunden, verkar spela sina kort rätt, blir spelad i händerna också i hög utsträckning av omvärlden. Och verkar vara framgångsrika, sakta men säkert, i att stärka den shia-muslimska halvmånen och att balansera upp inte minst Saudiarabien som deras primära konkurrent som sunni nexus i Mellanöstern.
1: Mm.
0: Ja, en ovanligt intressant artikel, tycker jag. Och väldigt intressant läsning som rekommenderas. Och det är värt att tänka på den här slutsatsen som ges också. Jag vill säga att jag själv har ju gjort mig skyldig till det som beskrivs här i näst sista stycket i artikeln. Här pratar man om apokalyptiska varningar från filosemitiska neokonservativa. Jag är knappast neokonservativ, men filosemitisk judeälskare, det är guilty as charged eventuellt för min del där. Och jag har ju haft den här oron över att retoriken från Iran kanske är någonting som man ska ta på allvar. Man kanske ska ta det bokstavligt när de säger att de ska bygga kärnvapen och att de ska utrota Israel. Så därför har jag varit väldigt skeptisk och orolig. Men här får vi alltså det omvända perspektivet. Att de vill inte förstöra Israel, de vill inte ta över hela Mellanöstern. Det är inte en stor marsch mot Kairo som är nära förestående.
1: Det var precis dit jag ville komma, som jag varit inne på i tidernas begynnelse när jag en gång pratade om iranska atombomber. Det var det jag menar med att det finns en tydlig motsättning i iransk politik. Och de här judehatiska grejerna, de kommer ju oftast faktiskt från presidenterna och den politiska klassen. Däremot så ligger ju faktiskt, men jag menar att de som förvaltar den historiska religiösa traditionen och landets ekonomi, det vill säga prästerskapet, tänker, alltså de lever i de långa linjerna. De utgår från verkligheten, vilket innebär de geopolitiska omständigheterna, den ekonomiska bas man har och den långa linjen i kulturen och religionen. Och de tror jag faktiskt, det är inte de som är galna och judehatande, utan de antisemitiska utspelen är mer ett politikerspel för att försöka liksom positionera sig i en annan dimension. Jag tror man i grund och botten kan vara ganska lugn när det gäller Iran på det området.
0: Ja, det här är spännande tycker jag, med motstridiga perspektiv som alla verkar välgrundande. Ja, Iran är ett av de länder som jag fortsätter följa med med största intresse. Hoppas vi får fler intressanta artiklar om Iran. Jag kan nämna avslutningsvis också att för den som är intresserad av Irans geopolitik så finns det en gammal Stratfor-essä som jag tror finns kvar fortfarande.
1: Är det hitta... Robert E. Kaplan du tänker på?
0: Nej, den här är skriven av George Friedman. För det är han som skrev alla deras geopolitiska monografer. Nu ska vi se. Den heter Geopolitics of Iran, Holding the Center of a Mountain Fortress. Den kom ut i december 2011 och den är mycket mer detaljerad och grundlig och typiskt Stratfor-stil på den här analysen. Och eftersom den är skriven 2011 så är det också intressant att se vilka förutsägelser de gör i den här. Det är ett tips bara för den som är intresserad av Iran och vill läsa vidare texter med lite liknande stil.
2: Radio Bubbla. 19-årings tillfälliga anställning på rehabiliteringsmottagning avslutas efter slampoesiförsvar av mansvåldtäkter, normalt olagligt enligt fackjuristchef.
1: Och hon har ju alltså fått ett vick på en rehabmottagningsreception och är jätteglad för detta. Men när hon har jobbat sammanlagt 7 timmar så upptäcker hennes chef att hon har lagt upp YouTube-klipp där hon liksom uttalar sig om väldigt aggressivt och förespråkar våldtäkt av män och uttalar sig förklenande om olika former av de olika storlekar på det manliga könsorganet. Det var familjeprogramsanpassat. Och då blir hon av med vilket helt enkelt. Och facket blir tokiga, så här får man inte göra. Och alltså, det här är ett av de grundläggande problemen på arbetsmarknaden idag. Att givetvis ska man som chef eller som ägare av ett företag ha rätt att ha den personalstyrka man vill ha. Och givetvis ska man ha rätt att säga att nej, men jag tycker dina åsikter är så jävla kokos. Jag orkar inte ha med dig i min besättning. Du får ta jobb någon annanstans. Är det ditt beteende eller whatever? Jag tycker det är fullt rimligt agerande. Och man ska inte ens behöva hänvisa till att som den här chefen gör, att nej, men det kan vara jobbigt och om det kommer någon till rehabmottagningen som har för liten snopp, då vill de inte veta att receptionisten har åsikter om sådana saker.
0: Ja. Det finns mer än en koppling mellan den här nyheten och den förra som vi diskuterade. Har du tänkt på att den här tjejen som blev av med sitt jobb har ett dubbelt förnamn med ett manligt och ett kvinnligt led och hon är arbetssökande?
1: Nej, jag missade den grejen. Kommer inte säga att det är samma människa som är ute och valsar. Alltså det.
0: Hen heter Eli Sofie. Eli är väl ett mansnamn?
1: Eli är ett gammalt fint bibliskt mansnamn, ja.
0: Och Sofie är ett kvinnonamn?
1: Ja.
0: Eli Sofie. Eli Sofie André heter den här personen.
1: Fast Eli finns som kvinnonamn också. Alltså i det moderna Sverige så finns det rätt många kvinnliga Eli. Så att, men det kan mycket väl vara ett icke-binärt namn också numera. Så att, det är kanske en liten kampgrupp som jag ser spåren av här.
0: Ja, nej, men skämt åsido. Jag tror att det här handlar om olika personer. Därför att Eli Sofie André verkar vara en... Ja, men ändå liksom en ganska... stabil och stridbar person som lägger ut oerhört militant estradpoesi på YouTube. Nej, det skulle nog inte den här andra, den icke-binära hen våga göra. Men jag tycker det sätter verkligen fingret på någonting intressant och viktigt, den här så kallade feministvideon. Den här förväntningen att man ska kunna göra precis vad som helst och ändå till exempel vara accepterad på en arbetsplats. Det är ju helt självklart, för det första som du är inne på, Boris, att en arbetsgivare har rätt att säga upp någon, att välja att inte associera sig med någon av precis vilken orsak som helst.
1: Mm.
0: Och det behöver man inte motivera, och det är definitivt ingenting som staten ska lägga sig i, som det antyds här i artikeln.
2: Men de här människorna som håller på med de här bizarra och avskyvärda sakerna. Och i det här fallet så handlar det alltså om en person som har satt sig på YouTube och sagt att det är helt okej om män blir våldtagna. Hon tycker det är bra. Hon uppmanar till våldtäkter att halva befolkningen ska vara fritt fram att våldta dem. Och sen så blir hon indignerad. Det finns människor som tycker att det här är stötande och de vill inte ha med henne att göra. De vill inte att hon ska vara en representant för det de håller på med. Ja, jag tror och hoppas att de här människorna, alla de här människorna som håller på med såna här galna idéer, de kommer få en ordentlig kalldusch lite framöver. Men just nu så är det som att hela världen, särskilt Sverige, är inne i någon sorts psykotisk yra. Där man tar de här grejerna på allvar. Där man betraktar det som normalt. Där man till exempel tycker att det är helt normalt och helt okej att sätta upp skummanifestet och Valerie Solanas på en teater. Och alla kultursidorna svämmar över av lovord för den här fullständigt psykopatiskt, mordiskt, vidriga texten.
1: Och Solanas, då kom vi in på den vi pratade om nyss. Solanas var ju också komplett galen, alltså det var ett nutcase helt enkelt.
2: Helt vansinnig, helt galen. Och det faktum att det finns människor som betraktas som salongsfähiga, som lyfter fram Valerie Solanas som en förebild och skummanifestet som en fantastisk text. Och den ska recenseras, du vet, ska sättas upp på en fin teater, ska recenseras i alla tidningarna. Alla ska säga massa saker om hur viktig den här texten är. Det här är fullständigt psykotiskt. I en rimlig värld blir man paria. Om man skriver en sån text och man sätter upp den på en teater. Det är en sån text som uppmanar till våld och mord av män. På samma sätt som den här poeten, vår poetissa i den här artikeln har gjort. Och de här grejerna flyger just nu. Men världen kommer att gå tillbaka till ett normalt tillstånd. De här grejerna är inte okej längre. Och de här människorna kommer förstå att de kommer inte betraktas som rumsrena. Och Gud vet att jag skulle aldrig någonsin anställa någon eller associera mig med någon som har såna här grejer på sitt CV. Och det handlar om en medveten politisk diskriminering som är fullständigt naturlig. Och de här människorna kommer få betala ett pris för sitt vansinne. Kanske inte idag, kanske inte imorgon. Men förr eller senare kommer det bli en rejäl backlash. Det kan inte hjälpa att tycka att det är lite härligt ändå. När någon av dem får casha ut i förtid.
1: Men den här backlashen, alltså problemet vi har i Sverige idag är att det går att gnälla på det här sättet som den här 19-åringen gör. Därför att samhällets och det skydd du har som medborgare och individ för att framföra även koko-åsikter. Det har på något sätt blött, alltså vi har ju fått statssocialism i alla jävla företag i Sverige. Det är för att plötsligt vid de här regelverket för alltså yttrande och tryckfrihet exempel får plötsligt överreglera det, alltså privata överenskommelser. Vilket är helt jävla sjukt. Så att även om vi får en backlash för sådana här kokosinpunkter så ligger det grundläggande systemet kvar. Det som arbetsgivare och chef inte har rätt att välja de personer du vill arbeta med. För då kommer facket och DO ångande.
2: Ja. Det är sjukt i många ändar. Det här systemet. Men även om jag inte är så optimistisk i stort vad det gäller de övergripande utvecklingen i världen, så tror jag att de här grejerna, det är ändå någonting som kommer att normaliseras. Det kommer inte ta så många år innan det här tar slut och innan folk helt enkelt tvingas att fatta att om de som den här tjejen söker jobb, de har svårt att hitta jobb, de är jätteglada och får ett jobb och så vidare, då kanske man inte kan hålla på med hur galna saker som helst på YouTube. Om man insisterar på att till exempel uppvigla till massvåldtäkter på YouTube, så kanske man får hitta ett annat jobb. Jag kan testa jobb som soldat med IS-terroristerna, om man liknar idéer.
3: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett hundratal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Japanske kimono-designern Yotaro Saito hoppas återaktualisera det traditionella plagget. Anser västerländska modet har tappat sin förtrollning. Ja, det är en berättelse från modevärlden i Tokyo. En stor sån här modemässa på Tokyo där alla stjärndesigners visar upp sina kreationer. Och där har vi Yotaro Saito som kommer från en familj som har en lång, lång tradition, många generationer, av att tillverka kimonos, den traditionella japanska klädedräkten. Han har börjat ställa ut då nyskapade kimonos på catwalken. Och han menar på att det här kommer bli, han hoppas i alla fall, att det ska bli nästa stora grej. Och han ser att det här, han ser tecken i tiden. För att man behöver göra det, framförallt därför att Japan håller på att skaka av sig den här förtrollningen av att, som han uttrycker, allting som kommer från USA är mäktigt och snabbt. Och allting som kommer från Europa är vackert och detaljerat. Men jag säger att västerländskt mode blir mer och mer informellt avslappnat. Det är streetwear, det finns ingen tydlig identitet på grund av globalisering. Och japaner åker mer och mer utanför Japan. Och de ser riktiga västvärlden istället för att bara tro på drömmen om väst. Och därför tror han att kimonon kommer komma tillbaka.
1: Ja, jag tycker den här var väldigt intressant. Alltså det är, och bilderna är intressanta också. Jag tror det här kan bli problematiskt för vår kimono-designer av flera skäl. Alltså. Det ena är att när jag tänker på kimono, då tänker jag liksom på sådana kimono som samurajerna har i Kurosawas filmer, väldigt enkla prack som man liksom bara drar på sig, sen går man ut och hugger svärdet i någon. Ja, rationella, effektiva plagg. Det här verkar vara väldigt intrikata grejer som tar 4 timmar att klä på sig och av sig. Det är den ena grejen. Den andra som gör att jag tror att den kommer att få svårt att få genomslag är att kimonon kräver ju en väldigt välformad kropp faktiskt. Annars ser man jättekonstig ut. Kimono är inte ett plagg som lämpar sig för människor som är överviktiga eller underviktiga, utan det kräver verkligen modellkroppar.
2: Ja, det så kanske det är, men samtidigt så säger Yotaro Saito i den här artikeln att han har minsann sytt upp kimonos för alla möjliga människor, alla möjliga kroppstyper, och det är inte bara smärta japaner som klär i det här plagget, tycker han själv. För övrigt är han själv inte ett trådsmal precis som sina fotomodeller.
1: Nej, alltså det funkar ju om man kan tänka mig att det funkar om man skräddarsyr en kimono, då kan man ju dölja en del saker och framhäva andra, det fungerar så att ja, det kan väl bli en trend bland välbeställda människor. Men då kommer vi att få en sån här kimono-segregation.
2: Alltså kalla kårar. Ja. Jag går igenom mig nu. Bara jag hör det ordet, så fruktansvärt. Ja, jag tyckte att det var en jätteintressant artikel. Och jag tycker det är väldigt, väldigt snygga kläder. Det är otroligt elegant tycker jag. Även den här grejen som designen själv har på sig. Men särskilt förstås det man ser på catwalken.
1: Mm. Jo, men det är väldigt trevliga plagg.
2: Någon har varit på konferens på Yasuragi på Hasseludden utanför Stockholm. Och det är sån här japanskt spa kan man säga. Så när man är på konferens där så får man också ta del av lite sån här pseudo-japansk kultur. Och bland annat så får man när man checkar in en yukata, Och som jag förstår det så är en yukata är en del av kimonon. Det är ett av plaggen liksom, som man har på sig när man har på sig kimonon. Problemet är bara att man har det ytterst. Problemet är att man bara har yukatan på sig. Då blir det som att man har en tunn morgonrock på sig och ingenting annat.
1: Mm.
2: Men det är ändå väldigt bekvämt. Jag minns att det är väldigt bekvämt att gå runt i den där och det är ganska så här lediga, sköna kläder. Ah. Inte så snygg just på Hasseludden. Men om de var lika snygga som de här som man ser i den här artikeln, skulle jag nästan kunna tänka mig att gå runt i kimono. Alltså.
1: Ja, alltså en perifera fråga. När du var där, var det under din tid i den socialdemokratiska byråkratin kanske?
2: Absolut inte. Jag har bara varit där i min egenskap av IT-entreprenör på teknikkonferenser och sådana här saker. Och faktiskt för mitt eget höga nöje någon gång på vinterkanten där man vill ta så här hett bad så att man kunde åka ut.
1: Annars har jag så kallade arbetarrörelsen en sällsynt fäbless för att åka till Yasserhagen och konferensa av någon anledning.
2: Ja, men du vet väl varför?
1: Det är väl kanske ett gammalt sosseställe.
2: Ja, det är det.
1: De äger det?
2: Nej, det var LO som byggde Yasserhagi.
1: Aha.
2: Och det var ju först, kanske var 10-15 år sedan sånt där, som de sålde den anläggningen till något företag som då öppnade konferensanläggning och spa. Men det var LO byggt och LO ägt från början, 70-talet eller närmare kan ha varit.
1: Så där, det är en förklaring till en sak som jag faktiskt har grubblat över deras svaghet för.
2: Däremot så var det så att de hade anlitat en japansk arkitekt för att göra det. Så det var ju byggt i japansk stil.
1: Mm.
2: Och därför så tyckte någon att det passade extra bra då att bygga ett japanskt yasuragi där ute.
1: Var luften fin och bra där ute tyckte du? På rummen och i anläggningarna och sådär?
2: Ja, det är okej. Okay. Alltså, jag skulle inte säga att det är inte så lyxigt på Hasseludden som de försöker utmåla sig för att vara. Framförallt är inte maten alls så bra som man skulle kunna hoppas på. Ja, jag vet inte. Jag tycker det var so-so liksom med standarden. Jag vet inte om jag tänkte det särskilt på luften.
1: Ja, men det är bra. Jag nämligen sålde ventilationsanläggning dit en gång i tiden. Och tänkte du inte på luften så måste det ha varit bra faktiskt.
2: Ja. Det var en liten tangent hamnade vi i Hassel, från Japan till Hasseludden. Men jag hade ju en lätt skräckblandad reflektion när jag slogs av lusten att ta på mig en sån här kimono när jag läste den här artikeln. För då tänkte jag att, herregud, det får jag inte göra. Det skulle ju vara kulturell appropriering.
1: Ja, men så du tog inte på den, hoppas jag?
2: Det skulle vara kränkande för alla stackars japaner. De skulle bli offer för min kulturimperialistiska arrogans om jag tog på mig en kimono.
1: Det gör du väl säkert varje gång du dricker eller äter sushi och dricker olika former av te också. Så att du befinner dig i ett konstant tillstånd av appropriering.
2: Ja, det är ju inte precis saken bättre.
1: Nej.
2: Men intressant nog så tas den här frågan upp i den här artikeln. Om man läser ända ner så står det faktiskt den här designen. Han ger en kommentar kring det. Dels säger han att icke-japanska kroppstyper, det är förut inte alls ett politiskt begrepp, politiskt korrekt begrepp, men icke-japanska kroppstyper passar också bra för kimono. Och han säger, jag vill visa att kimono är någonting som inte bara tillhör japanerna. Om det tillhör ett land så är det en nationaldräkt. Men mode tillhör alla.
1: Väldigt, väldigt vackert sagt alltså. Det...
2: Vackert säger du. Det här är ju uppenbarligen en okänslig dödsnazist. Som inte har någon respekt för exotiska kulturer.
1: Ja, han är en japansk fascistmilitarist. Han är antagligen en av de här lirarna, du vet, som man läser ibland som aldrig fattade att kriget var slut. Andra världskriget. Och som har hållit sig gömt i Borneo och skogar. Och nu har han dykt upp och så har han börjat sy kimonos istället som ett led i aggressiv imperialistisk politik helt enkelt.
2: Med tanke på att han är kimonomakare så kan man ju undra vilket krig det är som han tror aldrig tog slut.
1: Ja, säkert något successionskrig på 1700-talet i Japan.
2: Han missade Meiji-reformationen på 1800-talet. Eller vad det nu hette, när de skulle börja klippa håret kort och på sig västerländska kostymer. Jag har ju redan en klassisk japansk frisyr, som de vet som har träffat mig i verkligheten.
0: Kanske att jag börjar nu med klassiska japanska klädedräkter också.
1: Ja, för då förväntar jag mig faktiskt att du kör hela vägen och skaffar ett samurajsvärd också.
0: Ja, men det är min hemliga dröm. Jag jobbar bara upp mot att få att kunna leva upp till det här svärdet. Jag tänker att man först fixar håret och sen fixar jag kläderna. Och sen äter jag mycket sushi. Till slut kanske kan komma undan med att ha det här samurajsvärdet som jag alltid drömt om.
1: Det är jättebra när du har kundmöten. Att komma in på kundmöte och sen i kimono och så lägga upp samurajsvärdet på bordet. Det blir ju väldigt snabba förhandlingar.
0: Ja, herregud. Vem ska säga nej till min offert? När det är backad av såna krafter.
4: Radio Bubbla. For me, he's funny that way. I can see no other way and no better plan.

0: Polisen försökte fånga dvärgsilkesapa i Folkets park i Malmö. Apan tillhörde parkets terrarium och var frigående. Vi har ju ofta pratat om den här delen av Malmö. Området kring Folkets park, alldeles in till Möllan med Kristianstadgatan och den berömda rondellen som ligger alldeles inklämd mellan Kristianstadgatan och Folkets park. Det är där som det pågår öppna drogmarknader, man säljer vapen öppet, sex kan man köpa också, alla typer av skumhandel föregår, allt man behöver. Och ibland så går det vilt till och det är sådana ställen där polisen ibland känner att de inte kan göra så mycket. Det är helt enkelt en av Sveriges absolut främsta kriminella hotspots. Där man kan tycka att polisen borde ha en oändlig mängd saker att göra. Och mycket riktigt så håller sig polisen fullt upptagna i det här området. Därför att nu har man ryckt ut för en händelse som är... Man förstår ju att det här är väldigt dramatiskt och man förstår att det är lätt att bli distraherad från narkotika, granatkastning och diverse internationella maffiaorganisationer som härjar.
1: Mm.
0: När man får höra att det har rymt en liten apa, eller rymt, det var en apa helt enkelt som klättrar runt i träden i Folkets park.
1: Ja, men betoning på liten alltså. Ni ska inte tro att det är en bergsgorilla det här, utan den är stor som en ekorre ungefär. Det är under att någon överhuvudtaget har sett den.
0: Ja, en dvärgcirkelsapa, så det är en sån här liten som kan sitta på ens finger utan problem.
1: Ja.
0: De är ju väldigt, väldigt fina och mysiga djur, dvärgcirkelsaporna. Det vet alla som har sett en sån här. Även dvärgcirkelsapan på bilden. Det ser väldigt sympatiskt ut, måste jag säga.
1: Men jag har lösningen.
0: Ja, vad är det?
1: Alltså, det är inte så att vi ska tro att det här är... den här typen, dvärgcirkelsapor, är kända ungefär som kråkor och skator för sin allmänna tjuvaktighet. Den här har säkert skuttat upp på något... De här gossarna har suttit och fika utomhus. Och så har han skuttat upp på fikabordet och snott ett vinerbröd och dragit iväg. Och det är klart att de satte full fart efter den.
0: Ja, det kan nog ligga någonting i din teori, Boris. Det sägs här att det var en fotpatrullerande patrull.
1: Mm.
0: En till fots patrullerande patrull, så faktiskt i artikeln. Som såg den här apan. Och de larmade på då, så att sammanlagt så var det 4 poliser som jagade dvärgcirkelsapan genom parken. Men apan, de lyckades faktiskt inte fånga apan. Det finns bilder här där de står och sträcker sig upp på ett stängsel. Apan sitter.
1: Som de tillber apan.
0: Ja, det ser ut så. Det ser ut faktiskt som att de står och gör någon typ av heliga gester. Men de misslyckades och sen så fick de kontakt med personalen på terrariet i parken. För de har en massa sköna djur och sånt där. Fjärilar, apor och jag minns att jag var där och kollade på såna här små wallabies, såna här små minikängurus som är väldigt fina. Men då förklarade de att apan är inte på rymmen, apan är ovillkorligt frigiven. Den får lov att vara ute på kvällarna, det är inga konstigheter, säger Johanna Persson på polisens ledningscentral efter att de har rätt ut där. Så polisen jagar alltså en dvärgcirkelsapa, en fullt harmlös varelse som har tillstånd från sin ägare att vara ute och springa i parken.
1: Ja, i en normalt fungerande organisation så skulle deras chef ha kallat in dem dagen efter och sagt att lämna in brickorna och tjänstevapen och gå ut och hitta något annat jobb. Ni får inte vara kvar här. Vi har viktigare saker att göra än att leta efter dvärgcirkelsapor. Alltså det är en sån... Och att de här dumhuvudarna ställer upp på bild och liksom tycker att det... Och det här tycker du var dagens positiva nyhet?
0: Jag tycker det här är en festlig nyhet. Och om man tittar noga på de här bilderna så kan man se i bakgrunden hur heroinhandeln pågår. Och hur en person får en sån här låda fylld med granater av en annan.
1: Ja, precis.
0: Medan polisen tittar bort. Så att jag ser det här som den fria marknaden in action. Och det här var eventuellt en strategi att man släppte ut den här dvärgcirkelsapan. Så att polisen skulle få något annat att tänka på. Så man kunde get on with business.
1: Ja, men det här är kanske liksom ett geni, som du säger, ett genidrag av de som opererar på den fria marknaden, att de vet liksom att släpp loss något litet djur, en dvärg, silkeshapa eller nymfparakit, så kutar snutarna dit och så kan vi göra vad vi vill.
0: Ja.
1: Det är listigt.
0: Ett tips till alla er frihetskämpar som bygger den fria oreglerade marknaden. Skaffa lite dvärgcyklisapor om ni vill garantera att farbror blå tittar åt ett annat håll.
2: Radio Bubbla.

0: ska gå till fjällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Skynda på, nu ska karusellen gå.
1: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Traditionella Amish-familjen Joder tvingas ansluta sitt hem till lokala elnätet trots att det bryter mot deras religion efter domstolsbeslut. Ja, tämligen... Ja, det blir upprörande faktiskt. Jag tycker riktigt äckligt. Man hör ju de här historierna då och då. Den här historien är faktiskt extra anstötlig, tycker jag. Det är en så ovanligt traditionell Amish-familj i Pennsylvania, där de flesta Amish-samhällen finns. Som de har levt på sin kant väldigt länge. Det har funkat bra. Som det framgår i den här artikeln så är de inte totala absolutister. Det har förekommit att de till exempel åkt bil någon gång och sådär. Vilket nu används emot dem på ett skamlöst sätt, vilket vi kan återkomma till. Men nu har kommunen bestämt att familjen Joder får inte fortsätta bo på det sätt de gör, utan de måste ansluta sitt hus till det lokala avloppssystemet. Just nu har de ett gammaldags uthus, men de måste ansluta sig till avloppet. Och det gör i sin tur att de måste ha vatten, kommunalt vatten, som i sin tur gör att de behöver koppla in sig på elnätet för att använda el då, för att driva en pump för det här vatten- och avloppssystemet. Så har jag förstått artikeln, inte helt klart vad det handlar om. Men det innebär att ett svep så måste de koppla in sig i alla de här kommunala systemen. Och uppenbarligen så funkar alldeles utmärkt för familjen Joder att leva som de gör nu. Om de har utedasset, de har en brunn där de tar upp vatten och så vidare. Men nu har det dragits då genom den kommunala byråkratin, och det finns nu även ett domstolsbeslut på att man får inte leva utanför det kommunala avloppsnätet.
5: Nej, det är så svenskt på något sätt, helt enkelt. Det går ju någon våg av över västvärlden faktiskt, av det här med att ta bort möjligheten av att leva självständigt och lite romantiskt uttryckt i bättre samklang med naturen. Vi har ju det svenska europeiska vedspisförbudet numera också. Snart kommer det direktiv i Sverige också, man inte får använda utedass och så vidare. Ja, men, och får inte det också en känsla av att det ligger mycket mer begravt i den här historien? Alltså, det verkar lite koko att ge sig på en stackars Amish familj och kräva att de ansluts till elnät och avloppssystem. Och hur de har gjort med andra i den här byn och samfälligheten. Ska man klippa dem härnäst, eller har de redan vikt ner sig, eller vad har hänt? Det fattas lite information i den här texten.
4: Jag får intrycket av att det här är en familj som bor på egen hand. Det inte är ett helt Amish-samhälle. Det är inte en hel by. De bor lite på sin egen kant.
5: Okej.
4: Det är i alla fall det jag gissar. Eftersom det inte står någonting om om de andra. Det verkar konstigt vara om de andra, ja, i samma amish-samhälle redan är inkopplade eller inte behöver koppla in sig.
5: Men det bör ju finnas amish i närheten, alltså, för att de är de inte lever i en bysamfällighet. De har ju ofta en bit mellan gårdarna dessutom, så antar att samma problem måste drabba andra i... Det är för att det ingår ju i... de här är ju old order, och då ska du ju hålla dig borta från griden, vad den är för en grid. Du får inte ens får faktiskt inte använda telefon eller ha telefon i huset. New order, så får du ägna dig åt detta. Så rimligen så måste de vara på väg att ge sig på andra också, gissar jag, av någon obegriplig anledning.
4: Ja, det enda jag kan se här är att de bor i Sugar Grove Township. Men det verkar vara en vanlig stadsdel, en vanlig del av kommunen. Det verkar inte vara specifikt Amish-område. Ja, oavsett, det som du säger, det ligger mer bakom det här. Och det blir så uppenbart på något sätt, det blir så naket vad det handlar om. Att det inte är, det finns inget riktigt behov, det finns inget allmänintresse. Naturligtvis så kommer de hävda såna här saker som att nej, men det behövs av hälsoskäl, och deras familjens utedass utgör en hälsorisk gentemot alla andra. För att, vad händer om produkterna i deras utedass på något sätt läcker ut, kanske till grundvattnet eller vad man hittar på. Sådana argument kommer man använda. Va? Men det blir så uppenbart när de driver processen så här långt och tar till domstolen och ska tvinga dem att göra allt det här, att det inte alls handlar om det, utan det handlar om det är en principfråga, och det handlar om att slå ner på alla människor som inte inordnar sig i systemet och kulturen, därför att det kan ge andra människor idéer, och det kan påminna, det tror jag är faktiskt den viktigaste motivationen, att det finns en risk om familjen Joder förhållas att andra människor som lever in i städerna på normala premisser påminns om att allting är inte perfekt. Allting är inte fantastiskt bara för att man har elektricitet och rinnande vatten. Kanske att andra människors längtan efter ett enklare, mer naturligt och autentiskt liv väcks till liv av att se de här Amish-familjerna. Gud vet att jag har blivit väldigt inspirerad av att se hur såna här små samhällen lever och självständiga de är, och att de demonstrerar på väldigt enkelt sätt. Man behöver inte alla moderna nymodigheter för att leva ett bra liv. Det kanske till och med bättre att klara sig utan en del såna här saker. Det kanske är riktigt uppbyggligt. Och den typen av tankar är ju jättedåliga.
5: Extremt dåliga, för att då slutar du konsumera. Du börjar tänka att nej, men jag och familjen klarar oss faktiskt själva och så vidare. Det är inte bra tankar i det moderna samhället. Det jag tycker är lite tråkigt med Amish-rörelsen är ju att de splittras då, exempel New Order och Old Order, det finns lite andra utbrytningar. Och jag, innan jag hade läst på, så föreställde mig alltid att det var en slags religiös splittring som låg bakom så här.

0: försvaras. För det är, de står inte helt ensamma. Nej. Utan det väcks röster som säger att så här får man faktiskt inte göra. Men varför? Vad är skälet då till att man inte får göra så här mot familjen Yoder? Jo, det är att tvinga dem att koppla in sig på elnätet är ett brott mot deras religionsfrihet. Och det där tycker jag, det är så väldigt märkligt. Och det är också, tror jag, ett farligt sätt att resonera. Men en av märkligheterna, bara till att börja med, det är ju att det finns, såvitt jag vet, inga specifika AMS-regler som säger just att elektricitet är obedaktigt eller att det är förbjudet med avlopp och så vidare. Så att det är lite oklart. Om man ska in då och göra en sorts teologisk tolkning, vilket jag antar är nödvändigt, så kan det bli lite svårt då att göra ett stringent teologiskt case. Men det är också en fråga som jag har, men om man har andra skäl till att vilja bara leva självständigt och självtillräckligt än att man är amish, än att man har en viss religion, får man inte det då? Ska vi ha särskilda regler, säga att folk som har en viss religion har vissa rättigheter och vissa friheter i samhället, de kan leva på ett visst sätt. Men om man inte har en religion, eller om man har fel sorts religion, om man har en religion som inte innehåller ett förbud mot elektricitet till exempel, då får man inte det. Då ska man in på kommunala avloppet, skaffa elektriska pumpen, betala alla avgifter och så vidare. Så det känns, det kanske är liksom det minst dåliga man tar vad man har. Men det känns väldigt trist, tycker jag, när ACLU, medborgarrättsorganisationen, går, alltså det är jättebra såklart att de hjälper den här familjen, men det är också deprimerande att de enda grunder de kan göra det på är i termer av religionsfrihet.
1: Alltså principiellt sett så är det totalt fel, va? Därför att då står man ju värnlösa om jag vill flytta ut på torpet på heltid, om jag inte vore troende och det var i USA, så skulle jag liksom kunna bli tvångsansluten då, för att jag inte skulle ha någon religion att hänvisa till. Och det är ju en vanlig självklar mänsklighet att om man vill få rå sig själv och hantera sitt avlopp och allting annat precis som man vill, så länge det inte skadar någon annan. Men jag gissar att man valt den här försvarslinjen därför att den är ju ganska effektiv i USA. Alltså där du som religiös grupp kan faktiskt dra dig undan från det moderna samhället väldigt mycket. Du har ju den ultraortodoxa delen av chassiderna i New York, i Brooklyn till exempel, Hasidim. De har ju lyckats stänga ner wifi-nätverk i sina kvarter därför att de är mot internet och inte vill att ungarna ska kunna surfa och sådana saker. Och de har gjort just med har man fått igenom hjälp av hänvisning till sin religion. Så att det är nog bara en principiellt fel, men det är ett sätt man har valt för att kunna vinna.
0: Ja, man tar vad man har, antar jag. Och i värsta fall så får väl du då, för att slippa koppla in torpet, du får väl bli amish i värsta fall. Man kan väl göra sämre ifrån sig än att bli amish.
1: Ja, alltså de är väl lite för kulturellt sträng, alltså när de läser, alltså jag gillar verkligen det här med hantverket, snickrandet, odlandet och allt sånt, men de är ju inte mycket för boklig lärdom, alltså det skulle bli lite tråkigt, jag skulle få hålla på och snickra dygnet om, alltså aldrig läsa.
0: Ja, då kanske du kan bli när chassidisk jud istället. Nej, de är mycket för boklarhet.
1: Ja, fast då tappar jag det andra, du vet, måste, och sen jag skulle inte klä i sådana korkskruvslockar heller. Det, jag vet att jag är lite petig nu, men
0: ja, vi får se hur petig du har råd att vara när det kommer till kritan.
1: Ja, men exakt, det kommer jag sluta med att jag säger ansluter mig till vilken religion som helst, bara jag får vara i fred på torpet.
0: Ja, det är inte utan att det där kan sluta för många av oss. Inget Lucia-firande på förskolan Kärrbacken i Motala, trots protester från föräldrar. Ingår inte i läroplanen, och det kan finnas någon familj som inte har råd att köpa lussekläder, enligt förskolechef Anna Karmskog.

0: som även lyfter fram att många barn blir oroliga och ledsna i en stor folksamling, samt att Lucia-tåg kan ifrågasättas ur ett genusperspektiv. Ja, det är ett märkligt beslut som har fattats på förskolan Kärrbaken heter det. Inte Kärrbacken, utan Kärrbaken.
1: Det är korrekt stavat alltså.
0: Förlåt, men det står även i tidningen så står det Kärrbaken.
1: Jaha.
0: Vilket kanske uttalas Kärrbacken, det vet jag inte.
1: Dalarna. Nej, men det är säkert, det är väl baken av något kärr. De har ju massa myrar där uppe.
0: Just det, den bakre delen av myren som vi skulle säga i Uppsala. Ja, förlåt. Jag ber om ursäkt för mitt snubbel. Jag blir så förvirrad av de här främmande orden. Förskolan Kärrbaken har bestämt sig för att inte fira Lucia. Varför det? Undrar vän av ordning. Och det kan man undra även efter att man har läst den här artikeln och tagit del av förklaringen från förskolepersonalen. Anna Karmskog får stå till svars i den här artikeln. Och hon säger att en sak hon säger är att de tar beslutet inom ramen för skollagen mot diskriminering och kränkande behandling. Så vad är det för diskriminering och kränkande behandling då som den här som Lucia-fiendet innebär? Jo, en sak hon nämner är att många köper in Lucia-dräkter och tomtedräkter för ett tillfälle. Och det är inte rätt då att utsätta föräldrarna för det här ekonomiska trycket. Om föräldrar kanske har ont om pengar, men nu så måste de lägga liksom några av sina sista kronor på en Lucia-dräkt eller en tomtedräkt. Och sen får de ännu värre ekonomiska problem. Bara för att det fanns den här pressen från förskolan att delta i Lucia-firande. Så det är en förklaring. Och Anna Kamskog säger: alla har inte den ekonomi som krävs och vi ser det här ur ett likvärdighetsperspektiv. Men hon säger också att det handlar om ett barnperspektiv. Att vi ser från ett barnperspektiv och att det är diskriminering och kränkande behandling. Och det låter inte som en fullgod förklaring. Men hon säger dessutom, det är därför man blir nästan lite misstänksam här. Många barn blir oroliga och ledsna i en stor folksamling. Och därför ska man inte ha Lucia-firande.
1: För de öser på med allt samtidigt.
0: Ja, och dessutom så ifrågasätter hon genusperspektivet i att gå på rad i ett Lucia-tåg. Det här är en helt ny uppdatering av genusmanualen, att gå på rad.
1: Ja, precis. Det är inte liksom att det är Lucia ska vara en flicka som man hade kunnat tänka sig, utan det är bara...
0: Jag kan ju annars tänka att Lucia-firandet, det är ju en av årets HBTQ-höjdpunkter. Jämte Pride-festivalen så är Lucia en av de bästa. Eftersom det nu sedan många, många år tillbaka är etablerat att man ska ha en sån här könstransgressiv Lucia-firande. Mm. Pojkar gärna får vara Lucia, flickor får gärna vara tomtar och så vidare. Och det är ofta uppståndelse. Varje år får man se sådana nyheter om att de ska ha såna utmana genusnormerna och så vidare med Lucia-tågen. Så att man skulle behöva ha så här absolut patriarkal genusnormativ ordning på ett Lucia-tåg. Det verkar också vara nys faktiskt. Jag tycker snarare det verkar tvärtom.
1: Och, men det är de raka linjerna då som känns väldigt
0: exakt,
1: patriarkala.
0: De är väldigt falliska, de här raka leden som man går på i Lucia-tåg. Något åt det hållet. Och tidningen här frågar: men finns det inte barn som ser fram emot det här som är ledsna nu när du ställt in det? Och säger Anna Kransson: de flesta har inte så höga förväntningar för den här dagen. Det är inget särskilt med Lucia.
1: Det är ju för att de har sänkt förväntningarna för barnen.
0: Ja, det är inte så, man bygger inte upp det. Nej. Så jäkla bra. Man säger också att Lucia-firande är inte ett arrangemang som ingår i läroplanen. Visserligen så gör många andra förskolor Lucia-firande, men som Anna Karmskog säger, man gör olika tolkningar. Okej, okay. Så hur ska vi tolka det här? Det är en helt otrolig rad krumbukter som de hoppar igenom här. För att motivera varför de inte ska ha Lucia-firande. Vilket är jättekonstigt. Men vilken svensk förskola har inte haft Lucia-firande? Det kanske finns någon som inte gör det, vad vet jag. Men mig veteligen så är Lucia en sån här grej som man har gjort i skolor, förskolor. I december varje år. Alltid, definitivt hela min livstid. Ja. Så varför ska man börja avveckla Lucia av alla saker? Vad är liksom den egentliga orsaken? Är det någon av de här som hon nämner här? Eller är det kanske... det här som vi ofta pratar om, det här mer generaliserade hatet mot alla former av svenska traditioner. Om det är någon typ av så här svensk historisk traditionell sak så ska det bort. Bara för att det är svenskt och har funnits förr i tiden.
1: Mm.
0: Eller finns det någon annan förklaring? Är det bara liksom så att de är lata? De orkar inte arrangera?
1: Jag tror det är lite det. Jag tycker det här är en intressant illustration av hur det ofta går till vid de här typen av så här mikroskandaler. Det är någon skola som inte ska ha avslutning i kyrkan längre. Och det är den ena eller andra grejen man har plockat bort. Jag tror att väldigt ofta så är det lärare som inte bryr sig. Och som försöker få föräldrar och barn att inte bry sig. Och så har man har den här generella antisvenska attityden då. Som gör att man är ännu mindre benägen att bry sig. Och man vill definitivt inte anstränga sig. Och då använder man PK-manualen som svepskäl. Och så finns det vissa grupper då som slår på. De liksom slår larm och säger att nu har genustänket gått så långt att det sätter stopp för Lucia. Men i själva verket så är det bara ursäkten som används. Kanske rent av är det så, jag menar, du tar upp här att det är märkliga invändningar mot raka linjer. Det här är antagligen en del i hur PK-manualen ständigt utökas. Att man lata människor som letar nya svepskäl att slippa göra någonting. Och då hittar man på liksom så här märkligheter. Att, men nu är raka led jobbigt. Det är bra, det finns säkert massa grejer där barn ska gå i raka led som man tycker är jobbigt som man nu kan slopa. Och det fanns aldrig, det behöver inte vara någon sociolog inblandad som har kommit på varför raka led är dåligt, utan egentligen bara en lat dagisfröken. Och sen i efterhand så kommer någon sociolog få för sig att ja, just det där med raka led, det måste jag skriva en postmodern text om.
0: En fascinerande tanke, jag vet inte om den är mer skrämmande eller om den på något sätt är betryggande.
1: Mm.
0: Att liksom en del av den politiska korrektheten och genusvansinnet är bara ett utslag för ett svepskäl för lathet. Mm. Bara ett sätt att skylla över en allmän. Alltså det i sig är ju en sorts, det har ju en politisk dimension att folk är lata och oengagerade i sina jobb. De flesta förskollärare är offentliganställda, de är en del av en stor liksom grå byråkrati, de har inte så bra incitament att göra ett bra jobb.
1: Nej.
0: Så att man får lite den här östtyska situationen, att man kommer in på något ställe där man kunde förvänta sig service i en civiliserad kontext, och istället får man nästan en utskällning för att man har mage att förvänta sig att de som jobbar på det stället ska göra någonting, servera en mat på en restaurang eller vad det kan vara för någonting. Och naturligtvis så då, att nu jag tänker på, det är väldigt logiskt, självklart använder man den politiskt korrekta ideologin som är ju liksom väldigt odefinierad, ständigt formbar, man kan applicera den på vad som helst. Självklart tar man det till ursäkt för att inte göra det man vill göra.
1: Mm. Man tänker sig det här, alltså det måste gå att hitta exempel i alla möjliga olika kulturer, liksom nykterister förr i tiden som sa att det har i själva verket att göra med någon kristen värdegrund, men egentligen handlar det bara om att man personligen föredrar att inte dricka och man tycker det är jobbigt om andra ska supa till och det blir extra arbete då. Nej, men det är Jesus har sagt det. Det är samma sak här. Nu är det istället för Jesus så är det genus.
0: Mycket intressant. Det ska bli spännande att se. Dels tycker jag om andra förskolor tar efter det, skolan, det sprider sig.
1: Mm.
0: Att man inte ska lysa fienden på grund av den här luddig genussvepskäl. Och om det blir som du säger då, att postmoderna teoretiker plockar upp den här bollen och ger en teoretisk grund som man kan hänvisa till i framtiden. Jag ska också försöka hålla utkik efter fler fall då det kan vara så att hänvisningar till genus och andra PK-ideologi-grejer kanske är svepskäl, bara för vanlig socialistisk lathet.
1: Mm. Men det fascineras mest, alltså vi är vana vid knäppa genusteorier, men här har vi ju faktiskt lite gammalt hederligt marxistiskt klassperspektiv också. Det är verkligen hela skafferiet de tar med här. Och det är också, det kanske är därför jag reagerar på det, för att man inte ser det så ofta, för allt är ju absurt av de här skälen, men det är inte så ofta man ser absurda klassperspektiv längre, och här är det, de tror att man inte har råd med de här dräkterna till barnen. Kan vi bara stanna upp där och tänka liksom att en stjärngossedräkt för en femåring, det betyder att du tar pappas vita t-shirt. Tomtedräkten är, du tar de röda mjukisbyxorna du har, därför att barn har liksom, de är inte direkt modemedvetna, de kan mycket väl ha på sig röda mjukisbyxor till vardags. Och så tar du den röda tjocktröjan och så råkar du kombinera dem bara, och så sätter du en tomteluva på huvudet. Nu är den ungen utklädd till tomte. I Sverige har vi dessutom en massa så här gamla traditionella tomtefärger, så du behöver inte ens vara rött, du kan ta grått. Och nej, vilken förälder har gråa mjukisbyxor och en grå tjocktröja till sitt dagisbarn? Hur ska det gå till?
0: Det är en väldigt, väldigt god poäng naturligtvis. Men det här är också vanligt Det här har jag hört många gånger tidigare i diskussioner om skolan, att man vill ställa in vissa aktiviteter för att de kostar pengar och därför är ojämlikt och så vidare. Ett exempel som jag hörde för jättelänge sedan var till exempel skolresor.
1: Mm.
0: Och att man ska inte ha skolresor där man förväntar sig att familjerna ska betala för resan. Och det kan finnas en viss rimlighet i det. När jag gick i skolan på mellanstadiet så gjorde vi en skolresa varje år som finansierades genom att vi bedrev kommersiell verksamhet. Vi hade en deal med ett lokalt bageri om att leverera deras bröd till folk på söndagar eller sånt där. Så vi gick runt i trappgångarna och tog beställningar, sen levererade vi brödet nästa vecka eller vad det var. Och så på så sätt tjänar vi ihop pengarna själva i klassen till skolresan. Men jag vet att det förekommer i vissa fall då att man istället ber familjen att hosta upp x antal tusen som det kostar. Så fair enough. Men sen är det att det har spritt sig till exempel att man kan inte ha en utflyktsdag där eleverna ska ha med sig matsäck.
1: Ja.
0: Även om det är så att ta med dig en macka. Liksom.
1: Mm.
0: En termos med varm choklad är bara liksom något dåligt i frukten. Det behövs inte så mycket. Liksom.
1: Mm.
0: Även det är ett överkrav. Ja. Även det gör liksom att det blir väldigt, väldigt orättvist mot fattiga familjer som inte har råd att skicka med
1: en
0: banan och smörgås med ungen. Och där, det kan väl också vara ett sånt exempel på där det kanske egentligen inte är liksom den här stringenta marxistiska analysen.
1: Mm.
0: Som det är inte där skon klämmer. Utan det kanske är det att personalen sitter hellre och kvar på skolan.
1: Ja.
0: Sitter inne i värmen, behöver inte gå ut och gyttja ner skorna, håller reda på ungarna när de springer i skogen och så vidare.
1: Jag har ju vid något tillfälle dragit nytta av det där som barn, för jag minns vi hade friluftsdagar i skolan. Man kunde åka till Kungsberget och åka skidor eller vad det nu är de åker där. Eller så kunde man åka till Fyrishov på äventyrsbad. Men jag tyckte det lät lite trist, så då fanns det även ungar som, ja, vad de nu gjorde, de fick, för det kostar ju pengar såklart att åka på äventyrsbad eller åka skidor. Så då måste man ha ett kostnadsfritt alternativ, och det var att man spelar bandy i gympasalen eller något, sitter och gör påskpyssel någonstans, och det tänkte jag, det låter jättebra. Jag brydde mig inte om kostnaden, det var inte så att, för så jäkla dyrt är det inte att åka på Fyrishov, men inte orkar jag palla mig iväg dit varje år liksom. Det var ju lättare att sitta och pyssla vid någon skolbänk någonstans. Och då var ju då var ju det också lite svepskäl, för jag var ju nog inte den enda som tänkte så. Jag kan tänka mig att det var en hel del lärare som tyckte det var ganska skönt att, nej men du, vet du vad, vi måste ju ha ett kostnadsfritt, ni kan åka iväg till badet och hålla koll på alla de här ungarna som ska åka på äventyrsbad. Jag tar på mig ansvaret att stå i gympasalen och titta på när de spelar bandy.
0: Ja, är mycket, mycket intressant. Ju mer jag tänker på de här sakerna, desto mer kommer det tillbaka märkliga minnen från min skoltid. Och det är bäst att vi går vidare. Men det här är ett område där jag tror att en del av våra lyssnare kanske har mer information och bättre insikter än vad jag har åtminstone. Jag har distanserat mig rätt mycket från skoltiden och har säkert en hel del minnesluckor, framförallt vad det gäller skolgymnastik och sådana saker. Ja, vi är tacksamma för input här.
2: Radio Bubbla.

0: En bitcoin kostar för första gången mer än ett ounce guld efter ökning med 185% under senaste året. Ja, det har varit på alla släppar de sista dagarna att bitcoinpriset i dollartermer har passerat guldpriset. Och länken vi hade på Bubbla är från den 2 mars. Och sen dess så kan vi konstatera att bitcoinpriset har fallit ner lite grann efter att nästan ha nått över 1300 dollar nivån. Och att det är att bitcoin skulle passera guldpriset, det är någonting som har förutspåtts ganska länge av bitcoin-experter. Och vi har ju tidigare rapporterat om hur guld- och silvermarknaden är manipulerade. De stora undersökningar som pågår där storbankerna är under utredning. Och att detta görs då via derivatmarknaden. Men det som är intressant med bitcoin är att det finns inga sådana här derivatmarknader och att varje köp och sälj av en bitcoin måste går alltid till leverans till skillnad från guld- och silvermarknaden. Så på det sättet kan man säga att bitcoinmarknaden är mer ärlig än ädelmetallsmarknaderna. Nu ryktas det också om att det ska öppna en ny börshandlad fond i USA som ska följa bitcoinpriset. Och det är väl det återstår att se om det här blir ett derivat på det underliggande bitcoinpriset eller om det faktiskt om den här ETF:en kommer backas upp med riktiga bitcoins. Det ska bli mycket intressant att följa. Jag kommer ihåg en gång när Max Kaiser som har en ekonomiprogram på Russia Today, framförallt på YouTube, brukar det är där han får spridning så att säga. Han sa en gång att bitcoin är en utmärkt hedge mot manipulationen i guld- och silverpriserna, och han brukar kalla bitcoin för om man kallar ädelmetaller för att de är ädla, så menar han att bitcoin är precious numbers. Och att det finns en liknelse att göra mellan de här två tillgångslagen. Men samtidigt så kan vi konstatera att den här manipulationen i guld- och silverpriserna kan inte pågå för evigt. Så att jag tror att vi kommer se en starkare och starkare trend att de som ligger tungt i bitcoin förmodligen kommer att diversifiera sig in i guld- och silvertillgångarna också. Just för att det finns den här likheten mellan tillgångsslagen. Och att har man förstått bitcoin, kommer den vägen in i finansvärlden, så har man väldigt lätt att förstå guld och silver. Och kanske tvärtom också. Och det har vi sett de senaste åren att guldexperter börjar prata mer och mer varmt om bitcoin och tvärtom.
1: Det finns vissa uppenbara likheter. Till exempel att det är ett... att bitcoin är ett alternativ till etablerade och statligt kontrollerade valutor och investeringsobjekt. Men det finns inte också väldigt grundläggande skillnader. Alltså i mitt huvud så är guld och bitcoin väldigt olika, nästan diametralt olika typer av investeringar. Om man tänker på guld, den stora fördelen med guld är ju att nedsidan är så gott som obefintligt. Det går liksom inte att tänka sig, förutom något bizarrt science fiction scenario, att guld blir värdelöst. Även om guldpriset liksom rasar med guldmåttmätt, så kommer guld fortfarande vara enormt värdefullt. Så det finns ingen riktig nedsida med att ha guld. Det kan man knappast säga om bitcoin, eftersom man behöver inte ha så livlig fantasi ens för att tänka sig att bitcoin försvinner. Det kan ju ske genom till exempel att bitcoin blir förbjudet. Att man börjar ta bort det från internet på olika sätt. Eller helt enkelt att internet försvinner. Om internet blir liksom handikappat på olika sätt av staterna. Eller om internet splittras upp över landsgränserna. Så att det inte finns ett enda sammanhållet internet i världen. Så skulle bitcoin väldigt snabbt kunna bli värdelöst. Och det skulle också kunna göras med ett juridiskt pennstreck. Att världens stater bestämmer sig för att det här är ett penningtvättssystem Så att det är bara olagligt att hålla på med bitcoin. Oavsett hur de skriver den lagen så skulle bitcoin tanka. Så det finns en enorm juridisk risk och teknisk risk. Så att nedsidan med bitcoin är egentligen oändlig. För bitcoins kan bli värdelösa. Det tror inte jag att det är det mest sannolika utfallet. Men det skulle kunna hända. Till skillnad från guld.
0: Mm.
1: Men tittar man på uppsidan så är det också stor skillnad. För att även om man är... Ja, vad skulle du säga, Johnny? Du som är goldbug. Den allra mest optimistiska goldbuggen. Vad tror man om framtida guldpriser? Hur högt kan det gå?
0: Oj, det är en jättebra fråga. Alltså, det handlar ju om man ser framtiden att de västerländska ekonomierna går in i en hyperinflation. Alltså, när du frågar om guldpriset så är det egentligen det du frågar är... Hur kommer relationen mellan statliga pappersvalutor och guld se ut i framtiden? Och säg att Riksbanken börjar trycka, alltså lägger till några nollor varje månad i sin pengatryckarmaskin. Ja, då finns det ju ingen gräns uppåt.
1: Jag tänker snarare i termer av reell köpkraft.
0: Ah, okej. Okay. Ja, nej men...
1: Men man får ju trycka det då i valutatermer. Ja. Men om man säger så här då, man kan tänka sig, om du är en riktigt optimistisk goldbug, så kan du tänka dig att guldpriset 10-dubblas, de blir värda dubbelt så mycket, dina guldtackor.
0: Ja, alltså jag brukar ju prata om det här börsen prisat i guld. Det är en av mina käpphästar. Och tittar man då tillbaka de senaste 100 åren så har vi sett att om man tar Dow Jones och prissätter det i guld istället för dollar så ser vi att den oscillerar från toppar till djupa dalar. Och 1933, efter kraschen 29 så bottnade Dow Jones på 2 guldounce. Det vill säga att det krävdes 2 guldounce för att köpa börsen. Och sen tog det från tidigt 30-tal fram till jag tror det var 60, slut på 60-talet, det här är från minnet nu, men från slut på 60-talet så toppade börsen igen och började återigen falla i termer om guld. Och i januari 1980 så mättes guldpriset då Dow Jones på $850 per ounce, någonting sånt. Och sen januari 1980 har vi haft en stark uppgång i börsen mätt i guld fram till ungefär dotcom-kraschen. Och sen dess har börsen kraschat uttryckt i guld. Och jag tror att vi ska ner där igen till 1-1 ungefär. Det vill säga att det bara krävs 1 guldounce för att köpa en del av Dow Jones. Och idag så står vi på 16-17 någonstans. Så idag så krävs det 16 ounce guld att köpa börsen. Jag tror att innan det här är över så kommer det bara krävas en. Med andra ord, i reella termer så tror jag att guld kommer gå upp 15 gånger ungefär. Men uttryck i nominella termer så pratas det om alla möjliga priser. Alltså det beror lite på hur man ser på om vi kommer få ett deflationstryck eller att vi kommer gå in i en hyperinflation. Och de som står på deflationssidan, de menar väl att guld i nominella termer kommer gå till $5,000-6,000 per ounce eller någonting sånt. Medan de som är i hyperinflationskampen menar att ja, det finns egentligen ingen gräns, men de pratar om någonstans mellan $50,000-125,000 per ounce.
1: Okej, men säg en faktor 15.
0: Ja, det skulle jag säga.
1: Men om du tror att bitcoin kommer att öka i värde med en faktor 15 i reella termer, då är du egentligen inte en bitcoin-optimist. Därför att best case scenario för bitcoin är mycket mer optimistiskt än så.
0: Mm.
1: Det är fortfarande en valutasystem som är i sin linda. Och det är inte svårt, även om det är ingen förutsägelse eller så. Men det är ganska lätt att tänka sig att bitcoin skulle kunna bli värt 100 gånger mer eller 1000 gånger mer.
0: Absolut.
1: Om det blir en stor global valuta. Så alltså det för mig tillbaka till min tanke. Att för mig verkar bitcoin och guld vara väldigt olika. För att guld har ingen nedsida, ändå relativt begränsad uppsida, även om man kan tycka att den är väldigt stor jämfört med andra investeringar. Men så bitcoin så har oändlig potentiell nedsida och nästan oändlig potentiell uppsida.
0: Mm.
1: Så att från mitt perspektiv så skulle bitcoin kan ju vara säkert ett väldigt bra komplement, skulle jag tänka, till guld. Men som ett alternativ så är det väldigt olika. Mm. Bitcoin känns mer som att investera i, säg, en IT-startup eller något sånt där. Köpa aktier i någon sån ganska en volatil bransch där det finns nästan obegränsad uppsida, för att din IT-aktie kan bli en global jätte som Amazon eller Google eller någonting. Mm. Är inte det väldigt olika typer av investeringar?
0: Nej, men du har rätt. Alltså, om vi förutsätter att det inte händer någon, att vi inte får något tekniskt hinder med blockkedjan och Bitcoin, och vi inte får några juridiska hinder, och att det här så att säga långsamt etableras som ett globalt valutasystem som mer eller mindre godkänns av stater världen över. Jag menar, då är det precis som du säger, då finns det ingen uppsida. Jag ska inte ge liksom personliga råd till dem, men jag kan berätta vad jag själv har gjort. Och jag ligger som väldigt tungt i ädelmetaller, men om du tittar på hela min portfölj så har jag ungefär 1% i Bitcoin, vilket jag personligen tycker är en ganska lagom nivå för att få exponering mot den där gigantiska uppsidan. Men det är precis som du säger, det kan lika gärna gå i motsatt riktning. Så jag sover bättre på nätterna när jag tänker på att okej, jag har den där fysiska guldet som ligger och dammar någonstans. När jag tänker på Bitcoin, då blir jag mer nervös över vad var det för lösenord jag hade nu, vad händer om hårddiskkrasch eller ja, såna där saker. Jag litar ganska, vad gäller min tekniska savviness, så litar jag inte på mig själv för 5 år.
1: Jag hade en period då jag inte hade någon exponering alls gentemot Bitcoin. Det var väldigt nervöst. Då låg jag vaken på nätterna och tänkte att jag skulle missa tåget. Nu har jag kanske ungefär lika mycket i min portfölj. Jag tänker inte i de här tjusiga termerna som du gör, med exponering och portfölj och sånt där. Men jag har väl ungefär lika mycket av min rikedom i Bitcoin som du. Och tycker också känns lagom. Jag kan få hjärtklampning ibland. Jag tänker på vissa människor jag känner som var väldigt tidiga i Bitcoin-systemet och äger väldigt mycket Bitcoin och har då tjänat på pappret eller på datorfilen tjänat väldigt, väldigt mycket pengar, men fortfarande inte har diversifierat sig så mycket. De har inte tagit hem så mycket vinster på Bitcoin. Det för mig skulle kännas otroligt riskabelt. Ungefär som att satsa alla sina pengar på en aktie i något mjukvaruföretag, bara köpa Spotify-aktier för alltihopa. Det kan ju bli fantastiskt, men jag skulle inte sova så gott på nätterna.
0: Nej.
1: Men du har en annan fråga. Det här med att man pratar om att bitcoinpriset och guldpriset nu är i paritet. Är inte det otroligt artificiellt?
0: Jo.
1: Det bygger ju dels på att bitcoin är liksom, har en viss, att man säger att så här många beräkningar ingår i en bitcoin. Men framförallt så bygger det på att ett uns guld med väldigt specifikt mått. Och nu råkar det vara det gängse måttet. Men man skulle precis lika gärna kunna säga att en bitcoin är bara värd en tredjedel av ett hekto guld.
0: Ja.
1: Så att en bitcoin måste tredubbla i värde för att vara värd lika mycket som guld. Men är inte det här egentligen nonsens?
0: Jo, det är helt och hållet nonsens. Det är bara en psykologisk nivå. Och i när man tittar på prisfluktuationer och tittar på en tillgångsslags prisutveckling över tid, så finns det alltid de här psykologiska nivåerna som marknaden måste antingen ta sig igenom på uppsidan eller nedsidan. Och det här brukar man kalla för teknisk analys när man försöker läsa en graf över tid. Och nu i dagarna då så var det nästan så att Bitcoin bröt igenom den här 1300-nivån. Så en person som håller på med teknisk analys skulle säga att det där var ett psykologiskt motstånd. Som vi säkert ser att Bitcoin bryter igenom en vacker dag, kanske om några veckor, inte vet jag. Men eftersom man har pratat så mycket om den här Bitcoin versus guld och tvärtom och liksom vilket tillgångsslag är bäst på lång sikt, bla bla bla, så blir också den här blir det också en psykologisk barriär att Bitcoin för första gången går igenom guldpriset då.
1: Ja, jag satt och räknade på en servett här häromdagen. Där jag läste den här länken. Försökte tänka ut vad jämföra guld och Bitcoin i termer av market cap, totalt värde på tillgångarna. Jag kan ha fått den här bakfoten, men jag fick det till att värdet av alla bitcoin som finns är ungefär 20 miljarder dollar. Och värdet av allt guld som finns är grovt avrundat någonting i stil med 10 biljoner dollar. 10 000 miljarder. Så skillnaden i hur mycket allt guld och allt bitcoin är värd är ungefär en faktor 500. Jag vet inte om det är en relevant jämförelse, men jag tyckte det var intressant att se att bitcoin är... är fortfarande väldigt liten, väldigt mycket mindre i termer av hur mycket värde som faktiskt finns där.
0: Ja, precis. Och det handlar ju om att Bitcoin ännu inte har nått en liksom kritisk massa i termer om adoption, alltså att folk har börjat använda det. Och eftersom Bitcoin som sådan bygger på blockkedjan och blockkedjan är ett nätverk, så är det ju antalet noder i det här nätverket som är kanske den mest avgörande siffran. Så jag tror personligen att man ska titta på hur många använder Bitcoin, hur många noder finns det i blockkedjan, och den grafen går ju exponentiellt uppåt. Så om man ska korrelera de här två, priset och hur många som använder det, då tror jag att hur många som använder det är liksom en indikator på vart vi ska med Bitcoin-priset. Jag personligen tror att Bitcoin kommer gå upp många, många gånger. Och vi får verkligen hoppas det utifrån ett libertarianskt perspektiv. För att visst, man kan försöka stoppa det här juridiskt, precis som man har gjort med guld förut i historien. Men det går inte. Precis som med guld så uppstår en svart marknad, och med Bitcoin så är det dessutom digitalt. Så det är ungefär som att försöka stoppa en torrent-fil. Det liksom går inte. Är den väl ute och fladdrar i systemet så kan man inte få bort det.
1: Ja, vi får väl se hur det blir med den saken. Men helt klart håller vi tummarna.
0: Ja.
1: För att det ska funka med Bitcoin och de andra kryptovalutorna. Det skulle vara en enorm, enorm vinst för frihet i allmänhet.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Någonting som vi har pratat om mycket i Radio Bubbla från allra första början av coronavirus-hysteri-episoden. Vi har pratat om det sedan i januari. Det är att världens politiker och andra globala eliter, säkert som amen i kyrkan, kommer de att exploatera den här pandemin för sina sedvanliga cynist-syften. Och vi har såklart sett oräkneliga exempel i alla länder, på alla politikområden, i alla ekonomiska branscher och så vidare, på hur de gör det här. Det finns nog nästan ingen fråga i hela världen som har undsluppit att politiker har ställt sig upp och sagt att på grund av coronaviruset så måste jag ha mer makt, mer pengar. Och ett av de mest flagranta exemplen är de enorma paketen som politiker klubbar igenom, som kallas för olika saker, kallas ibland för stimulanspaket eller stödpaket, krispaket, räddningspaket, som klubbas igenom då av världens olika parlament. Och som världens största ekonomi så har ju USA givetvis också världens största krispaket. Och de är rofferifester utan like. Alla politiker, med några få lysande undantag, såna här liksom, kanske så här Rand Paul och Ron Paul-typer. Alla andra politiker kastar sig över en ekonomi som redan går på knäna på grund av samma politikers huvudlösa tyranniska frihetsinskränkningar. Efter att ha kvaddat ekonomin, slungat människor in i desperata situationer, så kommer man nu för att rädda dem. Med ännu fler drastiska politiska åtgärder och gigantiska mängder pengar som ska delas ut. Pengar som givetvis bara kan tas från en enda källa, det vill säga från samma människor som ska räddas. Det är människor som nu står med mössan i hand, bugar och tackar för att ta emot lite grann av sina egna pengar. Världens äldsta historia, så som politiker alltid jobbar såklart. Och sen är det givetvis så att de absolut inte begränsar sig till saker som faktiskt har med pandemin att göra, utan pandemin används givetvis som svepskäl för att roffa åt sig hejvilt och göda alla upptänkliga verksamheter med biljoner dollar, miljarder dollar. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om det senaste exemplet på det här, som är COVID-19 Aid Bill, som klubbades igenom i Washington DC i både representanthuset och senaten nu dagarna. Och det är en gigantisk lagvibba. 5593 sidor. Allt som allt. Nästan 5600 sidor. Och de har alltså jobbat i månader för att sätta ihop de här 5-6000 sidorna. Men när det väl kommer till omröstning, eftersom man sammanställer de 5000 sidorna, så har kongressledamöterna 6 timmar på sig att läsa igenom materialet. Så om du kan läsa 1000 sidor i timmen, så kan du sätta dig in i alltihop och fatta ett välgrundat beslut. I verkligheten så är det givetvis så att ingen har en aning om vad de röstar på. Man litar på den här processen som har pågått i månader, och viss mån så har man haft insyn i den och så vidare. Men det man får i slutändan är så fascinerande. Man får ett gigantiskt paket, räddningspaketet, som i det här fallet omfattar 1,4 biljoner dollar. Det vill säga, då slänger du, kan vi säga, 10 000 miljarder svenska kronor. Och officiellt då så handlar det om saker som att utbetalningar, direkta pengutbetalningar till privatpersoner och småföretag. Den stora grejen som man slår på trumman över, det är att varje enskild amerikan ska få $600 som stöd för att klara sig genom krisen och så vidare. Och småföretag ska få pengar och så vidare. Och med riktad hjälp till särskilt utsatta branscher, se till att hyresgäster inte blir vräkta från sina lägenheter, och givetvis också sådana här saker som att man ska finansiera distribution av covid-19-vacciner och så vidare. Men i praktiken så handlar det om en hårresande mängd totalt orelaterade saker, inklusive många utgiftsposter som inte ens har någonting med USA att göra. Så en av de som har uppmärksammats mest nu dagarna är att $25 miljoner från den här coronapaketet ska gå till Pakistan. $10 miljoner till något genusprojekt i Pakistan och $15 miljoner till ett demokratiprojekt. Och jag såg också en sammanställning som sa att det är $86 miljoner till Kambodja, $130 miljoner till Nepal, $135 miljoner till Burma, $453 miljoner till Ukraina och $700 miljoner till Sudan. Och det är bara ett litet axplock. Boris, vilka är dina favoriter bland utgiftsposterna i covid-19 aid bill?
4: Ja, alltså det finns ju, som du säger, otroligt många absurda ekonomiska alltså pengar som skifflas ut i världen till saker som inte har minst hela koppling med covid. Men mina favoriter är ju nog faktiskt att man inför en lag och regel som förbjuder distribution av e-cigaretter per amerikanska postverket får inte distribuera dem. Och sen har jag lite svårt att förstå varför man ska bygga, ingår också här att du röstar för bidrag till pandemidrabbade, folk som drabbats ekonomiskt av pandemin, men du röstar du för det, så röstar du också för att bygga två nya museer i Washington. Ett kvinnomuseum och ett som tillägnas latinos. Det är lite roligt.
3: Jag sa det, Smithsonian som det handlar om i Washington, de ska få $1 miljard från det här lagförslaget. 1 miljard till Smithsonian för kvinnor och latinomuseerna. En annan snygg som jag såg var att Ted Kennedy Center får $40 miljoner.
4: Det är för lite.
3: Det är för lite. I förra coronapaketet så fick Ted Kennedy Center $25 miljoner. Och till saken hör att Ted Kennedy Center har stängt. De har stängt den i verkligheten på grund av corona. Min favorit i hela lagen faktiskt, det är att det här är ingenting som kostar pengar. Det är förmodligen relativt kostnadsfritt, men det finns med i den här bibban ett policyuttalande om Dalai Lamas reinkarnation.
4: Ja.
3: Och det är tyvärr inget skämt, utan det rubriken på det kapitlet är Statement of Policy Regarding the Succession or Reincarnation of the Dalai Lama. Som alltså handlar om att USA ska uttala, ska kritisera Kina för att de lägger sig i processen för att försöka ut sin egen Dalai Lama och så vidare. Men det är liksom, det är viktigt nu i coronavirustider att den amerikanska kongressen har en tydlig linje i frågan om Dalai Lamas reinkarnation.
4: Det känns skönt.
3: Ja, det är inte bara, det är galet liksom att man har alla de här, som man kallar för pork barrel spending. Pork, som man kallar för när man fyller upp sådana här lagar, finansieringslagar med godtyckliga, relevanta utgiftsposter. Men det är också från ett sorts pandemiperspektiv. Det var en viktig poäng som jag såg att Rand Paul har varit den libertarianske senatorn från Kentucky, som även är son till Ron Paul, den libertarianske legendaren. Rand Paul, som är nästan lika bra som pappa, han har varit en av de högljudda kritikerna av det här, och han har haft en ganska så här roligt sätt att kommunicera kring det som har gått lite viralt. Men han gör också en viktig poäng som är att om man ser det från ett pandemiperspektiv och om man vill få ett slut på coronatyranniet och öppna upp samhället igen efter alla nedstängningar och så vidare, så är det absolut fel att ösa pengar över de politiker som stänger ner. Mm. Ju mer pengar man ger, att nedstänga energi på delstatsnivå framförallt, och i det här coronapaketet ger man väldigt mycket pengar till delstaterna för att hjälpa dem att hantera krisen och så vidare. Men ju mer pengar man ger till de olika delstaterna där man besluten har fattats, desto mer pengar en guvernör får för att han stängt ner sin delstat, desto mer benägen är han såklart att fortsätta hålla allting nedstängt. Så det är absolut direkt kontraproduktivt från perspektivet av att komma vidare från pandemin och öppna upp samhället igen. Ja, en annan person som har protesterat mot det här lagförslaget är Donald Trump. Han har protesterat, han har svävat lite på målet. Han har inte sagt att han ska lägga in veto, men han drar ut på alla fall, han vill förhandla. Men hans invändning, det är inte att miljarder ska gå till liksom Ukraina och kvinnomuseet och allt det där, utan det hans problem är att istället för att folk får $600 i liksom en kontantutbetalning utan motprestation, så vill han att de ska få $2,000. Och visserligen säger han också att det är dåligt att man har liksom miljarder av pork, men i praktiken så gör han ingenting åt. Han ska lägga in veto för att det ska betalas ut mer bidrag till vanligt folk. Om man får igenom det kravet, då släpper han igenom alla hårresande kleptokratiska övergrepp som utgör, jag vet inte, stort av paketet, väldigt stor andel av paketet. Så nu är det liksom stor upprördhet över att Trump ska kanske blockera eller förstena det här paketet. Jag såg att Bernie Sanders sa att det var ofattbart grymt, en ofattbar elakhet och sadism av Trump att förhala den här processen. Men jag måste säga att jag har lite annan reaktion personligen. Jag tycker att det är någonting riktigt vämjeligt med Trumps reaktion här. Mer gratis pengar som ska stjälas av folket och sprutas ut över folket i någon sån här populistisk gest. Det är det han väljer på att fokusera på just nu. Han vill bli ihågkommen som presidenten som ägnade sina sista andetag i Vita huset åt att folk skulle få $2,000 istället för $600.
4: Och han kommer ju få som han vill, för precis som du säger, politikerna har inga problem egentligen med att sprätta iväg ännu mera pengar. Så att det kommer nog att bli $2,000 ganska raskt om demokraterna och republikanerna sluter upp kring.
3: Det är ingenting jämfört med vinningen som de här politikerna har av alla sina pork barrel projekt. Och det är så de gör. De viftar med de här $600 eller $2,000, hur många dollar det är, viftar med dem framför ansiktet på, ja, men ärligt talat, otroligt korkade, kortsiktiga amerikaner som bara köper det. Så bara okej, okay, då köper vi de övriga 5592 sidorna av den här lagen. Det kan inte vara så farligt om politikerna är så goda och snälla att de ger $600. Så det är inräknat i planen att de gör sånt.
4: Definitivt.
3: Hur som helst, det här är den sanna innebörden av fenomenet corona. Det är det här alltihop handlar om. Det handlar inte om ett virus, eller en sjukdom, eller en pandemi. Det handlar om en samlad global elit som tar en normal, naturlig händelse som förevändning för att massivt flytta fram sina positioner, skaffa sig tyrannisk makt över samhällen, krossa stora delar av hela världens ekonomi, tysta dissidenter, kasta ut oliktänkande från alla relevanta kommunikationsplattformar, eskalera massövervakning till nya nivåer, tar ifrån människor de sista resterna av deras kroppsliga och medicinska autonomi och installerar sig själva som allsmäktiga häxdoktorer, häxdiktatorer som styr över liv och död med besvärjelser och magiska ritualer. Det är det corona egentligen handlar om.
4: Och det var svårt att se att det skulle gå så här långt och så här snabbt i början på året. Man måste ge dem det att de har utvecklat en monumental kraft här alltså. Och det är inte bara det att de har kortslutit samhället och sociala funktioner. Det värsta är att de har kortslutit så många människors tänkande helt enkelt. Till och med människor kunde tycka förut var låter som besvärligt då. Men, eller människor som faktiskt tyckte var sunda och friska och kloktänkande och tillbakalutade har liksom fått kortslutna hjärnor av detta. Det är Det är den nya sanningen som är accepterad, alltså att vi står inför diger död och pest, och det är bara att ställa in sig i ledet och räcka fram armen. Det är det mest oroande, tycker jag, att så många faktiskt har i verklig mening slutat tänka.
3: Ja, jag har också blivit riktigt paff i många. Ingen nämnd, ingen glömd. Men det är så att i slutet av januari när du och jag började, vi hade vårt första inslag om coronaviruset den 23 januari, och det andra inslaget var den 26 januari. Så i slutet av januari och början av februari så pratade vi mycket om det här. Vi tryckte på det från allra första början och sa att politikerna kommer mjölka det här för allt vad det är värt. Men ändå så var vi liksom, på ett sätt var vi totalt fel ute, för att vi underskattade hur långt det skulle gå. Vi underskattade hur fräcka de skulle vara, hur vågade de skulle vara när de rullade ut den här exploateringen av frågan. Och också hur lättledda och lättskrämda människor skulle vara. Och definitivt är det någonting som manar till ödmjukhet. Jag känner det för min egen del, att jag hade, på ett sätt är jag glad och stolt över att jag var på många sätt rätt ut i den här frågan. Men någonting fattades i min analys, eftersom jag inte alls kunde förutsäga magnituden av den här enorma manipulationen, den enorma coronabluffen.
4: Ja, fast jag tror man ska också, jag har också förbannat mig själv av flera skäl, men jag tror att man ska faktiskt tänka så här, att jag tror att motståndare är lika förbluffade. Jag tror inte de hade generalplanen att nu har de nått ett etappmål, utan jag tror att i regeringar och i stora företag så har man efterhand, det är efterhand har man insett att fan grabbar, vi kan köra. De hade nog inte väntat sig att det skulle gå så här rätt som det faktiskt har gjort.
3: Nej men det tror jag att det är helt rätt. Och sen jag känner också en tacksamhet kring det här med de specifika personerna som man tidigare tyckte var kloka, men som nu har ballat ur och gått total coronatorsk. På ett sätt kan jag känna en sorg över vissa människor som jag har följt i många år och haft respekt för, och liksom, det har varit väldigt njutbart för mig att kunna beundra vissa personer. Jag tänker då framförallt på internationella intellektuella profiler. Men samtidigt så kan jag konstatera att om de i själva verket hade som brist på visdom att de inte kunde hantera den här epistemologiska krisen som kom med coronaviruset, så är det ju bra att jag fick veta det. Att jag lärde mig det om dem förr snarare än senare. Och det finns ju givetvis även många människor i svenska, liksom politiska debatten och så vidare som totalt har misslyckats med den här. Alltså, som sagt, ingen nämnd, ingen glömd. Vi skulle kunna gå igenom och göra refs och rätta ting, men det räcker med alla ni som lyssnar kan själva göra den här bedömningen. Vilka människor i era flöden har tidigare verkat vara kloka människor, men har nu blivit alarmister som yrar om att svenska regeringen har dödat tusentals människor helt onödan på grund av sin oansvariga coronapolitik utan nedstängning. Och jag är också väldigt tacksam att jag har lärt mig det om de människorna, att jag inte fortsatte leva i villfarelsen, att det var någorlunda rimliga, kloka människor.
4: Jag tror det är väl värt att framöver en gång titta på varför kloka människor spårade in i detta och försöka se mekanismerna där.
2: Radio Bubbla. Gambias nyvalde president Barrow flyr till Mali efter misslyckade försök ledda av Buhari att övertala nuvarande president Jame att avgå. Ja, i det pyttelilla landet Gambia, på Afrikas västligaste spets, så är en maktkamp som har pågått nu i några veckor och som trappas upp. Det började med valen där sittande presidenten Yahya Jammeh väldigt oväntat förlorade valen. Han är sån här diktatorstyp som tog makten i Gambia för 20-30 år sedan, någon gång på början av 90-talet tror jag, som han blev Gambias president. Och man har hållit val sedan dess, men som det ofta är så har en allt mer maktfullkomlig ledare vunnit alla valen med god marginal. Men nu förlorar han alltså valen, och till att börja med så erkänner han sig besegrad. Så att fine, jag förlorar valet, jag lämnar från mig presidentposten. Men sen ändrar han sig och sa att nej, valen har inte gått rätt till, vid närmare eftertanke så tänker jag sitta kvar.
1: Vi måste utlysa nya val eller måste undersökas juridiskt. Så det överklagades till högsta domstolen. Och högsta domstolen har väldigt ont om domare, tror jag. De har väldigt mycket att göra. Så de kommer inte kunna ta upp det här fallet förrän i maj. Och då har Yahya Jammeh sagt att han tänker sitta kvar åtminstone till maj, tills den saken är utredd.
4: Och lite till säkert också.
1: Vi får se hur det går med den saken. Hans motståndare som då har vunnit valet, Adama Barrow, har naturligtvis ifrågasatt det här och sagt att han ska tillträda som president nu. Men han har också slagit larm om att han känner sig hotad. Att han inte känner sig säker i Gambia längre. Och nu har han också tagit steget att lämna landet och tagit sig till Mali. Som är, ja, inte ett grannland, för att Gambia har ju bara ett grannland som Gambia är helt och hållet omgivet av, med undantag för kusten mot Atlanten, nämligen Senegal. Men han tagit sig till Mali som ligger i regionen, och där försöker han övervintra och förhoppningsvis då komma tillbaks. Grannländerna har reagerat väldigt negativt på Jammehs beslut att sitta kvar. Man har sagt att det kan bli aktuellt med militär intervention om han inte kliver ner. Och Muhammadu Buhari från Nigeria har kommit till Gambia för att försöka mäkla fram någon sorts överenskommelse mellan de två pretendenterna till Gambias presidentpost.
4: Men har inte du också en känsla av att sittande diktator kommer nog att sitta ett tag till?
1: Det är inte utan att man har den känslan. Han ser ju väldigt... Han ser ut som en sån här långvarig typ. Ja. När man tittar på honom, Jammeh. Hans hållning, hans kläder. Ska jag säga att jag är ingen expert på gambianska kläder. Så jag vet inte exakt vad de symboliserar. Men man ser honom ofta i såna här väldigt tjusiga, långa, vackra, speciella afrikanska kläder. En väldigt vacker hatt. Medan hans konkurrent Adama Barrow ofta avbildas i någon mer enkel t-shirtaktig skrud.
4: Ja, lite mer folklig sådär. Han verkar inte ta det här riktigt på allvar alltså.
1: Jag tror att han skulle behöva svida om sig lite grann om han ska kunna ersätta Jammeh.
4: Ja, bli lite mer presidentiell på något sätt, det tror jag. Och sen det är ju också lite just det här med de omkringliggande staterna, så afrikanska enhetsorganisationens hot om att ingripa och så vidare, och att Buhari medlar, alla de där har ju fullt upp med interna problem, och det kommer ju inte bli någonting av detta, så att nej, vi får nog räkna med några Jammeh-år till.
1: Det finns en intressant parallell här faktiskt till den förra nyheten vi pratade om den ruandiska kungafamiljen, därför att precis som Emmanuel Bushagia, den eventuellt nya kungen av Rwanda, precis som han så har jag Adama Barrow en bakgrund i Storbritannien.
4: Han, som läskförsäljare?
1: Nästan tror jag. Jag är inte säker om det var läsk han sålde. Han har jobbat som säljare och säljchef så småningom i Storbritannien. Eller om det var han, jag är osäker. Han flyttade i alla fall till Storbritannien och för att plugga. Och jobbade på varuhuset Argos som säkerhetsvakt. Och sen så småningom så kom han tillbaka till Gambia och blev fastighetsmagnat, kan man säga. Så att han är lite, man kan säga att han är lite som Gambias Donald Trump. En fastighetsmagnat utan särskilt mycket politisk erfarenhet, utan någon politisk erfarenhet alls, som jag har förstått det.
4: Ja, nej, men jag ser det här att han verkar ha haft en målmedveten karriär, alltså att han flyttade till London för att och studera fastighetsaffärer och real estate, och sen kommer han tillbaka och ägnar sig åt detta. Så att du menar att här ser vi Afrikas Donald Trump, att han kommer tillbaka?
1: Ja, vi får se hur det går för honom. Om han är Afrikas Donald Trump, då kommer han hitta en väg framåt.

0: That's it, gang. Our final greetings in the modern American music of Duke Ellington from the very heart of America. Swinging in the new year and ending your AFRS dancing party. We've been swinging round the clock and sending New Year's greetings around the world from all around America. And here's a big P.S.
1: Radio Bubbla.
2: Österrike dubblar återvändande bidrag till de 1000 första migranterna som lämnar landet i försök att snabba på repatrieringen av 50 000 asylsökande. Gäller ej de som är medborgare i grannländer på Balkan. Det är lite intressant det här med återvändande bidrag. Jag har ju nämnt tidigare under Bubbla att jag tror att det är en av få saker som faktiskt kan gå att diskutera som skulle kunna ha någon sorts effekt. Om man ska lösa de problem som är associerade med invandring så behöver man en väldigt storskalig repatriering. Och rimligen så måste det finnas ekonomiska incitament i den processen. Det är såklart inte optimalt att europeiska skattebetalares pengar ges till människor vars enda prestation är att de har tagit sig ofta olagligt till Europa. Och nu ska man bara betala dem för att inte vara här. Men det är bara hålla huvudet kallt och inse att från ett samhällsperspektiv, om vi ska ta ett lite sossigt samhällsperspektiv, så är det inte uppenbart så att de här personerna i genomsnitt kommer att kosta enormt mycket mer pengar för samma skattebetalare om de är kvar på obestämd tid i Österrike eller Sverige eller Tyskland eller något annat land. Ja, därför tycker jag det är så häpnadsväckande att se det här förslaget i Österrike. Visserligen ser jag då en testballong. Men för det första så har de dubblat bidraget, repatrieringsbidraget från 500 till 1000 dollar då det här. Ja, det är lite oklart faktiskt om de blandat ihop valutorna ser nu i The Local. Vi antar att det är från 500 euro till 1000 euro. Så det är fortfarande en väldigt liten summa. Och de delar bara ut det till 1000 personer. Och det finns då 130 000 asylsökande som har kommit sen 2015. Men det är bara 1000 som får repatrieringsbidrag. Och dessutom då så är det bara personer från två specifika regioner. Kan man säga delar av Irak, Iran, Afghanistan, om man kan säga till en region, och Afrika söder om Sahara. Ja, fair enough om det är ett test. Men den här summan, 1000 euro, det bygger på en enormt optimistisk kalkyl. Dels om man tror att det ska vara ett någorlunda starkt incitament för någon med 1000 euro. Men framförallt om man sätter i relation till den förväntade kostnaden för österrikiska skattebetalare. På sig 10 års sikt, 20 års sikt, så är det ju en riktig glädjekalkyl. Rimligen så kan man ta den här siffran gånger 100 utan vidare och erbjuda dem, ja, till exempel 100 000 euro skulle förmodligen ändå vara en väldigt bra affär för österrikiska skattebetalare. Och då skulle folk samtidigt börja röra på sig.
3: Ja, och men även i Sverige så har vi haft diskussioner om repatrieringsbidrag, alltså inte bara diskussioner, det har ju funnits repatrieringsbidrag till exempel för bosniska flyktingar under krigen på Balkan, och nu får man inte nämna Sverigedemokraterna, men de har ju också lanserat tanken på repatrieringsbidrag, men det är ganska feta bidrag. Alltså för några år sedan pratade de om repatrieringsbidrag på 14 basbelopp.

0: alltså en halv miljon ungefär.
1: Ja, men då börjar vi snacka. Det är fortfarande en väldigt stor samhällsekonomisk vinst jämfört med att de är här i snitt.
0: Mm.
1: Det är en av de få statliga utgifter som jag är beredd att agitera för att den ska vara ganska hög. Och det är ju fel. Det är ju principiellt fel och väldigt oaptitlig sak att säga. Det är i alla fall, det verkar vara rätt spår i alla fall. En av de få saker jag kan föreställa mig att länder som Österrike och Sverige faktiskt kan göra. Som är politiskt möjliga. Och då ska man inte slarva bort det genom att köra bara 1 000 euro. Som förmodligen inte kommer göra en stor skillnad.
0: Det kommer inte göra någon skillnad alls. Alltså, så att det är svårt att förstå att man går ut med detta, tycker jag. Om det inte är någon slags provballong för att se hur människor reagerar.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Martin Jakobsson tar över som slöseriombudsman efter Lars Wildereng, mest känd som satirtecknaren bakom I fablernas land. Ja, slöseriombudsmannen Slöso är väl ett av de mest framgångsrika opinionsbildningsprojekt som vi har sett från icke-socialistiskt håll under de senaste 10 åren eller sådär. Fått blivit väldigt folkligt i alla fall och fått stort genomslag. Jag för mig att den allra första slöseriombudsmannen var Arvid Malm. Men det var väl framförallt under Martin Borgs som du blev känt. Det var han som liksom lyfte fram och profilerade slöseriombudsmannen.
0: En okunnig fråga. Hur länge sitter man som slöseriombudsman? Jag tycker Martin Borgs satt länge. Nu har det plötsligt blivit. Kommer det nya slöseri slösas väldigt ofta, tycker jag.
1: Ja, jag tror att det var så att Martin Borg satt länge, eventuellt satt han på obestämd tid. Jag har inte exakt koll på det faktiskt. Men efter honom så tror jag att de har gått över till att köra en ny slöser varje år.
0: Mm.
1: För sen var det, om jag minns rätt nu, jag kan inte säga fel, men om jag minns rätt nu så var det Rebecca Weidmovell och sen Lars Wildereng och nu alltså Martin Jakobsson.
0: Mm.
1: Så att det kanske är så att Martin sitter bara ett år och sen så kommer en ny. Men jag tror att det blir ett fantastiskt slöseår. Martin Jakobsson som är en ny stjärna på frihetshimlen kan man säga. Vi stötte på honom via Bubbla för ett tag sedan. Och han sa någonting i stil med så här att ja, men jag är inte så superintresserad av det här med nyheter. Bubbla verkar bra, jag vill hjälpa till och sådär, men det är inte riktigt min grej. Men jag är ganska bra på att teckna. Tror ni jag kan göra något av det? Kan jag bidra med min tecknartalang på något sätt? Och ja, vi hade inget med det där att göra. Vi sa bara att jag självklart liksom, det är klart det är superintressant att teckna. Men, och sen hände i Fadernas land några veckor senare och resten är historia som vi brukar säga. Och kan vi säga att jag har träffat Martin Jakobsson några gånger. Och han är en enormt trevlig person. Väldigt trevlig och sympatisk och liksom bra person. Han är en sån här sund, stabil person som inte kommer från Södermalm. Utan har liksom rimliga värderingar och en rimlig riktig person helt enkelt. Som har sysslat med vettiga saker. Jobbat i skogsbranschen bland annat.
0: Inser att du gjorde det här. Alltså vilken tid vi lever i där man måste påtala att en person är en sund och en riktig människa och har livlärt sig på bra saker.
1: Ja, det är den tiden vi lever i. Det är också märkt med Martin, det är att han har ett otroligt driv. Han har en så otrolig liksom, självförtroende, bestämdhet, en sån här attityd. Att när han vill göra någonting så är det bara pang på. Han gör allting som krävs. Och han har ju åstadkommit enormt mycket med I fablernas land. Som ju tog alla med storm. Men jag som hade fått någon föraning. Jag hade bara hört att han ska teckna. Det blir säkert bra liksom. Och sen så kom I fablernas land och slog ner som en bomb. Men han har också gjort mycket andra saker bakom kulisserna. Och kanske vi får veta mer om det framöver. Men han är en sån här kille som driver en massa projekt. Och har... Han har verkligen precis rätt attityd. Väldigt entreprenöriell, driftig. Så jag tror att det här blir faktiskt helt fantastiskt. Med Martin Jakobsson som slöseriombudsman. Och också det här att man lyfter det. Genom att välja honom så lyfter man det från bara det här textmediet. Det är klart det är bra liksom. Och Rebecca Weidmovell, hon är fantastiskt bra på till exempel gräva, langa fram siffror på sin blogg och sånt där. Och Lars Wildring är ju jäkligt på att skriva också, det vet vi. Men jag tror att man kan ta det till en ny nivå med den här visuella kommunikationen som Martin Jakobsson är otroligt bra på.
0: Jag tror det kan bli väldigt slagkraftigt. För hans teckningar är alltid välgjorda, roliga, men också på något sätt informationstäta. Han har ju väldigt speciell stil. Han lyckas verkligen fånga ett förlopp eller en idé i en teckning. Och det är inte alla som förmår.
1: En grej som jag gillar väldigt mycket också är att han är så bra på att göra på gubbar, ansikten.
0: Mm.
1: Han kan liksom dra fyra streck och man ser direkt vilken obskyr svensk politiker det är.
0: Ja.
2: På ett mer positivt tema så såg vi på vissa punkter ett mer upplyftande mönster från några av våra grannländer. Vi hade ett par inslag där vi pratade om drottning Margrethe av Danmark. Dels i samband med att hon publicerade en bok. Hon har skrivit en bok om Danmarks historia. Det är en ganska lång överblick från förhistorisk ända fram till hennes eget liv och en del personliga reflektioner. Men den innehåller också ett inlägg i invandringsdebatten i Danmark. Och drottning Margrethe har ju sagt vid flera tillfällen och verkligen betonat att flyktingar som kommer till Danmark måste integrera sig. De måste vara del av en kanske snarare en assimileringsprocess. Anpassa sig till västerländsk kultur. Samma besked fick vi från Norges statsminister Erna Solberg som sa att invandrare måste anpassa sig till norsk kultur. Och gjorde samtidigt några sådana här symboliska markeringar som att hon inte tycker att det är okej att bära niqab på en arbetsplats. Åtminstone inte på hennes arbetsplats, det vill säga norska regeringskansliet. Även en blind höna kan man säga för Solberg, men jag tyckte det var kul att få prata i några inslag om drottning Margrethe som är en personlig favorit.
0: Men i Sveriges fall ska man väl säga att det är ju faktiskt så att här kräver ju överheten att invandrarna ska anpassa sig till rådande kultur. Det vill säga att vara passiva, ta emot bidrag och gärna ägna sig åt
1: att hata Sverige.
0: Kriminella. Att hata Sverige, det är ju den rådande kulturen. Och invandrare som anpassar sig till andra länder där man fortfarande har, eller till den västerländska kulturen, alltså arbetar, försörjer sig själva, respekterar den kultur som råder i det land de har kommit till, de åker ju ut istället.
1: Ja, det är sant. Sverige är på sitt sätt väldigt skickliga på assimilering.
2: Radio Bubbla.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Djurrättsorganisationen PETA kräver att byn Wool i Dorset i sydvästra England byter namn till Vegan Wool av hänsyn till fåren. Cherry Brooks från regionfullmäktige avfärdar kraven och påpekar att namnet kommer av Welle, ett gammalt ord för brunn. Ja, det finns alltså en by som heter Wool i Dorset. Man undrar om det är enda ortsnamnet i England som är liknande. Jag tänker att det måste finnas de hundratals byar som har namn som anspelar på djurprodukter.
2: Fårulle är en gammal maktsymbol i England. Det borde ju finnas en massa ställen.
1: Ja, men fast det de säger här, det är att det kommer ju inte av ordet wool, utan det kommer ordet welle, som alltså betyder brunn.
2: Det borde ju finnas ställen då som faktiskt är döpt efter fårull, tänker jag.
1: Ja. Så att, ja, det finns säkert. Och det finns säkert byar, jag borde ha kollat upp den.
2: Tweed, måste ju finnas så här, alla tweed-namn.
1: Tweed, absolut. Men också bara liksom ställen som heter saker som så här fläsk, eller liksom fläskbyn här där. Jag är säker på att det finns massa sådana anstötliga namn. Men just den här byn har blivit uppvaktad av PETA, som säger, och där till att börja med, det är intressant, va? Det är inte det här att PETA skickar dit en aktivister med plakat och liksom kasta ägg skulle inte PETA göra, kasta sten på dem och liksom terrorisera byn och säger, om ni inte byter namn, då jäklar ska vi ställa till det. Utan tvärtom, det är väldigt charmigt liksom. Elisa Allen, som är chef på PETA, hon har skrivit ett ganska trevligt, gulligt brev där hon säger att ja, men det är som en förfrågan, ett förslag i all ödmjukhet, och hon säger att det är ett kreativt och roligt sätt att nå ut till allmänheten med fakta. Det här är en medienhet. Så här säger de, just det, kreativt och roligt sätt att nå allmänheten med fakta, och hon hoppas, PETA-chefen, att det här ska hjälpa dem att kasta ljus över det överflöd av varma, grymhetsfria material som finns, såsom bomull, bambu, hampa och sojabönfiber.
2: Lovar de inte att ge bort lite så här veganfiltar också till?
1: Varje invånare i byn ska få en vegansk filt om de byter namn. Så till och med så får de så härlig, det är inte bara piskan som du brukar vara en peta, utan det är en underbar, varm, mysig, luddig morot den här gången. Ja, hur som helst. Det som jag tycker är intressant med den här artikeln, och som jag vill prata om dem, det är inte det jag tycker det är så här, åh vad korkade de är, PETA, som inte fattar att det ena och det andra, åh de här galna vänsterextremister, utan det här är ju skickliga. Väldigt skickliga PR-spin-doktors kanske man skulle säga i politiska sammanhang. Genom att göra sina utspel så framstår PETA som en riktigt mysig, gemytlig organisation som har humor, som gör sina trivsamma, skämtsamma PR-plojer. Det kanske är vad PETA är nu för tiden, men senast jag kollade så var PETA en våldsbejakande vänsterextremistorganisation. Och jag är väldigt skeptisk till det här försöket att rebranda PETA.
2: Nej. Vadå rebranda? Det här, jag tror det är mödosamt förvaltad bild av våldsbejakande farliga extremister. Alltså, innan vi hade Sverigedemokrater och innan vi hade trumpister så hade vi PETA. Det är exakt samma mediemekanismer de har utnyttjat. Att de har fått sig själv stämplade som livsfarliga galningar. Och så vet de att varje gång de gör ett utspel så får de så här orimligt mycket uppmärksamhet. Reklamkampanj. Vad kostade de att skicka det här brevet? Och även om de var tvungna att ge bort alla de där filterna, vad hade det? Hade inte kostat så mycket. Jämfört det med den internationella medieuppmärksamheten de får. Det är ju en av världens skickligaste PR-organisationer. Borde ha ett ord för det. Det är synd att det inte finns, men borde finnas ett ord för organisationer som medvetet, eller i alla som på ett medvetet plan blir liksom svartmålade och sen lyckas utnyttja det väldigt effektivt. För att vi är vana vid att det händer på högerkanten eller med olika typer av nationalistiska organisationer och sånt här. Men det här är ju en tvättäkta vänsterorganisation som har faktiskt ganska långt innan moderna nationalistiska vågen lyckats utnyttja den här typen av mediemekanismer.
1: Just det, som väldigt framgångsrikt och lyckas ta en sån här underdog-position.
2: Mm.
1: Samtidigt så, jag menar, Peter har varit i hetluften, alltså jag tror för liksom legitimt dåliga saker de har gjort. Saker de har gjort som verkligen varit dåliga. Framförallt då för att de har liksom noll respekt för äganderätten när det kommer till exempel men folk som har olika typer av djurfarmar och att de har varit involverade i olika typer av liksom, protestaktioner som varit väldigt ekonomiskt skadliga och jag tror också skadliga för djur i slutändan. För att man har, ja, men kanske, jag vet inte om det är speta, men så här, släppt ut minkar från minkfarmar och den typen av saker. Och haft en ganska militant retorik.
2: Jo, men det behöver, jag menar, den nazistiska historien i SD är inte påhittad. De har ju faktiskt haft liksom kängor och bombajackor och stått och highlat lite där en gång för några årtionden sedan. Ett annat sånt här PR-geni vi har i Sverige var ju Christer Pettersson. Han var också riktigt, riktigt vass på krama ut. I hans fall var det väl bara rent av pengar han ville ha från media. Men han var riktigt duktig på att manipulera dem. Och där, ja, enligt den officiella historieskrivningen då, så ska han ju ha skjutit en svensk statsminister. Det är liksom också ganska minkfarmar slänger i väggen.
1: Precis, officiella historieskrivningen, det är många som tror det då.
2: Mm.
1: Och den myten, folk skulle väl inte tro det om det inte vore för att Christer Pettersson har liksom mjölkat medierna på uppmärksamhet ända tills han dog liksom. Ja. Så var det väl årliga reportage inklusive så här riktigt sjuka saker som att han det var en sån här utvikningsgrej liksom, så här, med nakenbilder på Christer Pettersson. det är ett bra exempel. Intressant koppling där mellan PETA och Christer Pettersson. Jag måste säga att det är tänkvärt.
0: Radio Bubbla.
3: SAS raderar reklamfilm på temat att ingenting är verkligt skandinaviskt och att allt skandinaver är stolta över har kopierats från andra kulturer. Filmen visade att vindkraftverk uppfunnits i Persien och köttbullar i Turkiet samt innehåll kommentar från Svartman att vi är inte bättre än våra vikingaförfäder. Hård kritik på nätet med återkommande referenser till hashtag boycott SAS och get woke go broke. Den stora snackisen i Sverige, politiska och mediala Sverige, senaste dygnet är definitivt utan någon som helst konkurrens SAS reklamfilm. Släng dig i väggen, coronavirus och Greta Thunberg. Det är verkligen SAS som har haft första platsen nu senaste dagen. Den här filmen, alla som lyssnar i realtid Brody Bubbla har förmodligen sett den här filmen redan, men vi kan ju då kort beskriva den för de som kanske lyssnar i efterhand och har glömt det här debaclet. Filmen har temat: vad är verkligt skandinaviskt? Och svaret på den frågan är absolut ingenting. Så börjar filmen. What is truly Scandinavian? Frågar de. Och sen säger de absolutely nothing. Och efter det så säger de ingenting på en mängd olika språk. Så de säger nada och såna olika ord. Och efter det då, efter antal några gånger, man säger ingenting, absolut ingenting, no such thing och så vidare. Så börjar man räkna upp saker som folk då antas tro är skandinaviska, men som i själva verket kommer från, helt som bara kopior från någon annanstans. Och de är demokrati är den första sak som nämns. Demokrati som i själva verket kommer från Grekland. Som om någon någonsin har trott att demokrati är en skandinavisk uppfinning. Någonting som är ursprungligt skandinaviskt, va? Men det ska den börja med demokrati. Demokrati är en grekisk uppfinning. Det visste du inte, var korkade svennebanan. Ja, sen fortsätter det. Föräldraledighet. Föräldraledighet kommer från Schweiz, tydligen. Väderkvarnar. Jag vet inte om någon har trott att väderkvarnar är en skandinavisk uppfinning, men den är persisk då, enligt någon som har gjort den här filmen. Cykeln är en tysk uppfinning. Jag har aldrig någonsin hört någon hävda att cykeln är en skandinavisk uppfinning.
4: Var det inte bara Narek som uppfann cykeln?
3: Rågbröd kommer från Turkiet. Smörrebröd kommer från Holland. Lakris kommer från Kina. Och midsommarstången kommer från Tyskland. Och givetvis köttbullar. Köttbullar som kommer från Turkiet. Va? Har du hört, Boris? Har du någonsin hört någon nämna det här tidigare, Boris? Att köttbullar egentligen kommer från Turkiet?
4: Gud, jag är häpen.
3: Men det här med köttbullar i turkiska, det kan ju vara en av de absolut äldsta och mest uttjatade klichéer som existerar i hela den svenska kulturen. Det finns bara inget, liksom, inget tröttare och mer avslaget. Förlåt, jag ska fortsätta uppräkningen bara för att göra det komplett där. Nästa är faktiskt min favorit av alla, nämligen wienerbröd. Wienerbröd kommer egentligen från, ja, jag gissar var, från Wien.
4: Nej, Turkiet säkert.
3: Nej, de säger att det kommer från Österrike. Och det här är väl särskilt bisarrt, va? Därför att reklamfilmen är på engelska. Och på engelska kallas wienerbröd för Danish.
4: Ja.
3: Men, på alla skandinaviska språk kallas wienerbröd för wienerbröd. Även på danska. Så att oavsett hur man ser på bakverkets hemmahörighet. Det är en intressant historia om hur wienerbrödet kom från Wien till Danmark och så vidare. Men oavsett så får Österrike och Wien, de får uttryckligen credit i de ord som vi använder för att beskriva bakverket, wienerbröd. Det är bara amerikaner som kan förledas av ordet att tro att det är någonting som ursprungligen är danskt. Det är en vanföreställning som absolut garanterat inte kan finnas i Skandinavien. Möjligen skulle det kunna finnas i Österrike också, för att i Wien så kallar man wienerbröd för Danischer Plunder, eller Kopenhagener Plunder, dansk plundring. Jag vet inte om det är en sorts protest mot den här fruktansvärda kulturella approprieringen som begicks när danskarna började baka wienerbröd, men... Ja, hur som helst, det här är ett bra exempel på hur totalt verklighetsfrånvänd den här videon är. Alltså, det är inte bara det ideologiska innehållet som man har importerat från anglosfären. Rotlösheten, vi är alla brottslingar, allting är ett resultat av invandring och så vidare. Utan det är också det specifika innehållet. För att om man är skandinav och inte tänker på engelska, så kan ju wienerbröd omöjligen komma upp som ett exempel. Helt enkelt på grund av namnet. Ja, gemet uppfanns av en amerikan, trots att norrmän tydligen anser att gemet är Norges stolthet. Och kvinnorättsrörelsen, den får amerikanerna också credit för.
4: Varsågod.
3: Ja, precis, varsågod. Och sen så kommer då, kan man säga, filmens crescendo. När man har en svart man med afrikanskt ursprung i bild, och han får säga... Vi är inte bättre än våra förfäder, vikingarna. Och så fortsätter berätta rösten då. Att som åkte världen över och tog vad man ville ha, roffade åt sig och åkte hem och så vidare. Hon säger inte exakt så, men undermeningen är uppenbar att vikingarna är predatoriska förövare och tjuvar. Precis som skandinaver alltid har varit stulit från resten av världen. Ja. Du har försökt sammanfatta filmen. Visst fick du chans, Boris, att se den också på tv till slut?
4: Ja, jag såg den i morse. Alltså, han brukar tala om den och ta fram skämskudde. Men jag var på väg att rulla ur sängen och dra madrasserna och köra en skämsmadrass. För det var så vidrigt alltså. Och sen höra idioten Anders Lindberg också gaffla om detta. Heder dock, måste jag säga, att Dick Eriksson från Samtiden som gjorde ett kraftfullt intryck faktiskt i diskussionen om detta. Det intressanta med den här filmen är ju att den visar ju hur de politiskt korrekta idioterna i SAS ledning och deras kommunikationsavdelning, hur obildade de är. Därför att diskussionen kan ju inte gälla, alltså, lägg märke till exempel lakris, gud så viktigt det är här i världen, smörrebröd, köttbullar och så vidare. Det är på den nivån liksom den kulturella diskussionen ligger. Om vi tar och diskuterar vetenskapsmän till exempel och bara pratar Sverige. Alltså sen 1700-talet har ju Sverige haft lysande vetenskapsmän som liksom är... stora i världen. Vi har ju liksom Linné, vi har ju Arrhenius, vi har fantastiska industrialister och idag har vi också framstående vetenskapsmän. Och vi har liksom gett världen otroliga företag som Atlas Copco, Sandvik, Asea och så vidare och så vidare och så vidare. Och idag har vi Ericsson och vi har haft en bilindustri. De här jävla skitländerna i tredje världen, vad har de åstadkommit? Det är absurt att det står en svart man och irar om vikingar. Menar, Vilka vetenskapsmän har Asien, Afrika och Latinamerika frambringat? Lilla Sverige har dessutom frambringat författare de är stora med världsmastock mätt. De här andra människor kan knappt skriva. Så att vi har alltså en begränsning av vad som är viktigt här i världen. Det är lakris, smörrebröd och cyklar. Men låt oss prata vetenskap, industri, litteratur och verklig kultur. Så kommer det visa sig att Sverige och Norden, eller Skandinavien, är ju en stormakt i världen, kulturellt, industriellt, ekonomiskt. Och de här andra kan ju bara gå och gömma sig. Och det här innebär att vi måste införa alltså en speciell filialverksamhet i Finspångs tribunalen som har liksom med företagsledningar att göra. Det här är så vidrigt korkat och obildat. Så det är inte utslag så mycket av att man har en politisk ståndpunkt i SAS-ledningen. Det beror på att man är dum i huvudet och obildad och tycker att frågan om lakris är viktig. Dessutom vill jag påpeka att Sverige har gett i Sverige uppfinns den salta lakrisen som är världsunik. Och som nu faktiskt sedan ett årtionde gör ett segertåg ut i världen. Så ni svenskar har även lyckats förädla lakrisen.
3: Mm. Tack för den utläggningen, Boris. Vackert. Jag måste bara påpeka att när du pratar om lakris och även när du pratar om skallmätning i Tornedalen, då är det ni svenskar. Och när du pratar om Linné och Atlas Copco, då är det minst en vit.
4: Jag vet, man kan välja ibland.
3: Lite notering i marginalen bara. Jag tycker vi ska prata mer om det här med varför SAS gör en sån här film. Vissa människor säger nu dagarna att vissa säger att det är en genialisk strategi, ett genidrag, att medvetet provocera på det här sättet. Andra människor säger att det är ett klantigt misstag. Det är människor i SAS-ledningen, de har haft liksom dålig fingertoppskänsla för vad deras potentiella kunder är intresserade av. De är inte riktigt såna här känselspröten i folkdjupet. De gjorde ett misstag liksom. Men den uppfattningen som jag själv har, som många andra har och som är värd att artikulera, det är att den här typen av reklam är en del av ett pågående krig. Ett informationskrig eller ett kulturkrig. Och man kan inte på allvar förstå den om man inte ser den just som en krigshandling. Det betyder inte att de som har gjort reklamen nödvändigtvis ser saken på det sättet. Men de personerna, alltså folk på reklambyrån som tydligen ligger i Danmark, folkledningen för SAS och så vidare, de har själva blivit militariserade. De har blivit gjorda till verktyg för en agenda som de förvisso aktivt sympatiserar med, men som de inte är medvetna om att de helt och hållet är verktyg för, eller åtminstone inte nödvändigtvis vet att de står på barrikaderna för det. Men det som framförallt är viktigt är att bemöta den här typen av kampanjer just som krigshandlingar, oavsett hur de uppfattas av upphovspersonerna eller hur de beskrivs i den allmänna debatten. Kriget pågår oavsett om folk låtsas om det eller inte. Och man ser också det, som ett bevis är liksom hur enormt mycket uppmärksamhet den här händelsen får. Dels förstås bara reaktionerna. Det var sällsamt att se, jag kan berätta för dig Boris då, som inte kan följa sociala medier i realtid, alltså hur explosiva reaktionerna var. Det finns ju nu en officiell berättelse om att det var en sorts rysk påverkansoperation, att det var sådana ryska nazistbottar som fejkade den här reaktionen. För det var så, när jag kommer upp på YouTube, innan de tog ner den, nu är den upp igen, men innan de tog ner den, så jag hade den öppen i min webbläsare och då hade jag, tror jag, 25 000 visningar och sånt där och 200 tummen upp och tror jag 12 000 tummen ner. Det man säger då att det är ryska bottar som har gjort det här. Det verkar betyda i praktiken är att Sputnik, som är RTs viral sajt, hade tydligen länkat till den här videon och gjort något knäck på det. Och då säger man, nej, det där är bara Ryssland. Men vi som var där i realtid och såg det här, vi kunde se hur det exploderade på de svenska delarna av internet, på sociala medier, på Twitter och Facebook och så vidare. Vid ett tillfälle, precis när det höll på att gå viralt, så gick jag in på min Facebook och jag såg ingenting annat från svenska källor än enbart inlägg om den här SAS-videon. Det var säkert folk som postade om andra saker, men det var ingenting annat som nådde igenom Facebook-filtret för min del. Förutom då att jag följer ner internationella personer i internationella sidor. Men allting från Sverige handlade enbart om den här SAS-grejen. Och alla var ute och liksom tyckte saker. Folk var förbannade. Folk försökte försvara och så vidare. Så att det här visar ju att folk säger i vissa sammanhang, folk säger att det är bara en reklamfilm, lugna ner er, var inte sådana snöflingor, så löjligt att hetsa upp sig över det här. Det är så självklara påstånd om det som görs i videon. Men att alla människor, alla medier, alla ledarsidor och så vidare, alla fokuserar så mycket på det här, det visar att på något plan så förstår de att en sån här reklamfilm är en projektil som avlossas i en pågående konflikt. Där de vet exakt på vilken sida de själva står. För övrigt såg jag en tänkbar alternativ förklaring till vad som kan ha hänt på SAS-ledningen. En rubrik på TV4 Play som jag såg en länk till. Så här är rubriken. SAS-chef greps med crackpipa på jobbet. Hög på dödsdrogen. Står det?
4: Ja, det är inte alls orimligt.
3: En av de misstänkta har en säkerhetsklassad chefsposition på flygbolaget SAS. Han greps av polisen på jobbet och var då hög på det polisen kallar för dödsdrogen.
4: Ja, men det
3: var en knapp månad sedan. Nu ser vi resultaten av crackrökningen på SAS.
4: Han ledde väl projektet antagligen. Det kan vi utgå från.
3: Det är ändå uppmuntrande att se alla reaktioner. Extremt starka reaktioner på den här filmen. Folk har blivit enormt förbannade. Och nu har de tagit bort kommentarerna från den här YouTube-videon. Jag tog ett screenshot precis innan de stängde av kommentarerna. Så jag fick en del av dem. Och det var ju 100% negativa kommentarer. Och som sagt då, 12 000 tummen ner mot 200 tummen upp. Nu tror jag att det är kanske 500 tummen upp och 20 000 tummen ner och sånt där. Men proportionen är ungefär samma. Och varför blir reaktionerna så starka? Det tycker jag också är en intressant sak som vi kan försöka prata om. Jag tänker så här att det är inte budskapet. Det kan garanterat inte budskapet. Att allting som sägs i den här videon har vi hört förut. Till leda. Som det här med köttbullar. Ja, köttbullar är turkiska. Som SAS försöker trycka ut som en ny grej. Och de enda grejerna som jag inte har hört 1000 gånger förut av de här. Det är sånt som är mer specifika kanske för Danmark eller Norge. Så det har ju knappast att göra med budskapet, utan förmodligen så har det mer att göra med avsändaren. Jag vet inte vad du tror om det här, Boris, men alltså, man har sett innehållet förut, men man har kanske inte sett det från ett nationellt uppburet företag som SAS. Alltså vid det här laget så rycker man på axlarna när man hör till exempel svenska politiker säga såna saker. För man har hört dem gå loss på Sverige så många gånger. Vi har ofta citerat dem i Radio Bubbla, men vi har högre tankar på något sätt om, säg, SAS eller IKEA eller H&M eller kanske Volvo eller Saab eller något sånt där. Jag tror att det där skon klämmer kanske.
4: Men du har nog rätt. Jag har inte tänkt den tanken. Men det bidrar till effekten. Därför att det finns ändå en grundmurad stolthet hos den sunda delen av befolkningen och alla de där sakerna räknade upp. Man har det ryggmärgen. Vi gör, vi bygger, vi utvecklar bra saker. Och plötsligt så ska vi alltså marknadsföra ett flygbolag ut i världen med att vi har snott allt och vi kommer från en efterbliven del av världen. Det är ungefär som om Volvo skulle gå ut liksom och köra förnedringsreklam, eller IKEA då, att vi kan inte göra möbler, vi har snott alla våra idéer från Polen ungefär då. Och så vidare och så vidare. Folk skulle bli skogstokare, och därför att man är stolt över den svenska företagsamheten. Och här har man alltså ett skandinaviskt företag som krälar i stoftet för efterblivna uppfattningar. Det är nog rätt. Jag tror det är det som har bidragit starkt till att folk blir förbannade, med all rätt.
3: Det är lite intressant förresten att tänka på att tänk dig hur otänkbart det skulle vara att IKEA skulle göra en liknande reklamfilm. Jag hoppas att jag inte har fel i det här, men alltså jag tror att IKEA är ju ett utstuderat nationalistiskt företag på många sätt. Alltså hela tiden så lyfter de fram sina svenska rötter, svensk design, de serverar svensk mat världen över på alla sina varuhus, de har alla sina produktnamn på svenska. Turkisk mat givetvis. Turkisk lingonsylt. Och du vet, alla produktnamnen är på svenska. Så oavsett var man handlar i världen så får man svenska produktnamn. Vilket är obegripligt för de flesta människor och störande. Ibland blir det så här komiska effekter som att, du vet, när engelsmän och amerikaner skulle köpa skrivbordet Jerker och tyckte det lät väldigt konstigt då. Men IKEA håller på med en del sådana dåliga PK-grejer. Men jag har svårt att tänka mig att de skulle gå ut och säga att det finns absolut ingenting som är svenskt. Därför att det skulle gå helt på tvärs med en av deras mest grundläggande värderingar. Det vill säga stoltheten över att vara just ett svenskt företag.
4: Ja visst, och de vet ju att det finns något i människors medvetande ute i världen. Inte bara i den civiliserade delen av världen, även i den ociviliserade delen av världen, att Sverige står trots allt för kvalitet. Men vi har ju monumentalt stora, världsomspännande företag som har ett väldigt gott renommé. De vet ju det, de säljer ju på att de är svenska. De skulle för guds skull inte, de fattar att vi skjuter oss i foten, alltså om vi börjar yra om att ja, vi på IKEA, vi serverar de här köttbullarna, men de kommer egentligen från Turkiet. Volvo säljer fast det är kinesiskt nu på att man är svensk och liksom medvetenhet om svensk säkerhet och svensk styrka, ingenjörskonst och så vidare. Det där vet man. Jag tror det spelar också en roll att det statliga inflytandet i SAS, att det är liksom en offentligt ägd koncern. Det befrämjar kretinism i marknadsföringen.
3: Ja.
4: Och titta på andra flygbolag ute i världen. Men att till och med så här, Thai Airlines kör ju liksom med nationell stolthetsreklam för sina flygbolag och så vidare och så vidare. Det är alltid en de stora flygbolagen bygger ju alltid på det här, att den nationella självmedvetenheten. SAS måste vara det första flygbolag i världen som liksom rullar sig i smutsen och säger vi inte värda någonting.
3: Ja, det är helt sant. Alltså, flygbranschen är ju en ovanligt nationell bransch. Nästan alla företag har just en nationell identitet och spelar på den. Ja. Det kan vara intressant att spekulera lite kring konsekvenserna. Förresten, jag hörde till teori, Boris. Jag kan bolla den på dig. Det är bara en grej som dök upp på BBS, tror jag. För jag tyckte att det var en väldigt smart teori. Nämligen att den här reklamen, eventuellt, om man skulle se den som ett sorts medvetet drag från SAS, att de vet vad de håller på med, så skulle det kunna vara ett drag för att fånga in alla flygskammade människor. Folk som har slutat flyga för att de, ja du vet, hela flygskamhetsen. PK-människor som har slutat flyga. Så att man positionerar sig stenhårt för att vinna tillbaka de människorna. Och så säga, skamma flygskammarna till att börja flyga igen. För att försvara det antisvenska, antiskandinaviska bolaget SAS.
4: Det tror jag definitivt. Spontant, ja, jag tror att de är så korkade så de kan mycket väl ha tänkt så. Men då ska man ju komma ihåg att SAS är ju ändå flygskammarna, flingfolket. De flyger ju ofta så billigt de bara kan. De har ju liksom inga lojaliteter. Och SAS bygger ju ändå väldigt mycket på affärsresenärer och bättre bemedlade människor. Och de tror jag kommer att liksom känna sig jävligt bittra och flyga tyst eller brittiskt eller vad som helst. Och man kan ju, det här som nationella flygbolag, du kan ju tänka dig om Air France kör en sån här grej. De skulle ju dingla lyxstolparna just nu.
3: Ja, det blir komiskt när man tänker sig att franskt flygbolag eller japanskt flygbolag eller sånt där skulle gå ut och säga förlåt, finns inget japanskt, vi har snott allting. Ja. Vad kommer konsekvenserna bli för SAS? Jag tycker vi ska försöka göra vissa förutsägelser. Jag tänker spontant att det kan faktiskt bli kännbart för SAS. Alltså flygbolag i allmänhet är trots allt utsatta för hård konkurrens. På de flesta av sina flighter. Alltså SAS till exempel, jag tror att de har i praktiken monopol på vissa sträckor, vissa inrikesflyg och sånt där. Men de normala, definitivt har det varit så för mig många gånger, att jag står och väljer mellan SAS och något annat bolag. Ofta inklusive något lågprisbolag. Så jag ska åka SAS till Malta eller Ryanair. Och ibland så väljer jag lite baserat på, ja, på kanske på vilka tider det är, om jag hellre vill åka till Arlanda eller Skavsta, något sånt där. Men ofta är de uppe i direkt konkurrens med de här lågprisbolagen. Om erbjudet nu från SAS är det att du ska inte bara betala mycket mer pengar för en likvärdig produkt, utan dessutom så ska du ge ditt godkännande, ditt moraliska stöd till att bli etniskt förödmjukad. Man kan säga att det är den kapitalistiska versionen av att bli rånad och dessutom pissad i munnen.
4: Mm, ja, men det är mycket bra jämförelse, och jag tror få vill det. Få ha den böjelsen.
3: Det sägs ju att när Gillette rakhyveltillverkaren gick ut med sin manshatarkampanj nu för något år sedan när det var. Sägs att de uppskattas ha förlorat 8 miljarder i försäljning. Jag tror att det är 8 miljarder dollar i försäljning.
4: Ja, jag tror det kommer straffas för att, som jag sa, affärsresenärer är ju tämligen viktiga för SAS. De är inte lika priskänsliga. Men jag tror väldigt många där kommer välja något annat av ren avsmak alltså. Och privatresenärer som har tänkt svenskt kommer precis som du och inte välja. Den andra gruppen man vill fånga in, de kommer fortfarande gå på det billigaste alternativet. De kommer inte välja något som de uppfattar som dyrare bara därför att de tänker inte på det sättet. Det skulle vara liksom folk från orten då som får, man kanske kan liksom införa något. De är ju väldigt pigga på att dela ut. Vi har ju sådana charterflyg som avgår för flyktingar som åker på semester liksom till Somalia, Irak och sådana saker. Och det är kanske det som SAS siktar in sig som sin nya nisch, flyktingsemestrarna. Och kanske IS-krigare också.
3: Mm. Det jag säger i slutet av sin video, att vi längtar efter att se vad du hämtar hem härnäst från de andra länderna. IS-krigare och kackelackor, kanske ett virus från Kina.
4: Ja, men det är väl en jättebra. Jag tycker SAS går väl vidare med sin kampanj och skickar ett plan till all håll för att hämta hem alla.
3: Ja, SAS går vidare med sin kampanj i alla fall. Det tycker jag är någonting som är uppmuntrande i hela situationen. Det vill säga att de har inte backat och bett om ursäkt. Det är inte så det här spelet funkar, utan tvärtom så har de... Den klassiska formuleringen, moderna regeln, är att som kommer från två böcker som är skrivna av Vox Day, är att rättvisekrigare ljuger alltid och rättvisekrigare gör alltid dubbelt upp. SJWs always double down. Vi vet alltid att de gör det. Och så är det i alla fall också. De tog ner videon för att kunna göra krishantering. De hade säkert varit krismöten hela natten och sen kom videon upp igen.
4: Mm.
3: När de visste att de skulle ha uppbackning från alla medströmsmedierna. De hade förberett lite pressmeddelanden. De hade extra personal på plats som ska radera alla negativa kommentarer. Stängt av kommentarerna på YouTube och så vidare. Och nu går de ut och försvarar den här videon. Så det är deras linje och de har full uppbackning från etablissemanget nu. Så att hela historien kommer att säga, de kommer löpa hela linan ut och vi kommer få se de fulla konsekvenserna av det här. För det kommer inte att säga kväsas i sin linda och att de drar tillbaka det. Så det ska bli intressant att följa.
4: Ja, det blir en spännande ideologisk kamp där. Det här är kulturkrig på riktigt, så att... Finns det någon organiserad bojkottkampanj där ute?
3: Jag har blivit tillagd i en Facebookgrupp faktiskt som heter någonting i stil med bojkotta SAS tills de ber om ursäkt för reklamfilmen och sånt där. Mycket sån här, ja förlåt, jag ska inte säga vad jag hade på tungan, men mycket postningar i den gruppen som jag inte tycker är superintressanta. Men det finns en bojkottrörelse, absolut, bland Sverigevänner. En intressant diskussion som har ägt rum i USA senaste veckan också. Som en reaktion på besvikelsen över högsta domstolen och så vidare. Det är en diskussion om secession. Vi har en länk på Bubbla om att Alan West i Texas har flörtat med idén om att Texas kanske ska brytas ut. Skapa en ny union med delstater som delstater som respekterar konstitutionen. Alan West är figur i amerikansk politik, har varit lite på nationella arenan och nu är han ordförande för republikanerna i Texas. Och även Rush Limbaugh gav sig in i matchen. Han hade några stickkommentar till sin producent i en sändning där han pratade om att ja, men det kanske är dags för secessioner, det kanske inte är dumt. Han fick gå ut dagen efter, det blev sånt liv om det. Han gick ut och liksom pudlade lite grann och sa att nej, jag förespråkar inte secession, åtminstone inte nu. Jag har aldrig varit liksom en secessionskille och sånt där. Men det är intressant att det återigen så blir det mycket tal om secession. Jag kan tycka att det är kanske lite väl optimistiskt också, för att givetvis så det skulle ju givetvis vara den absolut bästa lösningen. Och det har vi pratat tusen gånger om Radio Bubbla tidigare. Men jag tror tyvärr inte att, framförallt inte att det allmänna medvetandet hos republikaner har kommit så långt. Därför att om någonting ska hända i den vägen så måste det ju föregås av förmodligen av en alltså mångårig kampanj där ledande personer i samhället intresserar idén och liksom normaliserar den. Det måste gå från att vara som en extremistisk udd uppfattning till att vara allmängods. Och man måste också liksom tvätta den ren från vissa historiska associationer som den är väldigt, väldigt starkt bunden till nu. Och man skulle behöva liksom, kanske böcker som skrivs, Hollywoodfilmer som görs som en delning av USA och så vidare. Och det är ett problem där då att man måste också förstå och jobba in idén att en eventuell delning av USA kommer att vara ensidig. Det finns en sorts naiv uppfattning som vissa människor torgför att båda sidorna ska komma överens om att gå skilda vägar. Så att Texas säger att ja, men vi vill ha vår konservativa union och Kalifornien säger att ja, bra för vi vill ha vår progressiva union. Okej, då skakar vi hand och sen går vi skilda vägar. Det scenariot är totalt omöjligt. Därför att det är inte två jämlika sidor. Den ena sidan är parasitisk på den andra sidan. Och en parasit kommer aldrig frivilligt skiljas från sitt värddjur. Så att om det ska ske så måste det ske på samma sätt som för 160 år sedan. Det vill säga att de sunda staterna lämnar unionen i strid mot resten av landets vilja. Trots att de övriga staterna hotar med våld för att stoppa secessionen. Som jag tänker på saken så är det egentligen den enda tänkbara vägen framåt för USA att komma till en bättre punkt. Det enda sättet för de relativt sunda delarna av USA att rädda sig undan att bli neddragna av de djupt osunda delarna i en avgrund. Frågan är liksom bara om det går att göra utan ett till inbördeskrig. Och kanske om det finns något kvar att byta ut från unionen efter ett eventuellt inbördeskrig. Vad tror du, Boris? Hur kan en realistisk väg till secession se ut? Vad skulle behöva hända för att förbereda USA på en sån lösning? Och hur kan man undvika ett inbördeskrig? Och hur kan man i sådana fall göra det?
2: Alltså en variant, lite seriöst egentligen, att om man strävar efter secession, då måste man ju hitta djävulsalternativet först. Alltså skapa en rörelse som syns och hörs, som har extremt långtgående krav, till exempel att sydstaterna ska återigen bryta sig loss, och inte bara det, man ska också återinföra slaveriet. Och det kommer bli djävulsalternativet, och alla kommer att bekämpa detta. Men då dyker man ju upp som en secessionist och säger att ja, vi vill också att södern ska liksom gå loss. Vi tänker inte återinföra slaveriet. Och då framstår du som en sundare kraft. Sen kan du införa slaveriet efteråt i alla fall. Det är rent marknadsföringsmässigt en modell. Men alltså jag tror när politiker som West och andra tar upp secessionskravet så är det en grej för att vinna röster i Texas. När folk sitter på barerna där liksom. Fan, vi är mycket bättre än de andra. Vi klarar oss själva. Vi har allt vi behöver. Det är ett sätt att värva röster och säkra den egna positionen. Han menar liksom inte allvar. Och som du säger, det krävs ett uppbyggnadsarbete för att folk inte bara ska, man kommer ingenstans bara för att man undertecknar en petition. Det måste till så mycket annat. Däremot så tror jag, jag tror det kommer att dröja en delstater som går loss, och ska de gå loss så kommer det att krävas ett krig. Jag menar, Kalifornien i sig kommer inte att låta några andra, det kommer att bli nästa inbördeskrigs svar på nordstaterna, Kalifornien och New York, och så resten av landet däremellan. Kan vi slippa dem. Och så att med vad vi kommer att se, jag är rätt säker på en secession i det lilla, att countyn, samhällen, mindre städer isolerar sig i görligaste mån, alltså från ett galet land, att du får en gated community mentalitet även på countynivå. Och det är där de sunda krafterna kommer att värna sitt, alltså inte genom att bryta sig loss utan genom att isolera sig i görligaste mån från omvärlden i USA. Det är också en form av secession.
3: Ja, och man kan också säga att i slutändan så är det den viktigaste formen av secession, därför att om man skulle sätta allt sitt hopp till en nationell secession, till exempel Texas secession från resten av unionen, så är det som Texas är ju på inget sätt ett perfekt land. Alla USAs problem finns även inom Texas. Ja, i sin annan skala och kanske inte gått lika långt liksom. Så att även om nationell secession är en bra sak om man kan åstadkomma den och en viktig del av framåtskridande, så är den personliga och lokala secessionen fortfarande nödvändig, alltid.
0: Radio Bubbla. The Ballyhooey. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Länsstyrelsen gör oannonserat besök hos kvinna som omhändertar och vårdar skadat rådjur i sin bostad. Beslutar avliva det tillfrisknade djuret sedan kvinnan saknar tillstånd att rehabilitera djur. Kvinnan springer för livet in i skogen och frisläpper rådjuret. Misstänks för jaktbrott. Ja, vi pratade för en stund sedan om polisens skriande brist på resurser i Ronneby och deras överflöd av manskap och pengar och hundar i Luleå. Även i det här fallet, i Växjö, så kan vi konstatera att hela den statliga sfären har gått om resurser. Det handlar om en kvinna som hittade ett skadat rådjurskid i skogen. Eller någonstans. Och hon tänkte att den här lilla rådjuret kommer inte klara sig. För det kan inte gå. Så jag ska ta hand om det. Så hon tog hem rådjuret i sitt hem. Och lite oklart vad hon höll på med. Hon kanske plåstrade om det här såret och tänkte att jag ska ta hand om rådjuret tills den kan klara sig själv igen. Men det inkom tips till... Ja, jag vet inte faktiskt. Djurskyddsanläggare från länsstyrelsen står de här. Hade fått in tips om att hon hade ett rådjur hemma. Så de åkte hem till henne och deras lösning var att avliva rådjuret. Men den här kvinnan agerade snabbt och dåligt och som hon själv uttrycker det: jag sprang för livet in i skogen med rådjurskidet. Hade jag inte gjort det hade han varit död idag. Det är hemskt. Och jag tycker det är onödigt att döda friska djur. Det verkar även Klot-Johan i Karlstad ha tyckt, att döma av den dagsversen som kom till oss idag, som jag läste upp inledningsvis i det här programmet. Är det inte en fantastisk illustration av vår tid, Boris? Att en enskild människa har en sorts kontakt med naturen som finns runt omkring och försöker hjälpa ett rådjur. Alltså, det kanske är missriktat att ta hem ett rådjur och försöka hjälpa dem. Jag vet inte om det är en bra idé, men det är uppenbart att det verkar uppenbart i det här fallet när kvinnan inte har några... Hon kanske är lite knäpp, vad vet jag. Men att försöka hjälpa ett rådjur som man tycker är fint och sånt där, det känns ändå som en ganska rimlig sak. Och sen kanske någon vill ge en ett tips då, men det är kanske inte bästa saken att ha ett rådjur hemma. Men statens reaktion är så fantastisk och så typisk, va? Att de ska åka hem till den här kvinnan, döma henne för brott mot jaktlagstiftningen och döda rådjuret.
5: Ja, nej, alltså det är som jag säger, det är en fantastisk illustration till mentaliteten i vår tid. Vi är alla galna. Jag tror inte kvinnan är galen, för uppenbarligen vet de vad hon gjorde. Det är inte alldeles lätt att... Foster och vårda ett rådjurskid tillbaka till livet, det kräver ett stor kunskap faktiskt om djur och natur. Och jag tycker det liksom är föredömligt. Folk går ju omkring och är så här allmänt, de ser djur skadas på YouTube och i TV och liksom snyftarna ser Disney-filmer och så vidare. Så här lite allmän känslosamhet. Där har vi en kvinna som tar tag i det och ja, men jag vill hjälpa det här djuret. Och att polis och länsstyrelse, alla de här människorna slår till, va? Det är ju för att de bryter mot två grundläggande regler i dagens Sverige. Det ena är du ska icke ta några personliga initiativ och göra saker. Det här skadar ingen annan. Det skadar ingen överhuvudtaget. Men sånt är inte bra. Och det andra tror jag är mer svårgripbart. Alltså, men det finns en slags nästan dödslängtan har vi fått inbyggd i kulturen. Alltså att vårda liv är icke bra, att värna liv, utan vi lever ju i ett samhälle liksom där man börjar diskutera det försvar av abort anses som en av de stora frihetsfrågorna, där man liksom börjar diskutera hur vi ska hjälpa våra äldre att dö. Och i ett sånt liksom samhälle man ser döden som en befriare nästan, och icke-liv som bra, då är det klart som fan man slår till mot en dam som hjälper ett rådjurssida att överleva.

0: en synnerligen förnuftig idé, alltså om de här två bröderna, om polisen gav sig på dem på riktigt och våda sköt dem till döds. Men det går inte för sig.
1: Redaktionskommittén för PK-analen får slå en signal till Dorothea Blomberg. Där har vi en bok som kan passa henne.
0: Ja, och hon är ju uppenbarligen väldigt lyhörd för skiftningar och sådana saker. Så att, ja.
2: Bill och Melinda Gates skiljer sig efter 27 års äktenskap som resulterat i 3 barn. Kommer att fortsätta jobba tillsammans inom stiftelsen, men ser inte att de kan fortsätta utvecklas som par. Gates god för 130 miljarder US-dollar enligt Forbes. Bill Gates och hans fru Melinda ska skilja sig. Än sen, kanske någon säger, inte det här bara skvaller, ganska ointressant. Och, ja, det är det ju på sätt och vis. Men det finns några intressanta aspekter. Och apropå skvaller så finns det en, det finns en ironi i vad paret Gates skriver i sitt tillkännagivande av den här händelsen på Twitter. Och då säger de så här: vi ber om utrymme och respekt för vår familjs privatliv när vi nu börjar navigera detta nya liv. Och problemet är förstås att Bill Gates är en av vår tids, hans fru också, men en av vår tids överste präster som i tid och otid berättar för oss lortiga plebs hur vi ska leva. Han har aldrig gett oss utrymme eller respekt för vårt privatliv. Tvärtom har han ägnat hela det senaste året åt att argumentera för massiva och historiskt unika frihetsinskränkningar som han anser att vi alla ska underkastas. Och givetvis så lovar han stenhårt för massvaccineringar som är frivilliga på papper, men för alla praktiska syften är tvångsåtgärder. Men de råkar vara extremt lönsamma då för Bill Gates, eftersom han är en av världens största vaccinindustrimagnater. Så kanske kan det vara så ursäktat om vi inte bryr oss ett smack om Bill Gates privatliv. Rent generellt så är det intressant att granska makthavares privatliv enligt min mening. Därför att om någon gör anspråk på att leda oss så är det en helt central fråga huruvida den personen har den sorts visdom som krävs för ett gott ledarskap. Och visdom är ingenting som kan isoleras till en viss sfär av livet. Alltså, om en person har ett konkret, praktiskt eller tekniskt arbete, kanske en rörmokare eller en programmerare eller något sånt där, så spelar det ingen större roll vad de har för sig i sitt privatliv. Alltså om rören slutar läcka och mjukvaran fungerar och så vidare, då är vi nöjda, va? Men det är annorlunda när det gäller mer övergripande ledarskap, därför att en ledare måste kunna överblicka många fler faktorer än ett antal snäva tekniska aspekter. En ledare måste kunna se helheten, väga in allting som berörs av besluten. Han måste förstå komplexa samband, oavsedda konsekvenser, olikheter mellan människor som gör att de upplever på saker på olika sätt och så vidare. Och det kräver visdom. Och visdom är visdom. Det finns inte en visdom för samhällsfrågor och en för privatlivet. Vilket beror på att visdom grundas i självinsikt. Genom att förstå sig själv lär man sig förstå andra. Och genom att förstå andra lär man sig förstå samhället. Så om en person inte är vis nog att bygga och bevara ett fungerande äktenskap, då har han garanterat brister som kommer att påverka hans tänkande kring andra frågor. Och det är farligt att låta sig leda som en sån person. Så om det finns någon som fortfarande såg Bill Gates som en trovärdig och klok person, så är det dags att lägga det bakom sig. Bill Gates är en förvirrad och kraftlös person som inte ens kan hålla ordning på grundläggande saker i sitt eget privatliv, trots enorma mängder pengar och världens mest privilegierade position. Det är en parentes kanske, men jag kan inte hjälpa att känna att det är ett särskilt monumentalt misslyckande att inte kunna hålla ihop ett äktenskap när man är miljardär. Det är välkänt att familjer som har det tufft ekonomiskt får ofta extra mycket problem i sina relationer för att man har konflikter kring pengar kanske, eller för att man inte kanske köper saker som skulle få relationer att fungera bättre. Man kanske är trångbodd, man har kanske inte råd att anlita hjälp i hushållet, vilket gör att en eller flera personer blir överbelastade och så vidare. Men om man är mångmiljardär, man kan kasta obegränsade mängder pengar på alla problem som kan tänkas. Hur svårt ska det vara i en sån situation? Ja, hur som helst då, huvudpoängen är, för att låna ett uttryck, Bill Gates klarar inte ens av att städa sitt eget rum. Varför hela världen?

0: Den ska vi lyssna på honom när han berättar för oss vad vi ska göra i våra.
1: Ja, och här ser vi liksom en det du säger är ju gammal klokskap. Alltså, det är inte längre sedan än 20 år om man tittar på den svenska företagarvärlden. Då det anses då det ansågs liksom vara ett karriärhinder. Och om du hade en skilsmässa i mogen ålder bakom dig, speciellt om du hade varit gift länge. Och det finns exempel på, ganska kända exempel på i banksvärlden och annorstädes, på folk som har fått lämna styrelsen därför att de som har röstat in dem på stämmer tycker att nej, men det alltså Nisse har skilt sig från sin fru sedan 22 år, gift om sig med en 21-årig filippinska, så han ska nog inte sitta och förvalta de här pengarna. Det anses också var liksom en sån karaktärsmässig brist att man inte kunde ha förtroende för folk affärsmässigt. I lilla Sverige, även om bankerna och de andra företagen var stora. Så att det är en gammal folklig visdom liksom, att ett tecken på att man är en stark ledare är att man har en stark och sammanhållen familj också. Och det är ju förvisso svårt när folk opererar på den där nivån. Det är inte alltid pengar hjälper. Men just därför så är det ett bra urvalskriterium på ledare att de har nått en vishet att de kan leva i, faktiskt inte bara hålla ihop förhållandena och utan att det också är lyckliga förhållanden. Och som du säger, det är lite koko-absurt alltså att de skiljer sig efter 27 år med all denna rikedom omkring sig. Och det är ju det som gör då att jag noterade några sådana här amerikanska konspirationsteorier att de känns ju nästan plausibla vid tanken på det absurda att man skiljs efter 27 år när man liksom har världen för sina fötter. Det är så märkligt, så att jag börjar tro att hon är faktiskt utbytt mot en man. Och en av konspirationsteorierna. En annan är att hon har ett förhållande med Fauci, den gamla vaccingeneralen. Och sen någon av de stora radiopratarna lanserade också teorin om att hon går därför att hon vet att Bill Gates, det han gör nu, kommer att liksom döda miljoner människor. Så att allt känns ganska rimligt med tanke på det absurda att de skiljer sig nu. Ja.
0: Jag har också hört att Bill Gates vill strategiskt förflytta stor del av sina tillgångar till sin fru och hålla det på avstånd för att de resurserna inte ska kunna tas nu när han snart ställs sin förrätta för sina brott mot mänskligheten. Alla miljontals människor har dödat med sina dödsvacciner och så vidare. Ja.
1: Det är nästan lite fint att folk håller hoppet uppe på det området.
0: Jag tror att det finns mer prosaiska förklaringar förmodligen. Vi har ju sett ett antal nu högprofilerade skilsmässor mellan miljardärer och deras fruar på senaste tiden. Det mest kända exemplet är förstås Jeff Bezos som skilde sig från sin fru Mackenzie. Mackenzie Bezos som därmed över en natt blev en av världens rikaste kvinnor. I den här artikeln så nämner de siffran $38 miljarder ska hon ha fått. Det finns även andra exempel och vi kommer garanterat få se fler. En av orsakerna till det är att det går inte att komma ifrån att det är fantastiskt lukrativt för de här kvinnorna. Visserligen är de redan mångmiljardärer för alla praktiska syften. Men på det här sättet, genom att skilja sig, så blir de också mångmiljardärer i sin egen rätt. Så man kan säga att de har väldigt starkt ekonomiskt incitament att skilja sig. Och de har nästan inga incitament som går i motsatt riktning, eftersom det inte ens finns något socialt stigma längre kring skilsmässor. Tvärtom, det är någonting som uppmuntras. Det ses som ett sätt för kvinnor att frigöra sig och så vidare. You go girl, skiljer dig från det där gubbslämmet.
1: Ja, nej, men det är ju vägen till lycka. Äktenskapet är en förtryckande institution, även om du är gift med supermångmiljardär. Men det farliga är också att det här sätter ju ett... Man kommer aldrig undan att det här sätter ju ett mentalt exempel för de som inte är supermångmiljardärer. men gärna vill tjäna mer pengar, då tittar man ju alltid på de som befinner sig där uppe och byggt imperier. Och för mycket länge sedan så var det liksom flit, gnet, sparsamhet, hårdhet i förhandlingar, sov aldrig nu, och se till att du har familjen som ett ankare och din borg. Det existerar inte längre, utan nu tillhör ju snarare ett antal skilsmässor CV:t även för framgångsrika företagsledare. Så att det kommer påverka kulturen i stort än mer. Det blir lite efterblivet att inte ha ett par skilsmässor bakom sig.
0: Ja, visst, det är väldigt gammaldags mossigt liksom. Trist person och det, men aldrig skilt. Alltså, ja, jag tycker det är så sjukt också att den här sortens män inte har liksom arrangemang och äktenskapsförord, vad det är för någonting som reglerar saker och ting. Så på ett sätt kanske inte spelar så stor roll om man har 100 miljarder dollar som Bill Gates har. Det är inte som att ens liv kommer att förändras särskilt mycket om man nästa dag har 50 miljarder istället. Men det är också, man skulle kunna tänka sig att det är en fråga om jag vet inte, självrespekt, respekt för det man själv har skapat. Alltså en sak är ju att se till att ens fru är liksom försörjd för resten av sitt liv på en hög nivå. Men varför i hela världen ska hon få hälften av aktierna i ditt företag om hon inte var med om att bygga det? Och här vill jag bara säga att Mackenzie Bezos, Jeff Bezos fru, hon var med Jeff Bezos från innan att Amazon fanns. Och som jag förstått det så har hon haft en nyckelroll. Hon var involverad tidigt i företaget. Jag tror också att hon jobbade och försörjde Jeff Bezos. Och hon drog in pengarna när han satsade det här på det här riskprojektet och startade företaget och sånt där. Så att Mackenzie Bezos ska man nog snarare se som en tidig investerare i Amazon eller något sånt där. Som har en fullt legitim rätt till en stor del av företaget. Men när Bill Gates gifte sig med Melinda, det var 1994, och då hade Microsoft redan existerat i 19 år. Och företaget var så stort och så dominerande att det redan då var föremål för antitrustutredningar. De träffades för att Melinda French, som hon hette då, hon var anställd på Microsoft, men hon var liksom en i mängden på ett stort bolag. Och de träffades slumpmässigt på ett företagsevent, i alla fall officiella historien, och råkade hamna bredvid varandra på en företagsmiddag. Och de träffades 1987, det vill säga 12 år efter att företaget grundades. Ja, jag vet inte, det kanske lite, ja, man kanske inte behöver förklara närmare varför det känns lite märkligt, varför det är lite. Jag tänker så här, det är lite som när barn till industrimagnater ärver stora företag. Så ibland finns det en sån rimlighet i det, för att de har kanske uppfostrats till att förstå och leda företaget om man har en traditionell modell. Men ibland så skaver det för att man känner att de har liksom inte gjort någonting för att göra sig värdiga ägarskapet. Och man kan se att de inte har några förutsättningar egentligen att förvalta arvet. De kommer slösa bort det. Istället för att bygga så spenderar de bara. Ibland på ett pretentiöst sätt genom att ge bort pengarna till välgörenhet och så vidare. Ibland på ett mer opretentiöst, men kan man säga, med rakt och ärligt sätt genom att bara bränna pengarna på lyxliv och Ferrari-bilar och kokain och vad det nu är för någonting. Va? Men vad det gäller barn som arvingar så är det är ett komplicerat problem som vi har levt med och hanterat hela mänsklighetens historia. Just nu så är vi kanske lite sämre på det än vi har varit tidigare, men ja, det är vad det är. Men nu har vi som en helt ny kategori av såna här i stort sett helt oförtjänta lättingar. Tack vare feminismen. Tack vare hur kvinnors roll har förändrats i världen. Och det som sticker extra mycket i ögonen är väl delvis det här att vi förväntas respektera Melinda Gates. Hon och Bill Gates ska inte dela lika bara på pengarna, utan även på äran och prestigen som finns i det här projektet som de båda jobbat i. Det finns inte samma sorts förväntan vad det gäller arvingar till stora förmögenhet. Förstår du vad jag är ute efter, Boris?
1: Ja, men jag förstår precis. Och jag är nästan fast i tanken på det här med jag har inte tänkt så mycket på det här. Måste backa lite. Det här du säger om Bezos säger rätt intressant. Det är nästan för mig ett ännu värre fall i och med att de har faktiskt byggt upp det tillsammans. Att då inte fortsätta erövringen av världen med det här förbannade Amazon. Det är nästan lite konstigt. Människor är bra under det. Ja.
0: Så ett av de största problemen med skilsmässor, jag vill gärna prata lite om det här också, medan vi ändå är inne på ämnet. Jag vet, jag har tagit upp det förut, jag kommer ta upp det igen. Ett av de största problemen med skilsmässor är att de är smittsamma. Förutom att det är en vardaglig observation som säkert många kan validera utifrån personliga erfarenheter, så har det gjorts forskning som visar på att om du har en vän eller en nära släkting som skiljer sig, så ökar sannolikheten att du själv skiljer dig drastiskt. Så en av typsituationerna som studerades, så såg man att sannolikheten ökade med 40%. Alltså om din bror eller syster eller din nära vän skiljer sig, så ökar sannolikheten att du kommer skilja dig med 40%. Så om man tror på äktenskap och vill bevara sitt eget äktenskap, då gör man bäst i att undvika människor som skilt sig. Det kan låta väldigt hårt, och jag vet att det finns folk som lyssnar på det här som har skilt sig och så vidare. Men jag pratar bara om hur normala, sunda, traditionellt orienterade människor bör agera i självbevarelsedrift. Men saken är att de här sakerna som jag har nämnt tidigare några gånger i bubblan, då pratar vi bara om normala privata relationer. Men vad händer om man är en offentlig person som har någon sorts relation till miljontals människor? Om man är en kändis, om man är någon som människor ser upp till runt om i hela världen. Hur många skilsmässor i andra familjer orsakar man om man skiljer sig? Och sen så basunerar man ut det på sånt här, som vilket pressmeddelande som helst. Det är samma lågaffektiva, autistiska ton som man använder när man pratar om allting annat, om man är Bill Gates. Alltså, just när en miljardär skiljer sig, så är det dessutom det är ett extra starkt ställningstagande, ett extremt starkt ställningstagande för skilsmässa. Därför att inte bara säger man att det är okej att skilja sig. Det säger alla som skiljer sig, säger liksom att de eller som signalerar att nu har vi skilt oss och vi är fortfarande kompisar och allt är bra och sånt där, men vi har skilt oss nu. Säger man att det är okej att skilja sig. Men det är inte bara det, va? Man uttrycker ingen ånger, ingen skam och så vidare. Utan dessutom, det man dessutom gör, att man säger att skilsmässan är så bra och så viktig att det är värt att betala tiotals eller hundratals miljarder för att få den till stånd. Och ja, enligt min mening så är det en extrem form av destruktiv egoism att göra som Bill Gates har gjort här. Om han vill liksom kanske ligga runt med kvinnor som är yngre och sexigare än hans fru eller något sånt där, det kanske inte är det som har hänt där. I fallet med Jeff Bezos så var det väl det som hände. Han träffade en yngre kvinna och hon kanske ställde några krav och så vidare. Det var det som triggade skilsmässan. Och kan jag känna så här, att om du är i den positionen och du känner att du har sådana behov, och om du är så svag och odisciplinerad som man att du inte kan lägga band på dina primala drifter, ja men ha din affär då. Ta dig en älskarinna. Ta två älskarinnor för allt jag bryr mig. Det är inget ovanligt eller ens något konstigt att stormrika elitpersoner kan vara lite mer vidlyftiga med sådana saker. Det finns ju till och med en välkänd situation med Bill Gates och Melinda Gates, att Bill Gates i alla år har haft ett undantag från deras äktenskap, för att han en gång om året varje vår åker och träffar sin förra tjej, damen som han var tillsammans med fram till 1987, han istället blev tillsammans med Melinda Gates. Hon heter Ann Winblad, måste vara svensk ettal. Och varje vår då, så har de en weekend eller en vecka eller vad det är för någonting. De träffas på hennes strandhus och vad det är liksom. Men alltså, gör vad du behöver göra. Även om jag tycker att det är ganska ynkligt liksom, att vara så fixerad vid sådana saker som Jeff Bezos uppenbarligen är. Men även om du behöver göra, håll ihop ditt äktenskap. Och om du inte kan hålla ihop ditt äktenskap, gå inte ut och inför miljontals människor pissa på äktenskapet som institution och trivialisera skilsmässa.
1: Tycker du ska skriva en manual i ämnet? Det där är så oerhört viktigt alltså, och det är det ju inte bara miljonärer och miljardärer alltså. Jag blir lite stött över, eller förgrymmad över, alla de här meddelandena på sociala media. Du har säkert sett dem här. Kommer ämna mellanrum folk meddelar att ja, det är ungefär som att man har vårstädat, men nu har vi skilt oss. De säger att allting är jättebra. Jag finner det, alltså det är...
0: Det gör ju bara saken ännu värre. Om allting är jättebra och ni är fortfarande bästa kompisar, ni ska fortsätta jobba och så vidare, vad helvete håller ni på med?
1: Ja.
0: Vad tror ni ett äktenskap är för någonting? Ni har tre barn ihop och ni ska fortsätta jobba i er stiftelse som ni har byggt tillsammans i 20 års tid.
1: Men ja, men precis. Så att det är det är det ena. Det andra är det här du sa om att isolera de som skiljer sig. Alltså man kan mycket väl tänka sig nästan en karantänlagstiftning. Det må låta knäppt alltså, men framförallt ser man det där i kompisgäng alltså. Att att om någon skiljer sig så det blir snudd på en präriebrand, därför att då materialiseras det här med att det är häftigt, det är bra, det är kul, man blir en bättre och friare människa, man slipper fängelset. Och de som inte har sluppit fängelset, de vill ju liksom inte känna sig just här mossiga, efterblivna. Så fan, när folk har skilt sig så borde de karantänas helt enkelt. De må tycka att det är jobbigt, men de onödiga konsekvenserna av att de springer kring och berättar hur bra det är, ja.
0: Ja, visst. Och mycket av det där är liksom, det är som en kaskad av skilsmässor som sprider sig i umgängeskretsar, som säkert väldigt, väldigt många säkert erfarenhet av där som lyssnar, men att man har sett åtminstone på nära håll. Och man kan ju också förstå mekanismen enkelt. Jag menar, kanske nyskilda personer som plötsligt lever en singelliv och de kanske känner sig lite ensamma, vill ha sällskap, och sen kanske man sitter där och som börjar, ja men hörru, jag liksom, ja, jag ska ut nu och dricka lite drinkar och kanske spana på lite kar. Ska inte du hänga med också? Jag vet att du har klagat på Lasse, att du är trött på honom. Har du inte funderat på om du ska göra slag i sak? Ska du inte hänga med mig och Jossan ut och liksom spana lite och sådär? Och du kanske man känner så här att man kämpar på med sitt äktenskap, men kanske känner sig tråkig. Och lite bara, ja men jag vill ha ut och ha roligt med väninnorna liksom. Alltså det kan finnas en sån här, jag försöker bara måla upp liksom en sån här. Det kan finnas väldigt låga simplistiska saker liksom, som driver på det här. Och det beror ju mycket då på att du har specifika personer som beter sig på ett väldigt, väldigt omoraliskt sätt. Men också bara, även när det inte finns en sån liksom, en aktiv faktor, så tror jag att det finns väldigt komplexa psykologiska strukturer som gör att det blir smittsamt. Och det vi måste göra istället, om vi vill ha ett starkt samhälle som bygger på starka familjer, det är att vi måste aktivt anstränga oss i exakt motsatt riktning. Det vill säga, man måste aktivt stärka äktenskapet, aktivt stärka familjer, aktivt höja kostnaden för människor att skilja sig.
1: Mm.
0: Det måste finnas ett starkt socialt stigma kring att göra så destruktiva saker. Skilsmässa, det kan finnas tillfällen då det är liksom nödvändigt eller minst dåliga alternativet. Man kanske har gjort någonting när man har varit väldigt ung och dum. Det kanske finns en situation med våld, psykisk sjukdom. Det kan finnas sådana situationer. Men om man ser på det som någonting som inte är en extrem nödåtgärd, det är en väg som leder till, det är en väldigt dålig väg för ett samhälle.
1: Och jag menar, när folk skiljer sig så skulle jag begripa det bättre om det liksom var så här att det gick ut meddelanden att nej, vi är båda lamslagna av sorg och förtvivlan och oro för oss själva och för våra barn, men vi kan helt enkelt inte vistas i samma rum och vi har försökt få hjälp, men det går inte, det här är helt ogörligt. Det skulle vara mer begripligt, men som du sa, att de här tjofade rittarna, vi är världens bästa kompisar och allt är bra, men nu ska vi ha barnen varannan vecka. Det är väl klart som fan att det man sprider är ju en propagandalögn, för man får aldrig visa sig olycklig eller att man har ångest för att man har misslyckats. Det är ju en rimlig och normal reaktion. Och man ser ju en förändring i faktiskt i skönlitteraturen. Alltså nu för tiden så är ju den lyckliga skilsmässoromanen, du lämnar din man, du går vidare. Men tittar man liksom bara tillbaka på 70, 80, 90-talet så fanns ju liksom de här skilsmässoromanerna där det var sorg och misär, både ibland för mannen och ibland för kvinnan. Speciellt så tycker jag att märkligt nog så är ju Le Carrés och Len Daytons thrillersviter, spionsviter, alltså väldigt bra skilsmässoskildringar och dynamik i två olika äktenskap. Väl värd att läsa bara därför.
0: Intressant.
2: Radio Bubbla.
1: Kamrat, Gender Focus World Impact Champion Leader Stefan Löfven.
3: Karl har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen när han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sig i trasorna. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa.
2: Han har lämnat oss bakom sig, ett Sverige, ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
0: Jag upptäckte häromdagen att det är kyrkoval i Sverige. Alltså ett val till kyrkomötet. Svenska kyrkans högsta beslutsfattande församling. Och jag tror att det speglar precis. Det är precis som i de vad ska man säga, de politiska valen. Det här är också en sorts politik. Men det är val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Och de har motsvarande, jag tror att det är stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige. Alltså region respektive församlingsnivå, tror jag. Det är lite obskyrt, jag är inte så insatt i kyrkovalet. Jag hade ingen aning om att det skulle vara kyrkoval igen. Men det är nu. Röstningen börjar om 5 dagar, så det pågår från 8 september till 21 september. Och jag tittar lite grann på kyrkopolitiken. Som sagt, jag vet ingenting om det här, men jag tittar lite på vilka partier som sitter i kyrkomötet. Och till att börja med så är det alla partierna som sitter i riksdagen sitter också i kyrkomötet, tror jag. Men dessutom så har vi öppen kyrka, en kyrka för alla, partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, som jag tror kallar för påsk, frimodig kyrka, himmel och jord, och ett parti som heter Fria liberaler i Svenska kyrkan, och ett parti som heter Borgerligt alternativ, och även ett parti som heter Alternativ för Sverige. Så att de har väldigt många partier i kyrkomötet, och jag tror att det beror på att de har mycket lägre spärr för att komma in. Jag tror att de har inte en 4% spärr som man har i riksdagen. Det funkar på något annat sätt. Som sagt, jag är lite tagen på sängen här och lite okunnig om kyrkovalet. Jag förutsätter att du, Boris, följer det här med mycket stort intresse.
2: Nej, alltså det gör jag. Mest för att kunna liksom klappa mig själv och axeln och det där. Boris, du är en äkta kristen, du håller inte på med det där avspelet. Jag vet att det är många goda människor som ägnar sina krafter åt att försöka ta tillbaka kyrkan. Och AFS till exempel ställer upp och kandiderar i kyrkovalet. De har ju fått in folk förut, kanske får den här gången också. Men jag förstår inte själva övningen. Varför man alltså... jag förstår inte övningen, jag förstår inte grundvalen för själva kampen om den svenska kyrkan. Jag fattar inte vad man vill. Förutom väldigt allmänt ta tillbaka kyrkan så gör det en svensk folkkyrka. Jag fattar inte vad menar man med detta. Jag tror inte många andra fattar det heller. Och när man väl får in folk, vad ska de göra där? Alltså, vad är det för position man erövrar? Allt är för mig komplett obegripligt.
0: Ja, det är obegripligt. Jag tycker också att det är oerhört oaptitligt, hela saken faktiskt. Alltså, jag talar från en plats av okunnighet här. Men alltså, att en religiös organisation ska styras på demokratiskt vis genom medlemsomröstningar, det går emot alla filosofiska grundprinciper kring vad en religion är för någonting. Alltså, religion är till sin natur någonting hierarkiskt. Religion handlar om kontakt med högre makter som alltid kanaliseras via en särskild klass av personer. Och därför kan religion aldrig vara någonting som är demokratiskt. Och dessutom då att man har politiska partier som manövrerar här och utser kandidater. Alltså, politiska partier bland det mest oheliga man kan tänka sig. Det är de som ska styra religionen. Och sen tycker jag också att det, förutom att det är filosofiskt undermåligt, så det är också så otroligt cyniskt hur politiska partier använder kyrkomötet som en politisk språngbräda. Som Sverigedemokraterna gjorde det här, och nu håller AFS
4: på med samma sak. Och det finns en logik, va, för att det är lätt att ta sig in i kyrkomötet. Om man kan göra det så får man en plattform, man kanske får pengar, man kanske får uppmärksamhet. Men det innebär ju också att man uppvisar en total avsaknad av respekt för kyrkan som religiös institution. Vilket på sätt och vis är fullt rimligt, eftersom Svenska kyrkan inte förtjänar någon respekt. Särskilt inte som religiös institution. Men om man inte respekterar kyrkan ska man väl rimligen hålla sig långt, långt bort ifrån den. Man ska absolut inte ta sig in i kyrkopolitiken.
2: Nej, precis. Alltså själva det här loppet är felaktigt. Men för att kunna motivera detta så måste ju, så att säga, goda människor hitta på en historia. Alltså att någonting har hänt som man ska rätta till om man kommer in. Och då har man en sån här formulering, till exempel i AFS manifest. Vi vill att kyrkan hittar tillbaka sina rötter och blir en samlande kraft för svenskarna. Alltså, i merparten av sin historia har ju Svenska kyrkan varit en statskyrka med uppgiften att disciplinera och hålla människor i tukt och ordning och hota dem med prygel ungefär. Vilket i och för sig kan vara en gudbehaglig gärning ibland. Men då får de väl säga det också. Vi vill ha en kyrka som är liksom... Vi vill ha en annan stat och en kyrka som ser till att medborgarna dyrkar makten, där marken där kungen går. Någonting så här. Men de försöker liksom bara skapa en Astrid Lindgren-bild av kyrkan. Vi träffas i Bullerbyns kapell ungefär. Och det blir aldrig bra när man hittar på historia som man ska sen förverkliga i framtiden. Och Svenska kyrkan och statskyrkan har aldrig varit en samlande kraft för svenskarna. Så här, om de vore kristna, de som idag är någon form av höger och nationella och vill kriga i kyrkovalet, så ska de ge själva fan i kyrkovalet. Då får de väl tro, liksom följa sin tro. Bra exempel. I år är det 100 års, firar man i Brasilien, ett 100-årsjubileum med två svenskar i centrum. De två svenskar som kom dit för exakt 100 år sedan, utblottade, en bibel i varje hand, Gustav Wingren, Daniel Berg. De grundade Pingstkyrkan i Brasilien. Idag 20 miljoner medlemmar och 10% av befolkningen tillhör den kristna riktningen, och de såg till att Bolsonaro valdes. Som sagt, två tomma händer, börja om från början, bygg en kyrka. Inte liksom dela ut valsedlar, tävla med sosa, centerpartister och hbtq-kristna. Alltså det är liksom, det är verkligen att solka ner sig själv som kristen och ägna sig åt sådana aktiviteter istället för att starta en ny kyrka. Skärpning.
4: Starta en ny kyrka låter ganska radikalt, men det finns ju kyrkor som har, jag menar, som har någon sorts tänkbart anspråk på att vara riktiga kyrkor. Vad sägs om den romersk-katolska kyrkan till exempel? Jag är inget jättestort fan, men kan ortodoxa kyrkan, det är ändå religiöst seriösa organisationer i någon bemärkelse till stor del. Frikyrkorörelsen. Jag såg att KD är pyttesmå. De har bara 7 mandat i kyrkomötet. Vilket är logiskt med deras bakgrund. Men även frikyrkorna framstår för mig som så här, enormt mycket mer seriösa från ett religiöst perspektiv.
2: Ja, och går man in i en frikyrka, så de är ju libertarianska i sin inställning. Det finns ingen stark central makt, ingen central dogm. Det är upp till varje församling att genom sina utvalda predikanter liksom stå fast vad Gud vill. Det är synnerligen tilltalande.
4: Mormonerna också, glöm inte mormonerna. Vi har ju ett gott öga till dem, givetvis. Inte bara för att de har så sköna libertarianska idéer. Men det är också liksom...
2: Måste man inte ha helikoptercertifikat då?
4: Jag har glömt, det var så länge sedan jag läste Mormons bok, så jag minns inte.
2: Nej, men jag har känsla av att alla mormoner jag stött på, de andra har haft helikoptercertifikat av någon anledning.
4: Apropå helikopter, Boris, Jag tog faktiskt del lite grann av AFS valpropaganda inför kyrkovalet. Jag var tvungen att titta på det och kunde inte undgöra att jag göra några reflektioner. Dels är det förstås det här med den här otroliga cynismen att använda kyrkovalet som ett verktyg. Så att man låtsas som att man bryr sig om kyrkan, liksom, vilket såklart ingen tror på. De ser bara ut som gigantiska hycklare. Men en annan sak som jag tänkte på det är att jag tror att från mitt personliga perspektiv så tror jag att det är så att det mesta jag har sett från Alternativ för Sverige sedan 2018 är relaterat till kyrkovalen. Så det känns mig som att det är deras primära grej. Vilket jag antar att det är. De är som förhäxade av att så här, vi kan komma in i kyrkomötet. Vi kom in i kyrkomötet. Nu är vi kyrkopolitiker. Så de satsar väldigt mycket på det där. Och för mig är det där extremt avtändande. Men sen tittade jag på själva propagandan. Jag såg en sån här, jag tror inte att det är deras huvudkampanj, men jag såg en av deras kampanjer. Där de har slagordet åter till det gamla. Åter till det gamla. Väldigt, väldigt fräscht, tror jag. Och sen intervjuar de en kar som heter Mats Lohmann som pratar om vad han vill göra i kyrkomötet. Och han sa att bland annat så vill han vill återinföra den gamla psalmboken, 1937 års psalmbok, för att de psalmerna är bättre.
1: Ja, jag kan hålla med, men liksom det är svårt att uppamma någon kampkänsla hos mig om jag tycker att det var en bra psalmbok.
4: Ja. Och han säger också att han tycker att man firar nattvarden. Man firar nattvarden tillräckligt ofta. Att man ska fira nattvarden mer. Och så får han en fråga då av intervjuaren om hur en bra gudstjänst ska se ut. Och då berättar han när Mats Lohmann att den finaste gudstjänsten han sett, hans ideal, hans liturgiska ideal, det är en katolsk mässa. Närmare bestämt en historisk rekonstruktion av en katolsk mässa från medeltiden som gjordes av Anders Pilts för 30 år sedan i en liten kyrka på Gotland. Så då höll de på en massa forskning och sen rekonstruerade de en svensk, liksom hur en sån mässa skulle ha sett ut i Sverige på 1400-talet. Och sen så iscensatte de den i den här kyrkan. Jag tittade lite på den här YouTube-filmen som var. Uh-huh. Och det var alltså jag är ingen expert då, men så uppfattade jag en katolsk högmässa som hölls helt och hållet på latin. Och det var ganska fint. Det var liksom, ja, det var liksom fint. De sjunger nästan allting och det är latin, det är väldigt stämningsfullt. Och sen de svenska bitarna läser de på liksom de läser Fader vår på lite gammal svenska och sånt där. Det är kanske fint, men vad har det med svenska kyrkan att göra? Rösta på AFS. Vi vill att svenska kyrkan ska börja hålla katolska högmässor på latin, som på det glada 1400-talet.
1: Ja, men alltså, sa du inte att de är tillbaka till det gamla?
4: Åter
1: alltså,
4: till det gamla.
1: Innan reformationen.
4: Nej, alltså, det är så otroligt dumt. Det är liksom, om man kallar det för pajasfasoner, det är nästan som en komplimang som de inte förtjänar. Men jag tyckte det var väldigt roligt, jag ska ge dem det. Jag tyckte det var väldigt underhållande.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
2: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
3: George Friedman. Även om Ryssland och Kina har möjlighet att skapa en militärallians har de mer att vinna på att närma sig väst. Bidens retoriska angrepp på båda länderna, ett försök att etablera bilden av sig själv och USA som en mäktig geopolitisk aktör. En ny amerikansk presidentadministration betyder i viss utsträckning en nystart för utrikespolitiken. Geopolitiska realiteter finns givetvis alltid i botten och sätter ramarna för hur ett land kan agera. Men det finns även ett visst spelrum för politiska ledare att välja inriktning, kanske definiera nya doktriner och så vidare. Vi hade ju den förra administrationen som hade ett väldigt starkt fokus på Kina bland annat. Fokus på antagonism med Kina. Starkt fokus på handelspolitik, riva upp och skriva om handelsavtal och andra frågor. Och nu har vi då en ny administration som eventuellt har andra prioriteringar. Vi har fått se lite föraningar av det här möjligen senaste dagarna när Biden-Harris-administrationen har haft ett antal toppmöten, bland annat med höga företrädare för Kina. Och på ett sätt kan man säga att den nya administrationen har öppnat hårt genom att attackera, håna och förelämpa de två övriga supermakterna. Som har haft ett toppmöte med Kina som man förberedde genom att först ha ett antal möten med sina antikinesiska allierade länder i Asien med vilka man samarbetar för att mota det kinesiska hotet i grind. Så det vill man skicka en signal till Kina, att det sista man gjorde när man träffade kineserna. Under själva mötet så gick man till attack. USAs nya utrikesminister började prata om Kinas problem med mänskliga rättigheter, hur de behandlar minoriteter och så vidare. Vilket betraktades som oväntat, eventuellt en sorts diplomatisk faux pas. Det är inte så man brukar inleda de här förhandlingarna, att man ställer sig och dissar varandra på det sättet. Kineserna verkade ganska förbannade. De svarade med en lång utläggning om USAs problem med mänskliga rättigheter, interna problem som USA har med raskonflikter och andra sådana saker. Det är en ganska komisk situation bara. Jag såg den här bara inspelningen från de här mötena och det är ju, jag vet inte hur mycket en avskyr USA, så känner jag ändå att de är relativt moraliskt högstående jämfört med Kina vad det gäller deras interna angelägenheter. Samtidigt, det är två riktigt ruttna länder från ett moraliskt perspektiv som ska stå och fördöma varandra när de ska ha ett möte och ska prata med varandra. Det är en väldigt bizarr situation. Och sen i samband med det här också, jag tror det var under pågående toppmöte, så gick Biden ut på en presskonferens och det var i alla fall en nära anslutning och kallade Vladimir Putin för en mördare. Han sa att han är en killer. Och han har liksom understrukit det och Ryssland har svarat. De svarar med en sån här diplomatisk gest och kallar hem några diplomater. Putin sa att, jag vet inte exakt vad citatet var, men han sa någonting. It takes one to know one, referat jag hör av vad han ska. Ja. Så till synes så går Biden-Harris administrationen ut hårt här. En offensiv hållning. Rusar ut i ringen och börjar måtta slag i alla möjliga riktningar. Hur ska man tolka det här agerandet?
4: Jo, men de... lite grann är det väl som Friedman säger, alltså att alltid när en ny president träder till så buffar ju liksom inte bara Ryssland och Kina lite på honom för att kolla läget. Det gör ju även länder som Iran och en del andra. Liksom, bara se. Vad är det för kvalitet på karn? Men i det här fallet så har man väl... han har ju ganska tuffa och tyvärr kompetenta gamla hökar omkring sig, Biden. Så att de har väl tänkt att nej, nu chockar vi. Alla väntar på att vi ska liksom ta emot de här första nålsticken. Nu går vi ut hårt och vi ska vara först på plan. Men som Friedman också säger, det här är liksom bara verbala slagväxlingar. Allting puttrar ner ganska snart. Det är väldigt mycket ett spel för, faktiskt inte riktat tror jag så mycket mot Ryssland och Kina, som mot övriga västvärlden. Alltså Biden vill visa att han är tuff, liksom, nu är sheriffen tillbaka. Det vore dock bra om man ska kreera den roll att han undvek och snubbla på i flygplanstrappor så där väldigt mycket och ofta som han gör. Så att en propagandagrej riktad mot västerlandet, paradoxalt nog tror jag. Mer än ett försök att skrämma Ryssland och Kina.
3: Det finns en annan sak som kanske Biden har i bakhuvudet. Och det är att han har ju en association med Kina som är minst sagt ofördelaktig. Inte minst efter valrörelsen, men också på grund av hans mångåriga, nära och skumma relationer med Kina. Det finns en allmän känsla bland folk som är inte totalt blåögda att Biden riskerar att vara en sorts kinesisk marionett, för att han och hans son och så vidare har gjort mycket affärer med Kina, och han har ju också framhållit sig själv som att han har så fantastiskt bra relation med Xi Jinping och alla dessa. Så han kallas för en Peking lakej. China Joe Biden. Joe Jinping. Och kanske finns det där en önskan hos honom att kanske överkompensera lite åt andra hållet för att visa att jag är minst inte, går inte i kinesernas led.
4: Det måste han göra. Det är rena skäl. Alltså i Kina-fallet så det är skälet att han måste få bort de här fullt rättmätiga attackerna från bland annat Trump och hans anhängare på Biden för hans devota Kina-inställning. Och när det gäller Ryssland så är det ju samtidigt så är det också ett sätt att för det militärindustriella komplexet vill ju rusta. Och även om Biden och demokraterna och alla på den flanken vill ha en god relation med Kina, det är ekonomiskt på alla sätt nödvändigt, så vill man ändå kunna rusta med hänvisning till ett kinesiskt militärt hot, att man måste kunna stå stark i Indiska oceanen och Sydkinesiska sjön och på alla hav i hela världen. Och när det gäller Ryssland så är det verkligen, jag tycker det är så uppenbart att man vill tillbaka till det kalla kriget, alltså dels för att få, alltså, utmåla Ryssland som ett akut hot, och det är också ett skäl att rusta upp och bygga nya vapensystem. Och det andra är att det har historiskt sett varit det bästa sättet att se till att Europa hamnar, liksom, gör som USA vill. Att utmåla Ryssland som en kraft på väg att rulla in i Moskva, i Berlin och Paris när som helst.
3: En annan sak som George Friedman tar upp i sin krönikar, det är vad Ryssland och Kina kommer svara på, de egentligen har för strategiska alternativ. Så en tanke som finns är att om USA har en konfrontativ inställning till båda de här länderna, så kanske det faller sig naturligt för dem att bilda en allians, kanske en antiamerikansk allians. Och det är inte någonting som skulle vara helt nytt historiskt givetvis. Men då säger George Friedman så här, att i slutändan så är det ingenting som de kommer satsa på, därför att de har inte tillräckligt starka intressen för att göra det. För att militärt sett så är inte Ryssland och Kina bra matchningar för varandra. Därför att det primära hotet mot Kina militärt, om man tänker potentiellt i framtiden och sånt där, är ett marint hot. De är oroliga för en attack som kommer över havet, till exempel en amerikansk attack. Och de är väldigt, väldigt skyddade landvägen. Och för Ryssland är det precis tvärtom. De är oroliga för en landattack genom Östeuropa. Det är deras primära geografiska svaghet, kan man säga. Och Ryssland är ju som bekant inte ett starkt marint land med en stark flotta och så vidare. De har lite ont om hamnar och sånt där. Så att ryssarna kommer inte ha så lätt att hjälpa kineserna på deras svaga punkt militärt. Och kineserna kommer väldigt svårt att sätta in en massa alltså marktrupp i Östeuropa för att skydda Ryssland mot en invasion. Så att en sån sorts ömsesidig försvarsallians finns inte riktigt i korten för Ryssland och Kina. Och sen säger Friedman också att ekonomiskt så har de inte heller så mycket att vinna på en allians, därför att de har redan en öppen och oproblematisk handel mellan länderna. De bedriver redan allt som det är naturligt och rimligt för de två länderna att bedriva. Så att Ryssland och Kina har inte så mycket att vinna på att knyta sig själva närmare varandra. Här kan jag känna att det finns en sak som Friedman missar lite grann, och det är att det finns ytterligare en arena för samarbete och konflikt där Ryssland och Kina faktiskt har väldigt liknande intressen och de väldigt tydligt står mot USA. Och den arenan är rymden. Därför att rymden blir en allt mer strategiskt central sak. Det är välkänt sedan länge att den supermakt som lyckas kontrollera rymden, att de har mycket, att de har militära resurser i omloppsbanan, kommer kunna kontrollera, kunna stoppa andra krafter från att ta sig upp i rymden, men också kunna attackera vem som helst, var som helst på jorden på ett kostnadseffektivt sätt. Man behöver inte ha interkontinentala ballistiska robotar med kärnvapen och sånt där, utan det räcker med att man tar en kinetisk projektil. Det kan vara som en stenbumling som man riktar ner bara på jorden och får en liknande effekt som om du har avfyrat ett kärnvapen. Och det här är någonting som George Friedman själv har skrivit om. Det är ganska, jag tycker det är lite komiskt att han inte nämner det alls, med tanke på att han gör en stor sak av det i sina böcker. Och där han säger till och med att nästa världskrig, tredje världskriget, kommer börja i rymden. Det kommer börja med ett Pearl Harbor i rymden, där den ena sidan slår ut den andra sidans rymdinfrastruktur. Och saken är den att det pågår en intensiv konkurrens. Kanske inte så mycket med Ryssland längre. De har blivit lite akterseglade i vad gäller rymdteknik. Dels för att Kina har gått om Ryssland i hur mycket de visar framfötterna, hur mycket de investerar i bra teknik de har. Tidigare så var ju Kina lite grann ett bihang till Ryssland i det avseendet. De använder rysk teknik och så vidare. Men Kina är väldigt framåt nu med rymdteknik. Och Ryssland har inte längre en fullt lika central roll i det internationella rymdsamarbetet, därför att tack vare Elon Musk och SpaceX så har amerikanerna nu möjlighet att själva skjuta upp människor i omloppsbanan till internationella rymdstationen, någonting som de tidigare bara kunde göra via ryska raketer och ryska rymdbaser. Och det finns ju en konflikt, vi pratade för något år sedan om Artemis-avtalet, där amerikanerna har försökt driva igenom en ny ordning på månen och andra himlakroppar, alltså bedriva en sorts amerikansk rymdimperialism. Och ryssarna svar då så att om ni gör så här, då kommer ni göra månen till ett nytt Irak eller Afghanistan. De upplever som väldigt orättvisa villkor som USA försöker påföra. Och sen har vi sett bara nyligen den här månaden hur Ryssland och Kina har rullat ut ett nytt stort samarbete för att bygga en gemensam månbas som ska heta ILRS, International Lunar Research Station, som ska vara byggd 2036 eller något sånt där, tror jag att det är sagt. Och Kina och Ryssland har lite annorlunda strategi i rymden än vad USA har. De är mycket mer pragmatiska. Deras fokus är mycket på ekonomi, produktion, resursextraktion på månen, som handlar ganska mycket om vatten, men kanske även mineraler och så vidare. Energiproduktion och så vidare. De tror att det kommer uppstå en stor ekonomisk marknad helt enkelt, en rymdbaserad industri som de vill fånga en så stor del av som möjligt. I USA har man inte samma typ av fokuserad strategi, men i USA har man en annan sak som man sysslar med, nämligen att man trycker på väldigt mycket för att få en privatisering av rymdsfären, framförallt under de senaste 4 åren under Trump, så har man försökt understödja privat rymdindustri. Så det är en väldigt stor skillnad att USA har en väldigt framåt privat rymdindustri med SpaceX i täten, men även med andra företag, vilket inte finns på samma sätt i Ryssland. Kina försöker bygga upp en privat rymdindustri, men det som Ryssland och Kina framförallt försöker göra är att de försöker lägga krokben för den här utvecklingen. De vill inte att det ska vara privata företag och marknadskrafter som blandar sig i den här utvecklingen. De vill att det ska vara upp till stater, och framförallt deras egna stater, att utveckla rymdfart och dominera rymden. Så här tycker jag, det här är någonting där Kina och Ryssland definitivt har en arena där de kan bilda en allians, och bevisligen håller de på och bygger en allians i rymden. Och där tror jag man kan förvänta sig att man kommer få se riktiga, riktiga konflikter mellan USA å ena sidan och deras fri marknadsapproach relativt sett i rymden, och å andra sidan Ryssland och Kina som vill ha en del av den här ekonomiska kakan i rymden.
4: Ja, det där är helt uppenbart. Och även på land, även på den gamla jordklotet, så finns det en sak som jag tycker Friedman bortser från. Det är ju alltså en grundläggande och månghundraårig motsatsställning mellan Ryssland och Kina. Och det gäller ju Sibirien och Manchuriet. Och redan idag, eller länge, har ju Putin uttryckt bekymmer. Alltså över utvecklingen i Sibirien. Han sa ju ett mycket uppmärksammat tal för ett tag sedan att om inte Ryssland gör mer för att utveckla och stärka sin position i Sibirien, och det är ändå en del av Ryssland, så kommer det vara så att år 2050 så kommer man bara att tala kinesiska, japanska och koreanska i Sibirien. Och framförallt kineserna etablerar sig väldigt ordentligt i Sibirien. Och redan idag ser man ju, eller sen flera år, så har det funnits starka motsättningar mellan ryssar som är verksamma i Sibirien, alltså både de som driver företag och de som är anställda i kinesiska företag. Är lite störda av den kinesiska framfarten i Sibirien, och Putin är uppenbart. Och ett problem som diskuteras i Ryssland är ju att väster om Ural, i den icke-sibiriska delen av Ryssland, så är ryssar i gemen mer intresserade av Europa och västerlandet än de är av att utnyttja alla resurser som finns i Sibirien. Kineserna däremot, de är här liksom ett Afrika de kan kolonisera. Så här kommer man att braka ihop. Och det finns alltså, och tittar man på 18- och 1900-talet, så är det ju en ständig kamp om den del av Sibirien som man kan benämna Manchuriet, som idag är delat mellan Kina och Ryssland. Det är ju en del av regionen som har liksom ständigt växlat herre. Ryssland, Japan en lång period, och så Kina. Och det är en väldigt rik del av världen och av det här området. Så att det vore mycket märkligt om vi inte såg starka motsättningar. Och allt är bäddat liksom där för ett framtida krig om resurser och råvaror också. Så att jag har svårt att se en allians växa fram mellan ryssar och kineser, som i grund och botten dessutom tycker illa om varandra.
0: Radio Bubbla.
3: Brian Robertson. Att två nationella undersökningar visar att Robert F. Kennedy Jr. leder både över Trump och Biden hos väljare under 45 år sänder chockvågor hos Washington, till den grad att New York Times i artikel avfärdar sin egna opinionsundersökning. Den amerikanska presidentvalrörelsen trappas upp mer och mer för varje vecka som går. Och det finns ett par saker som jag har gått och tänkt på som jag skulle tycka var intressant att prata om. Den ena av dem, det är det här med RFK, Robert F. Kennedy Jr., som vi har pratat om en gång tidigare åtminstone. Han tar mer och mer plats i rampljuset och blir mindre och mindre av en driftkuck och mer av en seriös kandidat. Och han har ju deklarerat nu att han ska kandidera som en independent, det vill säga som en tredje kandidat som utmanar både demokraterna och republikanerna. Och han har alltså gjort extremt bra ifrån sig i ett antal opinionsmätningar. Så sammanvägt så ligger han ligger ju aldrig före Trump eller Biden i liksom den totala väljarbasen. Men i vissa grupper så gör han det i vissa undersökningar. Och framförallt ett par grupper som är väldigt viktiga. Dels är det då personer under 45, och dels är det independents, folk som vare sig är registrerade eller identifierade som demokrater eller republikaner. Och framförallt independents anses vara en väldigt viktig väljargrupp, givetvis då, för att de är så kallade swing voters. De kan gå åt vilket håll som helst. Om du har någon som säger att jag är 100% republikan, den rösten är inte spel. Frågan är bara, kommer de gå till valurnan eller inte? Men det är independents, det är hur de rör sig som är det viktiga i ett, det som avgör valet på marginalen.
5: Och han har också starkt stöd bland folk som inte röstade i föregående val. Och folk som inte var involverade och röstade och donerade pengar i föregående valcykler är intresserade av RFK i mycket större utsträckning. Vilket betyder att han har eventuellt en förmåga att mobilisera nya röster snarare än att bara vinna över så att säga, befintliga väljare. Ja. Han för en bra kampanj, stark kampanj. Han lyckas få hyfsat mycket uppmärksamhet i mainstream. Även om man läser liksom, medströmsmedierna så är det liksom, artiklar om honom var och varannan dag. Säkert tack vare namnet, det efternamnet i stor utsträckning. Och ibland är det som att folk avfärdar honom delvis på grund av namnet. Det är lite som en paradox. Som säger att ja, men de röstar bara på RFK för att han heter Kennedy. Men ett problem med det, ett väldigt

0: så är det alltid en oerhört stark liksom dark horse och en farlig utmaning. Men det är också mycket mer än bara namnet, för att den har den intressanta positioneringen. Det är inte en positionering kanske som jag personligen tycker är så här superaptitlig, men den funkar verkligen i USA. Därför att vänsterpopulism är en så underexploaterad nisch i USA. Det närmaste de har är liksom här, Joe Biden eller något sånt där. Men så RFK Jr., han är rejält vänster. Och han är inte någon som så här flörtar med högre idéer och sånt där. Men han är till exempel invandringskritiker. Han, inte från ett rasperspektiv, det är mer det här arbetarklassperspektivet. Men ändå tydlig linje. Om att han åker ut till liksom gränsen i Mexiko och säger liksom att det måste bli ett slut på de öppna gränserna och den här typen av saker. Och sen har han såklart en sån här stark antikrigslinje. Och spelar fullt ut på att fullfölja hans berömde onkels kall att verka för fred. Och han åberopar gärna alltså då JFK, hans farbror. Och det är huvudnumret i hans kampanj. Och det är en viktig fråga, och han har en unik sorts trovärdighet där. Inte minst med tanke på att de flesta verkar tro att hans berömde onkel blev mördad för att han satte sig upp mot det militärindustriella komplexet och allt det där. Och nu kommer en till Kennedy och vill göra samma sak. Det finns en väldigt kraft i den idén. Och så fångar han upp alla de här frågorna om så här, medborgarrätt, yttrandefrihet, massövervakning, censur på sociala medier, myndigheter som liksom vänder udden mot medborgare. Och han är bra i de där frågorna generellt, definitivt för att vara en amerikansk politiker. Och så tycker jag också generellt han lyckas väldigt bra med det här med att ha liksom ena benet i mainstream och andra benet i mer alternativa, kanske konspiratoriska kretsar. Så att om man till exempel är en person som har blivit upprörd över hela den här covid-hysterin, kommer det att vaccinskeptiker och den typen av idéer, man tycker det är viktiga frågor politiskt, så är RFK den i särklass mest attraktiva kandidaten. Men ändå så lyckas de inte fylla ut honom som konspirationsteoretiker och knäppskar och allt det där. Han har fortfarande väldigt, väldigt höga såna här favorable siffror. Långt, långt högre än både Trump och Biden. Så det finns en väldigt positiv bild i opinionen kring honom. Och trots att de försöker såklart, så lyckas de inte svärta ner honom. Och jag skulle kunna fortsätta. Jag har med en lång lista av hans företrädare liksom. Han är en intressant person. Han har levt ett intressant liv. I en familj som många är intresserade av. Har många så attraktiva egenskaper. Jag såg på Twitter till exempel häromdagen. Så skrev han att jag har haft många husdjur i mitt liv. Och en gång så hade jag ett lejon som husdjur. Va? Det är jätteintressant. Varför hade han ett lejon som husdjur? Och ett annat inlägg. Han gillar djur. Ett annat inlägg handlar om att ända sedan jag var 9 år. Så har jag varit... vad heter det? De håller på med såna här rovfåglar. Man har dem på...
1: Falkenerare,
0: precis. Han är falkenerare som barnsben. Och, och det har aldrig funnits en tid i mitt liv där jag inte har haft kontakten med de vackra rovfåglarna. Och sen är en bild där han står med, du vet, en sån här falk på armen. Så han är liksom... Det är nästan lite... Så här, han är parodiskt intressant. Han har så många anekdoter och konstiga intressen och saker han har gjort och sånt där. Och sen, han är ju också i särklass bäst fysisk form av alla kandidaterna. Mm. För att han är som ett muskelknippe som så här fläker ut sig och lyfter skivstänger inför kamerorna och så vidare. Och sen är det ju det är inte så konstigt heller att han går hem hos de unga väljarna, eftersom han är väldigt ung för att vara presidentkandidat i USA. Han är bara 69 år gammal, vilket gör honom till den i särklass yngste av kandidaterna. Trump är 77 och Biden är 81, så att RFK är yngst med 8 års marginal, vilket faktiskt är en styrka. Den enda riktigt tydliga nackdelen som jag ser för honom, det är att det är hans röst. Hans röst är trasig på grund av någon mystisk sjukdom som han har, så att han kan inte riktigt prata. Ja, det låter väldigt konstigt när han pratar, för hans röst är sprucken och svag liksom. Jag har svårt att se framför mig hur någon kan bli president utan att kunna prata på ett normalt sätt, och framförallt utan att kunna liksom hålla högtidstal med mäktig stämma och allt det där. Det kanske går. Alltså jag ska inte utesluta det. Det känns, Det känns bara som hans, den mest största konkreta tröskeln

0: för honom. För att det är väldigt viktigt att ha en bra röst som politiker. Det är ungefär som att vara, till exempel, vara väldigt kort. Människor vill inte bli, ha ledare som är väldigt korta. Man vill hellre ha någon som är ganska lång. Men på vill man ha någon som har en kraftfull, förtroendegivande röst. Förutom rösten så är han en väldigt, väldigt stark kandidat. Och det som står i artikeln då också, det är etablissemanget. Både inom demokraterna och republikanerna är väldigt rädda. Det är kanske till och med så som står här. De har full panik och de gör alla möjliga desperata manövrar nu. För att de ser att han har liksom tvåsiffrigt stöd i alla opinionsmätningar. Och han tänker inte utmana Biden. Han tänker run as an independent. Vilket innebär att han kastar enormt mycket grus i maskineriet. Och i vissa opinionsmätningar så har han, jag såg en nu som hade 18%. 18% opinionsstöd. Vilket är helt otroligt. Alltså USA har inte sett någonting liknande sen Ross Perot, antar jag, var senaste gången. Som en tredje kandidat hade den typen av stöd. Som var en berömd affärsman som pumpade in jättemycket egna pengar. Och hade massa innovativa idéer och sånt där. Innan dess så vet jag inte ens. Du måste gå ganska långt bak i historien för att hitta en tredje partikandidat. Som hade den här typen av stöd, namnigenkänning, momentum och så vidare.
1: Ja, men det är... Jag började nyss läsa en biografi som kom om honom i dagarna och är lika fascinerad som du. Jag har varit lite kyligt avståndstagande så där, men det ligger väldigt mycket vad det säger. Och en sak som jag tror appellerar till folk, alltså något som är väldigt står väldigt starkt i det amerikanska medvetandet, både till höger och vänster, märkligt nog. Det är ju tanken på den djupa staten och konspirationer. Och det var ju mycket dessa som Trump gled in i, nästan oväntat för många, i Vita huset för första gången. Och styrkan hos Kennedy, det är att han är så jäkla konkret och personlig, alltså när han pratar om... Det är inte den djupa staten i allmänhet och ett träsk som ska dräneras. Han är väldigt precis. Det här är exempel på den djupa staten och dess handlingar. Och han är ju inte rädd för att liksom hävda att den djupa staten begår våldsdåd. Alltså dess underrättelseorgan. Till exempel mörda hans onkel och hans pappa.
0: Icke att förglömma.
1: Ja, det finns en fantastisk kapitel där han beskriver hur han under hela lång tid av sitt liv liksom går och grubblar på det här med varför sköts ser han egentligen pappa. Och han liksom börjar läsa och forska, han är jävla tugga i sig papper verkar det som, och anställer egna detektiver. Och till slut så kommer han fram till att det är mycket mer att det inte var ser han det för att det var någon annan, även i det här fallet en andra skytt. Och han besöker också ser han i fängelset och har långa samtal med honom och får den här känslan bekräftad av att det var inte den här mannen som sköt min far. Och skriver då under på hans nådeansökan. Det är väl 14:e gången då som ser han sökte nåd. Och det gjorde att det beviljades. Men sen så hade ju Kaliforniens guvernör Newsom vetorätt och den handlade in den. Men när han beskriver liksom varför han tror att det inte var ser han hur konspirationen såg ut. Så alltså det är... Man försökte då vända det mot honom vid den tiden liksom. Han är tokig konspirationsteoretiker, men det vet inte. Hans morsa blev ju tokig och några syskonen. Men han stod på sig och fick ett stort genomslag för det han gjorde då. Och det har ju... han tar ju också upp i intervjupartierna i boken just det här med... Han vet ju hur en slipsten ska dras och liksom lyfter fram det här i Kennedy- familjens traditioner. Alltså, han talar till och med om farfar då, den isolationistiska Joe som liksom drev sönerna in i politiken och som själv ville att USA skulle hålla sig utanför andra världskriget. Så, och han tar upp liksom hur onkel bekämpade ville lämna Vietnam och givetvis sin pappas kamp mot maffians kontroll över fackföreningarna. Han fyller namnet Kennedy med ett innehåll. Till vissa delar mytiskt, men det får man väl göra i politiken. Jag tror det kommer att vara oerhört effektivt och vi kommer ju att se rejäla mediekampanjer mot honom på just de här områdena. Vaccin, konspirationsteorier, djupa staten. Men jag tror det kan ha motsatt effekt. När det gäller rösten så såg jag att han har tydligen opererat sig nu för att få bättre röst. Men jag har liksom inte hört några prov på detta. Men jag har svängt i fråga om rösten. Jag tror det kan vara en tillgång alltså. För att tänk på Marlon Brando i Gudfadern. Man har ju knappt vad han säger. Men det kanske är ett helt nytt grepp som visar sig effektivt.
0: Jag har alltid tänkt på att Marlon Brando har en väldigt dålig röst. Väldigt mesig röst. Han ser ut som en hel kar, men låter inte som en hel kar. Alltid tyckte att det var en stor svaghet hos honom.
1: Det funkar men det gick, inte på dig
0: det,
1: alltså.
0: Det gick ju bra för honom ändå.
1: Ja.
0: Eller och ja, vad man ska säga om Marlon Brando. Men...
1: En annan känd ledare är ju Charles Manson. Han talade väldigt, väldigt lågt och raspigt. Man hörde knappt vad han sa.
0: Inga jämförelser i övrigt.
1: Nej, inga jämförelser i övrigt.
0: Intressant att höra det här om RFK senior och ser han. För att officiellt så var det bara, han var en palestinier. Så det var en sorts antisionistisk agenda något åt det hållet. Jag visste faktiskt inte att RFK junior, alltså jag blir inte alls förvånad när jag hör att han har en konspirationsteori att det var den djupa staten. Ja. Men jag blev bara nyfiken för att ser han, det är väl inte omstritt att han sköt. För de tog ju honom där på bar gärning. Men du säger att det fanns en andra skytt.
1: Det fanns en andra skytt och du har ju fler som blev skjutna och det säger Kennedy att det håller han för troligt att Sirhan sköt dem. Men att skotten som fällde hans far avlossades inte av Sirhan utan och han menar att polisrapporter och annat tyder på detta också och att det... Och han har fått med sig, då fick han ju med sig liksom ganska tunga pensionerade polisbefäl på att det kunde inte vara Sirhan som sköt Robert Kennedy.
0: Jag förstår inte hur det ska gå till, men här kommer den här tokiga palestinien och han försöker skjuta Kennedy. Och han skjuter men missar antar jag. Och då är det någon annan som står där och säger så här, fan palestinien missar det, då får vi göra klart jobbet. Och så skjuter han. Vad är kopplingen mellan de här två händelserna?
1: Tanken är att teorin är att det fanns två gärningsmän förstås. En skulle bara skjuta vilt omkring sig, ser han, skapa förvirring. Och den andra skulle så att säga avrätta Robert Kennedy. Och man pekar väl i viss mån också ut en person som delaktig i det hela. Och det är... Den person som faktiskt skulle fungera som en slags observatör/livvakt från Los Angeles polisen.
0: Ja, superintressant. Kan inte Oliver Stone göra en film om det här så att jag också kan bli informerad?
1: Jag skulle bli en 3 timmars med Kevin Costner. Det vore härligt.
0: Vet du förresten vem som är RFK Juniors kampanjchef nu i presidentkampanjen?
1: Nej.
0: Dennis Kucinich.
1: Åh fan, ja men det är...
0: Ganska högprofilerad gammal politiker och presidentkandidat och så vidare. Så. Ja. Men så typisk vänster från Demokratpartiets vänsterflygel och sånt där. Jag tyckte det var intressant att han har så pass högprofilerad politiker, demokrat. Så.
1: Ja, det...
0: Så vi får se med RFK Jr. Det är en fråga det här om, apropå lönnmord. Det är verkligen familjetradition. Att de blir, det är mord och mordförsök och så vidare. Och det finns den här omdiskuterade aspekten, det är lite omdebatterat, men RFK Jr. själv och andra personer har påpekat att det är lite konstigt att han inte får Secret Service beskydd. Han har ansökt om att få Secret Service Protection som vissa kandidater får även tidigt. Man får det senare i skedet och om det finns en hotbild. Men ibland så får man det även tidigt i skedet, till exempel Barack Obama. När han var lika långt innan valet 2008 som RFK Jr. är nu så fick han full sån här Secret Service detail.
1: Mm.
0: Men Vita huset säger nej till RFK. Trots att det finns en mycket väl dokumenterad hotbild. Det sägs att det gjorts flera försök att döda dem. Det har varit flera riktigt skumma incidenter som de har skrivit om i medierna men sen förklarat bort. Som till exempel när det var en man som vandrade in i en falsk uniform in på ett område där RFK höll tal och kunde riktigt förklara varför han var där. Och det var så att det var ett misstag, han gick fel. Alltså det är otroligt märkliga saker som händer. Men det är också det här med att hans onkel JFK blev mördad och sen blev hans pappa mördad 5 år senare. Och jag har också läst att när hans andra onkel, Ted Kennedy, skulle ställa upp i presidentvalet 1980, då fick han Secret Service-skydd innan han ens hade lanserat sin kampanj offentligt. Så fick han sin Secret Service-detail. Vissa säger då att ja, men så här, det normala är att man inte får Secret Service Protection så här tidigt i kampanjen. Men om man heter Kennedy, om man heter RFK, så är man inte en normal presidentkandidat. Och tydligen så är det så att väldigt stor del av alla kampanjmedel som de samlar in från sina supporters går åt till ohemula livvaktskostnader. För att hotbilden är så stark och de måste liksom, nästan alla pengar går till fysisk säkerhet. Och det är eventuellt ett ganska cyniskt spel som Vita huset spelar. Det vore kanske praktiskt för dem om RFK Jr. gick samma öde till möte som RFK Senior. Eller om han bara liksom dränerar kampanjkassan. Han har inte tid med att köpa några liksom tv-annonser. För att alla pengarna gick åt
1: till
0: livvakter. Så det är ju någonting som man ska hålla koll på. Att det är någonting som tyvärr, det är cyniskt, men tyvärr så är det någonting som verkligen mycket väl kan hända under kommande månader. Att kampanjen får ett snöpligt slut av det själv.
1: De har ju lyckats 2 gånger va? Så att, och vet att de kommer undan, så varför inte en gång till, tänker jag väl. En liten sidoreflektion är ju också att det har ju skrivits tidigare och det tas ju upp i biografin också att en grej som säkert fienden kommer att använda och försöka smeta ner honom, men som jag tror att paradoxalt nog så förstärker det hans lyster som en äkta Kennedy. Och det är ju hans, säger han själv i alla fall, tidigare historia av missbruk. Alkohol, piller och sex. Och liksom, du kan inte, då är man ju riktig Kennedy helt enkelt. Och på det sista stämpel på något sätt. Så börjar de köra den svängen, tror jag inte kommer att bita helt enkelt.
0: Nej, det är väl generellt det är svårare nu för tiden för att folk är så, förekommer alla de där attacklinjerna genom att prata om det själv. Och jag tror att om man är motståndare till en Kennedy så kan man akta sig väldigt, väldigt noga för att spela sexmissbrukskortet. Därför det är en mycket stor del av mystiken kring JFK. Att alla vet att han var en sån ladies man, han hade ihop det med Marilyn Monroe och allt det där. Och det är inte minst därför som amerikaner beundrar honom. Så inte så bra idé liksom att dra upp hur RFK Jr. hade en affär med, jag vet inte vem han skulle haft en affär med, som är sin tids Marilyn Monroe, men det där kan slå tillbaka ganska snabbt om man försöker spela en sånt kort mot honom.
1: Tror det.
0: Jag tänkte bara säga en annan sak också, med den andra saken som jag tyckte var lite intressant. Jag kollade upp lite opinionsmätningar. Jag kan inte hjälpa att jag är lite grann en politiknörd när det drar ihop sig till en sån här presidentvalrörelse. Då blir det att jag sitter och tittar lite på opinionsmätningar och läser analyser och sånt där. Men jag blev lite paff idag när jag kollade på poll of polls, alltså sammanvägningen av olika opinionsmätningar inför presidentvalet. Jag tänkte, vad är konstiga siffror, ser jag fel, ser jag rätt? Och sen så hittade jag en bra sammanställning. Bekräftelse en kille som heter Sean Trender på Real Clear Politics, en som jag tycker är ofta väldigt bra analytiker. Han skrev en artikel där han sammanfattade och bekräftade precis det jag tyckte mig se i siffrorna, och det är att Donald Trump har dragit iväg helt oerhört i opinionen. Han leder poll of polls nu med större marginal än vad han någonsin har gjort tidigare. Inte bara i den här valcykeln, utan i någon valcykel någonsin. Så om man går tillbaka till 2016 så kan man se att han ledde över Hillary Clinton i poll of polls sammanlagt i 5 dagars tid. Och det var precis efter republikanernas partikonvent. Alltså mitt på sommaren, kanske juli och sånt där, 2016. 5 dagar. Resten av tiden så ledde Clinton Poll of Polls hela kampanjen från början till slut. Och 2020 så ledde Trump inte i Poll of Polls en enda gång. Han låg efter Biden precis hela valkampanjen. Och nu så leder han med 2,6 procentenheters marginal. Och det är ett stabilt resultat som har hållit i sig i flera veckor nu. Han har haft ledningen i många undersökningar i flera veckor. Och hans ledning ökar över tid. Och till det kommer att Trump har alltid presterat bättre i valen än i opinionsmätningar. Och han har alltid fått en större andel av elektorsrösterna än av det totala antalet röster. Som är det man tittar på, eller som är det man approximerar med Poll of Polls. Men desto mer så att om man kollar på delstaterna så leder Trump i Michigan. Vilket är första gången någonsin som Trump leder i Michigan. Och han leder i Pennsylvania för första gången någonsin. Och det är jämnt skägg i Wisconsin. I Florida så har han haft ledningen i samtliga undersökningar som har gjorts. Ibland med 2-siffrig marginal. Och han har också stora ledningar i Arizona, Georgia och Ohio. Alltså alla stora swing states.
1: Oh.
0: Så just nu, om man tittar på opinionsmätningarna, så är Trump alltså massiv favorit att vinna valet. Det är inte jämnt skägg. Det är inte att han håller på att komma ikapp. Utan han har en starkare ställning inför valet än någon republikansk presidentkandidat har haft på årtionden. Så att tittar man på siffrorna så talar allt för att Trump vinner nu. Och så här, frågan är liksom, finns det någonting som kan stoppa Trump nu? Det måste hända något stort. Som att, liksom, att Joe Biden inte längre är kandidaten eller något annat som liksom förändrar spelplanen över en natt.
1: De kanske skjuter 2 stycken när de är igång. Liksom.
0: Det bästa vore väl från vissa perspektiv om de sköt alla 3.
1: Ja, jo, precis.
0: Det finns ju stark opinion för alla 3 för den. I alla fall, jag tyckte det var lite intressant och det är lite underrapporterat på något sätt. Det finns ju de här overklighetskänslorna som folk har kring Trump. Att de säger så att men Trump har ändå ingen chans och det kommer inte bli någonting. Och 2016 så kunde man ju åtminstone peka på att han låg efter alla opinionsundersökningar. Att han skulle behöva överprestera något enormt jämfört med opinionsundersökningarna för att faktiskt bli president. Vilket han gjorde. Men det är inte alls läget nu. Han har ett stort försprång framför Biden. Så att,
1: ja.
0: Och det verkar också vara så. Jag har försökt kolla på lite undersökningar för att se hur RFK Jr. påverkar den här fördelningen. För då är frågan, kommer han ta fler röster från Biden eller fler röster från Trump? Och eftersom han är en vänsterkandidat primärt, han tar väl mest röster från Biden, tänker man då spontant. Men eftersom han har den här populistiska alternativa approachen och han är emot öppna gränser och allt det där och han är fredskandidaten och så vidare, så kommer han ta lite av Trump. Och det man ser är att han tar mycket av båda, men det är en liten fördel till Trump. Det vill säga att när man tar med RFK i en opinionsundersökning så ökar Trumps försprång inte jättemycket, men lite grann. Så att RFK är ytterligare en faktor som stärker Trumps möjligheter att vinna. I alla fall, det är lite observation, för att det var nytt för mig. Jag hade inte riktigt koll på det här, för jag följer inte det här varje dag liksom. Men nu när jag kollade upp det så såg jag liksom hoppsan. Trump är tydligen en massiv stor favorit att vinna presidentvalet.
1: Men det gör ju också att vi kan räkna med snart sagt vilka åtgärder som helst alltså från demokraterna för att de lyckas ju alltid hitta på jävligheter så att de är nog beredda att utlösa väldigt många olika saker för att få Trump att snubbla.
0: Bort med Biden, det är det uppenbara. Det är det självklara och som även många demokrater säger att Biden kan inte vinna. För tar du bort honom i ekvationen, om du ställer Trump mot en som en generisk demokrat i opinionsmätningarna, då har han inget, inget mega försprång, utan det här är just mot Biden. Jag tror till och med att Trump ligger efter. Han har mindre opinionsstöd än en generic demokrat. Men det är just den konstellationen som du går in med nu verkar helt hopplöst. Joe Biden verkar inte ha en chans att vinna mot Trump nästa gång. Så att, vilket gör att det som du har sagt att det är inte Joe Biden som kommer stå där på valnatten som kandidaten. Så till och med du sa att de kommer göra en Kennedy på honom.
1: Det är mycket bra lösning för deras del.
0: Så att sannolikheten för det skulle jag ju tänka har ökat väldigt mycket nu. Den är väldigt, väldigt hög. De måste ta bort honom, för annars kommer Trump nästan garanterat vinna valet.
1: De kan ju också bara låta ta bort de livsuppehållande åtgärderna och ändra medicineringen. Alltså det räcker ju för att tala till sentimentala delarna av folksjälen att han så att säga dör på sin post i talarstolen eller någonting sånt där. Och då, bara han dör så får ju nästa kandidat sympatierna. Och demokrater som känner antipati mot Biden liksom får ännu större skäl att rösta demokratiskt. Så att, alltså, döden som lösning tror jag nog vi kan vänta oss i kampanjen.
0: Och om man är Joe Biden, vad gör man i det här läget? Vad är det rationella draget från hans sida?
1: Ja, jag tror att han ska väl byta sina läkare och utöka säkerhetsdetaljen.
0: Jag tänker så att om vi har rätt här i våra spekulationer så innebär det att det enda sättet för honom att rädda livhanken är att gå frivilligt.
1: Ja, precis. Men det får han inte. Det har liksom motsatt. Alltså partiet måste låta honom dö. För går han frivilligt, då desavouerar han ju partiets officiella linje. Att killen är i praktform. Han är världens piggaste 88-åring eller vad han nu är. Gud, han cyklar och springer och leker med hunden och är klar i knoppen. Om han plötsligt avgår liksom så. Och hans senaste hälsoundersökning var ju. Enligt den var han ju tip-top-form. Så att det går inte. Då säger man att vi har liksom försökt föra er bakom ljuset. Men nu orkar vi inte där längre. Nu får gubben gå. Döden.
0: Jag tänker på en kommentar som Joe Biden gjorde här om veckan. Jag tror att det var i samband med toppmötet i San Francisco. När de hade Xi Jinping och alla möjliga höjdare i San Francisco. Och såklart hade de också Gavin Newsom, Kaliforniens guvernör. Mm. Och Biden gjorde en ganska konstig kommentar. Jag minns inte exakt hur orden föll. Men han sa någonting i stil med liksom att här är killen som kanske ska ha mitt jobb. Eller vi kanske ska prata med honom istället. Något sånt där. Han gjorde väldigt direkt referens till att det kanske är Gavin Newsom som ska vara president och inte jag. På ett sätt som verkade liksom, kanske lite ogenomtänkt, lite väl självnedsättande, lite väl avslöjande. Nu när jag tänker på det kanske var ett rop på hjälp. Det kanske var Joe Biden som sa, snälla döda mig inte, jag vill leva. Jag lämnar över till Newsom frivilligt. Du bara låt mig komma undan med livet.
1: Jag vet, alltså seriöst, jag tror att han är ett... rätt nervös alltså. Han är ju inte helt dement. Han måste ju fatta att han är en jävla belastning. Och det snurrar rätt mycket tankar där i huvudet. Så att det inte alls orimligt att han liksom bara, fan, ta jobbet med låt mig leva.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Regeringen föreslår en permanent utökning av mediestödet på 200 miljoner kronor. 150 miljoner går till ett tillfälligt distributionsstöd under 3 månader och 50 miljoner till delar av landet med svag journalistisk bevakning. Tillfälliga regelförändringar i pressstödet slopar kravet på 55% eget material. Generaldirektören för Myndigheten för press, radio och TV välkomnar förslaget. Vi berörde som hastigast i ett tidigare inslag den här sändningen att Sveriges regering nu har ett helt paket av pandemirelaterade åtgärder där man inte bara ska ha den här fullmaktslagen för att ge sig själva mycket mer makt och styra ekonomin på olika sätt, utan dessutom så har man ett paket för mediesfären och vi spekulerade då om det möjligen kan finnas någon koppling till att medierna är så flata och inte opponerar sig mot den här coronakuppen som kommer nästa vecka. Så därför kan det vara värt att prata lite grann extra om det här förslaget. Det var inte så länge sedan som vi pratade i Bubbla om den så att säga, reguljära höjningen av pressstödet. Och då var det 75 miljoner ökning från 2019 till 2020. 75 miljoner mer skulle delas ut till de regimlojala, regimfinansierade medierna. Och nu får man då alltså ytterligare, om jag förstår saken rätt, ytterligare 200 miljoner. Och det finns, jag vill bara säga att det finns en terminologifråga. Det här är bara säkert jag som är korkad och inte förstår. Men jag blir väldigt förvirrad när de skriver så här. De pratar om coronakrisen, temporära lösningar, tillfälligt nytt distributionsstöd. Samtidigt står det, regeringen föreslår en permanent ökning av mediestödet på 200 miljoner kronor. Så man säger i samma kommunikation att det är en tillfällig ökning och att det är en permanent ökning. Ja, någon kanske kan hjälpa mig att reda ut det här, men det är ganska tydligt för oss som har följt den här frågan i många år vad det själva verket handlar om. Det här, nu har vi sagt det så många gånger att det börjar bli väldigt tjatigt, men när politiker säger att en sån här åtgärd i en kris är tillfällig så är det nästan aldrig sant. Det är nästan alltid permanent. Mm. Så 150 miljoner till då ett tillfälligt nytt distributionsstöd som ska pytsas ut under 3 månader. Och sen 50 miljoner för det man kallar för vita fläckar. Alltså delar av landet som inte har lika mycket mediebevakning. Och allt det här relateras då till pandemin. För man säger att annonsintäkterna har gått ner ungefär 50% över hela annonsmarknaden. Företag då prioriterar inte annonsering i lika hög utsträckning. Men samtidigt då så menar man att de här medierna är med särskilt viktiga just nu. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind säger: tack vare mediernas rapportering kan människor i hela landet timme för timme följa vad som händer. Det är det som är så viktigt nu, att människor ska kunna sitta fixerade, hypnotiserade, ladda om sidan eller lyssna på SVT och timme för timme följa exakt vad som händer. Man skulle också kunna tänka att det är möjligen en del av problemet. Men man kan ju förstå det från regeringens perspektiv att det är oerhört viktigt att folk ska lyssna på att SVTs rättfärdigande av coronakuppen, Anders Tegnell, när han säger att risken för inhemsk smittspridning är helt obefintlig. Munskydd hjälper inte, det är bara trams, fast det är superviktigt att folk har det i sjukvården. Skicka barnen till skolan fast du ligger hemma och har coronasjukan och så vidare. Det var ju väldigt dåligt för regeringen om folk inte var helt hypnotiserade av den här så kallade rapporteringen.
3: Nej, de vill ju verkligen, de vill att vi ska fokusera på den här klockan 2 uppdateringen, minst den, och sen följs det upp i Aktuellt och Rapport och imorgon så fan. Alltså det är hjärntvättande och det kommer aldrig något nytt helt enkelt. Det är en hypnotisering som pågår helt enkelt.
0: Och det här med att det inte kommer något nytt är så intressant, för att i det här förslaget så ingår att man ska slopa alltså kravet på att normalt sett säger man att man kan bara få pressstöd om minst 55% av ens material är eget traditionellt material, artiklar som man har skrivit själva. Det vill säga inte då till exempel TT-telegram som man bara kopierar och klistrar in eller andra typer av material. Men nu slopar man det kravet. Så att man vill alltså ta medierna i en riktning mot att producera mindre eget material. Det vill säga, om man lägger ihop de här budskapen så är det alltså att det är jätteviktigt att folk nu sitter liksom och timme för timme följer den här situationen. Och det är viktigt att den finns i hela landet. Men det är inte viktigt att det faktiskt sägs någonting nytt. Utan man uppmuntrar medierna att bara kopiera och klistra in samma information i alla kanaler dygnet runt.
3: Ja, jag är faktiskt lite imponerad över hur kallblodigt de driver de här grejerna. Vi har haft ett knippe ledarartiklar nu i fredags, torsdags, fredags och lördags i de stora mediatidningarna. Där man har talat om vikten, alltså demokratin går under om det inte är så att det finns levande regionala och lokala tidningar. Man måste öka stödet till dem. Och så man kan bevaka lokalsamhället. Men parallellt med detta så sitter man alltså och fipplar med makten. Och för att få mer pengar så kräver man också samtidigt att man vill också att det här kravet på 55% eget material ska tas bort. Det vill säga att man kommer att bevaka lokalsamhället hemre. För det här är bara... Ena budskapet är ju till oss liksom att... oj, vi gör det här för din skull, Boris, så att du kan få lokalnyheterna även för Råsunda. Vi behöver de pengarna så att du inte ska gå under vad som sker omkring dig. Och parallellt med detta tar man bort det. Och det här går ju hand i hand med någonting som Bonniers, framförallt Bonniers, har gjort med alla tidningar han köper upp i det här landet. Att de lägger ner den lokala bevakningen. Det är det som är så sjukt. Det här har de ägnat åt länge. Centralisera redaktionerna och samtidigt kräva mer pengar för att kunna upprätthålla lokal bevakning. Och de får mer pengar hela tiden. Och det här, alltså vi rör oss snabbt på det mot det du har pratat om för 3 år sedan, att vi kommer att ha en enda tidning, en Neues Deutschland för hela Sverige. Ibland kommer det vara lite olika tidningshuvud, men innehållet är precis detsamma. Och det har staten finansierat och har staten godkänt material. Och det sker med Boris i samarbete med Bonniers.
0: Mm. Public service morgontidningen som vänstersossar har argumenterat för i årtionden.
3: Ja, vi är på väg mot den. Ja. Det är inte långt bort nu.
0: Om man lyfter blicken då, alltså, vi har ju pratat i många tillfällen, inklusive en hel temasändning, vi bara pratat om de positiva effekterna av covid-19-pandemin. Och där får man säga att det är, jag har inte tänkt jättemycket på det här, men spontant tänker jag att det här måste vara ytterligare ett exempel på det, att den redan väldigt bräckliga, icke-robusta mediemarknaden får en chock. Om inte annat bara som en ekonomisk chock av att annonsmarknaden ramlar igenom under några månader, eller kanske längre. Men just när en bransch är döende på det här sättet så är det ju inte sannolikt att den återhämtar sig. Utan förmodligen blir det så att folk tar bort budgeterna för den här typen av dåliga, osäkra annonser som man har i printmedia till exempel. Och i den mån som man går tillbaka till att annonsera så gör man det på de mer moderna, rimliga lösningarna på internet med mycket bättre utväxling, mycket bättre spårbarhet och så vidare för det annonserande företaget, för annonskunden. Så att vi ser världen över också. Vi har en annan länk i medieavdelningen om att, eller ja, den ligger väl i covid-19-avdelningen nu, om att News Corp, Rupert Murdochs mediekoncern, lägger ner ett ganska stort antal lokaltidningar i Australien. Och så att Australien, och det är ju Rupert Murdochs hemmamarknad. Han kommer ursprungligen från, han är en australiensisk tidningsman från början, innan han byggde sitt internationella imperium. Åtminstone så har jag för mig att det är hans bakgrund.
3: Ja.
0: Så att det är extra symboliskt då att han lägger ner massor med de här tidningarna som är hans urverksamhet. Och jag vet inte vad du tror, Boris, men jag tänker att det här kommer förmodligen hända i Sverige och i hela västvärlden överallt. Att de gamla medierna, just för att de är så känsliga redan, kommer att slås ut och det kommer påskynda omställningen till digitala medier och nya medier. Hur mycket mediestöd de än pumpar in i den här döende branschen i Sverige, så kommer det här hjälpa oss som driver alternativa medier att ersätta de förlegade traditionella medierna.
3: Ja, nej, men det är ett härligt reningsbad helt enkelt, att det är, när vi går ur pandemin, då är det inte många tidningar som står på fötterna. Och de kommer ju också slaktas av ägarna i samarbete med staten. Därför att målet är en enda tidning. Och fienden kommer att bli så mycket tydligare då. Och spelfältet blir enklare för oss. Och samtidigt så får vi underbart stora ytor att röra oss på. Alltså underbart stora ytor. Så att det här är bara än mer att bejaka och omfamna.
4: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord, som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter, fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
2: Radio Bubbla.

0: Dan Park döms till 3 månaders fängelse för hets mot folkgrupp. Brottet att han vid 5 tillfällen publicerat sina egna affischer innehållande rasistiska ord och bilder av svarta på sin blogg och Twitter. Umeåbördige Park dömdes 2014 efter uppmärksammad utställning till 5 månaders fängelse. Ja, vi pratade alldeles nyss om Kristoffer Larsson, SD-politiker i Karlskrona som nu åtalas för hets mot folkgrupp för att ha kommenterat ett politiskt beslut. Riktigt, riktigt sjukt. Dan Park-fallet här, det är inte en nyhet på samma sätt. Det är inte som ett nytt steg, en ny bottennotering i ändamålsglidningen, utan Dan Park blev dömd tidigare. Men det är nog värt att uppmärksamma därför att det är så otroligt uppseendeväckande, anser jag, att en konstnär döms för sin konst.
1: Mm.
0: Det är också en särskild form av politiska förföljelser som är, när man, den här händer i Kina liksom, när en kinesisk konstnär blir dömd för att de gör konst som inte är i linje med regimens värdegrund, så slår vi på stora trumman i väst. Vissa fall åtminstone. Och de får fina priser och får åka till Stockholm och ta emot några priser och sånt där. Men på hemmaplan i Malmö så dömer man Dan Park gång på gång på gång för att han gör konst som inte är politiskt korrekt. Och nu är han dömd igen. 3 månaders fängelse för hets mot folkgrupp. Också förtal, ser jag. Han har dömts för hets mot folkgrupp tidigare för att göra affischer, posta på Twitter och så vidare. Och den här gången så blir det 3 månaders fängelse och 15 000 kronor i skadestånd.
1: Mm. Ja, den där lagen som bara var till för att skydda folk från brott var det, va? Var det lätt när man införde den?
0: Ja, det inte för att motiveringarna hade någon som helst rimlighet då heller. Men definitivt är det ju så att om man hade sagt till folk när det var 98 eller 96 när det var när lagen kom, jag tror att det var ungefär då som den nuvarande versionen av lagen kom, om man hade sagt till folk då att om vi klubbar igenom den här lagen så kommer det leda till att om 20 år så kommer politiker, gruppledare i kommunfullmäktige kommer åtalas för att de kritiserar politiska beslut. Och konstnärer kommer gång på gång dömas till fängelsestraff för hets mot folkgrupp för att de gör konst. Då tror jag inte att man hade kunnat klubba igenom den här lagen. Jag tror att det är liksom marginellt rimligare Sverige som fanns på mitten av 1990-talet hade sagt liksom, det är inte värt det kan vi inte ha. Det är inte acceptabelt, det är inte förenligt med demokratiska principer. Den vägen kan vi inte gå ner för.
1: Mm.
0: Nu finns det ju ändå en bred politisk konsensus för att indoktrineringen är så stark, även liksom varje generation i realtid, att folk liksom hjärntvättat att acceptera de här sakerna. Men jag tror inte att man hade kunnat klubba igenom lagen om de här konsekvenserna hade varit allmänt kända.
1: Nej.
0: Det var självklart många som slog larm. Ska ni se, det var jättemånga som skrev om det här och protesterade. Jag minns en artikel. Det var ju på den tiden som jag själv var liksom vänsteraktivist. För att jag var liksom tonåring, jag var nere i tonåren. Men jag minns en artikel jag läste av en socialist i en socialistisk tidning som gjorde mig liksom absolut 100% säker på att det här var en vansinnigt dålig idé, lagen om hets mot folkgrupp. Och det var under en period då jag var typ 15 bast och tänkte på mig själv som hardcore marxist. Och det var enkelt för mig när jag läste den där artikeln att fatta att det var helt galet.
1: Mm.
0: Artikelförfattaren är numera lokalpolitiker, Vänsterpartiet och sånt där. Jag ska nog fråga honom. Jag ska nog höra om honom och fråga vad han tycker om lagen om hets mot folkgrupp.
1: Vad gick hans artikel ut på? Var det så att han var så positiv till den att det liksom...
0: Nej. Han såg att det var en helt så här rättsvidrig, galen princip. Och att vi har lagstiftning om förtal, det kan man diskutera, men att ha en lag som förbjuder folk att säga negativa saker om så här diffusa, luddiga kollektiv är helt galet.
1: Ja. Sådana människor hånades ju.
0: Ja.
1: Då. Alltså, och även, inte bara då, liksom, även för 10 år sedan, eller kanske 6-7 år sedan, så var det ju, du kunde ju bli hånad för att säga liksom att HMF-lagstiftningen kommer, den genomgår en ändamålsglidning och används för att tysta oppositionen. Ha, ha, ha. Nu är du paranoid.
0: Ja, vem är det som säger ha, ha, ha nu? Ja, ingen egentligen. Man sätter skrattet i halsen.
1: Ja.
0: Men samtidigt så hoppas man att folk ska kunna se, folk som vaknar upp nu ska kunna se någon typ av mönster. Och sen kanske de lyssna lite mer på samma människor som i 20 års tid har varnat för lagen om hets mot folkgrupp.
1: Mm.
0: Nästa gång någon slår larm om någonting som är på väg att hända.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Man som jäckar jägare i Jämtland genom att såga ner mängder av jakttorn döms till 3 månaders fängelse och skadestånd mot sitt nekande. Anser det fel att döda djur och att tornen utgör fallrisk för människor. Ja, den så kallade jakttornssabotören är gripen och dömd mot sitt nekande, men inte desto mindre. Tycks finnas grundlig bevisning i det här fallet. Han döms för 16 fall av skadegörelse som har pågått under 2 års tid. Och man är hyfsat säker på att man har tagit rätt person. För att en av de sakerna som det här snillet har gjort är att först ta en bild på ett jakttorn med sin kamera. Sen hugga ner det till kaffeved och sen ta en bild igen 20 minuter senare. Personen själv påstår att han var bara på väg förbi. Han var typ promenerade och gick förbi, tog en bild. Sen han var förbi på väg tillbaks. Så råkade bara jakttornet ha blivit till flisor. Och tog han en bild till. Men det har hänt så pass många gånger på hans telefon i de här trakterna. Man misstänker att i själva verket är han som har förstört de här jakttornen. Han har också uttalat sig om sitt motiv för de här sakerna som han inte har gjort. Vilket är en intressant twist.
1: Ja.
3: Men han säger bland annat att jag har ingen respekt för människor som dödar. Det spelar ingen roll om det är en fågel eller en fisk. Det gäller inte någon speciell, utan alla ska få leva. Älgtornen är farliga för människor. Om de klättrar upp på dem kan de ramla ner. Barn också. Risken finns att de skjuter från dem och träffar en bil.
4: Jag har inte träffat en människa i så fall. Men alltså, det här är ju... Det här, vi har ju haft den mannen uppe förut och då fick man veta mer om hans synpunkter och så vidare. Och den bedömningen gjorde då att han är helt enkelt bara galen. Det är inget som motsäger den. Men det som förvånar mig är lite grann att faktiskt polisen och myndigheter har ingripit mot honom. För polisen gör ju då allt för att jävlas med landets jägare. Så att de borde ju tycka att den här killen gör ju en understödjande insats.
3: Ja, det är en rimlig reflektion, men om man läser det finstilta så tror jag ändå man kan hitta en partiell förklaring.
4: Mm-hmm.
3: Berätta. Den här mannen har blivit dömd för 16 fall av skadegörelse. Det är det han har ställt sin förrätta för. Det är det de har på hans mobiltelefon och sånt där. Men han har också delgivits misstanke om att ha förstört ytterligare 121 jakttorn egentligen. Så att om jag förstår det här rätt så handlar det alltså om 137 jakttorn. Och han döms för att ha förstört 16 av dem. Så det är en liten bråkdel av allting han har gjort som han döms för. Och han döms då till 3 månaders fängelse och skadestånd på sammanlagt 11 400 kronor.
4: Det är ju lite fånigt.
3: Ja, om jag vet inte om ordet fånigt räcker, men han har 3 månaders fängelse. Om vi lägger det åt sidan, 11 400 kronor i skadestånd. Jag tror inte att 11 400 räcker för att bygga upp 16 förstörda jakttorn. Kanske att det gör det. Kanske att du kan få 16 jakttorn för 11 400. Om du lägger till lite gratis arbetskraft och sånt där. Men jag garanterar att 11 400 inte räcker för att ersätta 136 jakttorn. Vilket innebär att det de gör här, det är att de står och skrattar jägarna i ansiktet och säger lycka till hörni med att bygga upp era 100 jakttorn som är förstörda av den här människan som vi fullständigt skiter i.
4: Jag tänkte inte på den aspekten, men du har alldeles rätt, för att det är ju snarare så här en väldigt kraftfull signal till att om andra knäppjökar som är någon variant på militanta veganer och tycker att nu är det tråkigt att släppa ut minkar, vi tar redigare ett tag och såga ner jakttorn, så vet de ju att de kan ju passera 100-strecket innan myndigheterna ingriper. Och när de väl ingriper så kostar den 10 000 ungefär. Det är ju ingenting. Det kan de ju crowdfunda på en kvart.
3: Det skickar en tydlig signal i alla fall att det är fritt fram att ägna ett par år åt att förstöra andra människors egendom och sabotera saker. Straffet blir som mest närmast symbolisk.
4: Mm.
3: Lite en sån här smäll på handleden som man säger på engelska. Jag tycker för övrigt att det är många saker som är intressanta i den här galningens uttalanden. Till exempel det här med att risken finns att de skjuter från jakttornen och träffar en bil. Okej, okay, så att han hatar jakttorn och hatar jägare, men han älskar bilar.
4: Ja,
3: det är ju tur att någon skjuter på en bil.
4: Ja, alltså hade han sagt att de träffar en Tidens bärplock eller någonting sådär som jägarna, då skulle jag kunna köpa det lättare alltså. Men just att bilar verkar ligga honom varmt om hjärtat. Ja.
3: Det är också en rörande omtanke att han är orolig för att någon ska klättra upp i tornet och därmed löper risk att ramla ner från tornet.
4: Ja, de som klättrar upp blir ju vara jägare. Han borde vara glad om de ramlar ner och bryter benen och skadar sig. Det är något. Alltså, han är ju bara allmänt sett knäpp, men han kan ju få, som sagt, vara efterföljande. Folk ser att det är ganska riskfritt att ägna sig åt detta.
3: Jag gör mig lustig här över hans uttalanden, men det finns något annat han säger också som jag tycker är värt stund av lite mer seriös reflektion. Han säger att det spelar ingen roll om det är en fågel eller en fisk. Det gäller inte någon speciell, utan alla ska få leva. Men det han gör här, det är att han förstör de här jakttornen. Så han förstör människors möjlighet att gå ut i naturen och skaffa mat. Även känt som att leva. Att forma sitt liv, att skaffa mat för att livet rent biologiskt ska kunna fortgå. Nu är det kanske inte så i Sverige att det är så väldigt många människor som är beroende för att undvika svält av att jaga med såna här jakttorn. Men det han gör är ju direkt ingrepp i människors möjligheter att sätta mat på bordet. Vilket gör att det är en sorts väldigt svart ironi, är att han motiverar det här med att alla ska få leva samtidigt som han tar ifrån en massa människor deras möjlighet att skaffa mat.
4: Ja, och vi ska inte glömma bort att älgjakt är faktiskt ett det är inte så att det håller svälten från dörren, men det är ett väldigt viktigt inslag i rätt mångas kosthåll alltså. Och alltså älgkött är ju en delikatess, och allt som försvårar för älgjägare innebär faktiskt att vanligt folk i Sverige som ägnar sig åt jakt får sämre kött i frysen helt enkelt. Det är ett direkt slag mot den folkliga kokkonsten och faktiskt folks plånböcker. Alla är ju inte lyxjägare som Leif GW Persson eller Göran Persson. För en del är det ganska viktigt.
2: Radio Bubbla.
3: USA avbryter viss vapenförsäljning till Saudiarabien på grund av oro över civila dödsoffer i Jemen. Fortsätter samtidigt tanka saudiska stridsplan och bistå landet med underrättelseinformation. Det här är en lite intressant länk tycker jag. USA har alltså fattat ett beslut att straffa Saudiarabien, att varna eller straffa Saudiarabien. Därför att nu har de begått så mycket övergrepp mot mänskliga rättigheter. Inte på hemmaplan, märk väl, när man piskar bloggare till döds för att de har skrivit någon liberal åsikt på internet. Utan i den USA-understödda militärkampanjen i Jemen så har det enligt uppgift dött för många civila. Så att nu jäklar tar USA i med hårdhandskarna. Så att det vissa planerade försäljningar av militär utrustning ställs nu in eller skjuts på framtiden. Samtidigt så fortsätter man att ge sitt stöd till samma militär för att bedriva samma krig. Och man fortsätter delta aktivt genom att hjälpa Saudi-planen att tanka, att göra så här lufttankningar från amerikanska tankplan. Det är avancerad teknik som de är väldigt bra på. Vilket alltså är till för att de saudiska planen ska kunna vara i luften ännu längre och utan avbrott fortsätta bomba och skjuta människor på marken.
4: Ja, alltså det här är en absurd absurdare än vanligt egentligen när det gäller USAs utrikespolitik. Därför att det är ju inte så att de har några bärande invändningar mot att Saudiarabien bedriver krig i Jemen, utan de tycker att de ska på något sätt föra ett lite mer humanitärt krig. För man noterar här också att man ska koncentrera sig. De ger ju mycket utbildningshjälp till Saudiarabien, deras stora flygvapen. Och man noterar här att de ska koncentrera sig på att fokusera på att förbättra deras targeting practices. Alltså att man ska lära dem att träffa målen bättre och inte skörda oskyldiga civila. det är ju inte USA själva så väldigt bra på i och för sig, kan man se när det gäller drönarattacker och annat. Men det är totalt absurt alltså. Vi har ingenting emot att ni bedriver krig i Jemen, säger man egentligen. Men kan ni snälla göra det lite snyggare bara?
5: Ja, om de ens har så mycket invändningar så är det ändå obegripligt att de, den här så kallade signalen som de skickar, det är en oerhört vek signal.
4: Ja.
5: Jag får nästan känslan av att det är någonting helt annat det här handlar om. Det kanske finns, de kanske behöver de här vapnen till någonting annat än att sälja dem till Saudiarabien eller
4: IS.
5: De har någon sorts, det kanske IS som ska ha dem, eller så kanske det kanske är någon sån här mer intern grej, att de är sura på någon viss person. Kanske i saudiska militären, eller det är en obegriplig grej. Jag hörde en historia en gång när jag var liten. Det var en familj som jag var bekanta med. Jag hade en son som var ganska strulig ibland, och i ett tillfälle så skulle hans mor resa bort, och han var så upprörd över det här att han dagen innan han skulle åka så gick han upp och ställde sig och kissade i hennes färdigpackade resväskor och klippte ner hennes pelargoner längs stammarna som hon hade odlat med kärlek i många år. Och efter det här så började jag äta middag, och sa hans far, som straff för det du har gjort så får du inga blåbär till glassen.
4: Gud, så brutalt alltså.
5: Det är lite där osökt associerar jag till den här gamla möjligen apokryfiska historien. Det jag hör om USAs bestraffning av Saudiarabien. Ja, kriget fortsätter. Ingen krigsälskare behöver vara orolig. USA ger sitt fulla stöd till fortsatta bombräder och utrensningar och maktövertaganden i Mellanöstern. Den saken kommer inte ändras i första taget.
4: Nej, men Saudiarabien är en drivande kraft i att välta regimer i Mellanöstern, och det gör att banden mellan USA och Saudiarabien kommer aldrig att i verklig mening försvagas.

0: Radio Bubbla.
1: Restaurangkök utan platser för gäster. Allt större inslag i branschen. Trend som började med appar för hemleverans accelereras av covid-19. Många restauranger arbetar nu helt utan matsalar. Och nya företag driver och hyr ut virtuella kök. Den här artikeln handlar om en trend i restaurangbranschen som jag personligen tycker är lite intressant, för att det är någonting som jag har gått och tänkt på. Jag och Sofia har pratat om det här hemma flera gånger under de senaste åren. Och det är helt enkelt för att vi har beställt hem mat från såna här, ja, såna här mat, beställa hem matappar helt enkelt. Jag vet inte exakt när vi började, men vi gjorde inte det så mycket när vi bodde i Sverige. Men när vi bodde på Malta så började vi göra det mer. Och även här i Ungern så gör vi det ganska ofta. Framförallt efter att vi har fått barn och man har lite mindre tid och lite stökigt och sånt där. Och det visar sig att man kan beställa hem rätt bra här i Budapest. Man kan beställa hem väldigt bra mat och billigt och sådär. Så vi har fått lite koll på den världen.

0: Vi har inte gjort någon särskild research, utan det är bara så grejer som vi har pratat om då och då. Och det tycker jag är jätteroligt att se då att, alltså, givetvis inte överraskande att de här löskokta tankarna som vi har haft har andra människor med laserfokus utvecklat till framgångsrika affärsidéer. För tydligen är det så att fler och fler restauranger nu, de outsourcar själva matproduktionen till det som kallas för virtuella kök eller molnkök. Eller med annan term som också nämns här, spökkök. Det är kanske den bästa termen av alla. Ghost kitchens. Så att istället för att ha den här egna restauranglokalen på en dyr adress med matsal och allting, så lejer man ut matlagningen till ett spökkök som ägs och ibland även drivs med personal från ett spökköksföretag där man enbart producerar för hemleverans mat. Och i den här artikeln finns detaljerad information, det finns flera företag då. Ett av dem heter Reef Technologies och de driver mer än 4500 spökkök som i vissa fall sköter hela operationen för en restaurang. Så restaurangen har egentligen bara ett varumärke ut mot kund och en meny. Men det är Reef Technologies som lagar maten i sitt spökkök. Och sen tar de en... De tar liksom intäkterna från kunden och sen betalar de royalties till restaurangen vars varumärke de använder sig av. Ja, väldigt spännande grej som liksom vänder ut och in på restaurangbranschen. Så min fråga till dig, Boris, är givetvis, är det här bra eller dåligt? Är det någonting som degraderar liksom hantverksmässigheten och värdigheten i restaurangbranschen? Är det här någonting som skapar mycket frihet och intressanta utvecklingar?
1: Både och, alltså. För att ge ett mesigt svar. Det vänder, det jag tycker är en tilltalande utveckling. Därför att den är tilltalande därför att den river upp väldigt mycket i branschen. Alltså mönster och givna strukturer och sådana saker. För det har ju gått i stå väldigt mycket. Och få restauranger producerar mat som motsvarar det de tar betalt för. Nästan ingen gör det, tycker jag, här i Sverige. Och då är det dags att vända upp och ner på allting. Problemet är väl lite grann, alltså, vilka som kommer att söka sig till man vill gärna att den så här faktiskt smärre upprivande och revolution av strukturerna kommer att leda till någonting bättre. Det här, alltså, de som är intresserade av matlagning och liksom hantverket, de har ju sökt sig till den forna tidens, forna säger jag redan, till normala restauranger och jobbat sig upp. Och jag undrar om det kommer att vara lika lockande om det till stor del, den gamla sortens restauranger försvinner och vi får spökköken. Därför att det finns någonting liksom just i det här att träda fram inför gäster, man vill inte visa upp sig för gästerna, men att det finns en helt annan närhet. Och jag tror vi kommer att se mindre, det kommer inte vara lika hett att jobba i, för begåvningarna att jobba i med matlagning längre, om spökkök är alternativet. Men jag tror man ser, kommer att se, är en mittemellan utveckling. Därför att den här texten inte tar upp det att man har sett där, framförallt i storstäderna i USA, att förutom spökköken så de stora vanliga restauranger minskar i antal, går i konken, speciellt nu under corona, spökköken blir fler. Begåvningarna går inte gärna till spökkök. Liksom blir en i trälhavet, det är inte så jättekul. Ingen bryr sig om ifall du har någon idé eller kommer på ett nytt sätt att hacka lök. Då öppnar man eget hemma i lägenheten och tar upp beställningar. Och det har en hel del tämligen framstående kockar, till exempel i New York, gjort. Det är först kvar när man ringer och beställer på morgonen, och sen lagar de mat under dagen och sen ser de till att det körs ut i ett relativt närområde. Så att jag tror vi kommer att se närlagad mat av begåvade människor som gillar hantverket som en sak till som växer.

0: grann vid sidan av spökköken. Medan den traditionella restaurangen kommer att försvinna mer och mer.
1: Ja, intressant att ta upp det här med ensamma galningar som lagar mat hemma och säljer för hemleverans. För det är någonting som jag själv tänkte på det och tycker att det är kanske det allra mest intressanta med den utvecklingen. För att, men om säg att vi sitter här hemma och vi känner för att äta en riktigt god gulasch till exempel, alltså ungersk köttgryta. Då, jag bryr mig inte vad den restaurangen har i övrigt på menyn. Det spelar ingen roll för mig om de har 30 andra grejer att välja på. Utan jag, helst av allt så skulle jag ju vilja äta, jag skulle vilja att det är något gammal ungersk tant eller någonting som bara lagar gulasch den dagen som skickar gulaschen.
0: Mm.
1: Och nu är det så att det finns på de här matapparna som vi använder, så finns det alltså en handfull ställen som enbart levererar gulasch. Det är det enda som finns med det. Det är gulasch med eller utan bröd liksom, eller något sånt där. Och det är ju, alltså, det är en väldigt, väldigt stark kvalitetssignal. Jag är ganska säker på att den gulaschen kommer vara bättre.
0: Ja, ja.
1: Än vilken gulasch som helst från en restaurang som säljer 10 andra grejer.
0: Mm.
1: Och ett annat exempel är som schnitzel. Det finns väldigt många schnitzelställen givetvis. Det är Centraleuropa och sånt där. Så vi brukar beställa från ett ställe. De har bara två rätter. De har schnitzel, en kalvschnitzel och en, eller om det är fläskschnitzel. Och den andra rätten är grisöron. Som är panerade på samma sätt som en schnitzel. That's it. Det är det enda som finns på menyn. Och deras schnitzlar är helt fantastiska. Deras grisöron är också bra. Och de där typerna av serveringar har ju mycket svårare att klara sig om de måste ha en fysisk lokal någonstans och locka kunder från gatan och så vidare. Så att om man på det sättet kan så decentralisera restaurangerna ner på maträtter. Mm. Så att du inte behöver först välja restaurang sen välja maträtt, utan som vi faktiskt gör nu, först väljer man maträtt och sen tittar man vilka restauranger specialiserar sig på den maträtten och sen får man hem maten färdiglagad en halvtimme senare. Det är mycket, mycket bättre för oss som konsumenter och för att det är också det är trevligt att vara hemma och sånt där. Men det borde ju också vara bättre för riktiga matkreatörer som är väldigt seriösa med att laga liksom sin schnitzel eller sin gulasch eller vad det nu är för någonting.
0: Ja visst, och det är ju jämfört med de här riktigt berömda japanska sushimästarna som kanske nöjer sig med att kunna göra 7 sorters fisk liksom. Men det har de gjort i liksom 72 år, de är oftast 90. Sådär verkar det vara i dokumentärfilmerna. Och de utvecklar det här till mästerskap och religion alltså. Det, samma sak vill man ju, när du beställer en schnitzel så vill du veta att det ska vara liksom Istvan 58, han har gjort schnitzlar på samma sätt sedan hans far och farfar lärde upp honom i 13 års ålder. Och han har utvecklat det här till den totala perfektionen. Det är liksom hantverket, den perfekta snitsen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt, sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshade.
1: Stora summor förmedlas från Sverige till terrorister genom det informella banksystemet Havala går i det närmaste inte att spåra pengarna, menade Magnus Ranstorp från Försvarshögskolan, samtidigt som man menar samhället måste reglera den här verksamheten. Ja, det uppmärksammas nu för inte gången idag. Jag vet inte hur många gånger det har skrivits om det här. Vi går tillbaka. Vi går tillbaka för att packa upp det här. Efter 11 september 2001 så började man titta mycket mer förstås på olika terroristnätverk, hur de finansierade sig, hur de koordinerade sin verksamhet och så vidare. Och en av de saker som uppmärksammades då var en finansiell institution i den islamiska världen som heter Havala. Hoppas jag uttalar någorlunda rätt. Havala är ett man kallar det ett informellt banksystem. Alltså jag vet inte hur informellt det är med tanke på att Havala-organisationerna är underställda Finansinspektionen. Det är inte alla som faktiskt underställer sig regleringarna. Alltså vissa undandrar sig regleringarna. Ja. Men de är formellt underställda Finansinspektionen. Och åtminstone hälften av sånt där av dem är faktiskt i compliance med Finansinspektionen. Ja. Hur informellt är det om Finansinspektionen regleras verksamhet? Det är bara en randkommentar, men det är så det beskrivs, att det är informella systemet. Ja. Det själva verket handlar om är att det är ett hävdvunnet system för att föra över pengar och reglera skulder som har funnits i många, många hundratals år. Det har delvis förmodligen att göra med att man inte fått ut ränta enligt islam. Men det är också bara så här ett smart sätt att hantera pengaöverföringar på långa avstånd så att man inte behöver rent fysiskt föra över resurser från en person till en annan för att göra en betalning. Det kan vi ju idag väldigt enkelt göra med datorer. Då kan man säga, ja men du får över 1 och 0 när du skickar pengar. Men du behöver inte skicka liksom en låda guldmynt eller någonting. Så att Havala, enkelt uttryckt, hoppas ingen expert nu tycker att det är helt slaktare, men alltså enkelt uttryckt så går Havala till så att om jag vill skicka pengar till någon i Sverige, säger jag är på Malta, då ger jag pengar till en Havala-man här på Malta. Till exempel du, Niklas, ger pengar till dig. Då kontaktar du en Havala-man i Stockholm.
4: Mm.
1: Och då kommer den personen i Stockholm kommer betala ut pengarna till den som jag ville betala. Och det som återstår sen då, det är att du är skyldig den personen pengar. Men det fungerar då på ett hedersbaserat system. Så att Havala-aktörerna, de litar på varandra och finns i ett nätverk. Så att han i Stockholm vet att du kommer betala tillbaks till honom förr eller senare. Till exempel att någon kanske vill skicka pengar från Sverige till Malta. Och då går det åt andra hållet.
4: Mm.
1: Och då kan skulden regleras på det sättet. Utan att ni behöver skicka saker fram och tillbaka.
4: Är inte det här bara ett fullt normalt fördigitalt banksystem? Med att du skickar skuldsedlar mellan olika banker. Bara det att det inte är samma bankkontor som gör det internt. Utan att det är någon typ av lånekedjor eller något liknande.
1: Ja, det kan man säga. Men med skillnaden då att det är, som jag har förstått det, väldigt så här decentraliserat.
4: Mm.
1: Och liksom, kanske informellt i bemärkelsen då att det är enskilda aktörer. Och det är ofta då personer som, det kanske inte är en stor bankorganisation med en skyskrapa, utan det är kanske en person som har en annan huvudsaklig verksamhet. Han kanske är liksom en köpman eller skomakare eller någonting. Som också har en sån här Havala-verksamhet.
4: Okej.
1: Vi ser den om. Så att det finns någon sån informell dimension. Men framförallt är det bara så här ett gammaldags hävdvunnet traditionellt finansiellt system. Och som har haft influenser på västerländska finansiella system. Det finns liksom en interaktion här genom historien också. Att man har plockat upp lite vissa så här begrepp och idéer från Havala-systemet. Ja, hur som helst. Nu, det här systemet har varit i blåsväder sedan 11 september, där man började titta på de här sakerna mycket närmare. Och om jag minns rätt då, så var inte minst en organisation som heter Al-Barakat, som var en somalisk organisation som bland annat sysslar med såna här Havala-överföringar, som då liksom terrorstämplades, och det var mycket diskussioner kring det. Och det är naturligtvis så att muslimska terrorister använder Havala-systemet för att skicka pengar. Mm. Såklart, för att det gör de ju för alla sina transaktioner. När de skickar hem pengar till sin familj i ett inte terrorrelaterat ärende, bara vanliga såna här remittensbetalningar. Även då använder de Havala, så självklart använder de det för att betala terrorister. Och på grund av systemets då informella karaktär så är det ganska lätt att komma undan med det. För att formellt då måste du rapportera till Finansinspektionen allt du håller på med. Men i praktiken så struntar jag frågan naturligtvis i det. Ja. Nu så tas frågan upp igen. Så det är inte så här jättenytt. Men Magnus Ranstorp vill lyfta frågan. Och han tycker att det är problematiskt då att man inte kan spåra pengar. Folk kan skicka pengar till varandra utan att det går att spåra. Och att samhället måste gå in. Samhället måste gå in och reglera den här verksamheten. Och hans resonemang är liksom, dels är det här om lite enkelspåriga, man bara ser den här terroraspekten. Han säger så här, han säger inte bara det, han säger man måste balansera mot att den somaliska diasporan är beroende av systemet. Okej, så det problemet ser ni då, att om du stänger ner systemet då kan de inte skicka hem liksom legitima betalningar till sina familjer när de jobbar i Europa och sånt där. Det tycker han är ett problem. Men till synes så har han inga andra betänkligheter. Han har inget liksom principiellt argument. Han skulle kunna säga till exempel visserligen så är det värdefullt att människor kan föröva pengar till varandra och göra det anonymt. Men just vad det gäller muslimska terrorister så borde vi ha mer översyn och kanske stoppa den här verksamheten. Utan hans agenda verkar snarare vara som han haft en övergripande agenda sedan 11 september att man vill helt förbjuda anonyma eller ospårbara transaktioner. Och jag blir lite misstänksam, ärligt talat, när jag ser den här grejen. Varför är det här liksom en del av en större agenda? Det verkar ganska godtyckligt om man ska då slå mot muslimer att säga att om vi kan inte ha det med anonyma transaktioner. Vad är nästa grej? De kanske ska ge sig på som kryptovalutor. Ja. För att bitcoin och kryptovalutor används ju också för att göra liksom, kan man säga, anonyma transaktioner.
4: Vänstern kommer ju slå bakut om det är specifikt det Havala-systemet de ger sig på, utgår jag från. Att de kommer ha liksom någon typ av luddigare lagstiftning. Man kastar ut betydligt större nät än så.
1: Det är ju ett vanligt mönster man ser, va? Som så här, men vi har problem i Sverige för att muslimer startar friskolor och har ett så här madrassas där de sätter sina barn i Sverige och får en del av det svenska skolpengssystemet. Och då säger man så här, oj, oj, oj, vi måste förbjuda konventionella friskolor. Vi får inte ha religiösa friskolor. När liksom, det finns inte minst det lilla problem med de kristna friskolorna. Det är liknande mönster, antar jag. Tänker på.
4: Och ja, precis. Exakt samma med hemskolning också. Folk som säger att muslimerna hemskolar sina barn. Det sätter ju lite, det är ytterligare en faktor i migrationspolitiken också, att man skapar svepskäl för att reglera den egna befolkningen genom att ta in problemgrupper som skapar då en massa utmaningar man måste försöka lagstifta mot. Finns ett jätteenkelt sätt att lösa de här problemen på, och det är att inte ha muslimer i samhället. Då blir det ingen finansiering till muslimsk terrorism. Det finns två huvudsakliga orsaker till organiserad terrorism i västvärlden. Och då menar jag alltså inte någon snubbe som har en hjärntumör och bestämmer sig för att skjuta folk på en parkeringsplats någonstans. Utan om vi pratar organiserad terrorism så ska vi komma ihåg att det här är inte någon typ av universalfenomen som bara dyker upp i olika samhällen. Det är inte så att de är inte särskilt mångfaldiga i var de kommer ifrån. Utan det är två orsaker som finns för organiserad terrorism i västvärlden de senaste 100 åren. Det är islam och socialism. Om du tar bort de två faktorerna så försvinner det mesta av problemen. Om vi kan titta på de här stora terrorproblemen man hade i Europa under 1900-talet. Vad var det? Och du hade så här röda brigaderna i Italien, röda arméfaktionen i Tyskland. Så här ganska uppenbart vart de har sina lojaliteter. Även så här IRA på Irland har jag för mig har i någon så här författningsmotsvarighet en massa klausuler om socialism. ETA i de baskiska separatisterna slogs mot Franco, så socialistiska anslag där med. Det här är liksom ett bärande tema, och det som är också gemensamt för de här grupperna är, när försvann den här socioterrorismen i Europa? Var det när vi reglerade sönder hela vår finansmarknad eller införde en gigantisk övervakningsstat? Nej, det var när vi vann kalla kriget. När Sovjet kollapsade, då försvann plötsligt alla de här etniska separatistgrupperna eller de mer öppet socialistiska grupperna. De förlorade sin makt när det inte längre fanns en global supermakt som kunde pumpa in en massa pengar till dem. Det var så man besegrade dem. Och vill man liksom marginalisera dem ännu mer så bygger man samhällen där man inte har några socialister. Och du kan göra precis samma sak med islam. Du kan säga bara nej, inga socialister och ingen islam i vårt samhälle. Så har du ingen terrorism sen. Problem solved. Du har inga etiska dilemman med hur ska vi hantera anonymitet och vad ska vi göra med banknätverken. Bara gör dig av med de här grupperna och säg, om du bekänner dig till de här trosystemen, då får du bo någonstans där det är acceptabelt att bete sig på det sättet som dina heliga eller ideologiska skrifter föreskriver att man ska bete sig på. Men ni får inte vara här.
1: Du får låta så enkelt.
4: Ja.
1: Man kan ju nästan drabbas av tanken att det finns folk som inte vill lösa de här problemen.
4: Ja, man kan nästan tänka det, ja.
2: Radio Bubbla.
1: Leende Steve Bannon släppt mot borgen om 5 miljoner US-dollar kommenterar inför pressuppbåd att pågående fiasko sker för att hindra personer som vill bygga muren. Greps på kinesiske miljardären tillika dissidenten Guo Wengguis lyxjakt på vilket han innan gripandet direkt sände avsnitt av War Room Pandemic. Steve Bannon, den legendariska och ökände politiska operatören i USA, har ju nu dagarna varit verkligen rampljuset ännu mer än vanligt i en stor skandal. Och det är som det ofta är lite hårigt att reda ut vad som egentligen har hänt. Därför att nästan alla medier som rapporterar har en väldigt tydlig uppfattning. I det här fallet då, de hatar Bannon. De vill motarbeta honom, ställa honom i värsta tänkbara ljus. Egentligen inte så mycket för att de hatar Bannon, för de hatar Donald Trump. Och Steve Bannon är en person som är nära associerad med Donald Trump därför att han var kampanjchef. Jag tror att han var jag vet inte exakt vad hans titel var, men han var kampanjchef Donald Trump i sluttampen i valrörelsen. Och sen så jobbade han ju i Vita huset i en tid, jag vet inte hur många månader efter valet. Sen fick han gå så småningom efter någon meningsklaktighet eller någon fadäs, något han sa, något sånt där. Jag behöver inte gå in på detaljer, vi pratar mycket om det när det begav sig. Den som vill kan gå tillbaka och lyssna på våra sändningar om kamrat Bannon, som du brukar kalla honom, Boris.
4: Mm.
1: Men den här historien då, den har sin upprinnelse 2018 med en man som heter Brian Colfords. Colfords, han är en krigsveteran, en amerikansk soldat som var i Irak. Och där blev han svårt skadad i en raketattack. Jag tror att det var i Bagdad. En raket slog ner precis bredvid honom. Och det var på håret att han inte överlevde. Han klarade sig, men det kostade honom 2 ben och en hand. Så att raketen är trippelamputerad. Han har inga ben överhuvudtaget. Och på ena armen saknar han en hand då. Men han är då, som Bannon själv framhåller, en krigshjälte. En person som är liksom en stor patriot och allt det där. Som har offrat för sitt land och så vidare. 2018 så startade Brian Colfords en crowdfunding-kampanj för att finansiera Donald Trumps burbygge nere vid Mexiko. För det är ju som det fortfarande är mycket diskussioner. Varför byggs inte mer mur? Och nu vill Trump visa upp om vi ändå byggt mycket mur och sånt där. Men då för ett par år sedan så var det bara, ja, vi måste få igång det. Hur ska vi få till finansieringen? Det är mycket bråk i kongressen och kan man få loss pengar för muren och så vidare. Och då sa Brian Colfords, men vi samlar in pengar från folket. We the people ser till att muren blir byggd. Vi samlar in massa pengar på en sån här crowdfunding-site och sen ger vi de pengarna till staten så att de har råd att bygga muren. Det var den ursprungliga idén. Det var det som crowdfunding-kampanjen handlade om från början. Men de fick mycket problem med det där för att när crowdfunding-företaget GoFundMe, som jag tror är, jag är inte helt säker på det, men jag tror att det är non-profit-versionen av Indiegogo. Men hur som helst, de kom fram till att Brian Colfords hade inte rätt sorts registrering. Han hade ingen sån här ideell entitet, en non-profit-organisation. Och därför, alltså det var oklart hur han skulle kunna betala ut pengarna till amerikanska staten, så det var som att han eventuellt hade då en privat insamling under täckmanteln av att han hade en ideell insamling. Så det var ett juridiskt problem. Och någon gång i den här vändan så kom Steve Bannon in i bilden för att hjälpa Brian Colfords att få ut de här pengarna. För det hade nog redan mycket pengar från folk som ville bygga muren. Men GoFundMe ville inte betala ut dem. Och då ändrade man liksom, berättelsen kring det här och ramverket och syftet med kampanjen. Så nu sa man att istället var en privat kampanj för att bygga en privat mur. Att ett företag eller motsvarande själva skulle bygga en del av muren. Och på så sätt så orienterar man om det här. Man satte upp det via en annan organisation. Man använde sig av Bannons organisation Citizens of the American Republic. Som vi återkommer till sen. Och sa att vi ska bygga en egen mur. Och på det här sättet lyckades man med många om och men så lyckades man få ut de här pengarna från GoFundMe. Som var, det var ett antal miljoner dollar. Och en av de saker man var tvungen att göra, eftersom man ändrade på villkoren längs vägen, så var man tvungen att få alla som hade förbundit sig att ge pengar, de var tvungna att göra om den bekräftelsen. Att bekräfta igen, de fick en möjlighet att liksom att hoppa av, fick de bekräfta och säga att jo, men jag vill att det ska gå till den här kampanjen även på de här villkoren. Och till saken hörde att under den här episoden så tryckte man hela tiden på i marknadsföringen att 100% av pengarna ska gå till att bygga muren. Och man tryckte också specifikt på att Brian Colfridge, som var huvudfiguren, han skulle inte få några som helst pengar. Man kan gå tillbaka, jag fick en länk skickad till mig av en person som hade gjort research, det var väldigt intressant, att man kan gå tillbaka i Internet Archive och kolla på en gammal version av deras hemsida och se mycket riktigt att det står en särskild punkt i deras sån här ofta frågade frågor avdelning där det står hur mycket får Brian Colfords lön, och det står att Brian Colfords får inte en krona, han får inte en cent, absolut ingen lön, ingen kompensation från honom, ingen vinning får han från det här We Build the Wall-projektet. Det var absolut glasklart. Men de formuleringarna tog man bort från deras hemsida längs vägen, så man måste gå till internetarkivet för att hitta dem. Ja, så det som hände sen då, och det här då det blir mer komplicerat juridiskt, det är att man körde de här pengarna. Jag ska säga någonting om det här med murbygget också. Det var ju kontroversiellt från början. Donald Trump var inte särskilt pigg på det här med att man skulle ha en privat murbygge. Och när de byggde en testbit av muren, så var ju Trump ute och sa att det här är inget bra. Liksom, kolla, det är inte ett fuskbygge. De har byggt det alldeles för nära floden, alltså Rio Grande. Erosionen kommer att svepa ner den där muren ner i vattnet om bara några år och så vidare. Så att Trump som president och som byggherre, antar jag, var inte alls imponerad av det här. Och han var ute och spekulerade om att det här kanske var ett projekt som egentligen inte hade hans bästa åtanke eller murbyggets bästa, utan det var mer för att dra uppmärksamhet, och någon gång antydde han till och med att det var ett projekt som var till för att få honom att framstå i sämre dagar. Men det som hände bakom kulisserna då, det var att pengarna från det här projektet gick, en del av pengarna flyttades över till Citizens of the American Republic, som är alltså en organisation som Steve Bannon driver. Och från den organisationen betalade man sen ut ganska stora summor pengar till Brian Colfridge. Så de skickade över en ganska stor klumpsumma till Bannons organisation, och sen skickade han tillbaka först $100,000 och sen efter det $20,000 i månaden till Brian Colfridge. Så att det ser ut som att Brian Colfridge tog ut rätt mycket lön. Väldigt mycket lön får man säga, $100,000. Men han gjorde det indirekt via Bannons organisation, och på så sätt kunde man dölja det. Och det finns då i utredningen, åklagarna har en massa e-postkorrespondens mellan de här herrarna som visar på att det var så här de gjorde. De betalade också ut pengar till Brian Colfords fru för att det skulle inte se lika illa ut. Så att det här är liksom anklagelsen. Och sen så att de är anklagade för att ha begått ett bedrägeri. De sa att de skulle göra en sak med pengarna, att det skulle vara den här liksom non-profit-strukturen, att inga pengar skulle gå till lön, 100% skulle gå till murbygge. Men i själva verket så har Brian Colfords suttit och berikat sig, och Bannon har hjälpt till med det, och eventuellt då så att Bannon också berikat sig för att någon miljon dollar ser ut att ha blivit kvar i Bannons struktur, den här Citizens of the American Republic. Så att det tror jag är en någorlunda sammanfattning av skända händelsen. Och sen det som hände sen då, det var att Bannon greps i torsdags, ställdes inför skranket, en domare, anklagelserna presenterades, han förklarade sig not guilty, betalade borgen 5 miljoner dollar, och Det var mycket mediepådrag och han kom ut och det togs mycket pressbilder, som alltid mycket diskussioner kring Bannon, har han gått upp i vikt, har han gått ner i vikt och solbränden är, vi kan komma till alla de sakerna också. Men det här är ungefär historien så som jag uppfattat den.
0: Ja, och jag vet inte varför du ska tala om för mig vad jag ska tycka, för jag är faktiskt smått förvirrad av de här sakerna.
1: Okej, okay, alltså, så här tänker jag då, att det finns en historia bara där det är ett gäng som bara har berikat sig. De har försnillat pengar från en crowdfunding-kampanj och sen har de tagit i egen ficka och så vidare. Jag tror inte att det är riktigt, jag tror det är lite väl simplistiskt om man tror att det bara handlar om att de har velat köpa liksom dyra bilar och båtar och sånt där för pengarna. Och en sak som är ganska enkelt man kan börja med om man vill börja skrapa lite på det narrativet, det är att Steve Bannon själv, han har ju ingen behov av pengar. Han är ju stenrik. Han har jobbat som investment banker på Goldman Sachs i många år. Och sen har han jobbat som filmproducent och han har liksom finansierat massa verksamheter. När han blev anställd i Vita huset, då har de ju de måste de deklarera sina ekonomiska tillgångar, de som är anställda i The West Wing som det heter. Och då deklarerade han, ja, jag minns inte exakt nu, men det handlar alltså om tiotals miljoner dollar som han var god för i alla fall, alltså hundratals miljoner kronor. Så att Steve Bannon har ju inget behov av att försnilla liksom en miljon här, en miljon där. Det är bara inte intressant för honom och det är inte värt för honom att ta den risken, alltså för ekonomisk vinning. Så jag för min del är ganska säker på att det är inte det handlar om, och det är inte det som driver Steve Bannon. Det är inte, han tar säkert många risker, men inte den typen av risker. Så jag tror att det handlar om någonting annat. Jag tror att det handlar om, från Bannons perspektiv då, han har inte, det är inte redan har berikat sig i det här fallet, utan han har varit en sorts mellanhand. Man kan se honom som att han har tvättat pengar åt Brian Colfords. Det fanns pengar som konservativa patriotiska amerikaner hade lagt in i det här projektet, den här crowdfunding-kampanjen, men de var fast där. På grund av de här liksom juridiska tekniska problemen. Så Bannon kommer in som en fixare för att få loss de här pengarna. Och de här pengarna då har, jag tror att i hög utsträckning så har de använts till syften som de som donerade pengarna tycker är sympatiska. Alltså man har använt dem för opinionsbildning, för att bygga muren. Man har byggt en bit av muren. Sen visar sig att det var inte så jättebra idé. Men man har i alla fall, man har gjort diverse inlägg i den debatten och så vidare. Och en del av pengarna går till Brian Colfords, vilket kanske inte var idén, men jag tror att många som har stöttat den här kampanjen har gjort det delvis för att de ser Brian Colfords som en hjälte, som en krigshjälte. Och nu är han trippelamputerad, han kan behöva lite extra hjälp. Det kan väl vara honom förunnat att få ha en fin bil eller sådär. Vissa kanske känner sig lurade, men jag tror att andra människor inte tycker att det spelar så stor roll. Men om man ser Bannon är den som vi är mer intresserade av. För hans roll så handlar om dels att han har liksom gjort den här liksom pengatvätten, om man säger, att han har hjälpt till att ta de här pengarna och få dem i rörelse, att sätta dem i användning. Så jag tror att mer man ska tänka på i termer av att bygga politiska nätverk, att plocka upp Brian Colfords som har liksom en medieprofil, som är en hjälte och allt det där, och använda honom som en politisk operatör och hjälpa honom att få en bra situation, kanske köpa hans lojalitet i framtida projekt och såna här saker. Men också att få in pengar till sin organisation Citizens of the American Republic, som jag tror delvis man kan beskriva som det man i amerikansk politik brukar kalla för en slush fund. Och slush fund är en påse med pengar som finns någonstans som inte är öronmärkt för ett specifikt syfte, utan det är pengar som man har, lite fickpengar som man har till hands för kanske saker som är lite mer ljusskygga, där sakerna behöver vara mer flexibel och så vidare. Men det är lite mer dolda mörka tillgångar som kan användas för diverse strategiska projekt. Så jag tror att det är så man ska se på det. Att Bannon, det är inte att han har liksom berikat sig själv för att leva lyxliv eller sånt där. Utan han bygger nätverk, han bygger politiska organisationer, han bygger politiska pengafonder som kan användas strategiskt i framtiden. Så att alla de här pengarna, En del av det verkar ha gått till lyxkonsumtion för den här killen Brian Colfords, vilket verkar ha mer att göra med hans dåliga omdöme, och kanske Bannon har dåligt omdöme som associerar sig med en person som har dåligt omdöme. Men jag tror från Bannons sida så tar han de här pengarna som har donerats av liksom konservativa amerikaner och kan använda dem för att driva konservativa agendor genom sina organisationer. Bara det blev inte exakt det som de sa att det skulle vara. Men återigen påminner de om att kampanjen handlade ursprungligen om att skicka pengar till den amerikanska staten. Så att allt det här med att man skulle bygga en egen mur och så vidare, som jag förstår det, så var det någonting som man gjorde enbart för att kunna få loss pengarna från GoFundMe. Så redan i det ledet så accepterade man att den ursprungliga planen skulle inte fungera. Och man fick alla donatorerna att gå med på att man ska inte göra det som ni ursprungligen trodde att vi skulle göra. Så att redan där kan man säga att man hade en sorts accept för att pengarna skulle användas till något mer generaliserat, konservativt, patriotiskt, Trump-vänligt syfte. Jag vet inte om det är för rörigt, men ungefär så tänker jag.
0: Nej, men det där låter ju så här oerhört logiskt, därför att som du säger, det är ju väldigt svårt att tänka sig att en smart person och operatör skulle ställa till det, kapa åt sig pengar för sin personliga del, alltså då Bannon, som man inte behöver. Han har ju aldrig gett något intryck av att det var småsniker, och nu lurar jag till med 1 miljon till. Utan han har ju alltid präglats av nästan offervilliga visioner. Och sen, man ska aldrig dra några höga växlar på det. Men han verkar ju så nästan lycklig i bilden av filmsnuttarna från när han släpps efter att ha elakt borgen. Så att Han blir ju alltid uppiggad av fighter, men han verkade så extremt segervisst glad över, nästan glad över detta, så att var rampljuset, så att jag tror att han kommer att kunna visa ganska rena papper här.
1: Det är det som är så härligt med Bannon, därför gillar honom och följer honom till stor utsträckning, att han är en sån fighter, att han har den attityden, och han exemplifierar hur man ska hantera sådana här typen av problem. Men han blir attackerad, juridisk attack. Teoretiskt sett så riskerar han 20 år i fängelse på grund av den här saken. Men jag tror inte det kommer hända, men om han får maxstraffet för det han är åtalad för, som är, ja, det är obskyra rubriceringar, stämpling till bedrägeri och sånt där. Så att, men han skulle kunna få 20 år i fängelse. Så det är en allvarlig attack, 5 miljoner i borgen och så vidare. Men så här tar han det liksom. Det här är hans uppsyn när han kommer ut. Solbränd, långa håret utsläppt, dubbla skjortor som han alltid har. Och den här, det är klassisk Bannon. Och sen så går han direkt in på sin podcast War Room och håller liksom långa utläggningar om hur det är, bara, det är en ren politisk attack, det är hit job. Brian Colford är en American hero. Och visa liksom att han är inte det minsta ängslig, han är inte det minsta defensiv, utan direkt så går han på offensiven och är en sån här happy warrior. Alltså det är väldigt kul att studera hans reaktion. Vi kan alla lära oss av Bannons attityder.
0: Ja, det är så de ska tas helt enkelt. Så han är ju jag tror han är uppiggande för väldigt många människor, just det här, kom igen då bara, jag är beredd.
1: Sen får vi en kul inblick också i Bannons liv i övrigt på grund av hur de grep honom. För de har spanat och letat efter honom, och till slut så tog de honom på en lyxjakt, en jättestor dyr båt ägd av Guo Wengui, eller Miles Guo, som man säger en kinesisk oligark eller sånt där, en avhoppad kinesisk oligark som tidigare var en del av den kinesiska eliten men nu är oppositionell, och han håller till i USA, att han har sökt politisk asyl i USA, och från USA så bedriver han ett sorts propagandakrig mot den kinesiska regimen, och han och Bannon har blivit allierade. Bannon krigar mot kinesiska kommunistpartiet sedan gammalt, och han och Miles Guo har slagit sina påsar ihop. Man antar att den kinesiska oligarken bidrar med mycket pengar och Bannon bidrar med Bannon-grejer. Och en sak de gjorde, en av de mer galna sakerna, var att de för några månader sedan lanserade en ny statsbildning i Kina. Vad den hette? The New Federate Republic of China eller något sånt där. De hade någon, jag minns inte hur vi pratade om det här i Radio Bubbla, men
0: nej.
1: De hade någon sån här kändis, kinesiska atleter, jag vet inte vad det var, någon pingisstjärnor eller någonting, som var ute och sa att de stödde det här projektet, och givetvis Miles Guo då, och Bannon var involverad, och de stod framför Frihetsgudinnan i New York och utropade det nya. Alltså det var ganska bizarr hela grejen. Men också i War Room Pandemic, som är väldigt mycket en anti-Kina-podcast. Det är som viruset är officiellt det de pratar om, men det är hela tiden att slå mot Kina, det kinesiska kommunistpartiet. De är givetvis bästa vänner med kinesiska folket, men de hatar kommunistpartiet och så vidare och så vidare. Och Miles Goh, han är med ofta i podcasten. Det är ganska kul detalj, för att jag tycker väldigt svårt att ens höra vad han säger, för hans engelska är så dålig. Men då sitter alltid Steve Bannon och liksom simultantolkar och förklarar